0: att det här är min 14 års ålder skrivstil.
1: Lina, som egentligen heter någonting annat, studerar just nu för att gå klart grundskolan, men läser samtidigt till undersköterska med målet att bli barnmorska. Svenska och psykologi är två av alla de ämnen hon får höga betyg i.
0: Och sen så om behaviorismen och ja, men vad är psykologiska skyddsfaktorer och riskfaktorer? Så.
2: Hur var det att läsa om den här typen av teman i relation till ditt liv?
0: Jag vet ju exakt hur det känns och liksom hur, ja, men vilka skyddsfaktorer och riskfaktorer. Då tänkte jag, men fråga mig, för det vet jag. Och i den fick jag i betyg A.
1: För att förstå Linas livssituation behöver vi spola tillbaka bandet. Som tvååring kommer Lina till Sverige från Afghanistan med sin familj. Mamma, pappa och flera syskon. Hon växer upp i en lägenhet i en Stockholmsförort, går i skolan och har kompisar.
0: Och jag hade en jättebra klass också. Och vi alla tjejer i den klassen, vi bodde ju i samma ställe. Så vi brukade alltid umgås och de brukade komma hem till mig och vi brukade leka alltid. Så det var jätteroligt, verkligen.
1: Åren går. När Lina fyllt 14 säger hennes föräldrar att familjen ska resa till Afghanistan eftersom en av Linas systrar ska gifta sig där. Lina är pirrig inför resan.
0: Min mamma sa väldigt bra om Afghanistan. Det är vårt hemland, det är mitt land och jag kommer känna mig trygg där. Jag brukade höra från mina kompisar så här, men vi har varit i Italien eller i Spanien och då så brukade ju de också säga så här, men det var väldigt varmt och skönt. Och då kände jag så här, men wow, jag vill också till ett varmt land.
1: 14-åriga Lina packar lite saker som hon tänker att hon behöver för 1-2 månader. Den tid som familjen ska vara iväg på sin resa. Och så ger de sig av.
0: När jag skulle åka så kollade jag inte ens tillbaka till lägenheten. För jag tänkte att ja, men jag kommer komma ju tillbaka. Jag visste ju ingenting.
1: Planet lyfter och når så småningom sin destination.
0: Alltså först när jag landade där så alltså jag tittade runt omkring och det var en jättestor skillnad. Jag såg inga kvinnor, alltså inga kvinnor alls. Jag såg bara män. Och jag började lite så här förstå där så här, oj. Jag har hamnat i någonting. Jag fick en känsla. Så här, åh, men det här kom inte, den där magkänslan var inte bra. Att åh, men nu kommer jag hamna i en seriös situation. Och då var det redan för sent.
1: Det blir bröllop. Och Linas familj bor hemma hos Linas 2 farbröder och deras familjer. Huset är stort, har 3 våningar med 10 rum och huset skiftar i rosa, blått och gult. Det är en rätt rolig tid. Lina får bära traditionella afghanska kläder, klänning, byxor och slöja. Hon umgås med sina kusiner och huset har en inhägnad trädgård. Men av någon anledning får hon inte lämna hemmet. Och husets konstruktion gör 14-åriga Lina lite konfunderad. Väggarna är höga och har knappt några fönster eftersom främlingar på gatan inte ska kunna se kvinnorna som bor där.
0: Sen så bredvid liksom huset så hade de en till hus som var bara för män. Där får inte kvinnor gå eller komma. De får inte ens gå in och liksom städa. Det är män som städar den huset som är separat.
1: Med tiden hände någonting inom Lina. Den där första känslan av nyfikenhet mattas av. Hon börjar längta hem till Sverige, till lägenheten, till skolan, till kompisarna. Men så kommer den eftermiddag där allting ska förändras.
0: Det var någon gång när min pappa satt så här, men nu ska vi bygga hus här. Och då tänkte jag så här, bygga hus? Vad säger du? Vad ska vi göra med huset? Vi ska ju åka tillbaka. Och han bara, nej men vi ska stanna här. Och då var det ju flera som satt där. Så här, flera äldre personer. Och inom våran kultur så får vi inte prata när det sitter flera personer. Och då kunde jag inte liksom fråga honom så här, men varför du? Ni sa ju att vi skulle komma hit bara för att min syster skulle gifta sig. Så då fick jag liksom, okej, jag får ta det sen. Men sen när jag tog det med honom, då började han slå mig.
1: Redan under barndomen i Sverige har föräldrarna visat tecken på fysiskt våld, menar Lina. Under tiden i Afghanistan, berättar hon, ska det komma att bli dagligt förekommande.
0: Och då vågade jag inte liksom fråga honom igen. Jag fick ju mitt svar. Kommer jag fråga honom igen så kommer jag bli slagen.
1: Och det nya livet i Afghanistan som Lina sett som temporärt, det cementeras. Hon går från att vara ett 14-årigt skolbarn till att passa upp och fixa i hemmet.
0: Det var en väldigt stor förändring. När jag var i Afghanistan fick jag ju inte gå i skolan. Alltså, tjejer fick gå den tiden eftersom det inte var talibanernas regim. Fast jag fick inte göra det på grund av min pappas släkt. För hans släkt har aldrig fått liksom, utbilda sig eller studera. Och då så sa han så här, nej men det här blir fel. För de kommer liksom säga emot mig. Så här, vadå, vi får inte göra det. Ska dina döttrar få gå och liksom studera och sånt?
1: Lina, hennes äldre syster, hennes yngre bror och deras mamma och pappa flyttar in i det nybyggda huset. Nedervåningen är totalt isolerad, förutom två fönster högt upp där Lina kan skymta små fyrkanter av himlen. Knappt något dagsljus tar sig in. Det finns en balkong på övervåningen, men även den har så pass höga väggar att himlen är det enda Lina kan se.
0: Alltså när jag bara såg himlen så tänkte jag så här, jag tittar i alla fall på samma himlen som jag tittade i Sverige. Och det gjorde mig ändå att jag kände mig liksom lite glad. Mer än det så gick det inte. Jo, men jag tänkte så här, mina kompisar. Jag försökte ta flera gånger kontakt med dem och jag lyckades också, men det var inte en stor konversation vi hade, utan det var en, ja men hur mår du? Jag mår bra, tack. Och så brukade de så här fråga mig, när kommer du? Och jag hade inte svar på det. Och då bröts kontakten liksom. För jag själv visste inte när jag skulle åka tillbaka till Sverige.
1: Veckor går. Månader passerar. Linas liv sker nu inom husets fyra väggar. Har hon något särskilt ärende får hon ibland lov att gå ut, men hon får aldrig gå ensam. Föräldrarna tar hennes telefon. Det finns inget internet och ingen musik.
0: Det var förbjudet kan man säga. Det fanns inget sånt. Det var bara att man skulle be och gå till islamiska kurser och ja, ingenting mer.
1: Lina kastas nu in i en djup depression.
0: Tänk dig att jag har levt i en fri område och så ska jag liksom bli fängslad ifall jag skulle bli född där och bli vuxen där. Det skulle vara någonting automatiskt, för då har jag inte sett friheten i Sverige. Men det här blev ju någonting helt, helt annorlunda eftersom jag blev ju uppvuxen. Jag har ju sett friheten, jag vet ju hur jag kan leva i Sverige, hur bra jag kan leva.
1: När Lina hunnit bli 16-17 år tänker hon att ett giftermål kanske kan vara hennes väg tillbaka till Sverige. Så en dag hemma hos sina kusiner sätter sig Lina och en av hennes manliga kusiner ensamma i ett rum. Där berättar Lina om sin idé för kusinen och föreslår att de två kan gifta sig. Även han skulle få ett bättre liv i Sverige, menar hon. Han håller med om att det är en bra plan. Men så började dunka och rycka i dörren till rummet de sitter i.
0: Plötsligt så öppnade min mamma dörren och så ser hon att jag sitter där bredvid honom. Inte så nära, men att vi sitter så här, så som jag och du gör, att vi sitter mitt emot varandra och pratar.
1: Lina får inte prata med killar. Särskilt inte bakom låst dörr.
0: Hon sa så här, jag vet att ni har haft samlag här och ni har gjort massa andra saker och sånt. Och han sa väldigt fint så här, jag vill ta din dotters hand och jag vill gifta mig med henne och så. Och då så sa hon, vet du vad det här betyder? Vet du att kvinnor som blir fångad så här blir stenat till döds? Och jag blev jätte rädd. Alltså jag blev ju verkligen jätterädd, att jag bara grät. Och så går hon och berättar det här händelsen till hans föräldrar. Och jag skämdes jättemycket. Jag kunde inte se i deras ögon. För i deras ögon var jag en hora. Men varje gång efter den dagen, varje dag vi skulle sitta och äta mat, lunch, middag, så slängde min mamma mat på mig.
1: Bröllopet blir inte av. Lina drabbas av återkommande mardrömmar. Om nätterna vaknar hon panikslagen, svettig och andfådd efter att ha drömt om hur hennes egen mamma gång på gång fångar in henne. Ibland visar Linas mamma kärlek, men nekar henne också saker som Lina behöver, som nya kläder eller bindor.
0: När vi alla samlas, speciellt systrar, då pratar vi om vår mamma. När hon själv är en kvinna, när hon själv har varit liten och blivit stor, där hon har liksom behövt kanske underkläder, bindor och alltså, jag fattar ändå inte. Alltså jag förstår, ibland så har hon sagt att hennes far har varit likadan. Men jag tänker så här, har inte du lärt dig någonting ifrån honom? Men hur kan du vara en sån person? Hur kan du bara låta dina döttrar liksom leva utan underkläder och kanske leva utan bindor. Alltså, hur ska vi göra? Ska alla bara se hur det rinner blod från oss? Jag brydde inte mig om hur de slog mig, för jag visste att jag kommer må bra. Men det här med hur hon betedde sig mot oss.
1: I Afghanistan går åren. Lina sover så mycket hon kan för att slippa möta sin egen verklighet. Sina vakna timmar får hon tiden att gå genom att sköta om hemmet. Hon städar, tvättar och lagar mat. Inom husets fyra väggar går Lina från nybliven tonåring till att fylla 20, 21, 22. I flera år funderar hon på att ta sitt eget liv. För henne verkar det vara den enda utvägen från det fängelse hon lever i. Men så en dag, 12 år efter att familjen först reste till Afghanistan, hör Lina hur föräldrarna pratar om Sverige. En av Linas bröder som bor utanför Stockholm säger att han ska gifta sig och att absolut inte kommer bli något bröllop om inte hela familjen är på plats, inklusive Lina. Brodern tänker sända över pengar för flygbiljetter och visum. Lina är svensk medborgare, men föräldrarna har inte förnyat Linas pass, vilket gör att ett visum behövs.
0: Första tanken var ju frihet. Nu ska jag gå och leva mitt liv. För jag har ju alltid tänkt så här, jag visste inte när jag skulle flytta tillbaka till Sverige. Blir det 1 år, blir det 20 år? Blir det när jag blir 50 år? Men när jag fick höra så här, ja men nu ska vi åka. Det var det bästa som hade hänt mig.
1: Flygresan bokas. Lina packar andaktsfullt ihop sina saker. Å ena sidan vet Lina att hon är myndig. Och tar hon sig till Sverige borde ingen kunna tvinga henne tillbaka. Å andra sidan är Lina på helspänn under hela resan från hemmet till flygplansstolen.
0: Och då tänkte jag så här, här kommer de fånga mig, här kommer de fånga mig. Vänta, här kanske min mamma ångrar sig. Det kan hända vad som helst.
1: Men Lina kliver på planet. Hon hittar sin plats, spänner fast säkerhetsbältet och känner flygplanet ta sats för att så småningom lyfta.
0: Och så såg jag så här, i flygplanen till och med så här, att det är kvinnor, det är män. Och det var där jag kände så här, åh, nu är jag fri. Jag tittade bara ner och tänkte så här, oj vad mycket vi har varit med om. För när jag tittade ner, jag tänkte så här, här har jag mått skit. Alltså jag har mått så dåligt. Då förstod jag att nu händer det.
1: Planet landar på Arlanda och familjen flyttar in hos Linas syster. Föräldrarna bestämmer sig för att stanna en längre tid i Sverige. Men Lina ser till att agera effektivt. På bara en månad fixar hon sitt pass och skaffar jobb. Den frihet hon ser sina syskon leva i och som Lina själv minns från barndomen, den anammar hon. Lina får sin första lön och för första gången går hon och shoppar. Plagg och accessoarer hon själv vill ha. när föräldrarna ska åka tillbaka till Afghanistan 7 månader senare vågar de inte ens fråga Lina om hon vill åka med, menar hon. De förstår att de inte kan lura henne tillbaka.
0: Vad skulle de hitta på? Vilken syster var det som skulle gifta sig den här gången?
1: Idag har några år gått sedan Lina kom tillbaka till Sverige. Hon fördelar sin tid mellan familjen, gymmet, studier och jobb. Målet är att bli barnmorska. Vid sidan av studierna arbetar hon som barnskötare.
0: Jag tycker om barn. Det är därför jag vill bli barnmorska. Och första jobbet som jag fick var ju med en liten flicka som hade funktionsnedsättning och diagnoser, epilepsi och sånt. Och jag kunde ju inte prata så bra svenska, och att vara huvudansvar för ett sånt barn. Då tänkte jag så här, wow, det här är någonting jättefint. Och då ville jag ju fortsätta jobba med henne, vilket jag gör än idag. Hon har varit en lycka för mig, verkligen.
1: Omställningen har inte bara varit enkel. Men Lina har återtagit kontakten med sina gamla klasskompisar. Och de peppar henne.
0: För jag har ju både mina bra dagar och dåliga också. Och då ibland kan det vara så att jag är helt utmattad för, på grund av mina psykiska problem. För jag tänker ju väldigt mycket på de händelser jag har varit med om. Och då så tänker jag så här, nej men de här personerna har sagt att du är väldigt duktig och stark och att du kommer klara det här. Tänk, någon gång kommer jag arbeta som barnmorska som jag har hela tiden velat. Jag förstår inte varför eller hur det kommer till att jag sitter här idag och lever. Det är nu jag kan liksom ta igen och studera och de saker som mina föräldrar har liksom tagit ifrån mig. Nu har jag fått en till chans.
1: Lina berättar att det första hon gör varje morgon är att blicka ut genom fönstret. Jag pekar på ett fönster bredvid Lina och ber henne öppna det.
0: Åh, Gud. Att känna luften, känna ljuden från gatan och se människor och bilar och ja, andra byggnader. Det känns inte verkligt, för jag har aldrig hört de här saker. Bara att kunna liksom höra när bilen åker. Jag har inte heller hört det. För jag har ju liksom varit så isolerad i de här höga väggarna. Så jag inte har liksom kunnat höra. Har inte ens varit en liten lucka till att liksom kunna höra saker från gatan. Och här kan man bara se folk som kör bil eller går runt i gatan eller cyklar. Det är en stor skillnad. Det är det verkligen. Att kunna se himlen och känna luften som kommer till ansiktet och håret och
1: du har lyssnat på verkligheten och Linas berättelse som egentligen heter någonting annat. Har du eller någon du känner problem med självmordstankar eller har erfarenhet av våld i hemmet finns det hjälp att få. Kontaktvägar finns på vår hemsida. Sök bara på verkligheten så hittar du. Jag som gjort programmet heter Rebecca Jardsdotter. Producent var Gustav Asplund och tekniker var Astrid Ankarkrona.
3: Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
4: Afghanistan är också spelplats i vår senaste dokumentär. Men där är scenariot snarare motsatt än det vi just hört. Vi följer Noah som återvänder till Afghanistan av längtan efter att se sin mamma en sista gång.
5: P1 Dokumentär.
6: Yes, jag vill ha plats. Vill checka in.
7: Vart ska du åka?
6: Till Istanbul. Sen marschat.
8: 1 juni 2023. Arlanda.
6: Checka in igen när jag är i Istanbul,
7: nej,
6: eller nej?
7: Jag har två boardingkort, så det är hela tiden.
8: Terminal 5 är fulla människor som åker bort och kommer hem. Mitt i allt står Noah. Så heter han i alla fall nu.
9: Det finns en annan värld som lever i mig fortfarande. Jag hade inte planerat att vara i Sverige. Här. Och bli adopterad av två killar som går emot islam.
10: Incheckning 2831. Det är vad du har gjort nu. Mm. Och sen efter det så står bag drop zone 2. Och sen står det gate 11.
7: Ja, där, ja.
8: Noah har inte alltid varit den han är idag. Förut hade han ett annat liv. Då hette han Rohola.
9: Och det är hälften av mitt liv här egentligen. Och hälften är där.
11: Passagerare, resande med...
6: Sorry, gate 20.
8: Han ska åka tillbaka till Afghanistan. En plats han inte sett sedan han var barn. Till en familj som inte helt känns som hans egen.
9: Jag tänkte åka dit och säga hej då, ordentligt. Att min mamma sa... Du ska åka härifrån. Jag förstod inte innebörden av det. Jag gick bara. Nu förstår jag lite mer.
12: Noahs nya pappor. En dokumentär om att lämna en familj, hitta en ny och vara fast mitt emellan. Av Lydia Bandolin Sörlin och Miranda Wretman.
4: Jag missar inte den dokumentären. Så till veckans avsnitt av Fabriken, podden där medier, teknik och människa smälter samman, om hur det digitala påverkar vårt sätt att leva.
13: En gång i tiden kunde du hålla din kultur i handen.
14: Från Walt Disney Videos får ni en fantastisk värld att komma tillbaka till, om och om igen.
13: Du kunde köpa en CD.
15: Markoolio, bäst av!
13: Ställ den i hyllan och vet att musiken var din att lyssna på när som helst.
15: Julens bästa platta!
13: Du kunde köpa en DVD, låna ut den till en kompis eller plocka fram den 20 år senare. Och när du köpte ett spel fick du en skiva som faktiskt innehöll spelet. Så fungerar det inte längre. Vi har gått från att köpa saker till att köpa tillgång till dem. Från skivor och DVD till streamingtjänster och digitala bibliotek. Och det märkliga är att vi aldrig haft tillgång till så mycket kultur, samtidigt som vi kanske äger mindre av den än någonsin. Du lyssnar på Fabriken. Idag om vilka konsekvenser det får när vi gått från att konsumera kultur via fysiska produkter till digitala tjänster. Vad kan gå förlorat och vad har vi att vinna på det? Och hur bevaras den samtida kulturen till eftervärlden? Jag som är med dig heter Johannes Tjackar. Och med mig i studion idag har jag Viktor Linnér och Måns Jonasson. Välkomna hit.
16: Tack så mycket.
17: Tackar.
13: Viktor, du är komiker, programledare och spelentusiast. När var det sist du köpte en bit fysisk media, Viktor?
16: Det var för ungefär 2 år sedan. Jag köpte Kingdom Come 2 för att det var så överdrivet mycket billigare att köpa det fysiskt än digitalt. För den kom aldrig på rea och det var 1000 spänn, tror jag, minimum för den billigaste easy version. Så köpte jag en fysisk. Men annars är jag ju 100% digital. Enkel i soffan, klicka ner saker.
13: Om inte det blir billigare då?
16: Alltså, även om det är billigare fysiskt så köper jag inte det fysiskt. Ja. Utan jag köper det digitalt. Men det var så pass mycket billigare så det gick inte att stå emot. Alltså, vi snackar från 1000 kronor digitalt till kanske 180 kronor fysiskt.
13: Ja, då fattar jag. Måns, du är internetexpert på Internetstiftelsen. Hur stor skivsamling har du där hemma?
5: Ja, till min frus stora förtret kanske lite för stor. Vi ska precis flytta, så jag har rensat ur min vinylsamling. Det är kanske inte mer än ett par hundra, men det tar ju plats. Till skillnad från digitala saker som jag har väldigt många av, så tar ju fysiska medier plats. Och det är, även om det är härligt att ha fysiska saker, så när man bor trångt så måste man ändå ibland fundera på, är det värt det här? Mm.
13: Men om vi tar det här från början, vad har egentligen hänt med vårt sätt att äga kultur sedan vi gick från liksom fysiska produkter till digitala tjänster, Måns?
5: Jag tror att ska man gå riktigt långt tillbaka så är väl det här med att äga fysiska media också ett ganska nytt fenomen. Om man tänker en tid innan inspelning så var det ju, kunde man ju inte riktigt äga kultur, utan man satt vid någon lägereld eller var på en restaurang och hörde någon spela och så återsjöng man de sångerna senare. Så ska man ha riktigt lång historia, då får man då tänka att det här med att äga kultur är kanske en 1900-tals grej i stor utsträckning. Men det som har hänt nu, det är ju att det har blivit enklare och billigare för företagen att producera digitalt material än fysiskt material. Och vi kunder, vi konsumenter har tydligen slutat bry oss om att äga saker. Så vi tycker det är ganska bekvämt, precis som Victor här, att bara klicka hem grejerna och så tänka inte mera på det. Men nackdelen är ju då att företagen kan ju plötsligt bestämma och ta bort sakerna.
13: Ja, för vad är egentligen skillnaden mellan att äga en CD eller en spelskiva och att ha tillgång till samma innehåll via Spotify eller Steam?
5: Ja, men den stora skillnaden är att när du väl äger en fysisk produkt så är det såklart ingen som kan säga vad du får eller inte får göra med den. Jag har ju CD-skivor som jag har haft sedan 80-talet. De CD-skivorna kommer jag kunna ha hela livet. Och det är ingen som bestämmer vad den musiken ska låta. Den kommer aldrig kunna förändras. Den kommer alltid kunna spelas upp. Det som bara finns i en streamingtjänst, det kan ju dels försvinna. Det händer ju hela tiden att ett skivbolag bestämmer sig för att ta bort musik från Spotify, eller att en artist bestämmer sig för att nej, jag ska inte finnas på den här tjänsten längre. Du måste också dessutom betala hela tiden för att få ha tillgång till saker, om det är en sån här månadsabonnemang som många är. Så att den stora, stora skillnaden är väl att kontrollen du har över din egna konsumtion av kultur när du har fysiska media.
16: Och sen tror jag också att väldigt få vet om att de inte äger det de köper digitalt. För det glömmer jag också bort. Att säga, jo men det är klart, jag har köpt det, så det är mitt nu. Jag glömmer bort att det här är långsiktigt lån som när som helst kan tas ifrån dig. Och det är det jag tror att många har missat helt, inklusive jag, varje gång jag köper någonting.
13: Ja, för Victor, vad säger du? Alltså, har vi vant oss vid att inte äga saker? Eller alltså, har vi bara slutat tänka på det?
16: Nej, jag vet att jag inte äger det, men jag känner att jag äger det. Mm. Det finns ingenting jag har köpt digitalt som jag inte känner att jag äger. Jag vet om att jag inte gör det, men känslan att jag gör det är fortfarande starkare än den andra känslan.
5: Ja, vad händer den dagen du loggar in och så ska du försöka spela ett spel du spelade för 8 år sedan, och så står det bara, nej, den här titeln är inte längre tillgänglig. Blir du inte sur då?
16: Jo, den dagen så blir det anarki. Alltså, då drar jag på mig masken och sen så ger jag mig ut och blir liksom en hämnare.
13: Ja, alltså, för det är ju någonting som jag också har märkt med mina spel också, att när jag till exempel köper ett spel digitalt, att min hårddisk blir full ganska snabbt, och då måste jag radera ett annat spel för att få plats med det nya. Och att man också i den vevan glömmer bort, men just det, vad är mitt bibliotek någonstans? Mm. Alltså, så jag vet inte ens vad det är för spel jag äger längre.
16: Fast samtidigt så har du ju, du ser ju ditt bibliotek i den konsolen du äger. Mm. Och du kan kolla listan där, och jag har ju alla spel, alltså långt tillbaka till PlayStation 3 om jag skulle behöva. Så de finns ju där.
5: Tror du, ja.
16: Ja, precis. Tror jag, ja. Nu såg jag att de ska ju ta bort PlayStation 3-kollektivet där. Men å andra sidan, när spelade de sist? De kommer ju som remakes var 50 minut ändå.
5: Men då måste du betala igen.
16: Då måste jag köpa dem igen, absolut. Men då får jag ju dem i 4K.
5: Men inte får du samma känsla av att titta på din digitala samling på en skärm som du får av att sitta och titta på en vägg med vinylskivor med en whiskyhanden framför en öppna brasan?
16: Du har helt rätt i det. Men jag tror att jag är på väg att bli hårdare. Så jag tror att det är bra för mig att jag hade en VHS-samling där jag samlade på allt från dag ett. Även då mina inspelare från TV1000, de sparar jag fortfarande på. För jag gjorde egna omslag och sånt där.
5: Är det du som är rosa mannen?
16: Ja, men det är det. Och sen så började jag jobba i videobutik, och då ägde jag till slut i stort sett allt man kan äga. Även DVD-er började samla på. Så jag fick en vattenläcka, för att de här samlade ju bara plats i mitt förråd. Och då rensades det ut naturligt. Då blev jag fri. Och nu är jag cleansed.
13: Men alltså, jag tror att många också kan romantisera bilden av liksom fysisk media. Jag vet att jag gör det jättemycket. Liksom, gå hem till sina kusiner, fråga om man får låna liksom den oändliga historien. Och få liksom så, ja, men jag måste ha tillbaka den inom 48 timmar. Men det är ju också en väldigt jobbig process. Alltså, är det någonting som är nostalgi, eller är det rimligt att vi faktiskt också vill ha mer fysisk media.
5: Jag tror kanske att det är både och. Det finns ju absolut ett mått av nostalgi inblandat i för oss som var med om den tiden, framförallt att sakna det här. Men jag tror också att det kommer... Jag ser början på en motreaktion till att man inte får äga någonting. Jag tycker jag ser hela tiden 20-åringar och tonåringar som liksom längtar efter ett 90-tal där det fanns offline

0: nya utgåvor.
1: Jag begav mig dit och pratade med en av grundarna, Gabriel de Borg.
0: Jag och min medgrundare Rebecca Winter, vi brukar besöka videobutiker på massa andra ställen. Så när vi åker utomlands till exempel så brukar vi alltid skicka till varandra. Och det som föddes var att jag var på Gotland, så finns det en i en Coop-butik som är jättehäftig. Och efter det så började vi prata om att, men om de kan ha en, varför finns det ingen i Stockholm? På det spåret gick det. Jag har ju märkt att det finns ett sug efter det fysiska, både när det kommer till att kanske bara få klämma och känna på en film och få titta på omslagen och fodralen, men också en fysisk plats är så viktig. Så att vi märker att många som kommer hit vill ju prata film med oss, det man kan få hjälp av andra, och att det är en helt annan känsla av att få gå runt och kolla bland hyllor istället för att sitta och bläddra på en sida jättelänge. Och det är också att du får få tips av en person är helt annorlunda än bara få tips av en algoritm.
2: Det finns en annan aspekt av det här, och det är om ni vet ju att originalversionerna av Star Wars är väldigt, väldigt hett eftertraktade eftersom George Lucas har varit där och ändrat i dem. Så det är nästan omöjligt, eller det är omöjligt att köpa och få tag i originalversionerna. De första 1977-versionerna av Star Wars, den finns bara inofficiellt. Eller om du råkade köpa en VHS-kassett då tidigt och ha den hemma, då har du kvar originalversionen. Mm. Och det här tror jag vi också kommer se, att vill du spela exakt den versionen av spelet som du spelade när du var 17 år gammal, ja, då måste du äga någon form av kopia, för att det kommer vara remasterade, ändrade versioner, kanske uppdaterade för att passa tidens politik. I nästa version av det här spelet får man inte säga något dumt om Donald Trump och då försvinner det. Alltså vem vet? Jag bara säger att när spel kan uppdateras och media kan uppdateras, filmer kan redigeras i realtid, det kommer att få andra konsekvenser.
1: Men tror ni också att vi får en annan relation till någonting när vi äger det fysiskt?
2: Jag är fast troende i att man kan inte älska ettor och nollor. Alltså digitala medier är fantastiska. Jag lever ju hela mitt liv digitalt. Men det går inte att känna äkta kärlek till data. Mm. Det kan man bara göra till fysiska objekt, tror jag. Och det tror jag också är anledningen till att vi ser att till exempel i den här digitala tiden så börjar livespelningar öka. Artister måste ut och träffa sina fans, och när de väl är där så ökar ju merchförsäljningen rejält. För att om du bara kan ha en artists musik på en streamingtjänst, då vill du jättegärna ha en t-shirt eller en halsduk eller en hatt. Eller alltså, vi behöver fysiska objekt att ta på för att känna oss delaktiga, tror jag.
3: Jag håller med, jag tror också det.
1: Du tror inte heller man kan älska ettor och nollor?
3: Kortsiktigt, det är en dopaminrush som är på en nanosekund. Medan den här fysiska kan du återkomma till gång på gång. Det händer något när du håller i någonting. Du kan inte titta på en digital bild och känna den känslan.
2: Data luktar inte.
3: Nej, precis.
1: I november är det dags. Då kommer Grand Theft Auto 6, något som har beskrivits som det största spelsläppet någonsin. Fans världen över har väntat i över ett decennium på att få göra nya rån, stjäla bilar och begå nya brott i GTAs värld. Men trots att det hypade spelet omgärdas av stort hemlighetsmakeri har något oväntat skett.
4: Det här är den värsta GTA 6-läckan någonsin.
1: Gruppen som kallar sig Cyberleak har läckt innehåll från det efterlängtade spelet med motivering att de vill protestera mot hur spelbranschen behandlar sina kunder.
5: And even publishing a manifesto with three commandments in there.
1: I ett manifest skriver Cyberleak: utgivare säljer licenser och kallar dem köp. De levererar ofärdiga spel och kallar dem levande tjänster. De låser innehåll på skivor och kallar det DLC. De dödar spel och behåller pengarna. Varje år skärper antikonsumtionen sitt grepp och varje år får spelare mindre för det de betalar. Cyberleak har sagt att de kommer sluta läcka spelet om man uppfyller tre krav. 1. Inga digitala förbeställningar, alltså att du inte kan betala för ett spel innan det faktiskt finns. 2. Inga falska enspelar-DLC, alltså att spel som egentligen redan finns i spelet inte ska säljas separat. 3. Enspelarinnehåll ska bevaras, alltså att spelet ska fortsätta fungera även när servrar stängs ner.
6: That's great. That's great.
1: Har du också följt den här storyn, Måns?
2: Ja, jag tycker det är en spännande aspekt att det här måste ju vara en av världens mest välbevakade företagshemligheter. Utvecklingen har pågått i, vadå, 13 år eller något sånt där, och det har kommit väldigt, väldigt få läckor, trots att det måste vara tusentals personer inblandade. Och nu sitter någon plötsligt på vad som verkar vara en kopia av i princip hela spelet. Det måste ju vara en katastrof för Rockstar som gör spelet. Men också spännande att även fast det finns så här mycket säkerhet kring det, så är

0: folk nu så arga och så upprörda kring hur saker och ting sker, att det finns nästan en skadeglädje bland gamers att kolla här, nu läcker det här, nu fick ni. Ja. Och det tycker jag, om jag vore varumärkesansvarig på de här företagen så skulle jag verkligen, verkligen fundera på hur tappade vi folks hjärtan, för folk älskar ju det här spelet. Mm. Så hur kan de då vara så glada att liksom företaget bakom skadas? Här finns det något väldigt, en intressant berättelse.
1: Ja, verkligen. Och vi kan också säga, för de som inte känner till spel alls, GTA 6 är ett så pass efterlängtat spel, inte bara bland gamers utan folk som kanske är turister i spelvärlden som ändå har spelat något GTA med här och där. Det är ett sånt stort signum för vad det utvecklar, grafiken, det utvecklar hur AI i spel, hur NPCs, alltså karaktärer som inte går att spela som, interagerar med omgivningen. Det är väldigt omvälvande för framstegen i spelvärlden. Och det här spelet har skjutits upp och skjutits upp och skjutits upp, och förra spelet har sålts, ja men, otroliga, otroliga mängder. Mm. Och det här spelet spås då bli precis lika stort och förändra spelvärlden för alltid. Och när de då behandlar spelarna på det sättet att de skjuter upp saker och förväntningar kommer och vi släpper kanske en trailer, vi får se, och de vet
2: att de inte vill släppa fysiska skivor också.
1: Och att de inte vill släppa fysiska, och de vet om att vi har spelarna i vår lilla silkeshand, vi äger dem. Alla kommer köpa det här spelet, vad vi än gör. Så det här är ju ett otroligt fuck you till dem att göra så här.
2: Men Måns, hur ska man tolka de här hackarnas dokument?
0: Som, jag tror som en motreaktion mot den överdriva kommersialismen inom spel. Men det känns också lite som en strid som förlorades för väldigt, väldigt länge sedan. Det är intressant att tänka sig att det kanske går att förändra saker med konsumentmakt. Men jag är väldigt, väldigt skeptisk till att det här gör ens 1% skillnad för försäljningen av spelet när det väl släpps. För att det här är någonting som en liten, liten del av gamer-communityn verkligen, verkligen brinner för. Och det är människor som absolut har mycket makt och kan skapa stor oreda, vilket vi ser nu. Men 99% av kunderna kommer ju bara klicka på köp ändå, tror jag.
2: Tror du också det, Viktor?
1: Ja, men det tror jag. Jag tror också att folk glömmer vilken makt konsumenterna har haft genom åren i form av piratkopiering till exempel. Under, ja men vi säger Napster-tiden och sådär, när folk började ladda ner musik och alla började ta allting. Det var filmer, det var spel, det var, även om det tog 8 timmar att ladda ner en låt, så gjorde folk det hellre än gå och köpa skivan, för att folk hade inte pengar eller de bara blev bekväma. Och när folk började piratkopiera spel, det var ju väldigt enkelt på PlayStation 1-tiden och den eran. Det var ju bara liksom att chippa din konsol och sen kunde du köpa vad som helst från Kina för 30 spänn. När sen Netflix och de här tjänsterna började komma och folk bara så här: okej, okay, om jag betalar 90 kronor för att kolla på filmen direkt eller spendera lite tid framför datorn och ladda ner den. Jag vet vad, nu har de gjort det så enkelt för mig, det är fair game, jag betalar 90 spänn. Sen när Netflix höjer till 130 kronor, okej, okay, det är fortfarande fair game, det börjar bli lite konstigt här nu. 250 spänn plus reklam i mellan filmen. Okej, okay, vet du vad, nu tror jag nog att jag ska gå tillbaka till att ta sakerna. Jag gav er en fair chans här att faktiskt göra rätt för alla, men nu har ni gjort det svårt för mig och jag kommer bara ta tillbaka allting, för jag kan fortfarande göra det. Och jag tror att många konsumenter går åt det hållet, att säga okej, vet du vad, ni gör det svårt för oss, då gör vi det svårt för er.
0: Jag har funderat mycket över att alla de här varumärkena som har streamingtjänster, må det vara Netflix eller Spotify, att de har inga fans. Jag ser liksom aldrig någon gå runt i Spotify-merch eller i Netflix-merch eller så. Och det skulle man ju kunna tänka sig. Det här är ju tjänster som uppenbarligen nästan alla använder. De borde vara älskade, för de ger oss tillgång till enorma mängder kultur till ett jämförelsevis lågt pris. Jag tror att de har förstört för sig själva genom att uppfattas som väldigt, väldigt giriga. Mm. Och det går att tänka sig en värld där det inte skulle kännas så, utan där det, som du sa, från början kändes som en jättebra deal. Kolla här, jag betalar en slant och så får jag tillgång till allt det här. Men när de fortsätter att liksom höja priserna och göra sämre och ta bort innehåll och så, de urholkar konsumenternas förtroende. Yeah. Och det är inte bra för vare sig kulturskapare eller kulturkonsumenter. Så där finns det lite att jobba på, kan man säga.
1: Det är jättebra spaning att de inte har fans. Det är så sant. Ingen streamingtjänst har fans. Det är otroligt egentligen.
0: Och det finns ju fans av andra typer av tjänster, så att det skulle ju kunna vara så att åh, jag älskar den här tjänsten. Men det får man aldrig någon säga.
2: Ja, för vad behöver vi för att det ska bli bättre? Behöver vi nya lagar som skyddar konsumenter när digitala produkter försvinner, eller mot sådana här prishöjningar som också känns som att man får något mail varje månad någon gång om någon sån här prishöjning? Vad behöver vi?
0: Jag tycker att det är absolut självklart att det behövs lagar som skyddar konsumenten. Om jag har betalat 800 kronor för en tillgång till ett spel, en licens, så är det alldeles självklart i min värld att jag ska ha den tillgången resten av livet. Så är det inte idag, men så tycker jag att det borde vara. Och jag tror att det är dit vi måste komma. Det kommer att komma den typen av reglering. För det är såklart orimligt att folk betalar jättemycket pengar för licenser som sen bara kan dras tillbaka ensidigt. Det funkar ju inte. Det kommer att hända alldeles för många gånger och till slut kommer det brista någonstans och så kommer vi få lagar.
1: Ja, och sen vet inte jag heller, är det vi som är nostalgiska och sentimentala? Eller sitter en 14-åring där ute och tänker, ja men för mig är det slit och släng. Jag köper ett spel, jag spelar det, sen skiter jag i det. Jag kommer inte spela det igen för jag är inte nostalgiskt bunden som ni är som har gått från 8-bitar till 16-bitar. Vi har inte gjort den resan så för mig betyder det ingenting. Jag vill bara spela Fortnite och sen är det klart.
0: Men så är alla 14-åringar och sen blir de 34.
1: Ja, och vill ha något.
2: Det, vi är gamla gubbar här nu liksom. Men hur kan vi bevara filmer, musik och spel för framtidens generationer när allt mer kultur ligger på kommersiella plattformar som kan bara försvinna?
0: Jag som älskar musik, jag köper ju då vinylskivor. Och det gör jag inte egentligen för att jag älskar vinyl. Även om jag tycker det är mysigt med vinyl så tycker jag det är mycket, mycket smidigare att lyssna digitalt. Utan det är för att jag vet att artisterna tjänar väldigt mycket mera pengar på den fysiska försäljningen. Och de blir jätteglada och känner sig uppmärksammade och liksom blir, de får en tacksamhet när man faktiskt köper någon av deras saker. Så det är väl mitt tips. Vill man stötta någon, oavsett om det är spel eller film eller musik, så kan man faktiskt köpa fysiska produkter. Man får både äga en sak, men man får också ge en mycket större klapp på axeln till den som har skapat. Och jag tror att det kanske kommer att växa. Jag hoppas det i alla fall.
2: Tror du att det kommer att växa, Viktor?
1: Ja, men jag hoppas också det, verkligen. Och man märker ju på alla de här indiebolagen som gör spel, även de är stora, men som Silksong till exempel, som säljer slut, alla hyllar det till skyarna, det är fantastiskt. Jag menar, de mår jättebra. Josef Fares mår jättebra för att han pratar med oss med respekt och han släpper spel med respekt och han gör allting rätt. Han mår jättebra. De som mår dåligt är ju de som behandlar folk som skit. Mm. Och det är väl de som sen får betala för det i slutändan.
0: Ingen större förlust.
1: Nej.
2: Lasse, vi befinner oss just nu i en videobutik. Jag ser att du har plockat fram... Ja, men,
3: en farlig blandning.
2: Ja, det är ju nästan 10 filmer här som du håller i. Hur känns det liksom att hålla de fysiska...
3: Det är jättekola. Jag hörde ju lite ditt prat tidigare. Hur mycket handlar om nostalgi. Som till exempel den här Shark Hunter med Franco Nero. Den film jag såg i barndomen som jag inte har sett sedan dess. Alltså. Sen VHS-serien. Så det är ju jäkligt coolt. Samma här, en gammal Chuck Norris-film, Silent Rage. Dödsmaskinen på svenska. Här snackar vi kult alltså. Det är också en sån här film som jag inte har sett så här på flera decennier. Så det är ju jättekult alltså, man kan hitta sån här guldkorn.
2: Jag fick höra att du gillar ju inte streaming alls. Hur kommer det sig?
3: Jag vet inte, jag hakar aldrig på det tåget. Jag tycker det är så lätt att bli så lat och bara sitta hemma och beställa hem mat, beställa hem film. Aldrig anstränga sig liksom. Jag tycker man blir lite lat av det. Jag tycker det är roligare att komma ut och träffa människor liksom, och anstränga sig lite. Var lite social. Och eftersom det fysiska utgåvor kan jag även ge bort dem till vän eller släktingar. När det blir för mycket så inte blir för stora högar. Jag menar, då kommer det någon annan till glädje. Det kan man inte göra med streaming.
2: Hur stor samling har du?
3: Jag skulle tippa att jag har mellan 2500-3000 filmer.
2: En bra samling.
3: Det är en bra samling.
2: Men när det kommer till kulturarv, tror ni det kommer bli svårare att liksom bevara vår kultur när saker och ting blir mer digitalt, Måns?
0: Det här är en fråga som jag har bevakat själv via Internetstiftelsen i många år. Jag var med och grundade vårt internetmuseum som är Sveriges första helt digitala museum. Och det var bland annat för att vi såg att många delar av det som svenskarna skapade på webben på 90-talet höll på att försvinna. Och vid en konferens för ganska många år sedan så hade vi Internet Archive på besök. De är ju kända för att försöka arkivera internet. De har bland annat den här Wayback Machine där man kan gå och se hur webbsidor såg ut för länge sedan. Och de berättade hur fascinerande svårt det är att liksom skapa kopior av digitala upplevelser. Om vi jämför med böcker och brev och sånt som folk höll på med förr, så räckte det att donera en kopia till ett museum för att den skulle finnas kvar i evighet så länge det inte brann upp eller möglade eller så. Men digitala saker är mycket, mycket, mycket svårare att faktiskt bevara. För dagens webbsidor till exempel, de går ofta inte ens att spara ner för de skapas dynamiskt i webbläsaren. Internet Archive berättade att för att kunna se en webbsida som den såg ut 1999, så räcker det inte att bara spara ner ettan och nollorna. Vi måste också spara en gammal Mac och en gammal skärm och en gammal mus, så att man kan uppleva det precis som man gjorde på den tiden. Så att ja, allting som blir helt digitalt blir automatiskt också svårare att bevara. Säg så här, om 400 år så kommer man säkert kunna ta fram en gammal Super Nintendo och en gammal Super Nintendo-kassett, och med rätt teknisk kunskap kommer man kunna få det där att funka igen. Jag är inte helt säker på att samma sak gäller för till exempel GTA 6. Det kan mycket väl vara så att vi kommer få en massa förlorad media för att den bara fanns digitalt.
1: Samtidigt så, nu till exempel, jag har velat spara gamla foton och gamla filmer och sånt där som vi spelade in med handkamera back in the day. Även med en gamla VHS-er som jag älskade. De har jag kört in en VHS kopplat till datorn och sen då konverterat till digitala filer, lagt in på en server som jag har där jag sparar alla mina minnen. Så jag tror ju just nu att på lång sikt så är det där de är säkrast.
2: Mm.
1: För att VHS kan vittra, den där lilla tejpen kan gå sönder och så vidare. Så just nu så är jag ju mentalt redo för att här är de säkrast. Jag vet inte om det är sant eller inte, men det är där jag är just nu.
0: Det finns ett koncept som heter bitröta, alltså att ettor och nollor ruttnar. Och det handlar ju om att det du säger nu, att ja, men här har jag lagrat mina VHS-kassetter digitalt. Just nu är de säkert mycket skarpare och bättre, och på 10 års sikt kanske de också ligger bättre till. Men om 20 år, vad är det som säger att den där hårddisken inte har kraschat? Eller ännu värre, att det inte längre finns något som kan läsa det där filformatet som du använde, som kanske råkade vara hett just nu. Och det där vet vi väldigt lite om. Det vi vet är att papper, vinylskivor, film, fysiska objekt, de går att spara i 100 år. Det vet vi, det kan bevisa. Ettor och nollor, de har inte funnits i 100 år än, så vi vet inte. Det kommer bli svårt, det tror jag.
2: Jag tycker också det är ju lättare att också hålla koll på en VHS, en DVD, även om den ligger och liksom ruttnar ner i något garage eller i förrådet någonstans. Medan jag tänker på mina gamla hårddiskar, bara för en gammal referens, jag har spelat World of Warcraft i liksom mer än 20 år och alltså jag hade betalat så, alltså, obeskrivligt mycket pengar för att få tillgång till mina gamla screenshots jag har liksom från 2005-2006.
0: Men du vet inte var de finns.
2: De är borta. Men det är på riktigt som typ bilder från min barndom som jag aldrig har tillgång till på något sätt. Mm.
0: Jag tänker på han, mannen som hade väldigt tidigt skapat bitcoin, minat bitcoin, hade de på en hårddisk. Hårddisken har hamnat på en soptipp, och de där bitcoinen är värda miljarder nu. Mm. Så han är ju på den där soptippen och letar efter sin gamla hårddisk år ut och år in. Ja. För att någonstans finns den där hårddisken. Det är kanske den känslan vi kommer att ha med våra gamla filmer och bilder till slut. Du kanske står på en soptipp där om 20 år och letar efter din gamla World of Warcraft
2: screenshots. Du kommer definitivt hitta mig där.
1: Ja, men jag förstår den känslan, för det är ju verkligen, man tog ett gruppfoto kanske några månader in i när World of Warcraft släppt, och det här, nu ska vi på äventyr grabbar, nu gör vi det här. De gruppbilderna, även om de digitala, är ju som ett riktigt foto.
2: Ja,
1: jag fattar den känslan.
2: Vad heter du för någonting?
4: Corinne Boman.
2: Corinne, kan du berätta för mig vad du har i din hand här?
4: Ja, jag har en 80-talsfilm som heter Titta vi spökar. Jag tror att på engelska heter den House bara, men den, de här otroliga svenska gamla titlarna gör mig väldigt glad. Så det här var en sån här barndomsfilm jag såg. Min bror köpte de här, han var väldigt into VHS och skräckfilmer när jag var liten, så han hade, det fanns ett helt bibliotek. Sen har vi även den här, vilket är The Howling, men på svenska översattes den till bara Varulven, vilket återigen är ett väldigt roligt, roligt att ha. Och jag äger inte de här på fysisk kopia, så att jag kände att jag vill ha dem. Och sen sista är The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, klassisk drag queen film. Är också en favorit som jag växte upp med på VHS. Så det är lite av att utöka mitt filmbibliotek, som redan är ganska extensivt. Men mycket ligger också i lådor i något förråd någonstans. Men jag vet vad jag har och inte har. Jag har ju streaming, alltså jag prenumererar på det också och sådär. Men det är någonting speciellt att få äga det och veta att jag äger det.
2: Det har nyligen öppnats ett filmuthyrningscafé i Malmö och en helt ny videobutik i Stockholm som möjliggjordes genom en crowdfunding-kampanj. Vad är det ett tecken på?
0: Jag tror att det är ett tecken på att de som växte upp med film och tv på 80, 90 och kanske på 00-talet har blivit lite äldre och längtar tillbaka till den här tiden då man fick hålla fysiska saker i handen. Men jag tror också att det är ett tecken på att vi har ledsnat på att inte känna på saker. Att det faktiskt finns någonting härligt. Jag kan också sakna att gå till en bensinmack och hyra 3 filmer en hel helg liksom, och en moviebox. För jag är så gammal är jag att jag hyrde moviebox också. Men det kommer ju inte ersätta det digitala. Men jag tror det kommer bli ett superhärligt komplement konsument. Och jag tror kanske att fler och fler kommer upptäcka det härliga i att ha fysiska saker. Så jag tror fler av den typen av butiker och initiativ kommer att öka.
1: Mm, ja, jag håller med. Och framförallt, känslan vi har nu till media, filmer och musik är ju att så som väldigt, väldigt rika människor beskriver hur livet blir tomt för att man har möjlighet att göra vad som helst, när som helst till allting. Den känslan har ju vi alla kring underhållning nu. Jag har tillgång till alla filmer och därför kan jag inte hitta en enda film jag vill se för att utbudet är för stort och jag bryr mig inte. Men när man går och hyr någonting, då ser du det. Och du tittar klar på den filmen. Du sitter inte och scrollar bort den utan du fokuserar. Jag tror att det är en känsla vi kanske vill tillbaka till.
2: Viktor Linnér, Måns Jonasson, tack för att ni har gästat Fabriken idag.
1: Tack.
0: Tack så mycket.
2: Och tack till dig som har lyssnat. Följ Fabriken i din poddapp så håller du dig uppdaterad om hur tekniken påverkar våra liv. Vill du komma i kontakt med oss, nås vi på fabriken@ur.se. Producent var Clara Wallin. Researcher Elina Jalling. Kalle Nilsson stod för teknik och mix. Och jag heter Johannes Tjackar.
5: Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 3. Mandatfördelningen i riksdagsvalet svänger fram och tillbaka här under natten. Strax före klockan 3 hade rödgröna oppositionspartierna 176 mandat och Tidöpartierna 173. Och valet ser ut att bli extremt jämnt där små marginaler kan komma att avgöra. Och det kan också ta flera dagar innan alla röster har räknats. Det säger Jan Theorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
6: Allting talar för det just nu. Det kommer att räknas röster och det kan flytta lite grann det här sista mandatet ikväll. Men det är så jämnt och vi vet sedan tidigare att i de allra flesta val faktiskt som vi har haft i Sverige sedan vi införde det här valsystemet så flyttar åtminstone något mandat. Det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet kommer att avgöra det här valet.
7: Så få röster skiljer i valet att det kan dröja till senare i veckan innan det finns ett färdigt valresultat. Det är inte första gången som resultatet ser ut att bli så här jämnt. Och en fråga är hur utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna kan påverka resultatet. Jan Theorell igen.
6: Det går egentligen inte att dra någon säker slutsats om hur de här rösterna kommer falla ut. Och det är dessutom en grupp som vi inte vet så mycket. De är inte med i våra opinionsundersökningar. Det är svårt att gissa hur de här rösterna kommer falla ut. Det har flyttat mandat vid varje val mellan så att säga, valnattsresultatet och onsdagsrösterna.
5: Reporter Anna Grönberg. Och det ser inte ut att bli ett maktskifte i landets tre största städer. Även om Moderaterna går framåt i Stockholm och Socialdemokraterna backar ser majoriteten ut att förbli rödgrön. I Göteborg ser det rödgröna ut att kunna få en egen majoritet efter att ha styrt i minoritet. Och i Malmö blev Socialdemokraternas största parti med 29,1% av rösterna. Ekot, Veronica Mitrevska.
8: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
9: Här ska vi få en klassiker om filmen som satte reggae på kartan. Men första tips om det vi sänder om en timme.
10: Någonting bubblar under ytan i Ryssland.
11: Don't want to support our government.
10: En ny generation protesterar mot Ukraina-kriget.
11: That started war.
10: Vilka är de? Och vad riskerar de? Konflikt när du vill i Sveriges Radios app.
9: Med unika röster inifrån Ryssland inför dumavalet som ju sker om bara några dagar. Så till en film med en man med en alldeles särskild röst.
12: Klassiker. Rasmus Grosin om filmen Det harde det kam med reggae-stjärnan Jimmy Cliff från 1972.
13: Hans namn är Ivan Ivanhoe Martin. You can get it if you really want. You can get it if you really want. Han är bondpojke, naiv med huvudet fullt av drömmar om stordåd. Bussen han tar som går på vägar omgivna av täta palmer och sockerrör in till Kingston kanske skulle kunnat bedömas som skruttig för 10 år och 1000 mil sedan. Hans mormor är död, huset är sålt. 2 minuter efter att ha anlänt till stan blir alla hans prylar och maten stulna av en gåvagnsförsäljare.
14: Hey, country boy, come on, tell me, man. More up.
15: Wait a minute, man. You know the way to milk clean? You have money. If you have money, you go in the way, no? But if you have money, you're fat.
13: Han ljuger för sin mamma. Ingen bra mangosäsong i år. Hur ska du klara dig i storstan, säger hon. Hon får både rätt och fel. Ivan ska bli någon, om han så ska dö på kuppen, och det kanske han ska. Han som spelar Ivan i The Harder They Come hade upplevt resan till storstan själv, reggae-stjärnan Jimmy Cliff. Född 1944 var han något av ett underbarn som spelade in sin första låt som ung tonåring. Hurricane Hattie.

0: En blandning av pop och ska, producenten Leslie Kongs signum. För övrigt en av alla reggae-legendarer som sen skulle passera revy i filmen. Men Kong dog innan filmen hann släppas. Lågbudgetproduktionen, Kingston som kaotisk kuliss och amatörskådisarna skapar en råhet som gör att man ser hur lugnet, gunget, glädjen i musiken är förenat med kamp, med kolonialt motstånd. Klyftorna på Jamaica var enorma. Korruptionen i filmen ett faktum, både hos polis och hos skivbolagen. Att säga att filmen lanserade reggae till världen är kanske vulgärt. Vi är visserligen före Bob Marleys debut, men jamaikansk musik fanns såklart runt om i världen redan innan filmen släpptes. Desmond Dekker hade legat etta på listorna med Israelites. Den stora karibiska diasporan i Storbritannien hade gjort reggae stor där. Den plockades via så kallade rude boys upp av vita arbetarklasskids, mods och skinheads. Men det som hände när The Harder They Come släpptes var att den satte musiken och landet i ett sammanhang och förmedlade estetik och identitet genom det visuella mediumet. Och i England blev Ivan snabbt en ikon, besjungen i The Clash, The Guns of Brixton. Trots palmer och färggranna kulisser är filmen långt ifrån en solskenshistoria.
1: Where is the radio?
2: What happened, Ivan? He say he shoot a policeman.
1: Hit him his one eye drop. I killed three.
2: God forgive you.
0: Jamaica hade setts på vita duken förut. James Bond besökte ön i filmen Dr. No, men där var det en annan resortaktig miljö som skildrades. Perry Hensel ville gestalta det verkliga Jamaicas fram- och baksida. Influenserna stavades lika delar spagettivästen, musikal och blaxploitation. Huvudkaraktären i filmen är inspirerad av en verklig jamaikansk bandit och bankrånare. Rygin kallad. The original rude boy, som inte själv musicerade men som till slut kom att dela Ivans våldsamma öde. Ivan försöker hitta fotfästet i Kingston. Han träffar den oskuldsfulla Elsa som i sin tur blivit groomad av en ond pastor. De flyr tillsammans, han dealar lite gräs, han får chansen att spela in en låt, men tvingas skriva under ett skräpkontrakt.
3: What's the meaning of this,
4: huh? I mean you get $20 for the record.
3: $20, sir? That don't sound right.
0: Det visar sig att systemet har honom i sina klor både som langare och sångare. Ivan tar till drastiska, modiska taktiker för att få spelningar och bli en stjärna. Ivans uppgång och fall, hans desperata tro på sig själv och ökade frustration, man kan höra det i musiken. Och soundtracket är inte att leka med.

På tidningen Rolling Stones lista över tidernas 100 bästa filmsoundtrack är det på tredje plats. Slagen endast av Beatles Help och Prince Purple Rain. Men The Harder They Come är en bättre film än de två alternativen.

statusen som kultfilm är nästan orättvis. Enligt mig en av de bättre musikfilmerna som gjorts. Men faktum är att bara Cliffs titelspår är specialskriven för filmen. Resten är som ett greatest hits-paket av tidig reggae största som Desmond Dekker, The Slickers och The Melodians. Jimmy Cliff har med 4 låtar. Toots and the Maytals både bidrog till skivan och spelade i filmen. Jimmy Cliff hade bott i London i ett decennium. Han hade tvingats skava av sin patois för att kunna slå i utlandet. När han kom tillbaka till Jamaica kände han sig som ett UFO. Han skrev Sitting in Limbo om känslan.

Men här behövde han inte byta dialekt. Filmen var den första på patois och blev gigantisk på Jamaica. Premiärkvällen har gått till historien på grund av de enorma folkmassor som samlades kring Carib Theater den kvällen. Det ska ha gränsat till upplopp. I utlandet gick det segare, men den plockades upp i staten av kultgurun Roger Cormans bolag. Och när den började gå på midnattsvisningar gick den snart varm på New Yorks bakgatebiografer. Perry Hensels själsliga uppföljare till filmen No Place Like Home blev aldrig färdig. Men den släpptes ändå efter hans död 2006. The Harder They Come gav aldrig någon jätteboost till den jamaikanska filmindustrin, men på senare år har filmen blivit hyllad musikal på Broadway och East End.

0: Jimmy Cliff ses idag som en av reggaens viktigaste förgrundsfigurer vid sidan av Bob Marley. Han valdes som andra jamaican in i Rock'n'Roll Hall of Fame 2010. Han kunde få kritik under sin karriär för att hans reggae skulle vara urvattnad, för poppy, en kompromiss. Men när han dog 2025, 81 år gammal, var det inga tvivel om att det var en gigant som hade gått bort. Hans karaktär Ivan saknar helt kompromisser. Han begår brott, han piskas. Du pratar om mjölk och honung i himlen, säger han till Elsa. Jag vill ha mitt nu. Han ger sig ut på en brutal mordturné. Hans låt blir en hit medan han tar till flykten. Armén kallas in. Han bestämmer sig för att fly till Kuba. Han skjuts med 2 skott. Lyckas han ta sig från Jamaica. Bob Marley behövde mer än 2 kulor, sa Perry Hensel i en intervju med Svenska Dagbladet 2001. Musiken lyckades, i alla fall delvis, på grund av Ivans berättelse, spridas över världen.
1: He didn't believe me. Didn't I tell you I was going to be famous one day?
2: Det var Rasmus Grossin som hade gjort den här klassiken om The Harder They Come från 1972. Och nu fick jag lust att spela den här i sin helhet.

0: Jimmy Cliff och Many Rivers to Cross. Och nu så backar vi tillbaks till fredag eftermiddag. Då lät det så här från Studio 13 i Radiohuset i Stockholm.
1: Ja, men hej och hallå. Och ja, ni hörde rätt. Det är ju jag som heter Hans Christian Drön som har kravlat mig över ifrån systerkanalen P2 för ett litet inhopp här när Jossan är iväg på äventyr. Spanare i P1, det är programmet som jag ska försöka att leda, men det känns ju väldigt, väldigt tryggt här i studion, för jag har gedigna siare med mig, som till exempel Maja Åse, journalist.
2: Hej, hej, hej.
1: Hej, Gunnar Harrius, ekonomijournalist.
3: Hej.
1: Och så Jessica Gedin, programledare.
4: Hallå.
1: Hej. Det är fredag, det är den 11 september och den här veckan börjar ju lida mot sitt slut. Och därmed även valrörelsen, så snart kan vi börja prata om annat här. Mm. Eller överhuvudtaget, det kan vi göra redan nu till exempel om framtiden genom exempel från samtiden.
4: Mm. Ja, det kommer vara väldigt lite val i min spaning.
3: Jag kommer prata lite val faktiskt.
4: Ja. Ja.
2: Ja. Jag kommer att nämna det.
1: Ja, men, det är väl
2: men inte mer, ändå. Inte mer.
1: En annan sak den här veckan, då har vi fått ta del av PISA-undersökningen som mäter 15-åringars kunskapsnivåer. I den undersökningen så fick vi ett historiskt dåligt resultat. Men det kom en annan nyhet också. Vi har flest museer per capita i Sverige. Vi är bäst i världen på detta enligt Guinness rekordbok. 1600 museer på 10,6 miljoner invånare. Visst är det skönt?
4: Mm. Trevligt.
2: Ja, något att vara stolt över.
1: Att vara bäst på något.
2: Ja.
3: Betyder det här att det finns en omvänd korrelation mellan antal museer och hur liksom, smarta våra ungdomar är? Att alltså, ju fler museer, desto dummare barn har vi.
2: Ju mindre vi läser, desto mer tid har vi gått på museer.
1: Mm. Ja, just för att det är faktiskt också så att museibesöken har ju ökat i år också, rapporterades det från. Mm. Så någonting, vad var det senaste museet ni gick på?
4: Alltså jag gillar ju små museer. Jag brukar ju promenera här runt Radiohuset och gå på polismuseet som jag älskar. Ja. Det är så himla underbart.
1: Det kan man se så gamla fångar, bilder och sådär. Ja.
4: Men det var Nationalmuseum var sista museet jag var på.
1: Mm.
3: Ja, jag var på Zornmuseet.
4: Senaste, ska jag säga.
1: Zornmuseet?
3: Ja.
1: I Mora.
3: Ja, precis. Det är underbart. Mm. Jättebra tyckte jag det var. Mm. Jag älskar Zorn.
2: Och då intill så finns ju hans hem.
3: Exakt.
1: Zorngården.
2: Jättekul att kolla på.
3: Ja,
2: kan... Det är så modernt. Han har så mycket moderna grejer.
3: Precis. Mycket bättre än att läsa.
2: Ja. Och jag var senast på... Det var nog Körsbärsträdgården i Skåne. Eller på Gotland. Mm. Jag Skåne, jag tittar på dig eftersom du bor i Skåne. Men på Gotland. På Storsudret.
1: Ja, just det.
2: Ett museum som tyvärr inte längre finns kvar. Så att det var en slags hejdå-föreställning.
1: Vad gör man på Körsbärsträdgården?
2: Det är konst.
1: Det är konst,
2: konst, konst. Mm.
1: Mm. Jag bor ju nästan på ett museum i Skåne. Mm. Mm. Alltså på ett ställe som heter Vannås i Östra Göinge kommun, där är konst också mycket.
2: Mm. Jättestort museum.
1: Det är väldigt stort och det är liksom granne med min trädgård, så att varje dag så är jag på ett museum, så jag har väl bidragit till statistiken. Mm. Okej, okay. Varför har vi så många museer tror ni i landet?
2: Vi gillar att samla på saker och visa upp dem.
1: Ja.
4: Mm, vi voyeurer.
1: Mm. Det är det de är.
3: Och föreningsmänniskor.
4: Och att,
3: att det känns som
4: exakt.
3: Att det går liksom 13 miljoner såna här hembygdsgårdar för varje svensk.
4: Typ. Mm. Vi gillar inte att umgås så mycket. Vi vill titta på saker, titta rakt fram istället för att titta varandra i ögonen. Mm.
3: Och ska
4: vi älskar att köa och sånt.
3: Exakt, och ska vi umgås ska det finnas ett protokoll och så ska man ha en stämma och så ska man bestämma huruvida man ska flytta någon husknut eller sådär.
1: Ja, men det är också ett rätt bra sätt att umgås kanske, att man har någonting att prata om när man tittar på en broderad bonade från förr.
4: Alltså jag tror att det är jättebra att inte titta på varandra när man umgås, läx, åka bil och hur underbart det är när man bara tittar rakt fram. Ingen behöver titta någon. Det blir så bra samtal av det. Plus, alla samtal mår ju bra av tystnad. Att det kan vara tyst utan att det blir spänt eller konstigt.
2: Men det finns heller inte någon som kan kolla hur länge man... Alltså det finns ingen sån där mall för hur länge man ska vara på ett museum. Man kan ju bara ska springa in och fika med en gång.
4: Fast det där
2: och
4: är ju stressande, tycker jag. Hur länge ska man stå och titta på en tavla? Jag tror att alla människor någon gång har funderat över hur länge de bör titta på en tavla tills de får gå vidare till nästa.
1: Beror det på de som står omkring att de kommer döma mig för att jag tittar noggrant?
4: Ja, jag tror det. Man känns iakttagen.
1: Ja.
4: Hur man är som museibesökare.
2: Ja, men, kanske. Ja. Eller så kollar man på andra och tycker att de är intressanta när de står och hänger framför någonting.
4: Ja, precis, så tycker att de står alldeles för kort.
2: De står alldeles för kort.
4: Alla tavlor.
1: Och det kan man säga någonting om museet i så fall, ifall besökarna är mer intressanta än föremålet. Men någonting som vi är intresserade av här, det är spaningar. Och nu är det faktiskt dags för dagens första spaning. Och ordet går till dig, Maja.
2: Ja, men tack. Jag tänkte inleda min spaning lite högtidligt med att säga så här. Snart är det över. För snart är det över, och jag har tre talande exempel på det. Och jag talar alltså inte om valrörelsen, så alla kan andas ut, för min så kallade tesdrivande agenda, det vill säga spaning, är inte knuten till något parti. Skönt, va?
1: Väldigt tur för mig som programledare att det är Sveriges Radio.
2: Ja, Och det jag ska ge tre exempel på är något som på senare år har skapat stress och en känsla av misslyckande, men en vändning är på väg. För nu kan det sägas, den svenska döstädningen har gått från att vara inne till att bli helt ute. Ni har hört talas om döstädning?
1: Oh ja.
2: Ja. Alltså, den blev ju ett globalt fenomen för ungefär 10 år sedan när Margareta Magnusson skrev en bok. Och det handlar om hur viktigt det är att sortera och rensa och slänga så att eventuella efterlevande inte behöver vada runt i ett dödsbo med en massa kvitton och trasiga kuvert och sånt.
1: Det blev en tv-serie i USA också med svenska döstädare som åkte runt och hjälpte till.
2: Det är jättestort, just i USA. Att de tycker att vi är någon slags svensk, att vi historiskt håller på med dödstädning, fast det är ett ganska nytt fenomen. Och det här att man ska rädda sina eventuella efterlevande, det är ju väldigt fint, det är omtänksamt. Men liksom Lena Larssons köp, slit och slängrörelse har kommit av sig, den har kommit av sig, så vet ju alla som kommit i kontakt med en svensk skola att dagens hårdvaluta, den heter toarullar, äggkartonger och tidningspapper. För idag växer intresset för återbruk. Ja, med hjälp av till synes värdelösa prylar. Och det finns kurser i återbruk, studiecirklar i återbruk, juntor, workshoppar i återbruk. Ja, det är en folkrörelse. Och studiecirklarna återbrukas i ett evigt kretslopp. Och i grunden så handlar det här om en hyllning till en sant svensk syssla och värdering, nämligen att pyssla. Ja, alla har väl pysslat.
4: Ja, då.
1: Ja, det finns många tomtar av toarullar på mina föräldrars vind som jag tycker att de behöver ta fram längre.
3: Så det är en av få saker jag brukar säga om mig själv, att jag verkligen avskyr och pysslar.
2: Okej, jag förstår. Men jag har ju med mig en grej här i studion som jag tänkte visa upp. Ja. Och det är skapat av en yngre medborgare som jag tror att han vill vara anonym. Det är en mig närstående person. Och det är ju någonting som är gjort av 27 ihopklistrade glasspinnar. Jag vet inte.
4: Det ser väldigt gediget ut.
3: Det ser som ett vindskydd nästan. Ja. Eller någonting.
2: Ja, som är svårt att komma in i.
1: Ja. Eller dörrstopp kanske.
2: Ja, det är svårt att veta vad det är. Ja. Men det är väldigt ordentligt gjort.
4: Det är en triangel kan man väl säga. Med något slags ramp. Jag skulle kunna tänka mig att det är en skateboardramp.
2: Det skulle kunna ha varit en skateboardramp. Ja, om man tänker på. För det är nog en skateboard som sitter här ovanpå. Men jag menar, det är fritt fram att tolka. Och den här tycker jag då inte är någonting att skratta åt, för idag vet vi att pyssel är en form av politik. Jag menar, för att citera Woody Guthrie, han sa ju att hans gitarr var en maskin som dödar fascister. Och den här glasspinne-grejen är en symbol för ett av de vapen som kan funka mot dåliga resultat i PISA-undersökningar. This pyssel kills PISA. För allt fler hjärnforskare, som till exempel professor Henrik Jörntell vid Lunds universitet, de säger ju att hjärnan stimuleras och trivs med att vi gör saker med händerna istället för att hypnotiskt äga framför skärmar. Och pyssel är det ju det enklaste och billigaste av allt, oavsett om man gillar det inte. Så. Men ska pyssel i form av tomtar och änglar kunna vända PISA-trenden, ja, då funkar det ju inte att ha kastat bort allt material i desperat döstädning. Eller hur?
1: Nej, verkligen.
2: Tack. Ja, mitt andra exempel på att döstädningen är på gång och dö ut, det är ju Antikrundan. Det räcker med att kolla på ett avsnitt på den svenska eller den engelska motsvarigheten för att se exempel på den här scenen. Jag röjde hemma och tänkte slänga den här på tippen, och så får den upphetsade experten helt plötsligt spel och ropar nej, för den här gamla boken, det är en unik atlas värd 500 000 kronor, eller en försvunnen målning av Caravaggio värd över 1 miljard.
1: Men hade man inte döstädat så hade man ju inte rotat efter den. Kanske den bara legat där.
2: Men döstädning är att man ska rensa och göra sig av med. Det är ju det.
1: Du menar ett incitament till att hitta någonting spännande?
2: Ja.
1: Mm. Ja, nog är
2: det. Ja, absolut. Jo. Ett mer jordnära exempel på det här är Tetra Classic, den pyramidformade mjölkförpackningen som var vardagsvara i svenska hushåll för drygt 60 år sedan. Är det någon i studion som får en bild?
3: Så pratar vi om pyramiden som nu finns i mikroform liksom i sådana mjölktrianglar.
2: Just det.
1: Jag minns när man fick så här fruktdryck med fugrör i pyramid.
2: Ja, okay. Men det här var alltså mjölkförpackningen, var standard, den var svårhanterlig, tetraed, man var tvungen att klippa upp ett hörn och det läckte och det var liksom inte så praktiskt. Men alla slängde den här om och om igen, skjuts ner i sopnedkastet, men idag går en sån för runt 500 spänn på nätet. 500 kronor, det låter som ett vallöfte, men det handlar alltså om en eftertraktad antikvitet. Och när rymdforskarna på NASA gjorde en variant av dödstädning och sålde en påse som de hittat med något damm, så fyndade köparen den här påsen för runt 1000 spänn och kunde sen sälja den på auktion för drygt 14 miljoner kronor. Ja, för påsen innehöll i själva verket prover tagna av Neil Armstrong och Buzz Aldrin.
3: Alltså, hur kunde inte NASA ha koll på det här?
1: Det är lite skrämmande.
2: Ja, det är så konstigt. Har de dödstädat? Vad är det här för skit? Och sen så bara tjoff iväg.
1: Alltså, dödstädning, är det någonting som ni är sugna på, Gunnar och Jessica?
3: Alltså, jag har ägnat 1,5 vecka åt att städa min vind nu. Alltså, det spårade ur totalt och jag har slängt jättemycket. Men jag är väldigt ute tydligen. Men jag framade inte som dödstädning. Men det är klart man funderade på när man skickade någon liksom något malätet, ett gosedjur, att så här, ja, det här, nu når inte den här eftervärlden.
4: Ja, nej, jag tycker inte om att städa, punkt. Men jag kan få sådana rensningsperioder då jag rensar och då slänger jag allt möjligt och tycker att det är underbart.
1: Jag älskar
4: renande. Jag vill också åka till återvinningen, är ju det bästa som finns.
3: Och de är apropå så trevliga.
4: Bil. Ja, det är så underbart. Ja. Då känner man sig som man känner sig som en ren och ny människa.
2: Mm. Och det bra med återvinningen är också att man behöver inte slänga allt i containern, utan man kan ju skänka. Och jag har räddat många grejer. Jag har stått och bevakat containern och hittat antikviteter som, kan inte jag få den där istället för att slänga den och sådär.
4: Ja. Så du är sån?
2: Ja, sån
4: då
2: jag.
4: Då hovrar vid återvinningen och sliter åt.
3: Och nu är hon mångmiljonär.
2: Det är alltså, min tes är, det som ser ut som skräp kan vara en skatt. Och så har vi böcker. På tal om återvinningen, ni vet, böcker är ju ett problem. Vi kastar dem i containrar på återvinningscentralen, just sådana här böcker som vi tror inte har något värde. Och det är precis sådana där som tidningen The Guardian har rapporterat om att de har blivit hårdvaluta. Antikvariat i Storbritannien och Irland får numera jättebeställningar på böcker av typen jag vill ha 10 meter generell litteratur. Och köparna kommer från USA, Kanada och Europa, och de betalar tiotusentals kronor för böcker som vanligtvis inte går att sälja. Och vilka är det då som köper?
3: Inredare?
2: Nej, enligt uppgift är det AI-jättar som Anthropic, amerikanska. Anthropic har utvecklat språkmodellen och chatbotten Claude, och de satsar de miljoner spänn på att köpa och skanna böcker för att träna de här chatbottarna. Och känslan med bokhandlarna är ganska blandad, det är ju fina inkomster och vad bra att vi inte döstädar, men har vi inte börjat sälja vår själ till djävulen? Ja, och mitt tredje exempel på som bevisar att dödstädning inte är helt lyckat, det handlar om en väldigt gammal tygbit som minst 100 000 återbruksentusiaster har köpt dyra biljetter till för att kunna beundra med start igår. Bajö!
1: Ja, just det.
2: Jag säger bajö, tapeten. Jag har blivit korrigerad av fransmän för jag säger bajö. Och de, vad är det? Utan det ska vara lite bajö, lite mer.
1: Och där har vi ju pyssel också, ett riktigt broderi.
2: Ja, ett riktigt pyssel. Den är 68 meter lång. Det är en broderad linnetygsbona, troligen från 1076. Och skildrar Wilhelm Erövraren och slaget vid Hastings 1066. Och på British Museum och i London råder det bajöfeber. Men tänk om någon hade fått för sig att döstäda under alla de här gångna århundradena, man fasar ju, och hitta den här gamla omoderna tygrullen och tänk till exempel under franska revolutionen. Det här är ju bara en massa borgerliga värderingar. Skjuts iväg.
3: Hur skulle vi då kunna få se kung Harald med en pil i ögat?
2: Eller om nazisterna hade fått tag på den under ockupationen, upptäckta på bajö-tapeten finns det mer än 90 broderade penisar.
1: Just det.
2: Varav 88 på djur och 5 stycken på män, vilket ju måste kunna tolkas som urartad konst. En tartet är konst, eller hur? Penisar i garn, kan det verkligen ingå i Folkgemeinschaft, folkgemenskapen? Jag måste bara nämna Överhogdalstapeten, känner ni till den?
3: Nej.
2: Det är vår svenska motsvarighet, ungefär jämngammal, med Bajö-tapeten, och finns på Jamtli, ett jättebra museum, på tal om museer i Östersund. Och den här har verkligen drabbats av århundraden av en sorts döstädning. För i avsaknad av vår tids moderna soptippar, i väntan på att han har uppfunnits, så har han lekat hoprullad, dumpad, ratad och kastad bland annan bråte, men upptäcktes i tid och undgick därför den slutgiltiga döstädningslösningen, och hedras nu som en av världens märkligaste textilskatter.
1: Och framtiden då?
2: Ja, framtiden är ju redan här. För vi vet ju att resurserna inte är oändliga. Och att därmed städa bort allting så att våra hem ser ut som kala, tomma mäklarannonser är varken klimatsäkert. Jag menar, hjälp, jag döstädar visst bort spisen och måste jag köpa en ny. Det är ju inte bra. Eller, det är inte heller människovänligt, att samla på saker kan faktiskt kopplas till vårt behov av ordning och struktur i en i övrigt kaotisk och oförutsägbar värld. Enligt en studie på universitetet i Arizona. Så jag avslutar med en hälsning till våra lyssnare. Nej! Du behöver inte ha dåligt samvete för att du just nu ligger på soffan och äter praliner istället för att vansinnesrensa i källare eller på vinden. Men glöm inte bort att spara själva chokladasken. Den kan bli riktigt värdefull. På auktionssajten eBay ligger just nu mer än 8700 chokladaskar ute till salu som väntar på köpare. Och i vår herres vänliga framtidshage kan även en liten tingest av 27 ihopklistrade glasspinnar få ett oväntat värde.
1: Tack Maja Åsa.

0: Ja, vi har precis lyssnat på Maja Åse som berättade att döstädning har gått från att vara inne till att vara ute. Det är dags för dig, Gunnar Harjus.
1: Tack så jättemycket. Och så här i valveckan så skulle jag vilja komma med en spaning, inte inför det här valet utan inför nästa. Så framåtblickande är vi idag.
2: Alltså valet till Europaparlamentet då?
1: Nej, nästa riksdagsval. Ja, kanske Europaparlamentet. Vi får se hur snabbt det här sker. Men precis, antingen om 2 år eller om 4 då. Björn Edgren pratade förra veckan om alla format som TV pushar ut så här i valrörelsen. Och jag ska ta vid lite grann där hans spaning slutade. För precis som han sa så är det ju så att om man tittar på den här valrörelsen och hur partierna har försökt marknadsföra sig, så är känslan att alla partier har satt sig ner och bestämt sig för att mer är mer. Vi ska vara med i alla program. Mm. Vi ska finnas i alla kanaler. Vi ska ställa, framförallt så ska vi ställa upp på alla format. För att udda format i gammal TV, men helt och hållet gjorda för att flyga i sociala medier, har ju varit den här valrörelsens stora tema.
0: Ja, du tänker på det här övningsköra och lite
1: folk sådana saker. Övningskör, folk åker taxi, folk intervjuas med en plus en i kvartal, folk svarar på lite udda frågor med Edvin Törnblom i Dagens Nyheter. Och dessutom så finns det då olika sociala medieklipp som alla de här partierna själva lägger upp, där det snurrar olika pest eller kolera mellan kanske rut eller rot. Och Jonas Sjöstedt tittar förföriskt in i kameran från en gammal kärra, och så dyker upp någon gammal mimtext av typen känslan när man har räddat veteranbilarna. Mm. Och sådär. Format.
0: Är det här någonting som har utvecklats från när Göran Persson dansade med en ko i TV?
1: Han ställde ju verkligen upp på format. Undrar om det var i valrörelsen, har jag funderat på.
2: Kossandoris,
1: exakt. Men som sagt, det är då som att alla partier har kommit överens om att vi ska vara med på alla medieplattformar. Och vi ska framförallt spela deras spel. Vi ska anpassa oss efter de här formaten.
2: Men det är inte alla som är med. Ulf Kristersson har ju blivit lite ifrågasatt.
1: Han har väl tackat nej till typ 1, om vi ska vara ärliga.
2: Okay.
1: Problemet är att det är hopplöst ute att spela det här spelet. Åtminstone på sättet som partierna gör det. För att jag tror alla känner att det är hemskt när man ser olika statsministerkandidater visa upp en spelad självdistans i fördomsshowen, eller att de tävlingsinriktat ska svara så kort de bara kan i Dagens Nyheters flest svar på en minut. Och det känns hemskt när de ska redogöra för om det är så fel att inte sortera sina e-cigaretter i Sveriges Radios P3. Mm.
2: Kan det vara ett skäl att många går och förtidsröstar för att man står inte ut riktigt?
1: Jag tror också det. Alltså. Mm. Det här har ju då att göra med någon slags plattformströtthet som jag känner och alla känner och har känt länge. Och det är någonting som är väldigt beforskat. Jag kommer inte lägga ut så mycket text om den här forskningen, men sen 10-talet så har både medie- och kommunikationsvetare och nationalekonomer och sånt där pratat om socialmedial utarmning.
0: Alltså att man är trött på plattformar.
1: Ja, vi är trötta på plattformar, och vi är trötta på att de algoritmer som finns på de här plattformarna premierar vissa typer av format, och att de formaten formar inte bara hur vi tänker utan hela samhället, inklusive vår valrörelse. Mm. Och jag föreställer mig att ni vill ha bevis på att det här är väldigt ute,
0: mycket
1: att partierna
0: gärna
1: gör fel, och jag har 3.
0: Låt höra.
3: Källa känsla säger ju ja, men man vill gärna ha bevis på det också.
1: Ja, men för grejen är, det som det här, min egentliga spaning ska handla om är att det är så här att plattformarna har slutat användas till det de är till för av alla andra förutom partierna. Och istället så har alla vi andra börjat använda de här plattformarna till andra saker än det de är utformade för. Exempel 1, LinkedIn, som är en plattform där man ska söka jobb och dela med sig av jobbframgångar och kanske skapa nya kontakter. Jag har ondgjort mig över den förut. Men,
2: oerhört skrytställe.
1: Ja, det här är lite sidospår, men i augusti så skrev techjournalisten Katie Notopoulos en artikel där hon hade testat en bot som hette Cringebot 3000, alltså typ skämskuddebotten, och låtit den skriva de liksom värsta LinkedIn-uppdateringarna som hon kunde hitta på, och då hon har aldrig fått så mycket likes och nya kontakter och sådär. Hur som helst, att det har blivit så här, att plattformens format, som då den här algoritmen, den uppmuntrar ju då det här liksom dåliga. Den uppmuntrar AI-skrivna grejer och den uppmuntrar sånt här. Det har ju då gjort att folk har tröttnat på den, och istället så har de börjat använda den till någonting annat, nämligen kärlek.
3: Som en dating-app?
1: Jajamän.
0: LinkedIn-dating? Alltså.
1: Exakt. Mm. I en nyligen släppt amerikansk undersökning så visade det sig att 25% av de tillfrågade tyckte att det var okej att använda LinkedIn som en dating-site. Det var inte så högt, tänker ni. Men 22%, det vill säga nästan alla de som tyckte att det var okej, har också använt jobbsökarsajten för att flörta.
3: Men hur? Alltså vad intressant, men man undrar ju då vad det är för kriterier. Alltså att läsa någon CV känns ju kanske inte så sexigt.
0: Är det ett transaktionell raggande?
3: Ja, eller är det här, tillhör det här den nya tidens kärlek då man bara är intresserad av...
2: Man skriver bara jag är bra, jag är bra, jag är bra.
1: Ja, och sen så,
3: jag tror att datingapparna ser ut lite så också.
0: Lösningsorienterad och en teamplayer.
1: Ja, vill du höra den allra modernaste datingappen?
0: Ja, tack.
1: Den heter Strava. Och det är en app där man delar med sig av sina löpartider. Den har också blivit en dating-site. Ja. Jag läste i en amerikansk träningsmagasin. Det är till och med så att den har varit så framgångsrik som dating-app att det har startat specifika liksom, härm-appar som är då outdoor activities dating-apps som ska liksom, ta vara på den här grejen. Jag brukar ni flörta förresten?
3: Gud, jag tror att kärleken är död för mig om det ska vara på det där sättet.
0: Nej, jag tycker inte om att jogga.
1: Nej.
2: Men svettiga människor som är vältränade, kanske är, det är väl attraktivt?
1: Nej, men jag vet folk som har blivit ihop och gifta för att de har träffats i så... mobilspel där man har, ska driva upp olika barbarklaner och sånt där.
3: Då finns det väl ändå något slags kommunikation?
1: Ja, verkligen. Gruppprojekt och sådär också.
0: Men handlar liksom allting egentligen handlar om vår eviga jakt på kärlek?
1: Inte riktigt.
0: Nej, okay.
1: Det finns andra saker vi kan göra också.
0: Låt höra.
1: För att nu när det då är så att de här dating-sajterna, liksom, vad gör vi med dem då? Nu när vi börjar dejta via jobbsajterna

0: var någon slags sån ironisk text och sådär. Det var mitt andra exempel. Mitt tredje.
1: Ja. Innovativ marknadsföring ändå. Det är väl att människor tar över saker och använder dem, återbrukar till det de själva vill ha det till.
0: Just det, exakt. Det här är ju faktiskt någon slags digitalt återbruk, det har du rätt i. Vad gör vi då med säljplattformarna om man säljer saker på dejtingsajterna? Jo, vi använder dem till det som de gamla hedliga sociala medierna en gång i tiden var tänkta som. Nämligen underhållning.
1: Ja, det gör vi.
0: I veckan så var jag så djupt i olika forumtrådar där folk försökte hjälpa varandra att bli avvända från sina Vinted-beroenden.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Och då handlar det in, det är second hand-site, alltså, som ett svenskt... Alltså,
1: ett exempel på en app där man säljer kläder. Det finns många andra.
0: Ja, verkligen. Och det finns hur många som helst. Och det är inte så att de köper för mycket och blir ruinerade. Det är inte som något sånt spelberoende där de blir, faktiskt tar några konsekvenser. Utan bara deras tid försvinner. De bara sitter och tittar på väska efter väska. Ullrock efter ullrock. Och det här är ju någonting som vi har haft i Sverige väldigt länge. Där alla jag känner, tror jag, sitter klistrade vid olika bostadsannonser. Mm.
1: Just det. Bostadsporren. Men det finns också något annat man kan göra på de där sajterna eller i de där apparna som säljer kläder. Och det är att folk lägger upp bilder från sina hem. Det är ju en kombination av bostadsannons och klädförsäljning. Så att det blir så himla intimt. Man ser hur folk har det hemma och hur de ser ut och så. Att det är verkligen voyeuristiskt, apropå museitittandet.
2: Just det.
1: Sånt kan jag fastna i.
0: Ja, nej, alltså jag sitter också där. Jag är en del av problemet, så att säga.
1: Ja.
2: Men vad säger allt det här om framtiden?
0: Ja, nej, precis. Vi använder ju då inte plattformarna för det de är tänkta till. Så varför i hela fridens namn gör då partierna det? Varför går de till var lite rolig om politik-plattformen när de vill vara lite rolig om politik? Där står vi ju inte ut med dem. Jag tror att partierna kommer att förstå det här i framtiden. Och till nästa val, om det blir EU-valet eller om det blir nästa riksdagsval,
1: som är tre år,
0: som jag sa. Till det valet då, så kommer vi inte se att de ställer upp och kör taxi och övningskör och sånt där för att göra roliga klipp till sociala medier.
1: Kommer de att pyssla?
0: Jag tror att Socialdemokraterna kommer göra en dejtingprofil på en kärleksapp där du kan swipa höger för att höja taket i A-kassan. Moderaterna kommer att skicka förfrågningar till dig via en auktionsplattform. Kanske kommer du kunna köpa Gunnar Strömmers slips, vald av Elsa Billgren kanske. Och Sverigedemokraterna kommer kunna ge dig bra jobbtips på LinkedIn. Kanske, och att jag inte tar betalt för den här idén är vansinne, men kanske kommer något parti öppna stora plånboken och köpa ett hus. Måla om det helt och hållet i partiets färger och fylla bokhyllorna, inte med generell litteratur, utan med snyggt stylade partiprogram och lägga ut den på en plattform. På den plattform där svenskar som allra mest är mottagliga för all form av kommunikation, nämligen Hemnet. Så jag vill avsluta med min egen lilla jobbannons. Använda den här plattformen för något annat. Till det parti som har 3,6% i opinionsundersökningarna i augusti 2030. Ring mig.
2: Tack för det, Gunnar.

0: Det här är Spanarna direkt ifrån Radiohuset i Stockholm. Jag heter Hans Christian Duran och vi hörde precis Gunnar Harjus berätta om att man numera använder LinkedIn för att dejta istället för att söka jobb.
1: Mm. Ja, och de politiska konsekvenserna av detta.
0: Ja, just det. Då så, Jessica Gedin, det är dags för din spaning.
2: Då var det dags för mig. Jag var på fest förra helgen. Grattis. Och det var en bra fest, det var bra stämning. Den var liksom vild men också varm. Och framåt natten så gav jag mig ut på dansgolvet där jag stod och dansade med en man. Alltså vi bara hamnade mitt emot varandra. Men det var så underligt för det blev som ett tomrum runt oss. Det dansades men på något slags behörigt avstånd.

0: Och jag, mitt dumma våp, fattade ju inte förrän det var alldeles för sent att mannen som jag dansade med är koreograf och professionell dansare.
1: Och
0: har man, har man minsta lilla självbevarelsedrift vill man verkligen inte stå precis bredvid honom och visa upp sina stela mål.
2: Men var det att han var så fantastisk? Såg du det? Att han var otroligt duktig på att dansa?
0: Ja, det var han.
2: Okay.
0: Ja. Alltså, verkligen.
1: Men kan inte en koreograf liksom ta fram det bästa dansandet hos någon som är ett stel?
0: Det hade man önskat. Men jag var uppenbarligen inte mottaglig för det.
1: Ah.
0: Men nu var skadan redan skedd och då fanns det bara en utväg. Och det var att ta kommando över sin pinsamhet och fuldansa.
1: Ah. Mm.
0: Alltså fuldansen är ju en konst i sig. Den måste inte bara vara ful. Den måste också vara tydligt avsiktligt ful. Men jag kämpade på och kanske räddade jag då lite av min värdighet genom överlagd pinsamhet.
1: Ja.
0: Alltså hur är ni på dansgolvet? Är det slipsen i pannan och twerkar ni vilt och skamlöst?
3: Jag lever mitt liv i det här stupet mellan fult och avsiktligt fult på dansgolvet. Och jag känner att jag ofta är liksom ramlar ner där.
0: Ja.
3: Ja, och att det inte går att tolka. Och ibland vet man inte själv kanske.
0: Nej.
2: Men jag tror att de flesta är väldigt sådär iakttar sig själva för mycket och släpper inte loss. Man kan ju bara röra sig lite grann.
1: Ja, alltså jag tycker det är väl en bra grej. Låt bara musiken ta över och dansa. Och då blir det oftast fult, men det gör väl inget.
0: Mm. Nej, men det är ju just det där att det är ganska skört att dansa om man är en taktlös amatör. För det är ju det här att man måste ha känsla. Och blir man det minsta lilla självmedveten, då är det ju svårt. Och min spaning handlar idag om fuldans, från frigörande fuldans till förgörande fuldans. Och det här är en hyllning till alla de som behärskar, eller snarare verkligen inte behärskar, vattenspridaren, the running man, roboten, masken och Carlton. För fuldansen är en tröst i tiden. Jag läste en amerikansk hjärtespalt häromdagen där skribenten radade upp då tecken på att man hade en sund och bra relation. Det vill säga när man då har kommit förbi det här stadiet och man måste vara snygg och trevlig och smart hela tiden och äntligen har landat i soffan och kan fetma vilt framför Netflix.
1: Är det den där när man inte låser dörren till toaletten?
0: Exakt, eller åtminstone det efterlängtade tillståndet då man kan gå på toaletten överhuvudtaget. I alla fall, de trygghetstecken hon då hade detekterat var sånt som att man skapar personliga historier kring sina husdjur, som att en chihuahua i själva verket är en advokat som flyttat från USA till Frankrike, struttar runt på landsbygden i knästrumpor med keps och självgod moral. Det här känner ni väl igen allihop?
1: Varje dag.
0: Ja, eller hur? Vi talar ju helt enkelt om alltså, running gags, saker, skämt man har, internt skämt. Hon skrev också om buttstuff. Jag tänker inte översätta det, men det hon menar med det...
1: Nu är vi P1 och det är fortfarande inte kväll här. Så vad menar hon?
0: P1-lyssnarna är väl jättetåliga?
1: Ja, kanske. Ja, jag är från P2 så jag är lite extra känslig.
0: Ja. Men det hon menar är att man till exempel när man går förbi sin kille så drämmer man till honom hårt tillbaka när han minst anar det. Till exempel när han står med kylskåpsdörren öppen och kollar efter vad han ska äta. Och relaterat till det att man skamlöst delar sina sämsta matvanor med varann. Sånt där som att man faktiskt älskar bananpizza med curry eller doppa sina pommes frites i glass eller vad det nu kan vara. Och så slutligen då, att man ska kunna sjunga falskt och fuldansa inför varann. Hon skriver så här: när någon älskar dig har de förmodligen redan sett dig naken och ni har delat en ansenlig mängd saliv. Så varför i helvete skulle du inte kunna bröla på en poplåt som du inte kan texten till och släppa lös dina så kallade moves? Du kan fuldansa som om du vore ensam, bortsett från att någon ser dig och att den personen tycker att du är cool ändå. Inte det underbart?
2: Risken är stor att det inte är så. Det är väl det, på något sätt.
0: Jag vet inte, jag tänker det är ändå ett bevis på att kärleken är stark.
1: Men har det här liksom också med så här guilty pleasures att göra? Alltså, jag tänker man brukar säga, det här är min guilty pleasure-låt om man lyssnar på Schnappida, Kleine Klock, Krokodil och sånt där.
0: Jag tror att det är så här, som sagt, pinsamhet med kontroll är ju egentligen det man eftersträvar. Man vill inte släppa lös, man vill inte släppa sin pinsamhet fri.
1: Nej.
0: Och fuldansen är ju något slags perfekt kombination av det. Liksom. Ett annat exempel på fuldans som tröst är fuldans Fredrik. Har ni hört talas om honom?
1: Nej, jag har missat.
0: Han har varit verksam i nästan ett år på sociala medier då, och för att komma bort från nyhetsflödet om, citat, och krig, räntor och finansmarknad, slutcitat, så började han då förra året lägga upp videor på sig själv där han fuldansar. Och det fanns uppenbarligen många andra som också ville fly nyhetsflödet och den deppiga samtiden. Så han blev jättesnabbt viral. Jag tror att första klippet fick över 3 miljoner visningar på jättekort tid. Och Anders Bagge var en av följarna. Och nu har han då turnerat för att sprida glädje med sina fula danssteg. Han har bland annat då en återkommande rörelse då han sparkar lite spastiskt med högra benet i något slags osanktionerad kang-kang-move. Och till slut gick också hans dröm i uppfyllelse när han fuldansade för världens skolbarn förra året i Musikhjälpen. Mm. Då Anders Bagge dök upp och fuldansade med Fredrik.
3: Fråga, är han faktiskt fuldansande eller är han lite så att han egentligen, man ser att han egentligen är bra?
1: Ja.
0: Förlåt Fredrik, men jag skulle vilja säga att det är ganska tydligt att han egentligen inte är bra.
3: Bra, nej, men det glädjer mig oerhört.
0: Jag känner att det är en äkta fuldans.
3: Ja, precis.
0: Och just nu finns det en ny dokumentär på Netflix som jag verkligen rekommenderar. Den heter Reagan Breaking Badly. Ni minns henne kanske, drottningen av fuldans. Visserligen ofrivillig fuldans.
1: Men ja, den här australiensiska...
0: Yep. Oh. En fuldans som fick världen att lyssna.
2: Ja, just det.
0: Hon var Oceaniens bidrag till breakdance-tävlingen i OS.
1: De har en dinosauriepose. Och...
0: Alltså, nej, nej. Så var det ju inte. Jag kommer rätta dig här.
1: Ja, tack.
0: Men det här var ju då OS i Paris förra året. Och hela världen stannade när hon gjorde sitt finalframträdande. Grejen är då att i det läget så hade hon 0 poäng. Och i sista ronden, eller vad man ska säga, så tävlar hon mot den regerande världsmästaren. Som är en 17-årig tjej från Litauen. Som också tog silver. Alltså riktigt jävla bra. Och Rachel är uppenbart inte på elitnivå. Hon är klädd som en brevbärare, rör sig långsamt och har i princip inga moves. Och hon bestämmer sig då i sista ronden för att hon ska satsa inte på styrka, inte på skicklighet, utan originalitet som är ett av kriterierna som man bedöms.
2: Ja, jag har sett det. Jag tyckte det var faktiskt ganska fint.
0: Och det är då hon gör den.
1: Och originellt var det.
0: Kängrun.
1: Kängrun.
0: Ja, det är den. Freeze. Kängrun. Händerna krökta framför sig. Ett ben böjt i luften som att hon är på väg att ta ett skutt.
1: Mm.
0: Alltså det blev 0 poäng för Reagan. Men hon blev ju omedelbart viral, först med kärlek och sen med den ofelbara sociala mediedramaturgin. Hatad, bespottad, utskrattad och konspirationsteori omgärdad. Och i dokumentären så förklarar hon hur hon tänkte. I slutet av sitt framträdande ville hon göra en hyllning till Australien. Jag såg om det också. Hon pekar ju väldigt mycket på sitt märke på... kläderna hon har. Och hennes underliga simningsmove som hon gör är också en hyllning. Valet av att återuppväcka, det mycket tveksamma valet ska jag säga, av att återuppväcka danssteget vattenspridaren och kängrun då. Det var helt enkelt en kärlekshandling till fosterlandet.
1: Den här vattenspridaren, det är det man liksom den är, slår med handen. Alltså, som
2: Å andra sidan, hon såg att den andra tjejen var så otroligt duktig så hon tänkte, jag kommer inte kunna tävla, jag gör någonting eget.
1: Ja, originellt var det ju.
0: Alltså, saken är att det var ju lite konstigt redan från första början. Det är ju då hennes man som är hennes tränare och som i ärlighetens namn inte heller verkar var världens skickligaste b-boy. Och han har då uppmuntrat henne med sån oförblommerad kärlek och total brist på kritik. Så att hon har egentligen ingen aning om hur dålig hon faktiskt är i jämförelse med resten av världen. Alltså världseliten. Och ibland kändes den här dokumentären som att se Zoolander eller Spinal Tap. För allt är så konstigt. Eller i alla fall otroligt naivt. Alltså väldigt aningslöst. Men det är en hjärtevärmande och också ganska hjärtekrossande dokumentär om fuldansens ödesdigra konsekvenser för en individ som bara försökt bringa stolthet och glädje till sitt liv och till sitt land.
2: En hård värld.
0: Verkligen. Jag har också en fuldansa bubblare. Miranda July var ju förra årets stora läsning, alla fyra. Det dansas ju väldigt mycket i den. Jag älskade den boken, ska jag säga. Men det visar sig att skriva om dans är ungefär som att skriva om sex, nämligen oerhört svårt. Ja. Praktiskt taget omöjligt, utan att göra det pinsamt. Jag hade en skämskudde under flera av de här dansscenerna. Bara som ett exempel, det här citatet. Ibland dansade jag som en äldre kvinna, rörde mig knappt, bara gungade lite. Ibland burrade min rumpa upp sig som de där röda aprumporna och parade sig med luften, pumpande.
1: Ja, ja, det var, rätt, det var lite pinsamt. Ja.
0: Fuldans i skrift.
1: Ja. Men vad säger du om framtiden?
0: Ja, alltså fuldansen är ju förlösande och försonande och förlåtande. Och i framtiden så tror jag att vi kommer uttrycka oss mycket mer i dans. Tänk bara på situationer som om ett tandläkarväntrum fyllt av oro, en tisdag med för många och för tunga ICA-kassar på fyrans buss i rusningstid, eller ett litet gräl i köket om något oviktigt men ändå sårande. Det är då man plockar fram sitt töntigaste dance move. Gör en Carlton, gör White Man's Overbite, eller varför inte vågar sig på kängrun. Och så blir världen lite pinsammare och lite bättre.
1: Tack så mycket, Jessica. Ja, nej, just det. Jag är ju ny här, så det var ju inte musik nu.
0: Det hade suttit bra med en liten låt där, va?
1: Eller ska vi dansa?
2: Ja, men jag
1: ska vi
2: tänkte, dansa? Det kanske blir nästa inslag i valrörelsen här. Att man att
0: jag
2: ska dansa.
0: Vet du, att jag tänkte ha det som framtidsspaning, men sen tänkte jag, nej, det är nog
2: låt oss slippa.
0: Nu.
2: Låt oss slippa.
1: Ja, ja, men vad fint. Då har vi fått tre spaningar och lärt oss mycket idag. Vi har döstarat klart med dig, Maja. Mm. Gunnar har lärt oss vilka sociala mediestrategi som kommer att avgöra nästa val. Och så har Jessica djupdykt i fuldansen. Ja, men det känns väl bra.
0: Och den kan man börja jobba med redan om en liten stund. Bara det är fredag.
1: Det är fredag.
2: Och jag tänker alla våra manus här, papperslappar, de får vi inte slänga.
1: Nej,
2: kan
1: det
2: man återbruka till någonting.
0: Vi gör små pappersattar och mitt
2: absolut.
0: Manus.
2: Mm. Ja.
1: Och så dansar vi och så lägger vi upp det på någon sajt som vi kanske har fått nytt jobb på.
2: När man säljer bilar eller något.
1: Ja, något sånt där. Mm. Det är valdag på söndag. Är ni sådana som förtidsröstar eller är ni sådana som röstar på valdagen och klär upp er? Och sådär?
0: Jag går ju med mitt numera röstberättigade barn och röstar. Och det ska kläs upp och firas demokrati och sen ska det fikas.
1: Mm. Och det är nästan så här att förtidsrösterna går över.
2: Ja,
1: så att
2: jättemånga.
1: Fler
2: jag är ordförande i ett valdistrikt och ser fram emot att det blir i alla fall någon som kommer till vallokalen nu på söndag. Mm.
1: Gunnar? Mm.
3: Ja, jag klär upp mig.
1: Du klär upp
3: och
1: dig?
3: Äter på restaurang och dansar rak lite. I ryggen och sådär.
1: Men kan man dansa, fuldansa i valet?
0: Fuldans i båset,
2: ja, kan man.
1: Ja, men det låter väl som en spännande helg framför oss. Tack för dessa spaningar och tack till lyssnarna. Nästa vecka då är Jossan Johansson tillbaka efter sina äventyr. Jessica Gedin, Gunnar Harrius. Harrius heter du
3: nära
1: förstås.
3: Nog.
1: Nära nog.
3: Ja.
1: Maja Åse, jag heter Hans Christian Durran. Ljudtekniker, det var Brady Xavier och producent var Märta Myrstener. Vi ska lyssna på lite sista musik. Är ni redo för fuldans nu då?
2: Ja, absolut. Jag har redan börjat.
1: Ja, då ska vi fuldansa till Splitkick med saxofonisten Allison Neal. Och så säger vi alla tillsammans nu. Hej då!

0: Det är som vanligt Berit Nygren som väljer musiken till Spanarna och sist här Alison Neal med Split Kick. Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 4.
1: I stadsdelen Ålidshem i Umeå var det runt 3 timmars väntan innan man fick komma in och rösta igår. Valnämnden i Umeå hade räknat med att fler skulle ha förtidsröstat. Håkan Johansson, ordförande i Umeå kommuns valnämnd, och säger så här om valkaoset.
2: Det är bara att beklaga, för det är absolut inte så här vi vill ha det. Och det är absolut inte så här vi hade planerat att det skulle bli.
3: De långa köerna gjorde att vallokalen på Ålidhem höll öppet i timmar efter att den skulle stänga. Klockan 22 flyttade kön inomhus. Bodola fick vänta länge.
4: Jag vet inte hur långt det är, kanske 2,5 timmar mer. Jag tänkte att jag vill klara ganska snabbt, sen blir min fru komma, men det funkar inte.
3: Väljaren Jamila Lassinatti, som också köade länge på Ålidhem, är kritisk.
5: Jag är oroad för vad det gör med valdeltagandet. Det här är för dåligt planerat, och man hör också om andra distrikt där det nästan inte är någon kö alls.
2: Hade vi haft facit tidigare så hade vi ju gjort åtgärder tidigare. Det är bara att beklaga, för vi kan ju inte göra någonting åt det. Det har ju hänt.
1: Håkan Johansson, ordförande Umeå kommuns valnämnd. Reporter Pia Diaz Bergner, P4 Västerbotten. Lokala Örebropartiet storsatsade för att nå riksdagen genom att få 12% av länsinvånarnas röster. Men vid 2-tiden i natt hade övriga partier, där Örebropartiet ingår, fått 5% av rösterna. Desto bättre gick det i region- och kommunvalet, där partiet vid samma tidpunkt nått 14,5% respektive 17,2% av rösterna, rapporterar P4 Örebro. Och allt om Ekots valbevakning hittar du såklart i appen Sveriges Radio, där vi bland annat håller dig uppdaterad i direktrapporten. I studion Veronica Mitrevska.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Fredrik Wahlström, varför undrar allt fler hur man lämnar Ryssland?
8: Ryktena om en ny mobiliseringsvåg blir allt starkare ju närmare ryska parlamentsvalet vi kommer.
7: Lubna Elshanti, hur har natten i Kiev varit?
9: Attackfylld som vanligt.
7: Stefan Ingvarsson, vad är svårast i den ryska krigsvardagen?
10: Tillgången till bensin, internet och en mycket oviss framtid.
7: Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén, i appen Sveriges Radio.
0: Ja, nästa helg så är det val till Duman i Ryssland. Och nu så ska vi få lyssna till unika röster inifrån landet. Här är veckans konflikt.
11: Yeah. Okej.
12: Okay. Ah, hello.
11: Hello.
12: Hi.
11: Let's begin.
13: Jag minns när du gjorde den där intervjun, Anja Sahlberg.
12: Ja, det var i augusti 2024, och Ukraina hade överraskande gått in med trupp i den ryska Kursk-regionen. Och jag testade en massa olika nummer till folk inne i Ryssland då för att höra deras reaktioner på det här. Och så hamnade jag då i det här samtalet.
11: Lev Schlossberg, заместитель председателя партии Яблоко.
12: Med Lev Schlossberg från oppositionspartiet Яблоко.
11: Jag хочу привести в порядок свою страну.
12: Då pratade han med mig om sin starka önskan att förändra Ryssland, och som han såg så var enda sättet att göra det genom politiken.
11: Способ только один, это политика.
12: Men den möjligheten är nu för honom helt stängd.
14: Russia's only remaining anti-war political party has been barred from taking part in September's parliamentary elections.
13: I augusti 2026, bara några veckor innan Ryssland håller parlamentsval, så kommer den här nyheten. Partiet Jabloko förbjuds att ställa upp i valet.
14: So one of their representatives, Lev Schlossberg.
13: Och Lev Schlossberg döms till 11 års fängelse.
14: Sentenced to 11 years in a penal colony for discrediting the Russian army.
12: Okej, så det här fick jag så undra, vad 17 är det som händer inför dumavalet nu?
13: Och vi på redaktionen började ringa in till Ryssland igen för att förstå mer. Och ut får vi, förutom detaljerade bilder av Kremls repression, en bild av någonting nytt som bubblar under ytan.
15: This is just a way to stay human in this situation.
13: För när Jabloko blockeras framträder en ny typ av motstånd. Det talas om en rysk TikTok-generation. Generation Z som vägrar låta sig tystas. Vilka är de? Vad vill de? Och vad riskerar de? Det här är Konflikt. Jag heter Kajsa Boglind.

0: Då ska vi se. Hallå?
1: Hello.
2: Anja, så efter nyheterna om att oppositionspartiet Jabloko förbjudits att delta i det ryska parlamentsvalet som nu står för dörren och att en av ledarna dömts till långt fängelsestraff, så börjar du ringa runt till personer inne i Ryssland igen.
0: Ja, men jag blev verkligen nyfiken på vad som händer nu och började först prata med våra Rysslands kunniga reportrar här på Ekot.
2: Vi kommer ju höra Johanna Melén senare i det här avsnittet.
0: Just det. Och jag mejlade också olika ryssar i Sverige som jag har varit i kontakt med under de här krigsåren. Och när en av dem la ut en fråga i en grupp på den krypterade appen Telegram om någon kunde tänka sig att prata med Sveriges Radio, då fick jag massor av meddelanden. Så många faktiskt att jag inte hunnit prata med alla. Men Kajsa, vi kan väl börja med att lyssna på den här mannen.
3: Yes, sure.
0: Great.
3: Yeah, I just had
0: thank you.
3: Security issues, but
0: sure. Where are you right now?
3: I'm in Moscow now, office.
0: Ivan Necheporenko, New York Times reporter i Moskva.
3: We used to have a pretty big operation in Moscow, and of course since 2022 it has been very much curtailed, so.
0: Han är en av väldigt få korrespondenter för utländska medier som är kvar i Ryssland. Ett inte helt enkelt uppdrag, förstår man.
3: So you kind of need to be aware of what you're doing all the time and where you are and whom you talk to.
0: Makten har ögonen på honom och folk vill oftast inte bli intervjuade, säger han.
3: It's not easy to find people who would be willing to talk.
0: Men en solig dag i augusti 2026 utanför Rysslands högsta domstol, då vill nästintill alla han möter prata. Så anledningen till att Ivan Necheporenko går dit den här dagen är att oppositionspartiet Jablokos vara eller icke vara i dumavalet skulle avgöras i domstol. Det efter att ett parti som står Kreml nära hade stämt Jabloko med anklagelser om bland annat utländsk finansiering. Det är den 10 augusti och New York Times reporter möts av hundratals unga ryssar som gärna vill prata om sin ilska mot systemet när det enda antikrigspartiet riskerar att uteslutas från parlamentsvalet.
3: It was really surprising to see you know, the Gen Z kind of people, how they have grown to associate themselves with this party, with politics, how in a way idealistic they were, because I spoke to some of them and they were saying things like, oh well, we want to change things in the country, we want to run for office, we want you know, this party which is against, you know, in favor of ending the war and is against internet restrictions, we wanted to be in the Duma, we wanted to represent us.
0: Det var, säger Ivan Necheporenko, som om vi befann oss i ett annat land där folk fritt kan säga och göra vad de vill.
3: As though they were living in a, I don't know, in a, I don't want to use the word normal because nothing is normal, but in a country where there is much more political freedom than there currently is in Russia, you know, they were, I would expect to see these people maybe, I don't know, in Sweden or elsewhere in Europe.
0: Så han, som är rysk medborgare, född i Sankt Petersburg 1986, sen är det 40 år. Han kan liksom inte nog understryka hur förvånad han blev.
3: It just reflected to me the kind of idealism that I remember I had and then kind of maybe lost, and you know, because I'm from a different generation, the generation that was born in late 1980s, and these are people who were born while Vladimir Putin was already president. You know, this kind of TikTok generation that I thought was very apolitical and was only concerned about, like, you know, popular culture and social media, but it appeared that somehow they became involved in politics.
0: Det finns en hel del politiskt mod och engagemang inom Rysslands generation Z, eller TikTok-generationen som man säger. De står på barrikaderna där intill domstolen till stöd för Jabloko, och att det är just det här partiet som tänt deras engagemang gör honom inte mindre förvånad.
3: Well, it was pretty surprising to me because Jabloko is this very old fixture of Russian political life. You know, you would see it as a relic from the 1990s.
0: Och vi kan väl stanna upp där kort, Kajsa, bara för att se lite närmare på vad det här är för parti som de unga ryssarna sluter upp bakom. För när jag lyssnade igenom min intervju med Jabloko-toppen Lev Slåsberg, som ju nu döms till 11 års fängelse, så är han, tycker jag, förvånansvärt okritisk mot makten. Och det jag hör i intervjun är faktiskt mer kritik av väst, när han underströk vilket ansvar väst och NATO har för att kriget bröt ut. Så väst har ett ansvar också för den utveckling som vi har sett här.
1: Väst har ett kolossalt ansvar för det som pågår just nu.
0: Och samtidigt kan vi ju påminna om, så har Lev Slåsberg kritiserats av regimkritiker, inte minst i exil, som menar att han och partiet Jabloko varit för kompromissvänligt. Jag tar upp det här med Ivan Necheporenko.
3: He was trying to be a politician in Russia still, despite everything.
0: I sitt svar så påminner han om att Lev Slåsberg fortsatte vara politiker inne i Ryssland, något som innebär en extremt delikat balansgång vad gäller hur man kan uttrycka sig. Men sen också, som rysk politiker så behöver man också förhålla sig till vad vanligt folk tycker.
3: He needs to respond to the popular sentiment inside Russia.
0: Och konstaterar han att ryssar är emot kriget. Det betyder inte att de är för väst.
3: People can be against the war, but it doesn't mean that they are in favor of the West, for instance. And I think he was very aware of that, and I don't think it was like simply just self-censorship in that sense.
0: Men makten är nyckfull, konstaterar han.
3: If you say things that are not within the very narrow corridor of what is allowed, you're out.
0: Ivan Necheporenko, som länge följt Lev Slåsbergs politiska aktivitet i Ryssland, har bara ett ord om hans långa fängelsestraff nu. Tragiskt.
3: It's extremely tragic that they have sentenced him to such a long sentence in prison. I think it's just a message that you know, you cannot really do any political work in Russia unless it's sanctioned by the Kremlin.
2: Så Anja, hur ska man förstå att det här partiet, den här reliken från 90-talet, lockar ut unga ryssar till gatorna den 10 augusti 2026 till stöd för Jabloko?
0: Mm. Jag får tag i en av dem som var där.
4: Hello, can you hear me? Raz.
0: Vi kan kalla honom Alexej. Han är strax över 20. Vi pratar via den krypterade appen Telegram med hjälp av en tolk. Han beskriver hur allt blivit sämre för vanliga ryssar sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022.
2: Och vad är han konkret tänker på då?
0: Ja, men flera exempel, ekonomin inte minst. Som han säger, en latte som tidigare kostade 150 rubel kostar idag 210 rubel eller mer. Censuren, internettjänster som inte lyder under de ryska myndigheterna, alltså Telegram, WhatsApp, YouTube, har blockerats, och det krävs en VPN för att komma åt dem. En annan grej är brist på bränsle. Han berättar att hans föräldrar nyligen blev stående på landsvägen för att alla bensinstationer haft helt slut på bensin. Och så det här då att makten är så nyckfull. Man vet aldrig vem som kan gripas och för vad. Alexej beskriver sig som vänsterliberal. Han tog tydligt ställning mot kriget. Något som lett till stora konflikter med familjen, säger han. Inte minst med hans egen pappa.
5: Han är för Putin och den enade Ryssland och så har alltid röstat för dem. Och han tycker att det som jag sysslar med är meningslöst och till och med kanske direkt skadlig för Ryssland.
0: Han skickar ett filmklipp från den 10 augusti. Alexej och hans vänner står tätt ihop utanför domstolen i ett hav av unga människor. Några har mobilerna i luften och spelar in när de tillsammans sjunger rader ur en sång från en gammal tecknad film från 60-talet. De sjunger fritt översatt. Natten kommer att bli till dag. Stormen kommer att bedarra. Solen kommer att stiga. Ett stöd till det enda partiet som öppet varit mot Rysslands krig i Ukraina. Och så här, Kajsa, låter originalet.

0: Песня, я забыл название песни, бременских музыкантов.
1: Det är ganska känd låt från en tecknade film som heter Bremens stadsmusikanter, om frihet.
2: Så Alexej och hans kompisar sjunger om frihet. De köper massa äpplen och äter dem demonstrativt framför poliserna. Jabloko betyder ju just äpple på ryska.

0: de är glada, säger Alexej, och kallar det här en träff för likasinnade.
1: Vi stod där och bara väntade, omgicks, åt äpple. Sen kom representanter från partiet och delade ut flygbladet. Men det var roligt att se varandra.
0: Och polisen låter dem hållas, i alla fall till en början.
1: Polisen gjorde i början nästan ingenting.
0: Men snart blir poliserna fler och det blir allt mer spänt.
1: Folk började sjunga olika låtar och sen gick det över till att folk började skrika, skam och så vidare. Och då blev polisen arga.
0: De unga Jabloko-supportrarna beordras att lämna platsen.
1: De påstår att vår samling hindrar trafikanter att ta sig fram och tillbaka.
0: Domstolen beslutar den där dagen att förbjuda Jabloko att delta i parlamentsvalet. Men beslutet överklagas. Jablokos partiledare Nikolaj Rybakov lämnar själv in överklagan på plats och tar sig emot närmast som en stjärna av de unga supporterna, säger New York Times reporter Ivan Necheporenko.
2: They were taking pictures with the party's current chairman Rybakov, and they were, you know, selfies, they were asking him questions, they were treating him as a celebrity.
0: En snart 50-årig politiker med gråsprängt skäggstubb som alla vill ta selfies med där utanför domstolen. Rybakov själv säger till reporterna där att skälet till att de blivit så populära är att folk är trötta på kriget och Jabloko har alltid varit ett parti som motsätter sig våld. Men när överklagan behandlas den 17 augusti har polisen inga silkesvantar på när unga Jabloko-supportrar återigen strömmar till domstolsbyggnaden.
2: Basically everyone who was looking younger than 21 and trying to approach the court were detained by police.
0: Alexej såg flera demonstranter släppas bort av polis.
1: Den andra gången efter att överklagan lämnades in, då var det betydligt farligare. Polisen var betydligt argare just då vid det andra tillfället.
0: Två av hans vänner, ett gift par, är bland de gripna. Alexej skickar över en bild till mig på dem. Hon i rosa hår och mjukisbyxor gör peace-tecknet med handen, ler in i kameran. Han ser trött ut, har mörka ringar under ögonen. Båda äter äpple.
1: Mina vänner anklagades för att de ingick i en grupp som spärrade en väg och delade ut flygbladen, trots att att man hade rätt till det. Det är okej, man får dela ut flygbladen och det var en kampanj. Det var så jävla besök flygblad. Men trots det så dömdes min vän till 15 dagars fängelsestraff och hans fru för 10 dagars.
3: Ja, då låter jag så här. Jag hör inte
0: där.
3: Mig själv. Nu.
4: Johanna Melén, mångårig tidigare Rysslands korrespondent och programledare för radiokorrespondenterna Ryssland. Hjälp oss förstå varför Jabloko förbjöd så här bara någon månad innan dumavalet.
5: Ja, nej, men kort kan man väl säga att makten i Kreml inte vill ge ryssarna en möjlighet att rösta på ett parti som är emot kriget i Ukraina och på så sätt visa att det faktiskt finns människor i Ryssland som inte stödjer kriget. Val i Ryssland, det är ju väldigt kontrollerat och i princip kan man räkna ut resultatet på förhand, att maktpartiet Enade Ryssland kommer bli störst och så vidare. Men själva valrörelsen, den ger ändå en laglig möjlighet för de som har liksom en alternativ röst att få höras. Och det märkligaste i den här historien är kanske att partiet Jabloko först tilläts ställa upp i valet, men att Kreml sen ändrade sig när intresset för att rösta på just partiet Jabloko började växa, och då bestämde Kreml att ta det säkra för det osäkra och helt enkelt stoppa dem.
4: Och vad är det här då för parti? Alltså, det målas ju upp som ett modigt antikrigsparti. Men vad är det de står för egentligen?
5: Men Jabloko har ju funnits nästan lika länge som sen Sovjetunionens fall. De grundades 1993 och har varit det här liberala partiet som har stått upp för demokrati, mänskliga rättigheter och liberala värderingar också under Vladimir Putins tid vid makten. Men det är ganska länge sedan som de egentligen har spelat någon större roll i rysk politik. Senaste gången de valdes in i duman var 1999. Sen dess har de aldrig kommit in. De har aldrig fått mer än några få procent, kanske 1-2%. Deras grundare, Grigorij Javlinskij, han har ställt upp i flera presidentval men aldrig lyckats få så många procentenheter. Och när det kommer till kriget mot Ukraina så säger Jabloko att man är emot kriget, att man vill ha fred.
6: Jabloko Party is the only political party in Russia that advocates for an immediate ceasefire with Ukraine.
5: Vilket väldigt få politiska krafter gör i dagens Ryssland. Men de får också kritik, inte minst bland exilryssar, för att de kräver ett eldupphör men utan några egentliga villkor, att de därmed egentligen går med på att Ukraina måste ge upp delar av sitt territorium på grund av Rysslands krig. Och även om de har fortsatt att beskriva sig som den här liberala, demokratiska rösten, så har det ändå funnits en bild av att de ändå har någon slags kompromissar på något sätt med makten i Kreml. Och Grigorij Javlinskij, då grundaren, har anklagats för att styra sitt parti ganska auktoritärt, och flera namnkunniga oppositionspolitiker som började i Jabloko, de har uteslutits på olika grunder, men själva menar de då att det är för att de har ifrågasatt hur partiet styrts och kanske velat göra det lite mer radikalt. Till exempel den nu döde oppositionspolitikern Alexej Navalny. Och en annan person som också uteslöts ur partiet Jabloko för flera år sedan är Maxim Resnik.
7: Hallå.
8: Dobrý den, vy меня слышите?
5: En oppositionspolitiker som lämnade Ryssland 2022 i samband med att det fullskaliga kriget mot Ukraina inleddes. Och idag verkar han från exil, och jag fick tag på honom för ett tag sedan.
4: Hur ser han på det som sker nu, att partiet förbjuds från dumavalet?
7: Kreml надеялся, что яблоко будет как обычно. Тише воды, ниже травы.
5: Maxim Resnik säger att makten trodde att Jabloko skulle bete sig lika oförargligt som vanligt. Men saken är den, säger han, att det här inte handlar om Jabloko, att väljarna älskar just det partiet. Utan det har blivit så att Jabloko har blivit en symbol för längtan efter fred. Och eftersom det är farligt att protestera mot kriget i Ryssland, så såg många chansen att protestera helt lagligt genom att gå och rösta på ett parti som vill ha fred. Och Maxim Resnik, han beskriver det här valet som en fars, en särskild valoperation, säger han. Och förkortat så blir det samma förkortning som den för den militära specialoperationen som kriget mot Ukraina officiellt kallas, SVO.
7: Какая у неё цель? Продемонстрировать внутри России, за рубежом, например, европейскому политику, европейскому обывателю.
5: Och syftet för Vladimir Putin med det här valet är, säger Maxim Resnik, att visa Ryssland och omvärlden att det här är alla ryssars krig. Att det råder enighet mellan nationen och, som han säger, fyren. Och därför måste allt som riskerar att svärta ner den här bilden stoppas.
4: Och förtrycket av oppositionen har ju skruvats åt successivt. Vad har det funnits för utrymme sen krigsstarten att markera protest mot landets ledning?
5: Ja, men att öppet protestera i dagens Ryssland, det är mycket farligt. Det kan leda till långa fängelsestraff, särskilt om det handlar om kritik mot kriget. Och det är ju därför som Maxim Resnik och väldigt många andra oppositionella har lämnat landet. Och hela tiden väcks nya åtal, och ofta då på grund av saker man har skrivit eller delat i sociala medier. Ja, som i fallet med Lev Slåsberg kan det leda till 11 års fängelse. Men inför presidentvalet för 2 år sedan så tänkte Maxim Resnik ut en riskfri protesthandling. Att alla som är emot kriget och mot Putins system går och röstar vid en viss tid, klockan 12 på dagen. Och nu uppmanar han till samma sak i det här valet.
7: И вот, Лю, представьте себе, что все, кто против войны, придут голосовать в 12.00 по местному времени. И вся страна покроется вот этими очередями в избирательных участках, даже в крупных городах.
5: Föreställ dig, säger han, att alla som är emot kriget går och röstar klockan 12.00 lokaltid och att långa köer bildas vid vallokalerna runt om i landet. Om det blir så kan vi komma och vakna upp i ett annat land, för då har hela världen fått se att det inte alls finns den här enigheten bakom Putins krig, säger han.
4: Så idag befinner sig alltså Maxim Resnik i exil. Hur ser han på möjligheten att göra något därifrån för att påverka det som sker inne i Ryssland?
5: De möjligheterna är ju väldigt små. Han och andra oppositionella försöker påverka västpolitiker genom att inte sluta med sanktioner mot Ryssland och så vidare. Men att påverka i landet är väldigt svårt från exilen. Men tillsammans med bland annat en annan politiker, Ilja Yashin, så har Maxim Resnik varit med alldeles nyligen och bildat ett nytt parti som de kallar för Fredliga Ryssland. Och deras mål är att så snart det bara är möjligt återvända till Ryssland och då ha en grund att stå på för att förändra landet på plats.
7: Как мы называем это партия первого рейса. Это сигнал. Это люди, которые это сигнал, который мы подаём россиянам. Это сигнал, который мы подаём Европе.
5: Vi kallar oss även för partiet första flighten tillbaka, säger Maxim Resnik. En signal till omvärlden om att vi, ryska politiker som tvingas i exil, så snart som möjligt tänker återvända för att börja nedmonteringen av den här auktoritära regimen. Men sen så ska man väl tillägga att just nu så ser det där väldigt avlägset ut. Sen han lämnade Ryssland så har Maxim Resnik och många andra i oppositionen klassats som både terrorister och extremister av ryska myndigheter. Och om de skulle återvända idag så riskerar de mycket långa fängelsestraff.
4: Så enorma risker för de som vågar vara kritiska till Putin och Rysslands krig i Ukraina. Och det har tvingat många oppositionella som Maxim Resnik i exil. Men det finns ju också de som vågar ta risken att engagera sig politiskt inne i Ryssland. Det här förbudet mot Jabloko att ställa upp i valet är ju inte totalt. Man kan ställa upp som kandidat även om man inte tillåts kandidera för partiet Jabloko. Och Johanna, du har pratat med en ung man som kandiderar för dem i Kursk. Vem är han?
5: Ja, 21-årige Alexander Novikov. Han tog examen så sent som i våras från universitetet. Och nu så har han registrerats som kandidat i Duma-valet. Och då under parollen fred och frihet. Han berättar att han började engagera sig politiskt och som volontär i samband med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Men när jag ställer frågor om kriget så svarar han väldigt försiktigt på dem och om vad han själv alls tänker när det fullskaliga kriget började.
9: Ну вот у власти есть свои политические цели. И, соответственно, это будет иметь свои последствия. Когда последствия наступили, мы тоже не стали тут сильно рассуждать. Мы стали помогать людям.
5: Alexander Novikov säger att ja, makten har sina mål och det får konsekvenser. Och också då konsekvenser för människor i Ryssland genom att Ukraina nu har börjat attackera allt mer med drönare och robotar mot olika strategiska mål i Ryssland. Så Alexander Novikov ser som sin uppgift att hjälpa de människor som drabbas av kriget i Ryssland. Och det där är ju särskilt aktuellt i Kursk-regionen där han bor, som gränsar till Ukraina. För 2 år sedan så gick ju ukrainsk militär över gränsen och tog kontroll över delar av regionen. Så då startade Alexander Novikov en hjälporganisation och började hjälpa människor som tvingades från sina hem. Många, säger han, har fortfarande inte kunnat återvända och de känner sig svikna av Moskva. Han förstår ju naturligtvis att chansen att bli invald i parlamentet är minimal. Men som kandidat i valet så ser han ändå en chans att prata med människor och försöka få dem att inse att deras röster trots allt spelar roll.
9: Jag считаю, что у нас до того, как поменяется политическая ситуация, нам не то, что нужно создать гражданское общество, нам нужно сохранить вообще способность людей критически мыслить.
5: Och han drar det till med så långt som att säga att det nu handlar om att överhuvudtaget bevara människors förmåga i Ryssland att tänka kritiskt och att liksom känna sig som fullvärdiga medborgare i landet. För utan det, menar han, så spelar det liksom ingen roll om den politiska situationen förändras.
9: Законным способом вот она сменится. Если у людей не будет понимания, что они граждане, что они личность и что они за свою страну отвечают.
5: Det där låter kanske lite konstigt i våra öron, men det är ju precis det här som har hänt under Vladimir Putins tid vid makten, att alla initiativ som kommer underifrån, allt ifrågasättande, det har tryckts ner. Och väldigt få vågar i dagens Ryssland ta eget ansvar för något eller ta egna initiativ av rädsla för att det där ska straffa sig. Och Novko menar att utan självständigt tänkande människor så kommer det bli väldigt svårt att förändra någonting alls i Ryssland.
4: Men det här då att man tillåter enskilda kandidater som Alexander Novikov att kandidera, men man har förbjudit själva partiet. Vad vill den ryska ledningen med det där?
5: Ja, men man försöker ju alltid på olika sätt få det att se ut som att vara ett legitimt val. Man skapar nya partier som man beskriver som liberala och så vidare, fast som ändå är under Kremls kontroll. Och så tillåter man då vissa enskilda kandidater att ställa upp, men i det här fallet då med Jabloko och inte som ett helt parti. Och fler av de här oberoende kandidaterna då som har nominerats av till exempel Jabloko stryks från listorna av olika skäl då som beskrivs som påhittade. Så i slutändan så är det väldigt oklart om ens en person som Alexander Novikov faktiskt kommer att stå på listorna när valdagen kommer.
4: Johanna, du har pratat med ytterligare en politiker, en kvinna som inte vill säga sitt namn eller var någonstans i Ryssland hon är verksam. Men i lite mer generella termer, vad kan du berätta om henne?
5: Ja, hon är utbildad jurist och hon började också, precis som Alexander Novikov, engagera sig politiskt i samband med kriget mot Ukraina. Och för ett par år sedan så gick hon med i partiet Jabloko och så har hon startat en människorättsorganisation som hjälper människor som råkar illa ut, till exempel för vad de sagt eller skrivit i sociala medier.
10: Нужно понимать, что любое выражение его так или иначе можно под статью любую в российском законодательстве подделать. То есть непонятно.
5: Hon säger att när det kommer till kriget så måste man vara medveten om att varje uttalande man gör riskerar att leda till åtal. Men det går inte att säkert veta vad det är man får säga och vad man inte får säga. Och därför blir slutsatsen för många att det säkraste är att inte beröra det här ämnet, alltså kriget, överhuvudtaget.
10: Если не хотите сидеть, лучше вообще эту тему не затрагивать и не говорить о ней.
4: Och vad säger då den här rädslan som hon känner för att bli identifierad som oppositionell? Vad säger den om hur svårt det är att vara politiskt aktiv mot den ryska ledningen idag?
5: Ja, men det talar ju om hur oförutsägbart Ryssland har blivit. Att det som gällde för några år sedan, det gäller inte längre. Och det talar väl också om att Kremls skrämselstrategi fungerar. För det är ju inte så idag att det sker några massarresteringar av oppositionella i Ryssland. Men det är ändå tillräckligt många som råkar illa ut för att det ska avskräcka andra från att ta risken. Och vem som i slutändan kommer att drabbas, det går inte att säga. Och därför känner många att det skulle ju kunna vara just de som åker dit, även om det kanske inte alls är så. Men det hjälper ändå till att få människor att helt enkelt avstå från att kritisera överhuvudtaget.
4: Och vad är det då som gör att hon tar den här risken?
5: Ja, hon svarade så här när jag ställde just den frågan.
10: Это опасно, но это необходимо. Я чувствую в себе силы, я чувствую в себе уверенность, и я не могу сидеть сложа руки, когда
5: Jag kan inte sitta med armarna i kors när mitt land är på väg i en så här oklar riktning. Allt mer censureras, ekonomin krisar och när du går ut på morgonen så vet du inte ens om en drönare ska komma flygande och då kan inte jag stå vid sidan om, säger hon. Och hon säger också att de här hårda domarna mot oppositionella som 11 års fängelse för Jablok och politikern Lev Slåsberg, att det inte skrämmer henne utan att det bara gör henne mer bestämd.
10: Jag раз убедилась, насколько наша страна боится людей, которые искренне и по-доброму относятся к своему народу и которые готовы работать на народ, а не
5: Den här domen visade än en gång hur mycket makten räds människor som ser till folkets bästa, inte till maktens. Och domen, säger hon, gjorde bara att mitt arbete blir ännu viktigare. Arbetet för att den här sortens helt ogrundade och olagliga domar inte ska kunna delas ut i det här landet.
10: Внести вклад в то, чтобы таких приговоров, абсолютно незаконных, ни на чем не обоснованных, их не было.
4: Så politiker som trotsar makten och alltså vågar sig ut i politiken trots de stora risker som det kan innebära i Putins Ryssland. Och det är något med det där att inte bara tyst se på. Känslan av att man kan göra någonting som förenar oppositionspolitikerna som ställer upp i Duma-valet med den unga generationen ryssar. Generation Z eller TikTok-generationen som vi har hört den kallas.
11: Why did you get into this anti-war activities?
12: This is just a way to stay human in this

0: och lyktstolpar, broräcken och tegelstensfasader och universitetets toaletter där hon klistrade upp protestbudskap mot alla med hennes ord patriotiska events som anordnades där. Protesthandlingar som inte ens den egna familjen känt till.
1: Does your family know about your anti-war activities?
2: No.
0: Hon berättar om hur hennes familj direkt ställer sig bakom Putins krig i Ukraina. Att hon först inte ifrågasatte propagandan, men att motstridiga tankar växte fram hos henne.
2: Like at some point I remember that I kind of trusted in some things they say. Fortunately I decided to figure out what is happening, not just blindly believe what they say on TV.
0: Det här leder till svåra beslut i privatlivet.
2: We broke up with friends or family members because we had different positions.
0: Hon bryter med vänner och släktingar som stödjer Putin. Och där hemma så har de aktivt undvikit samtalsämnet, säger hon.
2: We just don't talk about it. Or if we start talking about it, it's just a scandal.
0: Anastasia var också där vid domstolen till stöd för Jabloko i augusti och hade bara tur som undgick att gripas. Flera av hennes kompisar hade inte samma tur.
2: Like 10 of my friends and fellows were arrested just because they were standing in front of the court.
0: Men Anastasia vet att hon fått ögonen på sig.
2: I was stopped by police multiple times because of some initiatives I participated in.
0: Polisen har stoppat henne flera gånger, säger hon, och berättar om en vän till henne som gripits, vilket gör att underrättelsetjänsten FSB sannolikt kommit över information om henne.
2: My friend was arrested and some personal information was given to FSB.
1: Mm-hmm. From someone.
2: It's not my name or it's not my name or something. It was just like some accounts and mail that is on Russian server.
0: Det här är förstås inget vi kan kolla, men så pass allvarligt att hon startat en process för att försöka lämna landet. Jag frågar flera gånger om vi verkligen ska ha kontakt i det här skedet, men hon försäkrar mig om att hon vidtagit alla åtgärder för att vi ska kunna prata säkert.
2: No, it's really I don't have any risks because I'm doing all the things to keep it safe.
1: Okay.
0: Trots att hon vill så väljer vi att inte nämna hennes riktiga namn eller vilket land som hon har fått visum till.
1: And why was it important for you to be there outside the courthouse?
2: Because I was very sad that they're going to delete this party. That was the only normal party that I wanted to vote for.
0: Att antikrigspartiet Jabloko förbjudits nu att delta i dumavalet tycks i Anastasias fall ha släckt det där lilla hoppet om att förändring är möjlig. Ett hopp, en dröm som hon närt med sina hemliga antikrigsaktioner under flera år.
2: So all the people that came there, we thought that we can like influence the situation.
0: Vi kom dit till domstolen i augusti för att påverka beslutet om att förbjuda Jabloko, säger hon, men konstaterar hon, vi lyckades inte.
2: But we couldn't.
1: And what is your feeling now that the party has been cancelled and also the prominent political figure Lev Schlossberg has been imprisoned?
2: I think it's like it's dreadful, but government did already so many such actions that you get used to it and you just understand the absurd of all of that, but also you understand that you can't help it in any way.
3: En nedslagen 21-åring som inte längre ser att förändring är möjligt är det jag har här, Anja.

0: Ja, polisen lyckades ju väl, får man väl säga, med att slå ner det där hoppet som visade sig utanför högsta domstolen i augusti. Men Ivan Echeporenko på New York Times, som vi hörde tidigare, han konstaterar också det här.
1: You know, they scrambled to remove the threat and they managed to do that. You can say now that you know, Yabloko has been removed and and the story is kind of over now really.
0: Men han såg ju ändå också något positivt i det där, att saker bubblar under ytan, att det finns någonting där som inte syns alltid och att det kanske inte är så hopplöst som det ibland kan verka.
1: But I thought it was indicative of how underneath the surface things are very different from what they look like.
2: Och för de som har varit med ännu längre än han, så var den där TikTok-generationens mod där utanför domstolen en väldigt intressant ljusning i det annars ganska kompakta mörkret.
3: So this is an interesting phenomenon.
2: Det här är en person som själv har tagit stora risker genom att i åratal kritisera det ryska ledarskapet utan att själv lämna Ryssland. Och som också har tänkt en hel del på vad som formar den ryska sinnevärlden. Journalisten, författaren och analytikern Andrei Kolesnikov, tidigare chefredaktör på granskande tidningen Novaya Gazeta, idag själv stämplad som utländsk agent och vars senaste bok på engelska heter The Closing of the Russian Mind.
4: How are you?
3: It's a difficult question.
4: I see.
2: Och Kolesnikov, som generellt har en väldigt mörk syn på utvecklingen i Ryssland, han är ändå positivt överraskad av den nya unga rörelsen runt Yabloko.
3: It was a pleasure to see mostly young faces.
2: Andrei Kolesnikov säger att det här har ställt hans egna fördomar på ända. Att personer från den här generationen, som ofta beskrivs som mest inställd på eget självförverkligande, att det är de som nu tar stora risker för att de vill förändra landets framtid.
3: There is a group of young people who are ready to think about the future of the nation, not only about their own future. And despite their age, they understand what does it mean to live in a hybrid totalitarian state and who is Putin in reality. And really this energy was visible during the story around Yabloko.
2: Trots att de är så unga så genomskådar de det ryska styret och Putins sanna natur. I dagens Ryssland, menar han, är det vanliga att bara försöka förtränga det som händer runt omkring en.
3: People generally prefer to be not so visible, to be mute, to imitate the support of everything around you. This is because of this desire to survive this hard time.
2: Under rådande omständigheter vill många ryssar bara vara osynliga, stumma. Det är en överlevnadsstrategi, säger Andrei Kolesnikov.
3: Average Russians, they don't want to have problems for themselves, for their families, their working places. So they're simply adapting.
2: Men, säger Andrei Kolesnikov, det här blir allt svårare i takt med att kriget i Ukraina kommer allt närmare den ryska vardagen.
3: So the cost is extremely high.
2: Kriget kostar människoliv. Soldater återvänder traumatiserade. Och många ryssar drabbas av höjda priser på mat och bensin.
3: Serious for Russian nation which is strongly automobilized, let's say.
2: Allt det här får missnöjet att gro under ytan. Andrei Kolesnikov menar att reaktionerna från generation Z, som manifestationerna vid rättsprocessen mot Yabloko-medlemmarna, visar att det också pågår saker i det fördolda, i det civilsamhälle som han kallar för delvis katakombsamhälle.
3: This is about civil society, Russian civil society, which is a partly catacomb society, which is not so visible for instance, from the West. This is not a political opposition, but this
2: kan vara osynligt för utomstående, och det är inte en politisk opposition i vanlig mening, men det är ett motstånd mot kriget och Putin, säger Andrei Kolesnikov.
3: These are people who are against war, who are against Putin and who are ready to use any more or less legal opportunity to demonstrate their views.

0: Och vi ska avsluta det här konfliktavsnittet med ytterligare en röst från det där ryska katakombsamhället som Andrei Kolesnikov pratar om.
1: Hello, can you hear me?
2: Yeah.
3: Yeah. Det här är en 20-årig kille från en liten stad i Sibirien. Mikhail heter han. 16 år när det fullskaliga kriget bröt ut 2022.
2: The propaganda started being so aggressive. It was everywhere and people started to believe in it.
3: Förvånad över hur många som köpte Kremls propaganda om kriget rakt av, valde han att engagera sig politiskt i den lilla stad han växte upp i när han fyllt 18.
2: I was walking in my city's administration.
3: De flesta där inom det lokala styret i hans stad stöttade Putin och hans krig, säger han.
2: But mostly they are kind, generous.
3: Han beskriver kollegorna där som snälla och generösa, liksom i vardagen.
2: I want to say good, but it's hard to match.
3: Men han kan inte säga goda, eftersom de har tagit ställning för Putin och hans krig i Ukraina. Mikhail vågar inte under den här tiden säga sin åsikt om kriget öppet.
2: I was afraid to talk about it.
3: Men i hemlighet så börjar han organisera sig med hjälp av människorättsaktivister som befinner sig utanför landet.
2: I was helping the human rights defenders in sending stuff to people who was imprisoned.
3: Han skickar paket med nödvändiga grejer, böcker, mat, kläder till politiska fångar. Skriver kritiska texter om kriget anonymt och hade kontakt med organisationer som stämplas både som utländska agenter och extremistorganisationer. Något som kan ge många år i fängelse om det uppdagas.
2: I was doing all of this not publicly. It was like nobody knew about it.
3: Ingen i min omgivning kände till det här, säger Mikhail. Samtidigt så får han en ny kompis på gymmet.
2: We started talking, started training together. He's a good guy. He's funny and generous.
3: Han beskriver honom som väldigt rolig och generös. De har kul tillsammans sedan och tränar och umgås allt mer under flera år. Men en dag är han försvunnen.
2: I was shocked when his friend said that he has gone to war.
3: Han får höra från andra vänner att han åkt till fronten efter att ha skrivit på ett kontrakt med försvarsministeriet. Tydligen, säger Mikhail, hade han varit i en annan konfliktzon tidigare och aldrig riktigt funnit sin plats i det civila livet, men inget av detta visste Mikhail om.
2: I don't know, it was just like a big bad surprise. He cleared our chat and subscribed. From me on Instagram.
3: Kompisen från gymmet raderade allt i deras chattar och avföljde honom på Instagram, säger han. Men snart får Mikhail annat att tänka på, för en natt, och det här är våren 2026, så ringer en av människorättsaktivisterna utanför Ryssland som han har haft kontakt med och berättar att en person i nätverket, en vän till Mikhail, har gripits av underrättelsetjänsten FSB.
2: FSB, and they got the messages that we were sending each other, they got all the information in his phone.
3: Han måste lämna landet så fort det bara går, eftersom det finns information om honom och hans aktiviteter i vännens telefon.
2: I got the call like in 3 a.m. At 5 a.m. my mom has woken up.
3: Jag får samtalet klockan 3 på natten, säger Mikhail. Klockan 5 väcker jag min mamma. Jag hade inte berättat för henne vad jag gjorde, men på något sätt så visste hon ändå, säger han.
2: I said that I'm going to another country because I need to do it.
3: Jag säger till mamma att jag måste lämna landet. Vi säger hej då.
2: So we say goodbye.
3: Sen, säger Mikhail, tog jag min ryggsäck och åkte.
2: Take my rucksack, backpack, and I left Russia. I knew that most possibly I won't come back ever. It was hard.
1: And what did your mom tell you?
2: She was shocked.
3: Nu när vi pratar är han i ett grannland med en enda stark önskan att återvända.
2: All the people saying that I shouldn't go back.
3: Alla säger åk inte tillbaka, risken att du grips är för stor, men min själ kan inte släppa tanken.
1: Why do you so badly want to return?
2: Because I love the place where I was living, all my friends, my family, and all people. All my people are there, and I won't ever find a home outside Russia. I understand this.
0: Med det är konflikt slut. Anja Salberg producerade, reporter var också Johanna Melén, tekniker Viktor Bortas Rydberg och jag heter Kajsa Boglind.

0: Innan nyheterna så får vi ett tips och man kan se det som några ord på vägen i dessa dagar när vi just har röstat. Här är ett klipp ur I hjärnan på Louise Epstein.
1: När par eller vänner pratar om politik kan det lätt bli dålig stämning och hetsigt om åsikterna skiljer sig åt. Men vad finns att vinna på och ändå försöka prata med någon vars åsikter man inte delar? Och hur gör man det på ett meningsfullt sätt?
2: Gäst är psykolog Anna Bennick.
1: Skillnader i synen på politik kan ju väcka starka känslor. Vad handlar det om på ett djupare plan, tror du?
3: Ja, men det handlar ju om att politik ganska sällan handlar om bara enskilda sakfrågor utan också om våra värderingar. Alltså vad tycker vi är rättvist? Vad väcker våra rädslor? Hur ser vi på ansvarsfrågor? Hur ser vi på mänskliga rättigheter och så vidare? Och när en politisk fråga berör såna där grundläggande värderingar så upplevs inte det som en vanlig meningsskiljaktighet. Hur ofta ska vi städa ur kylen hemma? Jag tycker si och du tycker så. Utan det känns som att vi blir ifrågasatt som den vi är på ett annat plan. Alltså hur vill vi att vårt samhälle ska fungera och vilka är vi som människor?
4: I hjärnan på Louise Epstein.
0: Och det här avsnittet om politik hittar du i SR-appen. Nyheter nu i P1, klockan är 5.
5: Valdeltagandet i riksdagsvalet ligger hittills på 80,3%, men den siffran kan komma att stiga när rösterna är färdigräknade. Det sa Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, under SVT:s valvaka. 2022 var valdeltagandet 84,2% och 2018 87,2%. Och mandatfördelningen i riksdagsvalet har svängt något under natten. Strax före klockan 5 var drygt 94% av rösterna räknade och då hade det rödgröna blocket 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Sverigedemokraterna ser ut att backa ordentligt om det nu preliminära valresultatet håller i sig. Och SDs riksdagsledamot Richard Jomshoff tror att väljarna är besvikna på den på de kompromisser SD gjort i Tidösamarbetet.
6: Jag fattar ju hela tiden att det här samarbetet skulle kunna innebära att vi faktiskt för första gången tappar som parti. Men jag trodde nog inte att det skulle vara så här stort. Men kan vi ändå ta hem segern så att vi får sitta kvar och styra så är det ju positivt. Men det återstår att säga, det är väldigt jämnt.
5: Sverigedemokraten Richard Jomshoff. Det ser inte ut att bli något maktskifte i landets tre största städer. Även om Moderaterna går framåt i Stockholm och Socialdemokraterna backar ser majoriteten ut att förbli rödgrön. I Göteborg ser de rödgröna ut att kunna få egen majoritet efter att ha styrt i minoritet. Och i Malmö blev Socialdemokraterna största parti med 29,1% av rösterna. Partiet Nyans ledare Mikael Yüksel avgår, det skriver han själv på plattformen X. Yüksel skriver att han kommer sitta kvar till nästa kongress. Partiet bildades 2019 och har drivit flera kontroversiella frågor. Ekot klockan 5 med Sofia Safroniado. God morgon.
4: Du lyssnar på P1, Sveriges radio.
0: Om kejsarsnitt som norm, inte här, men i Brasilien, det hör vi alldeles strax om i Vetenskapsradion. Men innan dess, lite om hur valbevakningen fortsätter den här morgonen i P1. Magnus Victorin har pratat med Ekots valgeneral Martin Rundqvist Nilsson.
7: Måndag morgon, dagen efter valet. Vad blir det då i P1 och i Sveriges Radio?
8: Ja, har man följt valvakan i P1 så kan man valvakna i P1 dagen efter. Från klockan 5:30 så kommer vi sända i P1 morgonkostym och fånga upp allt från valnatten. Resultat, om det finns ett resultat. Skrällar, vad har hänt, vad har inte hänt, vad står framför oss nu? Så från klockan 5:30 i P1 så kommer det bara rulla på. Det är val för hela slanten i P1 fram till lunchekot, som ju säkerligen kommer domineras av valresultatet också. Så den som suktar efter svensk politik kommer verkligen kunna få det i P1 dagen efter.
7: När drar du iväg på semester då, direkt efter det här?
8: Ja, men alltså sen så, det är ju det som är så roligt med val. Att visst, det händer väldigt mycket innan själva valdagen, men det egentliga arbetet för oss, för partierna, det börjar ju efter valdagen. Det är ju då det ska bestämmas. Det är ju då liksom det riktigt intressanta börjar. Man har ett resultat. Mm. Vad händer? Och det är ju där vi vill vara och följa varje minut och veta hur partierna resonerar, kanske luska fram någonting. Så det är inte slut för att valdagen är slut. Tvärtom.
7: Tack så länge, Martin Rundqvist Nilsson, valprojektledare på Ekot.
0: Jag valvakna med P1. Start 17:30 denna morgon. Fram tills dess så lyssnar vi till exempel till Vetenskapsradion.
9: I Brasilien föds över hälften av alla barn med kejsarsnitt. Samtidigt visar studier att många kvinnor från början vill föda vaginalt. I Vetenskapsradion idag får vi följa med reporter Sara Heyman till Rio de Janeiro och höra om varför så många förlossningar där sker på operationsbordet. Det handlar om pengar och planering, men också om rädsla och brist på smärtlindring.
10: I en sal med pilatesbollar och utrullade yogamattor är stämningen lugn. Genom de stora fönstren syns en park omgiven av höghus och i fonden Rio de Janeiros berg.
11: Always feel great after the class.
10: Här har Luisa, Gabriella och Karen precis haft en timmes gravidyoga.
12: It was wonderful. I am feeling very relaxed now.
13: I think breathing is very important and we just kind of forget to breathe and the class brings up us to the present, so the flow is very good for that, I guess.
10: Enligt den senaste globala statistiken från Världshälsoorganisationen ligger Brasilien, ett jätteland med 212 miljoner invånare, i topp bara efter de små länderna Dominikanska republiken och Cypern när det gäller hur stor andel av födslar som sker genom kejsarsnitt. 55,5% av alla förlossningar på totalen och i den privata sektorn över 80%. Det kan jämföras med Sverige där runt vart femte barn föds med kejsarsnitt. Luisa, Gabriella och Karen önskar alla föda vaginalt. Men i Rio de Janeiro finns bara ett tiotal läkare som jobbar med vaginala förlossningar eller humana förlossningar som yogainstruktören och doulan Marina Morena Costa kallar det.
14: We have a few doctors in the private system that do the vaginal birth, the respected birth, we say here humanitary birth. How do I say parto humanizado? Yeah. So the bigger majority do cesarean sections. Only schedule. Mm-hmm. Schedule cesarean and go.
10: Att kunna göra kejsarsnitt när det behövs kan förstås rädda livet på mamma och barn, och tillgången till operationer har gjort förlossningar säkrare världen över. Men i Brasilien görs många kejsarsnitt även när det inte finns några medicinska skäl. Och då, jämfört med en vanlig förlossning, är risken för komplikationer större. Det tar längre tid att återhämta sig och tidpunkten för födseln blir tidigare än när den naturligt hade satt igång. Så varför ser det ut så här? Vi tar oss till en annan adress i centrala Rio de Janeiro. Här har Dominique Klaxko sin mottagning. Hon är obstetrisk fysioterapeut och tar emot patienter inför förlossningar.
15: Sim, eu estou no meu consultório particular.
10: Förra året färdigställdes den hittills största studien på förlossningsvården i Brasilien. Och resultatet visar att majoriteten av kvinnor när de kommer på sitt första mödravårdsbesök önskar att föda vaginalt, säger Dominique Klaxko.
15: E eles concluíram que, em sua maioria, as mulheres chegam na consulta pré-natal pedindo parto vaginal.
10: Ändå är det så få som i slutändan gör det. Dominique Klaxko förklarar det genom att säga att Brasilien har två sorters förlossningsläkare.
15: Temos dois tipos de obstetras.
10: De som på frågan om vaginal födsel direkt svarar, jag gör bara kejsarsnitt. Och så de som säger, ja visst, men det tar vi längre fram. Och när det närmar sig övertygar kvinnan om att det ändå blir bättre med en operation av ena eller andra skälet. För det är så mycket lättare att planera och ta betalt för. De kan jobba bara dagtid och schemalägga sig som det passar med lediga fredagar. Det blir som en förlossningsfabrik, säger hon.
15: Så de börjar 5 eller 6 och sai fazendo som en fabrik.
10: Du kan gå in på en privat förlossningsavdelning och se 20 mammor sitta på rad, sminkade och förväntansfulla, som väntar på sin tur att bli förlösta på operationsrummet. Nöjda, för de har övertygats av sin läkare att det är det bästa, säger Dominique Klaxko.
15: No Rio, você vê 20 mulheres sentadas ali, de escova, cílios postiços, maquiadas, prontas para fazer cesariana e felizes. Porque acham que é a melhor coisa que existe, porque assim o médico a convenceu. Entendeu?
10: Men det finns också myter som spelar roll. En del som kommer till mig, säger Dominique Klaxko, säger att de är rädda för smärtan. Men efter ett tag kommer det fram att de också tror att en vaginal förlossning ska tänja ut vävnader så att det efteråt inte kommer att vara lika skönt för deras män att ha sex med dem.
15: É um mito, e é um mito muito antigo. Tem uma frase que se diz aqui que é assim, a mulher depois que pare de parto vaginal fica larga.
10: Med de kvinnorna håller Dominique Klaxko en regelrätt anatomilektion med bilder och modeller och förklarar att så inte är fallet. Men huvudförklaringen till de många kejsarsnitten verkar ändå alltså ligga hos läkarna och i synnerhet de som praktiserar i den privata sektorn. Och på en tredje adress i centrala Rio träffar jag förlossningsläkaren Julia Freitas. Hon är en av få som förlöser vid vaginala födslar inom den privata vården.
16: We are in a 24/7 shift with our patients. We want to perform like that because we think it's the right way to do it.
10: I ett team med 4 förlossningsläkare går de skift för att dygnet runt vara beredda att åka in när någon av deras patienter ska föda. Det är slitigt och funkar inte för alla, säger hon.
16: It's not meant for everyone, I think.
10: I den privata sektorn är finansieringen den stora förklaringen och hur sjukförsäkringssystemen ser ut. Försäkringsbolagen betalar läkarna dåligt så de anser sig inte ha råd med annat än kejsarsnitt, säger Julia Freitas.
16: The biggest problem of the private system is how it is financed. So the insurance doctors are very badly paid. So majorly today I think they say in the first appointment they only perform the C-section.
10: Men det går också i linje med de flesta kvinnors önskemål, fortsätter hon, eftersom vi har en kultur där det är så här vi föder barn.
16: Often that also matches with the patient choice because we have a cultural acceptance for C-section too, and I think there is no interesting in change that view of that patient because the system it's like made for that, you see.
10: I den offentligt finansierade vården är situationen en annan. Brasilien har världens största offentligt finansierade sjukvårdssystem, SOS, med garanterad sjukvård till alla medborgare. Ett av FNs utvecklingsmål är universell tillgång till sjukvård och i globala hälsosammanhang är Brasilien därför en förebild som lyfts fram av bland annat Världshälsoorganisationen. Men som i all offentlig sjukvård finns förstås problem, som långa väntetider, underfinansiering och underbemanning. Jag lämnar centrala Rio och åker till en helt annan del av stan, till det allmänna sjukhuset i Nilópolis.
17: Então aqui é área de internação e centro cirúrgico. Toda essa parte aqui e para lá.
10: Här träffar jag förlossningsläkaren Letícia Francisco.
17: Tem uma diferença, né, do serviço público pro serviço privado.
10: Problemen här som får ett stort antal kvinnor att be om kejsarsnitt är flera. Det saknas smärtlindring. Det går i princip aldrig att få en ryggbedövning då narkosläkare måste prioritera akuta operationer. Bara vetskapen att det inte finns smärtlindring får ibland kvinnor att välja kejsarsnitt. Och enligt lag har kvinnor rätt att välja. En annan faktor är bristande patientupplysning i mödravården under graviditeten. Kvinnor som kommer in och ska föda har inte fått information om hur en förlossning går till och är rädda när det gör ont. Det är inte ett bra tillfälle då att förklara och berätta om fördelarna med att föda vaginalt, säger Felicia Francisco.
17: Você direcionar ou orientar uma paciente já em trabalho de parto com dor de que a via de parto vaginal é melhor para ela e para o bebê.
10: Här finns heller inga egna rum eller annat som kan underlätta och lindra vid verkarbete som möjlighet till bad. Ett stort problem är underbemanning. Här ikväll är vi till exempel bara två obstetriker.
17: Aqui você tem hoje, por exemplo, dois obstetras. Eu já tenho duas em trabalho de parto e eu tenho uma porta.
10: Men det finns också något annat. En kultur bland vårdpersonal att brista i respekt mot födande kvinnor. Det har blivit bättre och medvetenheten har blivit större hos både kvinnor och personal, men det finns fortfarande kvar det som kallas för obstetriskt våld.
17: Antigamente realmente tinha muita violência, né? Não vou negar que ainda existe, porque existem maus profissionais.
10: Även de andra jag intervjuar, fysioterapeuten Dominique Klaxko och doulan Marina Morena Costa, berättar om situationer då kvinnor har blivit förolämpade, utskällda eller uppskrämda av vårdpersonal, inte minst manliga förlossningsläkare, eller bara lämnade helt ensamma utan hjälp. För att slippa sådana situationer väljer många kejsarsnitt. I det obstetriska våldet finns också rasism, säger Leticia Francisco, som själv är ovanlig som kvinnlig svart förlossningsläkare.
17: Com certeza. Com certeza. Sofrem e isso é histórico, né?
10: Svarta mammor behandlas ofta ännu sämre. De kan till exempel få höra att de ska klara av smärta bättre, en urgammal rasistisk uppfattning.
17: De achar que ela não tá sentindo dor ou que a dor aguenta mais dor, sabe? Ah, é um bebê de 4 kg. Acho que ela vai parir um bebê de 4 kg, ela vai aguentar, por, né?
10: Det finns också en klassaspekt på kejsarsnitten, men den håller på att förändras. Vi tar oss tillbaka till centrala Rio och yogastudion med de tre blivande mammorna. Tidigare har kejsarsnitt förknippats med att ha mycket pengar, säger Gabriella, och det visar sig att alla tre som har råd att betala för privatvård och yogaklasser själva har fötts med kejsarsnitt.
12: In the past, this kind of the rich thing because we pay to do C-section.
10: De som kunde betalade för mer avancerad sjukvård. Den stora boomen kom på 80-talet. Nu har det där börjat svänga. Och det kan ses som finare att föda vaginalt eftersom det faktiskt är dyrare, säger Gabriella.
12: Nowadays I think we pay more to do the vaginal birth. Mm-hmm. Yeah. It's more expensive.
10: Hon och Karen ska bli mammor för första gången, men Luisa väntar sitt andra barn. Det första föddes med kejsarsnitt. Hon tror inte att det egentligen behövdes, men läkaren tyckte att det tog för lång tid och man följer förstås vad läkaren säger. Nu är hon mer förberedd och vet mer. Och hon har ett annat team som hon betalar för. Så hon har ett bättre stöd den här gången, säger hon.
11: Especially because I was not living in Rio, now I'm living here. And I have a team that is more evidence-based practice in the team and yoga. And I think I'm better supported.
10: Nu är jag här på Sophiahemmet med Helena Lindgren som är barnmorska och professor i reproduktiv hälsa, också knuten till Karolinska institutet. Och du har ju hört det här reportaget. Först bara, har du någon spontan kort reflektion?
18: Min spontana reflektion är väl i så fall att det är ju anmärkningsvärt höga siffror med kejsarsnitt och att det är någonting, att få föda på ett annat sätt är någonting som är så svårt för kvinnor trots att det egentligen är en rättighet om man tittar liksom i mänskliga rättigheter perspektiv.
10: Du har ju sett förlossningsvården i många länder. Hur kan man då placera Brasilien i ett globalt perspektiv skulle du säga?
18: Men jag tänker med en kejsarsnittsfrekvens på 60% och en jättestor skillnad mellan statliga och privata sjukhus så sticker ju Brasilien ut ganska mycket. Det är i och för sig inte ovanligt att man har privata sjukhus, men just att det inte finns läkare som säger att de kan bistå en vaginal förlossning. Det är ju någonting som sticker ut, och jag tänker också att det finns inga barnmorskor. Det är också någonting som jag tänker är speciellt i den här kontexten.
10: Mm. Vi kommer tillbaka till det här med barnmorskor. Men det som framgår är ju att pengar och hur vården betalas styr väldigt mycket. Och det är väl ändå inte Brasilien ensamt om, så att säga.
18: Nej, absolut inte. Och där kan man ju verkligen se ett samband. Ju mer vården är upplagd på det sättet, eller hälsosystemet, att det finansieras genom privata försäkringar och att läkare får betalt direkt liksom, i anslutning till vilka åtgärder de utför, desto högre är kejsarsnittsfrekvensen. Så där finns det ju verkligen ett linjärt samband. Det ligger i pengarna, och där hörde vi ju det här reportaget att för en vaginal förlossning så får de här läkarna väldigt lite. Vilket gör att de inte vill lägga den tiden som behövs för att bistå en kvinna som föder vaginalt. Och det gör ju också att de inte kan det. Och då kan man ju verkligen ifrågasätta om man kan kalla sig förlossningsläkare när man inte kan bistå en vaginal förlossning.
10: Som sagt, pengar och vården styr mycket uppenbarligen. Men en sak som jag inte kände till lika mycket att det var en faktor i det här är det som kallas obstetriskt våld.
18: Ja, obstetriskt våld är ett begrepp som har kommit de senaste åren, och som i början så har man kanske mer tänkt på fysiskt våld. Alltså det finns ju länder där kvinnor faktiskt blir slagna om de skriker för mycket eller så. Men sen har man ju också utvidgat det här till att omfatta dels om man gör rutinåtgärder eller åtgärder där man inte har kvinnans samtycke, utan man gör någonting med hennes kropp som hon inte har blivit informerad om eller samtyckt till. Och det andra är att man har rutinmässiga, alltså man har, på rutin så gör man kanske ett klipp i kvinnans underliv när barnet ska födas fram. Och det gör man ju, har jag sett nu, i 50% av de vaginala förlossningarna i Brasilien så gör man ett sånt här klipp. Och det är en typ av obstetriskt våld, för att det är en åtgärd, alltså det är en rutin som man vet är skadar mer än hjälper.
10: Och den har införts, episotomi heter det, eller hur? Man har trott att det hjälper. Det var väl ändå så åtgärden började, eller? Varför gör man ens ett klipp?
18: Ja, precis. Och det är ju egentligen länge, länge sedan. I Sverige slutade vi ju lägga rutinmässiga klipp på 80-talet. Och det var ju på grund av att man såg att det läkte bättre och det var mindre smärtsamt för kvinnorna. Det blev mindre infektioner när man inte gjorde de här klippen. Då gjorde man det rutinmässigt i Sverige också, särskilt på alla förstföderskor. Men det här är ju en rutin som hänger kvar i många länder, trots att WHO avråder från det och trots att man vet att det faktiskt är mer skadligt än hjälpsamt.
10: Om vi för oss tillbaka till Sverige då, där vi har ungefär en femtedel kejsarsnitt, vad är din huvudsakliga jämförelse här?
18: Ja, det är många saker. Sverige och de nordiska länderna har ju barnmorskor som bistår förlossningar, och jag lyfter fram det igen för att det är inte bara för att lyfta fram barnmorskeprofessionen, men man vet ju faktiskt att om det finns barnmorskor så ökar också sannolikheten att kvinnan har ett stöd, till exempel, som är en av de sakerna som vi ska prioritera i vården. Det är också ett obstetriskt våld att lämna en kvinna helt ensam om hon behöver ha en utbildad stödperson hos sig. Och det har vi i Sverige. Jag menar, alla kvinnor som vill ha en barnmorska hos sig har inte det kanske till 100%, men i mycket högre utsträckning än vad man har i Brasilien. Sen har vi ett skattefinansierat system där all mödravård till exempel är ju gratis, vilket gör att i stort sett 100% av alla gravida kommer till en barnmorska under graviditeten och också får hjälp. Om det är någon komplikation eller man är sjuk på något sätt så får man ju kontakt med en läkare också under graviditeten. I de nordiska länderna och i Sverige så har vi ju faktiskt den lägsta mödradödligheten. Här dör 2-3 kvinnor per 100 000. Och i Brasilien såg jag, där har man en mödradödlighet på ungefär 70 per 100 000, vilket ju är avsevärt högre. Och en väsentlig anledning till att kvinnor dör i samband med förlossning i Brasilien är just de här sakerna som är relaterade till många kejsarsnitt. Moderkakan lossnar under graviditeten eller livmodern brister i samband med att barnet föds eller det uppstår stora blödningar för att moderkakan fastnar i livmoderväggen och det blir komplicerat att få loss den. Så mödradödligheten är ju kopplad bland annat till hur man har fött barn tidigare.
9: Sist här Helena Lindgren på Sophiahemmet, barnmorska och professor i reproduktiv hälsa. Reporter Sara Heyman och jag heter Lars Broström.
0: Så ett tips om det vi sänder ikväll i P1 18.05. Bakom pengarna.
19: Så det här är baksmällan av åren med för låg ränta.
20: Runt om i världen stiger priset på pengar. Långsiktiga räntor skenar i takt med växande statsskulder. Är det dåliga nyheter eller har världen vant sig vid för billiga lån? I bakom pengarna, baksmällan och kampen om kapitalet.
21: Vi har också haft ganska dramatisk utveckling på världens räntemarknader.
20: Det är stökigt på räntemarknaden. Den amerikanska 30-årsräntan har inte varit så här hög på nästan 20 år. Sen innan finanskrisen.
21: I min värld där jag rör mig då, så den stora oron är den amerikanska statspappersmarknaden.
20: Det här är då riksbankschef Erik Thedéen våren 2025 som redan då oroade sig för den amerikanska statspappersmarknaden.
22: Tidig på bollen kanske?
21: Hur den fungerar, de kraftiga ränterörelserna, att den skulle kunna börja skaka. Den har redan börjat skaka lite grann. Just det, och det är väldigt, väldigt viktigt att följa här.
20: Under en period på 10-talet var det väldigt billigt att låna, vilket utnyttjades maximalt.
22: Bara USAs statsskuld har passerat 40 biljoner dollar. Det är rekord.
20: Det är det. Och de är inte ensamma. Det som sker nu är en slags konkurrens om investerarnas pengar.
22: Så när skuldberget växer kan investerarna kräva bättre betalt för att låna ut pengar.
20: Det är en av faktorerna som kan pressa upp räntorna. Men varför bryr sig riksbankschef Erik Thedéen om vad USA betalar för sina lån?
22: Och kan det här också vara goda nyheter?
0: Ikväll i P1 18.05 och du kan också hitta programmet i vår app. Sök på Bakom pengarna. Och i vår app, där hittar du också en snabbspolning genom de senaste kulturhändelserna.
23: I veckans kultur med Lisa och Roger så går vi ner i nostalgiträsket och jag får en present.
24: Ja, precis. Men det ska också handla om Oasis-dokumentären ja. Don't Look Back in Anger. När vi nu sammanfattar vad som är värt att minnas från kulturveckan som gått.
23: Och du går ner i litteraturdebatten.
24: Ja, precis. Michaela Blomqvist, sågningar av Tone Schunnessons språk och kritikerkåren. Det har lett till en debatt som fortsatt hela veckan.
23: Mm, så den pratar vi om och ni hittar oss i appen Veckans kultur med Lisa och Roger.
25: Nu lägger du ju allt här på de andra.
26: Jajamän.
25: Vad är det i dig som gör att du hamnade i konflikter?
26: Att jag hamnade i den typen av konflikt och valt att jag sagt nej.
25: Möt historikern Dick Harrison.
26: Jag är inte rädd för att ta konflikter och det var väl därför pappa slog mig. Jag har lärt mig att ska man ha något måste man säga ifrån.
25: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
0: Och här är ytterligare en minut ur intervjun till demokratins försvar.
25: Det är ju valhelg i Sverige.
26: Mm.
25: Och därmed en sorts högtidsstund för demokratin som vi uppmärksammar lite extra vart fjärde år. Hur stor är en sån händelse som ett demokratiskt val i ett historiskt perspektiv?
26: Ja, för mig så är det, men just för att jag har ett stort historiskt perspektiv, lite av ett mirakel varje gång det inträffar. Det normala i alla historiska samhällen, i alla tider utom just i vår, har varit att ingen får vara med och bestämma. Någon ynka liten procent har bestämt allting, och mens det är ofta bara någon promille. Och nu har vi ett system som folk tar för givet i Sverige. Det är väl det som stör mig mest i sammanhanget, som folk uppfattar som självklart. Det är klart man ska rösta, det är klart man får, eller rättare sagt, vi struntar i att rösta, jag vet ju inte vad jag ska rösta på. Så det är väldigt många som inte ens bryr sig. Då blir jag arg, för det här är en rättighet som vi är väldigt få förundrade på jorden att ha, och som vi förfluten tid, backa 3-4 generationer, inte fick då heller. Så demokratin för oss är något att slå vakt om, och det gör vi lättast genom att läsa historia och ta reda på hur mycket vi faktiskt har att tacka för demokratier. Mm. Det är ingen slump att vi har haft fred rekordlänge i Västeuropa.
25: Du kallar det för ett mirakel?
26: Ja, jag kallar vår demokrati för ett mirakel. Jag tvivlar på att det kommer se ut så här i framtiden också. Alla politiska samhällen går under förr eller senare. Men just det här tycker jag om.
0: Ord från Dick Harrison att ta med oss in i morgonen nu när vi valvaknar. Och med det så lämnas morgonen med varm hand vidare.
1: Ja, god morgon på er, måndag den 14 september 2026, och dags då att valvakna med P1 morgon. Dagen efter valet så lever många ord från kvällen kvar. Nagelbitare, rysare, komplicerad regeringsbildning. Ja, vi kommer höra mycket om det där valet som Sverige gjort, där vi ännu inte har alla svar om vad som nu väntar. Men vi ska göra vårt bästa för att ge er allt vi kan om läget.
2: Och det är i studion den här morgonen Mikael Kulle och Pia Fridén, och vi är med er fram till 9:30, och förstås en lång rad gäster också och röster om valet. Rösträkningen pågår ju fortfarande, och just nu har de rödgröna ett övertag gentemot Tidöpartierna. Och det blev en lång natt för alla de som vakade på partiernas valvakor. Vi kommer att få höra om stämningen där, och så har vi också med oss tidigare partiledare, kommentatorer och statsvetare. Men först nyheter med Simon Karlsson.
3: Under valnatten har mandatfördelningen i riksdagsvalet svängt fram och tillbaka. De rödgröna har utökat till 176 mandat gentemot Tidöpartiernas 173 mandat enligt det preliminära valresultatet. Och alla partiledarna visade sig nöjda med sina resultat på valvakorna. Socialdemokraterna blir största parti men ser ut att göra sitt sämsta val sedan 1928. Vi hör Magdalena Andersson.
4: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var i vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den är ljus.
3: Moderaterna återtar positionen som näst största parti. Ulf Kristersson påpekade i sitt tal att regeringsbildningen kommer att bli svår. Inte minst om Magdalena Andersson får uppdraget.
5: Centerpartiet har lovat att rösta nej till varje regering med Vänsterpartiet. Vi vet att Vänsterpartiet har lovat att rösta nej till varje regering där de själva inte ingår. Och vi vet att Socialdemokraterna har sagt att de inte kan regera utan stöd för sin budget. Det finns alltså många helt oförenliga ståndpunkter. Nu behövs konstruktiv öppenhet. Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation som kan få stöd för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för.
3: Den stora vinnaren i detta val, oavsett, det är Liberalerna som håller sig kvar i riksdagen och även gör ett bättre val än 2022. Vi hör Simona Mohamsson.
4: Historiskt. En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti. Ni vet, i Sverige så brukar vi ju prata om att ansträngning ska löna sig. Vet ni vad? Svenska folket har visat att det är sant.
3: Vänsterpartiet är det parti som ökat mest, och V-ledaren Nooshi Dadgostar, hon var nöjd.
4: Vi är
6: är det parti som har växt mest av alla. För svenska folket vill inte ha tomma plånboker. De vill inte ha nedskärningar i vården, skolan och omsorgen. De vill ha ett jobb att gå till.
3: Valet ser ut att bli extremt jämnt där små marginaler kan komma att avgöra. Det kan också ta flera dagar innan alla röster har räknats. Det säger Jan Theorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
7: Allting talar för det just nu. Det kommer att räknas röster och det kan flytta lite grann. Men det är så jämnt och vi vet sedan tidigare att i de allra flesta val faktiskt som vi har haft i Sverige sedan vi införde det här valsystemet så flyttar åtminstone något mandat. Det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet kommer att avgöra det här valet.
8: Så få röster skiljer i valet att det kan dröja till senare i veckan innan det finns ett färdigt valresultat. Det är inte första gången som resultatet ser ut att bli så här jämnt. Och en fråga är hur utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna kan påverka resultatet. Jan Theorell igen.
7: Det går egentligen inte att dra någon säker slutsats om hur de här rösterna kommer falla ut. Och det är ju dessutom en grupp som vi inte vet så mycket. De är inte med i våra opinionsundersökningar. Det är svårt att gissa hur de här rösterna kommer falla ut. Det har flyttat mandat vid varje val mellan så att säga, valnattsresultatet och onsdagsrösterna.
3: Vi sa tidigare i sändningen att det fanns ett preliminärt valresultat. Men rätt är att just nu är 94% av valdistrikten räknade. Reporter här Anna Grönberg. Väderleken idag fortsätter det att vara molnigt i Götaland, men på Gotland klarnar det upp under dagen. I Svealand och södra Norrland börjar dagen soligt. Här ökar molnigheten västerifrån under dagen. Norra Norrland får en solig dag, men i inlandet och i fjällen tidvis en del moln. Ekots nyheter klockan 17:30. Jag heter Simon Karlsson.
13: Och med det så har vi koll på de senaste nyheterna här i P1 Morgon. Ett speciellt P1 Morgon får man säga, Pia Fridén och Mikael Kull i studion.
2: Ja, vi har rensat tablån. God morgon.
13: Rensat är det och ja, det kommer bli mycket om detta val. Har du hunnit sova någonting i natt?
2: Inte särskilt mycket.
13: Jag tror att det är en annan som suttit uppe och väntat. Och spännande är det ju, vi kommer följa det här hela vägen kan man väl säga in i mål i den mån vi kan.
2: Ja. För det var ju ett riktigt rysarval, måste vi väl ändå säga.
13: Verkligen, vi kan väl nästan ta oss tillbaka lite grann, för det finns ju en hel del att minnas.
2: Mm. För när de flesta distrikten är räknade så skiljer det bara ett mandat mellan blocken. Men med över 5% i samtliga mätningar så kunde i alla fall Liberalerna andas ut. Men frågan är om det verkligen är ett mandat nu.
13: Tre, jag har hoppat lite här under natten, ja, så att det där får vi precis följa under morgonen.
2: Mm. Men vi ska i alla fall höra lite från valnatten.
14: Jag vet om ni hörde, det var ett enormt jubel här på Liberalernas valvaka när den här prognosen kom. Och jag har då Romina Pourmokhtari med mig. Du säger, ja, vad känner du?
15: Men det här var ju en fantastisk siffra att se. En otrolig lättnad för Liberalerna, men också ett hopp om en valseger för det blågula laget.
16: SVTs vallokalundersökning som kom på söndagskvällen visar att Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet tillsammans samlade 183 mandat. Tidöpartierna 166. Men kort därpå kom SVTs nya prognos som visade någonting helt annat.
27: Enligt SVT är det 174 mandat som går till regeringen och 175 till oppositionen, alltså till de rödgröna partierna. Så det är ett enda mandat som skiljer.
16: Vi hör Monica Saarinen, programledare på Ekots valvaka, i samtal med statsvetaren Jan Theorell.
7: Lite chockerande i bemärkelsen att vallokalsundersökningarna brukar vara svårt att lita på när det är väldigt jämnt, men nu såg det inte jämnt ut. Nu är det plötsligt jämnt igen.
27: Det verkar råda lite förvirring faktiskt om varför det var så stor skillnad på SVTs stora vallokalsundersökning Valun, som är ju en gedigen, normalt väldigt träffsäker mätning, och den här supervalen valprognosen som vi har fått sen i SVT. Vad kan det bero på?
7: Ja, men vallokalsundersökningen är ju såklart en frågeundersökning, så att den bygger ju på ett urval. Och i ett urval så kan det alltid finnas skillnader, bara för att man kan ju inte prata med alla som har röstat i hela Sverige.
27: Nej.
7: Så det finns alltid en felmarginal. Sen finns det alltid saker och ting att kalibrera i en sån här undersökning för att träffa rätt. Superprognosen är inte heller ett färdigt valresultat, utan den är ju baserat på, jämfört med ungefär samma distrikt räknade 2022, vad talar det här för, i vilken riktning det här är på väg. Så att det är ju inte heller en undersökning som är baserad på alla röster. Mer exakt än så var det som kan förklara den här skillnaden kan vi inte säga just nu.
16: Elisabeth Svantesson är moderat finansminister.
9: Men det visar hur enormt jämnt det är, och vi är väldigt ödmjuka inför detta. Det kommer då ta ett tag innan vi vet exakt hur väljarna har röstat.
16: Vänta och se alltså, sa finansminister Elisabeth Svantesson, och fick medhåll från Evin Incir, Europaparlamentariker från Socialdemokraterna.
10: Jag tror att det viktigaste just nu är att invänta varenda sista röst för att säkerställa att vi vet vilken sida som faktiskt vinner valet.
16: Ja, varenda röst ska räknas.
11: Jag får inte riktigt ihop summorna.
16: Henrik Dahlström är ordförande i Älmhults valdistriktscentrum.
11: Så att vi saknar en röst som vi hoppas vi kan hitta.
12: Och ni har fått räkna om alltså?
11: Precis. Nu hittade vi rösterna. Så nu stämmer det.
16: När mer än hälften av alla valdistrikt hade räknats såg Socialdemokraterna ut att bli största parti på 27%. Moderaterna näst största parti på strax under 20% och tredje största parti är Sverigedemokraterna med ett väljarstöd på strax under 18%.
17: Ja, det finns ju fortfarande en viss chans att vi faktiskt kan behålla majoriteten och få fortsatt tid att styra.
16: Rickard Jomshoff är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.
17: Det hade varit fantastiskt. Ett litet plåster på såren med tanke på att vi ändå backar ganska mycket. Det är vi Socialdemokraterna så långt som backar mest. Vilket är tråkigt naturligtvis. Det fanns, jag fattar ju hela tiden att det här samarbetet skulle kunna innebära att vi faktiskt för första gången tappar som parti. Men jag trodde nog inte att det skulle vara så här stort. Men kan vi ändå ta hem segern så att vi får sitta kvar och styra, så är det ju positivt. Men det återstår att säga, det är väldigt jämnt.
16: Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna ser alltså ut att bli de partier som backar mest i årets riksdagsval. Samtidigt som samtliga småpartier ser ut att öka enligt det preliminära resultatet.
18: Vänner! Vänner! Vänner! Det här är historiskt! En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti!
19: Det är faktiskt så här att det vi vet nu ger vid handen att Miljöpartiet har gjort ett av våra allra bästa val någonsin i riksdagsvalet.
21: För vi har gått framåt och vi har visat att Centerpartiet kunde resa sig som ett parti och skapa ett bättre valresultat än vi hade för 4 år sedan.
28: Vi gör vårt bästa valresultat i modern tid. Det svenska folket vill inte ha tomma plånboker. De vill inte ha nedskärningar i vården, skolan och omsorgen. De vill ha ett jobb att gå till.

0: vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
1: Nu behövs konstruktiv öppenhet. Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation som kan få stöd för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för.
2: Moderaternas Ulf Kristersson hörde vi sist där, och det var Matilda Kindström som hade satt ihop det här reportaget.
3: Ja, och vi hörde ju bland annat statsvetare Jan Theorell här som var med under valvakan under kvällen. Han kommer hit även nu på morgonen. Och det kan ju vara så, Pia, att man sitter med en hel del frågor så här i detta ovissa läge, eller hur?
2: Precis, och då kan man skicka in dem till oss, eller hur?
3: Ja, och det gör man via vår app Sveriges Radio. Ladda ner den så kan ni gå in, scrolla ner en liten bit, så ser ni morgonen efter valet. Vi svarar på dina frågor. Skriv in frågan där så hoppas vi kunna reda ut de där oklarheterna löpande under morgonen.
2: Mm. Men några som ändå spenderat natten med att försöka spå vad vi kommer minnas av det här valet, det är vår nyhetspodd Dagens Eko. En av producenterna sitter i studion här nu, Kim Hessius. God morgon på dig.
4: God morgon.
2: Vad är det ni har ägnat valnatten åt?
4: Vi skickade ut vår programledare Robin Olin tillsammans med P3s satirpodd Konsulternas programledare Fredrik Österperson till att åka runt till valvakarna som partierna har för att försöka besvara frågan: vilket namn kommer vi sätta på det här valet? Det är ju en sak som Göteborgs universitets valforskare brukar göra i efterhand. Vi tänkte att det var läge att göra det redan på valnatten. Så att de har fått åka runt till... Vi hann med 5 valvakor innan vi var tvungna att återvända till huset.
2: Och vad har det kokat ner till för namn på valet då?
4: Ja, vi fick ju följa många svängningar. Lite som vi fick höra här i reportaget. Att det var ju... många olika saker som pekade åt många olika håll. Så vi var ju, han med var på Socialdemokraterna när de fortfarande var segervissa innan valen. Vi han var med på där Anders Ygeman då spådde att det här skulle bli lögnarvalet. Eftersom det har varit så mycket osanna vallöften och annat. Vi han var på Sverigedemokraternas valvaka när valen presenterades och det blev total tystnad. Och han pratade med stabschef Linus Bylund som väl tyckte att det var lite av en mood killer för själva stämningen. Men att då finns det bara en väg uppåt för stämningen på plats. Och sen har vi också med peppen hos Vänsterpartiet när de trodde att nu är det Magdalenas gäng som vinner. Och vi kommer få en otrolig förhandlingshand här nu som fjärde största parti. Innan det vänder och blir helt nya siffror. Och vi är hos Liberalerna som då blir överlyckliga och tänker det är inte bara så att vi klarar riksdagsspärren utan det är också så att tid har en chans. Så att det har varit olika bud från olika håll kan man säga under natten.
3: Kanske något av en vändningarnas valnatt då. Mm. Men är det någonting när ni tittar på de olika valvakorna eller lyssnar framförallt då som går gemensamt mellan dem?
4: Det som går gemensamt mellan dem skulle man väl kunna säga är att det är mycket av en mätningarnas natt, är väl det vi kommer fram till på många sätt. Att det handlar mycket om att stämningen skiftar, precis som det har varit under valrörelsen, mycket i samband med hur mätningarna ser ut och vart det pekar. Så att beroende på vart vi är och vad mätningarna visar så kan man få väldigt, väldigt olika känslor. Så att det är väl lite en slutsats vi kommer fram till.
3: Men om ni har varit ute på valvakor, Dagens Ekopodden som ju kommer komma och berätta mer om detta, så tänker jag, Pia, att vi vill väl också göra nedslag på alla dessa valvakor och få lite fler bilder.
2: Ja, ska vi börja då? Ekots reporter Hiva Abdelzade, han var på plats på Socialdemokraternas valvaka. Socialdemokraterna 28,1 minskar med 2,3 procentenheter. Vi ska höra.
5: Här på Socialdemokraternas valvaka har partisterna lämnat och det blev aldrig någon fest. När det preliminära valresultatet stod klart blev det dystra miner och flera personer jag talade med under kvällen beskrev det som ett mardrömsscenario. Och nu återstår frågan om oppositionen lyckas få majoritet när alla röster är räknade. Och kommer Magdalena Andersson kunna bilda en regering i så fall? Eller kommer Tidöpartierna att vinna det avgörande mandatet när onsdagsrösterna är räknade?
2: Mm, det var alltså från Socialdemokraternas valvaka som vi fick en liten sammanfattning. Men vi har varit på fler.
3: Ja, vi tar partierna i storleksordning här, betar av dem. Vi har ju också Moderaterna då som tvåa här. Vi kunde ju höra Ulf Kristersson tidigare prata om att nu behövs det en konstruktiv öppenhet

0: som han uttryckte det. Moderaterna som i det preliminära resultatet har 19,9%, det är en ökning med 0,8 procentenheter mot förra valet. Och valvakan den höll Moderaterna på Norra Bantorget. Ekots Lova Olsson åkte dit.
1: Valvakan är för spännande, konstaterade en rutinerad moderat en bit in på kvällen när hon följde rösträkningen bland blå och silverfärgade ballonger på ett hotell i centrala Stockholm. Det var mycket som stod på spel för partiet, inte minst regeringsmakten. Applåder för att Moderaterna ökar och åter är andra största parti varvades med mer dämpade reaktioner när oppositionen fick ett övertag med ett mandat. Men budskapet från valledaren Martin Borgs var tydligt. Moderaterna ska kämpa hela vägen in i kaklet tills matchen är slut. Och sist av alla partiledare höll statsminister Ulf Kristersson sitt tal på valvakan inför jublande partikamrater och med familjen i publiken. Då hade klockan blivit 00:30 på natten.
0: En sen valkväll för många och så även Moderaterna då förstås.
2: Och Ekots reporter Pontus Mattsson, han besökte Sverigedemokraternas valvaka i Solna. Sverigedemokraterna har just nu 17,6%, minskar med 3 procentenheter. Vi ska säga att det här är ju än så länge preliminära siffror. Men vi ska höra hur det lät på SDs valvaka.
3: På Sverigedemokraternas valvaka på ett hotell i Solna norr om Stockholm började i moll. Det var knäpptyst när Sveriges Televisions vallokalsundersökning visade att partiet såg ut att ha tappat 3 procentenheter sedan förra valet. Något muntrare en timme senare blev det när SVTs prognos visade visserligen samma dystra siffra för partiet men ett betydligt bättre resultat för Tidösidan. Hoppet tändes och stämningen steg och när Jimmy Åkesson höll tal var det jubel och applåder. Ändå var det med tyngre steg än vid tidigare tillfällen som SD:arna lämnade sin valvaka. För första gången någonsin har partiet backat i ett riksdagsval och löper stor risk att återigen hamna i opposition.
2: Ekots reporter Pontus Mattsson alltså som besökte Sverigedemokraternas valvaka i Solna.
0: Och vi ska hoppa vidare till andra sidan. Vänsterpartiet, Nooshi Dadgostar, partiledaren som pratat om det bästa valresultatet i modern tid och ett vänsterparti som går framåt. Preliminära resultatet just nu 8,2%. Det är en ökning med 1,5 procentenheter mot förra valet. Och Ekots Ivan Garcia, han besökte Vänsterpartiets valvaka.
4: Ja, det är efter midnatt här i Vänsterpartiets valvaka och det är lite folktumt, alltså de flesta har åkt hem och det var ju jubel i början när de första siffrorna från vallokalsundersökningen kom. Men när det visade sig senare när valresultatet, det riktiga, började komma att det blir inte avgjort under valkvällen vem som vinner valet. Då blev minnena lite mindre glada. Och den dansfest som Vänsterpartiet hade planerat för att hålla till småtimmarna, den har inte riktigt gått igång. Det är typ ett 30-tal personer kvar här av 700 som var med i början.
0: Ivan Garcia där med ovissheten under natten på Vänsterpartiets vaka.
2: Då ska vi till mitten. Ekots reporter Erik Ridderstolpe var på plats på Centerpartiets valvaka. Centern får 7,1% ökar med 0,3 procentenheter.
5: Här på Centerns valvaka så har nu Tand Ringqvist, partiledaren, hållit sitt sluttal. Och nu börjar då de mer etablerade, lite äldre personerna att lämna lokalen. De yngre deltagarna i Centerns valvaka, de håller sig kvar här. De firar att de just nu i alla fall tillhör det vinnande laget. Diskot går vidare.
2: Diskot går vidare. Så men kan nu man, har de väl slutat i alla fall.
0: Nu borde de rimligen ha slutat dansa. Många behöver kanske några timmars sömn också däremellan för att orka även efter valet. Tittar man på regeringssidan, den nuvarande i alla fall, så konstaterade Kristdemokraternas ledare Ebba Busch att samtliga tre regeringspartier går tydligt framåt. Hon pratade om en blågul comeback som ett faktum. Och Kristdemokraterna landar just nu på 6,2%. Det är en ökning med 0,9 procentenheter mot förra valet. Joar Bendjelloul rapporterade från Kristdemokraternas valvaka.
6: Här på Kristdemokraternas valvaka pågår festen fortfarande. Ungdomsförbundarna är på mycket gott humör. Tillståndet annars är ganska avvaktande. Det är ju när valvakan avslutas fortfarande oklart vem som kommer regera Sverige. Framgångarna för Kristdemokraterna jämfört med förra valresultatet finns ju där. Men det är ändå svårt att veta hur man ska tolka det här valresultatet. Det är ambivalens som råder här. När SVTs vallokalsundersökning Valu kom så var jublet störst när det gäller Liberalernas valresultat, större än vad det gäller Kristdemokraternas. Mycket återstår. Vi får väl se vad som händer de närmsta dagarna här.
0: En rapport och lite bilder från valvakan Kristdemokraternas.
2: Miljöpartiet då, som ökar med 1 procentenhet, 6,1%. Ekos politikreporter Tobias Sandblad, han var på plats på Miljöpartiets valvaka.
7: Det är midnatt här på Miljöpartiets valvaka när partimedlemmar sitter runt olika bord och smälter kvällen. Det var riktigt bra stämning här i början. När SVTs vallokalsundersökning kom vid 8-tiden så såg det ut som att partiet skulle kunna göra sitt bästa val någonsin. Men när resultaten från de räknade rösterna visades på skärmen förändrades bilden totalt. Från armar i luften till tröstkramar längst framme i scenen. Men språkrören höll tal och talade om ett av de bättre valen för Miljöpartiet. Och det blev dans här inne på dansgolvet, men inte så där jättemycket tryck, inte som det var när partiet skrällde i EU-valet.
2: Och vi kan ju säga att Miljöpartiet gör ett väldigt bra val i både Stockholms stad och region och kompenserar för Socialdemokraterna som tappar där. Vad har vi för parti kvar nu, Micke?
0: Ja, vilket parti har vi kvar? Mm. Det är ju sist och faktiskt minst, men kanske gladast då under den här kvällen, Liberalerna som preliminärt har 5,4%. En ökning med 0,8 procentenheter mot förra valet och en rejäl uppryckning under denna valslutspurt. Katarina Helmersson besökte Liberalernas valvaka.
8: Här på Liberalernas valvaka i den guldskimrande anrika teatersalongen i Stockholm City var stämningen på topp redan från början när talare efter talare konstaterade att partiet gjort allt som stod i dess makt för att klara Liberalerna över spärren. Och så när valundersökningen kom och Liberalerna fick 5,4% så visste jublet inga gränser. Att oppositionen då såg ut att ha ett ganska stort övertag, det var inget som man la så mycket vikt vid och det visade sig sen att de gjorde rätt i. Att Moderaterna ser ut att ha gått om Sverigedemokraterna talades det också om och att det kommer att ha betydelse för en eventuell kommande tidregering. Och att partiet fullständigt avgudar sin partiledare Simona Boamsson, det rådde ingen tvekan om under kvällen och inte heller när hon till slut äntrade scenen.
0: Och där hörde vi väl stad i ljus, tonen av den som drog igång på Liberalernas valvaka. Ja, men då har vi fått vykort från alla dessa vakor, de 8 riksdagspartierna. Vi kan väl notera lokalt också, för det finns ju massor att säga även om de lokala valen. I Västernorrland så sticker nystartade Norrlandspartiet ut. De tar plats i alla kommuner och ser till och med ut att bli störst i Kramfors. Och i Skaraborg, där gör Sjukvårdspartiet ett starkt val. De ser ut att bli näst största parti i Lidköping.
2: Mm. Och vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén var med under valvakan och summerade valdagen så här.
9: Detta är en historisk nagelbitare med många historiska resultat. Det är ju en historisk upphämtning av tidersidan till exempel, oavsett hur det slutar då. Det är ett historiskt tapp för Socialdemokraterna och även för Sverigedemokraterna som första gången backar i ett riksdagsval. Och sen är det ju naturligtvis en historisk framgång för Liberalerna Så att, väldigt många intressanta resultat. Det har ju varit intressant i den här valrörelsen att det har gått så bra för de små partierna. Och det bekräftar ju lite grann av det som vi brukar säga, nämligen att de är ju lite missgynnade under mandatperioden i övrigt. Men när det sen är valrörelse och börjar bränna till, då får de ju lika mycket utrymme som de andra partierna. Och de har också en förmåga att ta för sig av utrymmet, inte minst Ebba Busch, men även Nooshi Dadgostar. Simona Mohansson, tveklöst. Alltså hon kommer ju att vara en historisk hjältinna i Liberalerna efter den här sensationella upphämtningen då. Ja, överhuvudtaget så har ju de mindre partierna tagit för sig. Miljöpartiet är möjligen undantaget. De har kommit lite grann i bakvatten skulle jag säga, men det går ju inte jättedåligt för dem heller.
10: Vad är det mest spännande då som vi ska hålla koll på?
9: Ja, men det är ju naturligtvis hur det går då, vilken sida som blir störst. Och sen så är det ju intressant att se vad Magdalena Andersson kommer att göra här de närmaste dagarna. Ulf Kristersson berättade ju i sitt tal på scen vad han kommer att ägna sig åt. Vi har ju hört tidigare att han kommer att bjuda in Tidöpartiledarna. Men nu säger han ju också att han kommer att undersöka möjligheten att få gehör för den ekonomiska politik som väljarna har röstat fram. Han anser att det är en icke-socialistisk majoritet då, i och med att Centerpartiet är ett borgerligt parti. Och han kommer inte att ge upp, låter det ju som. Även om den rödgröna sidan blir större.
2: Helena Gissén, Ekots politiska kommentator, hörde vi där, Micke.
0: Ja, vi kan väl hålla oss kvar en liten stund till innan vi får nyheter i denna valnatt. Kim Hessius, som alltså producent för Dagens Eko, som varit ute på alla dessa valvak. Och du pratade tidigare om det här med att sätta en rubrik på, på detta val, denna valnatt delvis. Ge oss lite framåt. Vad kommer vi att kunna få höra mer om i Dagens Eko?
11: Vi kan ju till exempel få höra Romina Pourmokhtari som är Liberalernas miljö- och klimatminister. Hon sätter ju rubriken, kanske inte helt otippat, kopplat till framgången som partiet har gjort nu i slutspurten. Hon vill kalla valet för Simba-valet. De gör en ordlek med Lejonkungen från Lejonkungen-valet där Leijonborg gick jätte, eller partiet medans Lars Leijonborg ledde partiet gick jättebra. Nu vill man ha liksom, generation två med Simona Mohansson.
0: Simba, det lilla lejonet som växer upp och blir Lejonkungen.
11: Vi försökte också få honom att sjunga lite låtar ur Disney-filmen, men det gick inte vidare.
0: Man kan inte få allt, men då vet vi Dagens Eko, nyhetspodden som kommer med avsnitt. Kim Hessius, tack så mycket.
2: God morgon, du som just vaknat. Det här är Valvakna med P1. Och den här måndag morgonen, den 14 september, blir det val för hela slanten. Alla röster är inte räknade ännu. Det är jämnt mellan blocken. Bara 3 mandat skiljer de rödgröna från tidigdraget. Och vi har en rad gäster som kommer att kommentera och fördjupa valresultatet så här långt.
0: Absolut, och vi ser också att lyssnarfrågor börjar strömma in. Så det ska vi ta med oss till Jan Theorell, statsvetaren, som kommer hit till studion om en stund. Pia Fridén och Mikael Kulle heter vi som gör er sällskap. Men vi tar väl nu och får en rejäl koll på nyhetsläget. Det är Ekots Julia Brynolfsson som uppdaterar oss hela morgonen. Nu är klockan 6.
12: Här är Ekot morgonen efter valet med analys och reaktioner. Få mandat skiljer blocken åt när rösterna fortfarande räknas. Och så här lät det i natt.
13: Oavsett hur valresultatet slutligen blir så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda i svensk politik.
14: Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation.
12: De två statsministerkandidaterna, Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson. Och just nu har de rödgröna 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Fredrik Furtenbach, Ekots politikkommentator. Vad är det Sverige vaknar upp till idag?
15: Ja, det är ju till ett rödgrönt överläge. Och det här med 176-173, det innebär ju egentligen att det skulle räcka två mandat byter sida. Så skulle det istället vara ett blått överläge. Men de statsvetare jag har talat med säger att det är inte särskilt troligt att två mandat skulle flytta på sig. Det som är kvar att räkna, det är huvudsakligen utlandsröster som brukar vara stabilt borgerliga kan vi säga. Men också sena förtidsröster, och de är fler och de är lite mer som snittet. Så ja, men på onsdag så vet vi detta med bestämdhet.
12: Fredrik Furtenbach, som du ska ge oss en bredare analys alldeles strax, men först så ska vi höra mer hur det låtit i natt. Så här sa Socialdemokraternas Magdalena Andersson när hon mötte sina valarbetare.
13: Just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
16: Just nu ser Socialdemokraterna ut att få 28,1% av rösterna. Men någon tiondel är det partiets sämsta val sedan den allmänna rösträtten infördes. Och Magdalena Andersson vågar alltså i natt inte helt och hållet fira någon seger.
13: Vi behöver invänta det slutgiltiga valresultatet innan det går att säga exakt på vilket sätt Sverige kommer att styras och om vi kommer att få en ny regering. Men mitt besked är också tydligt. Vi socialdemokrater står alltid redo att ta ansvar för valresultatet.
17: Vi har gjort allt vi kan för att säga adjö till dö.
16: Ja, Nooshi Dadgostar har anledning att vara glad. Vänsterpartiet är störst av de mindre partierna och gör ett bra val med 8,2%.
17: Vi är det parti som har växt mest av alla partier i Sveriges riksdag.
16: Och även Miljöpartiet ökar jämfört med förra valet och får 6,1%. Språkröret Amanda Lind.
18: Det är faktiskt så här att det vi vet nu ger vid handen att Miljöpartiet har gjort ett av våra allra bästa val någonsin i riksdagsvalet.
16: Ett slutgiltigt och säkert valresultat kommer att dröja, åtminstone till på onsdag då räknas de sena förtidsrösterna. Och vi kan till och med få vänta ännu längre innan vi vet riktigt säkert. Och betydligt längre lär det dröja innan vi vet vilka partier som kommer att ingå i nästa regering. Det påpekade Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist sent igår kväll. Hennes parti ser ut att få 7,1% av rösterna.
19: Det kommer att ta tid att bilda en ny regering. Och jag vet att ska man förändra någonting under en tid, under en mandatperiod, då måste man lägga grunden från det från början. Och det kan ta längre tid att forma en regering, men det är värt det om den regeringen sen kan vara effektiv under 4 år till.
12: Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist, reporter Sia Holmgren. Och vi ska nu vända blicken mot Tidöpartiernas valvakor. Kristdemokraterna firade ökat väljarstöd. Moderaterna såg ut att öka måttligt och Sverigedemokraterna backar. Gladast av alla var Liberalerna som till slut klarade sig kvar i riksdagen. Partiledare Simona Moamsson.
20: Vänner! Vänner! Vänner! Det här är historiskt! Historisk upphämtning för Sveriges liberala parti!
21: Ja, Liberalerna låg länge under 2% i väljarstöd men gjorde en snabb upphämtning i slutet på valrörelsen. Och så på måndagsmorgonen ut att hamna klart över spärren till riksdagen med 5,4% av rösterna. Kristdemokraterna ser ut att få 6,2%, en ökning från förra valet. Tidöblocket gick starkt framåt jämfört med opinionsmätningarna. Det gladde partiledaren Ebba Busch.
22: Den blågula comebacken är ett faktum. Det är tydligt att i den här valrörelsen så fanns det ett samlat regeringsalternativ. Och det är det blågula laget.
21: Sverigedemokraterna backade från förra riksdagsvalet och fick nu 17,6%. Partiledaren Jimmy Åkesson på valvakan.
23: Sverige vänner! Det är väl uppenbart att vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat för 4 år sedan. Jag känner ändå att i den här valrörelsen så har vi varit vinnare. Därför att det är så många fler människor nu runt om i vårt land som inte längre tycker det är jobbigt att säga att man är sverigedemokrat. Man är stolt sverigedemokrat.
21: Jimmy Åkesson menade att hans parti bidragit till Liberalernas framgång.
23: Ska vi kunna vinna som ett lag, då måste alla fyra partier komma in i riksdagen. Och därför så har jag pratat väldigt mycket om Simona Moamsson och Liberalerna de senaste veckorna. Jag tror att det är så att det finns en grupp Tidöväljare som är allmänt Tidöväljare. Men den här gången så verkar de ha röstat på till exempel Liberalerna i hög utsträckning.
21: Moderaterna fick 19,9% och blev största borgerliga parti. Partiledaren Ulf Kristersson pekade på hur svårt det blir för de rödgröna att nu försöka bilda regering om valresultatet står sig.
14: De tre partierna till vänster har än en gång misslyckats med att samla en majoritet i Sveriges riksdag.
21: Och Ulf Kristersson tänker förhandla med Centerpartiet om regeringsmakten och försöka locka över dem till det blågula blocket.
14: Då tänker även jag föra samtal om den tydligt icke-socialistiska majoritet som finns i Sveriges riksdag skulle kunna vara användbar i någon slags regeringskonstellation för att åtminstone få en regering som kan få en budget genom riksdagen.
12: Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare där, reporter Jonas Fredén. Fredrik Furtenbach i studion, Ekots politikkommentator. Nu har vi hört från de olika partiernas ledare. Det är jämnt, det är inte klart. Hur väntat är det att det är så pass jämnt ändå?
15: Ja, det är klart det såg jämnt ut i de sena opinionsmätningarna, men det räcker ju att vi backar ett par veckor så såg det här väldigt osannolikt ut. Tidöpartierna följer ju direkt efter att ha skrivit under sitt Tidöavtal och sen legat under i flera år, så att det är en enorm upphämtning och som väldigt få har räknat med.
12: Och du var inne på det lite kort, men kommer det här att stå sig, den mandatfördelningen vi ser nu?
15: Det ser osannolikt ut att det skulle svänga tillbaka till den andra sidan, alltså till en blå övervikt. Men vi får vänta till onsdag. Och i alla fall så, det kommer ju bli svårt för de rödgröna att enas, men någonting man kommer enas om med mycket stor sannolikhet är ju att rösta bort Ulf Kristersson. Så även om han säger att han inte kommer ge sig, så om mandaten står sig som de gör nu, då kommer han med all sannolikhet bli bortröstad om ungefär 2 veckor.
12: När man nu tittar på den mandatfördelning, de siffrorna vi har, vilka skulle du säga är förlorarna så här långt?
15: Ja, men Socialdemokraternas resultat på 28,1 är ju en kalldusch. Det är då den lägsta sedan rösträtten infördes, som vi hörde. Även om det inte är särskilt mycket sämre, det är bara någon tiondel sämre än förra gången de slog ett bottenrekord. Men det här sker också i opposition, där det brukar vara lättare att hålla uppe sina opinionssiffror. Så att det är ju en väldigt dålig siffra. Men det är klart, får de regera, då kan de ju leva med detta såklart. Det andra är Sverigedemokraternas siffra, den är ju väldigt intressant. 17,6, ett tapp på 3 procentenheter. De blir alltså inte störst på Tidö-sidan, vilket var viktigt för dem. Skulle det bli så att Tidö handlar i opposition, så blir det inte Jimmy Åkesson som blir oppositionsledare. Och det här är en, de har ju, det här är första riksdagsvalet som Sverigedemokraterna minskar, och nu minskar de rejält. Ja, man vet ju inte exakt än vad det här beror på, men jag kan tänka mig att det delvis beror på sakfrågorna. Lag och ordning har fallit på rangordningen bland väljarnas viktigaste fråga. Ekonomi har stigit och där har Sverigedemokraterna inte något stort förtroende. Debatten har också väldigt hög grad handlat om plånboksfrågor, och där är det nog inte heller. De flesta tänker inte på Sverigedemokraterna där heller. Så att jag kan tänka mig att det beror på det.
12: Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, om vi vänder på det, vilka är vinnarna så här långt?
15: Ja, vi hörde lite om de här. Vänsterpartiet är ju det parti som går fram mest. De får 8,2, det är då 1,5 procentenhet mer än förra valet. Och det andra är Miljöpartiet som får en hel procentenhet till. Och det är klart, för dem är ju denna, kommer ju den här glädjen såklart, den blir ju mycket mindre om det inte blir något lyckat rödgrönt samarbete. Men som det ser ut nu så är det de två som har vunnit, plus självklart Liberalerna då, som gjorde en mycket stor upphämtning.
12: Ja, jag tänker att vi ska fokusera lite på Liberalerna. Det har ju varit en tumultartad valrörelse. Partiet ser nu ut att klara sig över riksdagsspärren på 4% och hamnar över 5%. Och så här lät det på Liberalernas valvaka när SVTs vallokalsundersökning presenterades.
1: Enligt SVTs vallokalsundersökning så får Liberalerna 5,4%, är en uppgång med 0,8.
3: Enligt statsvetaren Jan Theorell har inget parti gjort en så stor vändning så sent in på valet sen SVTs vallokalsundersökning började göras.
4: Det är alltså 2/3 av Liberalernas väljare som säger att de bestämde sig sista veckan.
12: Reporter Helena Gailani. Fredrik, hur har Liberalerna lyckats göra den här resan att ta sig över spärren?
15: Ja, det är väldigt mycket av detta ser ju ut att vara taktikröster, och det som vi kan se det på det är bland annat att rösterna till Liberalerna, de kom mycket sent, alltså en kraftig ökning mycket sent, och de kom huvudsakligen från moderater. Det andra är att Liberalerna själva, man hörde redan igår att de talade om att det skulle bero på Simona Moanssons personliga popularitet. Det ser inte så ut riktigt. I SVTs vallokalsundersökning så hamnar de på 5:e plats när man frågar väljarna om hur viktig partiledaren har varit. Så troligen är det inte så. Men det är väldigt svårt för, brukar vara väldigt svårt för partier att erkänna att man har fått taktikröster. Det brukar inte vara särskilt fint, utan det brukar nästan omedelbart utmålas som att det är partiledarens förtjänst.
12: Det om Liberalerna, och vi konstaterar att det just nu är mycket jämnt. Det är inte färdigräknat, men det är ett övertag för de rödgröna, 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Fredrik, hur kommer den här dagen se ut och närmsta framtiden? Vad kommer respektive statsministerkandidat göra?
15: Ja, som sagt, på onsdag är det klart. Och skulle det här stå sig så tänker jag att Magdalena Andersson, hon kommer ta kontakt med andra partier. Hon lär väl göra det ganska brett, tror jag. Och även om det inte är så troligt att något oväntat parti skulle nappa på detta, utan det är väl antagligen de vanliga kandidaterna som hon, det skulle kunna uppstå ett samarbete då. Men vi vet att de är väldigt oeniga, att de har röda linjer som inte går ihop, Vänsterpartiet och Centern framförallt. Så att det här kan bli utdraget. Många minns kanske den här regeringsbildningen 2018 som tog 129 dagar och 97 presskonferenser. Och frågan är väl om det är detta som väntar igen.
12: Och vad väntar idag för Ulf Kristersson?
15: Ja, jag tror Ulf Kristersson har ju sagt att han inte ger sig, att han fortfarande kan vinna och så. Men om det här står sig, det här resultatet, som sagt, då lär han röstas bort, ja, sannolikt den 29 september.
12: Det säger Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach. Morgonen efter valdagen, där vi alltså nu kan konstatera att de rödgröna har ett övertag med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173 mandat.
0: Det om nyhetsläget. PS Morgon som välkomnar er in till ny vecka, ny morgon och ja, ett valresultat som är osäkert, Pia, får man väl lugnt säga.
2: Det kan man lugnt säga, och vi har nya gäster runt vårt bord här. Jan Theorell, statsvetare, Stockholms universitet. Katarina Elmsäter-Svärd, vice vd för Svenskt Näringsliv och tidigare infrastrukturminister för Moderaterna. Och Johan Lindholm som är ordförande för LO. Jan Theorell, hur ser det egentligen ut just nu och vad kommer hända härnäst?
4: Just nu så är det 176 mandat som går till oppositionspartierna och 173 till regeringen med Sverigedemokraterna. Men alla valdistrikt är inte räknade ens. Inte ens de som brukar kallas för valnattsdistrikten, alltså de som kommer från röstningslokalerna. Så det kan ändra sig innan de kommer under dagen här. Och sedan så ska ju då de så kallade onsdagsrösterna räknas. Det är alltså utlandsrösterna och de som röstade sent i förtidsröstningslokaler. Och då kan det ändras igen. Mm. Det brukar byta ett mandat i den här onsdagsräkningen. Men det har hänt att det har bytt mer. Så att, kommer bli väldigt spännande. Valmyndigheten reserverar sig till och med att säga att det kan dröja ända till på torsdag innan de är helt färdiga.
2: Vi har fått in en del nyss lyssnarfrågor, bland annat från Sebastian Nordqvist, som undrar om det kan bli nyval och omval och vad det skulle innebära i sådana fall.
4: Det kan det bli, men inte på grund av rösträkningen just nu, utan det är ju sedan när regeringsbildningen börjar. Då har talmannen, vi kommer att välja en ny talman då om 2 veckor. Eller om det blir en ny, det vet vi inte, men vi kommer välja en talman. Och den talmannen har 4 försök på sig att föreslå en statsministerkandidat. Och om det 4:e försöket röstas ner, då blir det nyval eller extraval som det heter i Sverige.
0: Vi kan väl ta en annan lyssnarfråga också. Det som händer den närmaste tiden då innan onsdag. Jenny undrar, hur mycket kan valresultatet ändras från nu och till och med onsdag? Då pratar vi några dygn.
4: Med ganska stor sannolikhet något mandat som flyttar sig. 2/3 av alla svenska val sedan 1973 så har det flyttat sig ett mandat.
0: Men är det först på onsdag när man räknar då? Det kan inte hända någonting innan dess?
4: Det kan hända någonting redan under dagen idag. Därför att den här 176-173 mandatfördelningen, den hänger också på procentandelarna i tiondelsmarginalen. Så att det skulle kunna gå tillbaka till 175-174 redan idag.
0: Och
4: till
0: hur många röster är det som kan göra att det där skiftar över?
4: Ja, det handlar egentligen bara om 10 000-tals röster nu.
0: Oerhört jämnt. Mm. Vi ska återkomma till dig, Jan Theorell, men som sagt våra andra gäster här i studion som ju förstås följt under natten era reflektioner av det läge vi har just nu. Om vi börjar med dig, Katarina Elmsäter-Svärd, Svenskt Näringsliv.
5: Ja, jag har ju också följt det här med spänning naturligtvis. Det enda som jag har med mig som en trygghet är att vi kommer att få en regering. Och det är väl egentligen det som är det viktiga. Och sen kommer jag ju mer att fokusera på, oaktat vilken regering den blir, vad är det för förslag som man kommer att lägga på bordet? Det är väl där jag har mest tyngdpunkt.
0: Johan Lindholm, LO då, från din horisont.
6: Ja, så det har varit en lång kväll och natt och det är klart att det här är väldigt, väldigt spännande, men jag brukar landa i att oavsett vem som får eller har den politiska makten framåt så kommer vi fortsätta påverka det som vi vet är viktigt för Sveriges arbetare, att de får ett bra liv. Det är ändå de som får Sverige att fungera, så att det är väl det jag har för ögonen.
0: Men just ett så här jämnt valresultat, oavsett nu hur det slutar, vi vet ju inte det än, men med det jämna valresultatet, vad ser ni för möjligheter i politiken framöver, sakpolitiken?
5: Nej, men som vår organisation Svenskt Näringsliv, vi vill ju också kunna vara med och bidra när det gäller kunskap, när det gäller fakta, konsekvenser av olika förslag. Vi är ju väldigt öppna också för partierna, givet att de nu börjar kanske förhandla och regera. Och så kanske de inte fullt ut vet sina egna konsekvenser av det de förhandlar om. Så vi vill ju gärna hjälpa alla regeringar så att de gör så bra som möjligt.
0: Hur menar du då att de inte vet vilka konsekvenser deras egen politik har?
5: Nej, men det kan ju bli så där att man har en tanke, man har en idé och sitter du sen och förhandlar så ska du ge och ta. Och då kanske de behöver ha lite underlag, vem vet. Vi har ju ekonomifakta, vi har kunskap, vi har erfarenhet också. Så vi vill ju gärna vara med och bidra till en regering som ska göra så bra som möjligt så att Sverige som land blir så tryggt och starkt framöver.
0: Johan Lindholm, LO då, med jämna valresultatet, vad ser du rent politiskt framför dig?
6: Nej, men jag har med färskt i minnet alla de besök. Jag har farit runt i landet tror jag i månader nu och liksom lyssnat av. Och det jag hör, det är ju de sakpolitiska frågorna liksom, inte så mycket att man är lite trött på det här, vänta vem och vad händer efter och sådär, så att jag måste ändå slå ett slag för att vi kommer att bevaka liksom, pensionen är för många väldigt viktig. Det finns en fattigdomsoro där ute, en pensionsfattigdom som de känner är på väg, och det finns oro kring karensen, men när vi ändå sitter så här så arbetslöshetssiffrorna är ju makalösa. Att få sätta Sverige i arbete, det ligger ju också för dörren. Och det är väl någonting som, oavsett nu vem som kliver in i Rosenbad, faktiskt tar tag i. För vi har ju väldigt hög arbetslöshet och vi vet att det finns väldigt mycket som vi behöver göra i det här landet.
5: Och det är väl där som vi från Svenskt Näringsliv också kan hjälpa till. För här handlar det verkligen om att grunda tryggheten i att vi har starka, växande företag, ett bra näringsliv. Och i synnerhet tycker jag, om man snappar upp från den här valrörelsen, alla pratar tillväxt. Det som sen ska till för att fördela till allting. Vi vill ju gärna säkerställa att vi, Sverige, kan gå vidare med tillväxtfrågan och öka tillväxten. Och då handlar det om att inte få för mycket regel, tillståndsproblem, kostnader och sånt som gör att företagen har svårt att växa. Det som är grunden för att också skapa arbete till så många som faktiskt behövs.
2: Att det blev så pass jämnt i alla fall just nu, 3 mandat som skiljer. Vad säger det om tillståndet i landet, Johan Lindholm?
6: Nej, det har varit lite, det är lika undrande varje gång att det är så jämnt naturligtvis. Men som sagt, LO är ju inget politiskt parti, utan vi ska ju faktiskt se till att göra vardagen bättre för arbetare oavsett vem som sitter i Rosenbad. Så att vi får väl se. Det här kommer ju analyseras, tror jag. Och ingen vet ju riktigt säkert förrän på onsdag var exakt det här landar. Men som jag sa, det finns mycket att göra i det här landet, och oavsett vem som sitter där så hoppas att vi ska få igång tillväxten, få människor i arbete och att det blir trygga jobb, säkra jobb, och att man kan få lite mer, känna lite mer trygghet, inte mindre, som jag tycker det just nu har utvecklats till.
0: Ni företräder ju båda olika delar av näringslivet, eller av arbetslivet höll jag på att säga. Det som ni ser framför, rent sakpolitiskt, vad tycker ni från era respektive perspektiv att det är viktigast att en ny regering tar tag i?
5: Jag framförallt inte bromsar upp, skulle jag säga, den viktiga omställningen, det som är viktigt för svensk konkurrenskraft. Det gäller energiförsörjningen, att inte tappa tempo när det gäller kärnkraften. Det handlar också om att säkerställa våran konkurrenskraft, alltså att inte belägga företag och näringsliv med för höga kostnader. Jag tänker på till exempel förmögenhetsskatter, miljardärskatter, ISK-skatter och sådana saker som är grundbulten. För det skulle slå tillbaks mot möjligheter för att jobba.
6: Nej, men vi måste ju sätta Sverige i arbete. Vi har väl tredje högsta arbetslösheten i Europa. Vi har samtidigt haft en regering som har sänkt A-kassan, och det slår rätt hårt nu. Så att, ja, det finns en rad olika saker. Karensen är också en sån straffskatt på arbetare som vi inte ser hör hemma i ett modernt samhälle. Så det finns ju massa saker som vi vill se ska hända. Och det kommer vi bevaka från LO, det kan jag lova.
0: Och en justering av A-kassan som regeringen skulle säga har förbättrat för vissa och så försämrat för kanske en mindre grupp då. Ja, men det där är ju en separat diskussion kanske.
6: Då har man inte träffat de som har blivit utförsäkrade.
0: Jag tänker bara om vi ska blicka tillbaka mot valnatten också, om ni får lyfta någonting, för ni har ju följt det här sen kväll, in på natten. Är det något särskilt som dröjer sig kvar som ni tycker speglar det här valet extra?
5: Nej, men en annan har ju varit med i valrörelser sedan 1979, så att själv så får man ju egna reflektioner när man ser från alla valvakor. Ena stunden jätteglad, nästa stund så ser man allvarliga miner. Det är väl ganska typiskt just för den här valnatten. Man kan inte ta ut någon seger i förskott.
6: Nej, men jag har varit i kontakt med alla våra LO-fack ute och alla LO-distrikten och alla är väldigt glada och nöjda över den valrörelse eller det jobb som de har gjort för att få upp de här frågorna vi har pratat om här på den politiska dagordningen. Så att jag är rätt nöjd. Borgen mår bra och vi kommer fortsätta trycka på oavsett vem som kliver in i Rosenbad.
0: Och det ni varit inne på, du pratade tidigare just om att det här vem tar vem och att det är sakpolitiken som är viktigast. Men med det här jämna valresultatet, det kan dra ut på tiden innan vi ser en ny regering. Vilken betydelse har det?
5: Nej, men vi vet ju sedan förra gången när det drog ut på tiden, det skapar osäkerhet. Och tar jag utifrån näringslivets perspektiv så vill vi ju heller inte tappa tempo. Och risken är ju att det går in i en förlamningstid. Nu kommer ju alla jobba på naturligtvis och fortsätta att vara engagerade. Man kan ju fortfarande se en chans till att kunna få det åt det håll som man skulle önska för att få igång näringslivet än mer och inte tappa tempo.
0: Men en förlamningstid, hur lång tid pratar vi om för att det skulle kunna bli så, menar du?
5: All tids av osäkerhet i vad saker och ting ska bli, det stoppar ju upp ett tempo som behövs i en tid när den verkligen behövs som mest.
0: Mm. Och Johan Lindholm från LO-sida, vad säger du om tidsperspektivet här?
6: Nej, men det är klart att det kommer vara en jobbig tid. Jobbigt fram till onsdag, men det kommer ju naturligtvis gå ändå längre tid innan man hittar de här konstellationerna som ska hitta vägen fram för ett Sverige där vi får igång jobben och så vidare. Så att, jag ser med tillförsikt fram emot det här. Jag är lyckligtvis inte med att bilda regering, utan jag ska med att bevaka innehållet av politiken, och det är väl det jag gör från min horisont. Men det är klart att ju snabbare det är på plats, desto bättre blir det.
0: Ni ser nästan glada ut över att inte behöva vara med och lägga det här pusslet.
5: Vi jobbar väldigt mycket ihop med andra saker under tiden.
0: Ni får jobba med annat. Katarina Elmsäter-Svärd, vice vd Svenskt Näringsliv, och Johan Lindholm, ordförande för LO. Stort tack för att ni kom till P1 Morgon och fångar upp det här valresultatet. Pia, vi kan väl prata lite mer om hur det har varit och läget som det är.
2: Mm. 176-173 är det alltså nu då fördel det rödgröna blocket. Jag slänger in en lyssnarfråga här till dig, Jan Theorell, statsvetare Stockholms universitet. Det är Lars Hetta som undrar, de här förtidsrösterna, när räknas de?
4: Så de allra flesta förtidsröster har redan räknats, för de har skickats till sin till sitt valdistrikt. Men de som avgav förtidsröster igår, och det kan ju låta konstigt att man kan förtidsrösta på valdagen, men man kanske till exempel inte var i sin hemkommun igår. Och de som inte har hunnit fram helt enkelt till sitt valdistrikt, de ska ju transporteras också, en del skickas med post. De räknas nu fram till på onsdag. Vi brukar säga onsdag.
2: Mm.
0: Jag måste nästan slänga in en till, för när vi pratar om onsdagsrösterna här så kommer ju de också, förutom de riktigt sena förtidsrösterna, så är det utlandsrösterna som då kommer. Lyssnaren Per H undrar, hur var utlandsrösterna fördelade 2022, alltså i förra valet?
4: I det förra valet så föll de ut till Moderaternas fördel framför Socialdemokraterna, så det bytte ett mandat redan efter valnatten. Det var en väldigt, väldigt jämn valnatt då också. Så ledde de som sedan kom att kallas Tidöpartierna, 175-174 såg det ut så här dags, dagen efter valet 2022. Men då bytte ett mandat fram till onsdagen till Tidös sida, så att då blev det 176-173. Men så är det inte alltid. Så att 2014 till exempel och 2018 så bytte det också mandat, men till, om man nu räknar i dagens block, åt andra sidan. Så det är inte naturgivet att det ska gå åt det hållet.
0: Noterar att just de här onsdagsrösterna, de senaste fyra valen, så har det varit ungefär dryga 3% av rösterna som räknas under onsdagen. Kan du sätta det i sammanhang då när det gäller det här valet?
4: Ja, det betyder bara att de, i och med att det är så här jämnt, så att det handlar om tiotusentals röster som avgör vart mandaten ska ta vägen, så blir de väldigt avgörande. Och det, 2018 så var det 3 mandat som flyttades av onsdagsrösterna. Det är väldigt ovanligt, men det kan alltså hända igen när det är så här jämnt.
0: Men du som statsvetare som följt val, som sett detta så många gånger, nu följt det här valet under kvällen, natten, vad tycker du själv är mest intressant i det här läget?
4: Att det blev så jämnt. Därför att det var ju ingen som riktigt såg det komma. För pratar vi om en månad sen, pratar vi om 3 veckor sen, så var det ju i stort sett avgjort. Sen började det bli väldigt jämnt. Men att det skulle bli så jämnt, det var ju faktiskt inga opinionsundersökningar som visade. Det visade inte SVTs vallokalsundersökning, det visade inte TV4s valdagsundersökning. Så att det skulle bli så här jämnt, det såg vi inte komma.
0: Det får vi fortsätta fördjupa oss i, tycker jag, Pia. Det här med vallokalsundersökningen och opinionsundersökningarna. Vi håller väl kvar statsvetare Jan Theruell här, även vår kommentator Fredrik Furtenbach. Men vi har lite annat på gång nu.
2: Ja, det är väl i sådana fall en nyhetssammanfattning, eller vad tänkte du
0: på? Ja, det var precis det jag tänkte på. Lite senaste nytt vore skönt.
2: Med Julia Brynolfsson. Vill du köra redan nu, fastän det är 8 sekunder till klockan är 6:30?
7: Det gör vi, Pia. Det väger så jämnt mellan blocken att det fortfarande inte går att säga säkert hur valet kommer sluta. Just nu har de rödgröna ett övertag med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Och Socialdemokraterna, som blir det största partiet, ser ut att gå mot ett historiskt lågt valresultat. Vi hör Magdalena Andersson.
8: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var i vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den är ljus.
12: Och Moderaterna återtar positionen som näst största parti. Ulf Kristersson påpekade i sitt tal att regeringsbildningen kommer att bli svår, inte minst om Magdalena Andersson får uppdraget, enligt Kristersson.
14: Centerpartiet har lovat att rösta nej till varje regering med Vänsterpartiet. Vi vet att Vänsterpartiet har lovat att rösta nej till varje regering där de själva inte ingår. Och vi vet att Socialdemokraterna har sagt att de inte kan regera utan stöd för sin budget. Det finns alltså många helt oförenliga ståndpunkter. Nu behövs konstruktiv öppenhet. Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation som kan få stöd för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för.
12: Moderaternas Ulf Kristersson. En stor vinnare i valet är Liberalerna som håller sig kvar i riksdagen och även gör ett bättre val än 2022. Partiledare Simona Moamsson.
20: Vänner, vänner! Det här är historiskt! En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti! Ni vet, i Sverige så brukar vi ju prata om att ansträngning ska löna sig. Vet ni vad? Svenska folket har visat att det är sant.
12: Och så kan vi konstatera att Vänsterpartiet är det parti som ökat mest. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar.
17: Vi är det parti som har växt mest av alla. För svenska folket vill inte ha tomma plånboker. De vill inte ha nedskärningar i vården, skolan och omsorgen. De vill ha ett jobb att gå till.
12: Det om riksdagsvalet. Nu vidare till valresultatet i landets största regioner och kommuner.
16: I Region Stockholm är Socialdemokraterna fortsatt största parti, men tappar rejält, drygt 5 procentenheter ner jämfört med förra valet. Moderaterna går framåt liksom Miljöpartiet, och just nu ser det ut att bli ett fortsatt rödgrönt styre. I Region Skåne tyder det mesta på att Moderaterna får fortsätta att bilda styre. Partiet ökar med närmare 2 procentenheter samtidigt som vänstersidan inte lyckas samla en majoritet. Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet ökar, men det borgerliga blocket inklusive Sverigedemokraterna är fortfarande större. I Västra Götalandregionen ser maktförhållandet ut att bli ganska jämnt mellan blocken. Dagens rödgröna styre får inte egen majoritet, men inte heller Tidöpartierna. Centern ser ut att bli vågmästare. I landets tre storstäder ser det inte ut att bli något maktskifte. Även om Moderaterna går framåt i Stockholm och Socialdemokraterna backar ser majoriteten ut att förbli rödgrön. Mycket tack vare Miljöpartiets ökade stöd. Också i Göteborg ökar stödet för Miljöpartiet. Och det gör att de rödgröna ser ut att kunna få egen majoritet efter att ha styrt i minoritet. Och i Malmö blev Socialdemokraternas största parti med 29,1% av rösterna.
12: Rapporterade Erika Mårtensson, Ekots nyhetsuppdatering.
2: Då fortsätter vi med valvakna i P1 morgon. Vi har nya gäster runt bordet och vi har nya gäster med oss via länk och telefon. Christian Sonnesson, moderat kommunalråd i Staffanstorp. God morgon.
9: God morgon.
2: Vad tänker du om valresultatet så här långt?
9: Ja, men det är ganska likt 2022. Och hela valnatten är ganska lik det också, fast med marginella skillnader egentligen. Det är otroligt jämnt och det har ju svenska val varit på ganska lång tid nu tillbaka. Så att, oklart läge och ännu mer oklart med en kommande regeringsbildning. Så det blir naturligtvis spännande att följa.
2: Mm. Och vad säger resultatet om betyget till den avgående regeringen då?
9: Ja, nu får vi se hur avgående de är.
2: Eller sittande, kvarsittande.
9: Det är faktiskt inte färdigräknat än. Och det ska ju räknas en gång till och det är utlandsröster och sådär. Nej, men 3 av 4 Tidöpartier ökar. Som helhet minskar man något just nu ser det ut. Men det är än en gång otroligt jämnt. Så att det är små marginaler.
2: Det säger Christian Sonesson, moderat kommunalråd i Staffanstorp. Vi har fler gäster, Micke.
0: Ja, du får hänga kvar där, Christian. Men vi återkommer till dig om en stund. Jonas Sjöstedt har vi också med oss, tidigare vänsterpartiledare. God morgon.
10: God morgon, god morgon.
0: Vi hör här från Christian Sonesson. Kommentar väldigt jämnt, ovisst. Hur ser du på läget?
10: Ja, men så är det. Det är onödigt spännande, tycker jag, det här valet. Det har ju fortfarande gott hopp om att vi kommer att få en rödgrön majoritet. Och det är i sånt fall väldigt mycket tack vare att Vänsterpartiet gör ett rekordval och ser ut att gå fram mest av alla partier. Och det är intressant att se, tycker jag, hur ungdomsgruppen kanske har avgjort valet genom att gå till vänster. Och också hur många förorter med låga inkomster röstar stabilt vänster det här valet.
0: Vi vet ju som sagt inte än vem som kan tänkas få bilda regering, ännu ovisst. Men om det skulle vara så att den rödgröna sidan behåller ett övertag, hur ska man kunna bilda regering med tanke på alla röda linjer?
10: Ja, nu måste ju Magdalena Andersson kliva fram och samla ett regeringsunderlag. Och jag tycker att det är så tydligt att vi behöver en rödgrön majoritetsregering så att man får saker gjort och så att man löser saker genom kompromisser. Vi kan inte hamna i samma situation som vi gjorde när Stefan Löfven tvingades avgå för att man vägrade tala med varandra. Och där är det ju Centerpartiet som har kortslutit svensk politik förut genom att vägra samtala och förhandla. Och nu efter valet så får de sätta sig ner och fundera på om de är beredda att göra det igen. Vi har ju sträckt ut en hand och sagt att vi är beredda att förhandla även med Centerpartiet. Och vi vill sitta i kommande regering om det blir en rödgrön sån.
0: Men just den saken, det där kravet på att Vänsterpartiet ska sitta med i en regering, kvarstår det idag eller är det någonting du tycker att partiet kan kompromissa med?
10: Det kvarstår självklart.
0: Det kvarstår. Hur komplicerat blir det då om det kvarstår?
10: Ja, det beror ju på vad Centerpartiet gör, om de är beredda att förhandla eller inte. Jag tycker att vi behöver en majoritetsregering och att hela regeringsunderlaget ska sitta i regering. Och det är ju samma sak som Miljöpartiet säger också inför den här förhandlingen. Och jag hoppas att de besinnar sig och ser till att vi får en regering där Sverigedemokraterna saknar inflytande. Det har ju de lovat. Och nu kräver det att vi sätter oss ner och pratar med varandra. Vi är 4 partier och vi sträcker ut den här handen. Vi är beredda att samtala. Vi är beredda att bilda en majoritetsregering.
0: Men varför skulle ansvaret bara vara Centerpartiets att ändra sig i den här frågan?
10: Därför att vi säger ja till att förhandla med dem. De säger nej till att förhandla med oss.
0: Jonas Sjöstedt, häng kvar du också. Vi kan väl bolla tillbaka till Christian Sonesson. Hur ser du på möjligheterna att bilda regering?
9: Nej, men jag tyckte det var intressant att lyssna på Jonas. Och på nyhetssändningen innan dess, där Vänsterpartiet då är det parti som har ökat mest. Samtidigt vet vi att Vänsterpartiet har alltid varit en dörrmatt åt Socialdemokraterna och nu har man de här röda linjerna och det skulle ju vara märkligt om Vänsterpartiet då är det partiet som har vuxit mest men inte får sitta i en eventuell rödgrön regering. Så att det blir komplicerat och det kommer att bli otroligt komplicerat för Magdalena Andersson att få ihop detta. Samtidigt ska vi då veta att S gör ett dåligt val utifrån sina siffror mätt. Så att hon har ju en uppgift som jag tror är henne övermäktig egentligen. Att få ihop det här med tanke på hur hennes då, ja, eventuella regeringskompisar har satt upp sina röda linjer. Så någon på den sidan måste så att säga göra avkall på vad man har sagt innan valet. Och det här bäddar väl för att vi kommer ha troligtvis en ganska lång tid där man sonderar och prövar olika typer av scenario i riksdagen. Jag tror att det tar hela hösten och jag skulle inte heller bli förvånad att det kanske blir det där extra valet såvida ingen gör något annat efter valet än vad man sa att man skulle göra innan valet.
0: Men ska jag tolka det du säger som att du inte tror att Magdalena Andersson, om hon får chansen här, att hon skulle lyckas bilda någon regering?
9: Jo, det tror jag, för att jag tror till slut att Vänsterpartiet ändå ger med sig. Det brukar de göra.
2: Vi har ju Vänsterpartiets tidigare partiledare Jonas Sjöstedt med oss. Du har väl erfarenhet av att förhandla med Socialdemokraterna. Hur brukar det vara?
10: Ja, de vill ju alltid bestämma själva. Det är liksom utgångspunkten att de tycker att de ska få göra det. Men det har vi varit extremt tydliga att nu vill vi vara med i regeringen och vi vill ha en majoritetsregering. Och jag delar ju bedömningen att det kan bli en lång regeringsbildning. Men man ska också veta det att förra gången Centerpartiet sänkte då Stefan Löfven så straffade väljarna Centerpartiet ganska hårt för det valet. Och det är det pris de sannolikt skulle betala igen om de utlöser då ett extraval. Vi sträcker ut en hand. Vi är beredda att förhandla. Vi är de stora valvinnarna. Vi ser fram emot att se Magdalena Andersson som statsminister om valresultatet står sig.
2: Men det som Christian Sonesson sa här, att vänstern kommer till slut att ge med sig. Vad säger du om det?
10: Det säger jag är socialdemokratiskt önsketänkande. Och ju förr de inser det läget, ju förr de ger upp det, desto snabbare kan vi gå in i den verkliga förhandlingen om nästa regering om vi får det här valresultatet.
0: Och vi pratat lite grann utifrån premissen att det här skulle stå sig rödgrönt övertag. Men Christian Sonesson, om det då skulle gå åt andra hållet eller i alla fall vara väldigt jämnt. Vi hörde från moderatledaren Ulf

0: Då måste man naturligtvis testa olika typer av varianter på detta. Och tittar man på det så klart, då finns det någonstans en ganska stor icke-socialistisk majoritet i Sveriges riksdag. Och naturligtvis kommer man vrida och vända på det där på alla möjliga tänkbara sätt. Det är ju som en rubrikskub på något sätt, att vrida fram vad kan fungera och vad kan man styra landet med. Och i ett sånt spel så kommer det att finnas de som är nöjda och de som inte är nöjda naturligtvis.
1: Men är det någonting du ser framför dig, även om det då är tidigt och väldigt ovisst här och nu, något alternativ som du tror skulle kunna dyka upp?
0: Ja, det har ju spekulerats redan innan valet om att hitta någon typ av, ja, vad ska man säga, mitten S-regering. Det är väl inte omöjligt. Vi har ju sett efter valet 2018 när både Centerpartiet och Liberalerna gick över. Det har spekulerats om Kristdemokraterna också naturligtvis. Jag tror ett sånt här läge så ska man nog inte vara förvånad över den typen av, ska man säga, blå-rött, grönt. Det finns ju också ute på kontinenten naturligtvis olika typer av sånt här. Man har ju varit rätt så tydlig från högersidan att det är tider som gäller innan valet. Och mindre tydlig från de rödgröna då, med tanke på de här linjerna, röda linjerna som har funnits.
1: Christian
0: Sonesson. Man får nog bara följa det.
1: Ja, man får följa det. Moderat kommunalråd i Staffanstorp är du. Tack för att du var med. Jonas Sjöstedt, tidigare vänsterpartiledare. En kort fråga bara till dig. Vi hörde mittenalternativet här lyftas. Vad skulle Vänsterpartiet göra om det där mittenalternativet dyker upp?
2: Ja, det är klart att Socialdemokraterna kommer, tror jag, försöka söka sig höger ut. Att man försöker skruva ihop någon sorts januariavtalet 2.0. Men det kräver då inte bara Centerpartiet och Miljöpartiet, utan sannolikt också Liberalerna och Kristdemokraterna. Jag tror att det är osannolikt att det kommer att lyckas. Och det var ju ingen särskilt bra kombination senast. Det var som ingen som var nöjd med det i slutändan. Så att det är ju en rödgrön regering med en annan politik som vi behöver. Och där sträcker vi ut en hand och är beredda att förhandla.
1: Vi får se vad som händer med den handen. Jonas Sjöstedt, tack för att du var med här i P1-morgon. Lite reaktioner från vänsterpartihåll och moderat håll på detta resultat, Pia.
3: Vi kommer få fler reaktioner på resultatet under morgonen. Men Fredrik Fortenbach, vår inrikespolitiska kommentator, finns i studion hos oss nu. Vi ska backa bandet lite. Vad har den här valdebatten handlat om egentligen?
4: Ja, alltså om man frågar folk som SVT Val har gjort, då har den handlat om vård, skola och ekonomi, det vill säga landets ekonomi. Men jag tror att nästan alla journalister och statsvetare och medievetare som jag har pratat med menar ju att det inte var politikerna har pratat mest om, utan det är plånboksfrågor, alltså ren privat ekonomi är väl det man har pratat mest om. Och till det såklart har det ju tillkommit det här, all uppmärksamhet dels kring Liberalerna, dels kring regeringsfrågan. Alltså hur ska det bildas ett färdigt lag? Det är väl det som har dominerat.
3: Mm. Vad säger du om det? Hur ska det bildas ett färdigt lag här?
4: Ja, alltså om det skulle vara så, det finns ju en möjlighet att det svänger tillbaka och i så fall skulle det vara så att det blir en blå majoritet igen. Ja, men då är det inte så komplicerat. Skulle det däremot vara så att, men det som Ulf Kristersson talar om, det är ju något annat, nämligen att han ska locka över Centerpartiet. Det har han ju redan försökt ganska mycket. Så står det sig en rödgrön övervikt, ja, men då kommer han röstas bort med all sannolikhet, ja, runt 29 september sådär.
1: Statsvetare Jan Theorell, du lyfte handen här när du hörde om, ja, var det först där på vad det har handlat om i den här valdebatten eller var,
5: ja,
1: regeringsbildningen?
5: Precis. Det är bara ett litet perspektiv på det, att när man frågar väljarna själva om de just den här valrörelsen, och trots att partierna ägnat så mycket fokus åt just plånboksfrågor, så är det inte så många väljare som låter sig övertygas av det om man frågar dem själva.
1: Så varför, Fredrik Fortenbach, detta fokus på plånboken?
4: Men jag tror att det började med att att först hade vi ju den här inflationschocken där väldigt många människor tyckte att det hade blivit väldigt dyrt och att deras löner hade försämrats, så att säga, reallönerna. Sen så

0: har ju då tidigt sedan fram en jättestor valårsbudget på först 80 miljarder, sen lade man till 25 till. Och dessutom, och tanken var väl dels såklart att man ville ge mera framtidstro, hjälpa konjunkturen, men det är klart att det spelade in att det var valår också. Men till det kom ju också att partierna gjorde upp om att man ska låna till försvar och Ukraina, och allt det här tillsammans blev lite som att proppen gick ur. Och det var inte så många partier som var intresserade av att prata särskilt mycket om hur allt ska betalas, utan det blev en slags auktion. När ett parti hade lovat något och svarade andra sidan. Så att det blev väldigt upptrissat, det här budgivning kring det här med hushållens ekonomi.
1: Men Fredrik Furtenbach, i det här jämna läget som vi nu vaknar upp till måndag efter valet, vad ser du av allt vi har framför oss som allra mest intressant att hålla ögonen på?
0: Ja, först vill vi såklart veta vilken sida som vann, och blir det de rödgröna så är det ju då är det ju regeringsbildningen som kan väl mycket väl bli väldigt lång. Den var ju enormt lång 2018 när vi var i ett liknande läge, flera månader lång. Men skulle det vara och bli tvärtom, skulle det svänga och det blir en blå majoritet, ja, men då blir det ju också en svår och spännande förhandling, därför att då kommer ju allt det här in med hur många, då blir det en förhandling om både ministerposter och politik. Där Sverigedemokraterna är inte längre störst i och för sig, men tillräckligt stora för att kräva ganska mycket. Och det är jobbigt för de små partierna. De är rädda att sitta där med väldigt få ministerposter.
1: Vi kommer ha en spännande politik höst hur det än blir.
0: Absolut.
1: Låter det som. Ja. Fredrik Furtenbach, du får återkomma senare i sändningen. Det här är P1 Morgon med lite speciell tablå idag. Vi pratar i princip enbart om detta val, vilket betyder att kulturnyheter och ekonomi och sport och annat utgår. Men vi håller er uppdaterade om nyhetsläget på hel- och halvslag, precis som vanligt.
2: Det stämmer. Och plånboksval har det ju kallats det här. Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud finns i studion nu. Nu är det väldigt jämnt, så alla de här löftena som har strötslats över väljarna som gäller just plånboksfrågor, vad händer med dem?
3: Ja, det är en bra fråga. Jag skulle säga att det finns flera liksom ramar kring det där, flera hinder att ta sig över. Och en väldigt viktig, och då rör det väldigt, väldigt mycket mer pengar egentligen än många av de här förslagen vi har sett här komma framförallt under sommaren. Det är de här tillfälliga skattesänkningarna bland annat som jag har sett som ett litet krisstöd. Och där är det väldigt oklart hur fortfarande vad liksom partierna vill göra, om man vill liksom höja de här igen eller låta dem fortsätta. Och tittar man specifikt på till exempel matmomsen, det handlar om runt 20 miljarder kronor per år. Det är alltså stora belopp det här. Och lägg till liksom den här halveringen av kollektivtrafikavgiften. Vi har bränsleskatten, den första och den andra som har sänkts. Och vi hade också en tillfällig elskattsänkning här i början av året. Vi hamnar på liksom över 50 miljarder kronor. Och det här är lite av nyckeln, tror jag, till hur mycket pengar det finns att röra sig med här framöver. Så det här måste man ju diskutera, och det kommer man ju göra förstås. Här finns det då några så andra ramar kring det här. Och det ena är att vi befinner oss liksom, vi är på väg ut ur lågkonjunkturen. Just nu så är inflationen relativt låg. Men det är också delvis för att vi har haft de här skattesänkningarna. Löper de ut, ja, då börjar det finnas ett inflationstryck igen. Det andra är att om man börjar strössla pengar över väljarna, de har fått redan ganska kraftiga inkomstförstärkningar senaste tiden, så kommer det ett nytt inflationstryck. Så det gör ju att då finns det risk att Riksbanken måste sänka räntan snabbare framöver för att kyla ner ekonomin. Så att politikerna, tror jag, är högst medvetna om att man kan inte liksom driva på för mycket. Det gäller att hålla igen här. Och de signaler har vi också fått både från höger och vänster, och också från framförallt kanske Socialdemokraterna, om de skulle vinna valet här. Att man kommer ändå ha en stram budget framöver. Vi ska ha en återgång till en budget i balans. Och budget i balans, det är också det finanspolitiska ramverket som vi har, som man lite grann har ett undantag för nu då, när det gäller kanske framförallt stödet till Ukraina och upprustning av försvaret, men också delar av de här skattesänkningarna har ju finansierats med lån. Man har gått utanför det här ramverket. Det säger att från och med nästa år ska budgeten vara i balans. Och det gör att det är svårt då att komma med liksom nya lånefinansierade löften som man vill driva igenom här. Så allt det här ställer till lite grann, menar jag, för det här Excel-arket.
1: Men kommer det vara omöjligt för en kommande regering att låna ändå? Vi har ju sett att ibland tänjer man ju på det här och säger att ja, men vi behöver ändå låna för att göra det eller det.
3: Absolut, det finns ingen, det är inte så att, att lånen finns i brottsbalken, det är inte straffbart att göra det. Och det här finanspolitiska rådet vi har, regeringens egen expertmyndighet, de är redan jättesura på regeringen för att man samtidigt sänkte skatten och lånade då förra året. Och de kommer vara irriterade också för det som har hänt i år. Så det handlar mer liksom om trovärdighet, vilka signaler man sänder till exempel till räntemarknaden och internationellt och så. Och sen har vi faktiskt ett ramverk som riksdagen egentligen är överens om. Men absolut, man kan låna mer pengar och det händer liksom ingenting formellt.
2: Men betyder det att det kanske inte går, de här givna vallöftena kanske inte kommer att kunna infrias helt enkelt, vissa av dem?
3: Det beror ju förstås på vad de kostar och hur stora de är. Tittar man noga på dem så är det ju egentligen inga jättesummor på många. Det är inte i det här häradet. Det är inte tiotals miljarder per styck. En väldigt stor fråga, det är det här avskaffade karensavdraget som Socialdemokraterna drivit ganska hårt i valrörelsen. Men där är det ju så att man vill att företagen ska betala. Och det finns ju olika, vi har ju diskuterat det här tidigare, det finns olika liksom prognoser för vad det här ska kosta. Men det är liksom sannolikt tiotals miljarder. Nu har det ju varit en diskussion lite grann också med Centerpartiet. De har sagt tvär nej tidigare. Sen har de öppnat upp lite grann. Vi kan diskutera det här så länge det inte kostar företagen pengar. Och då förstås kan man liksom fundera lite grann. Ja, men vem ska betala då i slutändan? Är det kanske ändå socialförsäkringssystemet? Så det skulle ju kunna vara en stor kostnad här som staten får ta.
1: På de olika sidorna finns det ju både förslag på utgifter som man skulle kunna vilja ta, men det finns ju också olika förslag, inte minst inom oppositionen när det gäller olika skattehöjningar och liknande. Med det valresultat jämna som vi ser ut att ha, vad ser du att det får för betydelse för den där diskussionen?
3: Ja, det kan ju delvis handla om liksom sannolikhetsberäkningar då förstås utifrån de liksom politiska majoriteterna, och det är inte min hemmabana, men det är uppenbart att vi har Centern, de vill ogärna se skattehöjningar, de vill ju gärna dessutom se en ganska kraftig jobbskattesänkning som dessutom är relativt kostsam. Man vill göra om de här jobbskattavdragen till exempel, om man inte alls särskilt förtjust i den här bankskatten. Och även den här ISK-förändringen som S har föreslagit. Så att där finns det ju starka konfliktytor.
1: Knut Gajns Rognerud, vår ekonomikommentator om läget. Och vi fortsätter, vilket är väldigt roligt, få in lyssnarfrågor, Pia. Jag kan väl slänga upp en så får du kika om du hittar en annan också. Men Jan Theorell, statsvetare. Ann undrar, hur kan Valu, alltså den här vallokalsundersökningen som publiceras när vallokalerna stänger, hur kan den höga status den har kvarstå när den uppenbart kan slå så fel, är frågan.
4: Ja, det första svaret på den frågan är väl att Valus status kanske inte riktigt kommer att vara så här hög framöver. Det kommer ju bli en diskussion om det. Valun brukar ha väldigt rätt när man bryter ner det på partier. Det brukar inte handla om mer än någon procentenhetsskillnad. Men den kan få fel när det gäller blocken. Men då har det ju varit i val som 2018 och 2022 när även valen har pekat på att det har varit enormt jämnt. Och då accepterar man så att säga det felet. Här pekade ju valen på 4,5 procentenheters övervikt i oppositionen, vilket det inte alls verkar vara. Och det gör att vi kommer att få en diskussion om valen ska användas som prognosinstrument. Det tog ju bara en dryg timme, en och en halv ungefär, innan vi fick en ny prognos baserad på räknade röster som ligger mycket, mycket närmare slutresultatet. Valen innehåller ju något annat, den ska ju inte bara användas till att göra den här prognosen. Det är ju bara egentligen ett verktyg, och det är kanske det man kommer att tona ner. Nu kan man svara på sådana här frågor som vi just var inne på. Vad är det som har gjort att väljarna har röstat som de har gjort?
1: Så du tänker kanske att diskussionen om Valu snarare handlar om hur man använder den än att man skulle göra om Valun för att den skulle bli mer träffsäker på något sätt?
4: De som jobbar med valen, jag hör ju inte till dem, jag rapporterar dem bara, de kommer säkert också att klia sina grå och försöka förstå varför det kunde gå så fel. Men jag tror också att diskussionen om hur vi tolkar den och pratar om den kommer att påverkas.
2: En till lyssnarfråga kanske från Elin. som undrar hur det kan vara tillåtet att publicera prognoser och siffror medan många ännu står i kö för att rösta. Folk har ju mobiler som kan ha påverkat resultatet. En del som tänkte rösta på något oppositionsparti för att undvika SD-ministrar kan till exempel ha tänkt att vänstersidan ändå skulle vinna och istället röstat på ett annat parti. Ja, vad säger du om det?
4: Det är en väldigt legitim fråga och den uppstod ju ännu mer kanske egentligen 2022. När det åtminstone på basis av vad som rapporterades var ännu längre köer på valkvällen. Och att det faktiskt är så att det kan få inverkan. Men det är ju inte så många som står i kö så att man tror att det kan ändra ett valresultat, brukar vi säga. Men med ett väldigt, väldigt jämnt valresultat så kan det. Så att det är absolut en legitim diskussion vi också måste ha framöver om man ska vänta lite grann.
1: Det där med att vi fick rapporter under kvällen om väldigt långa köer då på vissa ställen, inte överallt, men på enstaka ställen, någon vallokal som stängde efter klockan 11 först 3 timmar senare. Vad kan man dra för slutsats av det?
4: Jag vet ju inte vad som har hänt just på den vallokalen, men vi vet från 2022 att huvudanledningen till att det blir så här, det är det här systemet vi har med skärmar bakom vilka man först måste ta sedlarna och sen måste man gå till en annan skärm. Ett system som har kritiserats av mig och andra redan när det infördes. Det finns andra sätt att organisera det här på. Min bedömning är ändå, men det får vi återstå och se, att det har blivit bättre 2022. Man har lärt sig i kommunerna att organisera vallokalerna bättre. Men det här är ett problem och vi måste göra någonting åt det, i min uppfattning.
1: Säger statsvetare Jan Theorell som är en av våra gäster i P1 Morgon under denna sändning. Och Sverige har gjort ett val. Vi vaknar till en morgon efter detta val. Nu är det handlar om vägen framåt och hur den ser ut.
2: Ja, och vi har en rad gäster på ingång. Tidigare partiledare för Kristdemokraterna, Göran Hägglund, Gustav Fridolin, tidigare språkrör för Miljöpartiet och Lars Stjernkvist, för detta partisekreterare för Socialdemokraterna och för detta kommunstyrelsens ordförande i Norrköping. De och även Maria Forsberg, partisekreterare i Vänsterpartiet, de kommer ni höra efter nyheterna med Julia Brynolfsson.
5: Ja, här är Ekot morgonen efter valet. Få mandat skiljer blocken åt när rösterna fortfarande räknas. De rödgröna har ett övertag med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Och så här lät det när Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson mötte sina valarbetare i natt.
6: Just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
7: Just nu ser Socialdemokraterna ut att få 28,1% av rösterna.
8: Vi har gjort allt vi kan för att säga adjö till dö.
7: Nooshi Dadgostar har anledning att vara glad. Vänsterpartiet är störst av de mindre partierna med 8,2%. Och även Miljöpartiet ökar jämfört med förra valet och får 6,1%. Språkröret Amanda Lind.
9: Det vi vet nu ger vi handen att Miljöpartiet har gjort ett av våra allra bästa val någonsin i riksdagsvalet.
7: Ett slutgiltigt och säkert valresultat kommer att dröja. Åtminstone till på onsdag, då räknas de sena förtidsrösterna. Och betydligt längre lär det dröja innan vi vet vilka partier som kommer att ingå i nästa regering. Det påpekade Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist sent igår kväll. Hennes parti ser ut att få 7,1%.
10: Det kommer att ta tid att bilda en ny regering, men det är värt det om den regeringen sen kan vara effektiv under 4 år till.
7: På Tidösidan var det Liberalernas partiledare Simona Mohamsson som var gladast över att ha klarat sig kvar i riksdagen.
11: Det här är historiskt!
12: Ja, Liberalerna låg länge under 2% i väljarstöd men gjorde en snabb upphämtning i slutet på valrörelsen. Och så på måndagsmorgonen ut att hamna klart över spärren till riksdagen med 5,4% av rösterna. Kristdemokraterna ser ut att få 6,2%, en ökning från förra valet. Det gladde partiledaren Ebba Busch.
13: Den blågula comebacken är ett faktum.
12: Sverigedemokraterna backade från förra riksdagsvalet och fick nu 17,6%. Partiledaren Jimmy Åkesson på valvakan.
14: Jag tror att det är så att det finns en grupp Tidöväljare som är allmänt Tidöväljare. Men den här gången så verkar de ha röstat på till exempel Liberalerna i hög utsträckning.
12: Moderaterna fick 19,9% och blev största borgerliga parti. Partiledaren Ulf Kristersson pekade på hur svårt det blir för de rödgröna att nu försöka bilda regering om valresultatet står sig.
15: De tre partierna till vänster har än en gång misslyckats med att samla en majoritet i Sveriges riksdag.
5: Reportrar Sia Holmgren och Jonas Fredén. Vilka är då förlorarna och vinnarna i valet så här långt? Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach.
0: Ja, men Socialdemokraternas resultat på 28,1 är ju en kalldusch. Det är då den lägsta sedan rösträtten infördes som vi hörde. Även om det inte är särskilt mycket det är ju bara någon tiondel sämre än förra gången de slog ett bottenrekord. Men det här sker också i opposition där det brukar vara lättare att hålla uppe sina opinionssiffror. Så att det är ju en väldigt dålig siffra. Men det är klart, får de regera då kan de ju leva med detta såklart. Det andra är Sverigedemokraternas siffra, den är ju väldigt intressant. 17,6 etapp på 3 procentenheter. De blir alltså inte störst i tid på Tidösidan, vilket var viktigt för dem. Skulle det bli så att Tidö handlar i opposition så blir det inte Jimmy Åkesson som blir oppositionsledare. Och det här är en... De har ju... Det här är första riksdagsvalet som Sverigedemokraterna minskar och nu minskar de rejält. Ja, det är, man vet ju inte exakt än vad det här beror på, men jag kan tänka mig att det delvis beror på sakfrågorna. Lagordning har fallit på rangordningen bland väljarnas viktigaste fråga. Ekonomi har stigit och där har Sverigedemokraterna inte något stort förtroende. Debatten har också väldigt hög grad handlat om plånboksfrågor och där är det nog inte heller. De flesta tänker inte på Sverigedemokraterna där heller. Så jag kan tänka mig att det beror på det.
5: Om vi vänder på det, vilka är vinnarna så här långt?
0: Ja, vi hörde lite om de här. Vänsterpartiet är ju det parti som går fram mest. De får 8,2, det är då 1,5% mer än förra valet. Och det andra är Miljöpartiet som får en hel procentenhet till. Och det är klart, för dem är ju denna, kommer ju den här glädjen såklart, den blir ju mycket mindre om det inte blir något lyckat rödgrönt samarbete. Men som det ser ut nu så är det de två som har vunnit, plus självklart Liberalerna då, som gjorde en mycket stor upphämtning.
5: Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach. I studion Jan Theorell, statsvetare vid Stockholms universitet. Det är jämnt, rösterna räknas. Vad är det som kommer bli avgörande nu?
4: Först hur det går när man har räknat färdigt de här så kallade valnattsdistrikten. Alltså de är inte riktigt färdiga, de kommer under dagen idag. Och i och med att det är så jämnt i den här blockfördelningen så kan något mandat flytta sig redan där. Och sedan är det de här så kallade onsdagsrösterna, och det är då både utlandssvenskarna men också kanske i ännu högre grad då sena förtidsröster, de som gick och röstade så sent så att de inte har hunnit fram till sin vallokal igår så att säga. Och det betyder att vi kommer få vänta till onsdag kväll, valmyndigheten reserverar sig för att det till och med kan dröja till torsdag innan vi får ett färdigt valresultat.
5: Brukar det förändras när man är i sånt här läge?
4: Det brukar förändras när man räknar med onsdagsrösterna. Inte alltid, men oftast så flyttar sig något mandat. Och det har till och med hänt 2018 till exempel, hände det att 3 mandat flyttade sig. Så att det kommer med största sannolikhet att förändras, men det är väldigt svårt att gissa åt vilket håll det kommer att förändras.
5: Men på onsdag eller på torsdag har vi troligen ett resultat.
4: Säg sent onsdag kväll, det var det 2022. Så det kanske blir det igen.
5: Det säger Jan Theorell, statsvetare vid Stockholms universitet. Ekot, morgonen efter valet.
1: Där Peter Morgon kör på med just detta val. Ett osäkert läge. Vi söker förstås partiledarna löpande för kommentarer. Ser om och när de trillar in i sändningen. Men här och nu så ska vi ta och analysera först Liberalernas stora upphämtning, 5,4% av rösterna som det ser ut just nu. Och det är ju en rejäl uppgång mot hur det såg ut i opinionsundersökningarna.

0: historiskt. En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti.
1: En historisk upphämtning, sa Simona Moamsson om Liberalernas resultat. Och precis nu in i studion Joar Forssell, riksdagsledamot för Liberalerna. Och du sitter också i partistyrelsen. God morgon.
2: God morgon.
1: Ja, hur har kvällen, natten varit?
2: Ja, men jätterolig såklart för oss som har firat Liberalernas framgångar. Men vi är också oroade över vad valresultatet betyder för Sverige. Att vi har potentiellt en vänsterregering och en vänstergir som vi inte vill ha.
1: Ja, vad drar du för slutsats av läget här och nu på morgonen?
2: Det är väl svårt att dra något väldigt konkret, någon väldigt konkret slutsats. Jag kommer få trycka rött till Magdalena Andersson. Det ser jag fram emot. Det har jag gjort förut. Men i övrigt så är det svårt att veta var det här kommer landa.
1: Vad gör du för bästa möjliga prognos i det här läget av var det kan landa?
2: Nej, men det bästa möjliga är väl såklart att när alla röster har räknats att vi lyckats få en majoritet för Tidö. Det är ju ganska naturligt att vi tycker så.
1: Och om det inte blir så, hur kommer Liberalerna agera förutom då att trycka rött som du säger?
2: Ja, men vi vill ju ha en regering som driver en höger ekonomisk politik, som driver på för mer frihet i Sverige, som fortsätter det arbetet tidigare gjort mot den organiserade brottsligheten, som fortsätter reformera skolan. Så det är klart att vi vill se detta, men vi vill ju inte se en regering som går vänsterut helt enkelt.
1: Om det rödgröna övertaget som det preliminära resultatet just nu visar, om det skulle kvarstå då, betyder det du säger att Liberalerna på inget sätt skulle kunna blicka mot mitt eller samarbeta på något annat sätt än just med den konstellation som ni haft hittills?
2: Alltså vi kommer trycka rött till Magdalena Andersson alla gånger.
1: Det är det enkla, raka beskedet.
2: Ja, det är det enkla, raka beskedet.
1: Får vi se hur det blir med just regeringsbildningen. Men om vi tar Liberalernas resultat då, den upphämtning som vi hörde Simona Moamsson prata om, 5,4%, en ökning med 0,8 procentenheter mot förra valet. Vad är din förklaring?
2: Ja, men den stora förklaringen är väl Simona Moamsson och den här stora prestationen som det är att den valrörelse som man har haft. Jag har träffat otaliga väljare som har sagt att man fått upp ögonen för Liberalerna. I grunden är det väl så här att man tillhör ett lag men man lägger fram sin politik. Väljarna har röstat på ett parti som på totalen haft det bästa erbjudandet med liberal politik, förmodligen skolan, personlig frihet, ekonomisk högerpolitik. Men också vilken riktning man vill ha för Sverige helt enkelt.
1: Och varför skulle det vara just den politiken som har gett Liberalerna det resultat ni har?
2: Ja, men därför att det är det jag har mött i valrörelsen. Om man tittar på valundersökningen och hur strömmarna har sett ut från olika partier så ser det ungefär ut som det brukar för Liberalerna. Vi tar väljare från andra borgerliga partier framför allt. Samtidigt är det så att alla borgerliga partier i Sveriges riksdag ökar det här valet. Så man kan inte säga att vi har dränerat någon på stödröster, som jag har fått det förklarat från andra vid något annat tillfälle här efter valnatten. Utan tvärtom så är det så att hela den borgerliga sidan ökar. Och det är ju historiskt i sig. Det är inte bara historiskt den här upphämtningen som Simona har gjort. Men det innebär ju också att man kan ju ganska snabbt avvisa den här förklaringen att det bara skulle vara taktikröster från andra borgerliga partier.
1: Samtidigt har ju Simona Moamsson också gått ut och bett om just den typen av stöd, att andra väljargrupper ska rösta på Liberalerna. Så varför utesluta att väljarröster har haft stor betydelse här, eller taktikröster?
2: Utan att ha en allt för lång akademisk diskussion kan man diskutera vad en strategisk röst är. Jag skulle säga att jag har taktiskt röstat på Liberalerna. Jag har lagt en taktikröst på Liberalerna därför jag tror att det var bäst taktik för att få ut så mycket liberal politik som möjligt. Och för att jag vill ha Simona Moansson och för att jag gillar att jag vill ha en till blågul regering så att säga. Så att i grund och botten kan man ju diskutera, det är en akademisk seminarium nästan. Men det jag skulle vilja säga är att om man tittar på hur vår valrörelse har varit och de samtalen vi har haft och så vidare, så är det ganska många som har sagt att jag tänkte inte rösta på Liberalerna, jag tänkte rösta på något annat parti. Sen har man börjat fundera på Liberalerna när den här diskussionen om stödröst eller taktikröst, som vi vill kalla för strategiskt röstande, har varit uppe. Och då har man också fått upp ögonen för vår politik. Simone har gjort väldigt bra ifrån sig i debatter, i tv, i utfrågningar. Så det är ganska många väljare som jag har träffat har sagt att jag är egentligen inte liberal, men i det här valet tänker jag rösta på Liberalerna för att jag faktiskt vill rösta på Liberalerna i det här valet.
1: Man kanske aldrig kommer veta säkert de andra partierna som ni samarbetar med, om de skulle peka på just det, att ja, men det här handlar kanske om strategiska röster och det får påverka eventuell maktfördelning inom ett eventuellt regeringssamarbete. Är det där någonting som du ser att ni kommer ha diskussioner om?
2: Nej, jag skulle inte säga att vi kommer delta i någon sån diskussion. Jag tycker det är ganska tramsigt argumenterat, helt ärligt. Alltså, om man tittar på Sverigedemokraterna till exempel, som ju har varit ute och pratat i den riktningen, så ser man ju att Sverigedemokraterna tappar ju fler väljare till både Moderaterna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna än vad de tappar till oss. Så det verkar inte vara så att den förklaringsmodellen riktigt håller, om man ska tro val i alla fall. Vi får ju se hur resultatet ser ut så småningom, om vi får ännu bättre siffror. För det.
1: Vi släpper varifrån rösterna till Liberalerna kommit, bara innan vi rundar av med dig. Vad tycker du ur Liberalernas synpunkt är viktigast med det här valet?
2: Ja, men det viktigaste är nog detta ändå, att vi har ett val där alla borgerliga partier går framåt. Vi får ett starkt stöd för en ekonomisk politik som går åt höger. Det vill jag verkligen se. Det är en genomklappning för Socialdemokraterna. Simona Mohansson och Liberalerna gör kanske en av de största bragderna i svensk politisk historia. Det var en väljare som kom fram till mig igår och sa att jag ska rösta på Simona. Hon är som Armand Duplantis över riksdagsspärren. Och jag vill liksom vara med på det här, att få med om den här framgången. Och den väljaren var just en sån där väljare som först inte tänkte rösta på Liberalerna, sen hade börjat fundera på det av taktiska skäl och till slut landat i att men det här är det jag känner i hela hjärtat. Så att det tar jag verkligen med mig, och det tänker jag är viktigt för oss framöver.
1: Så en Armand Duplantis snarare än Lejonkungen, Simba?
2: Jag har någon annan som jämför den med Jeanne d'Arc, som får ihop ett gäng trasiga, fattiga riddare. Och vi får hoppas att det slutar bättre, men hittills så kan man väl säga att det är ett segertåg för Simona Mohansson.
1: Joar Forssell, riksdagsledamot för Liberalerna och medlem i partistyrelsen. Tack för att du kom förbi studion.
3: Och vi har även Vänsterpartiets partisekreterare i studion, Maria Forsberg. God morgon.
4: God morgon.
3: 8,2%. Är du nöjd och glad över det, eller?
4: Ja, men det måste jag säga. Det är ett historiskt valresultat och vi är otroligt glada och nöjda över det.
3: Och vad är förklaringen till att det gick så bra då?
4: Jag tänker att vi har haft en väldigt fin valrörelse. Vi har pratat med otroligt många väljare. Vi har haft frågor som jag tror ligger nära människor. Vi har lyssnat på människor. Det handlar om deras vardag, ekonomi, sakfrågorna har vi försökt fokusera på. Det tror jag också har gynnat oss i slutändan.
3: Nu är det här än så länge en preliminär siffra, men om det står sig, vad innebär det när det kommer till att få vara med om makten och styra Sverige?
4: Jag tänker att det är det vi också har gått till val på. Vi har lovat våra väljare att deras röster ska räknas. Så att om de ska få vara med, så ska vi också vara en del av den regeringsunderlaget.
3: För ni har ju sagt tidigare att om ni inte får vara med i regeringen så kommer ni inte att stötta den, eller hur?
4: Nej, men så är det.
3: Så vad innebär det konkret?
4: Ja, men det innebär ju konkret att det kommer någon måste bilda regering i slutändan och prata med varandra, självklart. Och man måste kunna delta där på lika villkor och vara en del av ett regeringsunderlag utifrån hur stor man är. Och vi är största partiet i oppositionen just nu, eller näst största ska jag säga. Vi är inte större än Socialdemokraterna, de får nog ändå vara störst. Men vi är ett parti som visar också att väljarna vill ha en vänsterlutning på den här regeringen. Och det tror jag att vi behöver ha med oss i en sån diskussion.
3: Socialdemokraterna är visserligen största parti, men de gjorde sitt sämsta val på över 100 år. Vad har du för tankar kring det?
4: Det är alltid svårt att uttala sig om andra partier. Liksom. Vi hade ju gärna sett att vi skulle ha samlat liksom, laget och pratat ihop oss åtminstone i en del frågor och haft en annan ingång. Nu valde ju de att inte göra det. Jag tror att det var fel. Jag tror att det hade varit bättre att vi hade haft en annan, liksom, ett annat samarbete än vad vi hade. Och det var väl sånt som man fått prata om i efterhand, men det tror jag var ett misstag.
3: Vilka utav era frågor tror du det var som gjorde att ni fick flest röster?
4: Men jag tror att det handlar dels om plånboksfrågor är ju det här valet, en av valets stora frågor. Det tycker jag är mycket folk lyfter när man är ute och pratar. Men också att vi försökte fokusera på sakfrågorna när andra ställde människa mot människa, och det har varit en hel del rasism, och man har upplevt att det har varit man har inte känt att man har fått vara en del av, liksom, att man inte är välkommen på olika sätt. Det tror jag också har varit en sån fråga som vi har kunnat prata om i alla fall, även om vi har försökt fokusera mycket på sakfrågorna.
3: Mm. Det här är ju som sagt preliminära siffror än så länge, men vad tror du om de närmsta dagarna här nu?
4: Ja, precis. Det är ju preliminärt. Vi får väl se hur det som händer efter onsdagsräkningen och hur det står sig. Nu blev det ju 2 mandatsskillnad här i natt. Så att vi är bara en väntan nu och hoppas att det håller i sig.
1: Men med tanke på det du säger om den här röda linjen då, att ni ska sitta med i regering, det har vi hört så ofta. Men med det här jämna valresultatet, där ni då också går framåt Vänsterpartiet, om Socialdemokraterna och de andra inte erbjuder en regeringsplats till Vänsterpartiet, vad vinner ni på att driva det till extraval?
4: Nej, men jag tänker att vi har, det här är vad vi har lovat våra väljare. Vi behöver vara en del av den här regeringen och byta riktning för Sverige, och det tror vi kan göra i regering. Vi är ju ändå öppna för att samarbeta med andra. Vår linje går liksom inte åt 2 håll. Centerpartiet, de har en röd linje åt ena hållet och åt andra hållet. Vi öppnar upp för våran sida och vill att vi kan vara där. Så vi tänker att frågan får nog även ställas till dem.
1: Såklart, men frågan här var just vad ni skulle vinna på att driva det till extraval i så fall.
4: Jag tror inte det kommer hända där i slutändan. Det brukar lösa sig i Sverige, men vi är i alla fall beredda. Vi kommer inte släppa fram en regering där vi inte sitter med.
1: Tydligt och klart besked. Maria Forsberg, partisekreterare i Vänsterpartiet. Och du nämnde ju Pia, Socialdemokraterna där. Ett historiskt dåligt resultat. Så vi tar och kopplar upp i en studio i Norrköping. Så finns Lars Stjernkvist som är tidigare partisekreterare för Socialdemokraterna och tidigare kommunstyrelseordförande i Norrköping. God morgon.
5: God morgon, god morgon.
1: Din reflektion över denna valkväll, valnatt och detta resultat för Socialdemokraterna, 28,1%.
5: Nej, men det är en behärskad besvikelse kan man väl sammanfatta det som. Och väldigt dramatiskt. Alltså besvikelse förstärks ju av att det såg väldigt bra ut väldigt länge, ända till spurten. Och då blev det en väldigt stora förändringar. Så det är klart att det finns besvikelse, men det kommer också ta lite tid att analysera vad var det egentligen som hände under valspurten.
1: Men denna behärskade besvikelse då, vad är din slutsats över varför det blev som det blev?
5: Jag tror, som så många har sagt, att man ska vara lite försiktig. Det finns alltid en risk att man tror att det är de egna käpphästarna som andra borde ha lyssnat på så här omedelbart efter. Men man kan ändå ana en sak som har kommit fram här av flera. Och det är ju att med tanke på att regeringsfrågan blev så dominerande under valrörelsen, så kan man ju ana att väldigt många väljare under slutskedet försökte ta på sig uppgiften att vara regeringsbildare och rösta på ett sätt som skulle underlätta just den regering som de ville ha. Det är ju svårt att förklara de här stora skiftningarna under valspurten på något annat sätt. Och det är klart att det missgynnade ett parti som inte hade ett tydligt regeringsalternativ. Just. Samtidigt som det är ju väldigt svårt att se hur skulle ett sånt alternativ kunna se ut med tanke på de röda linjer som fanns.
1: Just det, att Socialdemokraterna och Magdalena Andersson inte hade ett tydligt regeringsalternativ som du säger. Har det varit till godo för partiet i det här valet eller inte?
5: Nej, men det har säkert varit av ondo med tanke på att regeringsfrågan blev så dominerande i slutskedet. Samtidigt så har jag jättesvårt själv för egen del att se att man hade kunnat göra på något annat sätt i just regeringsfrågan. Med tanke på att Centerpartiet så tydligt sa att man inte vill ha med Vänsterpartiet och Vänsterpartiet. Med tanke på Centerpartiets tydliga ställningstagande där så det fanns inte något trovärdigt. Och då var det ju väldigt svårt att se att man hade kunnat göra på något annat sätt. Men det är klart att regeringsfrågan blev väldigt dominerande. Det här är väl det val som på något sätt får sammanfattas som regeringsvalet.
1: Och det kommer vi säkert få anledning att prata mycket om just den här veckan då. Men med tanke på att Socialdemokraternas position försvagas lite grann här med det här resultatet. Vänsterpartiet går fram starkast av alla inom oppositionen och av alla partier. Vad betyder det för regeringsbildningen om det nu är så att de rödgröna får den möjligheten?
5: Alla sa före valet att det kommer att bli en väldigt komplicerad regeringsbildning om det blir ett maktskifte. Och om det nu blir ett maktskifte så efter det här valresultatet så kommer det att bli om möjligt ännu mer komplicerat än vad vi anade. Jag tycker att det logiska på något sätt är ju det att man ändå försöker hitta någon slags lösning i mitten. Det är efter ett sånt här valresultat där det inte finns liksom någon självklart alternativ, då borde det logiska vara att man försöker se var finns ändå mötespunkten någonstans liksom i svensk politik. Men om hur den ser ut och hur den kommer att formas, det kan inte jag säga idag.
1: Men det är ju få som har kunnat peka ut en sån där tydlig mittpunkt. Men med det sagt, hur tycker du att Socialdemokraterna ska agera?
5: Nej, jag tycker att Socialdemokraterna ska agera för att försöka hitta en sån. Alltså vi har ju haft en liten absurd valrörelse på sätt och vis. Jag har ju inte varit kandidat själv, men jag har mött väljare som har undrat hur ska jag rösta för att undvika antingen revolutionsromantiker eller högerextremister. Och i ett land som Sverige så ska inte väljare behöva vara oroliga för att den typen av krafter får inflytande över regeringspolitiken. Så att efter den här valrörelsen är ju ändå det logiska att man försöker hitta någon lösning som samlar i mitten. Gärna en så vänsterlutande mitt som möjligt i min smak. Men jag inser också att det kommer att bli oerhört svårt. Men vem vet, efter ett antal talmansrundor och samtalsrunder så kanske det finns öppningar som vi inte såg före valet.
1: Vem vet? Ja, vi får se. Lars Stjernkvist, tidigare partisekreterare för Socialdemokraterna. Tack till dig. Och apropå denna mitten och eventuella lösning där i mitten, Pia, vi har ju två gäster på, ja, som passar in på det temat.
3: Precis, vars partier har hamnat runt 6%. Göran Hägglund, för detta partiledare i Kristdemokraterna. Välkommen och god morgon. Och Gustav Fridolin, tidigare språkrör för Miljöpartiet. God morgon och välkomna.
6: God morgon.
3: 6,2 i så här långt i preliminära siffror för Kristdemokraterna och 6,1% för Miljöpartiet. Vad säger du om den siffran, Göran Hägglund?
6: Ja, jag tror att man från kristdemokratiskt håll är nöjd med det här resultatet. Det har varit en valrörelse där man har haft, tycker jag, ganska mycket utrymme. Och det är klart att det alltid finns förhoppningar om att det ska gå ännu bättre. Men jag tror ändå att man är förhållandevis nöjd med den här nivån.
3: Hade du förväntat dig en högre siffra?
6: Det har ju varit så stora svängningar så det har varit väldigt svårt att liksom spänna fast en bestämd uppfattning om vad partiet ska hamna. Och vi har ju sett enormt stora rörelser här bara under de senaste veckorna. Någonting som är väldigt ovanligt.
3: Gustav Fridolin då, 6,1% för Miljöpartiet. Vad säger du om det?
7: Det är ju ett bra resultat för Miljöpartiet. De flesta valrörelser så skulle vi ha varit överlyckliga och dansat. Jag tror de dansade rätt länge igår. Jag åkte hem till ungarna, men jag tror de dansade rätt länge igår i alla fall. Det är ett bra resultat och det var också bra i många kommunval runt om i landet.
3: Tyckte ändå att Amanda Lind såg lite besviken ut?
7: Ja, men det är slut. De sista dagarna i valrörelsen så blev ju, som tidigare varit inne på här, regeringsfrågan så väldigt stor. Och Miljöpartiets position där var ganska självklar och tydlig, medan många upplevde att genom att rösta på vänstern eller centern, då får jag den oppositionsregering som jag helst vill ha. Så att till slutändan så tappade Miljöpartiet väljare till Vänsterpartiet och någon mån också till Centerpartiet. Mm.
3: Och nu har vi då ett resultat preliminärt där det skiljer bara 3 mandat mellan blocken. Hur ska det gå att bilda regering med det här valresultatet? Vad säger du, Göran Hägglund?
6: Ja, det första är ju att vi behöver invänta ett färdigt resultat. Men om det som nu är för handen skulle bli verklighet så är det klart att det kommer att bli väldigt, väldigt svårt. Med tanke på de röda linjer som har dragits från framförallt Centern och Vänsterpartiet. Svårt att se hur man ska få ihop det här. Men Sverige kommer ju förr eller senare att få en regering. Och sen är frågan bara hur den kommer att se ut.
3: Vad säger du, Gustav Fridolin?
7: Jag höll på att säga att det är den lilla uppgiften och den är absolut inte liten och den kommer vara svår och den kommer ta tid. Men den stora uppgiften framåt om valresultatet står sig och vi får en regering ledd av Magdalena Andersson, det är ju att försöka gå in i en valrörelse 2030 på ett annat sätt. Det är ju tydligt att trots den stora upprördhet som funnits mot stora delar av Tidös politik så har man inte lyckats bygga en värderingsmässig majoritet som lett till att man har det stora folkliga stöd bakom sig som man hade för bara några månader sedan. Och ska man nu bilda en regering så måste man ju ha framför sig att den ska kunna regera längre än att bli bortröstad i nästa val. Att den faktiskt kan samla människor och få människor att känna att det här är någonting som bygger ihop Sverige.
3: Göran Hägglund.
6: Ja, alltså jag tror ju att det ofta är så här att under mellanvalsperioden så att säga så jämför människor regeringens politik med de egna önskedrömmarna och då kommer varje regering till korta. Men sen närmar sig valet och då jämför man sittande regering med den alternativa regeringen och då plötsligt förskjuts perspektivet en del och vi får ett väldigt jämnt val precis som vi har haft den här gången. Och det här tror jag spelar en ganska stor roll för väljarna. Och sen är det klart att när en regering har bildats då får man känslan bland de som finns i regeringsrummet så att säga att det är vi mot de andra. Vi låser in oss, vi måste lösa alla de problem som en regering har att hantera. Och då kommer det att uppkomma en sån här tydlig känsla av vi mot dem. Och så kommer det att byggas vidare inför nästa val. Mm.
1: Men det där med, som vi hörde från vissa håll, pratet eller önskan om någon slags mittenregering. Det har ju inte låtit som att varken Miljöpartiet eller Kristdemokraterna är så intresserade av att gå in i någon sån mittenregering. Hur bedömer ni intentionen där från era respektive partier?
7: Nej, alltså det vi ser är ju ändå att Vänsterpartiet gör ett väldigt bra val. Förutsättningarna för att bilda en regering som är annorlunda än den tid det har varit är att de fyra partier som utgjort opposition faktiskt hittar någon slags gemensam grund. Och att då börja, att det första man gör nästa dag innan talmansrundan ens kommit igång börja fundera på ska vi kasta ut något av de här partierna som har möjliggjort att man överhuvudtaget kan sitta och fundera på en annan regering? Det tror jag inte är speciellt bra för de samtalen.
1: Göran Hägglund.
6: Ja, jag tror att det ligger ganska långt ifrån den situation vi befinner oss i idag. Det kommer att behöva inträffa eller rinna väldigt mycket vatten under broarna innan man har en sån lösning för handen och kommer att göras många försök inför dess. För att alltså, historien visar ju att även om väljarna gillar att man söker samarbete så är det ofta så att det parti som sträcker ut handen straffas. Och det där gör att partierna på ömse sidor liksom vaktar lite på varandra.
1: Vi ska få nyheter men jag måste bara undra kort. Är ni glada att slippa det här pusslet?
7: Ja.
6: Ja, men det är ju samtidigt en väldigt, väldigt spännande tid. Absolut.
7: Spännande. Lite för spännande.
1: Lite för spännande. Veckan lär fortsätta väldigt spännande. Göran Hägglund, tidigare partiledare Kristdemokraterna och Gustav Fridolin, tidigare språkrör Miljöpartiet. Stort tack.
3: Vi ska få nyheter nu. Julia Brynolfsson, Ekot.
8: När 94% av rösterna i valet är räknade är det fortfarande mycket jämnt. Just nu har oppositionen 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Och vi ska höra hur det har låtit i natt. Först från Socialdemokraternas valvaka.
9: Just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
10: Just nu ser Socialdemokraterna ut att få 28,1% av rösterna.
11: Vi har gjort allt vi kan för att säga adjö till dö.
10: Nooshi Dadgostar har anledning att vara glad. Vänsterpartiet är störst av de mindre partierna med 8,2%. Och även Miljöpartiet ökar jämfört med förra valet och får 6,1%. Språkröret Amanda Lind.
12: Det vi vet nu ger vi handen att Miljöpartiet har gjort ett av våra allra bästa val någonsin i riksdagsvalet.
10: Ett slutgiltigt och säkert valresultat kommer att dröja, åtminstone till på onsdag då räknas de sena förtidsrösterna. Och betydligt längre lär det dröja innan vi vet vilka partier som kommer att ingå i nästa regering. Det påpekade Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist sent igår kväll. Hennes parti ser ut att få 7,1%.
13: Det kommer att ta tid att bilda en ny regering, men det är värt det om den regeringen sen
9: kan vara effektiv under 4 år till.
10: På Tidösidan var det Liberalernas partiledare Simona Mohamsson som var gladast över att ha klarat sig kvar i riksdagen.
0: Det här är historiskt!
13: Ja, Liberalerna låg länge under 2% i väljarstöd men gjorde en snabb upphämtning i slutet på valrörelsen. Och såg på måndagsmorgonen ut att hamna klart över spärren till riksdagen med 5,4% av rösterna. Kristdemokraterna ser ut att få 6,2%, en ökning från förra valet. Det gladde partiledaren Ebba Busch.
14: Den blågula comebacken är ett faktum.
13: Sverigedemokraterna backade från förra riksdagsvalet och fick nu 17,6%. Partiledaren Jimmy Åkesson på valvakan.
15: Jag tror att det är så att det finns en grupp Tidöväljare som är allmänt Tidöväljare. Men den här gången så verkar de ha röstat på till exempel Liberalerna i hög utsträckning.
13: Moderaterna fick 19,9% och blev största borgerliga parti. Partiledaren Ulf Kristersson pekade på hur svårt det blir för de rödgröna att nu försöka bilda regering om valresultatet står sig.
16: De tre partierna till vänster har än en gång misslyckats med att samla en majoritet i Sveriges riksdag.
8: Reportrar Siv Holmgren och Jonas Fredén. Och valdeltagandet i riksdagsvalet ligger hittills på 80,3% enligt Valmyndigheten. Den siffran kan komma att stiga enligt Henrik Ekengren Oskarsson, statsvetare vid Göteborgs universitet. 2022 var valdeltagandet 84,2% och 2018 87,2%. Det slutgiltiga valdeltagandet har vi först i veckan. Så till hur det ser ut i landets tre största regioner efter valet.
10: I Region Stockholm är Socialdemokraterna fortsatt största parti, men tappar rejält, drygt 5 procentenheter ner jämfört med förra valet. Moderaterna går framåt liksom Miljöpartiet, och just nu ser det ut att bli ett fortsatt rödgrönt styre. I Region Skåne tyder det mesta på att Moderaterna får fortsätta att bilda styre. Partiet ökar med närmare 2 procentenheter samtidigt som vänstersidan inte lyckas samla en majoritet. I Västra Götalandregionen ser maktförhållandet ut att bli ganska jämnt mellan blocken. Dagens rödgröna styre får inte egen majoritet, men inte heller Tidöpartierna. Centern ser ut att bli vågmästare. I landets tre storstäder ser det inte ut att bli något maktskifte. Även om Moderaterna går framåt i Stockholm och Socialdemokraterna backar ser majoriteten ut att förbli rödgrön. Mycket tack vare Miljöpartiets ökade stöd. Också i Göteborg ökar stödet för Miljöpartiet och det gör att de rödgröna ser ut att kunna få egen majoritet efter att ha styrt i minoritet. Och i Malmö blev Socialdemokraterna största parti med drygt 29% av rösterna.
8: Rapporterade Erika Mårtensson.
1: Och Petmorgon, denna valvakna morgon när vi bearbetar valresultatet. Vi får ju besök från partierna lite löpande beroende på när de kan. Så vi återkommer till fler gäster alldeles snart. Men statsvetare Jan Theorell, du sitter här hela morgonen så du får frågor löpande. Tänk på det här som vi pratade om med Liberalerna tidigare. Stödröster eller är det röster för att man har en bra politik och hur kan man vara säker på vad som är vad? Vad har du för tankar om den saken?
17: Ja, säker kan man inte vara, men jag reagerade lite grann när Joar Forssell sa att han hade taktikröstat på Liberalerna. Det är ju helt klart så att han tycker att Liberalerna är hans absolut bästa parti, då kan man inte taktikrösta på dem.
1: Du reagerar på ordval eller sättet
17: han... Någon ordning och reda för att vara på uttrycken här, men jag menar, det är flera indikationer ändå på att det här är en ganska stor andel stödröster. Det är många sena beslut, många av dem 40%, alltså det är fler som har röstat på Moderaterna som nu röstar på Liberalerna än som röstade på Liberalerna i det förra valet. Det är väldigt många av dem som lägger en annan röst i kommunalvalet. Det är inte någon enorm Mohansson-effekt, även om den inte är marginell. Men det betyder ju inte att alla de... Två saker. Det betyder inte att alla de här stödröster... Det är klart att det finns de som verkligen röstar på Liberalerna för att de tror på Liberalernas politik. De har stärkt sin position i skolfrågan till exempel. Och det andra är, vi räknar röster. Vi räknar inte motivet för röster. Så alla Liberalernas mandat är egentligen lika legitima oavsett var de här rösterna kommer ifrån.
3: Vi har ju våra kommentatorer i studion nu också, Fredrik Fortenbach, inrikespolitisk kommentator. Vi har ju fått en hel del lyssnarfrågor, bland annat ifrån Martin som undrar hur stor sannolik är det att resultatet svänger till Tidös fördel?
18: Ja, det där var ju en typisk Jan Teorell-fråga, men visst är det som så att det är oftast bara ett mandat som flyttar på sig, och det talar väl ändå till de oddsen är väl då på de rödgröna sidan då.
17: Det får man säga. Det är att två mandat skulle gå och just åt det hållet. Två mandat kan ju flytta på sig, men det kan ju flytta på sig inom blocken också. Det är inte jättesannolikt, men det är så mycket som har hänt det här valet som är osannolikt. Så att det är...
1: Men varför skulle det inte vara jättesannolikt att två mandat gick åt samma håll så att säga?
17: Därför att det brukar bara vara ett mandat som flyttar sig, och även om det är fler mandat som flyttar sig så brukar det inte de flytta sig mellan block, utan de brukar något av dem åtminstone flyttas inom blocken.
3: Testar en ny fråga då, Fredrik. Valet 79, hur bra är det på det? Kan jag ställa en sån fråga? Frågan är nämligen om det här valet kan jämföras med valet 1979.
18: Det är det där Socialdemokraterna trodde att de hade vunnit.
3: Eller? Det är du som är experten här. Så att...
18: Ja, men... Nej,
17: jag kan hoppa in där också. Det var faktiskt... Det är likt, men inte riktigt likt. Då var det 175-174. Och det var faktiskt så att även om det såg ut då som att Socialdemokraterna hade vunnit, så sa Olof Palme att jag undrar om inte de här utrikesrösterna kommer göra att vi förlorar på onsdag, och det gjorde de. Så det var inte så att man hade tagit ut någon seger i förskott där. Men här är den ju 176-173, så att det är inte riktigt samma sak som 179. Det betyder inte att det inte kan sluta så.
3: Vi har också vår ekonomiska kommentator här, Knut Kajns-Rognerud, i studion. Alla de här vallöfterna som har getts, hur ska de finansieras?
19: Ja, man måste också komma ihåg att det finns ju några ramar som sagt som vi varit inne på. Och en är ju det som Konjunkturinstitutet har räknat på. Utifrån den liksom tillväxt vi har i år så finns det, kan man säga, den budget man har att spela med utöver liksom när intäkter och kostnader har räknats ihop är ungefär knappt 100 miljarder under den kommande mandatperioden, alltså drygt 20 miljarder per år. Det låter mycket pengar, men med tanke på alla löften och den ganska liksom expansiva budget vi såg i fjol så är det inte så mycket. Det är ju en ram, och vi har hört både liksom från blåa röda laget att vi ska återgå till en budget i balans. Det är stora underskott i år, och det vill man inte se igen. Och det styr då förstås väldigt mycket över vad man kan genomföra. Men det finns ju några förslag som vi hört från både liksom höger- och vänstersida, ju det här med höjda barnbidrag till exempel. För det finns ju några av de här delarna i socialförsäkringssystemet som har halkat efter lite grann, som inte varit liksom indexerat, alltså inte följt med inflationen. Och det verkar som att man vill prioritera barnfamiljerna i år. Och det kostar några miljarder. Absolut. Och sen har vi andra saker som ett ganska stort förslag som inte har fått så mycket utrymme. Både SD och S faktiskt vill ju ha en ganska stor tandvårdsreform. Och det kostar också ett antal miljarder. Ungefär samma här. Runt 6 miljarder till exempel. Så det är ett par saker. Det stora har vi redan varit inne på. Den här diskussionen om att man ska slopa det här karensavdraget, alltså den här, jag kan säga, karensdagen i princip, att man inte får betalt första dagen man är sjuk, som Socialdemokraterna har gått till val på. Och där har ju då Svenskt Näringsliv räknat och sagt att det här kommer kosta ganska stora summor. Men det är ju diskussion om, återigen, vem ska betala för det här ifall det är någonting som går igenom.
1: Fredrik Furtenbach.
18: Ja, man ska ju komma ihåg att nästa regering, vilken den blir, kommer ju vilja satsa på saker och kommer bestå av flera partier, vilket driver kostnad i sig. Så man ska nog inte förvänta sig en fantastisk budgetdisciplin plötsligt, det tror inte jag. Som andra ord så lär ju statsskulden öka då.
1: Du tror finanspolitiska rådet får gnissla tänder igen?
18: Det kan mycket väl bli så.
19: Men det är intressant, för vi har ju sett ett skifte. Man har ju varit överens under ganska lång tid att vi ska ha en, inte bara en budget i balans, vi ska ju ha överskott, och man har ju betalat av på statsskulden, och det ligger vi liksom nästan främst i Europa. Vi har varit otroligt duktiga på att betala ner på vår statsskuld, som är då en av de lägsta inom EU. Men nu har vi börjat rucka på det. Man har pratat delvis om en pandemieffekt, så det har varit en kris. Vi pratar om Hormuzsundet väldigt mycket senaste tiden. Men just nu, utifrån ett ekonomiskt perspektiv, ett nationalekonomiskt perspektiv, så kanske inte riktigt finns skäl för att stötta hushållen och ekonomin jättemycket, och speciellt om det riskerar att driva upp inflationen.
1: Vi har fler partiröster på ingång, som jag sagt, här i P1-morgon, där vi analyserar valresultatet från igår. Men jag måste nästan testa en lyssnarfråga som jag tror, Fredrik Furtenbach, att du inte kommer slänga vidare på Jan Theorell. Det är Magnus Lönn här som undrar, finns det redan nu ett tydligt svar på varför Socialdemokraterna backar i årets val?

0: Och allt det där påverkar såklart de rödgröna också.
1: Och då kan vi väl notera för den som missat saken att den mandatfördelning vi har enligt det preliminära resultatet just nu 176 för de rödgröna partierna, 173 för Tidepartierna. Men som sagt, rösterna alla är ju inte räknade.
2: Nej, så vi får väl återkomma med uppdaterade siffror, eller hur?
1: Så är det.
2: Mm. Då har vi nya gäster här i studion. Arvid Hallén, programansvarig för konservativa tankesmedjan Oikos, och Katrin Wissing, partisekretariatet för Miljöpartiet. God morgon och välkomna.
3: Tack.
2: Båda två. Det kommer invandrades fler gäster här. Men vi kan väl börja med dig då, Arvid. Vad tänker du om valresultatet?
4: Ja, nu har ju ytterligare ett mandat under natten gått till vänstern. Så den här förhoppningen om att situationen skulle räddas av onsdagsrösterna, den har ju börjat försvinna bort mot horisonten, får man väl säga. Vi kommer få någon slags vänsterregering. Det kommer nog bli långa och hårda förhandlingar. Vi vet inte exakt hur de kommer sluta, vems röda linjer som kommer försvinna. Men antagligen så blir det ju någon slags vänsterregering som till slut kommer på plats.
1: Och för Sverigedemokraterna, om man ska säga något om deras resultat, backar då för första gången i riksdagsval. 3 procentenheter, det är största tappet av alla partier i riksdagen. Vad drar du för slutsats av det?
4: Ja, det är väl inte så himla lätt att dra slutsatser om just det initialt. Den stora frågan är att man har ju förlorat regeringsmakten. Och sen hur det har gått för det varje enskilt parti, det är väl på ett sätt mindre intressant. Det man kan säga dock är att alla partier har ju gått framåt i det här valet utom Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Och jag vet inte om det beror på att svenska folket känner att de verkligen inte vill ha en ny tandvårdsreform. De två partier som företräder. Jag tror inte det är det som det här handlar om. Men man får nog borra lite djupare i de siffror vi har för att kunna dra några djupare slutsatser. En sak man kan säga dock, det är väl att det här har ju inte gett något bredare mandat för att riva upp den senaste mandatperiodens migrations- och kriminalpolitik. Socialdemokraterna har ju lagt sig väldigt nära i den frågan.
1: Jag kan väl bolla det mot Katrin Wissing, partisekreterare för Miljöpartiet. Ingen större mandat att riva upp politiken, hör vi här från Arvid Hallén. Vad säger du om det?
3: Nej, men alltså, jag ser det ju som att om det här resultatet står sig så har ju faktiskt svenska folket röstat bort Tidöregeringen om man vill se en ny riktning för Sverige. Och där är ju vårat resultat som förvisso var liksom, vi siktade högre, men 6,2 är ändå ett väldigt bra resultat. Och det ger ju oss ett mandat att gå in starkt i en sån typ av regering.
1: Är det tillräckligt starkt med tanke på av de rödgröna partierna så är ju Miljöpartiet minst med det här resultatet. Vad betyder det för ert mandat, era möjligheter att få inflytande?
3: Nej, men alltså vi har ju gjort en väldigt bra valrörelse, det ska man ändå säga. Vi kommer tillbaka till regioner, vi kommer tillbaka till kommuner, men det är klart att först och främst så måste vi räkna alla röster och sen så går vi in och förhandlar. Men vi kommer alltid att stå upp för klimatet och miljön och jämlikheten.
1: Men det vi hör från Arvid Hallén som då ser med det här förlyttade mandatet under natten, 176 mot 173, räknar du med att det verkligen blir en rödgrön regering?
3: Jag räknar inte med någonting än. Alla röster måste räknas först.
1: Vad ser du framför dig då? Agerandet från Miljöpartiet som du representerar här då, de kommande dagarna?
3: Nej, men vi kommer ju naturligtvis att stå för och vara en konstruktiv röst i eventuella samtal naturligtvis. Men vi ser ju att Sverige har röstat för en ny riktning om det är så att det här valresultatet står sig.
1: Vad tycker du är det tydligaste kvittot på att det som du säger att Sverige röstat för en ny riktning?
3: Ja, men dels att vi gör ett väldigt starkt val i kommuner och regioner där man faktiskt också gör skillnad i folks vardag. Men också att alla oppositions, alltså de rödgröna småpartierna faktiskt går framåt. Det är ju väldigt ett starkt kvitto.
1: Bredvid dig sitter också Andreas Karlsson som infrastruktur- och bostadsminister, kristdemokrat. Välkommen hit.
5: Tack så mycket.
1: Ser du det på samma sätt att det här är att rösta för ny riktning, det som Sverige har gjort?
5: Nej, verkligen inte. Men samtidigt är det ju nu väldigt jämnt. Det är viktigt att vänta in räkningen av de röster som ligger i valrundorna fortfarande som inte har räknats. Det handlar om utlandsröster, det handlar om sena förtidsröster. Vi vet att det är oerhört jämnt just nu. Och att dra några som helst slutsatser i det här läget, det tycker jag är för tidigt. Men ska man dra någon

0: kan man ju se att det finns en icke-socialistisk eller borgerlig majoritet i Sveriges riksdag. Och det är klart att de partier som nu är valda och kommer väljas till Sveriges riksdag behöver ta ansvar för det. Inte minst Centerpartiet som redan har sagt innan valet att de hellre ser ett extra val än att ge stöd till Vänsterpartiet.
1: Många spännande frågor som vi får återkomma till, men om man ser det från ditt perspektiv, Kristdemokraterna som ju ökar 0,9 procentenheter mer än i förra valet, ja. Din analys av det?
0: Det är första gången någonsin som Kristdemokraterna ökar efter att ha suttit i regeringsställning, och det är ju historiskt. Det är ganska ovanligt för små partier eller mindre partier att man växer efter att ha suttit i regeringsmakten i 4 år. Jag tror att vårt fokus på vården, på välfärden är det som har gett utslag, men också att vi har fört in någonting annat i den här politiska debatten under valrörelsen. En annan samtalston, ett fokus på att vi förstås vill ha en blågul regering, men också en konstruktivitet i frågor som är av långsiktig betydelse för Sverige. Och sen förstås att vi har en partiledare som leder förtroendemätningarna. Det är klart att det blir ett vallokomotiv i en valrörelse för en folkrörelse som Kristdemokraterna är.
1: Oavsett utgång då, när alla röster räknas, vi vet ju inte, men om man bara tittar på att KD, M, L går framåt, Sverigedemokraterna backar, vad betyder det här för Tidöpartierna i stort?
0: Ja, men det får man väl förstås analysera och varje parti för sig, men det är ett styrkebesked att KD går framåt, att Liberalerna också ökar och att Moderaterna ökar. Sen så får ju förstås Sverigedemokraterna analysera sina siffror, men sammantaget, och med tanke på att det är så jämnt och valet inte på något sätt är avgjort ännu, så kan man inte säga att det vare sig en ny riktning, tvärtom skulle jag säga att det finns ju ett stöd för 3 av 4 Tidöpartiers politik som vi har fört den här mandatperioden, men också för inriktningen de kommande åren. Och jag tror att väldigt många väljare hoppas nu att det ska bli ett överslag när man räknar de sista rösterna, för att det är ju har ju varit en röst för en stabilitet. Motsatsen nu, det vet ju inget om, man har inte ens haft ett rum att sitta i för att kunna prata om hur man ska ha det. Centern och Vänsterpartiet blockerar ju, så att fortsatt är det ju så, även med det vi vet nu, att Tidöpartierna, det är det enda samlade regeringsunderlaget och det enda regeringsalternativet och också det största regeringsalternativet, eftersom att det inte går att räkna in V om man räknar Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, och det går inte att räkna in C om Vänstern är med i den kalkylen. Så att det där kommer bli väldigt stökigt på den sidan.
1: Katrin Wissing, Miljöpartiet, hur stökigt, hur osäkert, hur komplext är det där pusslet?
2: Alltså, jag ser ju som sagt var fram emot att vi ska vara en konstruktiv kraft i de samtalen, och jag vet ju att vi har kommit överens tidigare, och det är klart att det kommer att vara svårt, det kommer att vara tufft, men att vi kommer att komma framåt, det är helt övertygad.
1: Så vad konkret ska Miljöpartiet göra om ni nu sitter i det där rummet alla fyra och Vänsterpartiet står i ena hörnet och Centerpartiet i andra hörnet? Vad gör ni då?
2: Det kommer jag hålla för oss själva i våra förhandlingsrum naturligtvis. Först ska rösterna räknas, sen ska vi förhandla.
1: Men har du någon, utan att säga det ändå, har du någon strategi för hur du ska ta Centern och Vänstern i varsin hand och försöka dra dem mot varann?
2: Utan att säga någonting?
1: Nej, men jag bara undrar om du sitter med en strategi som du tänker att du har. Du behöver inte berätta vad den är. Men
2: ja, men absolut.
1: Det har du, ja, okej. Det andra då, om man ändå får hålla kvar i det där, om det då skulle tippa över, eftersom ni ser och pekar på den här jämnheten, Arvid Hallén, Tankesmedjan, Oikos först, med valresultatet vi har, Sverigedemokraterna och möjligheten att få inflytande i en potentiell regering. Vad säger de om den?
3: Sannolikheten att Sverigedemokraterna skulle samarbeta med Socialdemokraterna.
1: Nej, förlåt, jag pratar nu om det skulle tippa över till andra sidan så att säga. Om det faktiskt skulle ändras valresultatet.
3: Om det skulle tippa över till 175-174 för högern, då är det ju inga frågetecken. Då har vi en ny regering. Då är det ordning och reda, det blir inget kaos. Vi har en regering, den kommer vara på plats inom någon vecka.
1: Även om Sverigedemokraterna har då tappat 3 procentenheter, ja, de tre andra går framåt. Vad skulle det betyda för maktfördelningen inom blocket så att säga?
3: Alltså, när man bildar en regering, så det inflytande man får i denna regering står ju i någon mån i proportion mot sitt valresultat. Under hela mandatperioden så fick vi höra under hela varelsen så talade Socialdemokraterna om att vi skulle få 12 stycken sverigedemokratiska statsråd. Det var väl kanske lite av en överdrift, men om vi proportionellt går då från då kanske det inte skulle bli 12 utan istället 10. I verkligheten kanske ytterligare lite färre, men det är klart att det blir inte svårt att bilda en regering om de här mandaten skiftar. Grejen är att de kommer ju antagligen inte göra det.
1: Andreas Karlsson, kristdemokrat, skulle det bli en mer borgerlig inriktning på en sån regering om valresultatet tiltade?
0: Än om Vänsterpartiet får finansministerposten? Definitivt.
1: Absolut, men också med tanke på att Sverigedemokraterna backat, tänkte jag, skulle det då göra att de tre borgerliga partierna får mer inflytande gentemot Sverigedemokraterna?
0: Ja, det kan man ju förstås inte utesluta, tvärtom så är inte det orimligt, men samtidigt är det ju inte färdigräknat än, så att det är ju lite hypotetiskt att ha den typen av resonemang. Det är ett styrkebesked för den blågula sidan att vi har kunnat återhämta ett ointagligt underläge. Det var ingen som hade sett den här morgonen framför sig för bara några veckor sedan. Så att det finns ett momentum. Vi vet att det ligger röster i urnorna som inte räknar än. Sena förtidsröster, utlandsröster, och det är väldigt jämnt. Om det tippar över så kommer det framförallt bli en regering som tar ansvar för Sverige, som fortsätter att ta ordning på ekonomin, minska antalet skjutningar, korta vårdköer. Man vet också att man kommer få igenom en budget. Det är kanske så, om det inte tippar över, att den rödgröna sidan kan få en majoritet i riksdagen för att Magdalena Andersson ska tolereras som statsminister. Men redan när man ska baxa igenom sin första budget så kommer det bli väldigt stökigt. Så att det kommer bli väldigt intressant detta. Men vi får se, det kan tippa över.
1: Replik på det, Katrin Wissing, Miljöpartiet.
2: Nej, men jag får väl också säga att det är en hypotetisk fråga då, men det är klart att det är ju ingen som sticker under stol med att det kommer att bli en tuff uppgift att faktiskt komma fram och hitta ett regeringsunderlag. Men jag är helt övertygad om att det kommer gå, och att vi kommer att vara en stark kraft för klimatet, för naturen och för jämlikheten i den.
1: Det är väl en sån där morgon när vi får upprepa orden hypotetiskt, jämnt läge, osäkert och allt det där. Och
2: så ser alla röster ska räknas.
1: Ja, många, många uttryck som återkommer. Men tack till er för att ni kom hit i alla fall. Katrin Wissing, partisekreterare i Miljöpartiet. Andreas Karlsson, infrastruktur- och bostadsminister, kristdemokrat. Och så Arvid Hallén, programansvarig för konservativa tankesmedjan Oikos. Och Pia, lyssnarfrågorna.
4: Precis, och kvar i vår studio sitter ju statsvetare Jan Theorell. Några lyssnarfrågor här. De närmsta stegen, vad är det som händer?
5: Det räknas fortfarande röster, och det räknas fortfarande de här så kallade valnattsdistrikten, alltså de som man normalt sett, så att säga, hinner på en söndag, men det tar lite längre tid. Och det kan fortfarande påverka den här ställningen 176-173, för att det är väldigt små marginaler som gör att det där sista mandatet just nu går till oppositionen. Och därefter så kommer ju länsstyrelserna börja räkna om rösterna, för vi räknar ju två gånger i Sverige. Då brukar det inte hända några stora saker, med små marginaler, vem vet. Och sedan så kommer då de här så kallade onsdagsrösterna räknas. Så det är alltså utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna, och det resultatet från dem får vi nog inte förrän onsdag kväll, kanske i värsta fall inte förrän på torsdag.
4: Och då är det en lyssnare som undrar vad det här innebär för Ulf Kristersson. Hur länge sitter han kvar?
5: Ulf Kristersson, om det här resultatet står sig, då kan han sitta kvar fram tills vi har en så kallad obligatorisk statsministeromröstning. Den måste hållas minst två veckor efter att riksdagen samlas. Följer man schemat från 2018, om ungefär två veckor. Utgången i den är ju dock given, så jag skulle gissa att han kommer att avgå innan han behöver bli bortröstad. Men det låter på honom som att han på något sätt vill behålla initiativet i regeringsfrågan. Så att det är inte självklart att han kommer göra det, utan han kanske kommer, som Stefan Löfven för övrigt gjorde 2018, sitta kvar tills han faktiskt blir bortröstad. Det kan ju då uppstå kritik för att han förhindrar påbörjandet av en ny regeringsbildning. Det är ju nämligen så att om han avgår, då kan ju redan sittande talman ha en talmansrunda och faktiskt påbörja processen, ge ett sonderingsuppdrag som då med givet nuvarande ställning skulle gå till Magdalena Andersson. Och då har man så att säga kommit igång lite tidigare än vad man annars skulle kunna göra. Så att det kommer nog bli ett visst tryck om det här står sig på onsdag kväll för att han faktiskt ska avgå. Återstår att se hur han gör.
4: Och gör han det då? Då börjar talmansrundor?
5: Då kan de börja direkt, trots att vi kommer att välja talman igen då om två veckor när riksdagen samlas. Och återigen med det här resultatet så kommer ju troligen Andreas Norlén inte bli omvald då, utan det mest sannolika är ju då en socialdemokratisk talman.
4: Och vi kommer faktiskt att ha talmannen med oss i programmet 9:05.
1: Spännande, kan vi ju höra det. Men det står, jag tolkar det Jan Theorell som att det står Ulf Kristersson, statsministern, fritt att välja hur han agerar, även om det skulle vara så att mandaten pekar på 176-173.
5: Det står honom fritt att välja hur han agerar fram tills den där omröstningen hålls.
1: Då säger vi så länge, jag tror inte vi hinner fler lyssnarfrågor just nu, men du får sitta kvar så ska vi beta av dem allt eftersom och bli lite klokare på hela den här processen som ändå leder oss framåt mot den nya regeringen, vilken det än nu må vara. Peter Morgon som vaknar upp tillsammans med er denna måndag morgon 14 september, klockan tickar på här. Vi tar väl lite ny fart i programmet.
4: Ja, god morgon du som kanske har vaknat precis just nu och knäppt på radion på något sätt. Det här är Valvakna med P1 Morgon och vi har nya gäster på gång, Micke Kulle.
1: Ja, en del blickar har ju riktats mot Centerpartiet här under morgonen från olika aktörer. Hur ska Centerpartiet agera i det här läget? En av våra gäster är Maud Olofsson, tidigare centerledaren som kommer hit, så vi kan väl passa på då och fråga henne om den saken. Men vi kommer också höra Moderaterna, Socialdemokraterna, partisekreterare på väg hit också. Så då får vi höra mer om hur de resonerar. Mm. Men nu, nyheter från Julia Brynolfsson när Ekot kommer in. Klockan är 8.
6: Ekot måndag morgon med reaktioner och analys efter valet. Det väger så jämnt mellan blocken att det inte går att säga säkert hur valet kommer sluta. Just nu har de rödgröna ett övertag med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Och så här lät det när Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson mötte sina valarbetare i natt.
7: Just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
8: Just nu ser Socialdemokraterna ut att få 28,1% av rösterna.
9: Vi har gjort allt vi kan för att säga adjö till dö.
8: Nooshi Dadgostar har anledning att vara glad. Vänsterpartiet är störst av de mindre partierna med 8,2%. Och även Miljöpartiet ökar jämfört med förra valet och får 6,1%. På onsdag då räknas de sena förtidsrösterna. Och betydligt längre lär det dröja innan vi vet vilka partier som kommer att ingå i nästa regering. Det påpekade Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist sent igår kväll. Hennes parti ser ut att få 7,1%.
10: Det kommer att ta tid att bilda en ny regering, men det är värt det.
8: På Tidösidan var det Liberalernas partiledare Simona Mohamsson som var gladast över att ha klarat sig kvar i riksdagen.
11: Kristdemokraterna ser ut att få 6,2%, en ökning från förra valet. Det gladde partiledaren Ebba Busch.
12: Den blågula comebacken är ett faktum.
11: Sverigedemokraterna backade från förra riksdagsvalet och fick nu 17,6%. Partiledaren Jimmy Åkesson på valvakan.
13: Jag tror att det är så att det finns en grupp Tidöväljare som är allmänt Tidöväljare. Men den här gången så verkar de ha röstat på till exempel Liberalerna i hög utsträckning.
11: Moderaterna fick 19,9% och blev största borgerliga parti. Partiledaren Ulf Kristersson pekade på hur svårt det blir för de rödgröna att nu försöka bilda regering om valresultatet står sig.
14: De tre partierna till vänster har än en gång misslyckats med att samla en majoritet i Sveriges riksdag.
6: Reportrar Siv Holmgren och Jonas Fredén. Med nu Fredrik Furtenbach, Ekots politikkommentator. Fredrik, vilka partier är det som sticker ut mest?
15: Ja, Socialdemokraterna får ju den lägsta siffran sedan rösträtten infördes och dessutom i opposition. Men det är klart, får de regera då kan de leva med det. Sverigedemokraterna gör ju ett stort tapp och det är första riksdagsvalet som de minskar, så att där tror jag att besvikelsen är stor. De som det däremot har gått riktigt bra för, det är Vänsterpartiet och Miljöpartiet och också Liberalerna. De gör inte någon jättestor ökning sedan förra valet, men de hade ju usla opinionssiffror fram tills helt nyligen.
16: Vi ska återkomma till Liberalerna, men först, det är ju väldigt jämnt. Vad är det som kommer hända nu den närmsta tiden?
15: På onsdag får vi veta om det här står sig. Skulle det vara så att det rödgröna övertaget finns kvar, då kommer Ulf Kristersson sannolikt röstas bort om 2 veckor. Sen väntar väl en förhandling som kan bli svår och väldigt utdragen. Skulle det däremot vara så att istället blir en blå övervikt, då blir det lätt, då vet vi vilka partier som kommer ingå, men det blir säkert en tuff förhandling om både politik och ministerposter, eftersom Sverigedemokraterna är ganska stora och ska in i den regeringen i så fall.
16: Fredrik, du stannar kvar. Vi ska fokusera på Liberalerna nu, som klarar sig över riksdagsspärren och ser ut att hamna över 5%. Så här lät det i natt.
17: Ansträngning ska löna sig. Svenska folket har visat att det är sant.
18: Ja, Moansson skanderade Liberalerna på sin valvaka efter en sällan sedd upphämtning. Liberalerna låg länge klart under 4%-spärren till riksdagen. En lång ökenvandring, kanske mot döden som parti. Men i mars accepterade Simona Moansson att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen. Och sent i valrörelsen kramade Simona Moansson och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson i SVTs studio. Det fungerade. I februari hade Liberalerna drygt 1% i Indikator Opinions undersökning. Nu ser de ut att få 4 gånger så mycket. Simona Moansson.
19: Jag har varit tydlig med vad jag vill göra, men också att jag varit lika tydlig med mandatet jag söker, med vilket lag jag vill göra det.
18: Och hon har inte gett upp hoppet om en ny Tidö-regering.
17: 4 år till! Tack så mycket!
16: Reporter Jonas Fredén. Ja, Fredrik Furtenbach, vår politikkommentator. Vad säger du om detta? Vad är det som gör att Liberalerna klarar sig?
15: Ja, alltså mycket här lär handla om taktikröster, och det som talar för det är till exempel att det var väldigt sena röster, ett sent lyft. Mycket kom från moderater. Dessutom så kan man se att Simona Moanssons personliga popularitet, den har nog vuxit, men den ser inte ut att vara tillräcklig. Hon är på 5:e plats när man ser på vilka partiledare som har betytt, vad de har betytt för sina partier. Men det kan finnas annat också. De verkar ha stärkt sin position i skolfrågan, till exempel att de har SVTs vallokalsundersökning.
16: Det säger Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska talesperson. Nej. Kommentator är det ju.
15: Så är det.
16: Talmannen Andreas Norlén säger till SVT att valresultatet inte är klart, att regeringsbildningen ser ut att bli komplicerad. Norlén säger att det kan vara så att en talman ska sätta lite mer press på partierna med kortare tidsfrister för att få processen att röra sig framåt. Och vi hör talman Andreas Norlén i P1 morgon om en stund. Vi ska in kort med lite väder, för idag fortsätter det att vara molnigt i Götaland, i Svealand och södra Norrland börjar dagen soligt. Och här sen ökar molnigheten. Norra Norrland får en solig dag, i söder mellan 15 och 20 grader, i norr mellan 10 och 15.
1: Ska vi säga, Julia Brynolfsson, att du är Ekots talesperson då? Kanske denna morgon.
16: Ja, Mikael Kulle.
1: Varför inte?
16: Varför inte?
1: Som håller oss uppdaterade. Utmärkt så. Nu har vi fått besök, Pia, här i studion, och det är från de 2 största partierna.
4: Precis. Karin Enström, partisekreterare för Moderaterna, och Tobias Baudin, partisekreterare för Socialdemokraterna. Välkomna båda två.
20: Tack så mycket.
4: Tack. Ja, hur känns det den här morgonen, Tobias?
20: Ja, men det känns ändå efter omständigheterna okej. Okay. Det blir kanske inte så många timmar sömn som man skulle behöva. Men ja, nu är det bara att vänta in det slutgiltiga valresultatet som väl kommer här på onsdag kväll. Det kan väl till och med bli torsdag, men troligen väl på onsdag, så vet vi exakt vad väljarna har tyckt och vilken om den här regeringen har fått stöd av dem eller inte.
4: Men hade du hoppats på fler röster?
20: Jag är en partisekreterare, tror jag, hoppas på hur många röster som helst. Men vårt mål i den här valrörelsen, det är ju att Tidöregeringen ska falla och att Magdalena Andersson kan bli statsminister i vårt land. Och skulle det här nu bli valresultatet, så är det precis det som kommer hända. Då kommer ju Tidöregeringsalternativet få färre stöd än oppositionspartierna. Då faller regeringen. Ulf Kristersson kommer ju såklart att avgå då, och då skulle Magdalena Andersson ta över och bilda en ny regering.
4: Karin Enström då för Moderaterna. Är du lika besviken som Tobias Baudin är nöjd idag?
3: Ja, snarare väl jag nöjdare tror jag. Vi har ju gjort en fantastiskt bra valrörelse och för Moderaternas del så har det ju gått riktigt bra och det är fortfarande väldigt jämnt så jag tycker det är lite för tidigt att räkna ut någonting. Det har varit en väldigt intensiv valrörelse med två, ska vi säga, ett tydligt alternativ och ett lite mer otydligt alternativ, så står sig det här valresultatet så tror jag verkligen att vi står inför en svår regeringsbildning, för det är inte ett lag. Så vad man ska komma överens om med alla de röda linjer som finns.
4: Så om du bara för lyssnarna skulle, det otydliga och det tydliga alternativet?
3: Ja, det tydliga alternativet är ju den stabila regering som har fört Sverige i rätt riktning under de senaste 4 åren, det blågula laget. Och det otydliga är ju en röd-grön komposition som har satt upp röda linjer mot varandra. Men det är också intressant att säga att det är ju inte en socialistisk majoritet om det här valresultatet står sig, utan en icke-socialistisk
1: majoritet. Och när du sa där att det skulle bli en komplicerad regeringsbildning med det här resultatet, då nickade du Tobias Baudin.
20: Ja, jag nickade.
1: Och ser bekymrad ut, eller?
20: Nej, jag höll faktiskt med Karin Enström. Jag höll inte med om att Sverige gått i rätt riktning med den här regeringen. Det är nästan 100 000 fler arbetslösa. Men jag håller med om att Ulf Kristersson har haft ett väldigt, väldigt tydligt regeringsunderlag som han har sökt väljarnas stöd för. Om det här blir valresultatet så faller ju det regeringsunderlaget och då ska ju såklart Ulf Kristersson avgå. Vi har sökt stöd för att Magdalena Andersson ska bli statsminister. Sen har vi hela tiden sagt det, eftersom vi har en helt annan inställning än Moderaterna. Vi kan samarbeta med alla partier istället, utom då just Sverigedemokraterna. Och jag är helt övertygad om att vi kommer lyckas med det. Det har vi gjort väldigt många gånger förr och Sverige får regeringar på plats. Men det kommer ju såklart innebära givande och tagande för de partier som vill vara med och på olika sätt leda den regeringen.
1: Vad är då alternativet du ser framför dig med det här valresultatet?
20: Att Magdalena Andersson är den som blir Sveriges nästa statsminister om det står sig. Då behöver vi ju samtala såklart med de andra partierna. Det är väl ingen hemlighet att det framförallt är de tre andra oppositionspartierna. Men vi har fortfarande den öppenhet som har varit väldigt tydlig med väljarna att vi kan samarbeta med alla partier, dock inte Sverigedemokraterna.
1: Men vilka ska sitta i regering?
20: Ja, det brukar vi ju aldrig berätta innan. Vi gjorde det väl en gång 2010 och det gick väl precis sådär. Så att, det får vi återkomma till. Och det här handlar ju om att samarbeta. Det handlar ju inte om att sitta i en regering, utan ett samarbete kan se ut på olika sätt. Vi har gjort det här i vårt land alltid. Vi är socialdemokrater. Vi har lyckats bilda regeringar många gånger och utifrån ganska komplicerade lägen. Men jag är helt säker på det att vi har ansvarstagande partiledare och partier och de kommer respektera valresultatet som svenska folket har gått och röstat. Så det här kommer att lösa sig.
1: Men tidigare har inte funnits de röda linjer som nu finns. Centerpartiet som säger att Vänsterpartiet inte ska ha inflytande i regeringsställning och Vänsterpartiet som säger att de ska ha det. Så vad blir Socialdemokraternas strategi?
20: Nej, men jag tror det är inget konstigt heller att alla partier vill sitta i en regering, men alla partier kan inte sitta i en regering. Sen tror jag, hoppas nu valrörelsen över, nu kommer det här lägga sig och nu tror jag många sitter och funderar på vad är viktigast nu då för politik för att ta Sverige i en annan riktning än den riktning man sett nu. Och med den ingången så jag är helt övertygad om det här kommer Magdalena Andersson att lösa. Men nu får vi återigen invakta valresultatet. Blir det resultatet så är det Magdalena Andersson som tar över att bilda en regering för vårt land.
4: Karin Enström, Moderaterna. Att Moderaterna blev något större än Sverigedemokraterna, vad betyder det?
3: Ja, jag tycker ju att Moderaterna ska ha så stort stöd som möjligt och vi har ju som mål att på sikt bli Sveriges största parti, så det är ju ett bra första steg på vägen. Så att jag är väldigt nöjd över den valrörelse vi har bedrivit och vilket engagemang och vilket tempo vi har haft. Vi var ju mer eller mindre uträknade och nu visar det sig att återigen så ser vi att det blir ett väldigt jämnt valresultat. Och också att, jag måste ändå säga det, att Socialdemokraterna har gjort sitt sämsta val någonsin. Och jag förstår att min partisekreterarkollega använder många ord här nu för att inte behöva riktigt ta ställning till det. Men som sagt, vi tycker att vi har fått ett bra kvitto. Vi hoppas såklart att det ska tippa över till vår fördel. Vi kommer inte att ge oss i första taget. Är det så att vi kommer ha en icke-socialistisk majoritet i riksdagen, så tycker jag att det vore bra för svenska folket om vi skulle kunna använda den för att slippa skattehöjningar, slippa bolåneskatt och annan skadlig vänsterpolitik.
1: Tobias Baudin, vad säger du om just det då? Att Socialdemokraterna gör sitt sämsta val sedan 1920-tal?
20: Nej, men förra valet så ökade vi med 2% efter 8 års regeringsinnehav. Att vara statsminister i vårt land, det är ju en ordentlig styrkebesked. Men vi förlorade ju valet, för Magdalena Andersson blev inte statsminister. Så hela vårt mål i det här är att Magdalena Andersson ska bli statsminister i vårt land. Men återigen, det är klart som partisekreterare har tagit så högt stöd som det bara går. Men om det här blir nu resultatet från väljarna, så kommer vi ju att lyckas med det. Ulf Kristersson kommer att avgå och Magdalena Andersson kommer att bli statsminister för Sverige. Och då kommer vi ta Sverige en ny riktning. Och det ser jag fram emot.
1: Återstår att se. Ska vi ta och släppa in, ska vi säga, mitten, eller?
4: Mm. För här i studion sitter Maud Olofsson, för detta centerledare, näringsminister och vice statsminister i alliansregeringen. God morgon, välkommen.
0: God morgon, god morgon.
4: Ja, vad tänker du om valresultatet?
0: Jag tycker att det är väldigt komplicerat. För Centerpartiets del så är det ju en framgång. Vi var ju uträknade när Elisabeth Hand tillträdde, och nu gör vi ett jättefint valresultat, och hela rörelsen och inte minst Elisabeth Hanne-Enqvist har ju gjort en fantastisk valrörelse.
4: Men resultatet är komplicerat?
0: Resultatet är väldigt komplicerat, men jag skulle säga att det är det på båda sidorna. Det, i oppositionen så är det ju, som, precis som ni säger, konflikten som ändå finns mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Och det ska man inte blunda för, därför att det är den ekonomiska politiken skiljer oss åt väldigt, väldigt starkt. Och då måste man ju hitta en lösning där det är möjligt för Centerpartiet att ingå i en regering. Annars tror jag att då kan man avstå.
4: Hur skulle den lösningen kunna se ut, tänker du?
0: Ja, det handlar ju om politik och politikens inriktning. Vi vill inte göra någon vänstersväng och vi vill inte ha en massa skattehöjningar. Framförallt inte för företag, eftersom vi behöver skapa fler jobb. Och det är kontraproduktivt att höja massa skatter då. Om man tittar på tidssidan så tror jag ju att det låter ju bra att man har en så pass starkt valresultat från Moderaterna, trots att SD har gått tillbaka. Men jag ser ju bara framför mig, om de skulle bli regeringsbildare, så har ju Sverigedemokraterna ändå fått ett löfte om av Moderaterna att ingå i regeringen. Och den diskussionen mellan partierna om fördelning av statsrådsposter, den skulle man ju vilja vara en liten fluga på väggen och lyssna på. Därför att jag tror att det är mycket mer komplicerat än vad man vill ge sken utav. Och en ingång i det är ju att inte ens Kristdemokraterna har sagt att SD ska ingå i regeringen. Så jag tror att de har också sina utmaningar. Men det är ju det politiker är till för, att försöka lösa de sakerna. Men det är komplicerat för båda sidorna, vill jag säga.
1: Karin Enström, Moderaterna, skulle det bli komplicerat även för er att bilda regering?
3: Ja, som sagt, det beror ju på vad valresultatet till slut faller ut till. Men vi har ju visat att vi under 4 år har kunnat leda Sverige i rätt riktning. Kurvorna pekar åt rätt håll. Det har varit ett stabilt alternativ. Så att, jag tycker vi har visat väljarna att vi har klarat av det alldeles utmärkt. Men som sagt, vi vet ju fortfarande inte det exakta resultatet.
1: Och om man tänker då på det som Centerpartiet hela tiden argumenterat för, det här mittenalternativet, försök driva det framför sig, visa på ett realistiskt alternativ. 47,5% just nu med det preliminära resultatet får det här mittenalternativet om vi räknar in Socialdemokraterna, Centern, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Maud Olofsson, visar inte det att mittenalternativet kanske inte finns?
0: Ja, fast man ska ju ställa det mot tidgänget. Och de ligger väl inte högre än det, gissar jag.
1: Och ändå måste man ju få ihop det så att det
0: absolut,
1: går ihop i slutändan.
0: Jo, absolut. Men det här opposition kontra Tidö har ju varit missvisande, eftersom Centerpartiet inte vill tillåta Vänsterpartiet att ingå i regeringen. Och då måste man ju räkna Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet och KD. Och i de siffrorna som jag såg igår kväll och som jag sett på morgon, så är ju det större än Tidö.
1: Och samtidigt finns det ju splittringar även inom det där de partierna har olika åsikter om varandra och möjligheten att samarbeta.
0: Och jag säger inte att det är någon enkel sak att få KD att lämna Tidö och gå till ett mittenalternativ. Men när man har såna här diskussioner om regeringsbildning och bilda regering, då kan det ju gå några vändor och till slut så landar man i det som man trodde var omöjligt. Så att jag tror att i det här läget skulle jag inte stänga några dörrar. Men jag tror att Centerpartiet i båda styckena, både SD och V, är ju omöjliga. Därför att vi är ett mittenparti. Vi har ju längst ut till de här ytterkanterna.
1: Men bedömer du att Centerpartiet aldrig kommer rucka på principen om Vänsterpartiet i regering?
0: Ja, de är ju lika tydliga där som man är med SD, har jag uppfattat det. Och det är de som ska svara på det. Jag är
1: tänker på Jonas Sjöstedt, tidigare vänsterledaren. Han sa tidigare i morse nämligen att han ville lägga bollen helt och hållet på Centerpartiet och sa att de är kompromissvilliga, vänsterpartisterna, och de kan göra mycket, men det är Centerpartiet som blockerar dem.
0: Ja, men det ska han ju säga. Så det tror jag tar inte så mycket för. Det är ju politikens innehåll det handlar om till slut. Och Centerpartiet har ju lovat att inte ställa upp på en massa skattehöjningar. Vi är ju så långt ifrån varann politiskt, både SD och V och Centerpartiet. Det är därför vi är ett mittenparti i Centerpartiet.
4: Och vi har ytterligare en tidigare riksdagsledamot. Det är moderaten Mikael Odenberg som också var försvarsminister med oss. God morgon på dig.
2: God morgon, god morgon.
4: Ja, vad är din kommentar till resultatet som det ser ut just nu?
2: Ja, det är att vi får en allt mer splittrad parlamentarisk bild. Alltså de två största partierna backar alla småpartier går framåt. Vi får en splittrad parlamentarisk bild och betydande svårigheter att bilda regering.
4: Men vad ser du för möjliga regeringsbildningar då framöver?
2: Ja, alltså alla verkar så fixerade vi ska få en majoritetsregering. Det kommer vi inte att få. Det är heller inte det normala i Sverige. Det normala i Sverige är minoritetsregeringar. Och det bedömer jag att vi kommer att få den här gången också. Om nu oppositionens övertag står sig så skulle jag säga att ja, det som kanske ligger närmast i korten skulle vara en regering bestående av Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet. Problemet för det är att bli vald, givet Vänsterpartiets förhållningssätt. Ska den kunna komma till så kräver det att ett eller två av Tidöpartierna lägger ner sina röster i en statsministeromröstning.
1: Och varför skulle de göra det?
2: Ja, alltså, jag tror att i slutändan så är det så att man kommer att vilja undvika ett nyval. Alltså på något sätt så along the road så måste man acceptera väljarnas utslag och vara lite konstruktiv för att få fram en ny regering. Och det kan ju faktiskt också vara så att det ligger i Tidöpartiets intresse att se till att om de nu inte själva kan bilda regering utan det ofrånkomligen blir en Magdalena Andersson ledd regering, så kan det ju möjligen ligga i Tidöpartiernas intresse att se till att den socialdemokratiskt ledda regering blir högerlutande och inte vänsterlutande.
1: Det där vill man ju gärna höra vad Karin Enström, Moderaterna, precis, säger om det mittenalternativet. Skulle Tidöpartierna släppa fram ett sånt mittenalternativ?
2: Hon kommer att säga nej, naturligtvis inte.
21: Precis. Nej, jag tror mitten drömmen tror jag fortfarande är i stor omfattning en dröm. Och ett alternativ som jag ser har svårt att vinna gillande.
4: Men Tobias Bodin, vad säger du om SC och MP?
20: Jag tänker inte låsa mig med några konstellationer så, utan vi är ju som sagt öppna för att samarbeta med alla. Jag är helt övertygad att det här kommer vi att lösa sen tillsammans när vi börjar föra om samtalen efter nu att vi har ett resultat. Jag skulle bara vilja säga en sak och skicka med Karin Enström, det är att jag tycker ändå det är bra. Nu, om det går som jag vill såklart så blir Magdalena Andersson statsminister i vårt land. Jag tycker det är bra att det blir Moderaterna som blir landets oppositionsledare. Jag tycker det är bra att det inte blir Sverigedemokraterna i och med tycker så om, för jag tycker de är dåliga för Sverige. Jag tycker de splittrar Sverige, så på det sättet tycker jag det är bra att det är Moderaterna som kommer vara då oppositionsledare, om det nu går som jag såklart hoppas och vill. Så det skulle jag ändå vilja skicka med Karin Enström och Moderaterna.
1: Ett valresultat som inte är helt klart än. Karin Enström, förut när vi pratade om mittenalternativet eventuellt, jag såg att du tittar på Maud Olofsson och Centerpartiet och... Jag ska inte läsa in saker i ditt huvud, men Centerpartiets roll i det här, vad tänker du om den?
21: Nej, men det är ju intressant när det kokar ner till sakpolitiken och inte minst den ekonomiska politiken. Vi måste på något sätt få igenom en budget i riksdagen, och då blir det ju också liksom upp till bevis hur man ser på svensk ekonomi. Vad är bäst för att få tillväxt i Sverige? Hur ser det ut med höja skatter eller sänka skatter? Mina nickningar var sådana gillande när det gäller att hålla emot eventuella skattehöjningar, som ju mycket väl blir följden om vi skulle se en regering ledd av Magdalena Andersson.
0: Men jag tror också, om jag ska komma ihåg, att Socialdemokraterna är otroligt angelägna om att få bilda regering. Och de förstår också att Centerpartiet måste gilla och ingå i den regeringen om man ska acceptera det. Och då handlar det om politik, och då handlar det inte om en massa höjda skatter. För det kommer inte Centerpartiet att tycka är något bra. Och jag tror också att när det har runnit lite vatten, så kommer ju alla partier att tvingas att fundera över hur bidrar vi till att vi får en regering i landet. Och vi har i alla tider samlat politiska beslut i mitten, och det är det som är skillnaden nu när tidgänget har suttit, att man har dragit ut politiken på högerkanten. Och det är inget bra för Sverige. Vi får inte de långsiktiga lösningarna som landet behöver. Utan då kommer vi att ha den här hoppande, endera vänstern eller SD. Samla krafterna i mitten. Och det var det vi gjorde under alliansen. Då gick Moderaterna mot mitten. Och vi kunde vara väldigt, väldigt framgångsrika.
5: I tanke bara på det som har sagts om Sverigedemokraterna här, så ska vi säga att de är ju inte här och kan försvara sig, och vi har sökt dem men inte lyckats få tag på någon än så länge.
0: Men alltså, det där är ju en dumhet. Varenda gång de inte är här och får försvara sig, så säger ni så här. Men det gör ni ju aldrig om en centerpartist är frånvarande eller något annat parti. Det här är så trött på att höra. Ursäkta.
5: Det är liksom Sveriges Radios opartiskhetsregler som gör att vi måste säga så. Jag hoppas att vi gör samma sak
0: Nej,
5: med andra partier.
0: Det är det ni inte gör.
1: Nåväl, vi kommer säkert få höra fler röster från flera partier under morgonen. Men Maud Olofsson, du lät väldigt övertygad om att Centerpartiet skulle få sin vilja igenom här i eventuella förhandlingar med Socialdemokraterna.
0: Vi är väldigt duktiga förhandlare. Fråga Moderaterna och fråga Socialdemokraterna vad de tycker.
20: Ja, jag förhandlar hela mitt liv, så vi får se hur det slutar. Nej, jag ska inte ha någon beef med Maud, det vågar inte jag. Vet du. Där går gränsen.
0: Och jag behöver inte.
20: Nej då, men vi har varit tydliga vad vi har sagt. Inga skattesänkningar från tjäna 70 000 och lägre under hela mandatperioden, står vi fast vid. Men sen får vi se annars där. Vi ska ändå ha en stark välfärd, Maud, i hela vårt land. Och vi får se. Men det är i sådana fall för rikisarna kanske. Det i sådana fall skulle vara.
1: Karin Enström, dina tankar från ett moderat perspektiv på det du hör här?
21: Ja, debatten är igång. Höjd eller
20: välkommen
21: sänkt
20: i klubben om du vill.
21: Precis.
1: Ja, men vi tar och tackar för era perspektiv från respektive partitillhörighet. Karin Enström, partisekreterare Moderaterna, Tobias Baudin, partisekreterare Socialdemokraterna, och Maud Olofsson, tidigare centerledare, om detta med respektive partis ingångar i vad som nu komma skall. Osäkert är det ju.
5: Men kanske,
1: du ville kanske fråga Mikael Odenberg någonting, eller?
5: Nej.
1: Bara tacka av honom och säga att Mikael Odenberg var med, tidigare moderat riksdagsledamot. Vi ska inte glömma honom.
5: Jag har tänkt säga att vi har ju vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach i studion. Redo för någon lyssnarfråga kanske?
7: Absolut.
5: Vi har en här från Anders. Om jag inte minns fel, så var poströsterna det som avgjorde förra valet. Så hur kan det bli nu?
7: Jaha, okej. Okay. Jag trodde jag skulle få en av vildar.
5: En om vildar?
7: Som jag hade hört från
5: ja, vad var det för fråga då? Alltså, det,
1: du vill alltså skriva dina egna frågor, Fredrik Fortenbach. Ja, men,
7: Nej, men jag kan börja med den där.
5: Lite ska vilja. Ja, ta den här som jag
7: har
5: försökt.
7: Jag klämmer in vildarna också. Jo, men det flyttar sig ofta ett mandat. Och skulle det göra det den här gången med de sena förtidsrösterna och utlandsrösterna, då är det fortfarande rödgrönt överläge, men det blir ju väldigt, väldigt litet då.
15: Sen så har det hänt att det har flyttat sig mer än ett mandat, men det är inte så vanligt. Speciellt inte att de skulle flyttat sig då med båda mandaten flyttat sig mellan blocken. Så det var det ena.
1: Men nu kom vi, nämligen vildefrågan kom fram här. Ska du dra den, Pia? För nu har vi hittat den. Det är Nadja som undrar.
5: Tar du den? För jag hittar inte den just nu.
1: Då tar jag den. Fredrik, hur blir kommande mandatperiod oavsett regering när det bara skiljer några mandat? Alltså kvittningsreglerna och politiska vildar som kan ställa till det, undrar Nadja. Vad säger du om den utsikten?
15: Det kan ju vara så att kvittningsreglerna återuppstår därför att de är praktiska för partierna helt enkelt. Det gör det möjligt för dem att vara borta. Men intresset, de är viktigast för regeringssidan. Det ska man komma ihåg, för det är därifrån förslagen kommer. Men det är möjligt att det kan återuppstå, tänker jag. Men annars, när det gäller det här med vildar, är det så här tajt, då kan ju det verkligen... Då kan ju vildar verkligen göra det hela stökigt. Är det någonting vi har lärt oss, är det ju det. Och speciellt om det blir så där att en vilde får ett slags vågmästarroll. Det här är ju inte så vanligt, men det fick ju Amineh Kakabaveh. Och hon var ju då Sveriges mest omskrivna politiker ett tag. Så att det där kan absolut bli komplicerat.
1: Men har partierna inte lärt sig en del av det här med vildarna? Det vill säga sannolikheten för nya vildar i kommande regering?
15: Men om vi tänker oss att om det nu är ett rödgrönt överläge, då har ju Socialdemokraterna har nästan aldrig skapat en vilde. Det har hänt en gång. Men V och MP, det skulle kunna hända. Visst, det är ju inte så att de lär rösta på blå förslag, men det kan ändå uppstå en osäkerhet och en oklarhet, så att det spelar ju roll.
1: Säger Fredrik Furtenberg, vår inrikespolitiska kommentator som finns här hela morgonen. Och bara några minuter bort vill jag minnas att talman Andreas Norlén var bokad för intervju.
5: Det stämmer.
1: Spännande. Mm. P1 morgon, men närmast... Ja, vi går mot nyheter så vi får lite koll på detta mycket, mycket jämna läge dagen efter valet som Sverige har gjort. Ekots Julia Brynolfsson finns nu här när klockan blivit 8:30.
9: Mandatfördelningen i riksdagsvalet har svängt fram och tillbaka under natten, men när 94% av rösterna nu är räknade får Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet 176 mandat. Och Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna landar på 173. Och vår politikkommentator Fredrik Furtenberg säger så här om vilka partier som sticker ut.
15: Ja, Socialdemokraterna får ju den lägsta siffran sedan rösträtten infördes och dessutom i opposition. Men det är klart, får de regera då kan de leva med det. Sverigedemokraterna gör ju ett stort tapp och det är första riksdagsvalet som de minskar. Så att där tror jag att besvikelsen är stor. De som det däremot har gått riktigt bra för, det är Vänsterpartiet och Miljöpartiet och också Liberalerna. De gör inte någon jättestor ökning sedan förra valet, men de hade ju usla opinionssiffror fram tills helt nyligen.
9: Politikkommentator Fredrik Furtenberg. I studion statsvetare Jan Theorell vid Stockholms universitet. Det är jämnt. Vad är det som kommer bli avgörande nu?
10: Den återstående rösträkningen, och man håller nu på fortfarande och räknar i vallokalerna. Man är inte riktigt färdig, du sa 94% förut. Det betyder alltså 6% av de som man brukar räkna under valnatten är fortfarande kvar. Och det är så jämnt, så det kan fortfarande påverka. Sen ska Länsstyrelsen göra omräkningen. Vi räknar ju två gånger i Sverige för att det ska gå rätt och riktigt till. Brukar inte hända någonting där, men det är mycket som inte brukar hända som händer i det här valet. Och sen kanske det allra viktigaste, sen kommer de så kallade onsdagsrösterna, alltså de som har förtidsröstat sent och utlandsrösterna. Och de är ju betydligt fler, brukar vara ungefär 3% av rösterna totalt sett. Så att där kan det ju också hända någonting fram till onsdag, kanske i värsta fall till och med torsdag morgon har valmyndigheten reserverat sig för.
8: Ja, hur brukar det se ut? Brukar det förändras?
10: Det brukar förändras. Det brukar vara något mandat som flyttas. Inte alltid, men oftast så är det så. Det har till och med hänt att fler mandat än så flyttas. Men då brukar de ju så att säga, ta ut varandra lite grann inom blocket. Så röra sig över blockgränsen brukar vara ett mandat. Så med den här ställningen just nu så är det ju då två mandat som måste flyttas från de rödgröna till Tidösidan. Och det är inte sannolikt, men det är inte omöjligt.
8: Och när har vi då ett resultat?
10: Sent onsdag kväll, troligtvis, men det kan dröja till torsdag.
8: Statsvetare Jan Theorell vid Stockholms universitet. Vi tar en titt på landets tre största städer där det inte ser ut att bli något maktskifte. Även om Moderaterna går framåt i Stockholm och Socialdemokraterna backar ser majoriteten ut att förbli rödgrön. I Göteborg ser de rödgröna ut att kunna få egen majoritet efter att ha styrt i minoritet. Och även i Malmö samlar de rödgröna partierna en majoritet av rösterna. Till Umeå nu, där det blev timslånga köer till vissa vallokaler igår. En som drabbades av det var Bodola och hans fru. De hann inte rösta när de behövde turas om att ta hand om barnen hemma.
12: Jag vet inte hur långt det är, kanske ville 2,5 timmar mer. Jag tänkte jag vill klara ganska snabbt, sen blir min fru komma, det funkar inte.
8: Så hon kom inte in och rösta?
12: Nej.
22: Valnämnden i Umeå hade räknat med att fler skulle ha förtidsröstat. Därför blev det timslånga köer till en del av vallokalerna på valdagen. När vallokalerna stängde i stadsdelen Ålidhem var det runt 3 timmars väntan i kö innan alla fick rösta.
23: Vi trodde att det skulle vara, eftersom det var så pass många som hade förtidsröstat, att det skulle inte bli några köer.
22: Håkan Johansson är ordförande i Umeå kommuns valnämnd och socialdemokrat.
23: Det är bara att beklaga, för det är absolut inte så här vi vill ha det.
8: Reporter Freja Lantto Heldebro, P4 Västerbotten. Så om det lokala Örebropartiet som storsatsade för att nå riksdagen genom att få 12% av länsinvånarnas röster. Men vid femtiden tidigt i morse hade gruppen övriga partier där Örebropartiet ingår fått strax över 5% av rösterna. Desto bättre gick det i region- och kommunvalet där partiet vid samma tidpunkt i morse nått 15,5% respektive 17,2% av rösterna enligt P4 Örebro. I förra kommunvalet fick partiet 7,9%.
1: Ekos nyheter som vi får levererade som vanligt, men annars är det mycket val denna måndag morgon, Pia.
4: Ja, och nästa gäst i detta val, det är talmannen Andreas Norlén. God morgon.
24: God morgon.
4: Ja, hur ser du på valresultatet som vi har just nu? Vi skiljer några mandat mellan blocken.
24: Ja, nej, men det är väl som alla konstaterar, det blev en väldigt jämn och spännande valnatt och vi får invänta onsdagsrösterna innan vi vet hur det slutliga resultatet ser ut.
4: Så ingen, om det nu skulle stå sig, alltså skillnaderna så här, hur blir det med regeringsbildning då?
24: Nej, men man får se det här i olika faser. Nu har vi ju en fas från och med nu till och med att den nyvalda riksdagen samlas måndag den 28 september, alltså om 2 veckor. Under den tiden så ligger bollen hos statsministern vad gäller regeringsbildning. Om man i likhet med 2018 2018 så valde Stefan Löfven att inte begära sitt entledigande under den här 2-veckorsperioden, utan han satt kvar och väntade på den obligatoriska statsministeromröstning som då ska göras när den nya riksdagen har samlats och pröva förtroendet för statsministern. Å andra sidan Magdalena Andersson 2022 valde att komma till mig efter att onsdagsrösterna hade räknats och begära sitt entledigande. Och då inledde jag en regeringsbildningsprocess innan den nya riksdagen hade samlats. Så att båda de varianterna finns, men de ligger i statsministerns hand. Sen väljer den nya riksdagen sig en talman måndag den 28. Det kan bli sittande eller någon helt annan person. Och beroende då på om en regeringsbildning har inletts eller inte, så får i vart fall den talmannen då ta processen vidare framåt.
4: Men om valresultatet står sig då till de rödgrönas fördel och Ulf Kristersson ändå väljer att inte avgå. Nu säger jag att du har varit med om det förut, men hur ser du på det?
24: Ja, nej, men jag konstaterar att det ligger i statsministerns hand. Det är ju, grundlagen ändrades för, vad är det, 15 år sedan, så att man införde då en obligatorisk prövning av statsministerns förtroende i riksdagen efter ett val. Och det ska då göras inom 2 veckor. Den gången vi gjorde det, alltså 2018, så gjorde vi det dagen efter att den nya riksdagen hade samlats. Så jag tänker att det ligger i allas intresse att det görs fort. Men det ligger ju då i den nya talmannens hand tillsammans med gruppledarna att bestämma det. Men det är ju för att få en mekanism då att pröva förtroendet för sittande statsminister automatiskt efter ett val.
1: Men det du säger om att det kan ha betydelse av hur fort det går, går det inte ännu fortare då om en sittande statsminister väljer att avgå om hen ser att valresultatet är till nackdel för sittande regering?
24: Ja, det klippte där, så jag hörde inte början av frågan.
1: Jag tänkte på tidsaspekten där, som du sa, att det har ju att göra med hur fort man kan gå vidare i processen då. Talmannen skulle då kunna börja redan kommande veckor om sittande statsminister väljer att erkänna sig besegrad om valresultatet står sig då.
24: Så är det ju. Men återigen, grundlagen är skriven så att den frågan ligger helt i statsministerns hand, att det är han, i det här fallet han, som avgör hur han väljer att agera. Och som sagt, jag har upplevt båda varianterna. Löfven satt kvar 2018, Magdalena Andersson begärde sitt entledigande 2022. Båda valen ligger inom grundlagens ram och i statsministerns hand.
1: Men med dina erfarenheter då av hur en regeringsbildning kan gå till och att den också kan bli utdragen, vad ser du framför dig med det här valresultatet?
24: Nej, men det är uppenbart att det kan bli en komplicerad process. Det är ju helt tydligt, och jag har konstaterat att det finns några erfarenheter man kan dra från framförallt den långa processen då 2018. Till exempel att det är viktigt att se statsministerfrågan tillsammans med politiken, framförallt budgeten kanske. Så att, för vi hade ju en situation 2018-22 vid vissa tillfällen när riksdagen kunde godta en viss statsminister men inte godtog statsministerns politik i form av budgeten då. Och jag tror alla tyckte att det var en olycklig situation, att man behöver se det här som ett paket, en statsminister och politiken. Och att det är någonting som jag tänker att man behöver bära med sig in i den här regeringsbildningen. Och sen har jag också sagt flera gånger att det kan ju vara läge kanske för en talman att försöka sätta lite kortare frister och lite mer tryck på partierna, samtidigt med respekt för att det måste finnas tid för förhandlingar, så att man inte sätter så korta frister att man skälper en process som hade kunnat bli framgångsrik.
1: Så vilken frist är lagom i en sån här talmansrunda för att ge parterna tillräckligt men ändå se till att processen går fram?
24: Alltså, det är omöjligt att säga på förhand, utan det måste ju en talman, jag eller någon annan, bedöma när man har samtalat med partiledarna, så att man får en bild av hur de ser på läget och vilken väg man ska välja. Och sen tänker jag att det där är något man också får bedöma löpande under en pågående process. När kan det vara läge att skruva upp tempot, sätta mer press, kanske gå till en första statsministeromröstning? Det får man ju bedöma utifrån en bild av om processen överhuvudtaget rör sig eller om den inte gör det.
1: Vilka förhoppningar har du själv om att få fortsätta som talman?
24: Nej, men jag har valt att uttrycka det så att jag är talman den här mandatperioden. Om någon skulle vilja föreslå mig för omval, då kommer jag ta ställning till det vid den tidpunkten. Så att jag avvaktar och ser framtiden an.
1: Hypotetisk fråga, men skulle det bli kakor, tomater eller något annat i talmansrundor?
24: Alltså, jag upplever ju att tomater var mer framgångsrikt än kakor faktiskt. För jag körde ju kakor 2018 och tomater 2022. Då gick det ju mycket fortare. Så att jag tycker att vi odlade cirka 70 sorter den här sommaren. Så jag har lite att ta av.
5: Eller så kanske du har ett tredje kort i bakfickan. Vem vet?
24: Ja, den som lever får se. Som det brukar heta.
1: Andreas Norlén, sittande talman om läget. Tack för att du var med i P1-morgon.
24: Mm. Tack.
5: Lite lyssnarfrågor har vi kanske tid för. Nu känner ni er redo, Fredrik och
1: Jan Theorell, vår statsvetare.
5: Precis. Fredrik, vi har en fråga ifrån Mattias. SD backade för första gången i ett riksdagsval. Om partiet ändrar delar i sin politik, hur lång tid tar detta utan att ses som kappvändare? När brukar partier få det epitetet?
15: Om de skulle ändra sin politik?
5: Ja, men, delar i sin politik.
15: Ja, jag förstår. Mm. Ja, men alltså partier som genomgår en, liksom, en smärtsam tillbakagång, de brukar genomföra någon form av politikutveckling. Så det är ju mycket möjligt att Sverigedemokraterna också skulle göra det. De kommer ju definitivt börja med en valanalys, tror jag. Men däremot så tror jag klart att de kommer inte ändra det som är deras hjärtefrågor och som de dessutom har höga betyg i hos väljarna, det vill säga migrationspolitiken i stort och lag och ordning, det tror jag ju inte på. Sen kan det ju hända faktiskt att man under den här mandatperioden som kommer justerar i något annat.
1: En annan fråga, för vi har ju varit inne på Centerpartiets roll här under morgonen och pratat just om relationerna inom oppositionen, Centerpartiet, Vänsterpartiet. Men här undrar Erik Kjellman, det pratas enbart om att Centerpartiet ska gå åt vänster, men hur sannolikt är det att Centerpartiet skulle gå åt höger om Sverigedemokraterna går med på att strö över ministerposter?
15: Nej, det bedömer jag som väldigt osannolikt. Därför att är det någonting som Centerpartiet har varit tydliga med hela tiden, så är det att de kommer inte släppa fram en regering med Sverigedemokraterna i.

0: blicka tillbaka lite grann, höra några av talen som kom sent under kvällen, natten. Mm. Alla kanske inte var uppe och hörde dem.
1: Nej. Ska vi börja med Magdalena Andersson, Socialdemokraterna?
2: Oavsett hur valresultatet slutligen blir, så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda i svensk politik. Och att vi i varje stund sätter Sverige och svenska folket främst.
1: Magdalena Andersson hörde vi där. Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare, har vi också.
3: Det är väl uppenbart att vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat för 4 år sedan. Jag känner ändå att i den här valrörelsen så har vi varit vinnare. Därför att det är så många fler människor nu runt om i vårt land som inte längre tycker det är jobbigt att säga att man är sverigedemokrat.
0: Och där blev det ju, som ni hörde, Jimmie Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, i sitt tal på valvakan. Nu tar vi och testar igen med Ulf Kristersson, moderatledaren, för att höra vad han sa.
4: Jag kommer undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation som kan få stöd för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för.
0: Ulf Kristersson, moderatledaren, ett av alla dessa tal som fick avsluta en väldigt lång valkväll.
1: Mm. Och nu har vi nya gäster runt vårt bord. Rickard Sörman, politisk redaktör, oberoende sverigedemokratiska webb-tv-kanalen Riks. Susanne Nyström, ledarskribent, Dagens Nyheter, oberoende liberal. Daniel Suonen, socialdemokratisk debattör, chef på det fackliga idéinstitutet Katalys. Och Felicia Ferreira, chefredaktör, partipolitiskt obundna Dagen. Vad är vår första fråga här, Mikael?
0: Ja, vilken panel. Jag tänker så här utifrån respektive perspektiv. Vad hoppas ni att partier ska göra för att hantera det här valresultatet, Rickard Sörman först?
5: Ja, ska jag säga något oväntat då, så kanske det vore roligt för Sverigedemokraterna om de skulle börja förhandla om någon slags borgerlig regering där Centern skulle vara med på ett hörn. Men då blir man relevant. Man gör någonting nytt, någonting oväntat. Men jag skulle gissa att det förutsätter att man från Sverigedemokraternas sida kan säga rör inte migrationen och kriminaliteten.
0: Sannolikheten här.
5: Jag hörde förut att någon sa att det är ganska osannolikt och jag delar den uppfattningen.
0: Susanne Nyström, hur tycker du att partier ska hantera det här resultatet?
6: Om det här valresultatet står sig, då kan man ju konstatera att i så fall så har ju Tidöregeringen förlorat. Men däremot så är det ju lite oklart vilken regering som kan bildas utifrån det. Och jag tror ju på någon sorts blocköverskridande lösning där man försöker blicka över blockgränsen. För Centerpartiet har varit väldigt, väldigt tydliga med att de inte vill regera tillsammans med Vänsterpartiet. Vänsterpartiet har varit tydliga med att de ska sitta i regering eller vara i opposition. Så jag ser det som ganska svårt att få ihop en lösning på den kanten.
0: Och det Rickard Sörman sa här, sverigedemokratisk hand mot Centerpartiet.
6: Jag ser det som ganska svårt att få ihop Sverigedemokraterna och Centerpartiet. Dels för att Centerpartiet har en röd linje, men också för att jag ser inte hur politiken ska gå ihop. För att om Ulf Kristersson då skulle lova Centerpartiet en human migrationspolitik och en effektiv klimatpolitik, då kommer ju Sverigedemokraterna att säga nej.
0: Svårlöst. Daniel Suonen, från Socialdemokraternas perspektiv ett historiskt dåligt val. Hur tycker du att man ska hantera den här situationen?
7: Nej, men först och främst så måste ju valresultatet fastställas, och det kommer vi inte ha förmodligen förrän på onsdag sen eftermiddag. Jag kommer ihåg att det var vid 16-tiden sist som de sista mandaten föll ut då till Tidö. Jag kan tänka mig att det faktiskt blir en exakt spegling, fast åt andra hållet möjligtvis, och det är oklart. Så först ta in ett valresultat, och det handlar om mandaten och vilka som är störst. Sen tycker jag att den rödgröna sidan måste klippa sina röda linjer mot varandra och respektera varje mandat som behövs i ett regeringssamarbete. Och det tror jag är liksom utgångspunkten. Och då, sen kan det mycket väl bli så att det landar ut i att det blir någon sorts mittenregering, kanske med stöd av Vänsterpartiet eller så. Men att lite grann get a room, alltså Centern och Vänstern får vi för fasen snacka ihop. Folket har röstat, och där tycker jag man kan också lära av Tidösidan det som blev Tidö. Man kan ha välja synpunkter på den politik som Tidöregeringen har fört, det har jag också. Men till slut så kokar det ner till att man respekterar ett valresultat och agerar på det. Som man gör i kommuner, som man gör i regioner och som man gör i verkligheten och i normala verksamheter. Så att jag tycker att Centern och Vänsterpartiet får diskutera det här, och sen så tror jag att man kommer lösa det. Det kommer nog ta några veckor, och sen om det här valresultatet skulle stå, så vilket jag inte alls säker på, då tror jag

0: som bildar en regering på något sätt. Och jag tror den är bra.
1: Vad tror du, Felicia Ferreira, från dagen med det underlag som vi har nu? Vad blir det för regering?
2: Ja, den som det visste. Jag tänker att det viktiga, oavsett nu vilken konstellation som bildas, det är att visa på ett moget politiskt ledarskap. Det vill säga, det kommer finnas en mängd väljare, kanske upp till hälften av väljarna, som inte har röstat på det alternativet som bildar regering. Hur ska den statsminister som till slut bildar regering bevisa att det är en statsminister för hela folket? Det tycker jag blir intressant att följa. Jag tänker också att det blir intressant att följa hur man förklarar. Alltså, det finns ju många som kommer att tvingas till kompromisser, och istället för att, så att säga, dölja att man kompromissar eller att man kommer tvingas kompromissa, att istället vara duktig på att förklara varför man behöver kompromissa för att få till ett regeringsunderlag till exempel. Så den typen av, liksom, vilka är de mogna politiska ledarna i det här, det tycker jag blir spännande att följa.
3: Med det här jämna valresultatet då, nu kan vi inte komma så mycket längre i spekulationerna om hur regeringsbildningen ska gå till, men med det jämna valresultatet, rent politiskt, innehållsmässigt, vad ser ni framför er att det här kan ge Sverige med resultatet vi har? Rickard Sörman först.
4: Ja, det som förenar vänstersidan är väl ändå det här motståndet mot Sverigedemokraterna, eftersom vi nu kan räkna in Centern där, då. Annars så finns det ju andra skillnader. Så att då är det väl rimligt då att vi skulle få en uppluckrad, så att säga, migrationspolitik eventuellt. Sen säger Socialdemokraterna att det blir absolut ingenting av. Så får vi se hur mycket det är värt när de ska förhandla med Vänstern, Miljöpartiet och Centerpartiet. Så att vi vet ju inte här vad det faktiskt blir. Det kan ju vara så att mycket av det som Tidö har gjort ligger kvar. Men man slipper de där berömda SD-ministrarna.
3: Vad gör du för bedömning, Susanne Nyström?
5: Jag tycker att det är intressant att se att Sverigedemokraterna backar så pass mycket som de gör. För det vi har sett under mandatperioden, det är att SD har flyttat fram sina positioner ganska mycket. Och det som hände här i slutet på valrörelsen, det var att Jimmie Åkesson helt öppet gick till ganska hård attack mot muslimer och islam. Och det här, det är ganska uppenbart att många väljare inte uppskattar det. Han gick också till ganska, han var väldigt tydlig med att SD skulle utvisa fler personer än vad man har gjort tidigare om man då skulle få hand om migrationsministerposten. Och vi vet att tonårsutvisningarna, de har väckt väldigt stor avsky långt in i borgerligheten och även bland Sverigedemokrater. Och jag tror att det är det som har slagit tillbaka mot Sverigedemokraterna. Och det här tycker jag verkligen att alla partier ska ta med sig, inte minst utvisningspolitiken, att väljarna helt enkelt inte uppskattar den.
3: Kort instick bara, Rickard Sörman. Har Sverigedemokraterna blivit straffade här av väljarna?
4: Nej, det tror jag inte. Utan det är någon procent har ju gått till Liberalerna här faktiskt. Och man har ju legat mellan 18-20% i opinionsmätningarna under hela mandatperioden. Så att det är inte helt ologiskt det här resultatet.
1: Daniel Suhonen.
0: Jag tycker liksom att lite grann vi är väldigt, det är en månads intensiv valrörelse vi har bakom oss. Och den här valrörelsen har ju handlat om Liberalernas vara eller icke vara i riksdagen. Och där har Jimmie Åkesson, jag kan börja liksom buga för att, alltså, det spel som jag beskrev det som, att som katten på torpet som har fångat en mus, så har han ju liksom kreerat nästan den här, liksom, hur det borgerliga blocket ska få stödröster, och Ebba är för vänster och Simona har inte till många procent. Så att jag tycker inte man ens kan se det här som ett nedlag för SD, utan man kan ju också tänka sig att Jimmie Åkesson, det han sa i början av valrörelsen, att han siktar på att återkomma som statsminister i ett senare skede, kanske 2030 eller så, då är väl det här, så att säga, hans, så att säga, insatser för den borgerliga fronten här, hela gänget på den kanten, det är väl en oerhörd investering i att bli accepterad som statsminister i ett senare läge. Så att jag tycker den här, det är Socialdemokraterna, mitt parti, som har gjort ett oerhört dåligt val.
3: Nu hamnar vi igen i spelet, hör du det, Pia? Sakpolitiken försvann där när vi kom in. Men det är politiska innehållet. Nej, vad ser du framför dig? Men
0: jag tycker, det här är jag är en ganska radikal socialdemokrat på vänsterkanten. Jag vill ha vinstförbud och offentliga stora investeringar och så. Jag tror att det är så att det finns väldigt mycket saker som man i ett läge efter valet, när man har sina mandat på plats och kanske har en regeringsförhandling, kan även Vänsterpartiet och Centern i realpolitiken. Man vill ha välfärd i hela landet, man vill ha ökade resurser till välfärden, man vill ha en annan klimatpolitik, man vill ha investeringar i infrastruktur, man vill ha ny energi, man vill ha väldigt många saker. Om man börjar där, jag tycker den här karensfrågan som Sossen har, där är ju Centern sagt, Tan Ringqvist sa det i er studio här, att det enda hon behövde var, så att säga, att det får inte bli kostnader för företagen på sista raden.
3: Någon kompensation där.
0: Ja, och det är ju en budgetfråga. Det här löser man. Jag menar, man kan ju se vad borgerligheten har gett SD under den här mandatperioden vi har haft. Så att politik är att lösa problem, och det tror jag att man kommer göra om man får mandaten med sig för en Magda-regering.
1: Felicia Ferreira.
2: Nej, men jag tänkte precis säga det också, som du ställde, den frågan du ställde som programledare här. Alltså, jag kan ju hoppas på att Sverigedemokraternas lite tillbakagången då ger hopp för att vi ska kunna sluta kretsa alla, precis alla samtal kring hur de andra partierna förhåller sig till Sverigedemokraterna, hur människor förhåller sig till Sverigedemokraterna, och istället att sakfrågor kan få ta plats och på egna meriter. Du är inne på en del sakfrågor och sakpolitik här, Daniel Sunen. Det finns familjers villkor, fattigdomsbekämpning, gemenskap i samhället. Det finns en mängd frågor som samtalen skulle behöva kretsa kring ändå, förutom hur ska vi förhålla oss till Sverigedemokraterna. Så min stora förhoppning för framtiden här, det är att snälla, kan vi sluta prata om hur alla förhåller sig till Sverigedemokraterna?
1: Ser ni andra en risk för att sakfrågorna försvinner, att det blir för mycket taktik och annat?
4: Ja, nu lär det väl bli mycket spel här om vem som ska bilda regering. Mm. Inte om vilka som ska vinna valet, utan om vilka som ska kunna bilda en regering. Mm. Och det är klart att där i ligger också sakfrågorna nu då, självklart. Men det blir ju spelet också samtidigt, så är det.
0: Alltså på ett sätt, med tanke på sakfrågornas läge, så skulle egentligen en socialdemokratisk enpartiregering i minoritet kunna hålla linjen om migration och kriminalpolitik med Moderaterna. Man skulle kunna införa en tandvårdsförsäkring och förstärka A-kassan med Sverigedemokraterna. Man skulle kunna förstatliga sjukvården med Kristdemokraterna, förbjuda vinsterna i skolan med Vänsterblocket och Liberalerna. Egentligen är det den naturliga regeringsbildaren. Magdalena Andersson är ensamt majestät.
3: Susanne Nyström, jag tyckte du såg tveksam ut där när du hörde socialdemokratisk enpartiregering.
0: Hon vill inte ha vänsterpolitik, det är grejen.
5: Ja, och spel, det handlar ju om sakpolitik. Det har vi ju sett här i 4 år med tidigare regeringen. De sa att vi ska samarbeta där vi tycker lika eller nästan lika. Vi ska samarbeta i sakpolitik. Och sen såg vi att det som hände, det var att det blev sverigedemokratisk politik och att de andra partierna bara la sig platt. Så att jag tycker att det är svårt att skilja sakpolitik och spel från varandra, för vilka som bildar regering är ju väldigt avgörande för vilken sakpolitik vi får.
3: Vi har nyheter på ingång, så nu ska ni få hålla er ganska kort, men om just sakpolitiken, om ni ska lyfta en enda fråga som ni hoppas ska få mest plats i denna regeringsbildning, förhandling framöver. Felicia Ferreira, om jag börjar i din ände.
2: Ja, men då tänker jag nog familjernas villkor.
3: Familjernas villkor, viktigast. Mm. Daniel Suhonen.
0: Efter, jag börjar med den svåraste frågan, för andra tror jag man kan lösa. Frågan om att förbjuda vinst i skolan.
3: Susanne Nyström.
5: En effektiv och bra klimatpolitik.
3: Rickard Sörman.
4: Att även en vänsterregering ser till att trycka tillbaka gängen, det måste den göra.
3: Där har vi önskemål från panelen. Rickard Sörman, Riks, Susanne Nyström, Dagens Nyheter, Daniel Suhonen, Katalys, Felicia Ferreira, Dagen. Ser om vi kan återkomma till er lite senare under sändningen.
1: Mm. Nu börjar det stockas med folk här inne i studion, och vi behöver göra lite skiften på våra stolar så att nya gäster får en mikrofon att prata i. Det är väl närmast nyheter, eller har du någonting annat?
3: Jag hinner med en lyssnarfråga, tänker jag, till Jan Theorell, vår statsvetare. Har Fredrik här som undrar, hur går vägen till ett nyval till, ja, ett eventuellt nyval då? Har det blivit nyval någon gång tidigare, undrar Fredrik?
6: Men inte sedan 1958 och av en helt annan situation. Numera med de regler vi har sedan 70-talet så kan det egentligen bara bli nyval i det här läget av att talmannen misslyckas med sitt fjärde försök. Talmannen får lägga 4 förslag på statsministrar som det sedan ska rösta om. Vid det fjärde förslaget, om det röstas ner, då går vi till extraval. Och det brukar jag säga är väldigt osannolikt. Det är inga partier som vill ha ansvaret för att vara de som drev fram extraval. Det finns en debatt i Sverige om att det är dyrt att hålla val. Det kommer också bero på hur de där partierna ligger till i opinionsmätningarna vid det tillfället. Men den här gången är det ju så pass låst så att omöjligt är det inte. Det var inte omöjligt 2018 heller. Det var faktiskt så att hade man misslyckats där när man fick till januariavtalet, då hade det med största sannolikhet blivit ett extraval på vårkanten 2019.
1: Hinner vi en kort fråga och ett kort svar. Varför spricker så få regeringar i Sverige? Vad säger du, Fredrik?
7: Ja, det var en bra fråga. Ofta är det väl det att man har ju ganska fasta koalitioner. Det är ju inte så ofta som det är en oväntad konstellation.
1: Mm. Det var ett kort svar.
3: Det var det du frågade efter.
1: Ja, det var det
3: så
1: du frågade efter. Det är toppen.
6: Regeringar brukade ju spricka, borgerliga regeringar brukade ju spricka. Det var ju en av, så att säga, Socialdemokraternas fördelar förr i tiden.
3: John Theorell och Fredrik Furtenbach som vi återvänder till senare.
1: Och Valvakna med Pet Morgon fortsätter till klockan 9:30. Vi har fler saker på gång, Micke, eller hur?
3: Mycket, mycket om valet, så vi hoppas reda ut detta läge lite grann i alla fall, men det är osäkert. Men jag ska också passa på att säga, Emmy Rasper, ring P1.
8: Ja, jag vänder mig till dig som lyssnar på radio detta nu. Vad är dina reaktioner så här dagen efter valet? Ring in 020 22 10 10. 020 22 10 10. Ring nu för att vara med i Ring P1.
9: Här är Ekot morgonen efter valet. Få mandat skiljer blocken åt när rösterna fortfarande räknas, och så här lät det i natt.
10: Oavsett hur valresultatet slutligen blir, så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda i svensk politik.
11: Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation.
9: Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson. Och det är jämnt. När 94% av rösterna är räknade har de rödgröna 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Fredrik Furtenbach, Ekots politikkommentator. Vilka är förlorarna respektive vinnarna så här långt i valet?
7: Ja, men förlorarna först då. Sverigedemokraterna går ju tillbaka ganska kraftigt, och det är första riksdagsvalet någonsin som de minskar. Så det blir en knäck för deras självbild. De blev inte heller störst inom Tidö, så att där finns det en hel del att fundera över, och jag tror att stämningen är ganska dålig. Och sen Socialdemokraterna, man får den lägsta siffran sedan den allmänna rösträtten infördes, dock väldigt var det nästan lika illa 2018. Men å andra sidan, om de får regera så kan de ju leva med det, tror jag. Titta på de som vann då. Framförallt då handlar det i siffror framförallt om Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men Liberalerna måste man ändå lägga till, för även om de inte ökade så mycket jämfört med valet så hade de ju usla siffror under perioden, mellanvalsperioden.
9: Och sett till hur mandatfördelningen ser ut nu, det här jämna läget, hur ska sidorna hantera det här? Om vi börjar med Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som i detta nu har ett övertag.
7: Ja, jag vet inte hur mycket hon har tänkt göra för onsdag när man vet, men jag tror ju att hon ganska snabbt kommer ta kontakt med flera andra partier. Och för det här kommer ju det svåra bli att få till en regering helt enkelt, eftersom det finns röda linjer som är i vägen mellan framförallt Centerpartiet och Vänsterpartiet. Det här kan bli en utdragen historia.
9: Ja, vilka möjligheter har hon sett till de röda linjerna på hennes sida?
7: Det verkar ju som att någon måste ge med sig. Jag tror inte på de här varianterna där det ingår ytterligare något parti från Tidösidan, även om man osvuret är bäst.
9: Och om vi tittar på den andra sidan då, vad har Moderaternas Ulf Kristersson sagt så här långt om hur han tänker sig?
7: Ja, han har ju i princip sagt att han inte kommer att ge sig. Jag menar att de andra kommer inte klara att bilda regering. Nu spelar inte det så stor roll, utan han kommer sannolikt röstas bort så fort riksdagen öppnar här om 2 veckor.
9: Fredrik Furtenbach, Ekots politikkommentator. Du stannar kvar. Vi ska först höra talmannen Andreas Norlén som säger att regeringsbildningen ser ut att kunna bli komplicerad.
12: Det är uppenbart att det kan bli en komplicerad process. Det är ju helt tydligt, och jag har konstaterat att det finns några erfarenheter man kan dra från framförallt den långa processen då 2018. Till exempel att det är viktigt att se statsministerfrågan tillsammans med politiken, framförallt budgeten kanske. Så att, för vi hade ju en situation 2018-22 vid vissa tillfällen när riksdagen kunde godta en viss statsminister men inte godtog statsministerns politik i form av budgeten då. Och jag tror alla tyckte att det var en olycklig situation. Och sen har jag ju också sagt flera gånger att det kan ju vara läge kanske för en talman att försöka sätta lite kortare frister och lite mer tryck på partierna, samtidigt med respekt för att det måste finnas tid för förhandlingar.
3: Vilka förhoppningar har du själv om att få fortsätta som talman?
12: Nej, men jag har valt att uttrycka det så att jag är talman den här mandatperioden. Om någon skulle vilja föreslå mig för omval, då kommer jag ta ställning till det vid den tidpunkten. Så att jag avvaktar och ser framtiden an.
9: Talman Andreas Norlén som intervjuades i P1 Morgon. Och i slutet av september ska riksdagen välja talman, antingen återvälja sittande eller en annan person. Fredrik Furtenbach, politikkommentator, du är med oss. Om vi fokuserar på Liberalerna i det här valet som ju klarar sig över riksdagsspärren och ser ut att hamna över 5%. Vad är det som har gjort att det ser ut så nu?
7: Ja, det mesta talar ju för att det här handlar till stor del om taktikröster, och det är framförallt att Liberalerna fick en mycket kraftig tillströmning av röster väldigt sent, och de kommer från väljare som tidigare har röstat på Moderaterna som i många fall fortfarande gör det i kommunvalet. Det andra är att även om det verkar som att Simona Mohansson har stärkt sin popularitet något, så är hon inte anmärkningsvärt populär. Tvärtom, hon ligger på femte plats när man frågar väljarna hur viktig partiledaren har varit. Det här talar ju för att åtminstone en del, ganska många av de här rösterna är taktikröster.
9: Och när 94% av rösterna är räknade, de rödgröna har 176 mandat, Tidöpartierna 173. Hur troligt är det att det här står sig?
7: Ja, man kan inte vara helt säker. Det lär väl dröja till onsdag kväll. Men oddsen är på de rödgrönas favör, för att visst händer det att något mandat flyttar sig, men det är oftast ett. Och det har inte hänt så många gånger att två har flyttat sig, och båda så mellan block. Mandat kan ju också flytta sig inom block.
9: Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach. Vi blickar mot de tre största städerna i landet där det inte ser ut att bli något maktskifte. Även om Moderaterna går framåt i Stockholm och Socialdemokraterna backar, ser majoriteten ut att förbli rödgrön. I Göteborg ser de rödgröna ut att kunna få egen majoritet efter att ha styrt i minoritet. Och även i Malmö samlar de rödgröna partierna en majoritet av rösterna. Lite kort väder. Det blir molnigt i Götaland, i Svealand och södra Norrland soligt. Och norra Norrland får även en solig dag. Mellan 15 och 20 grader i söder, mellan 10 och 15 i norr.
3: Prognos för vädret, och ja, det är ju bara prognoser vi kan ge för regeringsbildningen som väntar, för än så länge inget valresultat. Definitivt, P1 Morgon följer dock allt som händer. Jag ska säga att vi under morgonen löpande sökt företrädare för Centerpartiet och Sverigedemokraterna för medverkan här i programmet, så vi kan få kommentarer även därifrån. Hittills har vi fått nej, men vi fortsätter förstås att försöka. Pia, ska vi ta oss vidare med en fråga som vi inte riktigt analyserat tillräckligt kanske än. Det här, om vi börjar med Liberalerna och vändningen som de ändå har gjort under den sista tiden.
1: Mm.
3: Är det en fråga? Det är inte en fråga för dig. Det är mer en fråga för Jan Theorell, statsvetare, ja, kanske, som sitter där borta.
1: Men det tycker
3: jag. Ska vi orda lite om denna vändning, och om du sätter den i en historisk kontext?
6: Ja, man kan ju säga att den är både väntad och oväntad. Det brukar ju vara så att sitter man i Sveriges riksdag, då åker man inte ut. Det har ju bara hänt två gånger. Miljöpartiet åkte ut 91, och Ny Demokrati, som ju var ett helt nytt parti, de också åkte ut 94. Sen dess har alla, så att säga, som har kommit in suttit kvar. Det som är oväntat, det är ju att det skedde så pass sent. Liberalerna gjorde en spurt även 2022, men den påbörjades ju tidigare under våren. Då kunde man börja se opinionsundersökningar redan efter att Johan Persson hade tagit över som partiledare så där i maj, juni månad. I år hände det ju ingenting fram tills för kanske 2-3 veckor före valet. Så att det är en kraftig mobilisering precis på sluttampen. Och det kommer att krävas många och djupa analyser innan vi vet hur mycket av det här som är taktiska väljare, som alltså egentligen kanske tycker om ett annat parti, men mycket tyder ju ändå på att en stor andel av dem är det, just för att det kommer så sent. De bestämmer sig så pass sent. De kommer framförallt från Moderaterna, det kommer en del från Sverigedemokraterna också, även om det inte är så mycket som man kanske hade trott. Det är en typ av rörelse som verkar vara just den här typen av... Många koordinerar sig och nu är plötsligt, nu ska vi hjälpa lag Kristersson här, nu ska vi hjälpa Tide. Hur ska vi göra det bäst? Jo, då ska vi göra det genom att lägga vår röst på Liberalerna. Min hypotes, här är inga data för, det är att här har det hänt någonting på sociala medier där de här typerna av väljare så att säga interagerar och pratar med varandra.
3: Kan man se att väljare blir mer snabbrörliga, om man ska använda det uttrycket, över tid, för att vi också lever i ett annat medielandskap med snabbare budskap som kommer ut snabbare?
6: Så är det, vi får mer rörliga väljare, även om det, om man bara tittar på hur många som har bytt parti till exempel, är det inte någon jättestor skillnad mot hur det var förra eller förra valet, men går vi längre tillbaka i tiden så definitivt, då brukade de allra flesta börja rösta på ett parti vid ung ålder och sen fortsätter man att rösta på det partiet, och så ser det ju inte alls ut längre.
3: Men det du sa om den här analysen som kommer behöva göras av vad som ledde till det här stödröstandet, eller vilka det var som stödröstade på Liberalerna, om du blickar bakåt i andra val, hur har stödröstare typiskt sett resonerat om varför de valt att rösta som de gjorde?
6: Det finns lite olika typer av stödröstning, men den vanligaste och den som brukar få störst betydelse, det är just att man vill hjälpa ett parti som man är rädd för ska hamna under 4%-spärren för att det skulle drabba ens regeringskonstellation. Så det var många som stödröstade på KD för att hjälpa alliansen. Det var många redan 2022 som stödröstade på Liberalerna för att hjälpa Tide. Sen finns det andra typer av stödröstning. Och väldigt mycket av Socialdemokraternas tapp till de andra rödgröna partierna, det tror jag man kan se som en annan typ av taktikröstning, där man snarare vill lägga tonvikt vid det regeringsalternativet, antingen höger ut, det vill säga mot Centern, eller vänster ut, det vill säga mot Miljöpartiet eller Vänsterpartiet. Det är annars ganska svårt att se exakt vad det är som förklarar varför Socialdemokraterna backar sedan förra valet.
1: Och i en kommande regeringsbildning då, vilka utav de mindre partierna, Vänsterpartiet och Centerpartiet, kommer att ha störst inflytande, tror du?
6: Alltså, det kommer väldigt mycket vara upp till hur Socialdemokraterna nu väljer att, så att säga, spela den där bollen. Kommer de att först vända sig vänster ut och sedan se om de kan få med sig Centerpartiet? Kommer de först vända sig till Centerpartiet och sen se om de kan gå åt andra hållet? Det kommer också delvis bero på talmannen och i vilken ordning, om det nu blir flera omröstningar, om det blir så svårt så att vi måste hålla flera omröstningar, så kommer det också bli lite grann en fråga om i vilken ordning man håller de här omröstningarna. Det är inte så att talmannen bestämmer det, utan att lyssna på partierna först, men det där kan få betydelse för dynamiken.
3: Då lämnar vi Jan Theorell så länge, statsvetare. Vi har plockat in vår panel av ledarskribenter och debattörer igen. Som ni minns, Rickard Sörman, Riks, Susanne Nyström, Dagens Nyheter, Daniel Suonen, Katalys och Felicia Ferreira, Dagen. Jag tänker att vi blickar lite grann framåt mot denna ovisshet som vi varit inne på. Och så undrar jag, vi ska gå en runda här och ni får först bara lyfta ett parti då. Jag undrar, vilket parti ser ni här och nu kommer ha störst betydelse i denna regeringsbildningsprocess? Felicia Ferreira.
2: Ja, det är svårt att undvika Centerpartiet, tänker jag. Och de har i alla fall i detta nu ganska stor förhandlingskraft. Så det blir väldigt spännande att se hur väl de utnyttjar det. Så det måste nästan bli dem jag nämner.
3: Centerpartiet härifrån, Daniel Suonen.
0: Jag tror självklart att Socialdemokraterna kommer ha jättestort inflytande om det faller ut åt det hållet. Men jag tror också att Vänsterpartiet har en roll, därför att om de flaggar för att de är konstruktiva och kan, alltså, målmedveten vill släppa fram Magdalena Andersson, så kan Vänsterpartiet egentligen ha det här i sin hand. Att signalera att vi är en konstruktiv part som släpper vår röda linje för att få en röd-grön regering. Alltså, vill man att det här ska bli mitten, Dagens Nyheters ledarsidas linje, någon sorts nyliberal under socialdemokratisk flagg, ja, då kan ju Vänsterpartiet hålla fast vid sina röda linjer, stenhårda röda linjer, och hota och fälla till nyval som kommer leda till att Jimmy Åkesson och Tide vinner med eget mandat. Så att jag tror liksom att vänstern sitter på det här. De skulle kunna gå ut idag och säga att vi kommer vara konstruktiva och inte kräva regeringsplatser.
3: De behöver bara ge upp sina röda linjer, säger Daniel Suonen. Ja, då har vi...
0: Det måste andra också göra.
3: Vänsterpartiet och Centerpartiet. Susanne Nyström.
5: Jag håller med om Centerpartiet, men jag kan väl också säga Moderaterna. För att Moderaterna, de gick ju fram i valet här och de har ägnat hela valrörelsen åt att varna för vänsterpartister i regering och hur farligt vänstersvängen skulle bli. Och om de verkligen menar allvar med det här så bör ju de försöka hålla Magdalena Andersson borta från Vänsterpartiet och istället då försöka gå in själv som en konstruktiv part. Och Magdalena Andersson har varit väldigt tydlig med att hon har sträckt ut handen mot Ulf Kristersson. Hon gjorde det så sent som i en statsministerduell nyligen. Så Ulf Kristersson kommer att kunna spela en väldigt konstruktiv roll här om han vill.
3: Och Rickard Sörman, har jag Centern, Vänsterpartiet, Centern och Moderaterna?
4: Ja,
3: kommer du med något annat?
4: Socialdemokraterna då,
3: all right.
4: Få lite variation.
3: Hur resonerar du?
4: Men det är väl intressant det här med att Magdalena Andersson har varit så otydlig med vad det här partiet är och vad man vill efter en valvinst. Hon ska ju vara hela Sveriges statsminister och kan samarbeta åt alla håll. Ja, när jag var barn då var det tydligt arbetarklassparti, inte bara, det var, fanns väl medelklass också. En tydlig konflikt mot borgarna, de rika, de besuttna. Idag är det ju inte lika tydligt vad man är, vad man är emot, förutom Sverigedemokraterna. Så att, och man gör ju ett historiskt dåligt val. Och det kanske hänger ihop ändå med den här otydligheten.
3: Susanne Nyström, såg ut som du hade en replik på gång.
5: Nej, det hade jag faktiskt
3: inte. Nej, det hade du inte. Men då, innan vi tar er repliker, Pia, vi ska också puffa lite framåt.
1: Ja, vi gör det som
3: framåt.
1: Vi brukar så här dags, även om inte mycket ser likt i P1-morgon den här morgonen. Nämligen över till Ring P1 och Emmy Rasper. För ja. Du vill ha ett ord med i laget, eller hur?
13: Ja, men det vill jag. Det är ju dags att ringa till programmet Ring P1. Telefonnumret är 020 22 10 10. Och vi kommer prata valet, skulle jag tro. Du som lyssnar, vad är dina reaktioner så här dagen efter valet? Vad känner du? Är du arg, glad, ledsen, lycklig? Hur tror du att det kommer gå med regeringsbildningen? Hur gick det för dig att rösta igår? Det finns många saker vi kan prata om i Ring P1. Så ring 020 22 10 10 så drar vi igång om knappt en kvart.
3: Bra då. Då kan vi fortsätta diskussionen så länge så får lyssnarna ta diskussionen om en kvart. Daniel Suhonen.
0: Nej, men jag tänker så här att det är liksom ett läge där det kan bli rödgrön regering med Centern. De tre klassiska rödgröna partierna plus Centern. Och om Vänsterpartiet låser fast det här nu. Jag tillhör ju de socialdemokrater som har väldigt stor... Jag tycker om väldigt mycket av Vänsterpartiets politik. Kanske inte lika mycket deras sammansättning av sina listor. Om Vänsterpartiet vill skapa kaos och liksom låsa fast det och ge Centern och Ulf Kristersson och liberaler och andra en möjlighet att få ihop någon sorts liksom nyliberal mittengegga, då kan de nog göra det. Och då får vi en nyliberal regering. Men man skulle kunna, om man levererar så här, vi kommer att se till att Magdalena Andersson kan bilda regering. Vi förstår att inte vi kommer sitta i den. Vi kommer ställa politiska krav, men vi kommer vara konstruktiva. Då försvårar man det här centrismen.
3: Felicia Freira, du vill komma in här i detta resonemang om hur partierna kan agera och vem som har störst betydelse.
2: Ja, men alltså, spelteorier är ju jätteviktigt nu, hur det ska bildas en regering. Jag håller helt med om det. Men jag tycker ändå att vi skulle behöva prata ännu mer om liksom vad som händer efteråt. Alltså hur vi som väljare skulle behöva gå från att bli väljare och ställa krav på politikerna. Vad ska ni göra åt kriminaliteten, åt sjukvården, åt fattigdomen, det finns massor med frågor man kan ställa krav på. Men sen skulle vi behöva gå från att bli från väljare till att bli medborgare. Alltså hur kan vi bidra? För att politiken kan göra väldigt mycket, men sen behöver också, vem är det som går och knackar på hos grannen och kollar läget? Vem är det som liksom bidrar till den här värmen, gemenskapen i samhället också? Det tycker vi också liksom pratar för lite om. Så jag ville bara bidra med det perspektivet.
3: På individen, men när du sa att man borde ställa mer krav på politiken då, efter ett val, hur konkret menade du då?
2: Nej, men jag menar, det ska vi göra genom att vi röstar. Det ska vi göra i debatten. Vi ska fråga vad tänker ni göra åt det här? Vad tänker ni göra åt det här? Vad tänker ni göra åt det här? Men också fråga oss själva, vad kan jag bidra med?
3: Rickard Sörman.
4: Ja, nej, men jag tänker ändå att när man säger så här att politikerna måste prata sakpolitik, hur ska vi lösa våra konkreta problem, trygghet och så vidare. Vi har helt olika uppfattningar i olika politiska läger hur vi skapar trygghet i Sverige. Det är faktiskt så. Och vi kan inte låtsas tänka bort det. För vi får olika Sverige beroende på vilka som styr.
3: Men tycker du att vi pratar för lite om de alternativen som Felicia Freira är inne på lite grann här? Alltså, borde prata mer om det, eller tycker du att vi gör det tillräckligt?
4: Nej, men alltså, när man säger att vi pratar för lite sakpolitik, då säger man att ja, vi istället pratar för mycket spelteorier. Men spelteorierna handlar ju om att vi har olika ideologiska uppfattningar om vilket Sverige vi ska ha. Och vi har idag i västvärlden otroligt starka ideologiska motsättningar, olika uppfattningar om hur vår framtid ska se ut.
3: Susanne Nyström, tycker du balansen här emellan är rätt i en diskussion om regeringsbildning, spelteori kontra sakpolitik?
5: Jag tycker att den är helt rätt, just för att spelteori och sakpolitik hänger ihop så pass mycket, just för att vi har olika ideologi, olika prioriteringar och så vidare. Det spelar oerhört stor roll för vilken sakpolitik vi får, vilka som bildar regering. Och jag tror också att vi under den närmaste tiden också bör hålla blicken på Ebba Busch, för hon har en tendens att alltid ta plats i sådana här sammanhang. Hon har haft många S i rockarmen under valrörelsen, och jag tror att vi kommer att få höra från henne också faktiskt.
3: Vad kunde det vara för S som hon sitter på nu?
5: Det vet jag inte, men hon har en tendens att ha sådana.
3: Felicia Ferreira, vet du någonting? Vet du? Det vet du inte, men har du någon tanke vad hon har för S eller
2: ja,
3: teori?
2: Ja, men jag tror säkert att det finns en radda. Jag håller med Susanne helt där. Det finns någon radda S i rock R, men jag uppfattar på mina reporter som var på Kristdemokraternas valvaka igår, att ändå rådde lite delade meningar om det här. Såklart så ser man det här fantastiska valrörelsen som Ebba Busch har gjort, där hon har högt förtroende, där hon flörtar lite hitåt och lite ditåt. Men det finns då en större grupp också som är missnöjda med det, att mitten svängningen är man inte helt nöjd med. Så det blir intressant att se hur hon får ihop det i så fall i sitt eget parti. Inte minst ungdomsförbund och andra har ju varit väldigt tydliga med den här eventuella mittensvängen.
3: Daniel Suhonen, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna, vad ser du där?
0: På många sätt så tror jag ju att i vissa frågor, om man tar den ekonomiska politiken, sjukvårdspolitiken och så, om man släpper, ja, där tror jag egentligen att det skulle bitvis vara lättare eller till och med lika lätt eller lättare att göra upp med KD än med C. Men jag tänker att det här, för mig handlar det vi pratade om tidigare om realpolitiken, om reformpolitiken. Därför att Socialdemokraterna, det parti jag är medlem i, har ju lovat en tandvårdsreform. Man har lovat höjda statsbidrag till kommunerna, man har lovat vinstförbud i skolan. Det tror inte jag man kan göra med en väldigt mittenorienterad borgerlig regering som leds av Magdalena Andersson. Utan det kräver ju då Vänsterpartiets stöd. Så Vänsterpartiet borde liksom gå in för politiken här och göra det SD gjorde 22-26, nämligen att man ger så att säga, den andra delen av koalitionen regeringstaburetterna och så får man politiken. Det hade jag som vänstersosse föredragit att vänstern gjorde.
3: Vi pausar panelen en liten stund, för jag vet att vi har kopplat upp ännu en gäst på ledning, Pia.
1: Mm, ett ungdomsförbund. Vi har med oss ordföranden för SUF, Emily Rosheim. God morgon.
14: God morgon.
1: Vad tycker du om valresultatet för Centern?
14: Nej, men jag tycker att det ser väldigt bra ut. Vi har ju ökat sedan valet 2022, och för mig så är det ju bara ett kvitto på att det är många väljare som ser just det som vi ser. Att vi är ett framtidsoptimistiskt parti som har gått till val på sakpolitiken framför allt.
1: Och vad tror du om Centerns chanser att ha något inflytande på en regeringsbildning?
14: Nej, men jag tror att det är väldigt starkt. Alltså, vi har ju positionerat oss i mitten, så att vi är väldigt pragmatiska. Det viktiga för oss är att hålla ytterkanterna borta från regeringsmakt. Och nu ser det ut som att vi både kan få ett maktskifte, men troligen också ett samarbete med till exempel Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och sen får vi se om Liberalerna och Kristdemokraterna är redo att ta ansvar.
1: Mm. Men du tror att Centern har större chans på inflytande än vad Vänstern har?
14: Ja, absolut. Alltså, det är ju bara att kolla på undersökningarna som har gjorts av partiernas diverse både väljare men också egna aktiva. Att det är inte jättemånga som är sugna på Vänsterpartiet i regering. Och det förstår jag med tanke på framförallt det senaste årets skandaler som har uppdagats.
1: Så vad ser du framför dig de kommande dagarna här nu då? Vilka frågor är det som blir avgörande?
14: Ja, inte bara dagarna utan veckorna. Det här kommer att få ta tid, och det är också viktigt att det ska ta tid så att det kan bli stabilt. Men en sak som jag tror att många kan enas kring, det är att väljarna till mitten vänster, de har velat se en förändring, ett maktskifte. Och här är det ju väldigt viktigt att respektera väljarnas vilja och se till att man får ihop det, inte minst för unga, och fokusera på sakpolitiken. För att vi har både en klimatkris men också en jobbkris, och där hoppas jag verkligen att våra politiska partier ledare se till att få ihop det.
3: Emily Rosheim, ordförande Centerns ungdomsförbund. Stort tack. Blickar över mot Jan Theorell, vår statsvetare också, för vi har fått in några lyssnarfrågor. Jag betar av några i alla fall. Och undrar Maria, hon undrar, finns det någon gräns för hur länge en talman får sitta? Vi hörde ju Andreas Norlén tidigare, och det ska ju göras ett talmansval.
6: Ja, det finns en exakt gräns, en mandatperiod. Så att när riksdagen samlas om exakt 2 veckor, då kommer det hållas ett nytt talmansval. Och då skulle Norrlén kunna bli omvald teoretiskt, men det är mer sannolikt om nu det blir det som valresultatet just nu pekar på, att vi får en socialdemokratisk talman. Men det är för tidigt att säga.
3: Men hur många gånger kan man bli omvald?
6: Hur många gånger som helst.
3: Hur många gånger som helst. Sylvia undrar, hur kunde det rödgröna blocket tappa så mycket under de senaste månaderna före valet, och har det ställts några frågor i valen till de väljare som lämnat Socialdemokraterna om vilket skäl de har till att lämna?
6: Man frågar inte så specifikt, och när det gäller just Socialdemokraterna så är det lite grann så att det är inte jättelätt att se. Det är varken så att de har liksom tappat i de frågor som väljarna tycker är viktiga vid deras val. Det är inte så att de har nödvändigtvis tappat i vilka som tycker Socialdemokraterna har bäst politik. Det är lite paradoxalt. Det man egentligen ser i valen och som gör att man kan tolka Socialdemokraternas tapp, det är att det i största utsträckning handlar om ett tapp av kanske lite mer taktiska väljare, var vi inne på det förut, som går till MP eller V för att man ville lägga betoningen där i en kommande regeringsbildning, eller som går till C för att man ville lägga tonvikten där i en kommande regeringsbildning.
3: Slänger upp en kortis, vi har varit inne på det tidigare, men får upprepa lite grann. Sara undrar, hon bor i Genève och har röstat och undrar, hur brukar utlandssvenskarna rösta, vilket block som hon skriver?
6: Det varierar lite grann, och det är ju inte bara utlandssvenskar ska vi komma ihåg här nu. Just utlandssvenskarna brukar rösta höger, det kan vi säga, men det är inte bara deras röster. Valdeltagandet brukar inte vara jättehögt bland dem. Så de flesta som återstår nu här, det är ju sena förtidsröster. Och det är vilka de är exakt. Det kan variera lite från val till val.
3: Jag ska tacka av vår panel också med en sista, väldigt kort fråga blir det, men vi släpper in er en gång till. Med detta osäkra, ännu preliminära valresultat, vad vore det allra bästa för Sverige som kan hända just nu? Korta formuleringar här, men Rickard Sörman.
4: Ja, att vilken regering vi än får, att den låter mycket av det som Tidöpartierna fick på plats, att man låter det ligga kvar.
3: Susanne Nyström.
5: Att Moderaterna går in och är pragmatiska.
3: Daniel Suhonen.
0: Att Magdalena Andersson leder en mittenvänsterregering där Vänsterpartiet förmodligen är stödparti kring budgeten.
3: Felicia Ferreira.
2: Att en regering som tillträder tydligt visar att man tar ansvar för hela Sverige, även de som man inte har fått röster ifrån.
3: Felicia Ferreira, chefredaktör för Dagen, som är partipolitiskt obunden på kristen grund. Daniel Suhonen, socialdemokratisk debattör, chef på fackliga idéinstitutet Katalys. Susanne Nyström, som är ledarskribent på Dagens Nyheter, oberoende liberal. Och så Rickard Sörman, politisk redaktör på oberoende sverigedemokratiska webb-tv-kanalen Riks. Tack till er alla fyra.
1: Som nu lämnar studion, och kvar här sitter Knut Kajs Rognerud, ekonomikommentator. Stockholmsbörsen har öppnat, eller hur?
15: Ja, men så är det.
1: Hur har den reagerat på valresultatet?
15: Ja, det är ju alltid vanskligt att peka på orsakssambanden här. Mm. Börsen gick ner lite grann i början, men nu står den faktiskt på grönt. Men om jag skulle gissa, så tror jag att finansmarknaden är mer orolig över oljepriset och vad som händer i Hormuzsundet kanske än vad som vart valet tar vägen.
1: Så inga oväntade reaktioner så här långt?
15: Nej, och det har man sett historiskt också, att både räntemarknaden och finansmarknaden, det brukar inte bli några stora reaktioner efter valet. Och vi ska också komma ihåg att det här finanspolitiska ramverket som både höger och vänster är ganska överens om. Det är mycket det som styr liksom vad man kan genomföra och inte. Och nu är man ju tillbaka till ett balansmål här, oavsett om man liksom får ett höger- eller vänsterblock.
3: Vi ska runda av morgonen, men eftersom vi har tre personer kvar i studion. Knut Kajs Rognerud, Jan Theorell, statsvetare, Fredrik Furtenbach, politisk kommentator. Om ni bara ska ta med någonting från det här senaste dygnet, det här resultatet som ni tror har betydelse framåt när vi nu går in i denna spännande vecka. Vi tar en runda. Fredrik Furtenbach först.
7: Ja, men självklart det rödgröna överläget. Men vi kommer ju också minnas den här upphämtningen från Liberalerna såklart.
3: Jan Theorell.
6: Och vi kommer minnas den här upphämtningen från Tidösidan. För att den har ju också varit exceptionell. Och jag tror också att vi kommer minnas att Sverigedemokraterna backade för första gången i ett riksdagsval.
3: Knut Kajs Rognerud.
15: Ja, forskarna får ju grotta i vad var det som gjorde att väljarna la sin röst på ett visst parti. Men det har ju dominerats tiden och också media om de här plånboksfrågorna senaste månaderna. Men mycket tyder ju på att det inte är det som har avgjort valet. Och att faktiskt hushållen har det i huvudsak ganska bra.
3: Kommer vi se det som ett plånboksval även med resultatet i hand senare? Kommer det att märkas?
15: Kanske om man tittar på effekterna av det. Vi är nu tillväxten lite grann på väg att ta fart. Vi är på väg ur en lågkonjunktur och det visar sig att ekonomin hämtar sig kanske snabbare än det vi trodde. Och det kanske har påverkats av att hushållen har fått det ännu bättre än vad man hade innan. Ja, då kanske det är en klisterlapp som kvarstår.
1: Vad säger du, Fredrik Fotenberg?
7: Ja, alltså mycket av debatten och partiernas utspel har ju handlat om privatekonomi, men det är ju inte det som väljarna säger att de själva har tyckt var viktigast.
1: Och Jan, du skakade också på huvudet.
6: Ja, nej men precis. Det kommer på 8:e plats, den egna ekonomin. Men Sveriges ekonomi går framåt lite grann. Sysselsättning går framåt lite grann. Relativt andra frågor så går välfärdsfrågorna fram. Det är lite mer traditionell profil på vad väljarna tyckte var viktigt den här gången.
3: Jan Theorell, statsvetare, stort tack för att du varit med oss här under valvakna i P1-morgon. Tack också Fredrik Fuitenbach, inrikespolitisk kommentator, och så Knut Kangs Rognerud, vår ekonomikommentator.
1: Producenter den här morgonen, Peter Bjurbo, Pontus Håkansson och Alexander Ceylon Lund, sändningskoordinator Patrik Annerud, reporter Arvid Melgren, Emanuel Tillberg och Miriam Blomqvist, tekniker Tim Kellerman och Luna Kasai.
3: Och här i studion Pia Fridén och Mikael Kulle som tackar för att ni lyssnar. Sändningarna om valet fortsätter i appen Sveriges Radio, men nu närmast Ring P1.
16: Ja, tack för det. Ring P1 är igång. Jag heter Emma Rasper. Det är måndag förmiddag, dagen efter valet i Sverige. Då röstade vi på vem eller vilka som ska styra Sveriges kommuner, regioner och riksdag. Jag vill höra vad du tycker och tänker och känner nu. Ring in 020 22 10 10. 020 22 10 10. Ring nu till Ring P1. Först ut idag är Torsten Häggqvist från Hässleholm. Hej!
17: Hej, hej!
16: Vad vill du prata om?
17: Jo, jag blev lite förvånad igår när jag lyssnade på. Först var det här att PostNord inte klarar av att flytta förtidsrösterna till rätt lokal valstationer. Mm. Eller vad det
16: och de kom lite sent också, tror jag, var lite försenade.
17: Ja, precis. Ja. Mm. Ja, för att de skulle vara färdigräknade redan klockan 8.
16: Mm.
17: Och sen så kom nästa dag som kom fram att man hade upptäckt att folk stal valsedlar från vallokalerna, som jag vet inte om de inte hade uppmärksammat eller att de hade uppmärksammat det innan nästa person kom.
16: Mm.
17: Och sen var det ju det här med de här långa köerna.
16: Ja, det verkar ju ha varit kanske det som var mest att förekommande, köerna.
17: Ja. Ja.
16: Vad tänker du om det här då? Eller vad tycker du om det?
17: Ja, men jag menar, valmyndigheten har ju tydligen ett jättebra datasystem som kunde leta upp var de här felaktiga avprickningarna hade varit någonstans och vilket klockslag och så vidare.
16: Ja, du menar därför de som blev fel i förväg där som vi hörde om tidigare i veckan?
17: Ja, vad heter det? Förtidsrösterna, va?
16: Mm. Mm.
17: Då borde man kunna vända på kuttingen och säga så att man rapporterar in från vallokalerna en gång i halvtimmen, till exempel. Hur lång är kön?
16: Mm. Mm. Hur tror du det hade påverkat då?
17: Det kan man göra på en mobiltelefon ju, direkt till en webbsite.
16: Mm. Ja, men lite bättre information kanske om kön. Ja,
17: var det från Umeå eller var det nu var klockan 10:30? Hade de tagit hand om sista, då är valmyndigheten, eller vad heter det, valhemligheten redan avslöjad. Och då hade de första resultaten kommit klockan 9, börjar ju både TV4 och SVT tala om vart vinden blåste.
16: Ja, redan klockan 8 ju kommer de ju med de här vallokalsundersökningarna. Ja, nu var ju de inte helt korrekta, men ändå. Så att jag menar...
17: Nej, och sen kom det då klockan en timme, alltså blev den ju bättre och bättre ju.
16: Vad menar du, bättre och bättre?
17: Ja, men då i och med för fler riktiga...
16: Ja, jag förstår det. Okej, de börjar räkna rösterna på riktigt, ja. Okej, men det låter på dig som att du tycker att valmyndigheten, de borde jobba vidare lite med sin information.
17: Ja, både logistiken så att de här... Det var ju hemskt därför. Vilken tupp i halsen.
16: Ja, det är okay.
17: Både logistiken så man får in rösterna förtidsröstningen i tid och att man har koll på att, så att man kan stänga vallokalen klockan 8.
16: Ja. Torsten,
13: bättre ordning och reda på Valmyndigheten. Nej, men jag tror det är en intressant diskussion du lyfter upp. Alltså det här med köerna och även de andra grejerna såklart, det är ju viktiga. Och det kan ju ändå att vi får en diskussion här i efterhand om detta. Tack,
17: ja, det här att stjäla valsedlar, det poppar upp att det har ju förekommit de sista 3-4 valen. Samma sak, man går in och stjäla.
13: Nej, men det är precis.
17: Av olika anledningar.
13: Ja. Torsten, tack!
17: Tack, hej!
13: Hej, du lyssnar på Ring P1. Jag tror vi kommer prata om valet den här sändningen. Det är du som lyssnar som bestämmer. Du ringer in 020 22 10 10 är telefonnumret. Jag säger hej till Sara Skogsmark från Stockholm. Hej Sara!
18: Hej!
13: Vad vill du prata om?
18: Jag vill prata om vi kan säga valresultatet och det faktum att som det ser ut just nu så har rödgröna ändå lite mer mandat. Men det finns ju ett hinder då med Centerns röda linje mot vänstern. Och jag tycker att det är odemokratiskt av Centern att vänstern är ett parti som faktiskt ökade mest av alla partier, vad jag förstår. Eller alla små partier.
13: Mm.
18: Det fjärde största.
13: Vänsterpartiet, ja. Precis.
18: Ja. Och att hålla en röd linje mot det, jag tycker det är odemokratiskt.
13: Mm. Vi får ju se nu vad som händer. Det är som att alla experter säger så här att innan valet kan man ha röda linjer och sen brukar det där i förhandlingar. Vet man inte vad som kan hända. Men det här med att det är odemokratiskt, kan du liksom utveckla det? Eller vad menar du med det?
18: Ja, men svenska folket har ju ändå någonstans, jag tänker att det är de som kanske tidigare har röstat socialdemokrater. Och när vi ser att de börjar luta lite åt höger och till och med öppnar en dörr mot KD, så har vi reagerat och gått mer åt vänster då.
13: Mm.
18: Och att inte låta dem sitta med ministerposter, det kan ju kanske vara acceptabelt om Norsi säger att ja, i så fall bildar vi regering, så får inte ni heller ministerposter, Centern.
13: Nej.
18: Kanske.
13: Nej, men samtidigt, jag hörde Ulf Kristersson sa nu, om det var i morse eller igår eller i natt, att så här, ja, men, som han resonerar då, att ja, men en majoritet av väljarna är också inte, tror inte på en socialistisk regering. Alltså att det är ju bara vänstern och socialdemokraterna som står för det.
18: Det menar rent ekonomiskt?
13: Jag menar ingenting, utan det är Ulf Kristersson som sa det. Men det får man väl anta att det är det han resonerar kring. Så då menar ju han har ju ändå verkat som inte riktigt stängt dörren, utan kanske vill dra över Centerpartiet till sin sida till exempel.
18: Precis.
13: Mm.
18: Ja, jag tycker ju att även det är ett konstigt sätt. För att nu har vi ju på något sätt, svenska valet var ju liksom två block. Vi har ju gått till någon sorts tvåpartisystem där det är lag som tävlar mot varandra, eller vad man ska säga.
13: Mm.
18: Och då att liksom släppa in från andra laget, åt vilket håll den är, tycker jag är fel.
13: Ja, du tänker som, nu får ni samarbeta inom de här blocken som ni har delat upp er i på något sätt.
18: Ja, men precis. Framförallt då, Tore. De kan inte släppa in ännu fler. Och bara, för det här är ju liksom, redan förra valet så var det ju en röd linje då mot Sverigedemokraterna.
13: Mm.
18: Men där öppnar de ändå för att få en regering och se vad som har hänt på bara 4 år.
13: Ja, vad menar du har hänt?
18: Migrationspolitiken är helt åt helvete om du frågar mig. Och vi har fått en högerextrem ton i samhället som inte är bra för vårt samhälle.
13: Mm. Det är dina åsikter, Sara. Jag tackar för dem. Här är Ring P1.
18: Ja, tack så mycket.
13: Hej.
18: Hej.
13: Det här är ett program för dig som lyssnar och dina åsikter får plats. Ring in 020 22 10 10. Dela gärna med dig om vad du tänker om valet. Vi har ju inte riktigt ett klart resultat än, men som det ser ut just nu så har den rödgröna sidan 176 mandat och Tidöregeringen 173 mandat. Så som det ser ut just nu. Ring in 020 22 10 10. Margareta Wanngren i Skövde, hej.
19: Hej, hej.
13: Hej, vad vill du ta upp?
19: Jag vill prata om partierna. Jag tycker att det ska vara 2 partier i Sverige.
13: Ja, okej. Okay. Som typ ett, som i USA ungefär. Liksom ett vänster och ett höger.
19: Ja.
13: Mm. Mm, varför tycker du det?
19: Då blir det inget tjafs om vem jag ska regera ihop med och inte regera ihop med.
13: Nej.
19: Och så vidare.
13: Just det. Finns inte en risk då att alltså, människors åsikter inte riktigt får, alltså, bli representerade då? Alltså om man verkligen känner att så här, nej, men jag är kristdemokrat, de frågorna är viktiga för mig, då kanske de försvinner om man bara ska rösta på ett högerblock.
19: Det är ju förstås en nackdel, men jag tycker ändå att det är bättre med två partier.
13: Mm.
19: Det tycker jag, för det är ju minst dåligt tycker jag. Detta som håller på nu i Sverige, med vem, det handlar ju bara om vem jag ska regera ihop med.
13: Ja, vad tycker du om det? Eller vad, hur reagerar du på det?
19: Ja, sakfrågorna kom ju i skymundan på något vis.
13: Mm.
19: De kommer ju inte fram ordentligt.
13: Nej, det blir ju många diskussioner om detta. Ja. Och vem har sagt vad och vilka så kallade röda linjer har satts upp mot vem. Och,
19: och detta med stödröst, det behövs det ju inte då heller.
13: Nej.
19: För det är ju odemokratiskt.
13: Mm. Men ser du några nackdelar med att man skulle ha två partier att rösta på?
19: Ja, det var det du sa ifrån början då. Mm. Att inte varje, liksom vad man tycker precis personligt då, va?
13: Mm. Mm.
19: Det är det som inte kommer fram kanske.
13: Nej. Margareta Wanngren, tack så mycket för dina tankar här i Ring P1.
19: Ja, tack så mycket.
13: Hej, hej.
19: Hej.
13: På Ring P1s Facebook-sida har vi också frågat hur tankarna går kring valet och det resultat vi vet hittills. Johan skriver så här. Jag tänker att det inte finns något regeringsunderlag som har majoritet. Antingen blir det stökigt eller så blir det omval. Per tycker så här. Varför kan inte åtta partier uppträda som åtta partier? Blocktänkandet är galenskap och skadligt för Sverige. Alexander skriver att blockpolitiken har i princip gjort att vi har fått ett tvåpartisystem som i USA. Nej, det var bättre när varje parti representerade sig själva och när det var det största partiet som bildade regering. Då slapp man kompromissa sönder det man hade lovat. Per skriver, intressant att övriga partier har ökat till 2%. En eloge till de som inte har röstat som alla andra. Och Albert, äntligen är det över. Valår är alltid värst. Ja, men är det äntligen över? Det kanske nu det börjar, verkar vissa resonera. Nu ska vi se om vi kan få någon regering på plats. Det här är Ring P1, ring in 020 22 10 10. Jag säger hej till Tobias. Heter du Pettersson?
20: Ja,
13: hej. Ja, Tobias Pettersson i Stockholm. Hej!
20: Yes.
13: Vad vill du prata om?
20: Jo, jag vill också prata om valresultatet. För det första är jag bekymrad över att så många har valt att rösta på ett parti där dels många riksdagskandidater har skrivit beundrarbrev till terrorister. Jag tänker på Vänsterpartiet, och där många på valbar plats då avslöjat sprida antisemitiska, rasistiska konspirationsteorier. Och nu visar sig på 8% i valet.
13: De som har röstat kanske tänker att, jag förstår att du inte håller med om det, men att men nu är de, har de rensat bort dem från partiet.
20: Ja, men det visar vilka som tenderar att liksom söka sig till partiet och bli liksom på valbar plats. Men problemet här också, jag vill kritisera också tidersidan där två partier, framförallt SD och Kristdemokraterna då, har försökt profilera sig genom att de vill förbjuda hijab eller niqab och burka.
13: Mm.
20: Och hur det kan ha påverkat muslimska röster att mobilisera sig och gå motvilligt, att gå och rösta på rödgröna. För jag tror jag såg någon undersökning där till exempel SD var det tredje största partiet bland muslimer, och vi som röstade tidigare, vi vill ju se en tuff kriminalpolitik, och det vill väldigt många muslimer också i Sverige, men de kan ha mobiliserat då. Jag pratade med en i förrgår när jag stod och tittade på Jimmy Åkessons sista valspurt i Stockholm. Då talade med en muslim där som sa att jag tyvärr kommer jag gå och rösta på rödgröna imorgon. Och det är för att de kom till moskén från rödgröna och sa att vi måste rösta på rödgrönt för att annars kommer hijaben att, ja, mm. att de kommer att, på den andra sidan kommer ta bort hijaben. Mm. Och ja, då blev det att man väljer det framför. Man har kanske sett att just kriminalpolitiken från tidigare har varit väldigt lyckosam. Mm. Och det har ju varit bra för många som bor i förorten, mm. där många muslimer bor.
13: Får jag ställa en fråga till dig, Tobias? Så. Mm. Mm. Du ser det alltså som ett, det var som ett strategiskt misstag av Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna att prata om detta inför valet då, att man vill förbjuda till exempel hijab.
20: Ja, jag tycker att man kan prata om islamism på ett annat sätt, okay. liksom, mm. än hijab och burka och sådana saker. Mm. Det finns

0: Isak Jakob från Stockholm. Hej!
1: Ja, hej. Hör du mig?
0: Jag hör dig. Vad vill du säga?
1: Ja, hej. Hur är läget?
0: Jo, tack. Det är bra. Vad vill du prata om i Ring P1?
1: Ja, jag har en ganska kort replik till Sara som ringde in kring de här röda linjerna.
0: Ja, hon tyckte att det var dumt av Centerpartiet att ha röda linjer mot Vänsterpartiet.
1: Ja, precis. Jag tänkte på lite kort replik. Någon som nämnde odemokratiskt. De har ju faktiskt gått till val på att ha röda linjer mot de här ytterpartierna, både Sverigedemokraterna och mot vänstern.
0: Mm.
1: Och tycker jag lite att det blir lite skenheligt, lite dubbla måttstockar att bara få en röda linje gentemot vänstern, eller mot SD, som kommer inte mot vänstern, förstår vad jag menar, utan det är lika odemokratiskt mot båda hållen. Jag
0: just det, men precis. Och Sverigedemokraterna har ju ännu större stöd än Vänsterpartiet då, så du menar liksom
1: ja,
0: att...
1: precis. Ja. De blir nästan dubbla stödet där. Då blir lite vad man ska väga. Antingen de som är dubbelt så stora, är det mer demokratiskt mot röd linje mot dem enbart för deras politik, eller gentemot vänstern med deras politik. Så det blir lite dubbla måttstockar, tycker jag.
0: Jag fattar vad du menar. Vad önskar du då att Centerpartiet, vilka skulle de stödja, tycker du?
1: Jag vet faktiskt inte. Som sagt, de gick ut i val på att vara en mittenregering eller mittenkoalition som de inte kommer få mandat för. Och KD var väldigt tydlig med att de inte heller var med i den koalitionen. Så det blir intressant att se. Jag tror personligen på nyval. Det tror jag.
0: Tror du att det blir nyval? Ja, intressant.
1: Yes, för ingen kommer ju få sina mandat som krävs. Och
0: nej,
1: för det skulle bäst för Sverige måste man ha en samlad regering.
0: Okej, okay. Först kommer ju antagligen, om det ser ut som det är nu, nu kollar jag här, precis, det är fortfarande 176 mandat till de rödgröna, 173 till tiden. Men så först kommer antagligen Magdalena Andersson få uppdraget att försöka göra ett regeringsunderlag. Men och om hon misslyckas, ja, då, vi får väl se, Ulf Kristersson har verkligen öppnat för att han vill locka till sig Centerpartiet.
1: Ja, jag tänker lite så här rent spontant att man har ju fyra chanser på sig. Anders Norlén är ju ganska, jag hade ju innan, lite småstressad. Så det inte blir som 2018.
0: Ja.
1: Så jag tror att just med tanke på att Centern är ju verkligen vågmästare i det hela just nu.
0: Mm.
1: Och det är ett borgerligt parti i grund och botten. Plus den ekonomiska ståndpunkt är ju borgerligt.
0: Mm.
1: Men just att de har sin röda linje mot Sverigedemokraterna, vilket de förmodligen inte kommer släppa. För många borgerliga väljare och tidigväljare har ju, som eller de som är mer borgerliga men inte vill stötta Sverigedemokraterna, har gått till just i Centern.
0: Mm.
1: Och då sviker de deras väljarbas, vilket inte är bra för dem heller. Så ja, som sagt, de har fyra försök på sig ha Norlén, men
0: Isak,
1: jag tror det blir...
0: Det kan också bli en annan talman. Vi får se. Men du, Isak, du har lagt fram din hypotes här. Det blir nyval, tror
1: tack
0: du. Vi får se. Tack. Hej.
1: Tack.
0: Hej då. Hej. Ja, Ulla skriver också på mejl. Ja, röda linjer är odemokratiska. Både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet borde behandlas på samma sätt som andra partier. Det skulle förmodligen slipa av ytterligheterna i ytterkantspartierna. Ja, en fråga som ni vill diskutera här i Ring P1. Har du något annat du vill prata om? Då ringer du in 020-22-10-10. Kanske vill prata om hur det gick att rösta igår, eller om du har en känsla du vill dela med dig av nu dagen efter valet. 020-22-10-10. Desiree Elofsson i Uppsala. Hej!
2: Hej! God morgon!
0: God morgon! Vad vill du prata om?
2: Jo, jag vill prata om... Dels vill jag hålla med om föregående talare att spelar ingen roll vilka ytterligare ytterligheter man har, höger eller vänster. Allt det som ligger i extremkanterna är jobbigt för båda delarna, för båda sidorna.
0: Mm-hmm.
2: Men samtidigt så utan motstånd så får man heller ingen utveckling. Alltså, det måste finnas motstånd i idéerna för att det ska utvecklas nya idéer.
0: Mm. Men det var inte riktigt det här du ringde in om från början, va? Eller?
2: Nej. Utan det var politikens retorik.
0: Ja.
2: Och det var att jag tänkte på hur... Jag har funderat på hur nazisternas parti och även kommunisternas parti liksom har tidigare...
0: Nu känns som vi är på lite olika. Vad menar du med nazisternas parti och kommunisternas parti?
2: Ja, jag menar Hitler.
0: Jaha, okej, nu pratar vi Hitler, nu är vi liksom innan andra världskriget här. Ja, okej.
2: Okay. Innan andra världskriget, ja, precis.
0: Ja, okay.
2: Och och vilka retorik som användes då. Mm. Och

0: vad som kom fram utav det och vilka ingredienser i retoriken som liksom fanns och ledde fram till det. Alltså det fanns osanningar, det fanns liksom personangrepp och det fanns faktaunderlag som inte stämde och liksom stämde inte överens med fakta och så. Och jag tror att i det demokratiska så är det de så att säga ingredienserna som är det viktiga.
1: Okay.
0: Att man håller sig till sanning, att man håller sig till fakta.
1: Men jag tänker, är inte det så i som alla valrörelser, att det är klart att det är jättebra om alla presenterar korrekt fakta och ingen talar osanning, men det kommer alltid vara en ingrediens i valrörelser att det är, man skruvar på sina fakta för att man vill lägga fram sin världsbild och vissa kommer fara med osanningar. Alltså det, jag förstår inte riktigt din koppling här, men det...
0: Jo, men jag menar att det beror på... Jo, jag förstår din ståndpunkt att det kommer alltid finnas och det kommer det göra. Men det är när det kommer till personangrepp, då har man liksom gått för långt.
1: Mm.
0: Det hör inte till politiken.
1: Nej, men det har ju varit mycket diskussioner om det nu i årets valrörelse. Desiree Elofsson, jag tackar dig för nu. Tack. Ja. Hej.
0: Tack så mycket.
1: Hej, hej. Vi går vidare. Abdallah Aras från Onsala. Hej!
2: Hej, hejsan. Jag har en fråga, en jätteviktig fråga.
1: Mm-hmm.
2: Hur kommer det att bli det angående den här situationen med två blocken som är mycket jämnt och lite obestämd?
1: Mm.
2: Hur kommer det att bli det? Jag undrar om den sittande tidigare regeringen kommer att få hur som helst lite roll i nästa kommande regering. Hur kommer att regeringen bildas?
1: Mm.
2: Och vad kommer att göra Ulf Kristersson? Vad är hans roll? Vad han säger nu? Och vem kommer att ta makten eftersom det ser ut som lite konstigt. Det är lite förvirrande.
1: Abdallah,
2: kommer att bli, du vet vad som hände i Belgien en gång. Det var så lång tid de hade. De var utan regering på grund av det här problemet. Med två blocken.
1: Ja, men så här...
2: Vem blir statsminister?
1: Nej, precis. Du ställer ju de frågorna som jag tror alla ställer sig egentligen just nu. Att så här, ja, hur kommer det bli? Det vet vi ju inte riktigt. Vi hörde ju här i P1 Morgon tidigare. Det satt ju statsvetare och politiska kommentatorer och människor från olika tankesmedier och resonerade om ungefär samma sak. Och det var oklart än så länge. Vi vet inte. Det kommer ju bli så att talmannen ger ett uppdrag till antagligen Magdalena Andersson som det ser ut nu. Så vi får ju se hur det går.
2: Vad han ska säga? Förlåt, jag bryter det. Vad ska han göra i Ulf Kristersson? Han kommer att lämna eller han kommer att sitta? Han ska
1: inte
2: acceptera att...
1: Ja, det är ingen som vet det just nu. Det är, vi alla är lika... ingen vet. Vi får vänta, tänker jag. Det tar några dagar så får vi se vad som händer. Det...
2: Fram till onsdag eller kanske?
1: Ja, på onsdag säger man ju att valresultatet i alla fall ska vara färdigräknat. Och sen, som det ser ut nu, så kommer Magdalena Andersson få det första uppdraget att se om hon kan bilda regering. Efter det får vi ju se om hon lyckas och då kanske hon kan bli framröstad. Men annars blir det väl Ulf Kristersson som får uppdraget och då får vi se hur det går för honom. Så att, Abdallah, du är i samma situation som alla andra skulle jag säga. Det är ingen som vet än.
2: Vad är rollen? Vad kommer att ha tidigare regeringsroll? Vad kommer att bli i framtiden deras roll?
1: Alltså om de inte
2: får... Det ser ut, om vi går utifrån det som ser ut nu, vad kommer att bli tidigare regering, tidigare blockens rollen i framtiden?
1: Alltså om de inte blir de som bildar regering, då hamnar ju de i opposition. Då kommer de ju driva sina politiska frågor och...
2: Jo men, förlåt jag bryter det. Jo men, kommer att de införa deras politik? Kommer att deras åsikter kommer att spela roll? Även att det blir Grådgrånas regering?
1: Frågar du mig? Nej, alltså det
2: kommer de att påverkas regeringen?
1: Utifrån
2: resultaten som vi har nu?
1: Ja, om Magdalena Andersson lyckas bilda regering, då kommer ju inte de för detta tider regeringen påverka politiken så mycket. Sen kan det ju ske omröstningar i riksdagen och det kan ju vara att de går över blockgränser och samarbetar. Men Men nej, så det kommer de väl inte ha så mycket inflytande över politiken.
2: Även om... att det är så tajt med resultatet.
1: Det spelar ingen roll när det väl har bildats en regering. Då är det ju den regeringen som styr Sverige. Sen kan det spela roll att resultatet i riksdagen är så pass jämnt. Alltså visa omröstningar och så. Då kan det ju bli lurigt för att det är så himla jämnt. Men jätteintressant att prata med dig. Fortsätt lyssna på Sveriges Radio så hoppas jag att du får fler svar på dina frågor.
2: Ja, tack så mycket.
1: Tack, hej. Hej. Vi går vidare. Marit, hur säger man ditt efternamn?
3: Åkre.
1: AA blev ett Å. Marit Åkre från Österåker. Hej, vad har du pratat om?
3: Vi har varit i union med Danmark också, vi nomen som bor i Sverige.
1: Ja, jag förstår.
3: Därför två A.
1: Ja,
3: så det heter heller inte Kong Håkon. Det är Kong Håkon, det heter Kong Håkon.
1: Vi lär oss mycket i dagens Ring P1. Yes. Men du, vad vill du prata om?
3: Jo, jag vill prata om de unga vuxna som flera inte fick chans, flera andra också. Men jag har 5 barn och vill att den nya generationen ska kunna rösta. Mm. 5 unga vuxna barn som då tar på sig det ansvar när mamma har tjatat lite extra på någon. Och 2 av dem kunde inte rösta på grund av köerna. En av dem stod i 1,5 timme i Stockholm. Den andra som var på tjänsteresa till Umeå stod i 3 timmar.
1: Mm. Men de kom inte fram, eller vadå? Eller de gav upp?
3: Nej, Den som stod längst upp i Umeå hade annat för sig och ställa upp på. Och det är fruktansvärt. Det är ju till valmyndigheten och det är ovärdigt att demokrati, det är det jag vill säga. Det är för dumt bara.
1: Ja, men det är ju, jag tycker det ska bli intressant att höra här. Vi hade ju vårt första samtal var ju också en kritik kring till just valmyndigheten. Att så här, det får vi se nu i eftervalsdebatten om det är så att de här köerna har gjort att människor faktiskt inte har röstat. Alltså att lämnat
3: och då, när man då står på 176/173 mandat och pratar om 10 000 som utslag på den ena eller den andra, så gäller det plötsligt då inte bara kanske utlandsröster och förtidsräknare som man inte har kommit till. Då kan det vara en ganska stor grupp som aldrig fick komma fram till urnorna.
1: Mm. Jag fick ett mejl här från en som heter Björn Ane Torstensson som skrev att jag har svårt att tycka synd om folk som får stå i långa köer på valdagen. Man måste ju inte vänta till valdagen med att rösta. Att rösta på valdagen är någon sorts fix idé. Vad säger du om det?
3: Ja, jag tror att ju äldre man är, ju mer långtidsplanering har man. Vill man ha unga vuxna som röstar, så lite mer rastlös i benen är man när man är 26 och 28 och så vidare.
1: Mm.
3: Så att då, och även en äldre som har glömt att ta med sig något i väskan och ta i munnen för inte att det ska bli fallande blodsocker,
1: nej,
3: har ju svårt för att stå i 3 timmar.
1: Mm. Ja, men det har man ju också läst om det i tidningen, att så här, just äldre som också inte kan stå så länge, att det inte har funnits sittplatser. Alltså att det, men ja, nej, det är intressant det här med de långa köerna.
3: Jag menar oavsett hur gammal man är, men speciellt när man är yngre, så måste man få lov att vara lite mer rastlös.
1: Hur länge tänker du att det är rimligt att stå i kö då? Hur länge kan man tänka sig att köa, tror du?
3: Oj, ja, det är svårt. Egentligen ingen.
1: Nej.
3: Fast nu är ju Sverige, det var något av det första så när jag flyttade hit för 32 år sedan. Det var väldigt kökultur här.
1: Vi är bra på att stå i kö.
3: Ja. Det fanns inte så många köer i Norge. Jag menar just det att man väl har lärt sig då till nästa gång att det går att förhandsrösta flera. Men jag tror att den unga hjärnan har kort framförhållning och då går man och så okej, vad segt det här blev. Mm. Och när det blir 3 timmar då blir det väldigt segt.
1: Ja, 3 timmar är länge att stå och vänta. Marit,
3: 3 timmar är väldigt länge.
1: Tack
3: så det är inte mina barns fel. Det är inte mina 2 barns fel att de inte fick rösta.
1: Marit,
3: det här valsystemet.
1: Nu får vi avsluta. Tack för att du ringde. Tack. Ring P1 är slut för idag. Vi har pratat om valet och det gör vi säkert imorgon också. Programmet gjordes av producent Susanne Lin, digital redaktör Tove Orbeck, tekniker Peter Lindqvist, i Slussen svarade Julia Hansson och Samren Ahmad. Jag heter Emma Rasper. Vi hörs imorgon igen.
4: När 94% av rösterna i riksdagsvalet är räknade är läget oerhört jämnt. De rödgröna ser ut att få 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om hur han tror Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hantera övertaget.
5: Ja, jag vet inte hur mycket hon har tänkt göra för onsdag när man vet, men jag tror ju att hon ganska snabbt kommer ta kontakt med flera andra partier. Och för det här kommer ju det svåra bli att få till en regering helt enkelt, eftersom det finns röda linjer som är i vägen mellan framförallt Centerpartiet och Vänsterpartiet. Det här kan bli en utdragen historia.
6: Ja, vilka möjligheter har hon sett till de röda linjerna på hennes sida?
5: Det verkar ju som att någon måste ge med sig. Jag tror inte på de här varianterna där det ingår ytterligare något parti från Tidösidan, även om man osvuret är bäst.
4: Julia Brudmålsson som intervjuade Fredrik Furtenbach. Så till valresultatet i landets största regioner och kommuner.
7: I Region Stockholm är Socialdemokraterna fortsatt största parti, men tappar rejält, drygt 5 procentenheter ner jämfört med förra valet. Moderaterna går framåt liksom Miljöpartiet, och just nu ser det ut att bli ett fortsatt rödgrönt styre. I Region Skåne tyder det mesta på att Moderaterna får fortsätta att bilda styre. Partiet ökar med närmare 2 procentenheter samtidigt som vänstersidan inte lyckas samla en majoritet. I Västra Götalandregionen ser maktförhållandet ut att bli ganska jämnt mellan blocken. Dagens rödgröna styre får inte egen majoritet, men inte heller Tidöpartierna. Centern ser ut att bli vågmästare. I landets tre storstäder ser det inte ut att bli något maktskifte.
4: Reporter Erika Mårtensson. SVT rapporterar att deras valkompass genomförts 3,7 miljoner gånger. Valkompassen innehåller frågor om samtliga kommuner, regioner och riksdagsvalet. SVT definierar genomförda valkompasser med att användaren gått in i tjänsten och svarat på minst tre frågor och landat på matchningssidan där man kan se hur partierna passar ens egna åsikter. Byter vi ämne. En person har anhållits misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla nordväst om Stockholm, rapporterar Aftonbladet. Det var i torsdags morse som en man ska ha fört in ett barn i ett skogsområde nära en skola i Järfälla. Enligt uppgifter till tidningen var den misstänkte anhållen i sin frånvaro några dagar före gripandet. I Ekostudion, Henrik Sall.
8: Valrysaren fortsätter. Oppositionen har ett knappt övertag, men det skiljer bara 28 000 röster och räkningen den fortsätter och den pågår. Valvakna i P1 fortsätter också i appen Sveriges Radio Play och i kanalen P1. Ekot fortsätter också bevakningen av valet. Strax statsvetare och Ekots inrikespolitiska kommentator, kommentarer och analys. Vi söker reaktioner från partierna och Ekots reportrar ute i landet ger bilden av hur det har gått för kommuner och regioner. Vad vet vi nu? Vad återstår och vem ska styra Sverige? Marcus Nilsson heter jag. Varmt välkomna att vara med oss.
9: En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti! Ni vet, i Sverige så brukar vi ju prata om att ansträngning ska löna sig. Vet ni vad? Svenska folket har visat att det är sant.
10: Vi är det parti som har växt mest av alla. För svenska folket vill inte ha tomma plånboker. De vill inte ha nedskärningar i vården, skolan och omsorgen. De vill ha ett jobb att gå till.
11: Valresultatet, som vi ännu inte har fullt ut, men det är väl uppenbart att vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat för 4 år sedan. Jag känner ändå att i den här valrörelsen så har vi varit vinnare. Därför att det är så många fler människor nu runt om i vårt land som inte längre tycker det är jobbigt att säga att man är sverigedemokrat. Tvärtom, man är stolt sverigedemokrat.
12: Vi har blivit många. fler i vårt parti. Vi har värvat så många medlemmar, unga och gamla. Inte minst unga. Och så låt mig slå fast. Den här valrörelsen hade aldrig varit möjlig att genomföra utan SSU och utan vårt studentförbund.
13: Ja, där har vi några utav partiledarna från nattens valvakor. Det här rysarvalet, som sagt, det fortsätter och det låter ju som att alla är vinnare så här långt. Men vi ska gå igenom det här för det är långt ifrån klart. Just nu, i detta nu, när klockan är 10:05, så är 6273 distrikt räknade utav 6626. 94% är räknat. Och med det sagt så står mandaten just nu i oppositionens fördel. 176 mot regeringen plus, mot Tidösamarbetets 173. Där har vi den fakta som vi vet just nu, men det här kan ju röra på sig. Helena Gissén, Ekots inrikespolitiska kommentator. Jan Theorell, professor i statsvetenskap Stockholms universitet. Hörrni, ni sitter kvar och är välkomna hit då.
1: Mm, tack.
14: Tackar.
13: Först och främst, Jan, det här är ju en nulägesbild. Eller hur ska vi se på situationen just nu när den här rysaren faktiskt fortsätter?
14: Ja, vi ska se på det som en nulägesbild, för att dels så sitter man fortfarande och räknar rösterna från igår, de som har avlagts i vallokalerna. Det är ett 40-tal distrikt kvar där och det är väldigt jämnt. Det här mandatet som just nu gick under natten till de rödgröna kan flytta på sig igen under dagen, inte uteslutet. Och sen kommer ju då de här så kallade onsdagsrösterna, det är då sena förtidsröster och utlandsväljarna, och de kan i sin tur få mandat att flytta på sig.
13: Så vad är det för typ av rörelser som just nu är i svang som kan hamna åt vardera håll? Vad är det mandatmässigt så att säga?
14: Ja, mandatmässigt så kan du ju flytta ett mandat idag och ett mandat på onsdag till exempel. Det är inte det mest sannolika scenariot. Det är, i och med att det är tre mandats fördel just nu till oppositionen, så är det ju då två mandat som måste byta plats för att det ska bli en ny majoritet. Och det är ovanligt att det händer mellan nu och onsdag, men det är inte omöjligt.
13: Helena Gissén, vad det som ligger nu då, vad är det väljarna har sagt i och med det som vi vet just nu?
1: Ja, de har sagt att Vänsterpartiet är ju det parti som går fram mest. Socialdemokraterna tappar ju på historiskt vis och ligger under det rekorddåliga valresultatet 2018. Moderaterna har gått om Sverigedemokraterna, annars har ju Sverigedemokraterna haft ledartröjan där på den sidan ganska länge i opinionsmätningarna. Men Moderaterna gör en viss uppryckning då, och Sverigedemokraterna tappar ju också för första gången i ett riksdagsval. De tappar kraftigt. Mm. Och sen är det ju sensationellt med Liberalernas upphämtning.
13: Går det att understryka nog?
1: Nej, det går inte att understryka nog. Det är alldeles oerhört. Det är klart att, jag menar, Simona Mohamsson, hon tog för sig och hon fick enormt mycket uppmärksamhet i den här valrörelsens slutskede. Och det var väldigt mycket diskussion om att Liberalerna behövde taktikröster, och det där bar ju hela vägen. Sen tror jag i och för sig också att det inte bara handlar om taktikröster, utan att hon har gjort en bra valrörelse helt enkelt och vunnit många väljares förtroende då.
13: Vill du också stryka under på det, Jan Theorell? Liberalerna just?
14: Ja, men absolut. Det är sensationellt. Det är inte sensationellt att ett parti som sitter i riksdagen sitter kvar. Det är så det brukar vara. Men man brukar inte ligga så dåligt till i opinionen, särskilt inte i början på augusti fortfarande. Ligga runt 2% och ändå hämta upp det. Så den här upphämtningen är exceptionell. Och jag håller med Elenas bild, det kommer vi få fördjupade analyser framöver här. Det finns garanterat ett inslag av taktikröster här, de har bestämt sig väldigt sent, de kommer ofta från Moderaterna och så vidare. Men det finns också en typ av sakfrågeröstning. Liberalerna har stärkt sig i väljarnas ögon, deras profil på att vara bästa parti på skolområdet, och det är också någonting som ska vägas in här.
15: Mm. Man hade kunnat tänka sig att de skulle drabbas negativt av PISA-mätningen som kom bara för några dagar före valet, och som visade då att de svenska skolresultaten hade sjunkit, och det som väl räddade Liberalerna just på det, i det avseendet, det var väl att det var samma typ av tapp i många OECD-länder då.
14: Och jag tycker också det är viktigt att säga att ett mandat är ett mandat. Vi räknar röster, vi räknar inte motiv för röster. Så det spelar egentligen ingen roll varför de som har röstat på Liberalerna har röstat på Liberalerna. De har fått de mandat de har fått, eller kommer få.
16: Okej, de kommer få sina mandat, men Helena Gissén, samtidigt, det här partiet har ju tagit stryk under den här mandatperioden. Rubriker av massavhopp och profilerade politiker har lämnat sina uppdrag. Man kan inte stå för det här, och tidigare partiledare och så vidare. Det tar sig en törn när man ändå av mångt och mycket att bedöma får sina mandat. Hur kommer det ta sig uttryck då?
15: Nej, men det här är ju plåster på såren, och det har ju rapporterats från Liberalernas valvaka att människor grät av lättnad där, och det kan man ju förstå. Det har ju varit så oerhört turbulent i det partiet, så extremt allvarliga slitningar, så att de har ju varit nära att kollapsa under falangstrider periodvis. Så att, nej, jag tror att det här är en reparation för dem helt enkelt. Mm.
16: Apropå det, vi ska tala om en liten stund. Ska vi koppla upp oss mot Per Oleskog Tryggvason. Vi ska tala lite mer om opinionsundersökningarna. Vad var det som hände här? Det var ju för ett halvår sedan var det ju ointagligt, mer eller mindre. Det har krypit ner, men vad säger det opinionen om sen då det resultatet som ser ut att bli nu? Men Helena Gissén, det som ligger då, det resultatet vi har att till vårt förfogande, det är långt kvar, lite som skiljer. Men vad säger det väljarnas besked då om synen på regeringen, på Tidösamarbetet? Eller är det en syn på vad oppositionen har för alternativ?
15: Ja, själva valresultatet, om det här nu skulle stå sig, det visar ju då att det finns en övervikt för den rödgröna sidan. Så att det måste man väl då betrakta som att väljarna visar ett visst missnöje. Men det man också ska komma ihåg, alltså med den sittande regeringen, men den har ju också gjort en enorm sensationell upphämtning. Vem hade trott det, du säger för ett halvår sedan, men det var ju mycket senare än så som det skilde 10 procentenheter mellan blocken. Så vem hade trott att de skulle göra den här upphämtningen? Det var ju inte många som trodde det. Även om man sa att det brukar vara jämnt i svenska val, det kommer bli jämnare och så vidare. Men det såg ju verkligen ointagligt ut. Mm. Så att på så sätt så kan det väl finnas ett inslag av lättnad även på tidersidan. Men står sig det här resultatet, ja, men då är det väl Magdalena Andersson som får uppdraget att försöka få ihop regeringen, och sen blir det inte lätt.
16: Jan Theorell, du är statsvetaren här. Hur kommer det här gå till då? Det är säkert många lyssnare nu som försöker hänga med i de här olika turerna. Men vad är det som händer härnäst?
14: Ja, det första beslutet ligger hos Ulf Kristersson.
16: Statsministern.
14: Och det är då, om det nu det här skulle stå sig, då kan han bestämma sig för att avgå och lämna in sin avskedsansökan. Och det kan han göra på torsdag eller fredag. Det gjorde Magdalena Andersson i motsvarande situation 2022. Men han kan också välja att sitta kvar. Då blir det istället riksdagen som får rösta bort honom, för det har vi numera inskrivet i grundlagen. Så då kommer det riksdagen att samlas om 2 veckor, och sedan så blir han bortröstad. Och vilket av de här scenarierna det än blir, så kommer det då påbörjas en ny regeringsbildning, och det kan börjas redan under den nuvarande talmannen om han går snart. Men det kan också påbörjas av en ny talman, för får vi regeringsskifte så får vi troligen också talmansskifte. Det brukar bli så.
16: Jag kan påpeka det också, om du som lyssnar vill ställa din fråga till Jan Theorell och Helena Gissén, gå in då i appen Sveriges Radio och skicka in era frågor där, så ska vi försöka beta av dem så mycket det bara går och i mån av tid. Det finns en fråga som vi kan ta på en gång då. Den ger lite beröm också. Tack för ert fantastiska jobb. Det får ni ta till er som sliter hårt.
15: Ja, du också.
16: Ja, ibland. Jag undrar följande. Vad talar för en tidliknande konstellation där Vänsterpartiet får inflytande över en rödgrön regering så som Sverigedemokraternas regeringssamarbete med borgerliga partier under den gångna mandatperioden sett ut? Varför har inte denna spekulativa regeringsform diskuterats i större utsträckning av den politiska sfären? Ja, frågan är väl kort och gott då, kan Vänsterpartiet inta en liknande roll som Sverigedemokraterna haft?
15: Nu är ju de det parti som har gått bäst i det här valet och de har ett kongressbeslut på att de ska sitta i den regering som de släpper fram. De släpper alltså inte fram någon regering som de inte själva sitter i. Och det där är någonting som Vänsterpartiet har surrat fast Nooshi Dadgostar vid masten med. Så att jag personligen har väldigt svårt att tro att ett parti som har gått fram kraftigt skulle då säga så här, nej men okej. Vi accepterar att Socialdemokraterna bildar regering ihop med Centerpartiet och Miljöpartiet och så sitter vi vid sidan om trots att vi har det här kongressbeslutet. För min del så är det inte en sannolik variant. Jag tror till och med att de är så bestämda i det här avseendet så att de faktiskt är beredda att gå till nyval, extraval.
16: Okay. Ja. Jan Ture.
14: Ja, det senare beror också då på en annan sak. För jag håller med Helenas bedömning. I nuläget så har ju de gått fram och de kommer inte backa undan från det här kravet. Men sedan så går tiden och börjar vi närma oss en situation där det handlar om att ha den här omröstningen där man kan skapa ett extra val. Då beror det ju också på vad händer i opinionen för V då.
16: Mm-hmm.
14: Deras väljare kanske står bakom dem i det här. De kanske till och med får ännu mer väljare. Ja, då kommer de ju säkert vara beredda att gå ända till extra val. Men det kan också vara så att deras väljare inte vill se det här. Så att det kommer också spela roll här.
16: Mm.
14: Börjar man närma sig spärren, då vill man inte ha ett extra val.
15: Men, nej, du tänker att det avgörs av opinionsmätningar också, i stor ja. Utsträckning. Ja, visst. Okay. Nej, men absolut.
16: För där är det säkert många lyssnare som resonerar så, men Sverigedemokraterna har ju fått väldigt mycket tillbaks i sakpolitiska frågor. Finns det ingen vinst i det då? Eller är man så fastsnårad i det här kongressbeslutet?
14: Jag tror ju att, och det finns ju många vänsterpartister som resonerade så också på kongressen och inte ville ha det här, därför att det finns en risk för att man har satsat så hårt på statsministerposterna så man kommer inte få så mycket utbyte sakpolitiskt.
16: Mm.
14: Jag skulle till och med säga att det är ganska sannolikt att, så att säga, man kommer få backa på massor med ganska radikala krav för att få sitta i regeringen. Men man har ju bestämt sig för att man tycker det väger tyngre.
15: Ja, de anser själva då att den erfarenhet de har av att stå bredvid inte har varit tillräckligt bra. De tar till exempel om att de tyckte sig ha en överenskommelse om förbättrad sjukförsäkring och så gick det i andra riktningen därför att de inte satt i regeringen och hade kontroll och, över politiken, hur den blev helt enkelt. Så att de är väldigt angelägna om det.
16: Och jämförelsen där med Sverigedemokraterna, finns det inte ett visst historiskt vinslag eller hur man ska uttrycka sig? Vänsterpartiet har ju varit ett stödparti åt Socialdemokraterna i väldigt många tidigare år. Det har ju inte Sverigedemokraterna har inte haft den historien så att säga.
14: Nej, men precis. Jag tror att det här också har ju vuxit ur en gammal frustration. Man vill inte bli dörrmatta igen, för att använda det uttrycket, för just Socialdemokraterna.
16: Jan Theorell och Helena Isén, ni sitter kvar här i studion i Radiohuset i Stockholm. Valvakna i detta i P1 och appen Sveriges Radio. Rysarvalet, det fortsätter. Många vaknar upp idag och kanske inte vet riktigt hur saker och ting kommer gå. Det är många som gör. Ekots reporter Mattias Plejel, du är ute i Stockholmsområdet.
17: Det är, jag står på centralstationen där, som du säger, många har ju vaknat upp till detta ovissa, väldigt jämna valresultat. Mitt emot mig här så har jag Hanna som kommer från Borlänge och ska besöka Lidingö idag. Hanna, vad säger du om det här väldigt jämna resultatet?
18: Ja, det var ju väldigt jämnt och det blir spännande att se hur det går här framöver. Det såg ut som när valurn kom att det skulle vara säkrare för oppositionen då. Men jag kommer ihåg förra valet när det också såg ut så och det tippade över åt andra hållet. Så jag kände att man får avvakta och vänta på det riktiga resultatet innan man vet säkert.
17: Och du som då la din röst på Miljöpartiet, du var först alltså väldigt, kände dig trygg med att det skulle gå vägen. Nu ser det betydligt ovissare ut. Hur känner du?
18: Ja, men som sagt, jag har röstat på oppositionssidan och jag tror och hoppas att resultatet står sig. Jag har ändå en positiv känsla.
17: Vad tänker du nu? För det kan bli, om det nu blir så att Magdalena Andersson får uppdraget att bli statsminister i Sverige, att det blir en väldigt komplicerad regeringsbildning. Vad tycker du om alla de här röda linjerna?
18: Ja, alltså utgångsläget ser ju onekligen tufft ut med Vänsterpartiet och Centerpartiet som inte vill, ja, men har svårt att hitta samarbete. Men jag tror väl kanske ändå att man, jag hoppas att liksom viljan att hålla borta Tidö från en ny regering är större än oenigheterna, så att de ändå kan hitta liksom kärnan i det de vill tillsammans. Jag hoppas på det.
17: Får se hur det går alltså. Tack så mycket, Hanna. Jag ska bort här också till Mats som sitter och väntar på sitt tåg som går om en timme ungefär. Mats, du hade ju hoppats på en vinst för Tidösidan. Vad säger du nu?
19: Jag har inte sett något slutresultat ännu som jag kan lita på. Så att, men det är verkligen, jag tycker vi behöver kontinuitet, och det skulle vara farligt för Sverige, eller farligt men inte bra, att byta nu när det börjar gå åt rätt håll.
17: Vad säger du om att det blev så här jämnt?
19: Ja, det
17: är... Har du väntat dig det?
19: Nej, jag trodde nog att det skulle vara lite tydligare för Tidösidan faktiskt. Så har jag tolkat det jag har följt med i processen fram till nu. Då. Så att, nej, det är lite förvånande. Men det var ju jämnt förra valet också. Jag menar, på hur många miljoner som röstar. Det var 60 000 röster förra året, eller förra valet. Då. Så att, det är jämnt. Det är svårt att göra någon tydlig. Alla partier ligger lite för nära varandra för att det ska kunna bli designerat.
17: Och man väntar ju fortfarande på de här då utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna. Men vad säger du om det här nu, resultatet skulle stå sig? Det kan bli en väldigt komplicerad regeringsbildning. Vad tror du att det betyder för landet?
19: Ja, på sikt så tror jag väl kanske att det blir bra, för att de kommer ju behöva prata över partigränser som kanske inte normalt samarbetar. Så att ja, det kan bli spännande. Jag vet inte riktigt hur man ska se på det, men vi har ju tre större partier, varav ett är störst om man säger så. Men ja, jag vet inte, om kan de hitta varandra på något sätt, så kanske vi kan få en tydlighet.
17: Så du hoppas på någon slags alltså, kompromiss över blockgränserna då? Eller?
19: Ja, men det tror jag blir bättre än att det är en vågskål hela tiden. Det behövs tydlighet, det behövs för näringslivet, för allt. För att alla ska veta vad ska jag göra imorgon. Ja, då måste man veta hur kommer politiken agera.
17: Och vad tänker du då? För att om man tar då den sida som du hade hoppats på, det vill säga Tidö, där har ju då Ulf Kristersson försökt sträcka ut en hand åt Centerpartiet. Vad tänker du om den möjligheten?
19: Ja, det tror jag, det är ju nummer ett att jobba på. Att få tillbaka dem i borgerligheten. Eller Tidö-sidan som man nu säger. Jag tycker det är konstigt att de har hamnat på andra kanten.
17: Just det. Tack så mycket då, Mats, som sitter här och väntar på sitt tåg på centralstationen i Stockholm.
16: Hos Mattias Pleijel, hans intervjumikrofon den fortsätter att gå varm i Stockholmsområdet. Vi hör säkert mer av dig senare, Mattias.
17: Yes.
16: Valvakna är detta i P1 och appen Sveriges Radio. Sverige har röstat, men det är osäkert ännu. Det är bara lite mer än 30 000 röster som skiljer just nu. Så var makten kan tänkas hamna, det är ett stort frågetecken, och valet fortsätter. Vi ska nu till Göteborg. Valutgången där är lite tydligare än riket i stort. De rödgröna partierna stärker sin position och kommer därmed klara att bilda egen majoritet, även utan stöd av Centerpartiet. Vi kan lyssna till vad några göteborgare säger.
20: Jag är väl varken nöjd eller missnöjd. Som sagt, det är lite som det. Vi får se hur det blir.
21: Vilka förhoppningar kan man ha då?
20: Nej, men jag har väl inte jättemycket förhoppningar heller. Det känns som det är lite, oavsett hur det blir så, det händer inte jättemycket, tycker inte jag. David Järås.
22: Ja, men det var ingen bra. Nej, men jag röstar ju höger, så att det tyckte jag inte var bra.
21: Vad tror du nu om de kommande 4 åren här i Göteborg då?
22: Det blir väl lite halvkaos i trafiken och i byggnationer och sånt. Så. Och det går långsamt med det mesta. Åsa Banket, ja.
23: Jag tycker det är bra. Det är stabilt.
21: Vilka förhoppningar kan du ha framöver?
23: Ja, jag hoppas att de håller sitt. Och att även efter valet fortsätta jobba och ta vara på de viktiga frågorna. Och genomföra det i verkligheten.
21: Vilka frågor är viktiga för dig?
23: Bland annat bostäder. de ska ordna fler bostäder för unga. Och arbetslösheten, Mustafa Aldo Aidi.
16: Och det är Carina Holmberg, Ekos reporter, som har gjort de här intervjuerna. Du finns med oss nu utanför stadshuset där i Göteborg. Carina, hur tydligt valresultat har vi i Göteborg? Och hur blev det?
0: Ja, men det är ju tydligt. Det är tydligt att de rödgröna partierna stärker sin position. De kan bilda en egen majoritet. Till skillnad från förra mandatperioden, för då var de beroende av Centerpartiet för att få igenom sina beslut och sina förslag. Och det innebär också då att Jonas Attenius, som har varit kommunstyrelsens ordförande, fortsätter sitt uppdrag. Och jag har honom här med mig tillsammans också med oppositionskommunalråd Axel Josefsson som företräder Moderaterna. Men ja, ska vi börja med dig, Jonas Attenius då? Ja, valresultatet Göteborg, vad är din kommentar?
2: Nej, men det är klart att det är otroligt kul och roligt att göteborgarna har återigen gett oss förtroende. Och här i Göteborg har vi dessutom fått ett starkt mandat sett också till Socialdemokraternas resultat. Och det är med stor ödmjukhet givetvis vi ska förvalta och förtjäna det förtroendet också under kommande mandatperiod.
0: Ni går lite framåt, men den här stärkta positionen för det rödgröna blocket är ju mest tack vare Vänstern och Miljöpartiet som går starkare framåt. Vad tänker du om det?
2: Jag tror att Vänstern backade lite, men framförallt Miljöpartiet går starkt framåt här också i Göteborg, och det ser vi väl en trend över hela landet generellt. Men oaktat så är det klart att vi har inte haft ett majoritetsstyre i Göteborg på 12 år, så det är klart att det betyder mycket att kunna få till det.
0: Du har helt rätt, minus 0,2 för Vänsterpartiet. Mitt fel. Det här innebär ju då att ni kommer genomföra politik utan stöd av Centerpartiet. Vad kommer ni kunna göra nu då, den här kommande mandatperioden utan Centern?
2: Ja, men det är klart att vi har haft en period nu, och det är även tidigare styren i Göteborg, där det varit sviktande majoriteter. Man har fått förhandla mycket och det har skilt mellan fullmäktige och ute i nämnder och styrelser. Nu får man, om det här håller i sig, det är viktigt att säga också att det är fortfarande ett preliminärt resultat, så får du en linje ändra från fullmäktige, kommunstyrelse, ut i nämnder och styrelser där du får majoritetsstyre. Det är klart att det blir ett effektivare styre och att stadens förvaltning och bolag vet vad de har att rätta sig efter de kommande 4 åren.
0: Jonas Attenius, socialdemokrat, står kvar där lite grann. Vi ska också bolla över frågan till Axel Josefsson, Moderaterna, oppositionskommunalråd. Ja, din syn på valresultatet?
3: Nej, men det är klart, vi hade ju hellre velat se ett annat resultat. Jag är ju glad att vi moderater har ju gått fram i det här valet. Men tyvärr så har ju våra samarbetspartier inte haft samma framgångar.
0: Vad innebär det här för oppositionen nu kommande mandatperioden?
3: Ja, vi får ju gruppera om oss och vi får ju fundera igenom lite kring strategierna framåt och så.
0: Gruppera om oss, strategier. Kan du precisera det?
3: Nej, det vill jag inte göra så här ändå precis efteråt, utan vi får ju låta det här valresultatet sjunka in och vi får ju titta närmare på detta. Och det är väl lite också så här, det här är ju inte bara ett resultat i Göteborg, utan det ser ju likartat ut i de andra storstäderna. Så att det här är ett större fenomen än just lokalt här.
0: Fast här i Göteborg just så är ju den rödgröna majoriteten stabilare än vad den är riks som det ser ut nu. Alltså vad tänker du om dig och dina partiers insats just nu?
3: Nej, men vi har gjort en väldigt bra valrörelse här lokalt i Göteborg i och med att vi går starkt framåt. Men det är ju fortsatt så att borgerligheten har ju utmaningar i storstäderna. Det är ju tydliga vänstermajoriteter i alla 3 storstäder. Och det här är ju någonting som långsiktigt inte är hållbart för oss. Utan vi behöver naturligtvis bli mer framgångsrika i storstäderna.
0: Och vi ser också i de utsatta områdena så kommer rapporter om att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna går framåt och tar många röster. Vad är din reaktion på det?
3: Ja, men det är väl en av de frågorna som vi behöver titta närmare på. Tittar vi på med utländsk bakgrund, hur man röstar och så vidare, så är det ju ett starkt övertag på vänstersidan jämfört med oss. Och det finns säkert andra grupper också man får titta lite närmare på, hur vi kan bli mer attraktivare för de människorna också.
0: Vi bollar över den frågan också till Jonas Attenius, de särskilt alltså utsatta områdena. Där är nu Socialdemokrater och Vänsterpartiet starka. Vad är din slutsats av det?
2: Ja, vi ser absolut det, men vi ser också det, jag har hunnit titta hittills i alla fall också, att vi jämnar ut resultaten över stan på ett annat sätt som vi inte sett tidigare. Historiskt så har det ju varit traditionellt starka områden, men tittar man nu så har det mer jämnats ut över hela staden. Så det ser lite blandat ut. Vissa går vi fram där vi kanske inte trodde vi skulle gå fram och vissa backar där vi inte trodde vi skulle backa. Så det, på ett sätt har det jämnats ut. Men jag tror att fokuset vi har haft just på att sätta välfärden först och framförallt bostadsfrågan som har varit stor i Göteborg har varit gynnsam för oss.
0: Du har ju många med dig, men det är ju många som är också oroliga som höll på andra sidan. Och nu när man pratar med göteborgare här dagen efter så säger man oj, oj, oj, trafik, kaos och röra. Och idag är det ingen ordning och reda. Alltså, vad säger du till dem för att lugna dem?
2: Nej, men vi är ju en stad som växer och vi själva har ju lagt förslag hur vi vill pausa icke-akuta trafikprojekt och så vidare. Så att det är en fråga vi absolut politiskt behöver ta tag i generellt. Och göra staden framkomlig för alla trafikslag, det är viktigt för Socialdemokraterna. Men det blir också en kommande diskussion i kommande förhandlingar också framåt.
0: Men du, till sist, vi måste också bara få en kommentar. Riksdagsvalet i stort, vilken nagelbitare och så jämnt det är. Ja, hur ser ni på detta?
2: Ja, men jag instämmer i det och där är ju verkligen ingenting klart, utan där får vi invänta framförallt onsdag här och utlandsröster och vi har uppfattat också sena förtidsröster, så att där är det verkligen, det kan gå åt bägge håll där, så att vi får avvakta helt enkelt där, men det är nagelbitare, så är det.
0: Vi bollar den frågan till Axel Josefsson, Moderaterna också. Ja, vad är din kommentar i riksdagsvalet?
3: Ja, men det är ju precis så, det är ju ingenting som avgjort där, nu är det onsdagsrösterna som ska räknas, små skillnader mellan blocken. Skulle nu vänstersidan vinna detta så blir det ytterligare stora utmaningar att försöka få ihop ett regeringsalternativ som kan hålla hela vägen. Det är ju, så jag tror det finns risk att det blir en lång höst.
0: Säger Axel Josefsson, moderat oppositionskommunalråd i Göteborg. Tack också Jonas Attenius, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande här i samma stad.
16: Och det säger de till Carina Holmberg, Ekots reporter i väst i Göteborg, närmare bestämt, och vi ska under sändningens gång titta in i de olika väderstrecken. Vi ska upp till norr, vi ska också hålla oss kvar här i huvudstaden där vi befinner oss i Radiohuset i Stockholm, men också blicka ner söderut hur det har gått i de olika delarna av landet, men också kommuner och regioner. Valvakna i detta i P1 och i appen Sveriges Radio. Rysarvalet fortsätter alltjämt. Det är små marginaler som skiljer. En fråga som har kommit upp, det handlar om den vallokalsundersökning som presenterades i flera medier. Det är SVT som håller i den. Klockan 8 igår kväll, och fortsatt var det väldigt många människor som stod i kö för att rösta. Jan Theorell, först då, innan vi går in på vallokals, finns det data där som vi kan, i det här läget som vi är i, när det fortsatt är osäkert, går att titta på med någon typ av säkerhet?
14: Förlåt, vad att titta på?
16: Ja, vallokalsundersökningen i Valun. Finns det någonting där vi kan titta på just nu?
14: Absolut. Alltså, man kan ju använda vallokalsundersökningen till olika saker. Man kan ställa den här prognosen, och det är den som alla fokar så mycket på, som kommer klockan 8 på valkvällen. Men det som egentligen är vallokalsundersökningens stora styrka, det är ju att det finns massa andra frågor som handlar om hur man röstade på förra valet, vad som var viktiga frågor, hur viktig var partiledaren. Man kan förstå hur väljarna har röstat på ett annat sätt.
16: Mm. Om vi tittar på några utav dem då, en grupp som var ett stort fokus innan valet, det handlar om förstagångsväljarna, närmare en 500 000 människor gick till val för första gången. Vad säger vallokalsundersökningen där?
14: Moderaterna är fortfarande största parti, behåller den positionen från 2022, men går inte framåt så att säga, men är ändå fortfarande stora. Vänstern och Miljöpartiet går kraftigt framåt, SD går kraftigt bakåt. Så att man kan säga att hade det varit förstagångsväljarna som hade fått välja regering, och då hade det slutat ungefär som i riket i stort, så att säga, hade det varit väldigt, väldigt jämnt. Men det är en stor skillnad jämfört med förra gången, för då var det en kraftig tid och majoritet bland förstagångsväljarna. Så här är det en ny dynamik bland de nya väljarna.
16: De andra grupperna då, det är ofta talas om utländsk bakgrund till exempel, det är en sån grupp.
14: Det är en annan grupp, och där ser vi också, det brukar ju vara ganska kraftig vänstermajoritet i den gruppen, särskilt de som är utom europeiska. Det ser vi igen, till och med lite starkare så, Vänsterpartiet går fram i den gruppen, även om det inte kanske är så dramatiskt. Sverigedemokraterna backar egentligen bland alla, även bland de utom alltså mellan de nordiska invandrarna. De brukar gå väldigt starkt där. Så Sverigedemokraterna gör ett väldigt dåligt val bland de som inte är födda i Sverige.
16: En annan grupp, eller grupp hur vi nu ska uttrycka oss, det handlar om män och kvinnor. Där har ju talats om en polarisering. Kvinnor röstar vänster, män röstar höger. Det är något som kanske dyker upp ofta i alla fall i valsammanhang. Hur ser det ut där?
14: Det är så. Det är så igen och det är ännu mer så. Det är inte någon dramatisk förändring, men skillnaden mellan kvinnor och män i hur man har röstat, där alltså kvinnor mer röstar vänster och män mer röstar höger, den är något större. Just bland förstagångsväljarna så verkar det dock som att det inte trenden fortsätter mot ökad polarisering. Männen har vänt lite åt höger där, om man uttrycker sig så. Så det är inte större gap där. Men totalt sett är det större gap mellan män och kvinnor.
16: Och sen det då som du var inne på inledningsvis här. Den publiceras 2000. Det är fortfarande människor som står i kön ska rösta. Det är en aspekt att man kan ta del av det här. Påverkar det någonting? Hur man ska lägga sin röst sen då för de väldigt många, när det är så här små marginaler nu, 28 000 röster.
14: Finns egentligen inga data på det. Vi vet ju inte ens exakt hur många det är som fortfarande står i de där köerna. Det väl ändå verkar som att det var betydligt fler 2022. Då var det ju mycket mer dramatiska rapporter om detta. Men det är helt klart en diskussion som är värd att ha. Och jag tror att den diskussionen kanske kommer få extra fart nu när valen hade så pass fel som den ändå hade. Ja, den kan ju i slutändan nu få rätt om vilka som får bilda regering. Men det såg ju ganska klart ut. 4,5 procentenheter. Det såg inte ens spännande ut. En och en halv timme senare när vi hade börjat räkna röster så var det plötsligt väldigt spännande. Och det här kommer vi nog få en diskussion om framöver.
16: Tror du framöver att SVTs vallokalsundersökning, kommer den existera i den form som det är nu? För bara någon timme senare sen kommer ju ytterligare undersökning där man tar hänsyn till massa olika parametrar.
14: Jag skulle säga att det viktigaste med valen, det är just det här att man kan säga någonting om hur väljare har röstat. Och det tror jag gör att den kommer finnas kvar i den formen. Men de kanske behöver kalibrera om sin prognos. Eller det kanske är så att just prognosen behöver vi inte ha valen till. För om det ändå ska komma någonting som är säkrare än en och en halv timme senare, vad ska vi då ha den till? Som prognos alltså.
16: Helena Essén, vad tänker du kring den vallokalsundersökningen som publicerats, så att differensen är ganska stor och det som Jan Theorell talar om?
15: Ja, nej, den var ju oduglig helt enkelt den här gången. Så var det ju inte sist, utan då 2022 så diffade det väl som mest en procentenhet för ett par partier. I övrigt så var den träffsäker. Men så var det verkligen inte i år, så att den har ju tappat sitt värde kan man säga som prognos då.
16: Helena Essén säger det. Vi ska fortsätta tala om opinionsundersökningar, för som vi var inne på under flera månaders tid och bara tätt in på valet, som Helena riktigt påpekade, så har marginalerna sett väldigt stora ut. Liberalerna har länge sett ut att ligga på 1-2% var ute ur spelet. Men sen har det hänt någonting. Så blev det inte. Så vad var det som hände i opinionsundersökningarna? Per-Ole Skog Tryggvason, opinionschef, Indikator Opinion. Välkommen.
4: Tack så mycket.
16: Ja, vad tänker du kring det här? Det är säkert många som funderar kring det just nu. Vi har inte ett färdigt valresultat, det går inte att understryka nog heller. Men indikationer på att det faktiskt är väldigt jämnt, det vet vi.
4: Ja, och det såg vi också i slutet av den här valrörelsen, att det tajtade till sig vecka för vecka. Och de sista mätningarna från oss och mina branschkollegor visade på just ett gap som täpptes till. Så det speglar ganska väl tycker jag.
16: Okej, för det är nog många som upplever att det kanske inte är så pass träffsäkert. Att många kanske, framförallt de som lägger sin röst i förtids, 3,6 miljoner människor gjorde så. Hur ska man förstå det där som väljare, tänker jag på?
4: Ja, dels så får man ju ha med sig att de här mätningarna, de görs innan valet. Det är många som bestämmer sig på slutet. Men om man tar träffsäkerheten här så är vi som branschkollektiv ungefär lika träffsäkra som vi har varit tidigare år. Det är ungefär en procentenhets skillnad per parti. Om vi tar våran sista mätning här så hade vi oppositionen på 50,8 och den slutade på 49,4. Så det är mindre än 1,5 procentenhets skillnad då. Det är inom felmarginalen.
16: Okej. Jan Theorell, Vad tänker du kring det? Det är säkert många som undrar just där kring opinionsundersökningar.
14: Jag tror att man måste hålla isär två saker här. Det ena är ju vid varje givet läge fångar man den här skillnaden rätt. Jag tror till exempel vi hade aldrig 13% skillnad mellan blocken som SCB visade i maj, och där tror jag vi bara måste ha en ny diskussion. Det är så att alla institut mer eller mindre överskattar de rödgröna partierna. Det är en sak. En annan sak är vad händer precis på slutet av valrörelsen? För precis som Per är inne på här, de slutar ju mäta några dagar innan. Och de mäter ju inte vad kommer ni göra. Alltså de kan inte fånga upp den sista dynamiken. Mm. Och här är det ju säkert en kombination av de här två sakerna. Man har en tendens att överskatta de rödgröna, men man underskattar dessutom vad de dramatiska rörelserna här på slutet. Och det går ju inte att riktigt fånga upp.
16: Mm. Vad tänker du kring det, Per Oleskog, Tryggvason?
4: Ja, men jag håller inte riktigt med. Vi tycker att vi som bransch fångade upp flera av de här stora dramatiska förändringarna på slutet. Liberalerna, de låg lågt hos oss och hos många, och där fick vi en valrörelse som handlade mycket om taktikröstning, och det var politiska aktörer, inte minst Jimmie Åkesson, som satte igång den diskussionen, och vi ser här hur de går uppåt väldigt skarpt i slutet och hamnar precis på vad vi har dem. Den stora missen här för oss som kollektiv, det är ju Moderaterna. Alla institut underskattar Moderaterna, och så var det även förra valet. Så det är ju någonting vi behöver titta närmare på, tror jag.
16: Okej. Men tror du, Per Oleskog Tryggvason, tror du ändå att opinionsundersökningarna, kan de ha påverkat folk? Vi var inne på vallokalsundersökningen där till exempel, som kommer när människor fortfarande röstar. Hur stor inverkan har det på hur folk tänker? För man talar ju ofta där om momentum.
4: Ja, det är ju alltid en diskussion i vilken utsträckning mätningarna påverkar, och det här är väl ett val när de faktiskt har gjort det. Vi ser i våra mätningar om just förväntningarna vad man tror att Liberalerna ska komma in, och att de förändras i takt med att partiet får flera positiva mätningar, och vi ser också hur de här stödrösterna verkligen mobiliseras, och det visar ju också SVTs val att det är väldigt många av Liberalernas väljare som bestämmer sig sent under den här perioden.
16: Mm. Apropå Liberalerna då, det är ju ett parti som har varit, jag vet inte vad den lägsta siffran har varit, 1% eller någonting. Ja, men det är väldigt låga siffror under en ganska lång tid. Vad är förklaringen att det rör på sig så pass mycket utifrån ditt perspektiv när ni tittar på det här?
4: Det som vi ser i våra mätningar är att ungefär hälften av Liberalernas väljare ser ut att vara stödröstare framförallt från Moderaterna, men till viss del också från Sverigedemokraterna. Och hade vi inte haft mätningar på slutet som visade att det började tajta till sig i regeringsfrågan, så är jag osäker på att Liberalerna hade fått den här typen av stödröster. Det är ju en kombination då av att väljarna upplever att det är jämnt i regeringsmatchen som gör det.
16: Jan Theorell?
14: Nej, jag delar helt den uppfattningen. Alltså det krävs,
16: den bilden
14: ju,
16: delar ni?
14: Det krävs ju både att man tror att laget kan vinna och att man ganska många koordinerar sig för att hjälpa det här partiet över tröskeln som behövs för att laget ska vinna. Och de där liksom driver varandra, och det är precis den dynamiken vi såg här.
16: Per Oleskog Tryggvason, till sist bara innan vi släpper dig. Vad tar du med dig från det som ligger på bordet just nu när vi har ungefär 94% räknat? Vad är dina generella tankar kring det vi har att tillgå vad gäller ett resultat?
4: Ja, först och främst att det är så otroligt jämnt. Och vi har nu en tradition av svenska val att det blir så här jämnt. Och det är ju smått fantastiskt. Sen så är det ju de här sena rörelserna framförallt då till Liberalerna, och hur de har lyckats med någonting som såg väldigt omöjligt ut bara för några månader sedan.
16: Mm. Per Oleskog Tryggvason, chef på Indikator Opinion. Tack så mycket för att du var med hos oss.
4: Tack så mycket.
16: Valvakna är detta i P1 och appen Sveriges Radio. Vi fortsätter bevaka det här rysarvalet. Det är fortfarande inte klart. 6 276 valdistrikt har röstat än så länge, och utav 6626...
15: Nej, har räknats.
16: Sa jag fel?
15: Ja, de har röstat, sa du, men det är fler som har röstat.
16: På sätt och vis. Potato, potato. Nej då, rätt ska vara rätt. Så är det i alla fall. Det är i alla fall mycket kvar att spela om. Så kan vi uttrycka oss lite kortfattat. Mattias Pleijel, du finns ute i Stockholmsvimlet.
5: Det gör jag. Jag står på tunnelbanan här på väg mot Akalla, och mitt emot mig har jag Nadir. Han ska gå av nu. Han jobbar på ett bygge här. Eller? Nästa skulle du gå av, okej. Okay. Då kan vi sitta ner lite. Nadir, vad säger du om det här valresultatet vi har fått?
23: Jag ser det ser positivt ut just nu, för de här röda, de håller på att vinna. Så för att vi vill inte att Sverigedemokraterna ska vinna. Deras politik det är baserat på mycket rasism.
5: Okej. Just det, precis. Men du röstade ju på Vänsterpartiet, och nu verkar det som att det har blivit väldigt jämnt. Vad tänker du om det? Hade du väntat dig att det skulle bli så jämnt?
23: Jag hade väntat att det skulle bli väldigt jämnt och Vänsterpartiet skulle få lite mer röster det här året faktiskt.
5: De har ju gjort ett väldigt starkt val i vissa områden här i Stockholm. Ja, precis. Vad tror du att det beror på?
23: För att jag har sett en del debatter de har haft, och hon verkar vilja jobba med hjärtat jämfört med de andra. Så jag har sett att folk kanske uppmärksammat deras politik. Jag röstade bara för att förhindra att Sverigedemokraterna skulle vinna det här valet.
5: Just det, du verkar väldigt kritisk.

0: till jobbet. Tack för att du
1: svarar på ett par frågor.
0: Okej, det får jag flytta med sig och vi kan få några fler röster här på tunnelbanan mot Akalla alltså i Stockholm.
2: Mattias Pleijel som är Ekots reporter där ute. Valvakna är detta i P1 och appen Sveriges Radio. Sverige har röstat men det är än så länge osäkert var någonstans makten kommer att hamna. Hur ska en regering sätta samman med det som just nu ligger på bordet att ta ställning till? Helena Gissén, ja, med de förutsättningarna som finns, hur ska det här gå till att om man få nu, till en regering?
3: Ja, hur ska det gå till? Om man nu följer flödet här så nu på morgonen eller förmiddagen så säger Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin till exempel att han tror inte att regeringsbildningen blir så dramatisk och svår som många bedömer att den kan bli. Han säger då ansvarstagande partiledare kommer att lösa upp knutarna och så vidare. Samtidigt så säger då Vänsterpartiets partisekreterare att vårt krav står fast. Vi ska ha regeringsministerposter för att släppa fram en regering och så vidare. Jag personligen tror att det kommer att bli svårt. Jag hör till dem som tror det. Mm. Centerpartiet tror jag kommer inte att släppa in Vänsterpartiet i regering. Vänsterpartiet kommer inte att släppa sitt krav på att sitta i regering. Så att det kommer att vara väldigt svårt. Och sen har vi då Ulf Kristersson som från andra sidan har i kikaren att på något sätt få över Centerpartiet tillbaka till högersidan. Han har ju deklarerat att han kommer att göra vad han kan för att den ekonomiska politik som väljarna vill ha får genomslag. Mm. Det vill säga han anser att vi har återigen en icke-socialistisk majoritet och det han väl då på något sätt antar jag ser framför sig det är att Sverigedemokraterna skulle släppa sitt krav på ministerposter och att det då skulle göra att Centerpartiet kan tänka sig för att få igenom sin sakpolitiska agenda med lägre skatter och så vidare att de då skulle kunna tänka sig att stötta en höger regering.
2: För som det ligger just nu så är det 3 mandats fördel för oppositionspartierna. Magdalena Andersson skulle i så fall försöka bilda en regering och några andra sådana. Nu är ju partisekreterarna ute och rör sig, de pratar med varandra säkerligen. Vad säger då, med de förutsättningarna som du ger, vad säger till exempel då Tobias Baudin? Vad kan han säga till sina kollegor?
3: Ja,
2: vad finns det att locka med?
3: Det är ju naturligtvis så att de i alla fall senare skede då kan locka med olika sakpolitiska frågor. Men som sagt, många tror ju att det här blir väldigt svårt. Mm. Jag hör till dem.
2: Jan Theorell, hör du också till dem?
4: Det kommer att bli svårt, men om jag nu skulle försöka säga vad som gör att det kanske inte kommer bli lika svårt som 2018. Jag ska spela upp ett lite mer positivt perspektiv. Så ska jag säga, det var 2 saker som gjorde att det tog så lång tid, mer än någonting annat. Det första var att 2 partier var tvungna att byta block. Alltså Centern och Liberalerna hade suttit tillsammans med allianspartierna i 12 år och de var tvungna att gå över till andra sidan. Det är en enorm förändring. Den här gången behöver inget byta block utan man behöver bryta en röd linje men inte block. Det andra som gjorde att det tog lång tid 2018 det var att 4 partier skulle förhandla som aldrig hade förhandlat förut. Det är ungefär samma sak den här gången men 3 av dem, det vill säga S, V och MP, de har faktiskt förhandlat budget i alla fall.
2: Okay.
4: Båda de här sakerna talar för att det kanske inte blir lika svårt som 2018. Och det finns en sak också och jag tror att många drar ett lärdom av 2018. På den rödgröna sidan så vill man absolut inte få en upprepning av det som hände med budgeten 2018. För det är ju så att budgeten måste läggas på riksdagens bord senast 15 november. Och det blir då nu alltså en tidbudget. Och ska de upprepa det som den socialdemokratiska miljöpartistiska regeringen gjorde då, som ju var en så kallad prolongeringsbudget. Man la alltså man skulle lägga ungefär samma budget som man gjort året innan. Ni kan tänka er hur entusiasmen kommer att vara på den rödgröna sidan för att få 2025 års budget igen på riksdagens bord i november. Man kommer verkligen vilja vara klar då.
2: För det är också någonting som statsminister Ulf Kristersson har tryckt på att få igenom sin ekonomiska politik. Vad har Ulf Kristersson för möjligheter i det här läget skulle ni säga?
3: Just vad gäller det här med budgeten då så har vi ju förstått på moderata källor att det de kommer att göra, de kommer att lägga den här förlängningsbudgeten då ifall inte den rödgröna sidan har vunnit och lyckats formera sig och lägga en

0: egen budget då, vilket mycket talar för att de kanske inte hinner. Då blir det en sån här reformlös förlängningsbudget, men på den kan alla partier motionera, och det verkar de ha i kikaren då, att då ska alltså till exempel Moderaterna lägga ett eget budgetförslag, och kanske till och med att Tidöpartierna lägger ett gemensamt budgetförslag, och så ska de lägga fram det på riksdagens bord, och då blir det så att säga upp till bevis för Centerpartiet, därför att den kommer att innehålla väldigt mycket centerpolitik rimligen då. Tanken är väl helt enkelt att de ska syna korten där för Centerpartiet. Och det har ju inträffat att Centern har släppt fram en socialdemokratisk statsminister, men några timmar senare fällt hennes budget då. Och det vill inte Socialdemokraterna heller för övrigt att det ska inträffa igen.
1: Mm. Nej, det vill inte Socialdemokraterna, det vill inte Centerpartiet, det vill inte Vänsterpartiet, utan det är precis det här man kommer vilja undvika. Kommer man att lyckas undvika det, det är en annan sak. Men det kommer att vara ett hårt press på att man är klar i tid så att man hinner lägga en budget för den regering som ska tillträda. Mm. Får man se om man klarar det.
2: För mandatet då, för Magdalena Andersson, handlingsutrymmet, vad finns det i det just nu? Om vi håller oss kvar i det lite grann.
0: Ja, det är ju också så att Socialdemokraterna har tappat kraftigt och gjort ett väldigt dåligt valresultat. Så att det är klart att det försämrar ju deras förhandlingsmandat. Sen är de ju fortsatt klart största parti, och skulle det här valresultatet som vi ser nu, om det skulle stå sig och spikas, då blir det ju de som får försöka på något sätt då. Men det är klart att framförallt Vänsterpartiet har ju stärkt sin position och kan ju bråka. Mm.
1: Nej, och här kommer ju dynamiken. Taktpinnen är ju då talmannen som håller i. Och oavsett vad som händer nu, om Ulf Kristersson avgår nu snabbt eller inte, så kommer det ju väljas en talman då om 2 veckor. Och återigen, med erfarenhet av 2018, i viss mån även 2022, det kommer finnas en press på den här talmannen att det här inte får ta för lång tid. Vi hörde Andreas Norlén prata här tidigare i morse. Mm. Så att man kan inte ge några långa och lösa sonderingsuppdrag, utan det kommer att finnas press på att hålla tempot uppe. Men man får inte pressa på så mycket så att det plötsligt blir talmannen som kan skuldbeläggas för att det blir ett extra val. Och den där dynamiken kommer i sig bli intressant.
2: Ja, precis. För vi hörde ju tidigare i P1-morgon talman Andreas Norlén. Jan Theorell, vad ger du för de alternativen han radar upp där ändå? Han skjutsar ändå lite till det, upp till statsministern nu, vad som händer framöver. Men vad finns det för alternativ här, och vad gör du för analys av det han sa?
1: Det som gäller just nu, han är ju formellt helt korrekt. Mm. Det är helt upp till statsministern att bestämma sig. Och 2018 så bestämde sig Stefan Löfven för att han skulle sitta kvar och tills han blev bortröstad dagen efter att riksdagen hade öppnat. 2022 så bestämde sig Magdalena Andersson för att avgå när valresultatet var klart. Men det finns en skillnad, och det var ju att Stefan Löfven var ju faktiskt på det vinnande laget. Då räknade man ju bort Sverigedemokraterna ur hela ekvationen. Mm. Och så de rödgröna var större än alliansen. Alltså hade han skäl att sitta kvar. Magdalena Andersson var på det förlorande laget 2022. Så jag tror att om Ulf Kristersson väljer, det vet vi inte, väljer han strategin att sitta kvar tills han blir bortröstad, då kommer det uppstå en viss press på att han faktiskt blockerar möjligheten till att bilda en ny. Att han förhalar, det är bättre ord än att blockera. Ja. Han förhalar processen här. Men det står i hans rätt att göra det.
2: Hur skulle det i så fall spela ut, Helena Gissén? Att det uppfattas som att statsministern förhalar det här? För det finns väl ändå, jag menar, det ligger i korten för honom, och det finns väl en teoretisk chans att han skulle kunna bilda någon slags regering? Eller?
0: Ja, vad tänker vi att han skulle ha för syfte med att vänta egentligen? Är det då för att försvåra,
2: men det är väl det här
0: läget för
2: de andra? Den andra sidan har ju svårt att komma överens, tänker jag.
1: Trycka in det i allas medvetande, fortsätta att skuldbelägga Centern, för de är ju egentligen ett borgerligt parti som egentligen inte vill ha den här politiken. Det återstår att se, men...
0: Vi får se, de har inte gett besked, Moderaterna, hur han ska göra där ännu. De kanske inte har bestämt sig helt enkelt.
2: Vi får se hur den saken spelar ut. Någonting vi ändå kan slå fast är att det här kommer bli svårigheter. Att det är många saker som skiljer om mandaten ligger fast. Att den rödgröna oppositionen faktiskt vinner. Skulle du vilja peka på några nyckelfaktorer här, Helena Gissén, för det som händer framöver, om det här nu står sig? svårigheterna är?
0: Ja, svårigheterna är att de röda linjer som Vänsterpartiet och Centerpartiet har inte är kompatibla helt enkelt. Så att om det ska bli någonting på den rödgröna sidan, om de ska lyckas bilda regering, då måste något av dessa partier överge sina röda linjer. Vänsterpartiet måste antingen överge sitt krav på ministerposter, eller så måste Centerpartiet överge sitt nej till Vänsterpartiet i regering. Mm. Så enkelt är det.
2: Lägga till något, John?
1: Nej, men så enkelt är det. Och bara om jag nu återigen ska spela då motsatsen till djävulens advokat, du var lite mer optimist. Precis så här var det i danska valet i våras också. Tittade man på vallöfterna som alla partierna hade givit och valresultatet, omöjligt att bilda regering. Och ja, det blev den längsta regeringsbildningen i Danmarks historia. Det tog 2 månader. Men till slut var någon tvungen att svika sitt vallöfte. Där blev det Löcke. Så någon måste bli Löcke även i den här processen för att det ska gå.
2: Mm. Vill ni ge på vem är Löcke då? Löckligt lottat kanske? Eller olyckligt lottat? Nåja, vi talar ju om regeringsbildningen här. Vi har fått en fråga från Anna i Falun. Vi har några minuter kvar innan ekonyheterna kommer. Anna i Falun frågar, en regering med Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Inga partier på ytterkanten, inga bråkiga mindre partier som bara håller på och tjafsar. Kan inte det vara en lösning? Ja, vem vill ta fråga?
0: Det är Dagens Nyheters ledarsidas drömlösning och flera andra också. Vi får ofta den här frågan. Varför kan inte S och M jobba ihop då? Men det är ju av historiska skäl och Moderaterna framförallt. Alltså, Socialdemokraterna är ju ofta inne på det och har sagt att sträckt ut handen mot Moderaterna och vill göra upp med dem i olika frågor och så där vidare. Och har till och med sagt att vi kan tänka oss ett organiserat samarbete. Men Moderaterna vill ju inte detta. De menar att det skulle bara gynna de partier som är på respektive kant då. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet och så vidare. Plus att det är en annan faktor som är viktig i sammanhanget. Och det är att de har inte särskilt stor överensstämmelse sakpolitiskt. Det glöms ofta bort. Men de har det i och för sig just nu när det gäller migration och kriminalpolitik och sådär. Men vad gäller till exempel den ekonomiska politiken så är det ju enormt stora skillnader.
1: Mm. Nej, det är en helt korrekt analys. Och precis, jag tror egentligen inte att Socialdemokraterna drömmer om det här heller. Även om de då skulle kunna ge anspråk på statsministerposten. Så det skulle vara lite mindre jobbigt för dem. Och just nu så finns det också då erfarenheter. Den här danska blocköverskridande regeringen som gick tillbaka kraftigt i våras. I Tyskland just nu så växer AFD och det har delvis att göra med att man har en sån här bred koalition. Så att det finns erfarenheter utomlands också att titta på just nu som talar för att det här är inte sannolikt. De reserverar sig alltid med att i en händelse av en sån här riktig kris, krig eller någon djup kris, då kan man tänka sig detta. Men där är vi nog inte just nu.
2: Nej, vi får se vart det här landar. Jan Theorell, statsvetare, professor är du vid Stockholms universitet. Helena Gissén, Ekots inrikespolitiska kommentator, är som svarar på era frågor. Gå in i appen och ställ dem där. Valrysaren, den bara fortsätter. 6276 av 6626 valdistrikt är räknade. Fortsatt 94%, fortsatt bara 28 000 röster. Vi fortsätter och följer utvecklingen Ekots med valvaken här i P1 och appen Sveriges Radio. Men nu släpper vi in ekonyheterna.
3: Liberalerna ser ut att åka ur fullmäktige i minst ett 10-tal kommuner och även flera regionfullmäktige trots partiets framgång i riksdagsvalet. Bland annat verkar partiet åka ur regionfullmäktige i Värmland där Peter Johansson varit Liberalernas första namn.
4: Det är ju trevliga siffror på nationell nivå, inte alls så roliga siffror på de lite lägre nivåerna.
5: Ja, Liberalerna tappar tydligt i kommunvalet i många kommuner i landet samtidigt som de i samma kommuner ökar eller tappar betydligt mindre i riksdagsvalet. I minst ett 10-tal kommuner ser partiet ut att åka ur kommunfullmäktige, bland annat i Vansbro, Söderhamn, Vetlanda och Älmhult. Och förutom i Värmland ser Liberalerna också ut att åka ur regionfullmäktige i Jönköpings och Kronobergs län. Liberalen Peter Johansson i Värmland igen.
4: En gissning är väl att en del av stödet på riks beror på stödröster av folk som vill ha kvar paritet i riksdagen helt enkelt. Och det är kanske inte alltid att man tänker på att det finns två nivåer till.
3: Reporter Joel Wendle. Och när 94% av rösterna i riksdagsvalet är räknade har oppositionen 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Ett oerhört jämnt resultat, och talmannen Andreas Norlén säger att regeringsbildningen ser ut att kunna bli komplicerad.
6: Det är uppenbart att det kan bli en komplicerad process. Det är ju helt tydligt, och jag har konstaterat att det finns några erfarenheter man kan dra från framförallt den långa processen då 2018. Till exempel att det är viktigt att se statsministerfrågan tillsammans med politiken, framförallt budgeten kanske, så att för vi hade ju en situation 2018 till 22 vid vissa tillfällen när riksdagen kunde godta en viss statsminister men inte godtog statsministerns politik i form av budgeten då, och jag tror alla tyckte att det var en olycklig situation, och sen har jag ju också sagt flera gånger att det kan ju vara läge kanske för en talman att försöka sätta lite kortare frister och lite mer tryck på partierna, samtidigt med respekt för att det måste finnas tid för förhandlingar.
3: Talman Andreas Norlén intervjuades av P1 Morgons Mikael Kulle. I slutet av september ska riksdagen välja talman, antingen återväljs sittande eller så väljs en annan person. Valdeltagandet har ökat kraftigt i områden i Göteborg, Stockholm och Malmö som traditionellt sett har lågt valdeltagande, främst i storstädernas förorter. Det rapporterar P4 Göteborg. I de tre storstäderna fanns det i valet 2022 67 valdistrikt med ett valdeltagande på under 50%. Nu är det bara 10 distrikt som har så lågt valdeltagande. I studion Henrik Sell.
2: Valvakna i P1. Rysarvalet, det fortsätter. Makten hänger på rösträkningen och än är det inte klart. Ekot fortsätter bevakningen i den här timmen. Vi får fortsatta kommentarer och analyser och reaktioner. Och vi blickar ut i landet också. Kommuner och regioner. Vad är det för skiften vi har sett och vilka frågor har varit avgörande där? Där har ni oss, den fram till lunchekot 12.30 fortsätter vi med vår bevakning. Marcus Nilsson heter jag. Programmet alltså Valvakna i P1 och appen Sveriges Radio. Sverige har röstat och valresultatet kommer kanske inte vara helt klart förrän på onsdag, kanske till och med senare. Men någonting som står ganska klart, det är att Socialdemokraterna, de backar på sina håll och på riksplanet, men också på sina håll ute i landet. Vi ska nu fortsätta vår rundvandring runt om i landet. Kommuner och regioner har också röstat och vi kopplar upp oss mot den norra landsänden, Norrbotten, Luleå. Erika Sundén, Ekots reporter. Hallå där, Erika.
7: Hallå.
2: Ge oss där en bild av norr. Det är ju ett starkt fäste för Socialdemokraterna. Är det fortsatt så eller finns det några indikationer?
7: Man kan väl säga att Socialdemokraterna backar. Om man tittar på riksdagsvalet så backar de rejält. Men ligger liksom fortfarande mellan 31-37%. Så det är ju fortfarande röda län. Och det här går liksom, det är symptomatiskt för alla valen, både regionvalen och kommunvalen, att just Socialdemokraterna backar. När man tittar på riksdagsvalet så kan man säga att Sverigedemokraterna backar också i alla regionerna, medan Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna är de som ökar mest.
2: Och vad är då de tydligaste väljarbeskeden från norr som du kan se?
7: Ja, men jag tror att man kanske kan tolka det som att om jag lyssnar på vad Socialdemokraternas egen analys var, första analys var här i Norrbotten, så var det att man behöver fundera över vad det gjorde med Socialdemokraterna att försöka locka över väljare från Tidöpartierna. Han menade då, Fredrik Lundh Sammeli som är distriktsordförande här i Norrbotten, menade då på att det kan eventuellt ha påverkat valresultatet negativt.
2: Mm. Vad är det för resultat? Finns det någonting som sticker ut skulle du säga?
7: Men det finns några grejer som man kan ta med sig härifrån, och det är bland annat i Västernorrland så finns det nystartade partiet Norrlandspartiet som vill ha att liksom naturresurserna, den ekonomiska ersättningen från, eller att mer ekonomi ska stanna kvar av de naturresurser som finns i de här länarna. De vill ha sin nära sjukvård, de vill också se ett regionalt självstyre för norra Sverige. Mm-hmm. De har plockat på sig väldigt många röster, bland annat i kommunvalen. Där tar de nog sig in i de flesta kommuner som det ser ut nu i Västernorrland. Och de har även de tog 7,8% i regionvalet. Så att det var en rejäl skräll, kan man säga. Mm. Sen noterade jag också, det behöver man också säga, att igår så var det väldigt mycket diskussion om att det var väldigt långa köer till en del vallokaler. I bland annat Umeå och i Östersund. Mm. Och det är sånt som kan då ha påverkat. Långt ifrån alla vallokaler, men några där i Umeå så var det uppåt en 3 timmars liksom köer, så att det kan nog ha påverkat.
2: En annan fråga som har dominerat det här valet, framförallt i norr och i Norrbotten, det handlar om sjukvården. En viktig fråga för väljarna, det visar sig vara så också nu när vallokalsundersökningar och annat kommer fram. Vad säger regionvalet då om väljarnas syn på sjukvården i Norrbotten?
7: Jag tror att det är många som är frustrerade över att man inte får bukt med de långa köer som är här uppe och att man ofta tvingas flyga söderut för att få sin vård. Här i Norrbotten så flyger man ju till exempel till Stockholm ofta och gör knäoperationer och ögonoperationer och sådär. Så det är många som, det har varit mycket prat om vård här och inte där var sjukvårdspartiets slogan. Så det syns nog också att inte Socialdemokraterna som har styrt många av de här regionerna har fått bukt med det.
2: Mm. Vilka partier då kan vara mest nöjda och vilka kanske har en del att förklara?
7: Ja, men jag har sett väldigt många positiva eller glada, stora leenden bland miljöpartister som det har gått bra för runt om i många kommuner, mindre kommuner och även i de allra nordligaste delarna. Kristdemokraterna och Moderaterna är de som jag tror kommer att känna sig som vinnare i slutet, i andra änden av det här. Mm. När det här är över. Men det ska sägas att det skiljer sig stort om man tittar på kommunval, regionval och riksdagsval också.
2: Erika Sundén, till sist bara, vad kommer du titta på nu framöver?
7: Ja, men det gäller väl att hålla ögonen på vad Socialdemokraterna gör för egen analys av det här. Om det är så att norrlänen kommer att fortsatt vara starka röda fästen eller om det kommer att bli någon form av förändring där.
2: Erika Sundén, Ekots reporter, med oss direkt från Luleå, Norrbotten. Och vi ska fortsätta senare i programmet att kolla till riket i stort i de olika väderstrecken norr, syd, öst och väst. Valvakna är detta i P1 och i appen Sveriges Radio. Ekot har en reporter ute, han heter Mattias Plejel. Han har åkt tunnelbana, varit på centralstationen och nu har du hamnat på ett torg. Vilket då?
8: Det är Akalla torg i norra Stockholm. Och skälet till att jag tog mig hit var ju att Vänsterpartiet, de har ju gått fram jättemycket här, kan man säga. 10 procentenheter i det här distriktet. Jag har med mig, vad heter du?
9: Sonja.
8: Vad säger du om det här resultatet? Varför tror du att vänstern har gjort ett så bra val här i det här området?
9: Ja, som det jag sa förut, att det är att de har hört mycket om det här med muslimer och invandrare och att de stöttar det. Det är därför. Ja, det är svårt. Det är svårt liksom att säga, men det är som sagt liksom att det här mycket med det här muslimer och invandrare som har fått mycket skit från andra kanske partiledarna och såna grejer. Så de har ju kanske förstått liksom att alla är emot dem. Så kanske de vill hålla ryggen för muslimer och de här invandrare överhuvudtaget.
8: Så Vänsterpartiet har gjort en framgångsrik, att man rekryterat bland invandrare och muslimer här i det här området. Det men själv landade du i Socialdemokraterna. Varför det?
9: Socialdemokraterna, de har alltid varit så här, de har ju varit, de har stöttat invandrare också. Det har de gjort faktiskt. De har haft lite, de har tänkt på invandrare. Det har de gjort. Och hur invandrare ska känna sig trygga och välkomna i Sverige liksom. Det är det.
8: Men det säger ju partier också till höger att man vill satsa på integration och på att invandrare ska lyckas bättre och att utanförskapet ska bekämpas. Hur kommer det sig att du inte lyssnar på det då?
9: Nej, jag gör inte det faktiskt. Det känns liksom att lyssnar man för mycket där och där och där, då blir man bara förvirrad kanske ibland. Det finns människor som inte är här, som har gått till valet faktiskt och röstat. Bara för att de hör för mycket. Så, men den här gången liksom, det kändes liksom 100% att jag ska rösta på sossarna eftersom jag känner mig trygg helt enkelt.
8: Mm. Ja. Och du har 3 jobb tror jag du sa. Och 3 barn.
9: Ja, 3 barn, 3 jobb.
8: Ja. Vad är det viktigaste tycker du som politikerna bör ta tag i nu de kommande 4 åren?
9: Jag tycker att de ska stötta de här arbetslösa. Kanske de ska ju fixa mer arbetsmarknad. De ska skicka de här arbetslösa som säger att de inte finns jobb. De skicka ut dem till
8: arbetslösheten bland unga tycker du är ett okej. Och hur tycker du att man ska göra så att fler unga får jobb då?
9: Nej men de kanske försöka satsa mer på ungarna, på de här unga som sitter liksom hänger där överallt utan arbete och utan ingenting. De känner sig liksom hopplösa och det är inte konstigt att det har blivit så här massa med den här kriminalitet och grejer på grund av att de inte satsar på ungdomar. Det finns ju många, jag har en av de ungdom hemma som är 18. Han vägrar jobba fast jag försöker göra det. Gå och jobba. Han vägrar jobba. Jag kan inte göra mycket.
8: Men vad ska politikerna göra åt det då? Att din son inte vill jobba?
9: De ska skaffa någon lag kanske. Någon bra lag. Att så här ska det gå till. De ska jobba. Punkt slut när de är 18. Då ska de börja jobba. Helt enkelt. Så är det bara. Men det finns ju andra ungdomar som jag jobbar med. De är ju bara 15-åringar som går in till jobbet. Och jag tycker det är jättebra att de ska gå in till arbetsmarknaden tidigt. Men vissa, okej, man kan inte tvinga, men man måste hitta någon bra lösning till det. Mm. Ett bra lösning.
8: Du pratade om det här med arbetslösheten och kriminaliteten.
9: Ja.
8: Nu har ju skjutningarna gått ner väldigt mycket under mycket. Ja, och med den här förra regeringen som då är lutat till höger. Vad säger du om det? Är inte det bra?
9: Det är jättebra. Det är klart det är bra. Vi vill inte ha kriminalitet här i Sverige överhuvudtaget. Det finns massa föräldrar som har missat sina barn och sina söner och sånt. Och jag tycker det är hemskt. Det är hemskt. Alltså jag själv har barn och jag känner mig liksom orolig när mina barn är ute. Det är klart det är så här, jag har min hand på hjärtat liksom och tänker liksom, när kommer han hem eller när kommer någon hem och såna grejer. Så det är klart vi vill inte ha såna här grejer här i Sverige. Och Sverige är inte gjort för kriminalitet helt enkelt, så är det bara.
8: Tack så mycket då. Ditt namn är
9: Sonja.
8: Sonja härifrån Akalla torg i norra Stockholm.
2: Och ditt namn är Mattias Plejel. Tack så länge. Ekots reporter som
8: tack, det var jättebra.
2: Åker tunnelbana och träffar människor. Valvakna är detta i P1 och appen Sveriges Radio. Det är fortfarande ett rysarval. Det är då 94% räknat utav valdistrikten och just nu är mandatfördelningen 176 för oppositionspartierna medan Tidöpartierna har 173. Sverige har röstat men rysavalet fortsätter, rösträkningen pågår och det kommer dröja. Helt klart kan det vara först på onsdag, kanske till och med senare, men just nu är alltså fördel oppositionen. Vi har ytterligare en gäst med oss, Lotta Edholm, Liberalerna, gymnasie- och högskole- och forskningsminister. Välkommen!
10: Tack så hemskt mycket.
2: Först och främst då, vad din reaktion på valresultatet för Liberalernas del?
10: Det är ju en historisk valrörelse och en historisk uppryckning från väldigt låg nivå till att komma väl över 4%-spärren genom framförallt Simona Moanssons otroliga arbete under den här valkampanjen.
2: Mm. Hur mycket tror du att det som ligger nu, det preliminära valresultatet, det ska röstas klart, men att det beror på Simona Moanssons eller också taktikröster? Vad är din känsla där?
10: Det är ju väldigt svårt att säga, men det är klart att det var ju ett okonventionellt grepp att be väljarna om stöd för den regeringen som sitter och det arbete vi har gjort. Men det är klart att det hade inte gått med en annan partiledare än Simona, för att hon lyckades med sitt otroliga engagemang och sin värme och sin trovärdighet få väljarna att också tro att det fanns ett hopp för den här regeringen och ett hopp för Liberalerna. Så att de där sakerna går ju ihop, skulle jag säga.
2: Okej, okay. Okonventionell säger du. Men vad blir det av det sen då? Nu när ni av mycket att döma, det är ju inte helt klart, men mycket tyder på att Liberalerna kommer klara spärren.
10: Det får vi ju se naturligtvis vad som händer nu. Det är ju inte färdigräknat än, som du påpekade. Så att vi ska ju inte ta ut några vare sig förluster eller segrar i förskott vad gäller det blågula samarbetet. Så jag tycker att vi måste avvakta och ha lite is i magen. Men för Liberalernas del så är det klart att det här är en remarkabel upphämtning när alla, inte minst alla politiska reportrar, tyckte att vi var helt uträknade, och det var vi inte.
2: Nej, okej. Okay. Men för Liberalerna då, er position nu, den är ju fastsurrad vid tidemasten, kan man uttrycka sig så? Eller hur ser ni på det som faktiskt ska bli en regering så småningom? Är du öppen?
10: Vi har gått till val på Ulf Kristersson som statsminister och inte på Magdalena Andersson som statsminister. Vi tror ju inte på det regeringsalternativet, att det är bra för Sverige, utan kommer att leda till en farlig vänstersväng, precis som vi försökte argumentera för i valrörelsen. Vår statsministerkandidat heter Ulf Kristersson.
2: Men med din erfarenhet då, du har ju många år inom partiet och ni har ju varit med i andra samarbeten historiskt sett. Ser du inte att det finns en möjlighet här att, eller skäl att faktiskt ändra på det beslutet med tanke på det valresultat som ligger?
10: Absolut inte. Jag tycker det är väldigt viktigt som politiker att man håller löftena som man gett i valrörelsen. Och vi har gått till val på det samarbetet som vi sitter i, det blågula samarbetet. Och kan absolut inte tänka oss att stötta Magdalena Andersson som statsminister. Helt enkelt av det skälet att vi tror inte på socialistisk politik.
2: Okej. Okay. Å ena sidan kan man ju säga en sak innan valet och en annan sak efter valet. Finns det inte ändå någonting om resultatet ligger fast här? Måste det inte börja luckras på något sätt? Eller vad ser du för alternativ?
10: Men de här rödgröna partierna har ju i valrörelsen på något sätt hävdat att de kan regera Sverige. Och då får de väl visa det också. Men vi tror ju inte, Liberalerna tror inte på en socialistisk politik. Och därför så är inte det ett alternativ för oss.
2: Okej. Vem skulle du säga just nu har initiativet i regeringsfrågan idag?
10: Det går ju inte att säga förrän valresultatet är helt färdigt. Det skiljer, så vitt jag förstår, just nu 3 mandat. Men sen så återstår ju ett antal tusentals röster att räkna. Så jag tycker att det är dumt att spekulera nu. Utan nu får vi vänta och se, helt enkelt.
2: Men en sak jag gärna ser dig ändå spekulera i, eller tala om i alla fall. Möjligheten att locka över Centerpartiet. Där är ju flera som har varit ute och sagt att det är ju trots allt ett borgerligt parti och sådär. Hur ser du på de möjligheterna?
10: Den frågan får man ju ställa till Centern, men det kändes ju i valrörelsen som att de surrade sig väldigt hårt vid det rödgröna alternativet. Men som sagt var, Centerpartiet är ju välkomna tillbaka till borgerligheten vilken dag som helst i veckan, men det är ju upp till dem såklart.
2: Okej. Till sist då, Liberalerna var länge uträknade, det var väl en suck av lättnad få valvakan igår. Ett stort jubel var de inte annat, det framgick.
10: Men ja, verkligen.
2: Situationen i partiet, det är ju trots allt väldigt många som har lämnat partiet, det har en uppluckrad, upprörd stämning och sådär. Hur skulle du säga att situationen i Liberalerna just nu då?
10: Jag skulle nog säga att den är ganska god nu. Vi har värvat tusentals nya medlemmar och det är också Simona Mohamsons förtjänst skulle jag säga. Och ju längre valrörelsen led desto större uppslutning bakom Simona och hennes linje i regeringsfrågan kunde vi faktiskt skönja. Så jag tror att just nu så finns det ett väldigt starkt stöd för det arbete vi har gjort och jag ser inte att det kommer att förändras heller.
2: Lotta Edholm, Liberalerna, gymnasie-, högskole- och forskningsminister. Tack så mycket för att du var med hos oss.
10: Tack så hemskt mycket.
2: Helena Jessén, Ekots inrikespolitiska kommentator. Du sitter kvar här i studion. Du har lyssnat till det här. Vad Liberalernas position nu då? De har klarat sig kvar. Man hör väl en viss glädje här, va?
0: Det kan man lugnt säga att man gör. De är ju naturligtvis otroligt lättade. De har haft kniven på strupen under hela den här mandatperioden och legat på. Ja, men som lägst tror jag de hade 1,2% eller någonting sånt. 1,2-1,4 har de haft i flera mätningar. Och det är inte särskilt länge sedan. Så att de har ju gjort en fullkomligt historisk uppryckning. Mm. Och den här valspurten har ju handlat väldigt mycket om stödröster, taktikröster då till förmån för Liberalerna. Jag tror att det här att SD-ledaren Jimmy Åkesson gick ut så tydligt och satte någon slags deadline. Han sa att om inte de är uppe på 3,5% senast 10 dagar före valet, då är det bättre att man helt struntar i Liberalerna och röstar på något av de andra Tidöpartierna. Och det där satte ju igång väldigt mycket spekulationer och diskussioner och gav ju Liberalerna väldigt mycket uppmärksamhet. Och det är naturligtvis så att mycket av deras uppgång handlar om taktikröster. Men jag tror, precis som Lotta Edholm, att Simona Mohamsson har slagit an. Hon har gjort intryck på rätt många människor och varit en arbetshäst. Hon, det känns som att hon har jobbat dygnet runt och ständigt på gott humör. Så att det är nog till viss del i alla fall också hennes personliga förtjänst.
2: Mm. Man klarar spärren av mycket att döma då, men det är ändå en viss marginal här, 5,4.
0: Ja, de är väl inne.
2: De är inne. Vi kan utgå från det i alla fall, tycker jag. Men vad är det då för parti som är kvar i riksdagen nu då? Vi var inne på det lite här i intervjun att det har varit uppslitande för partiet och man har lovat inget SD utan Liberalerna var väl något sånt där citat under valrörelsen.
0: Ja, hennes Simona Mohanssons vädjan den har ju handlat väldigt mycket om. De har sagt, vill du ha sverigedemokratisk politik, rösta på Liberalerna. Vill du ha moderat politik, rösta på Liberalerna. Så att det har ju varit ett tiggeri helt enkelt utan motstycke. Så här har vi aldrig sett, tror jag, något annat parti agera tidigare. Men när valet väl är över så är det strunt samma vad det är för typ av röster man har fått. De är i riksdagen. De slapp åka ur efter 100 år och det som är kvar av partiet det är ju nu då ett väldigt tydligt borgerligt parti. De som har varit emot samarbetet med Sverigedemokraterna och den här ändrade linjen där man till slut accepterade SD-ministrar i en kommande regering då, de har lämnat. Så att på så sätt så är det möjligen lite mera lugn och ro nu framåt i partiet. Men det återstår att se.
2: När de har dammat av sig den här askan eller vad de kliver upp i nu då, vad kommer vara fokus för Liberalerna rent sakpolitiskt och vad är det de går mot då?
0: Ja, de har ju prioriterat skolfrågan enormt mycket och vi var ju inne lite grann på det att de hade ju kunnat råka illa ut på grund av den här PISA-mätningen som visade dåliga resultat och som kom väldigt kort före valet här. Men De klarade ju det tack vare att andra OECD-länder också tappar på nästan motsvarande sätt, och att de har fått igenom en del reformer, till exempel det här som är väldigt färskt med totalt mobilförbud under hela skoldagen och så vidare, som jag tror har gått hem hos rätt många. Men skolfrågan skulle jag säga att de satsar väldigt hårt på, och i övrigt så är det ju en klassisk tiderpolitik, det är kärnkraft. Och det som de skiljer ut sig med lite grann är ju att de vill att Sverige går med i EMU. De vill ha euron i Sverige. Det har ju varit en icke-fråga i den här valrörelsen. Mm. Men det är ju en fråga som särskiljer dem lite grann från andra.
2: Helena Isén, Ekots inrikespolitiska kommentator. Du sitter kvar här i studion. Det här är Valvakna i Sveriges Radio P1 och också i appen Sveriges Radio. Vi är ju inne i valet. Valet pågår, kan man säga, för rösträkningen fortsätter. Valdistrikten betas av allt eftersom. Och så gör de också runt om i landet, för det handlar om val till riksdag, region och kommun. Och vi har varit i Luleå, vi har varit på västkusten i Göteborg. Vi ska nu till Malmö. Ekots reporter där, Dimitri Lennartsson. Dimitri, resultatet i Malmö, hur ser det ut?
11: Ja, men som på riksplanet så tappar Socialdemokraterna här i Malmö, men de är fortsatt det största partiet med 29% av rösterna enligt de här preliminära resultaten då. Miljöpartiet och särskilt Vänsterpartiet går samtidigt starkt framåt, vänstern upp till 17%. Men mycket tyder nu på att, eller det mesta, på att det över 3 decennier långa socialdemokratiska styret i Malmö kommer fortsätta. Men det är inte riktigt klart än med vilka partier det blir. Mm-hmm. Liberalerna, som varit med och styrt tidigare med Socialdemokraterna, har till exempel sagt att de inte vill göra det efter det här valet. Vi har en annan liten skräll i Malmö med ett lokalt ganska kontroversiellt parti som heter Malmölistan, som har haft en ganska provokativ framtoning. De vill bland annat underlätta för bilister i stan, skära ner på integration, migration, satsa istället på välfärd och så. De har kommit in i fullmäktige här, det här partiet Malmölistan, med nästan 4% av rösterna. Okay. Så ser det ut i Malmö, kan man säga.
2: Malmö där alltså, det finns andra stora, eller andra små och stora skånska kommuner. Hur ser det ut?
11: Ja, men om vi stannar kvar lite i de större så har vi Helsingborg, där det ser ut som att det högerstyre som finns idag har försvagats något. Där bara Moderaterna ökat, men det ser ut som att de kommer att behålla makten där. Och så har vi Lund, där Moderaterna tvärtom går framåt rejält. Där har man ju haft en slags ohelig allians mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Och den ser ut att kunna fortsätta efter det här valet, samtidigt som det blåser mycket gröna vindar i Lund. Miljöpartiet har gått starkt framåt där och gjort ett bra val. Mm.
2: Sverigedemokraterna, ett annat stort parti på riksplanet i riksdagsvalet, då tappade ju partiet, gör de, några procentenheter, 3 närmare bestämt, 17,6 enligt de siffror som finns nu. Hur ser det ut för partiet i Skåne? Det är ett starkt fäste för partiet ändå.
11: Ja, men det har varit ett av de starkaste, absolut. Och partiet har ju varit med och styrt eller samarbetat i många kommuner med olika högerstyren. Men nu verkar ju den här framgångsvinden vänt något, eller en hel del, här i Skåne. Och partiet tappar, precis som på riksplanet, på ganska många håll. Till exempel i nordvästskånska Bjuv, där har Socialdemokraterna samtidigt ökat en del. Så där skulle det kunna bli ett maktskifte vänsterut.
2: Okay.
11: På en del andra håll har det gått mindre bra för Socialdemokraterna, medan Moderaterna har gått framåt i stora delar av Skåne.
2: Okej. Okay. Övriga Skåne då?
11: Ja, men om vi ska stanna kvar lite hos Moderaterna, för där finns det ju en intressant historia i Staffanstorp. Ett väldigt starkt moderatfäste där kommunstyrelseordföranden Christian Sonesson har blivit ännu starkare och ökat 8 procentenheter. Så nu har Moderaterna alltså över... De har 53% enligt de preliminära siffrorna i Staffanstorp, vilket gör det till den, som han själv uttrycker, den blåaste kommunen i Sverige. Troligen den starkaste moderatledda kommunen i Sverige, vad det ser ut nu i alla fall. Och sen har vi ett par andra kommuner som Vellinge och även Skurup, där Moderaterna också ökat ganska rejält. Så det är också en sån trend vi ser här i Skåne.
2: Okej. Okay. Ska vi fortsätta blicka ut mot hela Skåne då? Regionen? Eller har vi glömt någon kommun?
11: Ja, vi kan prata lite mer. Nej, jag kan bara tillägga också att även Miljöpartiet och Vänsterpartiet har gjort ett bra val på många håll i Skåne. Ett annat fäste som sticker ut väldigt mycket på riksnivå är ju Landskrona, där Liberalerna har haft sitt starkaste fäste i landet, och de ökar ännu mer i det här valet, har över 40% av rösterna enligt de preliminära siffrorna. Centerpartiet exempelvis tredubblar sitt stöd i en mindre kommun som heter Simrishamn i Sydostskåne. De har valt att satsa mycket på lokala byfrågor. Det är några av sakerna som sticker ut här och där. Men vad gäller regionen så ser det inte ut att hända jättemycket där. Där finns ju ett alliansstyre på gång, eller som har styrt nu, och som ser ut att kunna fortsätta med Moderaterna i spetsen. Även om Vänsterpartiet i Region Skåne faktiskt var det parti som hade gått fram mest enligt de preliminära siffrorna.
2: Regionen då, Dimitri?
11: Ja, men det var ju den jag drog precis.
2: Ja, förlåt. Okej, men, okay, men det är mycket. Men i övrigt då, vad sticker ut kring i regionen? Det var nog snarare dit jag var på väg. Vad är det som sticker ut, skulle du säga?
11: Ja, men just i regionen tycker jag nog att det som sticker ut är att det kanske inte händer jättemycket. Moderaterna går fram något, Vänsterpartiet går fram lite mer. Just nu så pekar prognoserna mot att det styret som finns idag, som är ett högerstyre, kommer kunna fortsätta.
2: Mm. Okej, okay, Dimitri Lennartsson, Ekots reporter där. Tack så mycket för nu, säger vi.
11: Tack.
2: Det här är Valvakna i P1 och appen Sveriges Radio. Och vi ser här i vad gäller en uppdatering kring det som faktiskt pågår. Det är ju fortsatt väldigt jämnt när valdistrikten fortsätter att räknas. Och det är möten hit och dit. S-toppar, V-toppar, M-toppar och olika sorters toppar. Helena Isén, Ekots inrikespolitiska kommentator. Vad är det som händer nu när det blir... För den här situationen har vi ju varit i Falut. Minsta rörelser här bevakas ju. Men vad är det som kommer hända nu?
0: Det som vi vet är att ledningen för Socialdemokraterna sitter i sitt partihögkvarter på Sveavägen 68 och diskuterar strategi inför hur man ska agera då när det slutgiltiga valresultatet kommer. Vi hör också att deras partisekreterare Tobias Baudin har haft kontakt via sms med de andra rödgröna partisekreterarna. Det vi har hört då är att Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg vidhåller att Vänsterpartiet kräver ministerposter. De har ju gjort ett bra valresultat då, som har gett dem råg i ryggen. På Tidösidan planeras ett partiledarmöte ikväll, och just nu så sitter den moderata ledningen i möte, om jag är rätt underrättad. Men det är klart att båda sidor är avvaktande, därför att vi har inte ett färdigt valresultat ännu.
2: Och när kommer, är det först när valresultatet ligger fast, de kommer komma ut på banan så att säga, där man kommer få lite mer tydliga, raka besked, presskonferenser och
0: ja,
2: sånt där?
0: Jag tror att man lägger upp strategier just nu helt enkelt på respektive sida, och sen så blir det mera offentliga, officiella steg framåt efter ett färdigt valresultat.
2: Och det som Ulf Kristersson redan sa igår kväll, han upprepar det just nu till diverse tidningar. Om alla röda linjer ligger fast, då får Sverige ingen regering. Det handlar ju då alltså om oppositionens ledning och sådär. Vad är det han menar med det, eller vad syftar han till?
0: Ja, han har ju något i kikan här, och det handlar ju då om att om det skulle vara så att rödgröna laget inte får ihop det på grund av att Vänsterpartiet kräver ministerposter och Centerpartiet absolut säger nej till vänsterpartistiska ministrar, ja då blir det ju ingen lösning på den sidan. Det är så han resonerar. Han säger också att vi har återigen fått en icke-socialistisk majoritet, och då ska han göra vad han kan för att väljarna ska få den ekonomiska politik som de har röstat fram. Mm. Och med det menar han att han kommer att göra olika försök att få över Centerpartiet helt enkelt till Tidösidan. Och det förutsätter, verkar de anse, att Sverigedemokraterna släpper sitt krav på ministrar. Och man ska ju veta nu att Sverigedemokraterna har tappat i det här valet, gått bakåt kraftigt i första gången som de tappade i ett riksdagsval. Vilket man då skulle kunna spekulera i att det försämrar deras förhandlingsposition lite grann. Men det är klart att Centerpartiet har väldigt länge levt helt och hållet faktiskt på sitt motstånd mot Sverigedemokraterna. Och Sverigedemokraterna skulle ju ändå behövas i en sån konstellation. Man skulle ju behöva stöd av dem och samarbete med dem. Och för mig är det svårt att se att Centerpartiet skulle acceptera det. De har haft den här frågan med motståndet mot Sverigedemokraterna som sin främsta argumentation länge.
2: Så utsikterna för statsminister Ulf Kristersson, moderatledaren, att luckra upp det motståndet, de känns ju somewhere between slim and none.
0: Jag tror att han tänker så här. Tan Ringqvist ansåg att både Kristersson och Andersson var tänkbara statsministerkandidater ända fram till dess att man sa att Sverigedemokraterna ska få ministrar i en ny tidig regering. Och då är väl då teorin, antar jag, att om Sverigedemokraterna backar från det kravet, då återuppstår Ulf Kristersson som tänkbar statsministerkandidat för Elisabeth Thand Ringqvist. Men som sagt, det är ett parti som har verkligen fokuserat på sitt motstånd mot Sverigedemokraterna under väldigt lång tid. Mm. Och deras väljare prioriterar det över allt annat, skulle jag säga egentligen. Så att, ja. Men många lösningar är väldigt orealistiska just nu. Så att det är ju
2: tills som inte är det längre.
0: Ja, så att osvuret är verkligen bäst i det här läget.
2: Någonting vi däremot kan konstatera, det är ju Sverigedemokraterna som vi inte har talat jättemycket om just nu. Men deras position, de halkar ner från andra plats till en tredje om det ligger kvar så som det gör. Vad är de i för läge just nu? Det fick ju mycket rubriker igår att det blev ganska tyst på valvakan och sådär. Men...
0: Ja, nej, men Jimmy Åkesson sa ju där i sitt tal på valvakan att vi har hjälpt Liberalerna, och han gratulerade ju dem och sådär. Och det ligger väl någonting i det. Det får väl forskningen visa hur många tappade röster som har gått till Liberalerna. Men han har ju verkligen pratat väldigt mycket om att Liberalerna behövs, och det vi nämnde tidigare, till exempel när han satte upp den här deadlinen då, att om inte de 10 dagar före valet har nått 3,5%, så är det bättre att man släpper dem helt. Men det där fick ju fart på den diskussionen och har säkert bidragit till att väljarna har uppmärksammat det här och förstått att Liberalerna behövdes för att det skulle kunna bli en ny Tidö-variant då. Så att det är väl så att Sverigedemokraterna har bidragit till Liberalernas läge. Mm. Men det är klart att det är en stor besvikelse. Det är första gången de backar i ett riksdagsval, och jag tror att de kommer att göra en ganska grundlig analys av detta.
2: Och jag vill höra dina tankar kring det kanske, vad som händer framöver med dem, men det tar vi om en liten stund. Det här är Valvakna i P1 och appen Sveriges Radio, och det rör sig lite grann så vitt vi förstår. Det ska in på olika möten. Katarina Helmersson, Ekots reporter, du finns med oss, och var mer precis finns du?
12: Jag sitter här utanför Sveavägen 68 i Stockholm, alltså där Socialdemokraterna har sitt parti i högkvarter. Tidigare nu på förmiddagen så samlades partiets verkställande utskott här, och som partisekreteraren Tobias Baudin har sagt till andra medier så var det väl för något slags debriefing och för att prata ihop sig om läget. Socialdemokraterna har ju gjort det är inte bara osäkert vad det faktiskt blir, men det är också ett dåligt valresultat. Mm. Och enligt medieuppgifter så har ju partiet sms-kontakt med de andra oppositionspartierna, men vi har inte fått några besked om någon mer konkretion i det än just det här.
2: Om du ska försöka, vi har ju glada tongångar, jag gissar att det är från journalister i bakgrunden, men om du ska avkoda ansiktsuttryck och sånt, och kanske de korta sägningar som kommer, de som går in och ut där på Sveavägen, vad skulle din analys vara?
12: Nej, jag har inte mycket att komma med där tyvärr, därför att allihopa är inne. Och de som uttalade sig på väg in var ju väldigt kortfattade och var mer att vi bara behöver prata om läget just nu. Så att jag tror, och pressekreterarna har sprungit här lite ut och in med lite mat, antar jag. Och det händer faktiskt ingenting, och vi får inga alls besked om hur länge det här mötet kommer att pågå och i vilken utsträckning som de faktiskt kommer att uttala sig på något vis efteråt. Så det är verkligen väntan. Och sen vet vi ju att en bit bort här i Sagerska, alltså där statsministern bor, så pågår ju också möten. Och Tidöpartierna ska ju också träffas senare. Så det är många möten på gång, och vi hoppas ju verkligen att vi ska kunna ha lite mer konkretion och berätta, men just nu så är det lite magert faktiskt.
2: Du får fortsätta bevaka det. Tack så länge, Katarina Helmersson, Ekots politikreporter. Valvakna är detta i appen Sveriges Radio och i programmet, höll jag på att säga. Det var ett tag sedan. P1 heter kanalen i alla fall. Sverige har röstat, men rysarvalet fortsätter. Makten hänger på röstningen och just nu har det stått ganska still. Men det saknas fortfarande valdistrikt i den preliminära siffrorna här som kommer till oss. 94% är räknat. Mandatfördelningen mellan de olika politiska partierna är att oppositionen med Socialdemokraterna i täten där tillsammans med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern har 176 mandat. Tidösamarbetet med Moderaterna som bärande parti där vad gäller statsministerpost och annat tillsammans med Kristdemokraterna, Liberalerna i regeringen och då samarbetspartiet Sverigedemokraterna, de har 173 mandat. Och så ser det ut just nu. Vi ska blicka ut över Sverige, det har vi gjort ett tag. Vi har varit på olika platser. Vi ska bege oss nu till Stockholm. Valrysaren där, Leonard Goldberg, P4 Stockholms reporter. Har det varit någon sådan, eller?
13: Ja, det ser inte ut att bli ett maktskifte i Stockholm. Det rödgröna styret får fortsatt majoritet. Det är ju SV och MP som har styrt här i huvudstaden. Och det här är mycket på grund av Miljöpartiets starka resultat i kommunen. Man har ökat med över 5 procentenheter och hamnar över 11% i årets kommunval. De har ju varit väldigt offensiva i trafikpolitiken här i Stockholm, där man har tagit bort flera körfält för bilister men liksom skapat nya då för cyklister. Och det verkar ju som att fler stockholmare än förut då tycker att det här är en politik de vill ha. Och det är ett styrkebesked för partiet och kommer ge dem råg i ryggen i eventuella förhandlingar nu med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som de nu måste ha igen då. För man ska komma ihåg att det bara är Miljöpartiet av de rödgröna partierna som backar. Socialdemokraterna backar med runt 3 procentenheter. Det är inget uselt val om man ser till vad de fått för väljarstöd under 2000-talet. Men ändå en prestigeförlust måste man säga. För det är ju samtidigt så att Moderaterna ökar med över 4 procentenheter i Stockholm. Och det är ju bitterljuvt för Moderaterna kan man ju tycka. För att man har vänt en väldigt långvarig negativ trend i Stockholms stad. Man har gått back under 20 års tid här. Och nu lyckas man öka med över 4 procentenheter. Men hela den här ökningen äts upp av Liberalernas ganska kraftiga nedgång, så det är väldigt svårt för dem att kunna bilda ett styre. Då måste de få över Miljöpartiet på sin sida och det tror jag inte Miljöpartiet vill.
2: Men det har hänt tidigare just i Stockholm?
13: Precis, mellan 2018 och 2022 så styrde de tillsammans. Men under den här mandatperioden så har båda partierna distanserat sig ganska mycket från varandra och jag tror till och med att Kristoffer Fjellner, gruppledaren för Moderaterna, under valrörelsen har sagt att Miljöpartiet är inte ett samarbetsparti för dem längre. Så ser det ut även i Stockholms stad.
2: Okej, och vad din analys då? Du har ju följt den här valrörelsen nu under ett tag och vad är din analys av vad har föranlett att det har blivit på det här sättet? De frågorna som har dominerat och så vidare. Mm. Vad gör du för analys av läget?
13: Nej, men jag tror att miljöfrågorna som har varit på tapeten har gynnat verkligen Miljöpartiet. Man märker ju också att Moderaterna i Stockholm under den här mandatperioden som ju också har ökat, de har ju också ändrat lite, lagt om sin tonalitet lite. Dels tog man ju in det här högdjuret från Bryssel, Kristoffer Fjellner, som ju har varit EU-parlamentariker. Och han har en liten annan tonalitet, lite färre talepunkter. Men de har ju också gått från ett väldigt byggvänligt parti till att vilja bevara Stockholms grönområden. Att man mutar in sig mer på miljöfrågor och sådär. Så de här miljöfrågorna verkar vara något som stockholmare gillar och därav går Miljöpartiet väldigt bra. Mm. Och Moderaterna också.
2: Okej. Vad skulle du, för Socialdemokraterna tappar så vitt jag förstår, visst var du inne på det?
13: De tappar 3 procentenheter och följer en nationell trend. Det gör de ju även i region Stockholm, ska jag säga. Där tappar de nästan 5 procentenheter eller lite runt där. Och deras förklaring är väl att de tappar till sina samarbetspartier. Och då är det väl framförallt till Miljöpartiet de rösterna ser ut att gå, för Vänsterpartiet har inte ökat nämnvärt.
2: Mm. Regionen då, du var inne på det, där Socialdemokraterna tappar, men hur ser det ut där? Blir någon maktskifte trots det, eller med det tappet, eller hänger de kvar trots det?
13: Det blir spännande att se. De går ju ut med att säga, Socialdemokraterna, att de vinner det här valet, men de tappar, som du sa, 5 procentenheter. Samtidigt ökar Moderaterna med närmare 4 procentenheter. Och det ser ju ut vid den första anblick som att S-styret kan fortsätta. Det har ju varit en mittenkoalition i Region Stockholm med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centern som har haft den här koalitionen med stöd av Vänsterpartiet. Men nu har Centerpartiet sagt att man vill inte ha Vänsterpartiet som stödparti.

0: Och även Kristdemokraterna har väldigt svårt att se Miljöpartiet i ett styre. Så ja. det blir en svår, väldigt, väldigt svår styre att formera.
1: Du fortsätter att följa det såklart.
0: Det gör jag.
1: Vad tittar du på då? Något särskilt?
0: Jag tittar framförallt på regionen som kommer bli dras i långbänk, tror jag. Och det kan nog dröja flera veckor innan vi får något pressmeddelande från något av partierna som säger att ett styre är klart.
1: P4 Stockholm får ni lyssna till då om ni är särskilt intresserade. Tack så mycket P4 Stockholms reporter Leonard Goldberg för den övergripande bilden utöver huvudstaden. Helena Isén, vi ska inrikespolitisk kommentator. Du har mycket att göra en sån här dag. Vi ska släppa dig alldeles strax. Det finns andra sändningar, tror det eller ej. Men först då, det står ganska still nu vad gäller valdistrikten och sådär. Det här kan ju som sagt dröja. Hur ska väljarna, lyssnarna, hur ska man tänka nu?
2: Ja.
1: Ska man sitta still i båten? Ja. För det finns nog säkert de som har en viss frustration idag som tycker att det var tusan.
2: Ja, jo, precis. Å andra sidan så var det ju lite liknande förra gången. Men nej, man får helt enkelt bara avvakta, tror jag. Och sen är man politiskt intresserad, då kommer man ju att följa de turer som trots allt pågår. Vi vet ju att det är möten överallt just nu. Och det kommer säkert att uttalas en hel del intressanta saker från olika partiledare som går in och ut i olika möten. Mm. Men det är väl tidigast onsdag som vi får ett klart resultat, helt enkelt.
1: Har du någon tid där? Eller hur brukar det gå till?
2: Jag har ju pratat om 16, men jag har ju även hört att det finns teorier om att det kan dra ut på tiden ytterligare.
1: Ja, vi får helt enkelt följa detta. Något särskilt du tittar på framöver?
2: Nej, men det är en sak som vi kan nämna lite ytterligare här nu. Allting handlar ju här om hur det ska gå till att få ihop en regering. Och då är det ju så här att Centerpartiet och även Socialdemokraterna har haft en dröm om ett slags mittenlösning. Särskilt Centerpartiet, som ju inte alls är förtjusta i att Vänsterpartiet ska få något som helst inflytande egentligen. Och absolut inte ministerposter då. Och då har ju Centerpartiet närt en dröm om att kunna få över Kristdemokraterna i en sån här tänkt mittenlösning då. Mycket på grund av att Ebba Busch har ägnat mycket tid åt att väcka sådana spekulationer, i och med att hon har berömt Magdalena Andersson för konstruktivitet och så vidare. Och hon har sagt sådana saker som att i ett exceptionellt läge så hon har gett sken av att vara spelbar för den andra sidan om det skulle verkligen krävas. Mm. Till exempel om det vi står inför nyval eller sådär. Men den konstellationen som då skulle bestå av S, C, KD och eventuellt MP, Miljöpartiet då, den får inte mer än 47,5% som det ser ut just nu. Så att den kan man glömma.
1: Den är borta.
2: Den är borta i bilden. Ja. Sen har jag hört på morgonen här vissa fantasifulla idéer om att locka över Liberalerna också till en sån mittenkonstellation.
1: Vi hade ju Lotta Edholm här för en stund sedan. Ja. Det lät ju inte aktuellt.
2: Det kan man helt och hållet glömma.
1: Helena Isén, Ekots inrikespolitiska kommentator. Fortsätt jobba, tänkte jag säga, men vi hör dig mer framöver. Tack så länge, säger vi för nu. Valvakna är detta i Sveriges Radio P1 och i appen Sveriges Radio. Vi fortsätter sända fram till lunchekot där. 12.30 börjar det. Och vi ska ta och lyssna till nu på Moderaterna som är näst största parti och så Socialdemokraterna, de som backar. Frågan hur en kommande regeringsbildning kan se ut, ja, den kvarstår. Vi hör här också vissa av de här konstellationerna hur det ska se ut. Men nu ska vi lyssna till Karin Enström, partisekreterare för Moderaterna, och Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin från i morse.
3: Vårt mål i den här valrörelsen, det är ju att Tidöregeringen ska falla och att Magdalena Andersson kan bli statsminister i vårt land. Och skulle det här nu bli valresultatet, så är det precis det som kommer hända. Då kommer ju Tidöregeringsalternativet få färre stöd än oppositionspartierna. Då faller regeringen. Ulf Kristersson kommer ju såklart att avgå då, och då ska Magdalena Andersson ta över och bilda en ny regering.
4: Karin Enström då för Moderaterna, är du lika besviken som Tobias Baudin är nöjd idag?
5: Ja, snarare väl jag nöjdare, tror jag. Vi har ju gjort en fantastiskt bra valrörelse, och för Moderaternas del så har det ju gått riktigt bra, och det är fortfarande väldigt jämnt, så jag tycker det är lite för tidigt att räkna ut någonting. Det har varit en väldigt intensiv valrörelse med två, kan vi säga, ett tydligt alternativ och ett lite mer otydligt alternativ, så står sig det här valrörelsen.

0: resultatet så tror jag verkligen att vi står inför en svår regeringsbildning, för det är ju inte ett lag. Så vad man ska komma överens om med alla de röda linjer som finns.
1: Så om du bara för lyssnarnas skull, det otydliga och det tydliga alternativet?
0: Ja, det tydliga alternativet är ju den stabila regering som har fört Sverige i rätt riktning under de senaste 4 åren, det blågula laget. Och det otydliga är ju en röd-grön komposition som har satt upp röda linjer mot varandra. Men det är också intressant att säga att det är ju inte en socialistisk majoritet om det här valresultatet står sig, utan en icke-socialistisk
2: majoritet. Och när du sa där att det skulle bli en komplicerad regeringsbildning med det här resultatet, då nickade du Tobias Baudin.
3: Ja, jag nickade.
2: Och ser bekymrad ut, eller?
3: Jag höll faktiskt med Karin Enström. Jag höll inte med om att Sverige gått i rätt riktning med den här regeringen. Det är nästan 100 000 fler arbetslösa. Men jag håller med om att Ulf Kristersson har haft ett väldigt, väldigt tydligt regeringsunderlag som man har sökt väljarnas stöd för. Om det här blir valresultatet så faller ju det regeringsunderlaget, och då ska ju såklart Ulf Kristersson avgå. Och vi har sökt stöd för att Magdalena Andersson ska bli statsminister. Sen har vi hela tiden sagt det, eftersom vi har en helt annan inställning än Moderaterna. Vi kan samarbeta med alla partier istället, utom då just Sverigedemokraterna. Och men jag är helt övertygad om vi kommer lyckas med det. Det har vi gjort väldigt många gånger förr, och Sverige får regeringar på plats. Men det kommer ju såklart innebära givande och tagande för de partier som vill vara med och på olika sätt leda den. Var med den regeringen.
2: Vad är då alternativet du ser framför dig med det här valresultatet?
3: Att Magdalena Andersson är den som blir Sveriges nästa statsminister om det står sig. Då behöver vi ju samtala såklart med de andra partierna. Det är väl ingen hemlighet att det framförallt är de tre andra oppositionspartierna. Men vi har fortfarande den öppenhet som har varit väldigt tydlig med väljarna, att vi kan samarbeta med alla partier, dock inte Sverigedemokraterna.
2: Men vilka ska sitta i regering?
3: Ja, det brukar vi ju aldrig berätta innan. Vi gjorde det väl en gång 2010, och det gick väl sist och där. Så att det får vi återkomma till, och det här handlar ju om att samarbeta. Det handlar ju inte om att sitta i en regering, utan ett samarbete kan se ut på olika sätt. Vi har gjort det här i vårt land alltid. Vi socialdemokrater, vi har lyckats bilda regeringar många gånger och utifrån ganska komplicerade lägen. Men jag är helt säker på det, att vi har ansvarstagande partiledare och partier, och de kommer respektera valresultatet som svenska folket har gått och rösta. Så det kommer att lösa sig.
2: Men tidigare har inte funnits de röda linjer som nu finns. Centerpartiet som säger att Vänsterpartiet inte ska ha inflytande i regeringsställning, och Vänsterpartiet som säger att de ska ha det. Mm. Så vad blir Socialdemokraternas strategi?
3: Nej, men jag tror det är ju inget konstigt heller att alla partier vill sitta i en regering, men alla partier kan inte sitta i en regering. Sen tror jag, hoppas nu valrörelsen över, nu kommer det här lägga sig, och nu tror jag många sitter och funderar på okej, vad är viktigast nu då för politik för att ta Sverige i en annan riktning än den riktning man sett nu. Och med den ingången så jag är helt övertygad om det här kommer Magdalena Andersson att lösa. Men nu får vi återigen invakta valresultatet. Blir det resultatet så är det Magdalena Andersson som tar över att bilda en regering för vårt land.
1: Karin Enström, Moderaterna. Att Moderaterna blev något större än Sverigedemokraterna, vad betyder det?
0: Ja, jag tycker ju att Moderaterna ska ha så stort stöd som möjligt, och vi har ju som mål att på sikt bli Sveriges största parti, så det är ju ett bra första steg på vägen. Så att jag är väldigt nöjd över den valrörelse vi har bedrivit och vilket engagemang och vilket tempo vi har haft. Vi var ju mer eller mindre uträknade, och nu visar det sig att återigen så ser vi att det blir ett väldigt jämnt valresultat. Och också att, jag måste ändå säga det, att Socialdemokraterna har gjort sitt sämsta val någonsin. Och jag förstår att min partisekreterarkollega använder många ord här nu för att inte behöva riktigt ta ställning till det. Men som sagt, vi tycker att vi har fått ett bra kvitto. Vi hoppas såklart att det ska tippa över till vår fördel. Vi kommer inte att ge oss i första taget. Är det så att vi kommer ha en icke-socialistisk majoritet i riksdagen, så tycker jag att det vore bra för svenska folket om vi skulle kunna använda den för att slippa skattehöjningar, slippa bolåneskatt och annan skadlig vänsterpolitik.
2: Tobias Baudin, vad säger du om just det då? Att Socialdemokraterna gör sitt sämsta val sedan 1920-tal?
3: Nej, men förra valet så ökade vi med 2% efter 8 års regeringsinnehav att vara statsminister i vårt land. Det är ju en ordentlig styrkebesked. Men vi förlorade ju valet, för Magdalena Andersson blev inte statsminister. Så hela vårt mål i det här är att Magdalena Andersson ska ska bli statsminister i vårt land. Men återigen, det är klart som partisekreterare tagit så högt stöd som det bara går. Men om det här blir nu resultatet från väljarna, så kommer vi ju att lyckas med det. Ulf Kristersson kommer att avgå, Magdalena Andersson kommer att bli statsminister för Sverige. Och då kommer vi ta Sverige en ny riktning, och det ser jag fram emot.
4: Tobias Baudin hörde vi där, partisekreterare för Socialdemokraterna. Tidigare hörde vi Karin Enström, partisekreterare för Moderaterna. Intervjuades gjorde de tidigare i morse utav Mikael Kulle och Pia Fredén i P1-morgon. Valvakna i P1-morgon. Valvakna i detta i P1 och appen Sveriges Radio. Sverige har röstat och det är mycket som fortsatt är oklart. Det har stannat upp något vad gäller räknandet, vad gäller de valdistrikten som finns kvar. Mycket kommer att avgöras på onsdag, men vi är med hela vägen. Tobias Sandblad finns i studion här nu. Du var på valvaka hemma sent i natt, och Miljöpartiet är ett parti vi inte har riktat särskilt fokus mot just i detta nu. De är ju ändå rätt cementerade kring oppositionen, kring Socialdemokraterna. Det har ju inte varit något tal om det. Men vad är dina reflektioner från valvakan?
5: Att det ett tag där när valen kom vid 8 såg ut att kunna bli ett riktigt historiskt valresultat med det allra bästa någonsin, 7,4%, vilket låg i linje lite grann med vad opinionsmätningarna hade visat. Sen landade de då på drygt 6%, vilket fortfarande är ett starkt resultat för Miljöpartiet, men det gick ändå att ta på besvikelsen där i rummet mellan valen och den här första prognosen som baserade på riktigt räknade distrikt från SVT. Och luften gick väl också lite grann ur det. När Miljöpartiet, jag frågade någon där, medan vänstern och centern har liksom positionerat sig och beskrivit som att vilja dra socialdemokratiska väljare åt varsitt håll, så sitter de lugnt i båten. Så är det ju.
4: Mm. Var det den uppfattningen du fick då också? Ja. Ett lugn i båten?
5: Ja, men det var ju ett riktigt bitande på naglarna där. Då ledde ju bara oppositionen med ett mandat. Sen när jag vaknade i morse så var det 3. Mm. Så jag fick inte känna att det är möjligt att det hade gett en liten sug bland de som var kvar där på små timmarna, om de var det.
4: För hur har annars tongångarna varit i partiet? Det kom uppgifter om olika sorters krismöten här inför valet och sådär. Vad är din uppfattning där?
5: När bilden har varit att de i grunden är nöjda med valrörelsen. Jag pratade med Amanda Lind innan så att säga festligheterna började på valvakan, och de var nöjda. De har på slutet ändå tyckt att de har fått prata om sin profilfråga klimat, även om den inte på det stora hela har varit en stor valfråga ju.
4: Tobias Sandblad, säger det, som sitter här i studion i Radiohuset i Stockholm, och klockan börjar närma sig 12. Tobias Sandblad, vi ska prata mer med dig om en liten stund med en annan fråga, men vi ska också säga det att 12-slaget här i P1, där klockan slår 12, det utgår idag med anledning utav valet och programmet Valvakna som ni lyssnar till nu. Alltså inget 12-slag i P1 eller Dagens dikt heller. Vi fortsätter nu fram till 12:30. Då kommer lunchekot här, precis som vanligt för de som uppskattar det. Valvakna alltså heter programmet. Tobias Sandblad sitter kvar här, för vi ska nu vända blicken mot de över 8 miljoner röstberättigade runt om i landet som har tagit ställning, inte bara i riksdagsvalet utan också region och kommun. Nu ska vi rikta ett särskilt fokus just mot landets regioner och kommuner. Vi har under programmets gång haft vissa nedslag både i de olika väderstrecken, norr, syd, öst och väst. Joel Wendle, Ekots reporter, välkommen du också.
6: Mm, tack.
4: Och Tobias Sandblad, du sitter kvar. Om vi börjar i kommunvalet, Joel, där har du extra koll och en övergripande bild. Vad kan du dra för slutsats där?
6: Ja, det är ju svårt förstås med så många kommuner att få
4: 290, har du inte koll?
6: 290 kommuner, men vi är några stycken som har suttit och bläddrat i bland staplar och diagram och försökt få någorlunda koll. Och några trender i riksdagsvalet kan man förstås se gå igen också i kommunvalet, men sen är det förstås också många olika lokala förutsättningar som gör att valresultatet i kommunvalet kan se helt annorlunda ut jämfört med resultatet i riksdagsvalet i samma kommun, så att säga. Mm. Bland annat i de många kommuner där starka lokala partier får många röster.
4: Okej, okay. Socialdemokraterna historiskt dåligt vad gäller riksdagen där, men i kommunerna då?
6: Ja, men precis. Och vi ser att de tappar också i kommunvalet på många håll i landet. Inte minst i många av de traditionella S-fästerna i norra Sverige. Där vi ser att man tappar bland annat till Moderaterna och till Centerpartiet. Och i Västernorrland framförallt till ett nytt regionalt parti där, Norrlandspartiet. Ett exempel på Socialdemokraternas tapp, det kan man ju ta i Överkalix till exempel, och där partiet har tappat hälften av rösterna jämfört med förra valet. Okay. Där blir nu Centerpartiet klart största parti och kan till och med få egen majoritet. De ligger på runt 49% nu. Vi kan höra vad kommunstyrelsens ordförande i Överkalix, socialdemokrat Niklas Högfors, säger om valresultatet där.
4: Det ska vi göra. Det kommer nu.
7: Nej, men det var ju lite överraskande att vi skulle tappa så mycket. Sen så får man väl gratulera Centerpartiet som har gjort ett fantastiskt bra val och önskar dem lycka till när de kommer nu att styra de kommande 4 åren över Kalix kommun.
8: Vad var det som hände, tror du?
7: Jag behöver fundera några dagar till och diskutera lite med mina partikamrater innan jag kan bedöma vad det berodde på.
4: Niklas Högfors hörde vi där, alltså socialdemokrat Överkalix. Joel Wendle, du berättade det. Vi kan nämna det också. Det finns ju fortfarande möjlighet att ställa er fråga i appen Sveriges Radio. Kliv in där och ställ era frågor så ska våra inrikespolitiska kommentatorer svara så mycket som vi kan. Men vi har två herrar nu som har koll på kommun och riksdag. Det kommer frågor om det också från Hanna i Linköping. Det har pratats mycket om 4%-spärren inför valet. Det är väl Liberalerna man syftar på då. Jag undrar om 4%-spärren gäller även för regioner och kommuner. Det kommer i så fall innebära att Liberalerna åker ut ur dessa sammanhang där jag bor, som det ser ut just nu. Jag undrar, hur ser det ut för Liberalerna och övriga kommuner och regioner? Och om de får låga valresultat i flera kommuner och regioner, hur kan man i så fall förstå det? Stärker hypotesen att stödet till L i riksdagen handlar om taktik snarare än övertygade gräsrötter? Tack för er bevakning. Jag ser fram emot kommande poddar och analyser. Tack så hemskt mycket, säger vi till Pöpen Hanna, som hon signerar här från Linköping i alla fall. Jaha, mina herrar, Joel Wendle och Tobias Sandblad. Vem vill börja? Vad gäller de här spärrarna? Tobias Sandblad.
5: Ja, vi kan ju börja titta just på spärrarna. Nej, det är ingen 4%-spärr i varken regioner eller kommuner. I regionerna så är det en 3%-spärr. Och i kommunerna så är det 2 eller 3%-spärr beroende på var du bor, och det handlar lite grann om hur stor kommunen är. Är det en kommun som är indelad i bara en valkrets, en kommunvalkrets, då är det 2%. Är den större, det måste vara minst 36 000 röstberättigade. Då kan man ha flera kretsar och då är det 3%. Mm. Så det beror lite på, och Joel, du har väl tittat lite på det där, lite mer var Liberalerna ligger. Ligger de runt den där?
4: Ja, det är en flerstegsraket, ja, i den här frågan vad gäller just Liberalerna. Mm.
6: Ja, precis. Nej, men absolut. Och som sagt, de har ju större chans då, om man säger procentmässigt, att komma in i kommuner och regioner eftersom det krävs färre procent. Men vi ser att de tappar tydligt i kommunvalet, Liberalerna, i många kommuner i landet. Ja, just i kommunvalet då, samtidigt som de i samma kommuner ökar, eller i alla fall tappar betydligt mindre i riksdagsvalet. Så där lyssnaren som hade den teorin här om stödröster, det talar ju för att det är det som har hänt på många håll då. Och i minst ett 10-tal kommuner ser vi hittills när vi räknar ihop, så ser partiet ut att åka ur kommunfullmäktige. Det är kommuner som Vansbro, Söderhamn, Vetlanda, Älmhult till exempel. Och i många fler ligger de precis runt kommunspärren då, oftast på runt 2% som kommunspärren är i de flesta kommuner. Och vi ser ju också att de ser ut att åka ur regionfullmäktige i ett par regioner, bland annat i Jönköping, Kronoberg och Värmland.
5: Mm. Och där kan vi lägga till, jag som har försökt lusläsa i regionerna, de ligger lite grann på väg att trilla ut också strax under 3%, så den här siffran kan ju adderas till fler ställen för Liberalerna, som ändå tror jag faktiskt ändå, Marcus, ändå är lite nöjda i kommunerna. Det kunde varit mycket värre, ni kommer ihåg efter turbulensen i våras där med problemen att få ihop lister överhuvudtaget. Så jag menar, är det 10-tal kommuner där de inte kommer in som de var i förut, så är det ju, ja,
4: det kunde ha varit värre. Ja. Är det ett resonemang som kanske förs, eller?
5: Mm. Tror jag.
4: Joel Wendle.
6: Ja, men om man ska fylla på det här bara med eventuellt stödröstande eller inte, så är Sverigedemokraterna intressant också när man tittar på hur det ser ut på kommunvalet. För där kan man säga att det ser lite tvärt emot ut jämfört med Liberalerna. Om Liberalerna gick bra i riksdagsvalet i många kommuner men sämre i kommunvalet, så är det lite tvärtom för Sverigedemokraterna, där de backar i många kommuner mer på riksplanet än vad de gör i kommunvalet i kommunerna. Framförallt, ja, det handlar ju om deras starka kommuner i framförallt Skåne och Dalsland, där de generellt då tappar mer i riksdagsvalet än i kommunvalet. Mm. Men fortfarande är det ju det klart största partiet i många av de här kommunerna i både kommun och riksdagsval.
4: Okej. Om vi ska se mer övergripande då, Tobias Sandblad, regionerna, hur ser det ut? Du nämnde några där.
5: Mm. Jag har börjat gå igenom alla regionerna och ser precis den här trenden som vi ser i kommunsverige. Socialdemokraterna som är med och styr i en majoritet av kommunerna idag, går dåligt i regionvalen. Backar på många håll. Moderaterna är ett parti som går framåt på flera håll. Miljöpartiet, som vi har varit inne på, gör ett jättebra regionval. De gjorde ett uruselt förra valet och åkte ur på flera ställen. Sitter idag bara i 7 regioner. Men nu är de inne i minst 15. Det kan bli ännu fler beroende på om de tar sig upp över 3%-spärren. Och det där gör lite sammantaget. Om MP kommer in, att Socialdemokraterna kan fortsätta styra med MPs hjälp även på de ställen där de har backat. Och jag kan ge flera exempel om du vill.
4: Ja, jag tänker på exempel på maktförskjutningar. Ja. Då. Kan vi få några sådana där det har skiftat?
5: Ja, det ser ut. Och nu vet vi ju inte. Det kommer ju ske förhandlingar. Det är det som händer nu här. Först så vill de invänta de definitiva resultaten och sen så ska de förhandla. Region Sörmland styrs idag av Moderaterna. Är ett borgerligt styre och det finns ett lokalt parti där som har stört dyket, nästan marginaliserats, Vård för pengarna. Det gör nu att Socialdemokraterna kan komma tillbaka till makten där. Vi har i Region Östergötland som har styrts av Moderaterna. Där har de inte nu majoritet, inte ens med stödpartiet Sverigedemokraterna. Finns möjlighet till ett maktskifte. Och så ser vi ett exempel på det här. Det är många, det är ju inte likadant som på riket i regionerna. Det är väldigt mycket blocköverskridande styren där man styr, ofta Socialdemokraterna tillsammans med Centerpartiet till exempel, men också i 4 regioner Moderaterna och Socialdemokraterna styr ihop. Så är det i Region Kronoberg, och det har straffat sig enligt väljarna. Socialdemokraterna gör ett jättedåligt val, också Moderaterna backar där och de kan inte fortsätta styra tillsammans i Kronoberg.
4: Och det är ofta den analysen som görs på ett riksplan när det ibland nämns att S och M kan regera tillsammans och så plockar man in något annat mittenparti. Är det det som man faktiskt ser då händer och sker här, att man tappar där då?
5: Ja, jag tror att det beror på vad det är för frågor. Oppositionen i Kronoberg har drivit frågan om en förändring på sjukhuset i Ljungby som de är missnöjda med och samlats kring det mot då partierna som man uppfattar lite grann som maktpartier. Men det finns andra exempel på där S och M kan fortsätta styra ihop om de vill, som Jönköping, Region Gotland och så. Så att det är inte helt svartvitt.
4: Okej. Joel Wendle, konstellationer är vi inne på lite grann här. Det är svårare vad gäller kommunpolitiken, för där kan ju de se ut på väldigt många olika sätt.
6: Ja, men verkligen. Och vi kan ju prata lite grann kanske om de här lokala partierna som är lite spännande och som får väldigt många röster i många kommuner. För att nämna några då, så har vi ju bland andra Örebropartiet som blir näst största parti i kommunvalet i Örebro. Man mer än fördubblar väljarstödet där till 17,2%. Går ju till val på en hårdare integrationspolitik och sänkta politikerlöner bland annat. Men man kommer ju inte i närheten av att komma in i riksdagen, som ju var ett mål för Örebropartiet där då. Okay. Perstorp i Skåne, en kommun med landets högsta arbetslöshet. Där har partiet Vi i Perstorp blivit största parti nu med runt 33% i kommunvalet enligt de preliminära siffrorna. Vi har också till exempel, ja, vi har ju det här regionala partiet som jag nämnde, Norrlandspartiet i Västernorrland, som har gått till val på bland annat fler sjukhus och lägre elpriser. Det partiet tar sig in i fullmäktige i alla kommuner i Västernorrland nu och blir största parti i Kramfors kommun. Mm. Och sen har vi också Hälleforspartiet till exempel då i Västmanland, som blir största parti där. Ett nystartat parti, bara för några månader sedan startades det partiet. 28,4%. Tobias, jag vet att du vet lite mer om Ja. Hälleforspartiet.
4: Hälleforspartiet.
5: Ja, det är helt nytt. De har funnits i 2 månader, liksom, knappt liksom, fått ut materialen. Men de har lyckats sen tidigare. Sverigedemokrat, som nu då, står i täten för det partiet, verkar inte ha så mycket politisk erfarenhet. Det blir intressant att se. Ja.
4: Får jag bara skicka, innan vi avslutar det här, vi ska gå vidare strax, men ni bevakar regioner, gör du Tobias Amblad, och Joel Wendler bevakar kommuner. Vad är den stora skillnaden här? Vi hör ju ändå liksom ett parti som skapades för 2 månader sedan. Det är ju fantastiskt på ett sätt och intressant. Tobias, vad säger du?
5: Ju mindre kommun, desto lättare är det att skrälla. Hällefors, som vi pratar om, det är, vad är det, 6 000 invånare. Det går ju fortare och det svänger mycket fortare. Sen är ju inte politiken i till exempel regioner lika politiserad, lika fragmentiserad som på riksplanet. Det är inte lika många frågor. Det blir inte lika stor skillnad beroende på vem som styr, såklart. Det är därför vi kan se moderater och socialdemokrater styr i 4 regioner till exempel.
4: Ja. Joel Wendler, vad säger du? De här konstellationerna mer direkt, är det inte så?
6: Jo, alltså det är ju skillnad. Det handlar väl om lokalt engagemang helt enkelt. Och de partierna som lyckas, det är lättare på något sätt att göra det i kommunvalet. Mycket små kommuner som Tobias säger, men ja, Örebropartiet sticker ut i en lite större kommun då, men med en profil som har lyckats med sin marknadsföring.
4: Joel Wende, Ekots reporter med koll på kommunerna. Tack så mycket. Tack också Tobias Sandblad som också bevakar politik här på Ekot. Tack er bägge. Valvakna i detta i P1 och i appen Sveriges Radio. Sverige har gått till val, Sverige har röstat, men än så länge är det osäkert vilket parti som har tagit hem detta och var makten kommer handla. Valet, det kommer fortsätta. Ekots reporter Mattias Pleijel, du är ute och tar tempen så här dagen efter valet på väljarna. Var har du hamnat denna gång?
9: Nu har jag hamnat i Solna centrum, sitter här i solen på torget. Och bredvid mig så har jag Johan, han är faktiskt ifrån Danderyd som ju är ett blått fäste får man väl säga. Men där så gick faktiskt Sverigedemokraterna tillbaka 2,6 procentenheter och Johan röstade just på Sverigedemokraterna. Vad tror du Johan, varför gick det inte bättre?
10: Inte för att jag är superinsatt, men jag tror att har man gått framåt så pass mycket som SD har gjort de senaste valen, så är det också naturligt att man förr eller senare vid något val backar. Det är den ena förklaringen. Den andra är att det är väl en specifik fråga gällande utvisning av minderåriga som begår brott i Sverige. Den har sannolikt drivit en del väljare bort från SD. Och sedan är väl kanske en tredje punkt att en del har valt att stödrösta på Liberalerna för att i syfte att få en förhoppningsvis en borgerlig regering.
9: Du berättade för mig att du själv är egentligen i din situation, så skulle du kanske ha röstat mer vänsterut, men du valde ändå Sverigedemokraterna. Kan du berätta hur du tänkte?
10: Ja, livet går lite upp och ner och jag tror att många kanske väljer att rösta utifrån den privata situationen och kanske inte tänka på Sveriges bästa utifrån ekonomi, säkerhet och ja, vad det nu än är. Och oavsett så kan det vara rätt svårt att förstå, för det är ganska komplexa frågor. Jag tror att man väljer att rösta utifrån hur livet ser ut här och nu. Är du till exempel men är du arbetslös och har det svårt i livet, så kanske du väljer att, eller borde i alla fall rösta mer på vänstern, för de ställer mindre krav, det är lättare med bidrag. Likaså om du är homosexuell eller andra läggningar, kanske det är bättre med vänstern versus SD, för de är en helt annan linje. Och min situation har förändrats på många plan de senaste åren, så att där jag befinner mig idag så borde jag nog rösta på vänstern, men jag har hållit kvar vid min uppväxtideologi som är högern och de borgerliga. Jag har väl alltid röstat på Moderaterna, men under senare tid eller val så har det blivit SD.
9: Kan du berätta mer, vad är det i din situation som har förändrats på ett sånt sätt som att göra att du egentligen skulle ha haft mer med vänstern att göra, så att säga?
10: Det är primärt att jag idag inte har ett jobb. 50 plus, reglerna skärps utifrån kraven, delvis med rätta kanske, som ställs på arbetssökande. Och att vara arbetssökande utan jobb är lättare om man då är vänstern sannolikt ett bättre alternativ. Det är lite, livet blir lite lättare. Högern ställer lite större krav. Men jag har ändå valt att hålla mig kvar på högersidan.
9: Och hur kommer det sig?
10: I grund och botten så jag tycker att det är bra att man ställer krav på människor, att man inte ska välja den enkla vägen, att man inte ska vara beroende av bidrag. Och där tycker jag att högern är trots allt gör det bra. Eller trots allt, man gör det bra. Och därför väljer jag bort sig från vad som kanske skulle gynna mig mest kortsiktigt.
9: Du var också inne på att det kanske inte alltid är så lätt att vara sverigedemokrat och människor som du träffar och så.
10: Nu är inte jag på något vis sverigedemokrat deluxe så. Men jag tycker det är bra. Jag tycker det är väldigt många. Om man säger att man röstar på Sverigedemokraterna så får du en liten stämpel av att du är rasist eller att du liksom tycker sämre om människor med oavsett alltså, ja, olika bakgrund som sagt. Det finns många som kan se på dig som en sämre människa. Vilket är konstigt med tanke på att vi i Sverige har demokrati, yttrandefrihet, så det blir fritt vad man vill rösta på och stå för det. Och i gengäld, men om du säger att du röstar på vänstern, till exempel Vänsterpartiet eller Miljöpartiet, som också är lite partier långt ut på ena kanten med i vissa fall udda ämnen som de förespråkar och driver, men det är helt rumsrent, det är helt okej. Okay. Du anses inte vara en sämre människa, utan du, på något vis är det som att du tänker på alla människor, alla är fina och lika värda, och det är sant i för sig, men det borde omvänt också vara det om du röstar på SD, ingen skillnad.
9: Vad tänker du om situationen, för att som du ser ut nu, de senaste siffrorna jag har sett, så väger det ju över något mandat till oppositionen, och vi får se, det är bara preliminära siffror, men om det ändå lutar åt att Magdalena Andersson blir statsminister, vad tror du, hur kommer det att bli, tror du?
10: Det är så att säga, jag tror i och för sig att Magdalena Andersson blir statsminister, att det blir dem och Miljöpartiet och sen kanske de med stöd av Vänstern och Liberalerna. Men jag tror inte det blir någon katastrof för Sverige. Det blir nog inte sådär jättestor skillnad, det tror jag väl inte. Däremot så är det ganska tydligt att majoriteten vill egentligen ha en borgerlig politik. Om du tittar på, det är väl primärt Liberalerna som är då extremt anti-SD, så för dem är det känslomässigt mycket viktigare.
9: Men ingen katastrof, tror du alltså. Tack så mycket Johan, härifrån Solna centrum i Stockholm.
4: Hos Mattias Blejes intervjumikrofon. Valvakna i P1 och appen Sveriges Radio i detta. Sverige har gått till val, man har lagt sina röster och just nu räknas mandaten. 94% är räknat. Än så länge är ingenting klart. Men oppositionspartierna har en mandatfördel på 3. 3 till antalet, 176 mot 173. Och just nu så kan det fortfarande hända saker. Men det spekuleras redan kring regeringsbildningar. Maria Forsberg, partisekreterare för Vänsterpartiet. Välkommen till programmet.
11: Tack så mycket.
4: Först och främst, har du varit i kontakt idag med dina kollegor utefter det valresultat, den preliminära som ligger?
11: Du menar mina kollegor i partiet?
4: Partisekreterarkollegor, så att säga.
11: Idag kan jag säga att jag har ägnat mig åt att prata med media hela förmiddagen. Så jag har faktiskt inte haft tid att prata med någon annan än.
4: Okay.
11: Sen 7 har jag varit igång.
4: Ja. Du, Vänsterpartiet, ni får 8,2% enligt de här preliminära siffrorna som ligger. Det kan ju fortfarande ändras något. Men vad säger du om den ökningen som ni faktiskt gör i och med det här valet?
11: Nej, men det är klart att vi är väldigt glada över att vi gör en sån ökning, att det är ett liksom historiskt viktigt val för oss. Vi har gjort en jättefin valrörelse och den har också visat sig i de här siffrorna.
4: Och vad beror det på?
11: Men jag tänker, vi har varit ute och knackat dörr väldigt mycket, pratat med mycket människor och haft en politik som jag tror ligger nära människor. Det har handlat om deras liksom, ekonomi, det handlar om jobb, det har handlat om att vara inkluderande samhälle. De frågorna har vi hört av människor, varit viktiga för dem, och det är också de som vi har visat att vi vill driva.
4: Mm. Samtidigt så har ni fått en viss uppmärksamhet innan valet, inte långt in på valet. Det handlar om antisemitism inom partiet och så vidare. Varför tror du att det kanske inte syns på något sätt i valresultatet här?
11: Jag tänker att det har ju varit en valrörelse som har varit väldigt annorlunda, för det som har haft två olika valrörelser. När jag har varit ute och pratat med väljare så dyker de här frågorna inte upp, utan man vill prata sakfrågor. Man är intresserad av hur kommer mitt liv påverkas i valet, och man beskriver sin vardag. Och väldigt, jag har liksom inte hört nästan någon prata om det här andra, medan i media blir det väldigt, väldigt stort och allting handlar om spelet och det handlar väldigt mycket om de här andra frågorna. Och det har ju varit som två skilda världar för mig, som dels har varit ute och kampanjat mycket och samtidigt liksom hantera de här frågorna på Rik. Så det är klart att det är, jag tror inte att det har inte nått fram till människor. Sen tror jag att man också ser att vi har gjort ett jobb när det väl har hänt. Liksom, så att man har förtroende för oss som parti.
4: Okej. Du nämner spelet där, men när det finns ett valresultat att faktiskt ta fasta på, det här är preliminärt nu, så kommer ju det här börja talas om spelet. För just som det ser ut just nu så är det ju fördel ditt parti och oppositionen. Hur ska ni få till en regering, är det tänkt enligt dig då?
11: Men det är väl klart att det i grund och botten handlar om regeringsbildaren som måste liksom samla laget. Vi hade gärna gjort det innan. Det har ju vi lyft tidigare och trott att det hade varit bra. Vi är tydliga med att ska våra röster räknas med och vara en del av ett underlag, så vill vi också vara med i den regeringen. Precis som alla andra partier liksom, säger vi det. Så det är inte så att vi har en egentligen jättekonstig hållning, utan vi har ju samma linje som väldigt många andra har.
4: Mm. Men vad är de kraven då? Att sitta i en regering, vad är det för krav ni har?
11: Nej, men jag tänker inte gå in på de sakpolitiska kraven. Vi har ju drivit en massa saker i en valrörelse.
4: Men att sitta i en regering innebär väl ministerposter, tänker jag mig.
11: Absolut, absolut.
4: Ja.
11: Ja, nej, det innebär det absolut. Det gör det. För det är också det som vi har lärt oss, eftersom vi har samarbetat med regeringen tidigare i flera omgångar och drivit politik. Men också insett hur svårt det är att få igenom sin politik även när man har förhandlat. För det är ingen som bär våra frågor. Exakt, det är ju det som Sverigedemokraterna själva kom fram till efter deras avtal nu. Att de vill sitta i regeringen, för att de förstår ju att det är ingen som vill driva det här. Utan det blir inte alltid riktigt som man har tänkt sig när man står utanför.
4: Å andra sidan har ju då fått väldigt mycket sakpolitiska frågor igenom i Tidösamarbetet. Finns det ingenting där som du ser det just nu, eller är det den här röda linjen som det talas om? Det är stenhårt här.
11: Nej, men jag skulle säga så här, vår ståndpunkt ligger fast. Vi har gått till val på det här. Vi har sagt det till våra väljare. Det är det här liksom som de förväntar sig av oss nu. Att vi ska driva på för vår politik, men också att ska våra röster räknas, så ska de vara lika mycket värda som någon annans. Och då ska vi också kunna vara en del av ett sånt regeringsunderlag.
4: Mm. De kan ju vara värda lika mycket, men man får någonting annat betalt, till exempel sakpolitik. Men hur långt är ni beredda att gå vad gäller den här frågan då?
11: Nej, men som jag sa, vår linje ligger fast. Ja. Vi kommer inte rösta ja eller liksom släppa igenom en regering som vi själva inte sitter i. Precis som Miljöpartiet också säger, skulle jag säga. Så att vi har samma ingång där.
4: Där har ju de, för Centerpartiet behöver ju ingå i det här för att få ihop en regering bland oppositionspartierna. De verkar ju inte ha något problem med Miljöpartiet. De verkar ju ha ett större problem med ditt parti. Så där måste ju någonstans något utav de här två partierna, ditt Vänsterpartiet eller Centerpartiet, ge vika. Vad skulle krävas för att ditt parti skulle ge vika, skulle du säga? Vad skulle det krävas? Finns det någon sån?
11: Som jag sagt, vår linje ligger fast. Och det är klart att vi hade velat sett en SVMP-regering. Det hade varit vår liksom drömscenario. Nu finns inte det, och vi har också sagt att vi kan tänka oss att samarbeta med Centerpartiet. Jag är övertygad om att Centerpartiet hade en annan idé om vad som var deras drömscenario. Det finns inte, och då måste man ta ställning till den situation som finns. Och då kan man inte, tycker jag, kan ha lite både åt höger och till vänster som de har. Vi väljer ju åtminstone att säga att vi kan samarbeta med de här.
4: Okay.
11: Så jag tror att frågan behöver framförallt ställas till Centerpartiet.
4: Okej, okay. Det får vi anledning att ställa den frågan. Men till sist då, vi ska släppa dig. Men ni gör ett bra valresultat. Vad ser du framöver nu? Hur kommer hela den här regeringsfrågan att spela ut Om du får gissa eller spå i det.
11: Men jag tänker att Sverige behöver en majoritetsregering. En rödgrön majoritetsregering, och det är det som vi också vill se framöver.
4: Okej. Vi får se hur det blir. Maria Forsberg, partisekreterare Vänsterpartiet, säger det. Valvakna i detta i P1 och i appen Sveriges Radio. Och det har varit en intensiv valnatt.
12: En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti. Ni vet, i Sverige så brukar vi ju prata om att ansträngning ska löna sig. Vet ni vad? Svenska folket har visat att det är sant.
13: Vi är det parti som har växt mest av alla. För svenska folket vill inte ha tomma plånboker. De vill inte ha nedskärningar i vården, skolan och omsorgen. De vill ha ett jobb att gå till.
14: Valresultatet, som vi ännu inte har fullt ut, men det är väl uppenbart att vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat för 4 år sedan. Jag känner ändå att i den här valrörelsen så har vi varit vinnare, därför att det är så många fler människor nu runt om i vårt land som inte längre tycker det är jobbigt att säga att man är sverigedemokrat. Tvärtom, man är stolt sverigedemokrat.
15: Vi har blivit många fler i vårt parti. Vi har värvat så många medlemmar, unga och gamla. Inte minst unga. Och så låt mig slå fast. Den här valrörelsen hade aldrig varit möjlig att genomföra utan SSU och utan vårt studentförbund.
4: Sist är Magdalena Andersson från den här rysarnatten. Och den fortsätter i kanalen P1, Studio 1 i P1 i eftermiddag, men också Talkshow i P1. Mikael Sjödell och David Mer. Vad får vi, David, får du börja i Talkshow? Vad tänker vi prata om?
16: Ja, men vi...
4: Valfritt ämne.
16: Det är ju en rysare, som du sagt. Vi funderar lite på det här, vem ses som en vinnare? Och har därför bjudit in Ulf Adelsson, som vet allt om hur det är att vara en vinnare utan att vinna. Han fick...
4: valet vinnare då?
16: Vad säger du?
4: Är man en vinnare då?
16: Ja, det får han berätta. I valet 82 fick han 23,6%, men det blev ändå en socialdemokratisk regering, så det ska han få berätta om. Vi kommer även ha med Jens Orback. Vi kommer få en liten inblick från valvakarna med Felix Österpersonne, vår reporter som har varit där under natten, och så kommer satiriken Moa Wallin också.
4: Spännande.
17: Vad roligt det låter.
16: Ja, det ska bli kul.
17: Ja.
4: Studio 1 då, Micke.
17: Ja, vi har bland annat bjudit in partisekreterarna för de två största partierna. Vi har Tobias Baudin från Socialdemokraterna och Karin Enström från Moderaterna. Vi undrar ju lite om, är de här samtalen nu igång? Socialdemokraterna måste ju jonglera Vänstern, Miljöpartiet och Centerpartiet på sin sida. De är ju störst med knapp marginal, det har vi ju pratat om nu under morgonen. Samtidigt har ju Ulf Kristersson sagt det, att nej, han kanske vill sondera terrängen. Hur går de där samtalen, undrar vi. Och sen har vi två jättespännande paneler, en som representerar varje sida i politiken.
4: Fördjupning, analys och kommentarer.
17: Jajamän, såklart Helena Gissén också.
4: 16.02 startar det programmet. 15.03-4 va?
16: 15.04 efter Radiosporten.
4: Där. Just det. Anna Maxa har varit producent. Ebba Björk, sändningskoordinator. Brady Chevier sköter tekniken. Marcus Nilsson heter jag.
18: Här är Lunchekot som till största delen handlar om valet och läget just nu. Vänta och se verkar vara det mest populära uttrycket just nu. Valresultatet hittills är oerhört jämnt, och som det ser ut nu så har de rödgröna partierna en övervikt på 176 mandat, medan Tidöpartierna får 173 mandat. I studion Katarina Boive. Ja, kontakterna mellan Socialdemokraterna och de andra rödgröna partierna har börjat under förmiddagen. Och det väntas bli långa och svåra förhandlingar för en rödgrön koalition om valresultatet står sig. Vi hör Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin.
3: Jag tänker inte låsa mig med några konstellationer så, utan vi är ju som sagt öppna för att samarbeta med alla. Jag är helt övertygad att det här kommer vi att lösa sen tillsammans när vi börjar föra de samtalen efter nu att vi har ett resultat.
18: Med 94% av rösterna räknade nu på förmiddagen var mandatfördelningen 176 för de rödgröna mot 173 mandat för Tidösamarbetet.
19: Om resultatet står sig kan det bli svårt att bilda en rödgrön regering, enligt flera oberoende analyser. Vänsterpartiet har krävt att sitta i en S-ledd regering, medan Centerpartiet hittills har varit tydliga med att de inte kommer acceptera Vänsterpartiet i en sån regering. Så här lät det i Elisabeth Thand Ringqvists tal igår.
20: Vi går till val på att ytterkanterna ska inte dominera en regering. Det har också väljarna belönat oss för.
19: Vänsterpartiet ser ut att ha gått tydligt framåt i riksdagsvalet, och idag antyder partisekreterare Maria Forsberg att de står fast vid sina krav.
21: Vi har lovat våra väljare att, att deras röster ska räknas, att om de ska få vara med så ska vi också vara en del av den regeringsunderlaget.
1: För ni har ju sagt tidigare att om ni inte får vara med i regeringen så kommer ni inte att stötta den, eller hur?
21: Nej, men så är det.
19: Hon säger att det är Centerpartiet som kommer få lätta på sina röda linjer och att Vänsterpartiet är beredda att driva kravet till ett extra val om så krävs.
21: Jag tror inte det kommer hända där i slutändan, men vi är i alla fall beredda. Vi kommer inte släppa fram en regering där vi inte sitter med.
19: Under förmiddagen kom indikationer på att samtalen mellan de rödgröna partierna redan har satt igång. Under förmiddagen uppgav Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin att han haft sms-kontakt med sina rödgröna kollegor. Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing säger att de är beredda att medla mellan partierna i deras tänkta regeringskonstellation.
22: Nej, men vi kommer ju naturligtvis att stå för och vara en konstruktiv röst i eventuella samtal naturligtvis.
19: Även den moderata talmannen Andreas Norlén säger idag att han förväntar sig ett hårt arbete framöver.
23: Det är uppenbart att det kan bli en komplicerad process.
19: Samtidigt har pressen blivit särskilt tydlig på Centerpartiet. Även statsminister Ulf Kristersson räknar in Centerpartiet i det han kallar för en icke-socialistisk majoritet.
24: Det är klart att de är en del av den icke-socialistiska majoriteten som inte vill se höjda skatter, som vill se tillväxt i Sverige, som vill se en företagsvänlig politik.
19: Den kristdemokratiska infrastruktur- och bostadsministern Andreas Karlsson är inne på samma spår.
25: Det finns en icke-socialistisk eller borgerlig majoritet i Sveriges riksdag. Och det är klart att de partier som nu är valda och kommer väljas till Sveriges riksdag behöver ta ansvar för det. Inte minst Centerpartiet som redan har sagt innan valet att de hellre ser ett extra val än att ge stöd till Vänsterpartiet.
19: Även Moderaternas partisekreterare Karin Enström är hoppfull.
0: Vi har ju visat att vi under 4 år har kunnat leda Sverige i rätt riktning. Det har varit ett stabilt alternativ, så att jag tycker vi har visat väljarna att vi har klarat av det alldeles utmärkt. Men som sagt, vi vet ju fortfarande inte det exakta resultatet.
18: Reporter Annie Säv. Med oss nu Ekots politikkommentator Helena Gissén. Ja, vad kan partierna göra i den här situationen där valresultatet är så jämnt och kan förändras av de här så kallade onsdagsrösterna?
26: Ja, det vi vet att de gör, det är ju att ledningen för Socialdemokraterna då sitter i högkvarteret på Sveavägen 68 och diskuterar strategi då inför hur man ska agera när det slutgiltiga valresultatet blir klart. Vi hör ju då att deras partisekreterare Tobias Baudin har haft kontakt med de andra rödgröna partisekreterarna, och Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg upprepar ju nu, som vi hörde, att Vänsterpartiets krav på ministerposter ligger fast. De har ju gjort ett bra valresultat som har gett dem råg i ryggen. Och på Tidösidan så har moderatledningen möte just nu, eller har haft just nu, och det planeras ett Tidöpartiledarmöte ikväll, eller senare idag i alla fall. Men båda sidor är förstås avvaktande, just för att vi inte har ett färdigt valresultat ännu.
18: Vi hörde här att statsminister Ulf Kristersson hoppades att han kan locka över Centerpartiet. Är det realistiskt?
26: Den varianten är väldigt svår att tänka sig. Motståndet mot Sverigedemokraterna är Centerpartiets i särklass viktigaste fråga, och deras väljare prioriterar den högt. Så att även om moderatledaren då vill ha i kikan, antar jag, att förmå Sverigedemokraterna att avstå från sitt krav om ministerposter och locka med borgerlig politik som Centerpartiet gillar, så är det svårt att tro att Centerpartiet skulle acceptera en lösning som ändå kräver stöd av och samarbete med Sverigedemokraterna. Men med det sagt så är det ju utan tvekan så att även andra lösningar blir väldigt svåra att få till, för att på den rödgröna sidan så blockerar ju då Vänsterpartiet och Centerpartiet varandra.
18: Magdalena Andersson, hon sa ju igår att hon var öppen för en ny samarbetsanda. Är hon också då öppen för att samarbeta med andra partier än de som ingår i det rödgröna blocket? Och vad har hon för möjligheter till det?
26: Ja, det har ju spekulerats väldigt mycket om en mittenregering eftersom Kristdemokraternas Ebba Busch har berömt och flörtat väldigt mycket med Magdalena Andersson under lång tid. Det där har då väckt förhoppningar hos Socialdemokraterna och ännu mer hos Centerpartiet om den här efterlängtade mittenlösningen då. Men tittar vi på valresultatet som det ser ut nu så räcker inte rösterna till för den här mittendrömmen som då skulle bestå av S, MP, C och KD. De får bara 47,5% i nuläget. Sen har man hört under morgonen här en del fantasier om att locka över även Liberalerna till den rödgröna sidan eller till en sån här mittenkonstellation. Men det kan man helt utesluta. Det finns inte på kartan.
18: Du, vallokalsundersökningen som presenterades direkt efter att vallokalerna stängts igår, den var ju inte så träffsäker. I valen så fick ju de rödgröna partierna en större övervikt än vi ser nu. Hur ser du på det där?
26: Ja, det kommer att leda till väldigt mycket arbete hos de som jobbar med den här vallokalsundersökningen. De får verkligen gå till botten och försöka analysera vad som hände. Men om risken kvarstår framöver att det blir så här fel, då har den inget värde som valprognos. Sen ställs det ju många andra frågor i den undersökningen som är intressanta. Alltså skillnader kvinnor och män, unga, gamla, när man bestämde sig för vilket parti man skulle rösta på och så vidare. Och de frågorna är ju fortsatt intressanta att få svar på.
18: Tack till vår politikkommentator Helena Gissén. Vi ska höra nu några väljare om valresultatet som det ser ut nu då alltså. På Stockholms central mötte Ekots Mattias Pleijel både hopp och besvikelse. Hanna på väg från Borlänge till Lidingö röstade på Miljöpartiet och hoppas att oppositionens knappa ledning ska stå sig.
2: Jag kommer ihåg förra valet när det också såg ut så och det tippade över åt andra hållet. Så jag kände att ja, man får avvakta och vänta på det riktiga resultatet innan man vet säkert.
5: Och du som då la din röst på Miljöpartiet, du var först alltså väldigt, kände dig trygg med att det skulle gå vägen. Nu ser det betydligt ovissare ut. Hur känner du?
2: Ja, men som sagt, jag har röstat på oppositionssidan och jag hoppas att resultatet står sig.
6: Hon tror samtidigt att det blir svårt att få ihop ett regeringsunderlag med motsättningarna mellan framförallt Vänsterpartiet och Centerpartiet.
2: Ja, alltså utgångsläget ser ju onekligen tufft ut med Vänsterpartiet och Centerpartiet som inte vill, ja, men har svårt att hitta samarbete. Jag hoppas att liksom viljan att hålla borta Tidö från en ny regering är större än oenigheterna så att de ändå kan hitta liksom kärnan i det de vill tillsammans.
6: Mats som väntar på sitt tåg på centralstationen hade å andra sidan hoppats på en tydligare seger för Tidöpartierna.
7: Jag trodde nog att det skulle vara lite tydligare för Tidösidan faktiskt. Men det var ju jämnt förra valet också. Jag menar på hur många miljoner som röstar. Det var 60 000 röster förra året eller förra valet. Då, så att det är jämnt.
18: Det sa Mats som väntade på ett tåg på Stockholms centralstation. Reportrar var Milan Jelevic och Mattias Pleijel. Nu har vi vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud i studion. Du, det har ju handlat en hel del om plånboksfrågor i valrörelsen. Det har kommit löften om att stötta hushållen på olika sätt och det här kostar ju pengar. Vad finns det för ramar för en regering att hålla sig till egentligen?
25: Ja, den kanske viktigaste ramen är ju det här så kallade finanspolitiska ramverket. Och den här självpåtagen ekonomiska tvångströjan säger att statsbudgeten från och med nästa år ska vara i balans. I år blir det stora underskott, delvis på grund av den här tillfälliga sänkningen av kollektivtrafikavgifter och sänkningen på skatt på mat och bränsle, vilket ju har finansierats med lån. Och det har ju regeringen motiverat med kristider. Nu både Moderaterna och Socialdemokraterna har sagt att de vill återgå till en budget i balans. Det vill säga en ganska stram budget utan ofinansierade förslag. Och enligt Finansdepartementets bedömning så är reformutrymmet just nu bara drygt 10 miljarder kronor per år närmaste mandatperioden. Och det är historiskt ganska lite pengar.
18: Finns det något annat som påverkar hur mycket pengar en regering har att röra sig med?
8: Ja, tillväxten, den är ju förstås viktig. Och en del partier hoppas ju till och med att ökad tillväxt ska finansiera vissa valförslag. Nu verkar tillväxten vara på uppåtgående. Och en kraftigt ökad tillväxt kan ge tiotals miljarder mer i reformutrymme per år. Men vad som driver tillväxt, det är komplext och inte helt enkelt att sätta fart på kort sikt.
18: Men alla dessa skattesänkningar då, kan man ge hushållen för mycket pengar?
8: Ja, alltså, i våras så varnade ju expertmyndigheten Finanspolitiska rådet för att genomföra till exempel sänkningen av matmomsen. Bara den kostar över 20 miljarder kronor per år. Hushållens genomsnittliga ekonomi var i våras inte lika dålig som många partier ville hävda. Och tvärtom så har ju faktiskt hushållens så kallade realinkomster ökat ordentligt under lång tid. Och risken är ju då att om regeringen ger hushållen för mycket så kan det bidra till att efterfrågan på varor och tjänster ökar så kraftigt att det sätter mer fart på inflationen, som sannolikt redan nu är på väg upp. Och då kan Riksbanken tvingas höja räntan flera gånger för att kyla ner ekonomin. Och jag tror att riksbankscheferna kommer följa höstens budgetförhandlingar noga. Och en för expansiv budget riktad till hushållen när det inte är dåliga tider kan lätt bita sig själv i svansen.
18: Det säger vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Och så tittar vi lite på marknadsnoteringarna. Börsen i Stockholm, den står nu på minus 0,4%. I London är den upp med 0,7% och i Frankfurt ner med 0,4%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 77 öre och en euro kostar 11 kronor och 28 öre. Då ska vi titta på hur det gick för partierna i kommunerna. Socialdemokraterna, de tappar stort i många kommuner i norra Sverige. Det här visar det preliminära valresultatet i kommunvalet. I Överkalix så förlorade Socialdemokraterna hälften av sina väljare. Kommunalrådet Niklas Högfors, han blev tagen på sängen.
9: Nej, men det var ju lite överraskande att vi skulle tappa så mycket.
10: Vad var det som hände, tror du?
9: Jag behöver fundera några dagar till och diskutera lite med mina partikamrater innan jag kan bedöma vad det berodde på.
10: I Överkalix tappade Socialdemokraterna 26 procentenheter och fick se sig slagna av Centerpartiet som kammade hem nära hälften av rösterna i kommunen. Stefan Granlund är gruppledare för Centerpartiet i Överkalix.
11: Alltså, vi anade att vi skulle öka, men kanske inte i den här omfattningen. Så tanken har ju funnits där, men om det verkligen skulle gå så här, det var ju lite, det är ju roligt.
10: Socialdemokraterna tappar i 36 av 44 kommuner i Norrbotten, Västernorrland, Jämtland och Västerbotten. Här har istället Moderaterna och Centerpartiet gått framåt i flera kommuner. I Västernorrland tar sig det nya Norrlandspartiet in i alla kommuner med sakfrågor som lägre elpriser, fler sjukhus och krav på självstyre. I Kramfors blir de största parti och Socialdemokraterna backar stort. Malin Svanholm är Socialdemokraternas nuvarande kommunalråd i Kramfors.
12: Det är svårt att ta in känslan. Vi hade på känn att vi skulle minska, men inte med den omfattningen som jag upplever nu.
10: I Lycksele i Västerbotten är det framförallt Kristdemokraterna som sticker ut. De har ökat från 30 till 40 procent. Men KD är också fortsatt starka i kommuner i Jönköpings län. I Örebro blir Örebropartiet näst största parti med 17,2%. Partiet vill bland annat ha en hårdare migrationspolitik och sänka politikernas löner. Liberalerna tappar tydligt i kommunvalet i många kommuner i landet och ser ut att åka ur kommunfullmäktige i minst ett tiotal kommuner, bland annat i Vansbro, Söderhamn och Älmhult. Och i många fler ligger de precis runt kommunspärren. Sverigedemokraterna backar inte bara på riksplanet utan även i kommunalvalet i bland annat flera skånska kommuner. Miljöpartiet och Vänsterpartiet ökar framförallt i större städer som Stockholm, Malmö och Göteborg. I Varberg tar sig Miljöpartiet in i fullmäktige efter 8 års frånvaro. Inge Strömberg är ordförande för MP i Varberg.
13: Vi har bjudit upp till dans och nu får vi veta att nu får vi verkligen dansa. Så nu jäkla, nu ska vi dansa.
18: Reporter Therese Wahlgren, P4 Norrbotten, och vi har också fått röster från P4 Halland. Det har rapporterats in över 4500 incidenter till Valmyndigheten. Hälften av dem handlar om valsedlar. Det rör sig om stulna, borttappade eller omflyttade valsedlar. Det uppger myndigheten för nyhetsbyrån TT. En fjärdedel av incidentrapporterna handlar om röstmottagning, som till exempel en felhantering av röstmottagning och röstlängden. Och så finns det ju ett intresse för valet utanför landets gränser. I våra nordiska länder så följer man den svenska valryssaren.
3: Här i våra nordiska grannländer beskriver idag finska, norska och danska medier den svenska valnatten som galen, ett spänningsdrama och mer förvirrande än någonsin. Nu väntar en maktkamp, skriver Berlinskes nordiska korrespondent, där snubbeltrådar och röda linjer kan skapa ett nästan omöjligt scenario i vad som skulle kunna bli den längsta politiska skräckhistorien någonsin i Sveriges historia. Samtidigt i finländska huvudstadsbladet konstateras att de bittra fienderna Socialdemokraterna

0: det för första gången backar i ett val, men citerar även Jimmy Åkesson när han säger att han ser sig som en vinnare eftersom väljarna numera vågar säga att de röstar på Sverigedemokraterna. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Här i Sydeuropa är det framförallt i Italien och Spanien som det svenska valet får stor uppmärksamhet. Italienska La Repubblica toppar idag med den mest dramatiska rubriken som lyder: den svarta vågen stoppas i Sverige genom att mittenvänstern leder med 3 mandat. I Frankrike får man i de flesta medier scrolla betydligt längre ner i flödena för att ta del av den svenska valdramatiken. Men det konstateras ändå att Socialdemokraterna blev störst, att resultatet är jämnt och att valet inte är avgjort förrän på onsdag. Cecilia Blomberg, Paris.
2: Här i Storbritannien får den svenska valrysaren uppmärksamhet idag, och fokus ligger förstås på den lövtunna skillnaden mellan blocken och de utmaningar som Socialdemokraterna står inför ifall deras ledning håller i sig och det faktum att en regeringsbildning kan ta lång tid. Även Sverigedemokraterna har varit i fokus och deras möjlighet att komma in i regeringen. Från paria till maktens korridorer, skrev brittiska The Times häromdagen. Men medierna uppmärksammar också Benny Andersson, att ABBA-legenden spelade en variant av klassiken Mamma Mia på Socialdemokraternas högkvarter under valdagen, blev en nyhet i det ABBA-älskande Storbritannien. Nina Benner, London.
3: I och med gårdagens valvakor så kulminerade även flera månader av valbevakning i svenska medier. Kulturnytts Mattias Lindén är med oss nu. Det har kommit en hel del kritik kring valbevakningen, eller hur?
4: Ja, det stämmer. TV-kronikören Johan Kroneman jämför gårdagens valvaka i SVT med Melodifestivalen, och Jan Jönsson, tidigare liberalt borgarråd i Stockholm, skriver på DN Debatt om lättsamma intervjuformat med personliga frågor som man menar trängt undan den traditionella politiska bevakningen.
5: Ja, men jag tycker att det har varit alldeles för många bilintervjuer som faktiskt inte har sagt någonting om vad partierna tycker eller hur de här partiledarna är som ledare.
3: Och för den som inte har följt valrörelsen i alla delar, vilka format är det han talar om här?
4: Ja, de här bilformaten har ju setts i flera kanaler, SVTs Taxi Fouad, men också Nu kör vi, där lokalpolitiker i Stockholm intervjuas. Så har vi vårt eget program Krasch eller Konsensus. Och lättsamma intervjuer utan bil har till exempel gjorts i SVTs uppmärksammade Fördomsshowen.
3: Varför ställer politikerna upp på de här intervjuerna?
4: Ja, Jan Jönsson säger helt enkelt att politikerna har ett ansvar att ställa upp.
5: Särskilt när det är public service som frågar och stora riksmedier, då ska politiker ställa upp. Och jag kan också tänka mig att för inte minst de mindre partierna så finns inte riktigt valet att inte få den uppmärksamhet som man trots allt får via de här programmen.
3: Vad är det då som står på spel här, menar Jan Jönsson?
4: Ja, egentligen är det ju inte fel att få lära känna politikerna, menar han. Men när stort fokus hamnar där så blir det också svårt att förstå politiken. Vad är det de lovar och hur blev det med de lovade förra gången? Alltså trovärdigheten.
3: Och vad säger medierna själva?
4: Jo, Viveka Hansson som är programdirektör på TV4 för Nyheter och Samhälle, hon säger att det har blivit mer av allt i valbevakningen, både underhållning och substans. Och hon beskriver TV4s bilformatsprogram Vem kan styra Mauri så här.
6: Det kan skapa intresse för politikerna och generera ett intresse för att också följa mer fördjupande program. Vi har ju gjort utfrågningar på ett helt nytt sätt i det här valet. De är 3 timmar långa, just för att möta upp på det här behovet, att faktiskt fördjupa.
3: Reporter här var Anton Bennebrandt, och tack till Kulturnytts Mattias Lindén som var med oss. Och där avslutar vi valrapporteringen för den här sändningen. Allt om valet senaste nytt finns ju i appen Sveriges Radio. Nu dags för Radiosporten med Per Karl.
7: Och vi börjar med att Anna Benson vann silver vid världsmästerskapen i paraskytte. Skytte från 50 meter i olika ställningar. Ett silver som också betydde att hon tog en kvotplats till Paralympics.
8: Jag är väldigt nöjd med silvret och jag är nöjd med att fixa en kvotplats på första tävlingen. Sen vet jag om att jag har mer kapacitet. Knä var bra, ligg var bra. Stående byggde jag om för ett år sedan och jag är inte riktigt hemma där. Men jag har en bit kvar till till topp.

0: toppen där. Och det är ju väldigt kul att ha någonting att jobba med.
1: Anna Benson som siktar på medalj även i morgondagens 50 meter liggande.
2: Friidrotten fortsätter att stå fast vid sitt beslut om att hålla dörren stängd för ryska aktiva. Vår inställning har inte förändrats, säger internationella förbundets ordförande Sebastian Coe i samband med helgens Ultimate Championship i Budapest. Coe fick frågan efter att ryska friidrottare nu vädjar om hjälp från Internationella olympiska kommittén och FN för att häva World Athletics avstängning. En överklagan ligger också hos idrottens skiljedomstol CAS. På senaste tiden så har flera idrottsförbund börjat öppna för ryska och belarusiska idrottare trots att Rysslands anfallskrig mot Ukraina fortsätter. Men friidrotten håller alltså dörren fortsatt stängd.
1: I SR-appen så hittar ni en förteckning om hur vissa olika sporter står i sitt förhållande till frågan om att släppa in Ryssland igen. Isabel Gradin var reporter.
3: Det sa Radiosportens Per Karl. Mer sport finns ju i appen Sveriges Radio. Vi tar lite andra nyheter avslutningsvis här. Finland ansluter sig till Frankrikes initiativ för kärnvapenavskräckning. Det här rapporterar finska Yle. Med Finlands anslutning så ingår alla nordiska länder utom Island i det franska kärnvapeninitiativet som syftar till att stärka det europeiska försvaret och minska beroendet av USA. Sverige höll ett första möte med Frankrike i april. Och i Italien har flygtrafik återigen stoppats på flygplatsen i Catania på Sicilien på grund av aska i luften från vulkanen Etna. Alla ankommande flyg ställs in till i eftermiddag enligt flygplatsen. Lunchekot är snart slut. Vi har berättat att valresultatet är ju oerhört jämnt. Det ser ut som att nu har de rödgröna partierna en övervikt på 176 mandat medan Tidöpartierna får 173 mandat. Men det är på onsdag vi får veta hur valresultatet blir. Producent Karina Segura Morberg och nu över till SMHI.
4: God middag. Och här på SMHI läses idag land- och sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, ett högtryck har sitt centrum över mellersta Sverige, men under dagen rör det sig långsamt österut. Och på Norska havet finns ett lågtryck vars fronter under kvällen närmar sig västerifrån. Vi har risk för skogsbrand och den gäller i ett begränsat område av ungefär de mellersta delarna av Gävleborgs län. Och prognosen gäller fram till imorgon kväll. Västra Götaland och sydvästra Svealand. Molnen dominerar men de varvas med tidvis soliga stunder. I samband med molnen kan även något lättare regn förekomma. Natttemperatur 6-11 grader. Imorgon fortsatt varierande molnighet men framåt eftermiddagen mulnande och på kvällen tidvis regn eller kraftigare skurar. Dagstemperatur 13-18 grader. Svag till måttlig sydvästlig vind, men imorgon friska till hårda vindbyar. Östra Götaland, med Öland och Gotland samt östra Svealand. Sol varvas med gradvis mer moln och i samband med molnen kan det även förekomma lättare regn. Natttemperatur 5-10 grader. Imorgon fortsatt varierande molnighet men mestadels uppehållsväder. Dagstemperatur imorgon 14-19 grader. Och svag till måttlig vind omkring syd. Nordvästra Svealand och hela södra Norrland. Sol varvas under eftermiddagen med allt mer moln, vilka även kan föra med sig enstaka regnskurar. Natttemperatur 3-8 grader. Imorgon mulet och från förmiddagen tidvis regn eller skurar. Dagstemperatur 8-13 grader. Och vind omkring syd. Och hela norra Norrland. Soligt med tidvis lättare molnighet, i fjällen tätare mellan molnen. Under kvällen och natten ökar molnigheten från sydväst och med det följer först enstaka skurar vilka framåt eftermiddagen imorgon övergår i mer ihållande regn. Temperatur i natt 1-6 plusgrader, imorgon eftermiddag 8-13 eller i fjällen lokalt lägre. Svag till måttlig vind omkring väst, vridande syd. Imorgon frisk sydostlig vind. Och natten mellan tisdag och onsdag passerar alltså skurar med kraftigare inslag österut över Götaland och Svealand, medan de ser ut att ha dragit bort österut framåt onsdag förmiddag. I Norrland dröjer regnet kvar fram tills inledningen av torsdagen. Så går vi över till en sjöväderprognos där vi börjar med en siktsammanfattning. Idag mestadels god sikt, men från i natt risk för måttlig till dålig sikt i samband med skurar, vilka under morgondagen efterhand övergår i mer ihållande regn. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak på den södra delen väst 5-10 meter per sekund, på den norra växlande 1-4. I kväll allmänt syd eller sydväst 5-10 och imorgon 7-12. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring väst 3-8. Imorgon omkring syd och något ökande. Vänern, omkring syd eller växlande 1-6. Imorgon 4-9. Sydöstra Östersjön, omkring nord eller växlande 2-7. Imorgon sydväst. Mellersta och norra Östersjön samt Ålands hav och skärgårdshavet. Växlande 1-6 på de västra delarna omkring sydost, men på de östra omkring nordost. Från natt allmänt vridande syd eller sydväst och imorgon ökande. Imorgon kväll 5-10. Och Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken omkring väst eller växlande 1-6. Vridande till omkring syd och imorgon ökande till 7-12 meter per sekund. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 12. Då hade både Stockholm och Göteborg 16 grader. Malmö 17, Karlskrona 15, Kalmar 16, Visby 17, Jönköpings flygplats 15, Norrköping 17, Karlstad 13, Gävle 16, Mora 12, Sundsvall 14, Östersund 11, Umeå 14, Vilhelmina 11. Luleå 13 och Kiruna 10 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet blev Ljusnedal i Härjedalen med 4,7 minusgrader. God eftermiddag från SMHI.
5: Det här är P1, Sveriges Radio.
6: Nu bryter vi för en stund valanalyserna för att bokcirkla. Marie Lundström, berätta mer.
7: Bästa lyssnare, välkomna till Lundströms bokcirkel om romanen John och John av Douglas Stewart. Han som skrev Shaggy Bane, en roman många läst och en bok Lundströms bokcirklade om när den kom på svenska 2021. Den här nya boken, John och John, utspelar sig i Skottland och rör sig i ett lika vykortsvackert som regnigt landskap genom familjehemligheter och förbjuden sexualitet. I studion min, författaren Ida Linde. Välkommen!
8: Tack,
7: Marie. Och journalisten Andres Locko. Välkommen!
9: Tack snälla!

0: Det känns som om jag har varit i en annan värld medan jag har läst. Jag känner mig gråtig och genomdränkt av fukt och regn nu efteråt. Hur känner ni, Andres?
1: Det känns väldigt fruset och det luktar gammal handduk och de här ylletröjor som aldrig torkar. Det är mer så än de här starka vindpinade känslorna, så är det liksom oerhört fuktskadat i hela mig.
0: Ja, Ida Linde.
2: Jag håller med, jag är också fuktskadad. Men jag känner mig också dränkt i alla hemligheter, i alla omständigheter, alla de här karaktärerna och hur de försöker att leva tillsammans på den här lilla ön.
0: Mm. Författaren Douglas Stewart, han är född 1976 i Glasgow. Debuten Shaggy Bane vann Bookerpriset. Bok 2, Unge Mungo, kom 2022. Och här är trean, John och John. En roman på 475 sidor. En riktig berättelse som sveper med oss och håller oss kvar. När den här romanen börjar så står en 22-årig man i en telefonkiosk i Edinburgh och ringer hem till sin far John som bor på ön Harris i yttre Hebriderna utanför Skottlands västkust. Via telefonen håller pappan andakt med sonen, läser för honom ur Nya testamentet på gaeliska medan sonen i hemlighet står och kollar in passerande snygga män. Var bor den här Cal som han heter? Hur har han det här i början i Edinburgh efter sina 4 år på konstskola? Vad får vi veta här inledningsvis?
2: Alltså han har det ju svårt. Jag menar han har lyckats ju ta sig från ön som han har velat ta sig ifrån. Och sen, han har inga pengar. Han måste stjäla mat från sina huskamrater. Han har ju också mött ett sorts, vad ska man kalla det då, klassproblematik, eller hur?
1: Mm, verkligen.
2: Så jag tänker att han har tagit sig från ön och sen har det inte visat sig vara den drömmen som han hoppades på.
1: Nej, han skulle ju till en glamorös mode- och designvärld via sin utbildning. Men när pappan ringer, det är som om 1700-talet ringer till Trainspotting, ungefär. Det är den känslan som man får av deras samtal.
0: Men här i Edinburgh, och han har ingen bostad. Han flyttar ju mellan klasskompisarnas soffor. Jag blev otroligt tagen av hur han tar av den här mjölken i kylskåpets flaskor. Minns ni?
1: Ja, för, som han fyller upp med vatten så att det precis inte ska märkas.
0: Och så städar han nedspydda toaletter och raggar killar. För att här Edinburgh ska ändå vara ett ställe där han ska försöka leva ut sin hemliga homosexualitet. Den som är helt förbjuden hemma på öarna i yttre Hebriderna. Men den här gången bjuder pappa John inte bara på bön och andakt i telefonen. Utan han berättar någonting annat om Cals mormor. Vad får han veta?
2: Ja, han får ju veta att mormor är sjuk. Även om man redan på en gång undrar, är hon sjuk?
1: Mm.
2: Och han säger väl i princip så, nu har du haft ditt roliga, det är dags att komma hem.
1: Ja.
0: Och de här fötterna, att det är så roligt, han påstår att mormors fötter har blivit helt lila. De är lila som kalvlever.
1: Ja.
0: Du måste komma hem. Det är dags. Och det här förvånande ändå mig, att Cal beger sig då omedelbart hemåt. Han gör som pappa John säger. Varför tror du?
1: Det finns någonting i stämningen i hela boken som redan finns i de två första Stewart-romanerna. Där det är uråldrig både machokultur och hierarkier. Och här, alltså, du gör som pappa säger, du gör som kyrkan som vi kommer att prata mer om.
0: Mm.
1: Det finns färdiga regler här. Du säger inte nej.
2: Alltså, han får ju också en ursäkt, tänker jag. Det är både och.
1: Mm.
2: Jag menar, det går ju inte så bra.
1: Nej.
2: Men han skulle aldrig kunna åka hem själv.
1: Nej, han måste bli inbjuden.
2: Ja.
1: Det känns ju verkligen lite så att han faktiskt även åker hem för att han kommer faktiskt att få en normal middag.
2: Ja.
0: Han har kämpat på i 4 år och försökt ta sig fram utan kontakter, utan pengar. Det har inte gått så bra. Men på färjeresan hemåt kryddar han den med ecstasy. Han tar en tablett som han sköljer ner med cider. Det är augusti. Det regnar. Allt han äger har han i en ryggsäck och en sopsäck. Och alltså, vad ser ni framför er här? Hur ser han ut här på färjan på väg tillbaka till sin barndom?
2: Alltså, han är ju sliten, men det är också en typisk komik, tycker jag, i den här romanen, att han så, nu tar jag ecstasy, och den kommer ju liksom bedarra i samma ögonblick som pappa uppenbarar sig. Det är liksom en sorts fel timing. Och att så, han åker där på båten, så packar han också om sin väska där, så att den gamla bibeln ligger högst upp. Och tidningen som inte får visa ska vecklas ihop. Så att det är ju liksom ett rent praktiskt omförhandlande. Vem har jag varit och vart är jag på väg?
1: Han lämnar ju nutiden. Egentligen. Den här färjan blir ju liksom en hadesresa och på sätt och vis. Men den här färjan, jag har åkt med den här färjan många gånger. Det är en oerhört kort tur. Men när du lämnar det skotska, brittiska fastlandet, det känns på många sätt och vis som om du landar, tänkte jag säga, men kommer fram till ett förr. Det är väldigt annorlunda ute på de här vindpinade öarna, oavsett om det är Orkneyöar och Shetlandsöar eller som i det här fallet Hebriderna.
0: Men alltså, den moderna bögtidningen, den måste döljas, och Bibeln, som ni säger, högst upp. Han har då en limegrön stickad mössa, trasiga jeans, en bomberjacka lagad med eltejp som lossnar. Och nu det viktigaste, vad har han för frisyr?
1: Han verkar ju ha en långhårig grönfärgad, är den, va?
0: Eldröd.
1: Eldröd till och med. Ja, den är i alla fall i en förbjuden neonfärg av något slag. Så att jag ser ju framför mig verkligen en yngling från valfri post-grunge-video på MTV vid exakt det här tillfället.
0: Ja, men alltså, han vet ju att hans hår inte kommer att uppskattas av människorna på ön. Vad läser du in i hans val av frisyr att återvända hem i?
2: Men det är väl dels att han ska ta med sig... Jag menar, han kan ju inte bara komma hem och säga allting som det var när han lämnade. Det är ju att ta med sig någonting av det uppror han försöker göra mot den plats han kommer ifrån. Och han vet ju att hans pappa kommer bli galen. Och han vill ju göra honom galen.
0: Vad tänker du om den här frisyren?
1: Jag tänker också att det är en överkompensation, eftersom han saknar identitet ganska mycket. Han kan inte komma ut ur garderoben när han kommer hem. Han har misslyckats med att bli designer, formgivare, vad nu slutmålet egentligen var med utbildningen han faktiskt har gått. Och överkompensationen blir hans utseende, hans garderob. Det finns en psykologisk logik i att ju mindre nöjd du är med din identitet, desto mer överkompenserar du utåt.
0: Och hur känner man inte igen sig själv? Nej, där?
1: Exakt.
0: Har ni något minne av någonting ni har tagit på er för att liksom...
1: Åh nej, jag håller fortfarande på med detta. Det har inte gått över.
0: Det är aktuellt än idag.
1: Fast nu är det mer så amatörgolfare från Örgryte som snarare än postgrunge eller vad det nu har varit.
2: Ja, jag kan nog tänka också att det är något som inte direkt går över. Men jag hade ett par orangea Levi's 501 som jag själv hade då färgat orangea, som jag... älskade över allt annat.
0: Ja,
2: absolut.
0: Ja. Det här tycker jag också känner igen. På färjan frågar en kvinna, vem hör du till? Där jag kommer från säger man, vem ser du? Och svaret är att han är son till John, John McLeod. Det är det som gäller. Vem är din pappa? Vad heter ni efternamn? Och typiskt då att kvinnan genast säger, jag kände din farfar. Det var en bra kar. Det är ju som att de här 4 åren av försök att bli en egen person bara smula sönder på några sekunder, tänkte jag på. Är det här någonting ni har erfarenheter av? Att man återvänder till någonting och så blir man definierad av den man var tidigare eller liksom någonting som...
1: Alltså jag kom ju från en flyktingfamilj, så att för min del handlade det ju om liksom den exilestniska världen där man är, ja, man är sina föräldrars eller sina far- och morföräldrars barn och barnbarn på en gång. Så ens egen identitet är ganska fortfarande 59 år gammal, så är den sekundär. Så på så vis känner jag igen detta.
0: Ja, men det sitter i namnet Locko då?
1: Ja.
0: Ja, det där.
1: Mm. Exakt.
0: Ja. Ida, du heter ju Linde. Jag är här, du känner igen det här med att man identifierar så här.
2: Nej, jag har ingen erfarenhet av det på det där viset. Men det spelar ingen roll när jag läser boken. För att när jag är på den där båten, jag får panik. Alltså för mig är det som klaustrofobi när hon säger så. Vem är du? Det är som att jag bara, åk tillbaka. Det här kommer inte gå vägen.
0: Mm. Ja, det står ju, det konstiga var att ju närmare hem han kom, desto vilsnare kände han sig. Det var ett citat som jag fastnade för här i romanens upptakt. Yes. Mm. Tillbaka till vår unge man på väg ut mot yttre hybriderna här på Skottlands västkust. Hans pappa John möter upp i bussen, kör honom hem. Den här John, vad ser ni här framför er när ni tänker på honom?
1: John beskrivs något Douglas Stewart har en enorm förkärlek för, att mycket noggrant beskriva hur männen ser ut. Och, han jämförs med Gregory Peck.
0: Uff, ja, den är tung.
1: Detta Hollywood-snyggo. Så att det är en oerhört stilig man, snart 50, som alla är konstant imponerade av hur hans profil, hans näsa, hans hår, hans tweedkostym. Mm. Det är en ganska ouppnåelig faders gestalt.
2: Mm. Absolut. Supersnygg, jättebra. Och han vet ju att han är ett misslyckande och att hans pappa skäms för honom.
1: Mm.
2: Men samtidigt tänker jag också, det är väldigt vackert just innan pappan hämtar upp Carl. Så när han pratar med Inni så säger han att...
0: Det är en kompis han har.
2: Ja, just det. Han ville ha hem sin son. Han ville... Bara att sitta och titta på honom en lång stund. Och jag menar, den meningen är så hjärtskärande. Mm. Så det är ju det. Jag tänker att det är väldigt smart av Douglas Stewart att man har båda perspektiven. Så det är inte bara så, här kommer sonen hem och så känner man med honom. Utan jag är också helt med pappan som bara, nu kommer han. Nu kommer han äntligen hem.
1: Pappan är ju den mest rörande karaktären i den här berättelsen. Denna stoiska isolering och ensamhet.
2: Ja.
0: Alltså han jobbar då med får, eller hur?
2: Mm.
0: Han är vävare, han är väldigt troende, han hjälper ofta till i kyrkan. Och som ni säger så finns det en klar skillnad här mellan den här inre längtan efter sonen som vi då som läsare får ta del av och vad han sen visar för sorts kärlek för Cal när han väl dyker upp, den här sonen. Det är inte riktigt samma, det är inte som han säger att jag vill bara sitta och titta på dig, säger han väl inte. Hur blir det mera?
1: Åh, bara ilska.
0: Bara ilska.
1: Ja. Ren och skär.
0: Men en personlig fråga. Kan ni känna igen någonting av den här kargheten i kärleken från era egna erfarenheter?
1: Herregud, min pappa var född 1925. Så ja. Min pappa är död sedan 9-10 år tillbaka. Men jag kan relatera till väldigt mycket i det här på ett ganska obehagligt sätt.
0: Ja, fattar.
1: Där den stora skillnaden är att växa upp med en far som faktiskt på alla sätt och vis är från före andra världskriget. Som aldrig så länge han levde riktigt förstod vad jag gör. Så att ja, jag har haft en pappa som är besläktad med John. Dock såg han inte riktigt ut som Gregory Peck. Mer som Peter Sellers.
0: Nu säger de ju på ön att det är ganska onödigt att han har det här underbara utseendet. För det, vad ska man ha det till på den här ön? Det är bortkastat.
1: Det sägs om ganska många karaktärer i boken att det är fullständigt meningslöst att vara snygg på Hebriderna.
0: Det är så hemskt.
1: Ja,
2: men sen visar det sig väl ändå att det inte är helt bortkastat.
0: Nej, lite nytta av det.
2: Jag tänker att det är en och annan som har lite nytta genom boken av att han är så tjusig. Ja.
0: Och du då, Ida?
2: Nej.
0: Du skakar på huvudet. Nej. Men du är ändå tagen ju.
2: Ja, enormt.
0: Ja.
2: Ja, men jag tror att det finns så mycket så hemligheter i den här boken som... Jag menar, varför har folk hemligheter? Eller varför gör man det? Antingen så tänker jag att det är av skam, att man skäms över något, eller av omsorg, som det är ganska ofta i den här boken.
1: Mm.
2: Att man bara, jag håller det hemligt för att jag är rädd att du kommer att gå under av vikten av den här hemligheten, eller att vad kommer hända med dig om du har kunskap om det här?
0: Mm.
2: Och det tror jag drabbar mig så djupt. Jag tänker att det är en sån mänsklig fråga. Jag menar, i en familj, både som barn och förälder kanske, vad tänker jag? Vad berättade jag för mina barn, eller har berättat när de var små kanske då? Vad tänkte jag att de kunde klara och inte klara? I det här fallet så visar det sig, alltså de här hemligheterna som de bär av omsorg, det faller ju inte alltid så väl ut.
1: Nej, det är ju ganska mycket missriktad omtanke det handlar om.
2: Ja.
1: Men där, än en gång, det är väldigt viktigt för historien att Cal har varit 4 år på fastlandet i en stor stad. För det är konstant detta möte mellan vad jag kallar liksom 1712.
2: Ah.
1: Vilket det verkar vara på ön Harris. Och överhuvudtaget den omvärld som de yngre i boken har tillgång till.
2: Ja. Men är inte det också för att det är så... Jag menar, det är ju som en utveckling genom boken. Där när Cal kommer tillbaka så börjar ju John att titta på ön annorlunda.
1: Mm.
2: Först så känner han så att den blir, att Cal på något vis besudlar ön genom att titta på den. Och så börjar han själv också vara så, jag tror jag skrev upp det, vad är det han säger? Han tänkte på det liv han hade bundit sig till för att Cal skulle ha något att binda sig till. Och nu när Cal inte ville ha det insåg han att han inte hade velat ha det heller.
1: Mm.
2: Alltså, hur ont gör inte det? Jag menar, som du säger så, de är ju så noga med att hålla det så otroligt hårt. Och när det kommer plötsligt att bara, varför höll jag så hårt kring detta när han inte vill ha det?
0: Mm.

0: Och huset som familjen bor i, det ligger i slutet av en lång slingrande avtagsväg. Där väntar mormor. Cals mamma och pappa, de är skilda, får vi veta. Mamma Grace syns inte mycket till här i början. Och mormor, hon har blivit kvar i huset, mormor Ella. Hon står och väntar mitt på vägen när hon kommer hem med bilen. Vem är Ella? Vem är denna mormor?
1: Alltså, hon är ju den som också har uppfostrat Cal. Men hon är ju en kvinna med många strängar på sin lyra.
2: Oh yes.
1: Dels så lagar hon mat och tar hand om det huset. Men hon är också så vän och förtrolig med Cal. Jag menar, när hon öppnar dörren till sin garderob och det är en solariebädd där, så känner jag så, det här är briljant. Vilken karaktär.
2: Mm.
1: Men också, jag måste säga, för det här skrev jag upp, för jag tycker att hon är också sträng. Alltså vid ett tillfälle säger hon så här: hon trodde att det i alla människor fanns någonting som längtade efter att vilseledas och låta sig luras. Och det var aldrig bedragarna hon blev arg på, utan de bedragna.
0: Mm. Det är strängt.
2: Men det är ju en vanvettigt sträng spelplats, ja, och miljö detta.
0: Men jag måste ändå få med, hur är det med mormors fötter? Är de lila som pappa sa?
2: Nej, absolut inte. Nej. De är i lysande skick.
1: Ja, och pappan har ju också sagt så. Men vi pratar inte. Du vet, det kommer vara jobbigt för Ella om vi pratar om hennes hälsa. Mm. Så vi får inte heller prata om fötterna. Så när Cal upptäcker att det verkar ju ändå som att de här fötterna är helt okej, så får han ju inte heller fråga någon om det.
2: Nej.
0: Men huset ligger också i skuggan av en söndervittrad bergssida. Det här tyckte jag var så märkligt. Att de bor så att stenar lossnar och bumlingar, ja, hela tiden kan trilla ner. Och att de välsignar bumlingarna som än så länge missat huset. Och lovsjunger berget som skyddat dem. Så här kan jag säga, skulle jag aldrig kunna bo.
2: Nej. Livrädd för ras.
0: Hela tiden. Men de lever i skuggan av hot. Och det kan jag tycka känns på flera sätt. Mm. Det är väl lite dålig ekonomi här, va? Är inte det?
1: Men det är dålig ekonomi. Det är i och för sig också dålig ekonomi på fastlandet. Så att den är ju överallt vid det här tillfället.
0: Mm.
1: Men det är också dålig ekonomi i kyrkan. Och det är inte så många människor kvar. Kyrkan är byggd för en stor församling och nu är de 26.
2: Ja. Och tweedindustrin går på knäna. Mycket utläggningar om tweedindustrins förfall på den amerikanska marknaden. Den tidigare så lukrativa amerikanska marknaden.
1: Men älskar ändå. Det är så uppenbart. Jag menar, Douglas Stewart eget modeintresse.
2: Och
1: jag menar, det gör det också fantastiskt. Hur han beskriver alla kläder, alla färger, alla garner. Alltså det är ju...
2: Det finns en väldigt sån lust i de styckena som är faktiskt helt underbart.
0: Mm, mm. Alltså det här är ju ren kärlek han visar mot den här... Man väver då enligt principen man har gjort i hundratals år, och det är ullgarner som ska representera eller motsvara Skottlands färger i naturen. Och det där tycker jag var väldigt, väldigt vackert. Alltså,
2: Alltså det är väldigt, en av de finaste beskrivningarna som jag tror också att det finns en undermening i att visa att pappa John har det här estetiska sinnet att kombinera jättesvåra färger som absolut inte borde fungera, och han får ihop det, resultatet blir en fantastisk pläd eller en kavaj i tweed, vilket också är ett väldigt försiktigt sätt att säga att det finns någonting väldigt gay här.
1: Och att det är någonting som de delar,
2: ja,
1: både kläderna och sexualiteten.
2: Ja, men det är en sån subtil tidig plantering, att hans liksom estetiska sinne är så utvecklat.
0: Ja, de har någon sorts konstnärlig känslighet här som de delar, och den har väldigt svårt att få finnas. Och så är den svår att kombinera med den här kyrkan som är sträng, tron är hård, reglerna är gamla och de ska följas. De är ganska rigida, får man väl ändå säga. Männen ska ha kort hår, byxor, kvinnor, långt hår, kjol. För att få fatt i den här kyrkans ja, hur den är, kynne eller så. Ska vi kunna gå in lite i det här kyrkobesöket som innefattar att Cal tappar sin bandspelare på golvet och det här?
1: Den scenen du pratar om är ju också, pappan har sagt att Cal inte får komma till kyrkan för att han ser ut som han gör. Mm. Det kommer bli hemskt. Och då är det ju något märkligt som händer i Cal som är, han vill ju egentligen inte gå till kyrkan, men plötsligt så vill han gå till kyrkan för ingenting händer honom. Så även om han vet att det här är liksom på något vis platsen för allt han inte får vara, så går han ju dit mot pappans vilja. Pappan ser honom, vädjar med blicken. Snälla, kom inte och förstör. Kom inte och förstör. Och då är det såklart själva moderniteten som förstör. Mm. Det är att han tappar Walkman och säger, ljuger i kyrkan och säger, jag lyssnade på en predikan.
2: Just.
1: Otroligt.
0: Ja. Men sen, jag tycker vi måste få med det här som händer i bilen efteråt. Det är på sidan 128 och 129. För det, jag blev faktiskt ganska chockad ändå. John säger åt Cal att, ja, men gå och vänta i bilen. Och så sätter han sig där och sen så kommer han och även mormor sitter i bilen. Och sen så, ja, händer det hemska saker. Det börjar väl där på sidan 128.
2: Mm. John slog honom i ansiktet. Allting stannade. John vände sig om i förarsätet. Han höll vänsterhanden mot Karls kavajslag och med den andra näven slog han sin son tre gånger till, varje gång med större vrede och beslutsamhet än den förra. Karl höll upp armarna för att skydda sig, men John justerade bara sin angreppspunkt och fortsatte slå.
0: Ja, tack. Det här slutar ju inte alls bra alltså. Det är ju ren misshandel. Jag blev faktiskt lite förvånad trots att man förstår att det kunde bli hårda tag. Hur reagerade du på det här?
1: Det är en våldsam scen. Det är fruktansvärt. Mm. Och det säger någonting om exakt hur strängt det är. Samtidigt så tror jag var förvånad över mig själv hur fort jag glömde bort det. Alltså det våld som han utsätter sin son för. Apropå att vi sa att alltså John är en ömmande karaktär. Man känner ganska lätt för honom.
2: Ja.
1: Så efterhand så var det som att jag var tvungen att påminna mig själv om. Ja, just det. Han har den sidan. Och ibland tänker jag att också Douglas Stewart påminner oss genom hur de läker. Ja. Plötsligt får man veta att så, nu har han den läkt mer. Alltså för annars så tänker jag att man lätt skulle kunna glömma bort det fastän det är en sån fruktansvärd scen.
2: Mm.
0: Det blir ju en vändpunkt. Han säger ju faktiskt efter det här att jag kommer aldrig mer att låta mig bli slagen. Ja. Jag kommer att slå tillbaka. Eller hur? Man kommer fram till den punkten. Det är väl den punkten man kanske måste komma till med en pappa som slår.
1: Ja.
0: Men varför tror ni att Cal stannar ändå? Varför är det så svårt att lämna den här hemmaön igen?
2: För det första, för att det är det. Men framför allt så är det den enda trygga punkten han överhuvudtaget har. Det är Edinburgh som har liksom presenterats för oss som hans alternativ. Är inte ett alternativ. Det är det som är så sorgligt. Han har faktiskt egentligen inget val överhuvudtaget. Han pratar om det om igen, att jag måste härifrån. Men han har ju inte den möjligheten. Och det är också lite det som gör, som Ida var inne på, att det handlar väldigt mycket om klass. Det handlar väldigt mycket om ren och skär fattigdom.
1: Jag håller med. Det är en omöjlighet. Mm. Vart skulle han annars ta vägen?
2: Mm.
1: Det är ju också någonting med platsen som också rör honom. Det är också hans hem. Alltså Ella är hans hem. Douglas Stewart testar ju också kärleken.
2: Mm.
0: Det finns ju då för en återvändare alltid personer som man både fruktar och längtar efter att få träffa igen. Jag tror jag många känner igen. En av dem här på ön, det är Doll. En 2 år yngre kille. Vem är det här?
2: Oh, Doll är en... Han är nästan, vad ska vi kalla honom? Man kan fylla honom med ganska mycket.
0: Mm.
2: Och det är därför jag får nästan så tunghäfta. för att Doll är ganska svår beskrivlig. Han är liksom öns enda ungdom, om du förstår vad jag menar. Och som kan användas till lite vad som helst, vilket Cal också gör, bokstavligen. Mm. Och om Doll riktigt vill detta eller så, Doll är en vante. Mm. På så många sätt.
1: Verkligen. Och jag tänker också, jag menar, det är klart att han är den första som Cal var med när de var yngre och experimenterade.
2: Ja.
1: Så det är såklart att på något vis att Cal går åt det hållet. Men jag tänker att Doll samtidigt är ju också sinnebilden av vad han skulle kunna bli. Eller, jag menar, totalt försupen.
2: Ja.
1: Alltså det är också en sorg. Alltså jag menar, han är en sorglig karaktär.
2: Han är
1: och jag tänker att man länge ser, om Cal går med Doll så är det ju sin pappas öde på något vis som han är på väg att upprepa.
2: Doll är ju också ganska mycket en typ och en symbol. Ja, det är klart att han i 20-årsåldern redan har bara liksom valt, det är lika bra att supa ner sig. Jag har inga andra utvägar överhuvudtaget. Och därför blir han just också den här vanten som rycker på axlarna och åker med. Det är inte så mycket att han behöver övertalas, det är bara liksom anything goes.
3: Ja.
2: Han är liksom den slutgiltiga nihilisten.
0: Ja, han tar styrketåren, återställaren, magborstaren, färdknäppen, morgontåren och orketåren.
2: Oh yes.
1: Alla tårarna.
0: Ja, precis. Men... det är också som att de andra börjar prata om honom på ett ganska obehagligt sätt. De släpper honom på något sätt. Att, men han är, det går inte att rädda honom. Varför hjälper ingen honom ut ur missbruket?
2: Åh gud vad svårt. Alltså, det finns en cynism i... Har du inte valt Jesus så kommer du att hamna i flaskan. För att verkligen låta som om det är 1712. Och väljer du den vägen så är du on your own. Då får du ingen hjälp från oss längre. Alltså du blir utesluten ur hela gemenskapen.

0: Alltså, vi har ju olika perspektiv här i romanen och vi läsare blir de som får ta del av allas hemligheter. Vi är fiffigt nog de som vet mest. En stor hemlighet avslöjas tidigt i boken. Det är den om Cals pappa John. Det här kommer så tidigt så det är inte att berätta för mycket, jag lovar. Vad får vi veta om honom?
1: Vi får veta att han också är homosexuell och att han har en relation med en granne, ja. Innis.
0: Och det här vill jag verkligen ska prata om. Alltså, hur ser det här förhållandet ut? John och Innis. Vad har de för roller i förhållandet och så?
2: Deras förhållande är ju verkligen ett superhemligt homosexuellt förhållande, så som vi kanske tror att det såg ut 1712.
0: Men vad har de för roller i det här?
1: På ett sätt tänker jag, de har också varit tillsammans jättelänge. Så de, på ett sätt är de ju också som ett gift gammalt par.
2: Mm.
1: Och kan varandra innan och utan och förstå varandra utan att det är särskilt mycket som sägs. Men John är ju mycket mer sliten. Han har ju svårt med också, hur kan jag älska Gud? Och när Gud inte vill att jag ska älska Innis, alltså det är också, han är ju en religiös kamp. Han vill ju leva med Innis, men inte att det ska synas. Men det jag tänker att Innis är mjukare inför sin egen sexualitet. Men också vilken prövning författaren ger Innis genom att Cal kommer. Och är en mer öppet homosexuell man än vad hans far är. Alltså det är så... Jag ska inte säga för mycket, men jag kunde knappt läsa. Alltså jag var så nervös över vad som skulle hända.
2: Nej, det var fruktansvärt jobbigt. Jag håller helt med.
1: Ja, men jag ska försöka hålla mig. Men Innis bara stal mitt hjärta rakt igenom. En av mina favoritkaraktärer.
0: Mm.
2: Det finns en väldigt... Ett litet starkt stycke om John. Han älskade Gud. Han älskade Innis. Han älskade Gud och Gud hatade att han älskade Innis.
0: Mm. Aj.
2: Ja.
0: Hade du något citat där?
1: Otroligt många citat. Jag är så rädd att jag ska avslöja för mycket här.
0: Ja.
1: Men jag tänkte bara, Ella säger, hon gör ju en sorts analogi vid ett tillfälle. Hon vet ju vilka i familjen som är homosexuella. Och så säger hon så, öar omgivna av öar, omgivna av ännu fler öar. Mm. Så det är ju också, han låter ju också ön bli en bild för den där. Den ensamheten som alla de här karaktärerna försöker att hantera.
0: Hur tycker ni att han är Douglas Stewart när det kommer till att skildra närhet och ömhet och sex?
1: Det är otroligt bra. Det är någonting med sensibiliteten i kropparna som är så absolut. Jag tror på varenda sekund, varenda blick, varenda liten tumme som rör över någons handrygg.
0: Ja, har du fler exempel än tummen över handryggen där?
1: Ja. Bara, vad får man säga i radio?
0: Ja, men det är väl ganska
1: tomt. Men det är ju en sån otrolig... Alltså den attraktionen mellan Innis och John när han trycker upp Innis mot plåten och bara de hakar i varandra, de går och lägger sig i bergskrevan och bara yes.
2: Jag gillar din beskrivning, för jag tänkte på helt andra scener. Först hur Cal söker kontakt via en annons.
1: När han stickar
2: en penis.
1: Ja.
2: Och
0: det måste ni förklara för lyssnarna. Det fattar man inte.
2: Han svarar på en kontaktannons. Ja. Detta är på den tiden de var på papper och man skriver ett brev. Och den första vändan går väldigt bra och sen får Cal ett litet kreativt spel
0: Han får ett svar där den som har svarat säger, kan du liksom ange ditt organstorlek ungefär? Ja. Och hur gör man det?
2: Man ser till att man är erigerad och stickar en liksom liten dräkt.
1: Som penisfodral.
2: Som du sen skickar till personen i fråga och som inte alls tycker att det här var en speciellt tilltalande idé. Ändå.
0: Men alltså det här fodralet han stickar, han ställde bara få det i land, känner jag. Är det verkligen någonting som ni skulle tycka var spännande att få? Hade ni verkligen svarat på den grejen?
1: Alltså? Ja, det är en enormt kreativ lösning. Jag menar, det går inte att ta en bild. Alltså jag menar, det är klart man blir nyfiken på en person som så inte bara kommer på idén utan också har skills att genomföra det.
2: Eller så blir man livrädd som den här mottagaren. Mottagaren hade helt andra preferenser.
0: Ska jag tolka det som att du hade du också haft då, eller?
2: Om jag ska sätta mig in i den här situationen, jag hade förmodligen fnissat, men jag kanske inte hade svarat något mer.
0: Nej. Men det börjar vi närma oss slutet på den här bokcirkeln. Och det börjar bli dags att få med någonting sista här. Någonting som känns som att, men gud, det här har hon inte alls frågat om. Och det här kan vi inte gå härifrån utan.
1: Alltså, jag skulle ändå vilja säga att det har med resignation att göra. Alltså när Cal på något vis resignerar inför sin situation och inför också sin pappa. Det är när han liksom, han har reflekterat över det klassamhälle han mötte på fastlandet och så sitter han och John och tittar på tv. Och så säger Cal så här: de idioterna skulle inte klara av att fånga sin egen middag, sa han. Bara stäng av. John tryckte på fjärrkontrollen och skärmen blev svart. På tiden, sa han. Mm. Välkommen hem.
2: Snyggt.
0: Hur tolkar du det här? Säger han det som hans far vill att han ska säga?
1: Nej, jag tror att det är helt i det ögonblicket så när han ser dem på tvn så tänker han så. Men de kan ju för fan inte fånga sin egen middag. Det kan vi. Och så erbjuder han ju pappan det. Han erbjuder det och då är det. Just det, jag tar också avstånd från dem. Och så blir de. Och det är bara, vill jag säga, det är den första gåvan han ger sin pappa. Han ger ju honom en gåva på slutet, den stora. Men det får vi ju inte, man måste bara läsa boken, för det är, den andra gåvan är spektakulär.
0: Ja.
2: Jag tänker väldigt mycket på när jag slog igen den här, på vilken politisk författare Douglas Stewart är. Min första tanke när jag började läsa den här med Shaggy Bane fortfarande i bakhuvudet, så tänkte jag, men herregud, håller han på att bli en slags de skotska bögarnas Dan Brown? Alltså det här är liksom exakt samma berättelse, lätt överdrivet, men nästan exakt samma berättelse. Den första början på 80-talet, den andra i början av 90-talet och nu kring millennieskiftet. I olika geografiska miljöer, men en sån en skildring av ung gayman växer upp i Skottland med nya variationer. Mm. Och så är det här det han gör, herregud. Men när jag väl har slagit igen boken John och John så inser jag att han gör någonting väldigt politiskt i de här beskrivningarna av olika fattigdomar och vad de gör med människor. Om ensamhet och isolering, omöjligheten att förflytta sig om du inte har pengar heller. Så att under de stora melodramatiska gesterna så finns det liksom tre väldigt politiska romaner. Och olika geografier. Så jag tycker mer om Douglas Stewart idag efter att ha läst boken än vad jag gjorde innan.
0: Och då går frågan till dig sista. När du då efter 475 sidor slår igen boken, vad stannar kvar hos dig? Vad har boken för eftersmak för dig?
1: Jag tycker det är förträffligt. Okej, han sätter igång ett stort galleri. Det är många människor, det är många hemligheter som vi har sagt, mycket som ska hända. Vilket betyder att ganska mycket ska kammas hem på slutet. Och det hade man kanske kunnat haft invändningar emot. om det inte var så att det var så bra att jag bara vill vara kvar på ön Harris med de här människorna. Det var som att jag också jobbade med, jag kanske inte ens behöver veta svaret i slutändan. Det är någonting med att bara vara med de här människorna i deras komplikationer som bara var för mig en stor upplevelse.
0: Mm. Douglas Stewart, tack och förlåt.
1: Absolut. Mm.
0: Med det är bokcirkeln slut för den här gången. Vi har läst romanen John och John av Douglas Stewart, översatt av Eva Åsefelt. I studion, Ida Linde och Andres Locko. Tack som kom!
3: Tack!
0: Till Lundströms bokradio med producent Therese Lager och mig, Marie Lundström.

0: Och från ny litteratur så tar vi oss nu i P1 vidare till en klassisk svensk thriller på vita duken.
1: Klassiken. Björn Jansson om Bo Widerbergs film Mannen på taket.
2: Det börjar med ett bestialiskt mord på Sabbatsbergs sjukhus.
3: Fru Nyman, en man, dog inte av sin sjukdom. Någon smög sig in på hans rum och dödade honom.
2: Carl Gustav Lindstedt är kommissarie Martin Beck, som hans kollega Einar Rönn ser vid Håkan Särner. Håkan Särner som fick en guldbagge för sin roll i filmen som blev 1976 års bästa svenska film på Guldbaggegalan. Mannen på taket, en film som revolutionerade den svenska kriminalfilmen som fram till dess varit en sömnig svensk filmgenre. Och Bo Widerberg, han hade sina förebilder. Stefan Jarl var inspelningsledare.
4: French Connection var ju en förebild för Bosse. Den tittar vi på flera gånger. Alltså Gina Ekmans insats där som polisen då, hur han spelar den, fick ju stor betydelse för Carl Gustav Lindstedts rolltolkning sen.
2: En svensk French Connection skulle det bli. Och Mannen på taket håller i den jämförelsen. Här finns både spänning med helikopterkrasch och en skytt som håller en stad i skräck. Och vardagliga stunder som får oss att tro på det vi ser. Det blir på riktigt. Agneta Ehlers Jarleman var skripta under inspelningen.
5: Det var som upplevelse att se en människa som fångade nuet så mycket som han gjorde. Alltså han skapade ett nu i inspelningssituationen med skådespelarna. Stundens andning kan man kalla det.
2: Stefan Jarl, han hade ansvaret för att tagningarna skulle flyta på så bra som möjligt. Han berättar om skytteltrafiken till ett slakteri i närheten för att Bo Widerberg skulle få riktigt blod, grisblod, till inledningsscenen. Och på långfredagen, då kom den verkliga prövningen. Massscenerna vid Odenplan med flera tusen statister som skulle se helikoptern krascha. En assistent hade jobbat i månader med att få alla tillstånd för inspelningen. Polisen hjälpte till med avspärrningar så att trafiken skulle stockas kring Odenplan och de ställde också upp som statister med sina bilar. Flygledartornet i Bromma måste också informeras. Ja, det var mycket som skulle klaffa. Och när väl inspelningen drog igång den där långa

0: En nyckel till att Mannen på taket blev så bra är att det fanns ett välskrivet manus som grund. Då går det att improvisera och i Bo Widbergs fall följa sina infall.
1: Bosse jobbade väldigt länge med manuskriptet, men sen hade ju Bo alltid blicken öppen för vad som hände på inspelningsplatsen, infall och så vidare. Till exempel, han pekar ut en äldre kvinna för mig när vi filmar uppe på Odenplan. Och den där tante, gå fram och be henne att hon är med här. Hon ska komma hem med sin handväska och gömma sig bakom ett träd när mördaren skjuter från taket. Ja, och då fixade jag ju kontakt med henne och hon ställde upp och gjorde det där. Alltså han hade blicken för verkligheten på plats. Alltså. Han var enastående på det sättet.
0: Mannen på taket bygger på Maj Sjövall och Per Wahlöös kriminalroman Den vedervärdige mannen från Säffle. Och Bo Widbergs manus följer boken ganska nära. Och när man ser den färdiga filmen och vet att 750 000 såg den på bio i Sverige, så verkar den så självklar. När man ser Håkan Särners rön vid kaffeautomaten på polishuset. Eller mördarens gamla föräldrar prata med rön och bäck. Och hälla upp sockerbitarna och grädden, ja, då är man ju där.
2: Nu förstår jag inte riktigt vad ni menar. Vilka har tagit dottern ifrån honom? För det är väl hans dotter ni menar?
3: Ja, Malin. Jag trodde att ni visste det där, att barnavårdsnämnden har tagit flickan ifrån Åke.
2: Varför?
0: Det vardagliga finns sida vid sida med action som pulserar. Den blodiga inledningen, helikoptrarna, skytten på ett tak, blåljus och rökgranater. Mannen på taket är en svensk klassiker som vi hade kunnat gått miste om. Bo Widberg, han hade inget gott rykte efter några kaotiska inspelningar. I slutet av 60-talet och början av 70-talet, där han hamnat i konflikter med producenter och teknisk personal. För honom var det skådespelarna som var viktigast. Budget, tidsplanering och alla andra runt omkring, de kom i andra hand. Så producenter och finansiärer, de var högst tveksamma till Bo Widberg under den här tiden.
1: Vi hade tryckt upp skyltar som magnetiskt kunde sättas på dörrarna till bilarna som vi hade, där det stod att Bo Widberg gör Mannen på taket efter den och den romanen. Men då blev jag uppkallad till SF som sa till mig, nej, det får inte komma fram att svensk filmindustri är inblandad i det här. Varför det då? Jo, svarar då direktören, vi har att göra med en mycket besvärlig person. Det skulle inte vara bra om det kom fram att svensk filmindustri står bakom det här projektet med Bo Widberg. Så att det fanns ju den fientligheten i inställningen till bussen.
0: Men även Mannen på taket blev kantad med konflikter. Agneta Ehlers Jarleman.
4: Det tog faktiskt jättelång tid, flera år, innan jag tittade på filmen och såg hur bra den var. För det var en väldigt kaotisk inspelningstid. Det var så pressad inspelning. Vi hade en norsk fotograf som var väldigt känd för sin, han hade handkamera hela tiden. Och han blev så pressad så han trodde att han hade fått lunginflammation. Och inspelningen lades ner då ett tag. Alltså, jag tror han gick och spände sig så fruktansvärt.
0: Ändå andas filmen ett lugn när det ska vara lugnt.
4: Han hade en fantastisk känsla. Alltså fantastiskt duktig på att arbeta med de här skådespelarna och får dem att ge någonting väldigt speciellt till filmen. Och det är kanske det som du upplever som lugn. Och sen är den ju bra klippt.
0: Agneta Ehlers Jarleman med en förklaring till storheten med Mannen på taket. Bo Widbergs regi, hans känsla för skådespelarna. Och många är de skådespelare som hyllar honom. Sven Wollter gjorde Kollberg.
5: Detta var ju lite grann i början av min filmkarriär. Och att Bosse ringde till mig och frågade om jag ville

0: med. Det var jättestort för mig.
1: Vad var han?
2: Han var en dålig polis.
1: Fel! Nyman var en in i helvete dålig polis.
3: Och så är det där med klippningen. Bo Widberg tog om många gånger och han kunde skälla ut en fotograf som inte lät kameran gå efter en scen. Det kan ju dyka upp något bra. En blick, en hållning, ett hummande.
1: Domme!
4: Han var väldigt öppen för att under klippningen lämna manus för att åstadkomma med de bilder han hade, den rätta dramatiken. Alltså, där är filmen väldigt bra tycker jag.
5: Är det alltid så här?
1: Jag var polis i 20 år. Jag har ärligt talat aldrig sett något liknande.
6: Björn Jansson hörde vi i klassiken om Bo Widerbergs film Mannen på taket från 1976. 50 år sedan redan. Så tips om det vi sänder efter 14-nyheterna.
7: Vad är mobbning?
8: Mobbning brukar beskrivas som systematiska negativa handlingar som riktas mot en person över en längre tidsperiod och där personen i fråga upplever att de har svårt att försvara sig själv från de här handlingarna. Så att man alltså känner att man är i ett underläge gentemot den eller de som utsätter en för den här mobbningen.
6: Kristoffer Holm som är doktor i psykologi är gäst hos Louise Epstein efter 14-nyheterna. Och det handlar om mobbing på arbetsplatsen. Vad kan vi göra för att undvika och förebygga det? I P1 nu, senaste nytt från kulturvärlden.
9: Israels kulturminister Miki Zohar går till angrepp mot de israeliska dokumentärfilmarna Yuval Abraham och Rachel Zohar som vann juryns specialpris på Venedigs filmfestival för filmen Naza. Filmen bygger på anonyma vittnesmål från 24 israeliska soldater om dödandet av civila palestinier i Gaza. Zohar kallar filmen landsförräderi och säger att han vill verka för att filmskaparnas israeliska medborgarskap dras in, enligt israeliska medier, rapporterar TT. Kulturnytt.
10: Nästa James Bond kommer spelas av en okänd person. Det tror en av Sveriges främsta Bond-experter.
11: Man tänker tillbaka på Sean Connery. Han var ju inte speciellt känd när han gjorde första Dr. No. Danny Craig var inte heller känd när han gjorde Casino Royale från 2006. Man har ju valt ganska många karaktärer som är relativt okända om man tänker tillbaka på de här tiderna.
10: Gunnar Schäfer, som han hette tidigare, bytte namn och kallade sig själv James Bond sedan 2007, alltså 2007. Hans telefonnummer slutar på 007 och kylskåpet håller han 007 grader kallt. Dessutom ligger han bakom världens första James Bond-museum. Både BBC och Variety skriver att det ryktas om Jack Lowden som nästa Bond. Andra namn som det ryktas om är Jacob Elordi och Paul Mescal. Men James tror inte att det blir någon av dem.
11: Brukar sällan ha rätt tidningar när det gäller Bond-skådespelarna. Det tror jag faktiskt inte denna gången heller. Så vi får vänta och se helt enkelt vad de kommer med. Spännande. Det är hemligt uppdrag. 007, you know.
10: Hjalmar Karlsson, Kulturnytt.
12: Kulturnytt om en ny roman.
13: Mikael Yvesand fick ett genombrott redan med debuten Uppväxtskildringen Häng City. Och i våras fick han också Sveriges Radios romanpris för sin andra roman Våran pojke. Nu är han tillbaka med en ny bok, Ha en nice dag, som Joel Källgren har läst.
14: Vänskap, uppväxt och riktningslöshet. Tematiskt sett bjuder den avslutande delen i Mikael Yvesands Luleå-trilogi Ha en nice dag på få överraskningar. Här följer vi fyra vänner under en roadtrip i den svenska sommaren. Jag skulle gissa att de är i 25-årsåldern. Ännu har inte tillvaron stelnat till fast form och den precision med vilken Yvesand skriver fram den interna jargongen där de försöker få varandra att skratta funkar i alla fall på mig. För skratta gör jag flera gånger. Ofta känns det som att återbesöka debuten Häng City, med skillnaden att de prepubertala romankaraktärerna nu blivit vuxna. Men visst finns det också ett mörker, även här, om än nedtonat. Om Yvesand i sin förra roman Våran pojke stirrade rakt ner i avgrunden låter han nu istället våldet skymta förbi via en flashbacktråd om ett försvunnet ex och besök vid platser för vansinnesdåd som tycks vara de enda fasta punkterna under bilfärden från Stockholm till Luleå. Även om mycket som sagt känns igen så är det inget som stör, då Ha en nice dag är betydligt mer sammansatt än Nyvesans tidigare romaner. Han har nämligen övergett formen med två parallella berättelser. Ett möte med något svårförklarligt i Norrlands inland lämnas nu därhän, som en blinkning till läsaren om att vi fortfarande befinner oss i samma litterära universum. Det är till det bättre. Dialogen och den associationsdrivna prosan fanns på plats redan från start. Med Ha en nice dag visar Yvesand att han nu fullt ut behärskar romanformen. Joel Källgren för Kulturnytt.
13: Författaren Håkan Nesser får Nora Deckarfestivals hederspris Livstid 2026. Att sitta på Livstid i Nora kan ju inte vara något annat än ett stort nöje, säger Nesser i ett pressmeddelande. Författaren fick fotboja i våras efter att ha avtjänat 10 månader i fängelse för grovt skattebrott. Andrea Valderrama, Kulturnytt.
12: Det här var Kulturnytt och ännu fler nyheter, reportage och recensioner hittar du i appen Sveriges Radio. Ställ pilen på kultur överst på startsidan, tryck till och du hamnar i vårt nyhetsflöde på kulturredaktionen.
7: Vallokalen på Ålidhem i Umeå stängdes sist i landet, hela 3 timmar senare än klockan 20 när den egentligen skulle stänga. Orsaken var långa köer, så långa att en del lämnade utan att rösta.
15: Jag tycker det är helt oacceptabelt med så långa köer i svenska val,
16: säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten. Flera vallokaler i Umeå hade timslånga köer under söndagen och på Ålidhem stängde vallokalen först vid 11, 3 timmar efter att den egentligen skulle stänga. Och det var senast i hela Sverige enligt Anna Nyqvist. Personen lämnade ju köerna utan att rösta. Vad känner du över det?
15: Nej, fruktansvärt. Både tråkigt och allvarligt. Och det är precis sånt som vi som jobbar med val absolut inte vill höra.
16: Men kunde ni ha gjort något annorlunda?
15: Ja, det får man alltid fråga sig. Det ser inte vi just nu i just det här fallet. Men det kan utvärderingar visa att det finns andra saker att göra. Och framförallt så ser ju vi att vi behöver ett annat system.
16: Anna Nyqvist menar att det skulle vara ett bra alternativ att alla partier istället finns på samma valsedel och att väljarna kryssar för partier som de vill rösta på.
7: Reporter Emma Garsson, P4 Västerbotten. Totalt har det rapporterats in över 4500 incidenter till Valmyndigheten. Hälften av dem handlar om valsedlar. Det rör sig om stulna, borttappade eller omflyttade valsedlar, uppger myndigheten för nyhetsbyrån TT. En fjärdedel av incidentrapporterna handlar om röstmottagning, som till exempel en felhantering av röstmottagning eller röstlängd. Antalet arbetslösa sjönk med drygt 5 200 personer förra veckan jämfört med veckan före och uppgick till 346 000 personer. Det visar statistik från Arbetsförmedlingen. Jämfört med samma vecka förra året är det en nedgång med drygt 21 900 personer. I Sydafrika har minst 21 personer omkommit i en krock mellan flera fordon, varav 2 minibussar, uppger landets transportmyndighet. Fler personer är också allvarligt skadade, rapporterar AP. Kollisionen skedde sent igår kväll på en motorväg i västra Kapprovinsen i södra delen av landet, enligt transportmyndigheten. I Italien har flygtrafiken återigen stoppats på flygplatsen i Catania på Sicilien på grund av aska i luften från vulkanen Etna, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Alla ankommande flyg ställs in till klockan 4 i eftermiddag enligt flygplatsens operatör. Vissa flyg har däremot lämnat flygplatsen under förmiddagen. Den senaste tiden har det varit stora problem med flygtrafiken i området till följd av Etnas utbrott. I Ekostudion, Henrik Sell.
17: P1, Sveriges Radio.
18: Det handlar om mobbning på arbetsplatsen i hjärnan på Louise Epstein som vi sänder alldeles strax. Men innan dess, ett tips om att de program som har utgått under förmiddagen och lunchen och som vi brukar höra, till exempel Dagens dikt, går att lyssna till i vår app.
19: Ibland drar vinden bort huden under dig, som duken under bordskuvert som blir stående. Du ramlar inte ner. Jag klättrar.
18: Ja, så börjar dagens dikt. Du hittar den i SR-appen.
20: I hjärnan. På Louise Epstein.
21: Förolämpningar maskerad som humor. Mail som alla andra verkar få men inte man själv. Och hur man än gör så blir man aldrig medbjuden på luncher eller aktiviteter efter jobbet. Och det bara fortsätter och fortsätter. Men det finns en väg ur hopplösheten. För mobbning går både att förebygga och göra något åt. Så vad är viktigast för att ingen ska bli utsatt?
20: Gäst är Kristoffer Holm, forskare vid Malmö universitet.

0: Man brukar säga att alla kan bli mobbade, men kan alla bli mobbare?
1: Förhoppningsvis kan alla inte bli mobbare, men det kan vara ibland så att man kanske dras in i en mobbingprocess. Det kan vara att man kanske ser någonting inträffa och så säger man inte ifrån. Eller att man kanske skrattar med åt det där plumpa skämtet som någon drog på någon annans bekostnad.
0: Vad är mobbning?
1: Mobbning brukar beskrivas som systematiska negativa handlingar som riktas mot en person över en längre tidsperiod och där personen i fråga upplever att de har svårt att försvara sig själv för de här handlingarna. Så att man alltså känner att man är i ett underläge gentemot den eller de som utsätter en för den här mobbningen.
0: Mm. Men alltså, hur kan det yttra sig? Kan du ge några exempel på klassisk mobbning?
1: En dimension är till exempel arbetsrelaterad mobbning, där man kan tilldelas olika typer av meningslösa arbetsuppgifter eller kanske få en otillbörlig kritik på arbetet man gör som man känner inte är särskilt konstruktiv utan mest menad för att vara nedsättande. Sen finns det också personrelaterad mobbning, där man till exempel då utsätts för kränkande uttryck eller det kanske sprids rykten om en person och behandlar den på ett otrevligt sätt och den typen av saker. Och sen de mer extrema formerna kan ju också röra sig då om till exempel hot om våld eller rent och sagt våldsutsättande också.
0: Men för att det ska bli tydligt, vad är inte mobbning?
1: Vad som inte är mobbning är ju oftast när det inte finns den här systematiken i det, utan kanske handlar det om enskilda händelser eller konflikter som kan ha uppstått där det inte riktigt har eskalerat till den här mer omfattande processen.
0: Mm. Men om vi då tänker sig så här att man har då skrivit en rapport, så säger chefen, den här rapporten den håller inte, du måste göra slutsatserna mycket tydligare, alltså det duger inte, du måste jobba lite hårdare. Är det mobbning?
1: Nej, det skulle jag inte säga, utan där handlar det ju mer om återkoppling på själva arbetet i sammanhanget. Men om man på ett systematiskt sätt skulle uppleva att man blir tilltalad på ett väldigt nedsättande eller kränkande tilltal till exempel, då kanske det rör sig om någonting annat. Mm.
0: Men det finns ju arbetsplatser där det är liksom underbart, alla är glada, trevlig stämning. Men vad ökar sannolikheten för att det ska bli mobbning på en arbetsplats?
1: Nej, men det finns väldigt många olika riskfaktorer som har med arbetsmiljön att göra. Och en av de mer dominerande förklaringsmodellerna för varför mobbning uppstår, det är just den så kallade arbetsmiljöhypotesen. Och det kan handla rent konkret om att man kanske har lite otydliga roller i organisationen. Det kanske inte är så klart vem som ansvarar för vad. Det kan också vara en väldigt hög belastning till exempel, att man har väldigt mycket att göra och att på olika sätt kan uppstå konflikter över den här typen av saker.
0: Men vad kan hända med självkänslan om man blir utsatt för mobbning, alltså negativa handlingar under lång tid? Alltså det bara fortsätter och fortsätter.
1: Det är ju väldigt svårt att värja sig mot den typen av systematiska angrepp, så även om man kanske inledningsvis har en möjlighet att stå emot, så är det väldigt lätt att över tid kanske bli nedbruten av detta och att man börjar kanske internalisera mer och mer av de här handlingarna också om man är med om det här regelbundet under en längre tidsperiod.
0: Hur då internalisera?
1: Det kan vara väldigt svårt att till exempel hålla det här ifrån sig själv ifall man hela tiden varje dag får upprepade kommentarer som till exempel är nedsättande eller att man gör ett dåligt jobb eller att man på något sätt skulle bete sig fel eller vara fel. Så utifrån det perspektivet finns det ju en risk att man börjar ta åt sig av det här helt enkelt.
0: Och kanske tycka att det är ens eget fel.
1: Precis, och skuldbelägga sig själv och kanske inte också våga erkänna eller ens erkänna för sin egen del att man faktiskt är utsatt för en mobbingsituation. Mm.
0: Och hur kan man må då?
1: Man kanske får oros- och ångestkänslor, kan vara depressiva symptom och man har till och med sett att det kan öka risken för självmordstankar och den typen av liknande väldigt extrema uttryck. Så det är ju väldigt allvarligt.
0: Alla vet ju att det är dåligt med mobbning, att det är fel. Varför finns mobbning?
1: Det är ju inte alltid så att det finns en tydlig intention av att nu ska man trycka till någon eller behandla någon på ett otrevligt sätt. Utan det kan vara så att det kanske finns en situation som har varit infekterad under en längre period och kanske föregått av konflikter mellan olika parter. Och sen kanske en av parterna hamnar i ett underläge och känner att de inte riktigt kan försvara sig mot de här angreppen som de upplever att de får till sig helt enkelt. Så det behöver inte alltid vara så att det börjar med en tydlig negativ avsikt, utan ibland kan det börja med de här lite mer arbetsrelaterade konflikterna eller att man inte ser öga till öga som sen utvecklas och eskalerar till mer grövre typer av uttryck.
0: Men vad säger det om människans psykologi? Tycker du att det kan bli så här?
1: Jag tror att mycket av just mobbningsprocessen kan förstås genom just att människor är flockdjur som på olika sätt söker sig till sammanhang. Och i de här sammanhangen så vill vi ju vara inkluderade. Och ibland så uppstår det ju situationer där man ser sig själv som en ingrupp och en person kanske hamnar utanför den här gruppen. Och det kan ju vara väldigt drabbande för den här individen i fråga. Men det kan också vara ett sätt för gruppen att sluta samman gentemot en extern person. Så utifrån de här principerna om hur vi fungerar som som är sociala djur, så finns det ju risker att människor hamnar utanför i de här sammanhangen, och det är förstås inte önskvärt, men det är en del av den psykologiska processen i vissa sammanhang.
0: Jag tror att många kan känna sig lite osäkra på om de verkligen uppskattas av kollegorna, särskilt när man är ny. Och det kan ju också vara lite svårt när man är ny på en arbetsplats att förstå de sociala koderna och jargongen.
1: Absolut, det kan vara svårt att komma in i ett nytt sammanhang och veta hur man ska navigera det och förhålla sig till det.
0: Och då undrar jag liksom, hur vet man om det handlar om mobbning när man känner sig lite utanför?
1: Jag tror att man måste börja med att lita på sin magkänsla. Om det är så att det känns fel eller väldigt obehagligt och att man märker att de här tendenserna finns genomgående, då kanske det är en väldigt viktig varningssignal att snappa upp. Och ibland kan det kanske vara så att man kanske behöver ha ett samtal med personer om man tycker att det skämtas på ett otrevligt sätt eller väldigt mycket på ens bekostnad som man inte uppskattar. Då är det ju viktigt att uppmärksamma personer på det här, för det är inte alltid säkert att de har insikt i att det är så det landar.
0: Men man kanske bara är lite känslig.
1: Det kanske man är, men det kan vara okej att vara känslig, och människor måste ju få vara olika på arbetsplatsen. Men det betyder ju inte att man ska utsättas för ett kränkande beteende, utan det måste finnas en ömsesidig respekt i hur vi bemöter varandra. Mm.
0: Men sen kan det ju också vara vanligt att människor som utsätts, de kan ju tvivla lite på sina känslor och säga att man ska lyssna på sin magkänsla. Alltså hur kommer man vidare där så att man inte tvivlar för mycket på hur man känner?
1: Det kan vara viktigt att ha en diskussion med kollegorna, men också med sin arbetsgivare, sin närmsta chef alltså. De har ju ett arbetsmiljöansvar som arbetsgivare att se till att det finns en god och tillfredsställande arbetsmiljö. Så utifrån det perspektivet så är det här viktigt att lyfta även som en arbetsmiljöfråga, så att det inte stannar hos en själv och att man tänker att det skulle vara mig det är fel på bara.
0: Ibland beskrivs ju mobbning som en naturlig konsekvens av dålig arbetsmiljö, lite som en naturkraft där människor mobbar för att de känner sig stressade. Vad tycker du om den här beskrivningen?
1: Det ligger ju mycket i att arbetsmiljön är en väldigt stor ramfaktor, men det betyder ju inte att vi är helt bundna av vår arbetsmiljö heller, utan vi är ju individer som har möjlighet att påverka situationer på olika sätt och välja hur vi förhåller oss till situationer också. Med det sagt så är ju arbetsmiljön en av de stora riskfaktorerna så att säga för att mobbing uppstår. Så där måste man ju jobba systematiskt på arbetsplatsnivå att försöka identifiera och minimera risker helt enkelt, så att man inte hamnar i de här situationerna.
0: Men jag vill ändå prata lite om det här med individens ansvar. Mm. Vilket ansvar har jag som vanlig människa för att inte bli en mobbare?
1: Jag tänker att vi alla har ett ansvar för vårt eget beteende och hur vi bemöter andra.
0: Men om vi ska vara lite konkreta, vad kan man göra konkret?
1: Nej, men jag tänker att det kanske krävs ganska mycket för att man ska hamna i situationer där man aktivt mobbar någon. Men om man reflekterar över sitt eget beteende och kanske till och med också säger ifrån om man säger att någon annan utsätts för ett negativt beteende, så kan det vara en väldigt bra grogrund för att helt enkelt se till så att de här beteendena inte uppstår och får fäste.
0: Men hur säger man ifrån på ett bra sätt? För om vi tänker och säger på jobbet, jag tycker nu att kollegan Christer här är ganska taskig mot Magda som precis har börjat på jobbet. Hela tiden lite pikar även hur hon ser ut och så. Alltså hur säger jag då ifrån så att Christer verkligen lyssnar på mig?
1: Ja, det låter som typiskt Christer. Men i det här sammanhanget så kan det vara väldigt bra att tidigt ta upp det här så fort man börjar märka att det här börjar bli ett mönster, så att det inte är någonting som normaliseras. För att om ingen säger ifrån och Christer känner att det är helt okej att pika Magda eller andra till exempel, då kan det finnas en uppfattning om att det normaliseras, att det är okej att prata på det här sättet. Så det kan vara bra att lyfta det här kanske på ett lite avväpnande sätt inledningsvis. Man behöver kanske inte gå direkt in i konfrontation, utan man kan lyfta att det här sättet som vi pratar till varandra på nu, det tycker jag inte känns okej. Skulle vi kunna göra på ett annat sätt kanske?
0: Och då ska man kanske ta Christer åt sidan och inte göra det på morgonmötet så att alla hör direkt.
1: Precis, det kan vara en bra första ingång åtminstone.
0: Men sen tycker jag också att det är rätt intressant, för jag tror att ibland kan man säkert känna sig lite orolig. Är det farligt att säga ifrån, då kanske Christer börjar mobba mig. Men det har ju liksom, jag har sett att det har kommit forskning som visar att så är det inte. Man kan säga ifrån, det ökar absolut inte risken för att man själv ska bli mobbad. Vad handlar det om?
1: Det är ju någonting som vi sett nu på senare tid, och det har varit en väldigt vanlig oro. Men det är faktiskt en trefaldigt större risk att bli utsatt om man är passiv istället. Så att jämförelsevis så är det en större risk att helt enkelt inte göra någonting alls i sammanhanget. Och vad det handlar om där, det är att om man till exempel agerar så skulle man möjligtvis kanske synliggöra problematiken på arbetsplatsen. Man lyfter det här och blir någonting som det pratas om. Man visar kanske också att man inte är en enkel person att ge sig på, och man kan också bidra till att skapa ett klimat bland kollegorna där fler väljer att säga ifrån, därför att de ser att ja, men här finns det ju ändå exempel på att folk står upp mot det här och inte bara accepterar det.
0: Vad kan chefen göra för att minska sannolikheten för mobbning på arbetsplatsen?
1: Som chef är det ju viktigt att ha koll på den sociala arbetsmiljön helt enkelt, och vara närvarande på arbetsplatsen och följa upp med sina medarbetare. Hur är egentligen klimatet? Hur bemöter vi varandra? Hur mår vi på jobbet? En av de största riskerna, det är till exempel en väldigt frånvarande chef med en låt-gå-attityd som inte är aktiv på arbetsplatsen eller som finns närvarande och tillgänglig. Så där kan man göra ganska mycket med enkla medel genom att bara fånga upp de här sakerna också och kanske öppna en diskussion också om bemötande.
0: Så chefen ska inte jobba hemma jämt och alltid vara på möte och aldrig säga hej?
1: Det kan vara väldigt svårt att fånga upp verksamheten då och kanske stötta personer i vardagen också.
0: Något annat konkret som chefen kan göra för att det ska bli ett bra klimat på arbetsplatsen, vad vet man?
1: Jag tänker att man kan också bidra med att sätta tonen själv och till exempel vara en bra förebild i sammanhanget och framförallt visa nolltolerans mot den här typen av kränkande beteenden. Och vi vet att det är väldigt viktigt att agera i ett tidigt skede, så om man börjar se de här små pikarna som kanske ännu inte har utvecklats till liksom en regelrätt mobbingprocess, så kan man redan där börja med att markera att det här är inte okej, så här gör vi inte, för att se till att man inte då tillåter utrymme för de här problemen.
0: Men hur tycker du att chefen kan prata med sina medarbetare om vad som är okej och vad som inte är okej?
1: Jag tycker att chefen kan ha en ganska öppen dialog med sina medarbetare, och någonting som jag ofta rekommenderar är att man tar upp den sociala arbetsmiljön på till exempel en arbetsplatsträff eller vid ett liknande forum som man har och avsätter lite tid för den, kanske inte varje månad men kanske åtminstone någon gång per år för att följa upp. Hur upplever vi bemötandet i gruppen? Finns det någonting vi behöver utveckla? Finns det någonting som är positivt redan nu som vi kan jobba med att förstärka till exempel? Så att man inte bara jobbar med eventuellt då riskhantering utan också främja det som man tycker redan fungerar väldigt väl.
0: Ja, för det har jag också tänkt på, att jag menar, jag har många gånger i mitt liv verkligen varit i arbetsgrupper. Det är helt, allt är underbart, det är kreativt, alla är glada, man längtar dit. Hur skapar man egentligen ett sånt klimat?
1: Just det, det är lite av en million dollar question tror jag egentligen, och det finns nog inget ensidigt recept som fungerar i alla sammanhang, men vi vet ju att vissa faktorer är väldigt viktiga, som att till exempel då ha liksom ett tryggt och tillåtande klimat som är inkluderande, där man kan uttrycka sina åsikter. Men sen gäller det ju också de här ramförutsättningarna, att man kanske behöver ha en rimlig arbetsbelastning, man behöver känna att man kan få stöd i arbetet och att man har kontroll eller tillräckligt inflytande över sina arbetssituationer, åtminstone för att känna att man inte då går under av olika typer av krav som kan uppstå.
0: Men sen är det en annan grej som jag funderat mycket på, alltså det här att vara lite allmänt trevlig, alltså säg hej, fråga hur mår du. Det kan också vara bra. Varför är det så att sådana små grejer kan betyda mycket för stämningen på jobbet?
1: De här små beteendena har en jättestor betydelse just eftersom att de sätter tonen för vad som är ett arbetsklimatet egentligen. Och någonting som man vet från många psykologiska studier, det är att olika typer av beteenden och affekt har en tendens att smitta av sig på andra. Så om man har ett trevligt grundklimat så att säga, och att grundbemötandet är på en hygglig och schysst nivå, då blir det också mycket mer avvikande ifall man plötsligt skulle bryta mot den normen och uttrycka sig på ett väldigt otrevligt eller respektlöst eller nedsättande sätt.
0: Och sen något som du har forskat om, när det är tvärtom, alltså ohövligt beteende, att det successivt kan leda till mobbning. Varför är det så?
1: Precis, där har vi sett att det finns en eskalerande tendens i de här beteendena, där allting kan egentligen börja med kanske ett missförstånd eller en situation som uppstår mellan två olika personer. Efterhand så kan det här bli någonting som kanske blir mer och mer uttalat, man kanske blir mer och mer frustrerad på varandra över de här beteendena, och sen så byggs detta in i vardagen, och då har man plötsligt hamnat i en situation där man har kanske en lite mer infekterad situation än vad man hade tänkt sig från början. Och det skulle kunna leda till att personerna upplever sig utsatta för mobbing till exempel då, i slutändan.
0: Men det här låter ju jättedramatiskt. Det börjar med att någon kanske inte säger hej, det blir ett missförstånd. Och sen några månader senare så är det riktigt dåligt.
1: Precis, och där kan man ju ibland fastna i de här lite dystra tankemodellerna av negativa spiraler, men det finns ju också mycket att vinna på att då till exempel agera i ett tidigt skede. Så om man upplever att det kanske har börjat bli lite av en fnurra på tråden mellan då Christian och Magda eller några andra personer, då kan man ju ganska tidigt kanske lyfta detta och gå in och försöka deeskalera innan det här blir någonting som fäster sig mer och mer, och att man kanske börjar gå runt och prata om detta med andra kollegor och sprida rykten och så vidare.
0: Så vad tycker du att chefen ska vara uppmärksam på allra mest för att kunna stoppa i tid?
1: Jag tänker att det oftast börjar med de här små uttrycken, så att det kan vara bra att ha ett öga på det. Just de här små syrliga pikarna och den här kanske lite dåliga stämningen som kan komma in i olika sammanhang. De är ju väldigt tydliga indikatorer på att nu är saker och ting kanske på väg i en negativ riktning.
0: Men om vi tänker oss en arbetsplats och ingen säger hej på morgonen, vad ska chefen göra då?
1: Man kan ju börja med att säga hej för det första, och sen kanske man måste prata med arbetsplatsen eller med arbetsgruppen helt enkelt om varför är det så här? Varför hälsar vi inte på varandra? Är inte det någonting som skulle vara trevligt? Är det någonting vi vill göra? Om vi inte vill det, varför inte?
0: Men det verkar ju riktigt allvarligt om man råkar vara på en arbetsplats där folk faktiskt inte, de tycker, nej, varför ska jag säga hej på morgonen?
1: Och i det sammanhanget så kanske det är någonting annat som ligger till grund för den här problematiken som gör att människor känner sig inte knutna till varandra, eller de känner ingen koppling eller ingen anledning till att anstränga sig kanske i det sociala. Och det kanske finns en generell misstro eller en bristande tillit som man kanske behöver titta på då.
0: Mycket att jobba med.
1: Mycket att jobba med.
0: Men låt säga att man blir utsatt för mobbning och så orkar man inte mer, man vill ha en förändring. Vilket är ditt bästa råd?
1: Det första man ska göra är ju såklart att ta upp det här med personerna som det berör. Ifall det är så att man inte har gjort det än till exempel. Det kan också handla om att ta upp det här med sin närmsta chef och synliggöra situationen och ta stöd därifrån. Eller kanske prata med ett skyddsombud om man inte vill ta det direkt med närmsta chef. Men om det är så att den här situationen fortfarande inte blir bättre utan att det bara fortsätter på det här sättet, då kan det ju vara ganska skadligt att fortsätta befinna sig i en sån där miljö. Så tyvärr så kan det ibland vara nödvändigt att helt enkelt överväga att lämna arbetsplatsen för den egna hälsans skull, även om det kanske inte är ett önskvärt utfall.
0: Men det här tycker jag känns helt fel, alltså för att man har kanske då gått till chefen, tagit sina sista krafter, chefen lyssnar. Alltså vad ska chefen göra? Är det verkligen rimligt att den som utsätts ska överväga och byta jobb?
1: Rent moraliskt så kan man ju tycka att det inte borde vara på det sättet, och chefen har ju som arbetsgivare ett ansvar att se till att den kränkande särbehandlingen upphör. Med det sagt så är det inte alltid så det ser ut i praktiken, utan det kan vara väldigt svårt att realisera det, och det kan också uppstå situationer där det inte är helt tydligt vem det är som har utsatt vem eller vem det är som har blivit utsatt och så vidare. Så jag tänker att den ena frågan handlar ju mer om att få rätt så att säga i sak, och den andra biten handlar mer om den egna hälsan. Och där får ju var och en göra ett avvägande om vad som är den viktiga och springande punkten. Men det finns tydliga hälsorisker med att befinna sig i en miljö där man konsekvent utsätts för mobbing.
0: Låt säga nu att man är utsatt för mobbing, man orkar inte mer. Vad tycker du att man ska göra då?
1: Det första man bör göra är ju att ta upp det här med personerna som man upplever utsätter en för de här typen av beteenden. Det kan vara bra att ibland ta hjälp och stöd av någon som man känner kan stötta en i detta. Om man kanske har en kollega eller om man känner förtroende för den närmsta chefen, att ta den här dialogen direkt. Jag förstår att det kan vara en jättesvår situation om man känner sig ensam och utsatt till exempel. Men man måste ju först och främst lyfta det här med personerna i fråga så att de är medvetna om hur man upplever den här typen av beteende. Mm. Och sen därefter, ifall ingenting händer, så måste man ju lyfta det här med sin chef helt enkelt.
0: Och hur tycker du att man kan ta upp det med chefen för att öka sannolikheten att chefen faktiskt lyssnar?
1: Jag tror att det kan vara väldigt bra att betona i det här sammanhanget att det här är inte bara mina egna upplevelser, utan detta är en arbetsmiljöfråga. Det handlar om kränkande situationer. Det är inte någonting som att jag bara är känslig till exempel. Och sen kan det också, om det här har varit någonting som har pågått under en längre period och det kanske finns olika typer av spår kring detta, kan det vara bra att ta med dokumentation om det finns e-postmeddelanden eller om man har fått sms som kanske är kränkande eller otrevliga på olika sätt.
0: Och vad kan chefen göra då för att vända utvecklingen så snabbt som möjligt?
1: Chefen bör ju agera så fort som möjligt, se till att man efterlever det här med att inte accepteras med kränkande särbehandling helt enkelt. Sen kan det ju vara svårt i en chefsposition ibland att veta vad det är som faktiskt har hänt, framförallt om det inte finns någon dokumentation, så det är ju ingen enkel fråga. Och det är inte heller helt ovanligt att det kan vara två olika parter som kanske har anmält varandra. Och det blir ju väldigt problematiskt.
0: För chefen är ju inte polismyndigheten.
1: Precis, och det ligger ju inte egentligen i deras arbetsmiljöansvar att utreda vem det är som har gjort vad specifikt och lägga skuld på en eller annan person, utan vad det handlar om det är att de har en skyldighet att se till att den kränkande särbehandlingen upphör.
0: Men samtidigt, arbetsplatser är ju lite som relationer. Hur mycket tålamod tycker du att man ska ha innan man överväger att byta jobb?
1: Jag tänker att vi vet att riskerna är väldigt stora med att utsättas för det här under en längre period. Men om man är i en situation där man känner att det finns inget ljus i sikte och det finns en viss tendens att det kanske till och med eskalerar lite grann, då kan det vara väldigt skadligt att befinna sig i den miljön under en längre period. Och det kan också finnas en risk att det kanske bryter ner en på ett sätt som man inte själv ser så tydligt när man befinner sig mitt i processen. Mm.
0: Men det kan ju kännas jättefel också att sluta när man egentligen tycker att det är mobbaren som ska sluta.
1: Absolut, och där är väl frågan vad som kan göras på arbetsplatsnivå. Men om man inte kommer vidare och ingenting händer och man känner att man inte får gehör för att ta lyft de här frågorna, då får man också tänka på sin hälsa långsiktigt och hur man vill kunna gå vidare i arbetslivet också. För man ska ju inte behöva gå runt och må dåligt varje dag.
0: Och sen har vi då fått ett mejl från vår lyssnare Cecilia som undrar hur man gör för att inte få bestående men av det man gått igenom om man blivit utsatt för mobbning.
1: Det kan ju vara väldigt bra där att börja med att prata med någon och se till att man har någon att ha samtal med som man kan få stöd av. Och där kan också vara viktigt, där som jag tycker är centralt, att man kanske inte försöker internalisera detta så mycket. Alltså ta på sig själv att det skulle vara fel på en och så vidare. För vi vet utifrån forskning att vem som helst i princip skulle kunna utsättas för mobbing. Så det behöver inte vara som bundet till individen i fråga. Så att försöka hålla det ifrån sig på ett rimligt sätt. Titta lite grann på omständigheterna istället och framförallt ha någon eller några att prata med.
0: Men hur gör man det? För att det är så väldigt lätt hänt att tänka att det är mitt fel.
1: Absolut, det är jättesvårt att inte på något sätt beröras eller helt enkelt ta till sig av detta. Så det är ju någonting man kanske får jobba med långsiktigt också och helt enkelt försöka få andra perspektiv på situationen också så att man inte befinner sig isolerat och bara går igenom de här tankarna om och om igen.
0: Men jag tycker också det var fint det du sa att man ska inte glömma bort omständigheterna. Det kanske var jättestressigt.
1: Precis.
0: På jobbet. Chefen kanske alltid jobbade hemma och kanske när chefen väl dök upp så var det aldrig hej utan det var bara gå förbi snabbt. Så då kanske det är lättare att tänka att det handlar inte så mycket om mig.
1: Det är ju allt forskning pekar ju på detta egentligen att det är ju främst omständigheterna som är de avgörande faktorerna. Så att det är ju väldigt sällan någon utsätts bara för att de är på ett visst sätt eller den typen av saker. Så det kan ju vara en bra sak att ha med sig.
0: Men då kanske det är också viktigt att försöka få ett annat jobb där det går lite bättre.
1: Det kan vara en bra väg ut, absolut.
0: Mm, men det är mycket man ska klara av som människa.
1: Det är mycket man ska klara av.
0: Men om vi nu tänker, det finns säkert många chefer som lyssnar på den här podden, precis som vanliga medarbetare. Alltså vilket är ditt viktigaste råd till svenska chefer för att deras arbetsplats ska bli en arbetsplats utan mobbning?
1: Mitt viktigaste råd är att agera tidigt och blunda inte för problemen om du börjar se dem. För det kommer med stor sannolikhet bara bli värre ifall det inte tas itu med tidigt.
0: Och vad säger du till alla medarbetare? Vad är viktigast att tänka på?
1: Det är viktigt att tänka på att behandla varandra på ett trevligt och respektfullt sätt. Fundera på hur vårt bemötande påverkar andra människor. Men också att ha ett levande samtal om det här med bemötandet på jobbet. Det är en arbetsmiljöfråga lika viktig som alla andra. Så att den bör finnas med på dagordningen när vi har arbetsplatsträffar och följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Så att det är en viktig del för hela arbetsplatsen.
0: Kristoffer, jag är så glad för att vi kunde prata. Vi ses igen.
1: Det gör vi. Stort tack.
2: Gäst var Kristoffer Holm, doktor i psykologi och forskare vid Malmö universitet. Hans forskning handlar om negativa arbetsplatsbeteenden. Producent var Tommy Jönsson. Och skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se.

0: Ett av de program som har fått flytta lite på sig ur tablån idag, det är språket. Men det fina är att det nya avsnittet finns i vår app. Och det handlar om vikten av översättningen av en särskild bibel till folkspråk.
1: Gustav Vasas bibel användes som förlaga.
2: Det var först med Gustav Vasas bibel som kom 1541 som vi fick liksom sån här konsekvensstavning. Den första
3: och det beror enbart på att det skrevs så i Gustav Vasas bibel.
4: Bara det här liksom att man som präst då kunde läsa bibeln på sitt eget språk. Och nu var det kanske inte sitt eget språk, utan bibelspråket som kom då 1541 var ju ålderdomligt och arkaiserande. Man ville behålla en väldigt hög stil. Så man har liksom inkorporerat mycket av från svenskt språkgods som kanske inte var så aktuellt just då, men man vill göra texten ålderdomlig och högstämd. För den tidens präster och för menigheten så fick de ändå en chans att förstå vad det handlade om, kan man säga.
5: Men varför har den ändå fått så stor betydelse då? Alltså nu idag, varför sitter vi här och pratar om Gustav Vasas bibel nu idag?
4: Alltså dels så spreds den då till alla kyrkor, så den trycktes ju i tusentals exemplar, så den gick ju väl ut i landet så att säga, så att alla fick tillgång till den, för att alla var i kyrkan och i varje kyrka i princip så fanns det en bibel och Gustav Vasas bibel.
5: Mm.
4: Och man högläste ju ur bibeln när man under predikningar och sånt här, man återgav bibelord och sånt ur bibeln så man fick höra det på svenska. Och sen så var det också första gången där texten översattes, kan man säga, av en kommission. Vi vet inte riktigt hur det gick till,
5: Nej. Vi
4: vet inte riktigt vilka som ingick. Men de verkar ha tänkt igenom ganska mycket, så mycket av de språkformerna som finns i Bibeln är genomtänkta. Och framförallt är att stavningen är konsekvent, så ett och samma ord stavas likadant i hela texten.
5: Och visst var det första gången det var så i ett verk?
4: Ja,
5: ja.
4: Nya testamentet är också så som en föregångare, men det får inte samma spridning.
5: Nej.
4: Så att ja, det är första gången.
0: Professorn i nordiska språk vid Göteborgs universitet Henrik Rosenqvist berättar i senaste språket som du hittar i SR-appen. Nu får vi en mängd tips om hur man som vuxen kan stötta sin tonåring. Patti Hansén är programledare för Fatta familjen.
6: Välkommen kära lyssnare till Fatta familjen, som idag vänder sig särskilt till alla tonårsföräldrar där ute. Och med mig i studion så har jag fint sällskap av psykologerna Stina Hindström och Martin Forster. Hej på er!
7: Hej Patti!
8: Hallå!
6: Martin och Stina, alltså många föräldrar hör av sig till oss och beskriver en oro och frustration över att inte riktigt nå fram till sin tonåring. De upplever att de inte har samma kontakt och närhet som de kanske hade tidigare. Är det här något ni känner igen?
8: På ett sätt är ju allt som det ska vara, eftersom det är det som är poängen med tonåren, att bryta sig fri, bli mer självständig. Men sen så ska man ju inte liksom förringa att det kan ibland då finnas oro, och ibland finns det ju skäl för oro. För det är klart att vi fortfarande gärna vill liksom ha en nära relation och kontakt med våra tonåringar, även om de ska bli mer självständiga.
7: Mm. Och det kan ju också handla om att bekanta sig med den man själv blir när man har barn som börjar bli stora. För någonting försvinner ju för alltid. Även om det är ett barn som kommer fortsätta behöva mycket stöd, så kommer det också bli en vuxen person. Så man själv får ju lära sig vem man är. Vilken typ av förälder är jag till den här mer kompetenta, frigjorda människan? Och det är olika smärtsamt för alla människor.
8: Ja, nej, men precis så. Och det, sen så är det ju en skillnad som har uppstått liksom det senaste decenniet, är ju att ungdomar är ju mycket mer hemma idag än förr. Antagligen med anledning av att man tillbringar mer tid online och har kontakt med kompisar online istället för att träffas ute och sådär. Så att på ett sätt är ju ungdomarna mer närvarande hemma och sådär, men det kan ju fortfarande råda brist på kontakt och närhet, att de stänger in sig på rummet med sin skärm och så.
6: Om inte man som förälder får vara med och spela då, om det till exempel det handlar om.
8: Nej, för eller i chatten.
6: Eller i chatten.
7: Ja, för det är klart att det finns ju, det kommer inte programmet att handla om det idag, men det är ju många föräldrar som upplever att de har rätt nära kontakt med sina tonåringar.
6: Mm.
7: Samtidigt som tonåringarna blir vuxna. Mm. Klarar sig på egen maskin.
6: Men de, precis som du säger, som vi ska rikta in oss på idag, det är föräldrar som längtar efter lite mera kontakt. Om du som lyssnar känner igen dig eller behöver lite stöttning, skriv till oss då och berätta på adressen fattafamiljen@ur.se. Hej, hur ska vi bäst hantera vår 13-åriga son med ett explosivt humör som inte vill göra som vi säger? Min man och jag har olika sätt att se på detta. Han tror på hårda gränser och konsekvenser, medan jag försöker prata med min son, lyssna på hans version, kompromissa etc. Inget sätt funkar egentligen bra i längden, men min mans fungerar nog bättre. Hur ska man bäst hantera tonårspojkar som skriker, svär, kastar saker för att de inte får göra som de vill? Jag är så trött på allt bråk hemma, skriver alltså denna förälder.
8: Det här är, tycker jag, en ganska vanlig situation som den här föräldern beskriver. Just där de två föräldrarna har olika sätt att möta konflikterna. Och där det ofta lätt också blir så att man kan polariseras nästan så att, och kompensera för varandra. Så jag vet inte om det är så att den här mamman, som jag gissar det är, som skriver, att hon kanske då blir extra mycket lyssnande och försöker att ha dialog för att kompensera hennes mans mer hårda gränser. Och han tvärtom då tycker att han behöver ta i.
7: Mm, för när man hör det här jättevälbekanta så är det så tydligt att där är ju saker som behövs, bägge deras perspektiv är ju toppen. Tänk om de kunde, istället för att polarisera, att de kunde integrera. Alltså lära varann och liksom se att de växeldrar i det. Hade inte det varit bra för den här explosiva 13-åringen Martin?
8: Jo, precis. Och det där kan ju vara svårt då när man har inkörda roller. Och där det ofta kan vara nödvändigt verkligen att liksom nästan byta roller lite grann.
7: Hur gör man det konkret?
8: Ja, men jag tänker så här, ibland möter jag föräldrar där det är just den här, de här två rollerna. Och då kan det ju vara så att en förälder som är den som tar många konflikter, som sätter de här gränserna, tycker att det känns lite orättvist. För att det är liksom jag som får ta den skiten och det blir på bekostnad av min och barnets relation. Ja. I sådana lägen kan man ju kanske identifiera de här mönstren och se så här, ja men finns det vissa konflikter eller återkommande saker som ni hamnar i konflikt om, där vi helt enkelt gör så att du tar ett steg tillbaka. Mm. Och nu är det den andra föräldern, nu får du ta de här konflikterna om skärm. Så att nästa gång skärmen ska stängas av så får du inte lägga i och du är den som får driva det här. Och om du som brukar sätta gränsen tycker att det här blir inte tillräckligt bra, du får inte säga något om det, du får liksom bara backa undan.
7: Ja, det tror jag verkligen på. Jag skulle också vilja lägga till liksom att fundera lite vad explosiviteten handlar om. Är det otydligt vad det är som gäller? Har de inte uppgraderat reglerna efter att personen nu är 13? Är det något som tynger 13-åringen? Hur kommer det sig att det blir så här i den här situationen? Han vill göra dittan dattan, om det är skärm eller få ute eller vad det är.
6: Han skriker, svär och så går han väl loss på döda ting och kastar saker.
7: Ja, det låter ganska grovt tycker jag. Så att jag tycker verkligen att de ska tänka tillsammans vad de tror att det handlar om faktiskt. Mm. Och det är inte så behöver man ju inte bete sig bara för att man är tonåring. Det är ju också en sån vanlig fördom som har funnits kring tonåringar, att de måste vara liksom så här arga.
8: Ja. Precis, och det är ju generellt väldigt viktigt att ha med det perspektivet tycker jag. Och samtidigt så finns det ju en del barn som bara råkar ha ett häftigt humör.
7: Ja.
8: Och där det då uppstår den här typen, det är en större utmaning för föräldrar som har ett sånt barn. Det uppstår såna här konflikter, trots att man kanske har en jättefin och en ganska nära relation i övrigt. Så uppstår de här, och i längden så saboterar ju de i sig relationen. För att det kan vara svårt att återhämta sig om det här händer för ofta.
7: Mm.
8: Sen tycker jag det var intressant, hennes reflektion då, att min mans sätt nog fungerar bättre.
7: Ja.
8: Det tycker jag ju dels är vittna om att man är öppen.
7: Ja, verkligen.
8: Det är bra. Men man kan fundera på varför det fungerar bättre.
7: Ja.
8: Och vad det är.
7: Mm. Och vad är det som är bättre? För ett sätt man kan tänka det är att alltså, beslutsamhet och stränghet, det kan ju vara väldigt trygghetsskapande. Okej, jag vet vad som gäller. Jag vet vad jag får och inte får. Jag vet vad gränserna finns. Och även om det tar ifrån mig frihet så är det jätteskönt för mig. För då har jag inte ansvar för mer än jag klarar av. Det kan ju vara ett sätt varför det funkar. Tänker du på något annat sätt?
8: Nej, men jag tänker också just i den här kombinationen där föräldrar polariseras på det här sättet och en är mjuk och en är hård. Den mjuka föräldern underminerar det hårda och vice versa. I slutändan är det hårda som vinner, men det blir inte bra, precis som hon konstaterar. Inget sätt fungerar bra i längden egentligen. Så det är väl tillbaka där du började, att det handlar kanske om att lära sig av varandra här och hitta en gyllene medelväg.
7: Ja.
6: Nu ska vi prata med en förälder till en 15-årig son som älskar att träna. Och föräldern grubblar över hur man ska få till ett bra samtal om hur man tränar på ett hälsosamt sätt. Hej på dig!
9: Hej!
6: Berätta om din tonåring och hans träningsvanor.
9: Ja, nej, men det här är ju en son som alltid har varit aktiv i olika sporter. Och det är någonting som jag har tyckt varit kul, och jag har ju peppat honom till det här, för att han har ju också en aktiv mamma som tycker om att träna. Och nu har han ju börjat träna mer, och han har börjat träna lite hårdare styrketräning. Och än så länge så ser jag ju inte det som jätteproblematiskt, men jag vet ju hur han influeras på sociala medier, hur idealen är, och också att jag kan känna en oro nu då när han liksom synbart växer. Han blir ju, får ju mer muskler, och också att han blir mer och mer fokuserad även på att äta protein. Och ja, men jag hör ju att han får mycket input och ja, suger åt sig det här.
6: Jag har gått lite all in i detta.
9: Ja, och då så känner jag ju mig osäker som mamma, för vi hamnar ju lite disputer, och jag känner att träningen, och jag har ju alltid pushat på, men det här med maten och när, ja men vad går gränsen, när blir det? Jag är ju rädd att han ska skapa ohälsosamma mönster i det här. Och han är min första liksom riktiga tonåring, så jag vet liksom inte riktigt hur mycket ska jag lägga mig i, och ja.
7: Åh. Vad fint. Och det är spännande tider med din första tonåring.
9: Ja, ja, det är det.
7: Men du, det är liksom molar en oro ändå, att det är något som känns lite skevt här med hans träning och kost.
9: Ja, men träningen är en del, men det är nog också framförallt kosten, när jag märker att han börjar väga för maten för att han ska få i sig rätt mängd protein. Ja. Sen går han och frågar om att få glass efteråt, så det är ju inte det. Men så känner jag, det ska inte en 15-åring göra.
7: Nej, och jag tycker absolut att man behöver vara lite uppmärksam för vad det får för effekter. Du var ju känsligt för honom att prata om det, eller han blir liksom lite stängd när du lyfter det. Men har du frågat honom vad han vet eller tycker det finns för risker med det här sättet att äta? Alltså utan att själv ha, inte, du har inte ambitionen att berätta, utan fråga vad han har koll på. Har du testat det?
9: Nej, jag kanske ska. För det är klart, man blir ju, när man har lite kunskap själv och så, kanske man lägger orden i munnen på honom.
7: Ja. Eller så har du inte alls gjort det, men det är mer om du vet. För att det finns så himla mycket fördomar om att tonåringar inte förstår, men förstår konsekvenser. Och det är ett missförstånd kring tonåringar. För tonåringar, om man gör i testsituationer i alla fall, och jämför tonåringar och vuxna, så är tonåringar bättre på att förstå konsekvenser. Det de har problem med är att de nedvärderar riskerna, så de vet om konsekvenser. Men eftersom de känner sig, jag vet inte, men de känner starkt och väldigt mycket vitalitet, så tar de inte riskerna på så stort allvar.
9: Nej.
7: Men det som vi behöver hjälpa dem ofta med, det är sällan att de behöver information. Alltså ofta har de mer information än vi tror. Så det var så jag tänkte, om du kunde börja och på riktigt fråga vad vet han. Och sen liksom lyssna klart på vad han säger. Höra hur han resonerar om det tills du kommer fram till om han själv har någon egen oro. Vad tror du? Tror du skulle kunna funka med din kille och dig?
9: Ja, för först tänkte jag bara, ja men det är någon grej som han har fått för sig, så låter jag det bara vara lite. Ja. Men sen jag kände att det är ju inte riktigt bara det. Och så tänker jag också, i och med att jag alltid har varit så himla peppig att träna, och det är liksom... Och så blir det liksom, och då ska jag komma och säga tvärtom nu. Men det kanske är som du säger, att det är bättre att han får säga det då.
7: Ja, jag tänker, för att han är ju på väg att bli vuxen, så han behöver liksom öva på att få en liten känsla för vad som är rimligt och orimligt. Att få liksom din tillit i att han kan förstå det, så att han också får tillit i att själv ta hand om sig själv.
9: Mm.
7: Men du, har du roligt samvete för det här med träningen?
9: Ja, fast alltså det är klart, det är ju en liten punkt för mig som jag kanske inte alltid pratar med alla så himla mycket om. För jag har ju inte haft något jätteproblematiskt förhållande så, men jag har väl aldrig riktigt tyckt om min kropp själv. Och jag har ju liksom fångat andrum i träningen, så jag tränar ju mycket. Och jag har alltid gjort det, fast jag har ju verkligen varit väldigt noga med att inte försöka spegla det på mina barn. Så det är klart att jag ibland så tänker jag så här, att det kanske är det som kommer fram därför vi inte kommer vidare riktigt i de samtalen, för att han kanske känner, jag vill ju inte att han ska hamna där som jag i perioder har varit, att man inte tycker om sig själv liksom. Mm. Så klart att jag har funderat lite på om det är det som spelar över när vi har samtalen, eller om det är att han känner att jag bara är tjatig.
8: Vad tror du?
9: Ja, det var ju just det. Ja. Nej, men i och med att det är lite känsligt för mig, så det är klart att jag tror kanske det är lite både och då. Mm.
8: Kanske, och samtidigt så är ju tonåringar i den här åldern som din son är i, så påverkas man extremt mycket av kompisar och ja, inklusive då online. Och föräldrarnas inflytande och påverkan är ju kanske mer i andra rummet för många egentligen. Så att det kan ju verkligen vara både och, att han helt enkelt tycker att du är inne och petar och lägger i och har synpunkter. Även om du inte säger det rakt ut, så kanske han uppfattar det ärendet när du tar upp det här. Kan det vara så också?
9: Det känns ju skönt för mig som förälder att höra det. Och jag tänker ju att det är klart att nu umgås han ju i kretsar med väldigt vältränade personer. Och jag märker att han ser upp till vissa av de här personerna mycket. Mm. Och kanske inte lika mycket till mig längre då.
8: Nej. Jag tänkte bara haka på en grej som du tog upp, Stina. Det här med att tonåringar ofta är medvetna om, har mycket information, kanske medvetna om risker och så, även om de inte alltid agerar riskmedvetet. Hur är det med det han tittar på online, hans inspirationskällor och sådär? Pratar ni om det någonting?
9: Alltså där har jag faktiskt lite dåligt samvete och tänker på det också ibland, att jag borde kanske lägga... Då blir man ju det här som ska lägga sig i, men nej, jag har inte jättebra koll faktiskt. Och jag vet ju att han lyssnar på poddar och sådär, men jag vet ju inte riktigt vad han lyssnar på.
8: Nej, och den risken finns ju då att han upplever det som att du liksom lägger dig i. Men jag tänker att det behöver inte nödvändigtvis vara så. Låt oss säga att han lyssnar på någon podd, du lyssnar på samma. Och att det blir helt enkelt att någonting som ni kan prata om. Alltså att, jag menar, du är också intresserad av träning. Vi kan prata om det på inte i ärendet att nu ska jag informera dig om riskerna. Nej. Eller höra vad du tycker om doping egentligen eller någonting sånt, utan bara så här, vad var den där influensen eller den där, vad sa de i den där podcasten, tror att det är så att man ska äta så här mycket protein, bla bla bla, alltså att det blir ett samtal om det istället, att du liksom går med i hans intresse så att säga.
9: Ja, men det är ju jättekul, för när han är på de här passen så är jag ju väldigt mån om att berätta för mig vad det är han har gjort och hur mycket vikter han har tagit, och då får vi ett jättefint samtal där. Men sen har vi liksom inte kommit dit riktigt när det gäller kosten och alltså det här andra tillskotten, då säger han någonting så här, men det här är bra, och då blir jag bara så där, nej det är det inte. Och det är klart att när då blir det ingen levande diskussion liksom.
8: Nej, ja, jo, jag menar inte att man ska liksom bejaka allting här, såklart. Men det kan vara liksom en intressant väg att utforska lite grann för att se om det blir en annan dynamik i samtalet och också låta honom reflektera

0: relation man kan. För då kommer ungdomarna själva välja att ta upp saker som de funderar på eller är bekymrade över. Annars får man inte den informationen.
1: Nej, precis. För det är väl kanske det jag har känt, att det har blivit något annat ibland än vad det brukar vara. Och då känner jag, det där tycker jag inte om när han inte pratar med mig. Liksom.
0: Nej, precis.
1: Att, då känns det som att det är något som är fel. Mm.
0: Ja, och till viss del normalt för 15-åringar. De ska hålla en hel del för sig själva. Men jag hör ju att du är mån om att bibehålla den här relationen som ni har och att ni fortfarande har den, och att det är, tror jag, ett väldigt bra spår att fortsätta att trampa i.
1: Mm. Ja, nej, men jag får väl kämpa på.
2: Ja, och så, du vet, även om han kanske är det som tycker att det är svårt och jobbigt och opassande att prata med dig om sin kropp, därför att den håller på som den gör för honom och med sexualitet och sådär. Så att även om han kanske har perioder där han är osäker eller inte trivs, så är det inte säkert att det är på samma vis som så som det har plågat dig.
1: Nej.
2: Vill jag bara lägga till. Utan det kanske är på ett vis som inte fortsätter vara ett bekymmer, utan helt vanligt 15 års tvivel när det är hormonellt kaos.
1: Ja, precis. Ja, och det är också häftigt att liksom se den här nya kroppen formas fram. Och jag fattar ju att han tycker det är roligt också när man liksom ser att man får muskler. Och liksom, det byggs ju en... Han har ju en enorm utvecklingskurva, så att man förstår ju att det händer mycket i hans huvud med. Liksom. Mm.
3: Har Martin och Stina lyckats lugna ditt system något?
1: Ja, det tycker jag. Det känns ju som att jag kanske ändå tänker lite rätt, och att jag ändå på något sätt också känns skönt att inte... Jag kanske har förhoppningsvis gett honom en bra grund när han var liten, och även om inte jag kan påverka riktigt lika mycket längre som kompisar och så gör, så kanske han har något att falla tillbaka på sen.
2: Det låter så att, ja, som du...
0: Ja, det tycker jag också. Mm.
1: Ja.
3: Men du, stort tack för att vi fick samtala med dig.
1: Tack själva.
3: Sköt om dig.
1: Hej då.
3: Vi pratar med tonårsföräldrar i Fatta familjen idag, och sista frågan handlar om en konflikt som nog många kan känna igen sig i, misstänker jag. Är ni med, Stina och Martin?
1: Yes. Mm.
3: Hej på er. Vi har en grabb på 15 år som har väldigt svårt att komma upp på morgonen och som ofta kommer för sent till skolan. Han kommer också för sent mellan lektionerna, fastnar ofta i korridoren tillsammans med kompisar. Och alla dessa minuter har nu resulterat i 24% frånvaro. Men hur mycket vi föräldrar eller skolan än pratar om det här med sonen, så lyckas vi inte bryta mönstret. Han säger att han tar det på allvar, men i nästa dag så är det samma sak. Vi väcker och tjatar och tjatar. Och han gråter emellanåt och säger att han gör så gott han kan. En del hänger tydligt ihop med sena kvällsvanor. Men våra argument om för lite sömn, de biter inte alls. Det blir bara en ond tjatspiral som tär på hela familjen. Vår son är snäll, smart och väldigt omtyckt bland sina kompisar och lärare. Men just detta som handlar om hans egen framtid slarvar han bort, och det känns tungt att se. Ska vi fortsätta tjata och väcka honom och slå knut på oss själva för att få honom till skolan? Eller ska vi bara låta honom vara och ta konsekvenserna? Kan det här handla om en mognadsfråga? Tacksam för svar.
0: Det här känns ju verkligen som så här, nej men vad onödigt. Om allting funkar egentligen väldigt bra för den här killen, och sen så är det bara det här att han inte kan komma iväg som ställer till det. Och då är det så här, kan vi låta honom ta konsekvenserna? Normalt så brukar man ju säga ja där när det gäller en 15-åring. Att de måste ju lära sig och se vad är det som händer om jag gör på det ena eller andra sättet. Men samtidigt så är det så här, ja, det är snart slutbetyg i nian. Det spelar ändå roll. Man ska söka gymnasium och så där. Så att jag förstår dilemmat verkligen. Nu går jag inga råd. Men nej, jag bollar över till dig, Stina.
2: Ja, men du, för jag tänker så här, han är 15 år. Vi vet ju detta, att dygnsrytmen förskjuts ju på tonåringar. Sen är det inte lika tydligt hos alla tonåringar, men de blir ju lite

0: höstugglor, alltså de är piggare på kvällen, på gruppnivå. Alltså det är svårt för många tonåringar att ens somna klockan 10. Alltså det är därför det finns skolor som har experimenterat med flexibel skolstart.
1: Ja.
0: Så att just med den komma uppbiten så blir det taskigt om han tillhör personerna som faktiskt inte kan somna.
2: Ja,
0: tillräckligt tidigt för att komma upp i tid.
1: Mm.
0: Så därför tycker jag, om man tänker att vi vet att det finns faktiskt biologiska förklaringar ibland till att det blir så här. Sen är det klart att det inte hjälper om man inte lägger bort skärm och sånt där. Men att jag tycker verkligen att de ska fortsätta hjälpa honom på morgonen. Så gott de går, om de har jobb när de har möjlighet att göra det.
1: Så fortsätta jag det. Tjata.
0: Och kanske till och med se det lite på kontot. Ja, men han gråter för detta. Han vill, men han fixar inte det just nu. Det kanske faktiskt är lite biologi i detta. Ska vi ge en frukost på sängen och varm choklad och liksom gulla upp honom lite, för att det är faktiskt trevligare för alla inblandade, men iväg ska han. Och försöka göra det till något som vi stöttar honom med. Det är det ena spåret. Sen låter det höra som att han har rätt skoj i korridoren då.
1: Oerhört skoj. Han verkar vara ett socialt geni.
0: Han känner igen den problematiken. Aha. Försening för att så babbla i. Martin, hur är det med dig? Hade du något sånt snackskolk?
2: Nej, det känner jag inte igen faktiskt. Nej, det var mer kalkylerat skolk i mitt fall. Så att det inte sådär bara att det råkar hända.
0: Men du skolkade?
2: Ja, absolut.
0: Ja.
2: Men precis, och det, jag tänker så här att det här som du var inne på då med choklad på sängen, så här, jag håller ju med om man tänker att nu är det, jag vet inte var den här killen går, säg att man går i nian, va? Då kan det vara värt liksom. Ja. Vi baxar det här i hamn. Ett skäl till att jag också tänker så, det är att han har 24% skolfrånvaro. Han har ju liksom kommit i kontakt med konsekvenserna. Jag gissar att det kommuniceras till honom att det här kan ha betydelse för dig.
0: Ja.
2: Och ändå hjälper inte. Mm. Så att då är det ju frågan. Men sen tänker jag det där mellan lektionerna, som du kallar då snackskolket.
0: Ja.
2: För det vittnar om att det handlar inte bara om dygnsrytm och biologi här, utan det är ju någonting att han har svårt att sparka sig i baken eller förhålla sig till en tid. Sådär, va? Så frågan är om hur man skulle kunna hjälpa honom mer med det. Inte bara genom liksom frukostsängen, utan mer, vad behöver han för verktyg?
0: Ja.
2: Vad tänker du?
0: Och där tycker jag man skulle kunna fråga honom. Dels fråga vad som händer, för det kanske är så att han faktiskt glömmer av tiden, att han är lite disträ typ, och så står de och babblar och så är det ganska coola personer som han, eller som han gärna vill vara med och sådär. Är det så att han verkligen glömmer tiden, eller just då i stunden så struntar han i det. Han vet att det är bedåliga konsekvenser, men det är ändå så värt att stå och snickersnacka. Eller är det något han undviker? Alltså få honom att sätta ord på vad det handlar om.
2: Mm. Och sen tycker jag man ska inte underskatta heller bara så här, de grundläggande sakerna. Så här, har han en bra klocka? Har han armbandsur? Det har inte alla numera, eftersom alla har mobiler.
0: Ja.
2: Kan man sätta larm på morgonen? Har han egen veckaklocka så det inte bara blir föräldrarna som hela tiden ska baxa upp honom? Och så vidare.
0: Klockradio.
2: Så tänk igenom, ja, precis. Tänk igenom alla sådana grundläggande saker också.
0: Mm.
1: Stina och Martin, vi har ju pratat med föräldrar som på olika sätt kämpar med att få lite bättre kontakt med sina tonåringar. En rädsla jag tror många kan känna, det är att det liksom skadar relationen att ha mycket konflikter. Att det kan bli svårt att reparera med tonåringen. Förstår ni hur jag menar?
0: Ja, men konflikter blir ju bara ett problem om man inte reparerar. Alltså om man inte löser det som konflikten handlar om, eller kommer överens om att tycka olika. Mm. Om man bara droppar det, man har ett bråk och inte gör något med det, det är ju ingen höjdare.
1: Nej.
0: Men om man bråkar och sen på ett eller annat sätt går vidare till något lite nytt efter det, så det kan man väl ha det mycket bråk som helst, tänker jag spontant. För jag vet inte hur mycket bråk som helst, men då kan man bråka ganska mycket.
1: Vad säger Martin, tål vi hur mycket bråk som helst? Kan vi ta reparera?
2: Ja, jo, nästan. Men det finns absolut en gräns där, tror jag, för det kan ju tippa över. Om det blir för mycket och för ofta så hinner vi inte reparera. Det är väl det. Så där måste man liksom, om man märker att man hamnar i det läget, då måste man backa flera steg, tror jag. Och kan liksom inte bara fortsätta att bråka på. Men jag tror ju verkligen att det, kärnan ligger ju i reparationen, och att det är liksom vad vi gör mellan konflikterna som spelar roll i längden.
1: Stort tack både Martin Forster och Stina Hindström för allt av det ni har delat med er idag.
2: Tack.
0: Tack, kan vi komma.
1: Och lika stort tack till dig som har lyssnat. Det är du tillsammans med oss som gör det här programmet. Fortsätt skicka frågor till fattafamiljen@ur.se. Programmet produceras av Tredje Statsmakten Media för Utbildningsradion. Producenter är Lovisa Haag och Johan Larsson. Tekniker Rolf Hilton. Mixning Johan Hörnqvist. Patti Hansén heter jag. Ha det bäst!
3: Det här är ett program från UR.
4: Här i P1 så väntar nu nyheter, för klockan slår 3.
5: Drivmedelspriserna fortsätter att lyfta kraftigt. Bensinen blev idag 75 öre dyrare och efter höjningen kostar en liter bensin nu omkring 17,70 kronor litern. Samtidigt höjer drivmedelskedjorna dieselpriset med 15 öre till omkring 22,70 kronor, vilket är den högsta nivån sedan i våras. Värdet av den så kallade vallokalsundersökningen Valu som SVT presenterade när vallokalerna stängde ifrågasätts. Den visade på ett större försprång för den rödgröna sidan av partierna mot Tidöpartierna än vad SVTs prognos någon timme senare visade. Ekots politikkommentator Helena Gissén förstår kritikerna.
6: Ja, det kommer att leda till väldigt mycket arbete hos de som jobbar med den här vallokalsundersökningen. De får verkligen gå till botten och försöka analysera vad som hände. Men om risken kvarstår framöver att det blir så här fel, då har den inget värde som valprognos. Sen ställs det ju många andra frågor i den undersökningen som är intressanta. Alltså skillnader kvinnor och män, unga, gamla, när man bestämde sig för vilket parti man skulle rösta på och så vidare. Och de frågorna är ju fortsatt intressanta att få svar på.
5: Liberalerna så ser ut att hålla sig kvar i riksdagen trots att opinionsmätningarna länge pekade mot att partiet inte skulle klara spärren. Mycket tack vare partiledaren Simona Moamsons insats enligt Lotta Edholm, gymnasie-, högskole- och forskningsminister.
7: Det är ju en historisk valrörelse och en historisk uppryckning från väldigt låg nivå till att komma väl över 4%-spärren genom framför allt Simona Moamsons otroliga arbete under den här valkampanjen.
8: Men samtidigt som att många gläds åt de framgångarna så ser Tidöpartierna i nuläget inte ut att kunna samla egen majoritet. Joar Forssell är riksdagsledamot och sitter i Liberalernas partistyrelse.
9: Vi är också oroade över vad valresultatet betyder för Sverige. Att vi har potentiellt en vänsterregering och en vänstergir som vi inte vill ha.
5: Reporter Jenny Wahlgren. Partiet Nyans riskerar att åka ur de två kommunfullmäktige som partiet suttit i sedan förra valet. I Landskrona går partiet från 2,5% till 0,1%. Och i Botkyrka har partiet gått från 2,1% till 1,5% enligt preliminära siffror. I båda kommunerna är spärren 2%. Nyans bildades 2019 och har bland annat drivit kravet att ta bort Hamas från EUs terrorlista. Så vädret ikväll och i natt får stora delar av landet halvklart till mulet väder och främst över östra Svealand och södra Norrlands kustland passerar regn. Jag heter Henrik Sell.
10: Här är Radiosporten som börjar med motor.
11: Gårdagens seger i Madrids Formel 2-lopp betyder mycket för den svenska racerföraren Dino Beganovic väg mot Formel 1. Speciellt eftersom segern kom på en helt ny bana.
12: Det känns extra viktigt att ta det här och visa vad man kan gå för att det är en otroligt teknisk bana och en förarbana har de, är det många som har sagt. Så det betyder ju ännu mer.
11: Och ett steg i rätt riktning mot drömmen om Formel 1.
12: Men det är många pusselbitar som ska falla på plats. Jag vet att Ferrari litar på mig väldigt mycket och när möjligheten eller när chansen kommer så är jag redo att ta den.
10: Cecilia Markvart, reporter. I samband med helgens stora friidrottstävling Ultimate Games så förtydligade internationella friidrottsförbundet sitt ställningstagande att ryska och belarusiska idrottare inte ska få tävla. I SR-appen hittar ni en förteckning över hur ett antal andra idrotter tänker i just den frågan.
13: Där är P1, Sveriges Radio.
14: Hur länge höll du vaken igår? Jag slog av datorn vid 11 på kvällen.
9: Tidigt.
14: Ja, men då tyckte jag att sändningen i SVT gick lite på tomgång. De hoppade mellan de olika valvakerna och sen så var det den här sifferexercisen, det här infernot av siffror. Och det hände inte så himla mycket. Så då tänkte jag att jag kan lika gärna gå och lägga mig.

0: Det är talkshow med KZ och DM. Det är dagen efter Sverige har gått till val. Eller föredrar du kanske KZ?
1: Jag tycker KZ funkar bra. Jag vill bara säga att sen vaknade jag klockan 3.
0: Asså?
1: På natten. Och wow. Då kan man säga att jag gick in i en andra andning.
0: Okej, okay, du valde att inte... Nu måste jag fokusera på sömnen. Jag kan vänta till 06.
1: Jag försökte. Jag slog på en avslappningsapp. Låg och kämpade med det där i 30 minuter och sen var det bara så... Gick in på mobilen. Och då hade det ändå skiftat. För där vid 11 så var det ju så...
0: Var det 174-175 då?
1: Ja, precis. Det skilde bara ett mandat mellan blocken. Och där vid 3:30, då skilde det ju 3 mandat.
0: Uff.
1: Så då var det svårt att somna om sen.
0: Ja, det blev inget sen.
1: Jag försökte, men jag gled väl lite ut och in.
0: Ja.
1: Nej, men vadå, du höll ut?
0: Höll ut? Alltså, allt som är längre än dig tycker jag räknas som höll ut. Jag tror att jag var i säng efter midnatt. Men det ska erkännas också att det var en väldigt spännande US Open-final som pågick parallellt. Så att jag hade tvn på valvakan och tennismatchen på mobilen.
1: Oj.
0: Så den slutade den gången runt midnatt.
1: Vad bra, då led du inte lika mycket av de här longörerna.
0: Nej, jag kunde snabbt lämna longörerna och kittla mitt tennisintresse. Men du, det här KZ, det var ju en, vad ska man säga, en hint eller en vink till Elisabeth Ann Ringqvist och Centern.

0: ETR.
1: Mm, det låter som ett franskt tågbolag, tycker jag.
0: Ja, men, ja, absolut. Ja. Absolut. Det var nog inte det de tänkte. Men du, din kväll då? Innan du gick och la dig?
1: Ja,
0: var den?
1: Då är jag ute och drog lite.
0: Ja, är det sant?
1: På stan.
0: Vad kul. Mm. Var då någonstans?
1: Jag var på en valvaka på Kulturhuset en liten stund och sen så drog jag till en annan valvaka, den där alla var ombedda att ta med sig någon som röstade annorlunda än man själv. Vilket ju jag inte kunde efterforska, eller framförallt tänkte jag ju inte röja hur jag själv hade röstat.
0: Så du kom solo?
1: Nej då, jag tog med en kompis. Ja.
0: Och funkade det? Gav det något? Kändes det
1: vet
0: pikt?
1: Du, det var kul och det var stimmigt ända fram till klockan 19.58 då jag ändå var så här, nu kom ju vallokalsundersökningen. Jag vill ju inte prata med någon annan, så att jag trocklade mig in i ett barnrum där det fanns en tv där man lite ostörd kunde få fokusera på det som skedde på tvn.
0: För alla var helt ointresserade av valen?
1: Nej, men det var väl mer så att folk kanske inte behövde titta med sån intensitet.
0: Fattade allvaret?
1: Nej, eller var intresserade på den detaljnivån som jag var. Nej. Jag hade sällskap av några. Jag satt ju inte helt ensam i det här lilla rummet. Nej. Det hade ju varit otroligt asocialt.
0: Ja. Men du, jag är nyfiken på när du la din röst. Du snackade i torsdags om att du plötsligt blev lite sugen på att förtidsrösta.
1: Mm, mm. Men sen så började ju du tala om de här slutdebatterna och då kände jag ju hur jag potentiellt skulle kunna missa något.
0: Så det blev en söndagsröst?
1: Det blev en söndagsröst.
0: Det blev det för mig också. Mm. Och jag var så glad att jag väntade till valdagen.
1: För att?
0: För, men det var en otrolig stämning i min valkrets. Det var liksom, det var barn som lekte på skolgården, det var folk uppklädda, gick i små grupper till liksom vallokalen. De var fint klädda, klass 8B stod och sålde bullar utanför. Det var liksom, apropå det här vi har pratat om någon gång, en kollektiv upplevelse. Det var en enormt kollektiv upplevelse.
1: Hade du på dig slips?
0: Nej, det var väldigt många som var finklädda och jag var inte det. Jag kände nästan lite skam över att jag inte hade gjort mig finare.
1: Mm.
0: Men bara att vara där var en högtidlig och fin. Jag hade med mina barn. Min dotter hade fått uppgift att förstå sig på vad som händer i vallokalen. Så hon gick runt och intervjuade olika valarbetare och frågade, vad händer om lappen inte finns där? Vad gör man då? Det var jättegulligt.
1: Ja, nej, jag hade en mindre glamorös upplevelse. Jag slidade dit i mina träningskläder innan jag skulle dra iväg och köra ett pilatespass. Men det spelar ingen roll, jag gjorde ju det jag skulle.
0: Ja, ja, ja. Men du fick inte köa, så som många fått.
1: Han precis innan, när vi gick därifrån, då var det en ganska lång kö. Och jag kände att någon hade inte riktigt tänkt till eftersom de hade ett bås där alla valsedlar var. Och sen hade de fyra där man fick stoppa ner dem i kuverten. Och då är det klart att det kloggade igen vid den här första stationen.
0: Det här var ju statsvetaren Jan Theorell, tror han heter, väldigt kritisk till i morse i P1 Morgon. Just dynamiken av varför går man till ett bås och sen vidare till ett annat bås. Så att, ja, ni kan prata ihop om det där.
1: Det finns möjlighet att utveckla det här till nästa val.
0: Men du, resultatet då? Alla partier utom Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna går framåt, men i nuläget så leder de rödgröna och tiden når inte majoritet. Det är ju sjukt jämnt.
1: Mm. Igen. Man trodde väl, det var väl åt det här hållet. Det gick ändå. Ju närmare valdagen vi kom, desto mer knappade Tidö in på försprånget som
0: oppositionen
1: hade.
0: Men trodde man att det var så här jämnt det skulle landa? Har man liksom följt opinionsundersökningen så har det ju minskat. Men det har ju gått från ganska stort till ändå existerande stort.
1: Jo, fast det har varit jämna val tidigare. Alltså de senaste valen i Sverige. Så att helt chockad är inte jag.
0: Jag har något vagt minne av att du hade det här på känn. Att du trodde att det skulle vara så här jämnt. När jag trodde att det här var, som för att följt opinionsmätningarna, kört lopp.
1: Det kanske jag hade.
0: Uh-huh. Det är inget du vill skryta med.
1: Nej, jag minns inte det.
0: Det är i alla fall 28 000 med röster då som skiljer blocken åt. Är vad jag har läst. Senast onsdag eller torsdag ska det vara färdigräknat. Men man får ändå säga att Liberalerna gör ju en comeback. Så här lät det på deras valvaka när Simona klev upp.
1: Man fattar ju den glädjen att de ändå är kvar i riksdagen när de har varit uträknade av många ganska länge. Det trumfar ju att Tidö kanske inte behåller makten om nu de här siffrorna står sig. Det verkade ju ändå så att de kunde hålla i den här glädjen. Det var mest drag på den valvakan av TV-bilden. Alltså.
0: Ja, det får man verkligen säga. Den stora frågan idag är väl om Liberalerna överlevde tack vare de här taktikrösterna då. Joar Forssell, han sa så här i morse.
2: Jag skulle säga att jag har taktiskt röstat på Liberalerna. Jag har lagt en taktikröst på Liberalerna. Därför jag tror att det var bäst taktik för att få ut så mycket liberal politik som möjligt.
1: Ja, ett annat sätt att definiera taktikrösta när han är del av Liberalerna, att han skulle taktikrösta på sitt egna parti. Jag hörde det där också och reagerade på det. Och faktiskt när jag lyssnade på Sveriges Radios valvakan, när jag var ute och drog lite i natten.
0: Du hade det så, alltså i lurarna medan du missade något?
1: Ja. Då passade jag på att lyssna lite på...
0: Vilket kul sällskap var ute på stan med dig.
1: Ja, men då hade jag släppt mitt sällskap. Och då Helena Dyrssen, som är statssekreterare, Romina Pourmokhtaris statssekreterare, så hon är liberal. Hon pratade redan på Sveriges Radios valsändning igår om... Ja, det här med huruvida det var taktikröster eller inte som har räddat Liberalerna. Att hon beskrev Liberalerna som politikens halsberg.
0: Okay.
1: Att inom borgerligheten så har många stannat till där någon gång och röstat på Liberalerna under de 10 senaste åren. Så då är frågan, är de taktikröstare eller är de liberaler som snurrar tillbaka in till partiet?
0: Intressant metafor. Det känns ju inte som att alla har positiva associationer till halsberg. Det känns som att man fastnar med SJ-tåget i Hallsberg ganska ofta.
1: Och om det är det hon menar, så från ett liberalt perspektiv så skulle väl det vara positivt. Men annars så uppfattar jag det mer som att det där är en knutpunkt där man stannar till och ibland kanske man blir kvar ett tag, eller så byter man och så tar man ett tåg i en annan riktning, men sen så kanske man ändå kommer tillbaka.
0: Ja. Vi har fått in en gäst.
1: Ja,
0: kom in, han kan inte hålla sig.
1: Vinkar.
3: Men det fanns ju det för länge sedan att man skulle få dela upp sin röst i lite olika smådelar. Och då om man är lite liberal så kan man ge 20% till dem, 40% till dem och resten där 40% till någon annan. Det skulle kanske beskriva något.
0: Mm. Så kan det vara.
1: Men det pågår ju någon form av, tycker jag då, både Joar Forssell och Helena Dyrssen igår, att det låter som att de lite vill distansera sig från att det skulle vara taktikröster som har räddat kvar Liberalerna.
0: Ja, eller alternativt omformulera vad en taktikröst är. Mm. Att det är alla taktikröster på sitt sätt. Om man röstar på sossarna så röstar man taktiskt för man vill att sossarna... Det var så jag tolkade hans. Mm. Det var väldigt liberal tolkning av...
4: Och
0: det...
4: Obegriplig tolkning.
1: Ulf Adelsson slänger sig
0: så
1: in.
0: Så mycket för överraskningar här.
4: Och alla som jag hörde sa stödrösta. Jag har stödröstat på. Själv var jag uppe på Karlaplan och träffade partiledaren själv. Hon kom fram och sa, åh, får jag bjuda på en stödkorv?
0: Kära vänner, jag vill att ni ska komma in i programmet. Jag vill bara dra en sak till med Catherine innan ni är med. Och det är ju det här med att talmannen, Andreas Norlén, han väntas ge besked om vilken partiledare han gett i uppdrag att sondera terrängen imorgon. Läget är komplicerat. Han vill ge kortare tidsfrister och sätta mer press på partierna. Så här sa han i SVT i morse.
5: Alltså jag upplever ju att tomater var mer framgångsrikt än kakor faktiskt. För jag körde ju kakor 2018 och tomater 2022. Då gick det ju mycket fortare.
1: Som att det bara skulle handla om det. Men det är klart att det är väl godare att sitta och äta 7 sorters småkakor än att sitta och suga på, även om det är hans hemmaodlade tomater och de är goda. Men... jag undrar om inte talmannen är lite pirrig.
0: Mm,
1: inför att ändå han ska få träffa alla partier. Han får ju en väldigt central roll nu.
0: Oh ja.
1: Jag tror inte att han ogillar det.
0: Nej. Sitter han säkert?
1: Som talman?
0: Ja, är det talmansval 28 september.
1: Ja. Men det måste väl bero lite på vad det är för styre,
0: ja,
1: som det lutar åt.
0: Ja, vi får väl se. Nu mina kära vänner... Ulf Adelsson, Jens Orback, fint att ha er här.
3: Tack.
0: Vi tänkte så här, det finns ju en massa frågor som studsar i våra huvuden en dag som denna. Och vi har inte svar på dem, men vi hoppas att ni kanske har svar på dem. Jag har därför bjudit hit er. Du, Ulf, är ju för detta partiledare för Moderaterna.
3: Ja.
0: Jens Orback, för detta socialdemokratisk minister. Jag kanske ska börja med att ställa samma fråga till er. Hur länge höll ni er vakna igår?
4: Midnatt ungefär.
0: Mm.
3: Midnatt också ungefär. Ja. Det var några gäster som inte gick
0: okay. i tid. Hem hos dig då?
3: Ja, jag tänkte nu lämnar jag över och släcka och sådär. Men så fick vi ut dem vid midnatt.
0: Så du höll valvaka hemma hos dig? Hur var det då? Vad var det för
3: gäng? Ja, den var ganska polariserad ska jag säga. För att jag växte upp i en familj där vi kanske på 80-talet, vi var 6, 4 barn och 2 och mamma och pappa. Vi röstade på 6 olika partier. Och nu gjorde vi någon sån här liten enkätundersökning och de kom hit. Och då var vi alla i opposition. Ja, det var någon centerpartist däremellan också. Så att det har blivit lite mer polariserat. Jag vet inte om det är så i era liv också. Men det var något som slog mig lite.
1: Ni kör inte valhemlighet på er valvaka?
3: Jo, man skrev på en lapp. Aha. Alltså inte vem man hette och ålder och sånt där, utan bara en lapp. Och så såg vi att det var många miljöpartister och socialdemokrater, lite vänster och några centerpartister, men inga andra. Så att jag bara kände att det har hänt något polariserande i mitt liv.
0: Ja. Kan du sakna de där andra?
3: Ja, de är också mina, men jag vet inte. Jag tror att för min del, sen SDs inträde så var det något som gick under huden i människosyn, och det kan vi ha olika åsikter om, men jag tror att det påverkat lite sådär. Annars umgås jag på landet i Islam där jag bor, där är lite SD och allting. Men så här på valvakan där var det lite polariserat.
0: Ulf, du då? Hur homogen var din valvaka?
4: Jo, den var ju väldigt homogen då, för vi var ju 4 som drog oss tillbaka. Efter att besökt de här stora offentliga valvakorna så drog oss tillbaka för att kunna studera lite grann i lugn och ro. Det blir inte annars. Men jag ser inte så mycket polarisering i mitt privatliv annars, utan jag umgås mycket och jobbar ihop med sossar, och jag har gjort både politiskt och hela tiden sen jag lämnat politiken också.
0: Du har ju ändå varit partiledare under en valnatt. Hur är det? Det var ett tag sedan.
4: Alltså det beror lite grann på hur det går kan man säga. Och hur det går. Alltså det är väl som då Jens och jag, vi kan ha lite olika bild. Igår gick ju väldigt bra för Moderaterna. Och hade gått ännu bättre utan de berömda stödrösterna. Men det gick ju dåligt för laget, och för dig var det ju tvärtom. Så att det var ju blandade känslor naturligtvis, det var det.
1: Men vad skjuter man in sig mest på? För nu tycker jag när jag hör, och det kanske är partisekreterarnas jobb, när jag hörde dem i radion i morse, då är det klart att de skjuter in sig på det som är positivt för det egna partiet.
3: Alltid. Det är väl därför lite, jag har lite svårt för de här valvakorna. Jag tycker att det har en liten nordkoreansk stämning över sig när man kommer dit. Och någon har förlorat hur mycket som helst och bara tackar. Och det är ganska intressant att se de här omskrivningarna. Någon gång man får räkna upp hur många som ändå har röstat trots att partiet är halverat. Så att så jublar alla. Så att, ja, jag vet inte.
4: Och sen är det, alltså det är någonting som människor aldrig tänker på, att politik är ett nollsummespel. Det är absolut nödvändigt att någon förlorar, att någon vinner. Om inte det blir precis exakt som förra valet. Och jag tror väldigt få människor tänker på det. Därför blir naturligtvis också tonen kanske hårdare, eftersom det aldrig kan vara som i näringslivet. Man sitter i styrelser och fattar sina beslut, och där är det inte ett nollsummespel på samma sätt alls.
3: Det är det som gör politiken så svårt också, att här är det, man brukar kalla det för en konfliktstyrelse. Alltså här är hälften arvoderade för att vara emot. Det är det svåraste jag har gjort. Och så måste man då kompromissa, och det är liksom en... Politik är ett verktyg för intressekonflikter, och det är inspelat hela tiden, så det är ett svårt uppdrag.
4: Fast man kan inte tänka i Volvos styrelse att 4 stycken ledamöter röster för att de ska fortsätta att bygga bilar eller producera bilar, och 3 säger att nej, vi ska absolut inte göra det. Och sen är det ett val där de där 3 vill ha majoritet, som man lägger ner verksamheten. Den jämförelsen är ganska nyttig.
1: Men jag hörde statsvetaren Ludvig Bäckman i Filosofiska rummet, alltså det här var för någon vecka sedan, när han pratade om demokrati och fungerande demokrati, och då sa han något i stil med att det är att vi inte får precis som vi vill. Jag tyckte att det var något man kan luta sig mot nu, de här dagarna när det är så många som är i limbo.
3: Och jag tyckte som David när jag gick och röstade också, att det är något väldigt vackert i det där. Och där alla är. Och jag var demokratiminister en gång i tiden. Jag var alltid orolig för att det skulle smälla en smällare eller det skulle hända något. Men där får alla komma in, de tas emot vänligt och man får lägga sin röst. Det är väldigt tjusigt, det måste vi verkligen slå vakt om.
4: Jag håller absolut med dig. Jag röstar alltid på valdagen. Jag har aldrig någonsin förtidsröstat. Jag alltid vill gå dit. Ja, det är en högtidsdag. Och jag ska också lägga till en annan sak. En av de stora sakerna för mig i hela livet har varit att när jag morgonen därpå går ut på gatan är, oberoende av hur valet är gått, en fri man i ett fritt land. Mm. Och det är någonting som är stort. Alltså.
3: Och därför blir det lite kämpigt nu när man lite har gått till val på att inte kompromissa. Det är liksom en paradox i det där systemet, så att, ja, det blir tufft.
4: Ja, jag är ju uppvuxen med i Stockholms stadshus. På min tid hade vi samlingsregering. Vi satt i en borgarrådsberedning där alla partier satt, och sen så var det, vi kunde votera vissa frågor, men i det allra mesta blev vi överens. Vi blev goda vänner och det var väldigt bra för Stockholms stad. Och får jag lägga till någonting som är kanske kontroversiellt. Det innebar också att var de stora partierna som i huvudsak beslöt, vilket betydde att stockholmarnas i val avgivna röster också bestämde politiken. Inte att små partier kunde rida på en blockmotsättningar och få ett oproportionellt stort inflytande. Vilket jag tycker är rätt viktigt i demokratin.
1: Och kanske ganska praktiskt om man representerar det stora partiet.
4: Ja, naturligtvis. Men det lilla partiet har ju alla chanser att bli stort. Om människor tycker som dem.
0: Så du tycker till och med att gränsen kanske ska höjas från 4%?
4: Nej, det har jag inte sagt. Alla länder har ju en gräns, och 4 har vi valt, och det ser jag ingen skäl kanske att göra. Men jag menar att den här stenhårda blockpolitiken leder till att ett litet parti kan utöva ett mycket större inflytande än vad väljarna hade tänkt sig.
3: Och samtidigt så, ibland, nu talas det ibland om att sossarna och moderaterna ska gå ihop på riksplanet. Och det skulle jag ändå inte rekommendera. Jag, Ulf, är djurgårdare och jag är AIK-are, och slår vi samman de där klubbarna, då är det ingen som går på fotboll längre.
0: Men ni kommer ju så väl överens.
3: Jo, ja, men jag tror att vi har också en hel del skillnader, och det är viktigt att de också belyser. Skulle det här bli något etablissemangsparti, då har vi liksom en populistisk utmaning, tror jag, på sidan om.
1: Att ytterkantspartierna växer.
3: Ja, precis. Ja, man tycker att de där två, de är gnuggar.
4: I det kommunala är det lättare också. Det är mycket mer, kan man säga, mycket mer jordnära frågor. Men det är också så att man samarbetar ju även på riksplanet, i varje fall gjorde man det i stora frågor. Energin är en sån fråga, försvaret är en annan. Det var ett starkt önskemål från alla partier att vi skulle vara överens i försvarsfrågan exempelvis, för det var en internationell betydelse.
3: Och det går ju att göra också, tycker jag. Pensionsfrågan är en sån där fråga som är jätteviktig att hålla, så det går ju på olika områden.
0: Vad tror ni då? Jag antar att ni har haft kontakt med era för detta partikollegor. Hur är stämningen hos sossarna idag, Jens?
3: Jag har lite kontakt med lite föredettingar och sådär, några som jobbar där nu. Det är ganska svårt, skulle jag säga.
0: Läget?
3: Det måste man erkänna. Därför att två stycken av de här partierna som har dragit upp tydliga gränser, nämligen Vänstern och Centern, de har ju gått till val på det. Och det har gått ganska bra för dem. Så att det kommer behövas att man ger dem ordentliga presenter. Eller så måste det gå ett antal talmansrunder där man får se vad är motsatsen. Eller vad händer om man håller vid det här? Ska man släppa fram någon annan som man inte heller vill? Så det är väldigt svårt.
1: Men är det så bara att du drar iväg ett mest till någon som du tänker kanske är på Sveavägen där? Och bara så här, läget, vad är det som händer?
3: Ett litet sånt. Ja? Kan vi glida iväg? Du, bra idé. Ulf hade en bra idé här kring.
1: Ja?
0: om ni inte hörde det. Vad tror du, hur är stämningen i Moderaterna idag?
4: Ja, alltså den är ju naturligtvis kluven. Den är väldigt glad, för många har det gått bra. Inte minst kommunalt har det gått väldigt bra på olika ställen. Och det var ju dessutom en väldigt överraskande valseger, för vi låg i alla olika undersökningar betydligt lägre. Och det här är ju ändå ett resultat som hade varit ännu bättre utan stödröster. Men det är klart
1: Gud,
4: också...
1: vad du inte gillar stödröster.
4: Nej, det gör jag inte.
0: Varken få eller ge.
4: Nej, det tycker jag. Jag tycker man ska rösta efter sin övertygelse. Men det är en annan sak. I den där andra frågan är det också naturligtvis att man ju av allt att döma förlorar regeringsmakten. Som det nu ser ut.
0: Det låter som att du tycker att det är klart.
4: Ja, det är klart att det är. Jag har läst olika förslag, men inte kommer två mandat att byta sida.
0: Har du mässat Ulf och sagt åt honom att ge upp?
4: Nej, det vore inte så begåvat att göra det.
0: Vad skulle hända då?
4: Ja, det skulle inte hända ett dugg.
0: Det skulle inte höras igen.
4: Nej. Jo, absolut. Vi är goda vänner.
0: Sitt kvar. Vi har fått in två nya gäster. Moa Wallin, satiriker som hörs i P3 och i er podd.
1: I vår gemensamma podd, Reed Zimmerman Show.
6: Exakt, hej.
0: Hej, välkommen.
6: Tack.
0: Även välkommen till dig, Felix Österpersonne, för detta programledare här. Hey. Eller, ja. Ja. Producent.
7: Det känns lite som att komma hem till mamma och pappa.
0: Ja, du, den känslan
7: ja,
0: överensstämmer med
7: dig. Trots att jag ändå har försökt att ta på mig en kostym och skjorta och sådär.
1: Verkligen.
7: Så.
1: Kanske också är för att du sitter på en väldigt låg
7: väldigt
1: stol.
7: Väldigt låg stol.
0: Ja, det är det. Ja. Du såg så liten.
7: Jag vet.
0: Du ser inte alla.
1: Det är ingen härskarteknik från vår sida.
3: Och här har du farfar och farfar.
7: Ja, exakt. Alltså, the grand old men och de små skitungarna.
0: Absolut. Hur mår ni? Ni har dygnat, eller?
7: Nästan. Jag har kuskat runt på inte mindre än 5 valvakor. In och ut och in och ut. Och sett saker inte förstått och förstått saker jag inte sett. Det lät mer bra än bara.
0: Vi ska komma tillbaka. Har du varit uppe hela natten eller hur har du skött
6: det? I princip. Det var för spännande. Det gick inte att gå och lägga sig.
0: Ja. Felix, du fick uppgift av din arbetsgivare Sveriges Radio att åka runt på lite olika valvakor. Var börjar du?
7: Socialdemokraterna. Direkt sprang in i, för jag kollade för mycket i mobilen, krockade nästan in i ryggtavlan på Stefan Löfven. Mm. En annan då, grand old man. Fick ingen intervju, han hade fullt upp med att få in Ulla genom entrén. Och sen så gick han ner på golvet, då var den här väldigt sårbara stämningen, Jens, hjälp mig här, men som är i början av en valvaka. Där det är väldigt lite folk, det tisslas och tasslas, de har bokat in sig i en enorm lokal. Så det är bara tomma ytor överallt. Och jag som journalist måste gå den här sårbara gången över trägolvet. Som lite som i mellanstadiet när man skulle bjuda upp Ellen i 5C på dans. Att så här, de ser att jag kommer gående, jag ser att de ser mig. Båda vet vad som ska hända men ingen kan säga något förrän jag står där med mikrofonen och säger hej.
6: Det påminner lite om när man kommer till klubben tidigt för att man inte vill betala entré.
7: Ja, exakt så var det.
0: Men den här valvakan handlade ju faktiskt inte om dig utan
7: nej.
0: Om sossarna. Vad hände? Vad sa de?
7: Jag vet inte, jag fokuserar bara på mig själv.
0: Jag
1: känner man har dygnat.
7: Exakt. Nej, men de pratade mycket om hur valet hade varit för dem. De tyckte att det hade varit ett smutskastningsval och ett valspel. Valet. Jag frågade väldigt mycket om så här, vad tycker ni om valrörelsen, för det här var ju innan resultaten. Och det här kommer ju igen sen under andra valvaker som jag var på, men då tyckte man givetvis att det var den andra sidan. Carl-Oskar Bohlin, ja jag delar ju naturligtvis inte Bohlins uppfattning om det där, utan jag tycker det är de som har kastat skit på allt, vet. Men många partier tycker att de inte har fått komma till tals när det kom till sakpolitik, utan att det mer hade handlat om den här regeringsfrågan, blockbildandet etc. Och SD, hör och häpna, Linus Bylund riktat också skarp kritik mot media. Han tyckte det var
0: ja, för du var, SD var ju det parti som backade mest,
7: ja.
0: Du var där och det var väl det parti som man såg blev mest drabbad, emotionellt i alla fall, av
7: jag valen. Var där när valen tillkännagavs.
0: Hur var det?
7: Alltså, det var tyst. Alltså man hade kunnat höra en nål landa på golvet och då var det ändå heltäckningsmatta på det hotellet i Solna. Det var tyst, jag hörde något fuck och något nej, va? För det var det här då när de såg att näst största parti var Moderaterna.
0: Påverkade det den generella feststämningen där?
7: Folk rusade till buffébordet och typ tröst åt konstiga baobans, alltså de här vita vetebröden.
0: Så mycket för svensk husmanskost?
7: Ja, nej, det fanns inte. Men jag tryckte också i med någon slags pizzavariant som var torr och tråkig.
1: Men då förstår du varför Linus Bylund hellre ville ansluta till Liberalernas valbaka?
7: Ja, jag har god förståelse för det, för dit åkte jag sen.
0: Okay.
7: Det var feststämning.
0: Det var det?
7: Ja. Jag stod axel mot axel med Romina Pourmokhtari när den här andra undersökningen kom som visade att det var så oerhört jämnt mellan blocken. Alltså 174-175 och hon hoppade upp och ner som någon fotbollshuligan.
0: Okay.
7: Vilket hon ju såklart borde ha gjort. Och sådär. Ja.
0: Moa, blir du avis på Felix barrunda?
6: Ja, men det är klart jag blir. Det låter ju väldigt kul. Jag var stationerad på ett och samma ställe, en annan valvaka. Ingen parti vaka. Jag är också lite besviken på Felix för att jag bad honom att skicka uppdateringar under kvällen. Ja. Väldigt snålt med sådana.
7: Jag
6: hade ganska mycket för.
0: Han var upptagen med olika bufféer.
7: Så. Ja, exakt. Ja, jag kan inte smsa med mat i mun. Ofint.
6: Du var tvungen att äta på alla 5 vakor.
0: Jag och Katrin var inne lite på Moa, hur, jag menar, om man kan utse någon vinnare i det här valet. Vi har inte riktigt landat något, men du har med dig en lista där du har valt ut dina vinnare och förlorare.
6: Precis.
0: Kan man få börja med vinnarna?
6: Det kan man göra.
7: Mm. Och känner ingen nervositet nu för de här männen till höger som bara ägnat ett helt liv åt att bevaka politik?
4: Vi tar det väldigt lugnt.
6: Det handlar inte så mycket om partierna faktiskt. Jag skulle säga att den stora vinnaren är alla tech-bros. De har ju varit aktuella under valrörelsen. Elisabeth Thand Ringqvist tog med sig Voi-grundaren till kvartalsintervju och så vidare. Och det blev ju ett eldprov på SVTs valvaka. Det var valen, statsvetarna på Göteborgs universitet, mot den här nya prognosen, valprognos, utvecklad av just tech-bros. Mm. Och vem vann?
0: Ja, det får man väl ändå säga att det gick så där för valen.
1: 1-0 till The Tech Bros.
6: Exakt. Så när man ska prata partivinnare, alla gillar ju att utnämna sig till vinnare på ett eller annat sätt. Man får väl ge Vänsterpartiet att det gick väldigt bra för dem. De gjorde sitt bästa val sedan 2002. Vinnare på så vis skulle man kunna säga.
7: Det var bra drag där kan jag säga också.
6: Ja,
7: de såg sig själva som vinnare.
0: Tidigt. De hade ju till och med dukat upp med Manny Pedi.
7: Ja, herregud, Manny. Man kunde göra det hade jag velat se på dig, Ulf. Alltså, du hade kunnat få tandsmycke om du bara gjorde en 180-vändning i din partitillhörighet.
4: Ja, jag är ganska klar att jag inte hade velat ta tandsmycke ens från det egna partiet. Så nej, okej.
6: Såg de någon partiföreträdare gjorde tandsmycke?
7: Nej, men det var en lång kö som ringlade sig, men Norsi var inte där.
6: Nej, hon dök inte upp sen på sitt tal med.
0: Och det här med att de har haft sin Norsi gjorde sin barrunda som en stor del av hennes valturné, märkte man det?
7: Det var en tjej jag pratade med som hade druckit tequila redan vid 8-tiden, men hon sa att hon skulle fortsätta in i natten, så att det var.
1: De bjöd på shots alltså?
7: Nej, de bjöd inte på shots, utan jag tror man fick betala själv, men jag vet inte hur de gör, det kanske är man betalar utifrån inkomst eller något sånt och delar lika på allt.
0: Har vi fler vinnare i mån?
6: Jo, men det har vi. Den tredje vinnaren är ju ändå talmannen. Det ska ju väljas om 2 veckor. Kanske blir det Andreas Norlén eller så blir det en ny. Men mycket talar ju för att det blir en ganska lång regeringsbildning. Och det har vi ju sett att det är en utmärkt väg till kändiskap för en talman. Det blir bokkontrakt, det blir tomatodling, det blir talmansfika.
0: Kanske blir fler följare?
6: Absolut. Och reklam på Instagram och så vidare. Så talmannen vinner. Mm.
7: Får jag ställa en fråga? Bara, det var min första valvaka. Nu riktar jag mig till de äldre herrarna i rummet. Det jag märkte, var det så redan på er tid att man skickade fram och drog tillbaka högdjuren inom partiet utifrån hur valresultatet svängde under kvällen? Att det var väldigt lätt att prata med sossar i början av kvällen kan jag säga. Baudin stod och tog gärna frågor. Sen skuffades de runt in i något hemligt rum. Och raka motsatsen, Moderaterna, svåra att prata med fram tills då den här prognosen kom. Då fick man gå runt och prata lite.
3: Kan ligga någonting, och ska jag outa en kollega som var hemma på valvakan, Thomas Bodström var hemma hos mig. Och efter valen så åkte han till den här kongressen. Mm. Jag hade också tänkt åka dit, men jag gjorde inte det. Och sen så såg jag honom inte dyka upp där, för att jag tror han i taxin, han får svara på det här. Han kan skicka det. Så kanske kom den här prognosen då, och då är det inte lika roligt.
7: Då
3: så det ligger
7: något
3: i det där. Ja. Så att det där...
0: Moa, förlorarna då, vilka är det?
6: Förlorarna? Jo, men då får man väl säga Sverigedemokraterna som backar för första gången i ett riksdagsval. De backar med 3% som jag såg senast. Även Örebropartiet som ju var väldigt upphåsat innan lyckades ju inte knipa något riksdagsmandat även om de gick framåt i kommun och regionvalet. Men valets allra största förlorare skulle jag nog ändå säga var Postnord. Mm-hmm. Som ju schabblade bort förtidsrösterna. De var ute på någon vansinnesfärd i Stockholm och blev väldigt försenade med förtidsrösterna.
0: Ja. Mm. Så Sverigedemokraterna och Postnord, de stora förlorarna?
6: Ja, de gav bränsle till kanske 4 år till av Postnord. Skämt, just när vi hade börjat tröttna på det.
7: Ulf, du har ju varit chef för SJ. Är det dags att kliva in och styra upp Postnord också?
4: Ja, om... Det finns nog väldigt mycket att göra på båda ställena. Ja. Men jag tycker att nu mer än vid 85 års ålder snart så tycker jag att man kan man titta på de andra och se på deras misstag och säga så där hade jag aldrig gjort.
1: Men annars undrar jag på de där valvakorna, vad är det som sker i det där inre rummet?
4: Det kan jag tala om. Alltså det är ju så att när det hela börjar så är det ju rätt spänt och man vill sitta och vill sitta i lugn och ro med de som man har jobbat med under en valrörelse. Därför att om man som då ledande politiker, särskilt partiledare, är ute, då får man inte en sekund möjlighet att samla sig, tänka igenom något. För alla vill prata, alla vill hej, och det går inte. Man måste ha lite lugn och ro då för att förbereda det som man ju ändå ska säga. Och inte minst om ett val går dåligt, va? Då gäller det ju att jag såg ju på dem där det gick dåligt igår, hur man ändå försöker framställa som att det här var egentligen en seger. Och när det går bra, då är det väldigt lätt och då flyter allt undan. Alltså, ha respekt för att en partiledning behöver vara i lugn och ro i upptakten innan man går ut och gör sitt offentliga statement.
1: Och sitter man där då och, vad ska vi säga, workshoppar fram ett budskap som man ska ha, att man sitter och bollar med sina närmaste, ska vi lägga det på den vinkeln eller nej, det låter lite defensivt.
4: Det gör man inte. Jag gjorde inte det. Men det där blir ju lite grann på hur valet går och så. Det är också en hel del spontant. Vissa saker kan man säga, det här vill jag få fram och säga. Och så är det ju. Men jag kan inte tala för andra. Det kanske var att jag tyckte det verkade som att Magdalena Andersson igår hade förberett sig väldigt väl.
3: Hon hade ett lite längre tal om demokratin som man kan ju alltid prata om och som vi pratade om här också. Men jag var ju med på den valvakan där Göran Persson också direkt på kvällen sa att han skulle lämna. Och det har man ju också funderat på innan. Liksom, vad gör jag då? Så där. Men även då så höll man sig undan ett tag innan det. Man visste, man vill veta siffrorna helt enkelt.
0: Så du så tänker att, inte... att Ulf, det fanns en siffernivå där han faktiskt skulle kunna gå ut och sagt jag avgår?
3: Det vet inte jag, men ibland kan det vara skönt att ta det där direkt. Därför att då blir eftervalsdiskussionen lite enklare. Sen har ju andra varit kritiska att Reinfeldt gick också samma dag och man tyckte att han släppte liksom sitt ansvar. Men jag tror för några, om man vill slippa den där debatten och sådär, så drar man det där direkt. Så det kunde ha gjort om siffrorna hade varit väldigt mycket sämre, men nu var de ganska bra för Moderaterna.
4: I Göran Perssons fall var det väldigt klart och tydligt, jag menar, att... Vad det skulle bli för någonting. När Reinfeldt gick var det ju väldigt långt ifrån klart vad det skulle bli. Och det har ju också betydelse. Man har ju ett otroligt ansvar som partiledare. Jag menar, det kan man nog inte nästan föreställa sig om inte man varit det. Och man kan inte bara ge sig iväg därför att man själv tycker det. I Göran Svärssons fall var det fullkomligt korrekt. Men det valet var förlorat och det var tydligt. Och det var en annan majoritet och då avgick han. I Reinfeldts fall var det ju inte alls så. Det var ju ytterst oklart hur det skulle bli. Och då kan man, man har ju ett oerhört ansvar, menar, för att hur det ska gå för partiet, vad som händer för landet och så. Så man kan ju inte springa iväg som en strykrädd hund, det går ju inte.
0: Moa Wallin och Felix Österbergsson, ni ska få gå hem och sova.
7: Oh, tack!
0: Tack för att ni kom.
6: Tusen tack.
7: Kul att vara här.
6: Äntligen.
7: En ny hjärta.
0: Du, Catherine, jag tänkte på en annan klassisk eftervaldagsaktivitet. Mm. Jag vet inte om du gör det här, men gå in på val.se och zoomar in i detalj, kolla vad grannarna har röstat på.
1: Aldrig gjort.
0: Är sant?
1: Nej. Igår när det blev lite långsamt i SVT:s sändning så bad jag någon som satt bredvid mig, men jag var till och med lite osäker på vilket valdistrikt eller valkrets jag tillhörde, men då hade de siffrorna inte kommit in, då Nej. Bad jag någon i familjen Nej, just det. Kolla.
0: Nej, men det är ju en ganska mysig aktivitet att få liksom live sin egen, få att Giuseppe gå in och liksom i detalj zooma in. Jag kände mig som det i morse när jag skulle försöka förklara mandatfördelningen för barnen.
8: Titta på mandatfördelningen.
0: Så där kändes det som att jag lät.
1: Ja. Kastade du ur dig också olika siffror och sa, alltså de här stämmer inte, men...
0: Ja, om det här håller.
1: Ja.
0: Nej, men det är en ganska spännande aktivitet att se vad ens grannar gör. Har ni varit inne, Ulf Adelsohn, Jens Orback, ni är kvar. Har ni varit inne och tittat på mandatfördelningar i ert närområde?
4: Ännu?
0: Ja.
4: Ja, hustru tittade lite grann i morse, men annars har jag inte gjort det. Nej.
3: Nej, jag har bara tittat i Stockholm, men där, på lilla valvakan där, där hade alla olika telefoner för att se. Nej, men de ligger lite före här, nu är vi där, Aftonbladet, Expressen och sådär, och hittat och sådär. Så det är många som nördar in sig i det där. Jag tycker det känns ibland lite som ett... Som om det är en nyårsfest och det är 12 slag, men det är lite utdraget det här. Och nu blev det ju hela kvällen och fortsätter
1: men
3: lite.
1: Men gladdes ni åt de här siffrorna som ni kunde ta del av i realtid om ni nu hade SVTs valvaka på?
4: Till och från var det ju. Alltså jag var ju på den moderata valvakan i början på kvällen och då kom den där valundersökningen som jag tror visade någonting på 18,1. Och då var det ett gigantiskt jubel, för det var siffror som vi inte sett i nästan någon av alla de här olika opinionsundersökningarna. Sen visade det sig att det blev mycket bättre, men då var det ett väldigt jubel. Men sen är det ju också mycket tveksam stämning. De partier där det bara går bra, där är det ju bara jubel och så. Så att det har mycket att göra med resultaten.
0: Finns det andra siffror som ni tycker är intressanta som ni har sett? Att till exempel sossarna tappar i Norrland eller... Har ni tagit till er av några intressanta flöden?
4: Ja, jag är ju rätt förvånad. Man kan säga att det finns kommunala flöden som är väldigt stora, som jag hörde just Huster läste upp igår. Och att resultatet i Norrland är ju väldigt förvånande. Men där förlorade både socialdemokrater och sverigedemokrater. Och Moderaterna gick fram och det är förvånande, men det var någon som sa drivmedelstaxan.
1: Det där ska vi prata om i talkshow imorgon faktiskt.
0: Mm, varför
1: det har skiftat just att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har tappat till förmån för Moderaterna.
0: Spännande. Du Ulf, jag hörde en intervju med dig där du beskrev Gösta Bohman som den skickligaste av oppositionspolitiker.
4: Ja.
0: Och jag blev nyfiken, hur är man en skicklig oppositionspolitiker?
4: Ja, alltså han var det. Han var, för det första, han konsekvent. Och absolut konsekvent. Och som oppositionspolitiker behöver man inte heller kompromissa. Gösta var väldigt rak, tydlig och klar, men han var inte så rolig för att kompromissa. Och det behövde han inte göra i opposition heller. Så att, och han sa någon gång så här att Ulf, sa han, när du sitter i tv och de ställer en fråga, när du svarar då ska folk sitta hemma och säga ja, just det, så tycker jag. Och det är riktigt, det är konsekvensen, betonade han. Och det var väldigt viktigt, för han drev detta hela vägen. Sen blir det ju mycket svårare än en regering, som alla vet. Där ska man ju kompromissa med andra partier och med stämningar och lägen och geografi och egna andra statsråd och allt sådant. Så att där passade Göran, Gösta inte alls lika bra. Han trivdes inte lika bra heller. Han ville gärna arbeta i opposition och fila på sina tal och känna det här med konsekvenser.
3: Jens, vad tänker du? Lite olika sidor. Så jag tror att Olof Palme i talarstolen kanske inte framstod alltid som kompromissvillig. Fast när man läser en del tal så tycker jag också att de är väldigt förklarande. Men inte alltid på riksplanet. Men däremot, han ledde ju liksom en lotteririksdag mellan 73 och 76 och också fick väldigt mycket igenom i det där, så att det var kanske ändå mer kompromissande på den tiden, skulle jag säga.
1: Men har ni någon idé om, för det undrar jag, nu pratar man ju om de här siffrorna består, att det kommer ju finnas de som kommer att behöva ge upp sina röda linjer eller backa så smått.
4: Jaha.
1: Hur gör man det? Alltså hur börjar man luckra upp det där?
3: Jag tror nästan att det har gått så långt i det här så att efter 2 talmansrunder så skulle vänstern behöva ha en partikongress. Eller i alla fall att man har ett sånt här partiråd, man samlar många och där säger att nu har det här, vi har provat det här 2 gånger, om vi inte ger oss på någon punkt här så kommer vi lämna över till Tide. Så att jag tror att det behöver ett ganska stort omtag för att man har låst fast sig så mycket. Men jag tror att det kan ske och sen måste man ju få väldigt mycket. När jag själv satt i regeringen, då hade vi en minoritetsregering och samarbetade med V och MP i riksdagen väldigt mycket. Och det kan ju bli ett alternativ också. Det finns många alternativ på bordet, men jag tror att man måste samla sina partier för man har låst sig så.
0: Men
3: så.
4: Det är vi också så här, de har låst sig väldigt hårt. Och då blir det ju mycket svårt att kompromissa. Det som du säger, att de har ett kongressbeslut och så. Men jag menar, om du utgår från att det är de som ska göra det också, intressenten, Och det är väl kanske en riktig analys, men jag tror att om jag skulle tippa hur det här går, så blir det ett antal vänder fram och tillbaka, det prövas så mycket. Och sen kommer, som du säger, tror jag att man erbjuder då vänstern att få ungefär som Sverigedemokraterna hade den här perioden. Att de får samarbeta och få lite tjänstemän i kanslihuset, men inte sitta i regeringen. Och då kommer då hon säga det, att vi har det stora internationella läget och oron, och vi anser inte att man ska i det läget då orsaka ett extra val, och därför har vi då enhälligt beslutat att avstå från att rösta.
1: Och vad vill de ha betalt i politik då?
4: Ja, det får man ju se. Det blir ju svårare. De kan nog inte få betalt till att börja med. För att då börjar väl Centern och frustra där. Så att, men jag tror att de kommer att nöja sig med att de då får ett inflytande, får vara med i kanslihuset och underställa frågorna och så.
3: Kanske ta bort en karensdag eller någonting så. Ja, jag tror att det, ja, är,
4: och då måste Centern släppa det också. Ja. Men alltså, om det är någonting som gäller i politik, var lugn i förväg. Lova inte mycket, säg inte mycket som du inte kan hålla. Det är som alla frågar när man säger vilken regering man ska. Det finns bara en enda sak. Vänta och se vad chefen säger. Väljarna är chef. Du kan inte göra någonting utan vad väljarna har bestämt det. Avvakta vad chefen säger innan du bestämmer vad du ska göra. Det är ett klokt råd till alla politiker. Och det har man väldigt, väldigt svårt att lyda i vissa partier, tycker jag. Eller inte lyda, utan följa.
0: Du satt ju i en minoritetsregering. Är det en produkt av en svunnen tid? Är det omöjligt att tänka sig att en regering skulle kunna styra en minoritet idag?
3: Alltså dels så man kan nog hamna där, men sen är det ju det här när man ska välja statsminister att den måste tolereras av minst hälften i kammaren. Så det är det där första slussen som måste öppnas för en minoritetsregering. Men jag tror inte att det är en omöjlig sits eftersom de här linjerna är såna. Och jag tror att Sverigedemokraterna tror de har haft mycket, mycket inflytande genom att ha tjänstemän i den här samordningsberedning, i statsrådsberedning och sådär. Så
0: tror ni,
4: det tror jag också.
0: Tror ni någon partiledare hänger löst?
3: Alltså jag hade siffrorna varit större eller mindre åt ena eller andra hållet, så tror jag att en av statsministerkandidaterna hade inte varit kvar till nästa val. Det tycker jag är ett försiktigt statement. Ja, Ulf kan vara lite mer drastisk.
4: Ja, men jag tycker att det ligger väl väldigt mycket i det. Det beror ju mycket på, om man gör ett dåligt val, vilket ju då Socialdemokraterna gjorde, så räddas man ju i läget om man hamnar i regering. Om man då inte gör det utan förlorar valet och gör ett

0: i början då på hösten eller precis slutet på sommaren, och det sa jag i början på sommaren. Det ger partiet en lugn tid när inget annat, och det ger det möjlighet att också synas hela tiden, och man får tid att förbereda det på djupet i ett parti. Om när det sker som när Anna Kinberg Batra, partiet fick aldrig vara med i den processen, och det gjorde det mycket svårare för henne.
1: Jens, vad tänker du?
2: Jag tänkte på att jag tänkte nog när jag kom in i regeringen att jag skulle ha träskorna på lite och sådär. Det skulle nog gå bra. Jag hade ju varit i media och sådär. Men det var mycket svårare än vad jag trodde faktiskt. Det måste jag erkänna.
3: Men vadå, du tänkte att du skulle vara lite skön?
2: Nej, jag skulle vara mig själv och sådär. Och mår jag bra så kan jag väl vara det och sådär. Men det är klart att man tar kollektiva beslut. Och jag trodde också att jag visste lite hur media fungerar och sådär. Men det var 24/7 tycker jag på ett sätt som... Sen tar det ett tag att vänja sig in i det. Så man kanske kan ta träskorna efter ett tag. Men det är en svår roll. Så att vi kommer nog inte ha någon Tage Erlander i 24 år, tror jag. Nej, igen.
1: Kort svar här. Vi har bara tiden iväg. Hur ser Sveriges nästa regering ut? Bara bokstäverna. Jens, vilka ingår?
2: S ingår. Jag slutar där.
1: Punkt. Ulf, vilka bokstäver ingår?
0: S, C och MP.
1: Ulf Adelsson, för detta partiledare för Moderaterna, och Jens Orback, för detta socialdemokratiska minister. Stort tack för att ni var med i talkshow.
2: Tack så mycket.
0: Tack själva.
3: Vi återkommer sen och ser om ni hade rätt eller inte.
1: Och med de orden så kanske vi lämnar över till dig, Torbjörn Karlsson, Kulturnytt. Varsågod.
4: Tack. Vi fortsätter på valtemat, för det kommer kritik mot mediernas valbevakning. Den har varit för lättsam på bekostnad av den fördjupande politiska journalistiken. Det menar tidigare liberalen och borgarrådet i Stockholm, Jan Jönsson.
5: Nej, men jag tycker att det har varit alldeles för många bilintervjuer som faktiskt inte har sagt någonting.
6: SVT, Sveriges Radio och TV4 har alla intervjuat politiker i bil under valrörelsen. Och lättsamma intervjuer utan bil har till exempel gjorts i SVTs Fördomsshowen.
7: Är du en morgonsexperson?
8: Absolut.
6: De lättsamma formaten hjälper knappast väljare att förstå vad politikerna lovar och hur sannolikt det är att det blir verklighet, säger han. Och även om politikerna får säga nej till skojiga program så är det inte så enkelt.
5: Särskilt när det är public service som frågar och stora riksmedier, då ska politiker ställa upp. Och jag kan också tänka mig att för inte minst de mindre partierna så finns inte riktigt valet att inte få den uppmärksamhet som man trots allt får via de här programmen.
9: Jag tycker inte att de här underhållande formaten har gjort att det har blivit mindre av det andra, utan det har blivit mer av allt.
6: Och Viveka Hansson, programdirektör på TV4 för nyheter och samhälle, gläds åt att deras program Vem kan styra Mauri, där partiledare övningskört med komikern Mauri Hermundsson, nått fler ungdomar än man väntat.
10: Men nu kör du faktiskt mot rött just.
11: Nej, va?
9: Det kan skapa intresse och generera ett intresse för att också följa mer fördjupande program. Vi har ju gjort utfrågningar på ett helt nytt sätt i det här valet. De är 3 timmar långa, just för att möta upp på det här behovet. Att faktiskt fördjupa.
4: Viveka Hansson på TV4, sist i Anton Bennebrands inslag. Det är mer än 20 år sedan sist, men nu ska en ny skådespelare axla rollen som James Bond. Och spekulationerna om tillkännagivandet och att det skulle vara nära har tilltagit den senaste veckan. Och nästa James Bond kommer att spelas av en okänd person. Det tror en av Sveriges främsta Bond-experter.
12: Man tänker tillbaka på Sean Connery. Han var inte speciellt känd när han gjorde första Dr. No. Danny Craig var inte heller känd när han gjorde Casino Royale från 2006. Man har ju valt ganska många karaktärer som är relativt okända. Man tänker tillbaka på de här tiderna.
13: Gunnar Schäfer, som han hette tidigare, bytte namn och kallade sig själv James Bond sedan 2007. Alltså 2007. Hans telefonnummer slutar på 007 och kylskåpet håller han 007 grader kallt. Både BBC och Variety skriver att det ryktas om Jack Lowden som nästa Bond. Andra namn som det ryktas om är Jacob Elordi och Paul Mescal. Men James tror inte att det blir någon av dem.
12: Brukar sällan ha rätt.

0: tidningar när det gäller barnutskådespelarna. Det tror jag faktiskt inte denna gång heller. Så vi får vänta och se helt enkelt vad de kommer med. Spännande. Det är hemligt uppdrag. 007, you know.
1: Reporter här, Hjalmar Karlsson. Kulturhuset John F. Kennedy Center i USA riskerar konkurs och kan stänga redan idag, det rapporterar Washington Post. Tidningen har läst en rapport till Kennedy Centers styrelse där det bland annat varnas för att man inom några veckor inte kommer kunna betala ut löner. Donald Trump har sedan förra året suttit som ordförande för Kennedy Centers styrelse och enligt Washington Post har tiden med Trump kantats av ekonomiska problem och rättstvister. Så litteratur. Mikael Yvesand slog igenom redan med debuten, uppväxtskildringen Häng City. I våras fick han Sveriges Radios romanpris för sin andra roman, Våran pojke. Men redan nu är han tillbaka med en ny bok, Ha en nice dag, som Joel Källgren har läst.
2: Vänskap, uppväxt och riktningslöshet. Tematiskt sett bjuder den avslutande delen i Mikael Yvesands Luleå-trilogi Ha en nice dag på få överraskningar. Här följer vi fyra vänner under en roadtrip i den svenska sommaren. Jag skulle gissa att de är i 25-årsåldern. Ännu har inte tillvaron stelnat till fast form och den precision med vilken Yvesand skriver fram den interna jargongen där de försöker få varandra att skratta funkar i alla fall på mig. För skratta gör jag. Flera gånger. Ofta känns det som att återbesöka debuten Häng City, med skillnaden att de prepubertala romankaraktärerna nu blivit vuxna. Men visst finns det också ett mörker, även här, om än nedtonat. Om Yvesand i sin förra roman Våran pojke stirrade rakt ner i avgrunden, låter han nu istället våldet skymta förbi via en flashbacktråd om ett försvunnet ex och besök vid platser för vansinnesdåd som tycks vara de enda fasta punkterna under bilfärden från Stockholm till Luleå. Även om mycket som sagt känns igen så är det inget som stör, då Ha en nice dag är betydligt mer sammansatt än Yvesands tidigare romaner. Han har nämligen övergett formen med två parallella berättelser. Ett möte med något svårförklarligt i Norrlands inland lämnas nu därhän, som en blinkning till läsaren om att vi fortfarande befinner oss i samma litterära universum. Det är till det bättre. Dialogen och den associationsdrivna prosan fanns på plats redan från start. Med Ha en nice dag visar Yvesand att han nu fullt ut behärskar romanformen.
1: Det sa Joel Källgren som alltså hade läst Mikael Yvesands roman Ha en nice dag. Och det får bli mina slutord till er, David och Katrin också.
3: Tack så mycket Torbjörn. Jag kan inte riktigt släppa Thomas Bodströms taxiresa igår.
4: Jag vill ringa upp honom och höra. Alltså man ser ju framför sig, han sitter där på hemmavalvakan, ser valen att det ser ut som oppositionen kommer att ta hem det här med ganska god marginal.
3: Kasta sig i en taxi.
4: För att vilja vara på valvakan, ja. Det fattar man ju. Man bara tänker, det är fest.
3: In kommer Fouad. Ja. Ny prognos.
4: Och det skiljer ett enda mandat. Feststämningen dör. Minus att jag såg SSU-arna försökte hålla igång ganska bra.
3: Men det är inte Bodström intresserad.
4: Men vi har inte sett Bodström i rutan. Så frågan är, kom han fram?
3: Eller blev det en usväng? Vi får ta reda på det här.
4: Ja.
3: Thomas, om du hör oss, hör av dig, annars ringer vi dig.
4: Imorgon ska vi försöka ha ett svar på det här.
3: Producent idag var Fabian Assebäck, tekniker Liv Fredén. Förlåt, Liv Fredén är rätt. Studiet, Mikael Sjödell, Ylva Lilja.
5: Hallå!
3: Hallå!
5: Jag tänkte att han kanske hade taxin väntande utanför, så gick han in, kollade om det var värt att stanna.
3: Ja, men då skulle ju någon ha sett honom. Det är ingen av våra källor som har sett honom.
4: Han kan ha varit i inre rummet, det vet vi inte.
5: Jag förstår. Nej, men det är en spännande fortsättning på detta också, förutom då själva valet som vi ska prata mycket om. Nu är det ju mycket som fokuserar på Centerpartiet. De står ju där i mitten, alla sliter i dem. Deras partisekreterare Hannes Hervieu är på väg in i studion här, så det ska bli mycket intressant att prata med honom idag.
6: Mm. Vi ska ju också fortsätta analysera och vi har bjudit in en Tidöpanel och en oppositionspanel. För hur ska de göra nu de politiska partierna? Vilka är det som bjuder upp till dans?
5: De har vi med och sen så kommer vi höra röster från landet. Vi är med där den här kontrollräkningen nu är i full gång också. Vi tar nyheter först, sen börjar vi studie 1 klockan 4:02. Mm.
7: Finland ansluter sig till Frankrikes initiativ för kärnvapenavskräckning, rapporterar Yle. Med Finlands anslutning ingår samtliga nordiska länder utom Island i det franska kärnvapeninitiativet som syftar till att stärka det europeiska försvaret och minska beroendet av USA. Sverige höll ett första möte med Frankrike redan i april. Nu har 95% av rösterna till riksdagsvalet räknats och mandatfördelningen med övertag för oppositionspartierna består än. Och det jämna läget får uppmärksamhet även utanför Sverige.
8: Här i Storbritannien får den svenska valrysaren uppmärksamhet idag och fokus ligger förstås på den lövtunna skillnaden mellan blocken och de utmaningar som Socialdemokraterna står inför ifall deras ledning håller i sig och det faktum att en regeringsbildning kan ta lång tid. Även Sverigedemokraterna har varit i fokus och deras möjlighet att komma in i regeringen. Från paria till maktens korridorer, skrev brittiska The Times häromdagen. Men medierna uppmärksammar också Benny Andersson, att ABBA-legenden spelade en variant av klassiken Mamma Mia på Socialdemokraternas högkvarter under valdagen, blev en nyhet i det ABBA-älskande Storbritannien. Nina Benner, London.
7: Norska Stortingets hemsida ligger delvis nere sedan 15-tiden. NRK rapporterar att ryska hackare påstår sig ligga bakom angreppet. Hackarna skriver på Telegram att det kommer pågå i 3 timmar. Stortinget uppger för NRK att man jobbar med saken. Drivmedelspriserna fortsätter att lyfta kraftigt. Bensinen blev idag 75 öre dyrare och efter höjningen kostar 1 liter bensin nu omkring 17 kronor och 70 öre. Samtidigt höjs dieselpriset med 15 öre till omkring 22 kronor och 70 öre, vilket är den högsta nivån sedan i våras. I studion, Henrik Sälle.
9: Där är P1, Sveriges Radio.
5: God eftermiddag, det här är Studio 1 måndag, dagen efter valet.
10: Det känns som att inget är skrivet i sten ännu riktigt, så att jag håller andan fortfarande kan man väl säga.
6: Ja, det är oerhört jämnt mellan blocken. Bara 3 mandat skiljer och pressen på Centerpartiet kommer nu från båda håll i politiken.
5: Partisekreterare Hannes Hervieu har kommit in här i studion och så är vi på plats där kontrollräkningen av alla röster nu är i full gång.
6: Vi analyserar vartåt det barkar med statsvetare och Ekots politikkommentator Helena Gissén.
5: Och så har vi bjudit in en Tidöpanel och en oppositionspanel för att ställa frågan hur ska de göra nu?
6: Och i vår nästa timme hör du partisekreterarna från de 2 största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna.
5: Ylva Lilja och Mikael Sjödell i studion, varmt välkomna att vara med oss.
11: Det här är ännu mer rafflande än vad det var för 4 år sedan.
12: Det här blir en...
5: Där gick det lite för fort, tror jag faktiskt. Vi sparar på den där godbiten lite till. Vi har nämligen fått in Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervieu i studion. Varmt välkommen hit.
13: Tack så hemskt mycket.
5: Du, ni tycks vara partiet som alla slåss om nu. Magdalena Andersson behöver ju er i sitt regeringsunderlag. Ulf Kristersson vill fortfarande att ni byter tillbaka till deras sida i politiken. För det är så lite det skiljs åt nu, vad det verkar, mellan blocken. Hur stor är pressen på er idag?
13: Nej, men jag känner inte särskilt stor press. Jag känner mig ganska glad efter att Centerpartiet gjorde ett jättefint val. Det är ju viktigt att säga, såklart som ni själva nämnde, att man fortfarande håller på och kontrollräknar och liknande. Det tycker jag är viktigt att respektera, att alla röster ska räknas. Men vi gick ju in i den här valrörelsen som ett parti som till och med låg under 4% i opinionsmätningarna. Vi har haft en väldigt turbulent mandatperiod. Bakom oss var det 4 partiledare förra mandatperioden. Och Elisabeth Rinkvist tog över och på bara 10 månader tog oss ett jättefint, vad det verkar, valresultat. Så men, vi känner det känns bra.
5: Men vilka samtal har ni haft med de övriga partierna idag då?
13: Nej, men vi har ju kontinuerligt samtal med många olika partier och jag tänker inte redogöra för vilka vi har pratat med.
6: Bekänner ni inte på något sätt att ni nu har en press eller ett ansvar faktiskt för vilket gäng ni lyfter fram eller kan få att regera?
13: Nu sa du ju två saker. Press, nej. Ansvar, ja. Självklart. Det här handlar ju om jätteviktiga saker för Sverige. Vi gick till val och sökte stöd för att jobben skulle bli fler, utsläppen skulle gå ner och visa väldigt tydligt nej till Sverigedemokraterna i regering. Och det kommer vi ju leva stå upp för även fortsatt i regeringsförhandlingar. Så det är klart att det här är när valet nu är klart och rösterna räknas. Sen är det dags att ta ansvar. Men det är skillnad på press och ansvar. Mm.
6: Står ni fast vid Magdalena Andersson som er statsministerkandidat?
13: Ja, det är uppenbart att Ulf Kristersson förlorade det här valet, och vi har sagt det och varit tydliga med att vi gärna ser att kunna bilda en stabil regering tillsammans med Socialdemokraterna.
5: Ni har ju sagt nej till både då Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Nu när matematiken ändå ser ut som den gör, hur ser du framför dig att en ny regering kan se ut?
13: Nej, men där tror jag det är viktigt först att låta rösträkningen bli klar. Sen förstår jag självklart din fråga givet hur man ser prognoser. Men det är viktigt att låta alla röster räknas. Och det vi har sagt då, att det här är någonting som vi såklart måste prata tillsammans med Socialdemokraterna om. Men vad det här valet också visar, tycker jag, och det vi har sagt också idag, är att i förhandlingen med Socialdemokraterna måste man se helheten av det här valresultatet. Det väljarna var väldigt tydliga med, att man inte ville se en ekonomisk vänstersväng i det här valet. Det tycker jag man ser tydligt. Men man ville heller inte ha ett inflytande för.
5: Men samtidigt går ju Vänsterpartiet bra. De ökar sitt väljarstöd, vad det ser ut som i de här mätningarna hittills. Måste ni inte ta hänsyn till dem på något sätt om ni ska kunna stötta Magdalena Andersson? De behövs ju i det regeringsunderlaget på något sätt.
13: Nej, men jag tror det är viktigt att säga att vi nu behöver sätta oss ner tillsammans med Socialdemokraterna och se hur de ser framför sig att man skulle kunna bilda en stabil regering i mitten. Vi var ju väldigt tydliga med att vi inte tycker att Vänsterpartiet ska sitta i en regering, och det gäller ju fortfarande.
5: Så vad ser du då för framkomliga vägar?
13: Nej, men och där tror jag det är viktigt igen, och det tror jag väldigt många av lyssnarna förstår, att vi kommer ju behöva ha samtal med Socialdemokraterna nu och se hur man kan komma framåt. Och min bild, tycker jag, är under valrörelsen, men också de så att säga väljarkontakter man får i den digitala världen så här efter, är ju att väljarna har förståelse för att saker kan ta lite tid så länge man också tycker att det blir bra.
6: Men du säger att väljarna vill inte se en vänstersväng i ekonomin, men Vänsterpartiet har ju gått framåt och är näst största parti i oppositionen. Är det inte rimligt att respektera det valresultatet?
13: Nej, men vi ska respektera valresultatet, ska alltid respekteras såklart, men det är också väldigt tydligt att partier som till exempel tror på jobb före bidrag går starkt. Så om man ser valresultatet samlat, så är det inte så att det finns utrymme för en ekonomisk vänstersväng, och Centerpartiet går ju också väldigt starkt, och vi gick ju till val på att det till exempel ska löna sig bättre att jobba än att gå på bidrag, och det tror jag är viktigt att Socialdemokraterna tar in i de här förhandlingarna som väntar.
6: Men just att ni vill hålla lite öppet nu, och du vill inte riktigt säga vilka ni kan tänka er och
13: nej, men vi har ju sagt jättetydligt.
6: Jobba ihop med. Jag tänker, alla har ju suttit med pussel idag. Har inte ni gjort det alls?
13: Det är klart att vi har haft jättemånga diskussioner idag. Precis som jag sa tidigare, så tror jag att väljarna har väldigt stor förståelse för att vi så här dagen efter valet, innan alla röster ens är räknade, inte kommer beskriva exakt hur vi ser på läget. Men däremot vara tydliga med våra ingångsvärden i de här diskussionerna.
5: Ulf Kristersson då, moderatledaren, har ju sagt att han vill undersöka om det går att samla det som han då kallar för den icke-socialistiska majoriteten. Finns det ett scenario där ni kan gå med på en sån inbjudan?
13: Nej, men Ulf Kristersson inte säger ju att det finns ju också en väldigt stark icke-nationalistisk majoritet i Sveriges riksdag. Vi har varit väldigt tydliga med att vi inte tänker samarbeta med Sverigedemokraterna, och det ligger fast.
5: Men om man skulle till exempel släppa Sverigedemokraterna skulle släppa sitt krav på ministerposter, skulle läget förändras i det?
13: Nej, men vi har varit jättetydliga med att vi tänker inte samarbeta med Sverigedemokraterna, och det här är ju ett av skälen till att Ulf Kristersson också förlorade det här valet. Svenska folket vill inte se Sverigedemokraternas dominans över över en regering, utan vi har ju sagt då att vi vill samarbeta med Socialdemokraterna.
5: Nej, men jag skulle bara fråga, kan ni stödja en regering som får stöd av Sverigedemokraterna?
13: Nej, men vi har sagt att vi tänker inte samarbeta med Sverigedemokraterna, och det vet Ulf Kristersson. Och Ulf Kristersson förlorade ju det här valet, och då har ju vi sagt att vi vill samarbeta med Socialdemokraterna för att se hur man kan hitta en regering där politiken måste domineras mer i mitten, för det är också det som väljarna förväntar sig.
5: Så bara för att vara extra tydlig, helt uteslutet att stötta en borgerlig regering, moderatledd regering, så länge Sverigedemokraterna ens stödjer den.
13: Nej, men alltså, du kan fråga väldigt många gånger om Sverigedemokraterna. Mitt svar är detsamma.
5: Men även om ni får mer centerpolitik då?
13: Nej, men det här har vi ju pratat om hela tiden. Det är inte centerpolitik att utvisa människor som jobbar och sköter sig. Det är inte centerpolitik att ignorera klimatfrågan så som det skulle bli i ett samarbete med Sverigedemokraterna. Och det tycker jag också är viktigt att säga till lyssnarna. Att det är klart att vi säger nej till Sverigedemokraterna. Det är ju politiska skäl. Väljarna vill se en offensiv klimatpolitik. Man vill inte utvisa människor som jobbar och sköter sig. Och därför kan inte vi samarbeta med Sverigedemokraterna.
6: Vad känner ni i Centerpartiet är de viktigaste frågorna som ni vill få igenom i ett regeringssamarbete?
13: Nej, men det var ju det vi sa, det vi gick till val på. Att jobben ska bli fler, att utsläppen ska gå ner och att välfärden ska fungera i hela landet. Och vi är ett parti som säger samma sak före och efter valet.
5: Hur ska ni få ihop den här matematiken då? För ni måste ju ändå samtala med Vänsterpartiet och Miljöpartiet för att Magdalena Anderssons sida ska vinna. Vad ser du är de konkreta punkterna där Vänsterpartiet måste backa? Det är ministerposterna som är grejen.
13: Nej, det där är det du som beskriver hur läget är. Jag har inte hört Magdalena Andersson beskriva situationen på det sättet.
5: Hur beskriver du den då?
13: Nej, jag beskriver det som att Ulf Kristerssons regeringsalternativ förlorade valet. Mm. Då är det vettigt att Magdalena Andersson får möjligheten att söka stöd för en ny regering. Vi har sagt att vi kan samarbeta med henne, men jag tror också det är viktigt att säga att vi tycker att den politiken måste luta mer mot mitten i svensk politik. Men jag vill också säga att det är viktigt, nu, rösterna måste räknas klart också, och sen kommer vi säkert höras igen. Det här var trevligt.
6: Tack så mycket, Hannes Hervieu, Centerpartiets partisekreterare. Med i studion nu, Helena Gissén, politikkommentator. Du har också lyssnat. Pressad, det var ett ord som vi inte riktigt fick ställa, utan mer handlade om ansvar. Men kan man ändå säga att Centerpartiet känner sig pressade nu, Helena?
12: Ja, absolut. De är pressade mellan sina egna röda linjer, kan man säga. Den ena då mot Vänsterpartiets planer på att få ministerposter, eller krav på att få ministerposter, och den andra röda linjen riktar sig då mot Sverigedemokraterna som har motsvarande önskan om ministerposter. Det man kan säga här, det var ju att Hannes Hervieu är tydlig med att det inte är aktuellt överhuvudtaget det som Ulf Kristersson nu försöker med. Alltså att gå höger ut så länge Sverigedemokraterna ens behövs i ekvationen. Så tolkade jag honom i alla fall.
5: Så de röda linjerna, de är fortfarande röda?
12: Ja, och den röda linjen mot Vänsterpartiet talar han betydligt tystare om nu. Alltså han bara säger ju, när ni frågar hela tiden här, så svarar Hannes Hervieu att han kommer att ha samtal. De måste samtala med Socialdemokraterna. Tydligare än så blir det ju inte. Men man kan notera att han inte längre pratar om det här mittendrömmen. Han säger att det ska luta åt mitten, men den här idén som de har haft då om en regering med SC, KD och Miljöpartiet, den är ju död eftersom dessa fyra partier inte når mer än 47,5% som det ser ut nu. Så att hur det här ska gå till, det är fortfarande skrivet i stjärnorna.
6: Mm. Ja, hur ska man tolka det då, att det är verkligen kalla handen när det handlar om SD-samarbete, men det känns som en liten öppning när det handlar om att vänstern får vara med?
12: Ja, alltså de har hittills inte sagt att de absolut inte kan tänka sig en regering som behöver stöd av Vänsterpartiet. Men det där är ju ett problem eftersom Vänsterpartiet även idag har upprepat sitt krav på att få ministerposter. De har sagt hela tiden och har också kongressbeslut på att de kommer inte att släppa fram en regering som de själva inte sitter i. De har upprepat idag att det kravet gäller.
5: Mm. Helena Gissén, vår politikkommentator, du är med oss hela sändningen idag, dagen efter valet alltså.
6: En spännande valnatt. Oppositionen såg ju först ut att vinna tydligt i SVTs stora vallokalsundersökning, men valprognosen som kom några timmar senare visade ju något helt annat, och nu är det ju jämnt.
11: Det här är ännu mer rafflande än vad det var för 4 år sedan.
14: Det här blir en riktig nagelbitare. Det här kan vara osäkert hela vägen fram till onsdag.
15: Vi tar inte ut någonting i förskott idag.
16: Nu behövs konstruktiv öppenhet.
17: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
5: Ja, med ungefär 300 valdistrikt kvar att räkna av de totalt 6626 som finns, så är det ju fortsatt jämnt mellan blocken. 3 mandat bara skiljer de båda sidorna åt just nu.
6: Vi har med oss 2 statsvetare för att dyka ner i valresultatet så här långt. Men först ska vi över till Studio 1:s reporter Lotta Myrén. Rösterna kontrollräknas där du är. Hur går det?
18: Ja, men det går bra, det går framåt. Man börjar ju med att kontrollräkna rösterna till riksdagsvalet. Det här handlar ju om de röster som har lämnats i Stockholm. Det är ungefär 4 miljoner röstsedlar som ska kontrolleras. Och då kan jag berätta att det används till exempel 5660 fingertutor till det här och 95 kilo gummisnoddar.
6: Tack så mycket, Lotta Myrén, bland fingertutor och kontrollräknare. Med oss från rösträkningen i Stockholm. Vi ska ju återkomma till dig lite senare.
5: Men vi ska säga välkommen också till Jan Theorell och Tommy Möller, båda professorer i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Välkomna.
19: Tack så mycket.
5: Ja, vad säger ni? Är detta avgjort eller kan det svänga igen de närmaste dagarna när alla kontrollröster är klara? Vad säger du, Tommy Möller?
20: Det lutar ju starkt åt att oppositionen kommer att gå segrande ur det här. Men utlandsrösterna som den här gången är många vad jag förstår ska ju räknas, och de brukar ju normalt sett vara ganska starkt högerlutande, så att kanske det är lite för tidigt och definitivt fastslå att vi har ett slutresultat, och det är ju alla väldigt tydliga med som kommenterar där.
5: Mm, det är de här så kallade onsdagsrösterna, utlandsröster och även sena förtidsröster som kommer in lite senare. Hur avgörande kan de bli, tror du, Jan Theorell?
0: Nej, men det brukar vara så att med de här så kallade onsdagsrösterna flyttar något mandat. Det har hänt oftare än att det inte har hänt, så att säga. Det kan till och med flytta flera mandat, men att det skulle flytta två mandat i just de här konstellationerna, det är inte jättesannolikt. Men det är mycket som inte har varit sannolikt i den här valrörelsen och det här valet, så att osvuret är bäst.
6: Osvuret är bäst, säger Jan Theorell. Tommy Möller, ska vi säga något om vinnare och förlorare i valet? Vilka är de stora vinnarna?
20: Ja, man kommer ju inte ifrån att Liberalerna har gjort ett sensationellt val. Det var väl ingen egentligen som trodde det här för någon vecka sedan. Sen är det ju lite speciellt det sätt som det har skett på med så många stödröster. Det är ju då intressant på många sätt vad det betyder. Vad har ett parti egentligen för existensberättigande, kan man ju fråga sig, om man inte av egen kraft kan ta sig in i riksdagen. Vilket mandat får ett sådant parti i eventuella förhandlingar framöver, och vilka begränsningar finns det då som följer med det mandatet, till exempel i regeringsfrågan som vi kanske kommer in på senare.
5: Mm. Vet vi om att det är just stödröster och taktikröster som det handlar om för Liberalerna? Själva har de ju gärna velat lyfta att det handlar om att det är deras politik och att de har en partiledare som fått allt att flyga. Jan Theorell, vad säger du?
0: Vi vet ju inte, men det finns flera indikationer på det. De bestämmer sig extremt sent, de liberala väljarna. Det är de allra flesta av dem kommer från Moderaterna. De röstsplittrar, som vi säger, det vill säga de röstar på Liberalerna i riksdagsvalet men på Moderaterna i kommunalvalet. Och väger man ihop de här sakerna med hur fort det faktiskt gick här när det svängde på slutet, så är det ju uppenbart att definitivt inte alla, men många är stödröster. Jag skulle dock vilja säga att vi räknar röster och översätter dem till mandat. Vi räknar inte motiv för röster, så att ett mandat är ett mandat i slutändan.
6: Liberalerna vinnare, en av dem i alla fall. Vilka ser du, Tommy Möller, som förlorare då i det här valet?
20: Ja, det beror ju på hur det landar nu. Skulle det mot förmodan bli så att det inte blir ett regeringsskifte och att Socialdemokraterna får regera på ett eller annat sätt, så skulle jag väl säga att Socialdemokraterna kommer att definitivt vara ett förlorarparti. Man gör ju också det sämsta valet sedan 1911, tror jag, när vi fick allmän rösträtt för män. Och det är klart, man har ju sett att partiet förlorat väljare till de här samarbetspartierna, som alltså Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet, som ju då har sett en möjlighet i valkampanjen att utnyttja det faktum att Socialdemokraterna har varit ganska försiktiga i sin kampanj och spelat ut mot varandra lite grann. Vänsterpartiet har kunnat betona att utan oss blir det inte en riktig vänsterpolitik, och Centerpartiet har på motsvarande sätt kunnat säga att vi är en garant för att det inte blir ett inflytande för Vänsterpartiet och så vidare. Så att det här har man ju sett. Det är klart att när vi talar om förlorare, så vill Sverigedemokraterna är naturligtvis det största förlorarpartiet. Det måste man ju säga. Det var kanske inte helt oväntat att man skulle backa lite grann från sitt väldigt höga valresultat förra valet, men att det skulle bli så här mycket som det blev eller ser ut att bli, det trodde vi väl inte.
5: Nej. 3 procentenheter vad det ser ut i nuläget, ska vi säga. Helena Isén, vår politikkommentator, dina reaktioner här på vinnare och förlorare.
12: Ja, nej, men det här med att Socialdemokraterna backar då, de har ju gått till val på Magdalena Andersson som något slags presidentkandidat igen. Det var ju likadant i förra valrörelsen, och på att skrämmas med Sverigedemokraterna då. De har ju haft en hel del reformlöften, slopat karensavdrag, arbetare, pension. De har sagt att de vill säkra pengar till vård och skola, förbjuda vinster i skolsektorn då. Men när de då samtidigt säger att de vill samarbeta högerut med partier som inte alls vill dessa saker, så har ju väljarna uppenbarligen känt att de behöver markera. Så att Vänsterpartiet har ju gått väldigt bra. Vissa socialdemokrater och andra sidan som inte gillar Vänsterpartiet har på motsvarande sätt markerat genom att gå till Centerpartiet då. Så att jag tror att det blir en ganska tuff eftervalsanalys för Socialdemokraterna.
5: Och nu hörde vi ju nämnas också Moderaterna Moderaterna går framåt, går bra för Moderaterna. Sverigedemokraterna backar rejält. Moderaterna är nu största parti på högersidan. Hur tolkas det här hos deras respektive partier, tror du?
12: Ja, jag tror att Moderaterna är betydligt gladare än vad Sverigedemokraterna är ledsna egentligen. Nu är Moderaterna största parti på den sidan. De går på sätt och vis då stärkta ur valet även om de förlorar makten som det ser ut just nu. Sverigedemokraterna verkar anse att de har jobbat för laget. De verkar tycka att de har hjälpt Liberalerna att komma in i riksdagen. De är mycket mer, som jag förstår det, beklämda över den troliga valförlusten än över sina tappade procentenheter. Men sen, jag tror naturligtvis också att även där kommer det att bli en ganska jobbig eftervalsanalys.
6: Ekots politikkommentator Helena Gissén. Vi ska över återigen då till Lotta Myrén, vår reporter, som är vid rösträkningen i Stockholms kommun. Vad händer där hos dig?
2: Det är en jättestor sal. Det sitter ungefär 500 personer och räknar de här rösterna med olika små bord som har en liten beteckning. Jag står vid bord B12 och då ser man de här gula lapparna eftersom det är riksdagsvalet som man räknar först. Och Anki, du sitter här och räknar, Anki Mattsson, rösträknare som gör det här för tredje gången, räknar från Liberalerna.
21: Personröster på Liberalerna från i Stockholm.
2: Mm, det är många valdistrikt, det är nästan 1500. Ja.
21: Det här är Kungsholmen. Är det,
2: berätta, vad är det som du gör när du hämtar ut en kasse?
21: Som det kallas. Ja, men, vi hämtar ut en kasse och det kan vara en stor kasse och det kan vara en liten kasse.
2: Och då är det från ett valdistrikt?
21: Ja, precis. Så att det här är från Kungsholmen 3 tror jag det var. Ja. Och så kontrollräknar vi. Ibland så finns det en liten anteckning att vi har, eller att de har räknat fel. De sitter ju mitt i natten, så det är klart att det blir fel ibland. Och så kontrollräknar vi och noterar om vi hittar några konstigheter. Och sen så räknar vi personröster, för det hinner inte de göra.
2: Hans Lind, du är valsamordnare vid Länsstyrelsen i Stockholm. Hur viktigt är det här arbetet? Det är ju liksom kontrollräkning, det slutliga resultatet som ni ska leverera.
22: Det är otroligt viktigt. Vi fastställer ju det resultat som har preliminärt räknats hos kommunerna. Så superviktigt.
2: Och när Anki och hennes kollegor har räknat klart här, vad händer i nästa steg?
22: Nästa steg är att vi registrerar in valresultatet i ett system. Ett datasystem.
2: Anki, det här med att eventuellt göra fel. Jag överhörde förut att du sa att det blev ett lite fel. Vad är det som kan ske då?
21: Alltså, vi kan ju också räkna fel. Vi gör ju det här helt manuellt liksom, med våra gummitutor och fingrarna så att vi ska få bara ett papper i taget. Och då kommer en kollega, hoppar in och räknar en gång till. Och sen så räknar ju ni också, eller hur Hans? När ni registrerar.
22: Ja, vi kontrollerar vissa av valkassarna och omslagen också.
21: Så att det räknas jättemånga gånger så att det är otroligt säkert.
2: Men kan det kännas lite jobbigt här? Det är ju väldigt viktigt att det blir rätt. Kan du känna så här, tänk om jag...
21: Ja,
2: men, fel här?
21: Ja, absolut. Jag får puls när jag känner att jag inte får ihop siffrorna. Liksom. Det ska vara 729 och så blir det bara 728. Det är jättejobbigt.
2: Det här är ju också öppet för allmänheten. Vem som helst får ju komma hit och titta hur det är intresset hos.
22: Än så länge inte jättemycket det här valet, men det brukar alltid komma någon skolklass, någon partiföreträdare, kanske någon från allmänheten och media såklart. Och ja, alla är välkomna. Det är en öppen förrättning. Det är en del av transparensen i systemet.
2: Det här är ju någonting som ska vara färdigräknat den 25. Anki, kommer du att sitta här i 2 veckor i sträck här nu och räkna?
21: Ja, 8-17 i 2 veckor. Jag har tagit semester.
2: Varför då?
21: Varför jag gör det?
2: Ja.
21: Nej, men det är super, precis som han sa. Det är jätteviktigt. Jag känner att jag bidrar till vår demokrati.
2: Det säger alltså Anki Mattsson som är rösträknare här, gör detta tredje valet. Vi hörde också Hans Lind som är valsamordnare vid Länsstyrelsen i Stockholm.
5: Tack så mycket Lotta. Lotta Myrén, Studio 1:s reporter vid rösträkningen, kontrollräkningen som är i full gång. Och apropå detta med att rösta, John Theorell, om vi skulle säga någonting om valdeltagandet också kanske. Runt 80% ser det ut som i nuläget. Är det en del av en nedåtgående trend vi ser här?
0: Det är också för tidigt att säga. Det brukar ju då när man har räknat onsdagsrösterna gå upp så där en 3 procentenheter. Skulle det gå upp med det som det brukar göra, då har vi en svag nedgång från förra gången.
5: Ja, just det.
0: När vi hade lite drygt 84%. Men vi får vänta med att fastställa.
5: Ja, dessförinnan var det väl 87%, så om man skulle se det dra ut tidsperspektivet lite så minskar det.
0: Ja, men vi har varit nere och nosat här strax under 80 förut. Vi hade ju en fallande trend under hela 90-talet. Sen hämtade sig valdeltagandet och sen har det fallit igen de senaste valen. Och det finns för lite olika skäl till det. Det finns rent strukturella skäl, alltså en åldrande befolkning trycker ner valdeltagandet lite, därför att de allra äldsta röstar inte så mycket. Väldigt många utrikesfödda som blir svenska medborgare och får rösträtt trycker ner valdeltagandet lite, för de har lägre valdeltagandet. Så det finns lite strukturella saker som håller ner valdeltagandet, om man säger så.
6: Om vi pratar lite regeringsbildning då, vi vet ju på ett ungefär hur det ser ut i nuläget, även om ett antal eller ett mandat kan flytta på sig de närmaste dagarna. Om vi blickar framåt till det arbete som väntar, Tommy Möller, är det givet vem som blir regeringsbildare?
20: Får jag först bara kommentera det här med valdeltagandet, för att en oroande förklaringsfaktor skulle kunna vara ur demokratisk synpunkt att det har med sjunkande förtroende att göra, men vad vi ser här nu av valen så ökar faktiskt förtroendet för politiker för första gången sedan 2010. Så det verkar inte vara den hypotesen som förklarar det sjunkande valdeltagandet. Ja, regeringsbildningen. Ja, det pekar ju då mot att Magdalena Andersson kommer att få det här uppdraget. Och det kommer väl då att visa sig precis det som har visat sig hela tiden, som vi har pratat om här ganska länge, nämligen att de här röda linjerna som finns kommer att göra saken väldigt komplicerad. Det kommer att vara ett väldigt låst läge. Och det mycket talar väl tyvärr för att vi kommer att få en ganska långvarig, utdragen och i värsta fall också lite kaotisk höst här. Det är tyvärr så. Jag kan tänka mig att i ett läge där det är... Alltså antingen så måste ju Centerpartiet eller Vänsterpartiet på något sätt vika från sin väldigt låsta position i den här frågan med de här röda linjerna. Eller så gör kanske man ett försök ändå att gå i den riktning. Det enda alternativ som då finns om Centern fortsätter att blockera Vänsterpartiet, då är det ju kanske att man prövar den här strategin som ändå Centerpartiet drömmer om. Och ni sa själva att mandaten räcker inte, alltså KDs mandat räcker inte. Men om man tar in också Liberalerna som nog inte vill ha ett nyval, så räcker det. Och då tror jag samtidigt att förutsättningarna även där är ganska små. Och då är jag inne på det här med det jag kallar för mandatet. Jag tycker det är viktigt att betona det att 42% av de som röstade på Liberalerna enligt valen röstade på Moderaterna förra valet. Och ganska många gick också från Sverigedemokraterna. Så att man känner väl att med det väljarunderlag man faktiskt har, så har man ett uppdrag, man kan kalla det mandat om man vill, som gör att det är svårt ändå att göra en sån manöver som det då skulle innebära. Så det tror jag kan bli ändå rätt svårt när det väl kommer till ett skarpt läge.
5: Helena Isén, Kristersson har ju sagt att han vill undersöka möjligheten då att bilda regering själv med den icke-socialistiska majoriteten, eller i alla fall föra samtal. Hur sannolikt är det att han lyckas med det?
12: Ja, precis. Han menar ju då att han ska göra vad han kan för att väljarna ska få den ekonomiska politik som han anser att de har röstat på, nämligen en icke-socialistisk politik då på den ekonomiska sidan. Planen verkar vara att försöka förmå Sverigedemokraterna att överge sitt krav på ministerposter, och att det då skulle möjliggöra för Centerpartiet på något sätt att acceptera ett byte till den sidan. Om vi först börjar med det här med Sverigedemokraterna då, jag kan tänka mig att de skulle kunna ge upp ministerkravet i det här läget där de har backat kraftigt, om de skulle få chansen att vara med om 4 år till då med Tidöstyre. Alltså det är i alla fall inte helt uteslutet, tror jag. Men man ska ju veta att Centerpartiet har byggt hela sin existens under väldigt många år på motståndet mot Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna. Visserligen sa ju Tand Ringqvist tidigare då att både Kristersson och Andersson var statsministerkandidater ända tills Ulf Kristersson gav det här beskedet då att SD skulle släppas in i regering. Så Moderaterna hoppas väl då att det där ska gälla igen och att Kristersson kan sockra budet med massor med centerpolitik. Men jag bedömer detta som väldigt osannolikt, och när vi nu hörde Hannes Hervieu här i början av timmen så var det väldigt uppenbart, tycker jag, att det alternativet lockar inte. Men osvuret är bäst.
6: Säger Helena Gissén, Ekots politikkommentator. Vi hade också med Jan Theorell och Tommy Möller, båda professorer i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
5: Mm. Helena, du är med oss igen i vår nästa timme. Vi ska byta gäster här i studion nu och så sticker vi emellan med några väljarröster.
1: Ja, vad ska man säga? De kommer ju fortsätta tjafsa och sen får vi väl se om det blir någon regering. Det kommer inte gå fort, tror
3: jag. Jag är för oppositionslaget, så det är väl kul att de går bra. Men det är ju ångest under hela val, alltså perioden, så har ju de mer eller mindre kastat paj på varandra. Och jag får lite ont i magen också nu när Magdalena Andersson pratar att man ska öppna upp för andra partier. För det blir ju också lite mot alla som har röstat. Då kanske man inte får det man röstar.
4: Det känns lite stressigt att det är så himla jämnt. Det känns som att, jag vet inte riktigt, men det känns bara stressigt. För då vet man att så här, folket är verkligen splittrat.
5: Ja, där hörde vi Sofia, Linus och Simone till P4 Stockholm.
6: Mm, vi har bjudit in två paneler i dagens sändning för att prata om vad som händer framåt. En som lutar mer åt oppositionen, en som lutar mer åt Tidö-samarbetet. Först ut oppositionspanelen, som ni får heta idag, representerade av Anders Lindberg, Aftonbladet, oberoende socialdemokratisk. Amanda Sokolnitsky, Dagens Nyheter, oberoende liberal, och Leonidas Aretakis, Flamman, oberoende socialistisk. Välkomna alla tre.
23: Tackar. Tackar.
6: Anders Lindberg, knapp ledning för oppositionen. Det skiljer 3 mandat i nuläget. Kommer Magdalena Andersson och Socialdemokraterna lyckas få ihop en regering?
24: Jag tror det, och jag tror att den som har majoritet i Sverige brukar få regera. Sen är det en ganska lång väg till dess, tror jag. Det är ett litet garnystan av röda linjer vart man än tittar. Men jag tycker erfarenheten trots allt är att det brukar reda ut sig. Så att jag är inte så orolig som alla är över detta.
5: En av de här väljarna som vi hörde, jag vet inte om ni hann få på er lurarna, men uttryckte en viss oro av att Socialdemokraterna öppnar upp lite högre ut. Hur kommer hennes regering se ut?
24: Om man tittar på mandatfördelningen så kommer det vara väldigt svårt. Det alternativet är ju det där Socialdemokraterna har lutat sig mot Kristdemokraterna, men de rösterna kommer inte att räcka. Så att jag tror nog att vad vi ser här, det är någon form av rödgrönt alternativ. Jag tror att vi kommer att se någon form av rödgrön tidevariant, alltså att Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet till exempel samarbetar i ett budgetsamarbete med V och C i någon konstruktion. Och något sånt vänstertid tror jag att man kommer att sikta på. Sen är det ju oklart hur lång tid det tar. 2018 tog det ju till januari att fixa detta. Så att vi får se helt enkelt. Men jag är inte orolig.
6: Är ni andra lika övertygade om att S får ihop detta, Amanda Sokolnitsky?
25: Jo, men på något sätt kommer vi förstås få en regering. Men jag hoppas ju på andra alternativ. Jag hoppas ju fortfarande på att Moderaterna ska ha menat det de har sagt hela valrörelsen. Nämligen att de betraktar det som ett väldigt stort problem om V och MP får inflytande över regeringen. För den ekonomiska politiken man får då är inte en bra variant för Sverige. Har man menat allvar med det? Har Anders Borg som var ute med det menat allvar med det? Har Jakob Wallenberg som var ute med det menat allvar med det? Då borde man rimligtvis sätta press på Moderaterna nu och se till att faktiskt sträcka ut en hand till Magdalena Andersson och se till att man undviker då det här vänsterinflytandet. För hon har ju faktiskt gjort någonting som var ganska ovanligt för en socialdemokratisk ledare när hon har sagt att hon är intresserad av att samarbeta.
5: Är det någon som sätter den där pressen på Socialdemokraterna just nu då, att sträcka ut den där handen?
25: Jag tror Socialdemokraterna inte tycker att Vänsterpartiet är det roligaste samarbetet man kan ägna sig åt i sitt liv. Jag tror att Vänsterpartiet, inte för att de vill det, men för att de agerar som de gör, sätter den pressen. Mm.
5: Vänsterpartiet vill ju inte släppa fram Magdalena Andersson om de inte får sitta i regering. Hur länge tycker du att vänstern ska hålla på den där linjen, Leonidas Aretakis?
26: Alltså, med tanke på hur otroligt jämnt det är och att
7: jag tror inte något oppositionsparti, inklusive Vänsterpartiet, vill ha ett omval. För risken är att man straffas. Man har fått chansen att bilda regering, man har inte lyckats samarbeta. Då kommer nog väljarna att, möjligen då att straffa dem. Så nu finns det väldigt mycket press på alla partier att, som Anders Lindberg säger, släppa på sina röda linjer och höga hästar och allt vad det är. Och framförallt då Centerpartiet som säger att så här, man inte kan regera med det partiet. Alltså man ska ha Magdalena Andersson som statsminister. Vänsterpartiet, politiskt, valplattformen ligger ganska nära Socialdemokraterna. Det är liksom inte, det är ingen extremism där om man tittar på sakpolitiken. Och jag kan lugna dig, Amanda, med att jag tror inte att Vänsterpartiet och Miljöpartiet då, tyvärr då, ur mitt perspektiv, kommer få igenom så mycket av sina då miljardärskatter och allt vad det är om Centerpartiet är med där. Och att Moderaterna skulle släppa fram Magdalena Andersson som statsminister också. Nej, jag vet inte. Det är lite drömvärd, tycker
6: blir
7: jag.
6: Blir du lugnad av det, Amanda Sokolnicki?
25: Nej, men jag tror ju inte heller att Vänsterpartiet kommer domdera nästa regering. Det tror inte jag heller. Jag tror dessutom att Miljöpartiet kommer fokusera på klimatpolitiken. Det är vad man kommer lägga sitt förhandlingskrut på. Så att, nej, jag...
8: Varför skräms du så här då?
25: Nej, men jag, därför att det fortfarande finns ett bättre alternativ. Det är så jag ser det. Jag tror fortfarande att en politik i mitten är ett bättre alternativ, men, helt enkelt, för att man ska få saker gjorda.
24: Men det är ingen som vill ha det alternativet. Det är det som är tydligt. Väljarna har inte röstat för det. Socialdemokraterna vill inte ha det med Moderaterna. Moderaterna vill inte ha det, för skulle de samarbeta med Socialdemokraterna så skulle inte de ha några väljare alls kvar till nästa val. Då skulle SD ta alla deras väljare. Och sen tror jag man måste också tänka på hur tänker Socialdemokraterna här? Alltså, det är trots allt de som på något sätt är centrum i detta. Och de kommer att sätta sig ner och titta på politiken. Och så kommer de att sätta sig ner med Miljöpartiet, för det är det partiet ingen har egentligen något mot här av de här partierna. Och sen så kommer man att erbjuda Centerpartiet, Vänsterpartiet olika saker. Och så kommer man helt enkelt att se hur hittar vi en bra balans. Och här är ju Socialdemokraterna ganska duktiga förhandlare. Så det kan nog faktiskt vara så att alla blir ganska nöjda. Sen så de röda linjerna, ja, de kanske inte finns.
5: Men om vi stannar där lite då, vilka är de sakpolitiska knutarna som måste lösas upp då i det här förhandlingsläget?
24: Jag tror att den grundgrejen handlar om den ekonomiska politiken. Därför att Tidöavtal bygger i grunden på, om man ska ha ett vänstertide, på att man har ett budgetsamarbete. Och det betyder att då måste man vara överens om någon form av finanspolitik. Och det är där som Centerpartiet och Vänsterpartiet kommer att krocka. Vad jag tror dock är att vi har förhandlat mellan höger och vänster i 100 år i Sverige. Det går att förhandla mellan lite högre skatter, lite mindre välfärd, lite mer välfärd, lite högre bidrag. Mm. Det är mycket svårare att förhandla i värdefrågor som alla människors lika värde eller invandring. Och det gör att jag tror att man kommer att få ihop det här.
6: Men handlar det bara om politiken där? Handlar det inte också om vilka siffror man har fått i valet? Vänstern har gått starkt framåt. De har ju liksom ett bra förhandlingsläge.
24: Ja, de har ett mycket bra förhandlingsläge. Och jag tror att det här måste man ta in då, att hur starka är olika parter? Och där är det så, vänstern är starkare än Centern. Mm. Det är ett tydligt utfall i det här valet, och det ser vi också. Sen har Centern en sak som vänstern inte har, nämligen de kan gå till höger. Det kan inte vänstern göra, de har väggen vid sidan om sig. Så här har du styrkor och svagheter. Men min poäng är bara det att hittar du någon form av gemensam idé, då kommer det här att lösa sig. Och då måste man backa. Alla måste kompromissa. Det gäller Vänsterpartiets röda linje, det gäller Centerpartiets röda linje, det gäller Socialdemokraternas röda linjer.
6: Amanda Sokolnicki, hur länge kommer Centern hålla på sina röda linjer om att inte stötta en regering där vänstern ingår?
25: Nej, men jag tror att det inte bara är Centerpartiet som vill ha det så. Jag tror inte heller Socialdemokraterna vill ha Vänsterpartiet där. Och därför tror jag att det kommer sluta så, faktiskt. Och vad gäller det här, hur radikala är då Vänsterpartiet, så beror det förstås på var man står själv. Men som jag ser det så är det ju ett parti med en väldigt radikal ekonomisk politik och dessutom en ganska oseriös politik. Där man har ägnat sig väldigt mycket åt populism istället för att försöka lösa frågor. Titta bara på miljardärskatten, man är ute och vevar om den en hel valrörelse men orkar inte ens räkna på en modell för en miljardärskatt.
6: Leonidas Saritakis.
7: Ja, alltså, vi har ord om här, ett vänstertyde här, och det låter ju inte så jättehärligt, för jag är rädd att det ligger mer i det än vad Anders Lindberg kanske menar. Man lägger sig, Socialdemokraterna har under den här valrörelsen lagt sig väldigt nära tidö i migration, i kriminalpolitik, och då tänker man så här, okej, pragmatism, vad får vi istället? Vad blir det för omelett när vi har krossat de äggen? Och det blir ingen omelett, för att man lägger sig precis likadant också i finanspolitiken och kritiserar i princip tider från höger och säga att vi är ännu bättre på att spara. Och mycket av det här som Vänsterpartiet pratar om, Miljöpartiet pratar om, det är sånt som LO pratar om. Det är sånt som Svenskt Näringsliv till och med pratar om. Vi behöver investeringar i ekonomin liksom, som gynnar Sverige på lång sikt. Det är ingen så här pang-pang vilda västern-politik, utan det är något som Mario Draghi, liksom gamla ECB-chefen, pratar om nu. Alla säger det nu, liksom, att vi måste börja investera och kan inte bara ha åtstramningar hela tiden. Och det är inget radikalt.
9: Nej, men varför har man fastnat i det där då?
7: Ja, men Magdalena Andersson är ju kvar i 90-talet. Hon är en 90-tals socialdemokrat och hon har överlärt sig av 90-talskrisen. Och precis som Löfven så för hon det arvet vidare nu tillsammans med sin tänkta finansminister. Det kommer ju inte bli Nooshi Dadgostar
10: som finansminister. Amanda Sokolitski.
25: Nej, men vi ser ju också vad som händer. Den här mandatperioden har vi ju sett att när man spränger i finanspolitiska ramverket så är det väldigt lätt att man gör kortsiktiga små saker för att vinna mandatperioden, inte de stora investeringarna. Och det är ju hela problematiken kring att inte följa det finanspolitiska ramverket. Det är för att det skapar incitament att försöka plocka hem kortsiktiga vinster själv. Och klarar man inte det på ett ansvarsfullt sätt, nej, då kommer inte de där investeringarna vara aktuella. Men jag tycker ju inte att det där är en eftersträvansvärd variant. Jag tycker ju också att vi skulle kunna låna mer och göra vissa investeringar, men sättet som det har skett på nu, sättet som Moderaterna har släppt helt på de gamla logikerna kring hur det finanspolitiska ramverket ska gälla, det tycker inte jag är en bra väg framåt. Jag hoppas att nästa regering, oavsett om det då är S och M eller en annan konstellation, klarar av att återgå till det och göra investeringar.
5: Anders Lindberg.
24: Det är inte Vänsterpartiets politik som är det kontroversiella med Vänsterpartiet. Det är Vänsterpartiet som är det kontroversiella med Vänsterpartiet.
5: Hur menar du nu?
24: Det är deras företrädare. Vissa av deras företrädare har i princip bedrivit hela valkampanjen mot Socialdemokraterna. Vi hörde en liten försmak här från Leonidas om hur det brukar låta. Sen så har ett antal av de företrädarna hamnat i trassel med den här antisemit- och Hamas-skandalen. Och det finns en lång historia av att socialdemokrater inte litar på vänsterpartister. Vänsterpartister inte litar på socialdemokrater. Vad jag tror är att sätter man sig ner och diskuterar sakpolitik, då kan man komma bortom det misstroendet. Och sen är det så att man behöver inte älska varandra för att skriva ett avtal. Det har Svenskt Näringsliv och LO visat i nästan 100 år. Så att det är klart att man kan göra ett avtal i alla fall, även om man inte gillar varandra. Och jag tror att förutsättningen är ganska goda, för att jag är inte ett dugg rädd för Miljöpartiets eller Vänsterpartiets politik. Och det gör att det finns ganska stora förutsättningar att komma överens här. Det är också så att Centerpartiet delar en hyfsat progressiv inställning till väldigt många områden i Sverige. Så att det är inte så att skillnaden är så stor.
5: Men en stor skillnad, det har ni ju varit inne på, det är ju den ekonomiska politiken. Amanda Sokolnitski, vad tror du då Centerpartiet kan, vad ska vi använda för ord här, backa, ge upp, kompromissa kring när det gäller den ekonomiska politiken, så konkret det går?
25: Jag tror att karensavdraget är en sån sak. Eftersom Socialdemokraterna har haft så ändå få relevanta vallöften och karensavdraget har varit ett sånt, och det medför väldigt stora kostnader för företagen, så tror jag att Centerpartiet kommer gå med på det, men kommer kräva någon typ av motprestation, kanske sänkt arbetsgivaravgifter till exempel, för att kostnaderna på företagen inte ska bli mycket större och belastande. Så att det är en sån fråga där jag tror att man kommer göra en ny typ av kompromiss för att inte företagen ska drabbas av Socialdemokraternas politik.
24: Och ingen till vänster kommer ha något problem med att göra den här typen av kompromisser, därför att det är så här förhandlingar höger och vänster har sett ut en ganska lång tid. Och det är det jag menar också med att det kommer att gå att lösa sig. Man måste komma förbi personkonflikterna. Sen kommer man att lösa detta.
9: Leonida Saritakis, vad är det som Vänsterpartiet kommer att hålla fast vid?
7: De har ju sagt in i kaklet nu att de ska inte släppa fram en regering där som de själva inte sitter i. Så nu är det ju helt enkelt upp till bevis. Jag tror att de har en ganska god möjlighet, om de nu vill, att peka på valresultat och säga vi har inte fått det starka, vi har inte fått ett tillräckligt mandat för det. Men
5: vadå, att de kommer säga att de inte har fått ett tillräckligt stort mandat att...
7: Nej, att sätta stopp, att i princip tvinga fram ett nyval genom att avsätta Magdalena.
5: Så det blir svekdebatt över hela brädet hur vi än gör här, låter det som.
7: Alla partier kommer att backa, även Socialdemokraterna kommer att backa. Och de har ju också lagt en stor del av valrörelsen på att prata om allt annat än sakpolitik tyvärr. Och jag håller med, om man kan komma till den punkten. Alltså att Vänsterpartiet har ju också orsakat hela det här samtalet om regeringsfrågan väldigt mycket. Mm. Centerpartiet, sossarna, Miljöpartiet är väl de enda som inte har tjatat om det hela tiden.
24: Men alltså,
7: så vi kommer till sakpolitiken.
24: Kan vi bara ta svekdebatt en nyval. Så att det är lugnt, men lite svekdebatt är ingen dött av.
5: Jag var bara lite nyfiken, snabb handuppräckning. Hur många tror att Vänsterpartiet sitter i regering? Ingen räcker upp
9: handen. Ingen hand upp. Okej. Okay.
25: Nej, så det är nog faktiskt den realistiska bedömningen. Och då är vi ändå representanter för alla möjliga åsikter här. Jag tror också att i valrörelsen, när man säger så, vi ska sitta i regeringen, då kan man inte heller säga att vi kommer få igenom en viss sakpolitik. Det är hypotetiskt i en valrörelse. Men i en förhandling nu så skulle man ju däremot kunna gå tillbaka till väljarna och säga och vi har fått igenom den här sakpolitiken. Och då visar man ju väldigt tydligt att man har fått någonting annat. Och det blir ju väldigt märkligt om hela politiken ska bygga på en viss ministerpost. Mm. Det är ju inte osannolikt. Och det är inte orimligt att gå till väljarna och säga titta här, politiken du var intresserad av finns nu här.
9: Vad skulle det kunna vara, Leonidas?
7: Jag måste bara säga att det är samtidigt helt absurt att de som vinner, alltså de mandat som ska ingå i en styrande, alltså en regering, att de inte ska få vara med och, att de inte ska vara med och styra också. Det är någon sån konstig svensk konstruktion. Den beror på att Sverigedemokraterna har en så pass radikal bakgrund som de har, precis som det tyska AFD. Och därför har vi de här konstiga röda linjerna i svensk politik. Det har man inte i Danmark. De som vinner, de vinner. Och, ja.
24: Men vi bor inte i Danmark, vi bor här. Och grejen är att vi har de här traditionerna. Vi har en tradition av minoritetsregeringar. Och det fungerar ganska bra. Det är så vår grundlag är skriven.
7: För Socialdemokraterna,
24: nej,
7: absolut.
24: Nej, även nu, tid, är också en minoritetsregering.
5: Och här har vi ett litet mikrokosmos på hur den här diskussionen kommer fortsätta nu, antar jag. Anders Lindberg, stort tack. Aftonbladet, Amanda Sokolnitski, Dagens Nyheter, Leonidas Aretakis, Flamman.
9: I vår nästa timme, då hör ni vår andra panel som lutar åt tidehållet om vad som bör hända framåt på den sidan i politiken. Men nu närmast så blir det nyheter.
10: Här är Ekot kvart i fem. Partierna gör sig redo för en kamp om regeringsmakten. Först på onsdag när alla röster räknats vet vi hur röstresultatet ser ut. Just nu har de rödgröna flest mandat. Centerpartiet utsätts för hård press från alla håll men stänger dörren till Moderaterna. Och Liberalerna klarar sig kvar i riksdagen men åker ut från flera kommunfullmäktige och regionfullmäktige runt om i landet. I studion Katarina Boive. Ja, dagen efter rysarvalet så är det febril aktivitet inom partierna. På Sveavägen 68, Socialdemokraternas högkvarter, så har partiets verkställande utskott haft möten under förmiddagen. Den rödgröna oppositionen leder med 3 mandats övervikt, 176 mot Tidupartiernas 173 mandat. Och nu förbereder sig Socialdemokraterna för regeringsskifte om resultatet står sig. Det säger partitoppen Morgan Johansson.
11: Nej, men vi har ju träffats i VU för att diskutera läget. Och nej, men som jag sa när jag gick in, står det så här så blir det regeringsskifte. Och det är det vi förbereder för, förstås.
13: Men vad tycker du att ni har kommit fram till på mötet då?
11: Vi har diskuterat hur eventuella förhandlingar ska läggas upp. Och mer säger man ju inte utåt.
14: I kväll möts Tidöpartierna för att diskutera hur man ska hantera valresultatet om nuvarande siffror står sig på onsdag. Redan igår kväll började dragkampen om Centerpartiet när moderatledaren Ulf Kristersson räckte ut en hand och idag sa han så här på väg in till ett möte med partiledningen.
15: Jag sa nog det jag hade att säga igår kväll. Vi har om alla röda linjer ligger fast och för Sverige ingen regering överhuvudtaget. Och jag tänkte ta fasta på ett antal möjligheter som kanske finns. Men det förstår jag att andra också kommer försöka göra.
23: Men Centerns partisekreterare Hannes Hervieu säger idag att det är Socialdemokraterna de vill regera tillsammans med.
26: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater och det kommer inte bli. Så Ulf Kristersson har ju förlorat det här valet och Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
14: Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson säger så här om Moderaternas utsträckta hand till Centerpartiet.
27: Väldigt många hypotetiska scenarion, där får väl främst statsministern stå för sina ord eller svara mer på hur man tänker, men jag tror att vi har nog i första hand ingången att vi måste ju avvakta tills vi har ett helt färdigt valresultat.
23: SD har slagit fast att man kommer att fälla varje regering som man själv inte sitter i och Centern har sagt att man inte kommer att stödja en regering som är beroende av Sverigedemokraterna. De röda linjerna är många. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg har idag upprepat partiets krav på att sitta i en regering, något som Centerpartiet inte kommer att acceptera.
14: Och nu väntar tuffa regeringsförhandlingar. Men Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing ser ändå möjliga vägar framåt.
0: Det är klart att det kommer ju inte att vara helt lätt. Men vi kommer att gå in som en konstruktiv part i de här samtalen naturligtvis. För att se till att vi får en ny riktning för Sverige.
23: Socialdemokraternas Morgan Johansson är också hoppfull trots de röda linjerna på förhand.
2: Alla på den här sidan vill ju också byta regering och vill ha en annan inriktning. Och det är ju det som är grunden för förhandlingarna. Och jag tror inte att någon vill att vi ska hamna i en situation där låsningarna leder till ett extra val.
10: Reportrar Katarina Helmersson, Hiva Abdelsad, Tobias Sandblad och Mats Eriksson. Och i studion nu vår politikkommentator Helena Gissén. Helena, om dagens valresultat står sig, vilka förutsättningar har Magdalena Andersson att kunna bilda en regering?
12: Ja, alltså det ser ju väldigt svårt ut. Vi har ju pratat många gånger om de oförenliga röda linjerna på den sidan. Alltså att Vänsterpartiet kräver ministerposter och att Centerpartiet inte vill släppa in Vänsterpartiet i en regering. Det här är väldigt viktiga ståndpunkter för respektive parti. Och det är svårt i nuläget att se hur något av dem ska kunna vika ner sig. Men Socialdemokraterna tror att det ska gå att få till en regering även om det kan ta tid. Men det kräver ju då att någon av dem ger upp sin röda linje.
10: Centerpartiet verkar ju vara också i centrum just nu. Alltså hur hård press är det på dem?
12: Ja, de är ju pressade mellan sina egna båda röda linjer. Dels den mot Vänsterpartiet som vill ha ministrar då, och sen har de en likadan åt andra hållet. Alltså absolut ingen regering med sverigedemokratiska ministrar. Nu har de ju egentligen då en vågmästarroll, så de

0: avstå från sitt krav om ministerposter och locka med väldigt borgerlig politik som Centerpartiet gillar då. Men nu har vi hört partisekreteraren Hannes Hervieu också här i Studio 1. Flera gånger idag har han markerat väldigt tydligt att det alternativet är inte aktuellt för dem.
1: Säger politikkommentator Helena Gissén. Och trots att opinionsmätningarna in i det sista pekade mot att Liberalerna inte skulle klara riksdagsspärren så ser partiet ut att hålla sig kvar. Mycket tack vare partiledaren Simona Moamsons insats enligt Lotta Edholm, gymnasiehögskole- och forskningsminister.
2: Det är ju en historisk valrörelse och en historisk uppryckning från väldigt låg nivå till att komma väl över 4%-spärren genom framför allt Simona Moamsons otroliga arbete under den här valkampanjen.
3: Men samtidigt som att många gläds åt de framgångarna så ser Tidöpartierna i nuläget inte ut att kunna samla egen majoritet. Joar Forssell är riksdagsledamot och sitter i Liberalernas partistyrelse.
4: Vi är också oroade över vad valresultatet betyder för Sverige. Att vi har potentiellt en vänsterregering och en vänstergir som vi inte vill ha.
5: Ja, vad drar du för slutsats av läget?
4: Det är väl svårt att dra något väldigt konkret, någon väldigt konkret slutsats. Jag kommer få trycka rött till Magdalena Andersson. Det ser jag fram emot. Det har jag gjort förut. Men i övrigt så är det svårt att veta var det här kommer landa.
2: Vi har gått till val på Ulf Kristersson som statsminister och inte på Magdalena Andersson som statsminister. Vi tror ju inte på det regeringsalternativet.
1: Lotta Edholm, gymnasiehögskole- och forskningsminister, Liberalerna. Och reporter var Jenny Wahlgren. Och Liberalerna ser ut, som vi hörde här, att klara sig på riksplanet och stannar i riksdagen. Men de ser ut att åka ur kommunfullmäktige i minst ett tiotal kommuner och även flera regionfullmäktige. Bland de regionfullmäktige i Värmland där Peter Johansson varit Liberalernas första namn i valet.
6: Det är ju trevliga siffror på nationell nivå, inte alls så roliga siffror på de lite lägre nivåerna.
7: Ja, Liberalerna tappar tydligt i kommunvalet i många kommuner i landet, samtidigt som de i samma kommuner ökar eller tappar betydligt mindre i riksdagsvalet. I minst ett tiotal kommuner ser partiet ut att åka ur kommunfullmäktige, bland annat i Vansbro, Söderhamn, Vetlanda och Älmhult. Och förutom i Värmland ser Liberalerna också ut att åka ur regionfullmäktige i Jönköpings och Kronobergs län. Liberalen Peter Johansson i Värmland igen.
6: En gissning är väl att en del av stödet på riks beror på stödröster av folk som vill ha kvar paritet i riksdagen helt enkelt. Och det är kanske inte alltid att man tänker på att det finns två nivåer till.
8: Hur ska Liberalerna gå vidare efter det här?
6: Jag tänker att det vi behöver göra nu det är att samla ihop oss och faktiskt staka ut en ordentlig liberal identitet.
1: Reportrar här Joel Wendle och Bengt Höglind, P4 Värmland. Och vi ska höra några väljare nu. Hanna röstade på Miljöpartiet och hoppas att oppositionens knappa ledning ska stå sig.
9: Jag hoppas att liksom viljan att hålla borta Tidö från en ny regering är större än oenigheterna så att de ändå kan hitta liksom kärnan i det de vill tillsammans.
10: Mats, som sitter på en annan bänk och väntar, hade hoppats på en tydligare seger för Tidö-partierna.
11: Jag trodde nog att det skulle vara lite tydligare för Tidö-sidan faktiskt. Så har jag tolkat det jag har följt med i processen fram till nu då.
10: Om resultatet står sig, ja då kan blocköverskridande kompromisser bli nödvändiga, tror Mats.
11: Ja, men det tror jag blir bättre än att det är en vågskål hela tiden. Det behövs tydlighet, det behövs för näringslivet, för allt. För att alla ska veta vad ska jag göra imorgon.
10: Vänsterpartiet verkar ha gjort ett mycket starkt val, särskilt i många av storstädernas invandrartäta förorter. I Akalla i norra Stockholm ökade partiet, enligt preliminära siffror, 10 procentenheter. Akallabon Sonja tror att vänstern lyckats mobilisera väljare för att många med invandrarbakgrund känt sig utpekade under Tidöpartiernas tid vid makten.
12: Det här muslimer och invandrare som har fått mycket skit från andra kanske partiledarna och såna grejer. Så de har ju kanske förstått liksom att alla emot dem.
10: I blå fästet Danderyd samlade Tidöpartierna

0: tillsammans 70% av rösterna, även om både Sverigedemokraterna och Moderaterna backade. Danderydsbon Johan hade förr ett välbetalt jobb inom finansbranschen, men livet kraschade och nu är han arbetslös. Egentligen så skulle han kanske tjäna på vänsterns bidragspolitik, säger han, men ideologin gick före och det blev en röst på Sverigedemokraterna.
1: Jag tycker att det är bra att man ställer krav på människor, att man inte ska välja den enkla vägen, att man inte ska vara beroende av bidrag. Och där tycker jag att högern gör det bra. Och därför väljer jag bortse från vad som kanske skulle gynna mig mest kortsiktigt.
2: Reporter Mattias Pleijel. Och där lämnar vi valet i denna sändning. Men valrapporteringen, den pågår ju hela tiden i appen Sveriges Radio. Skottland, Wales och Nordirland, som för första gången samtliga styrs av nationalistpartier, går samman och kräver ökat självbestämmande från Storbritannien. Westminsters era närmar sig sitt slut, deklarerar ledarna för de tre riksdelarna i en nysignerad överenskommelse. I skrivelsen efterlyser de grundlagsändringar som leder till ökad självbestämmande rätt, rapporterar Sky News, och de vill också tillbaka in i EU. Utspelet från de tre ledarna kommer efter att den nytillträdde premiärministern Andy Burnham förordat en decentralisering av beslutsfattandet. I Jemen hårdnar striderna. Houthi-rebellerna säger sig ha tagit kontroll över flera strategiskt viktiga öar i Bab al-Mandab-sundet, en av världens viktigaste sjöfartsleder.
3: TV-bilder från en Houthi-kontrollerad TV-kanal visar förödelse i hamnstaden Mocha. De senaste dagarna har Houthi-rebellerna ryckt fram längs med Jemens kust och säger sig nu ha tagit kontroll över flera strategiskt viktiga öar i Röda havet. Det ger rebellerna ett starkare läge kring sundet Bab al-Mandab, den viktiga farled som förbinder Röda havet med Indiska oceanen. Där passerar stora mängder olja och varor, bland annat från Saudiarabien, och farleden har blivit viktigare under kriget med Iran som ett alternativ till Hormuzsundet. Saudiarabien genomför nu flyganfall i ett försök att hjälpa de regeringsvänliga styrkorna i Jemen att återta områden längs med kusten. Houthi-rebellerna säger att Saudiarabien har genomfört över 100 flyganfall under de senaste 2 dygnen. Houthi-rebellerna har i sin tur attackerat Saudiarabien med robotar och drönare, bland annat en viktig flygbas enligt rörelsens militära talesperson.
4: استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات.
3: Konflikten riskerar nu att återutvecklas till ett fullskaligt inbördeskrig efter flera år av relativt lugn sedan vapenvilan 2022. Enligt FN har mer än 80 000 människor tvingats lämna sina hem under de senaste 2 veckorna på grund av striderna. Byarna runt hamnen i Mocha har tömts på bara några dagar. Och långt ifrån alla har lyckats ta sig ut. Aisha Mohammed berättar för nyhetsbyrån Reuters att hennes döttrar och söner är kvar i sina hem. De kan inte ens gå till marknaden för att köpa mat och dricksvatten. De stoppas och beskjuts. De sitter fast i sina hem, säger hon. Lina Mahlers, Mellanöstern-korrespondent.
2: Och så vädret. Imorgon blir det allmänt molnigt, men över delar av Götaland och nordligaste Norrland tidvis sol. Regn och skurar berör främst de västra delarna av Svealand och södra Norrland. Men efterhand breder området ut sig österut och norrut. Temperatur från 19 grader i söder till 9 grader i norr. Producent, det var Masse Benners.
5: Där är P1. Sveriges Radio.
6: Det här är Studio 1:s andra timme.
7: Med ett komplicerat läge efter valet. Socialdemokraterna möter Moderaterna.
6: Och vi blickar tillbaka på gårdagskvällen och hör var de hetaste känslorna svallade.
7: Helena Gissén och Expressens Viktor Bartkron hjälper oss också att dyka ner i regeringsfrågan.
6: Ja, vem tar vem och vilka kommer nu bli kollegor?
7: Ylva Lilja och Mikael Schedell i studion, hjärtligt välkomna att vara med oss fram till 17:15.
6: Fortsatt osäkert läge i politiken. Kontrollräkningen av rösterna i valet pågår för fullt. Det preliminära resultatet ger den rödgröna sidan 176 mandat, Tidöpartierna 173, en skillnad på bara 3 mandat.
7: De två största partierna då, Socialdemokraterna och Moderaterna, har vi här i studion. Välkommen säger vi till Karin Enström, partisekreterare Moderaterna, och Tobias Baudin, samma sak för Socialdemokraterna.
8: Tack så mycket.
7: Ja, nu när jag ska ställa den här frågan så får ni inte svara allt för långt. Men vad har ni gjort idag, Tobias Baudin?
8: Oj, vad har jag gjort idag? En hel del. Jag var ju i den här studion, i morse. Jag har kört lite tv och haft lite interna samtal och möten. Och såklart analysera läget. Vart är vi nu? Hur kan det här landa? Ja, så börja på diskussionerna. Men egentligen inte så mycket konkret än, eftersom vi faktiskt inte har ett valresultat än.
9: Ja, jag började morgonen här tillsammans med samma gäst. Och media, interna möten, och så har jag också hunnit tacka all vår personal för en fantastisk valrörelse som vi har genomfört. Vi var uträknade, vi har gjort, tycker jag, ett väldigt bra val. Sen så, som det ser ut nu, så räckte det inte riktigt ända fram, men det är viktigt att hålla.
7: Ni säger båda att ni har haft interna möten. Hur låter det internt? Karin Enström först.
9: Ja, sagt, vi har inte ett klart resultat, men för vår del så ser vi att vi har ser ut att ha ökat i över 200 kommuner, och vi har ökat vårt valresultat. Det är ju positivt. Sen är det ju då tråkigt om valresultatet stämmer att det inte räckte riktigt ända fram. Vi har inte ett valresultat ännu, och det innebär ju också att vi inte riktigt vet vad som kommer hända härnäst. Det vi kan se är ju att vi trots allt har en icke-socialistisk majoritet i riksdagen. Så det är ju inte självklart hur Magdalena Andersson eventuellt också kunna bilda en regering med tanke på alla röda linjer som finns.
7: Ja, vi ska återkomma till det där. Tobias Baudin, det finns ju fortfarande en hel del oklarheter då i ditt regeringsunderlag också. Röda linjer från Vänsterpartiet, Centerpartiet. Vad är er plan?
8: Nej, men vårt mål med hela den här valrörelsen har ju varit att oppositionspartierna behöver bli större än Tidöpartierna, för då faller regeringen, och då har inte längre Ulf Kristersson förtroende som statsminister, det vill säga han måste avgå som statsminister, så kommer han ju bli avsatt utav riksdagen, och så skulle den här bli resultatet, så är det precis det som kommer att hända. Så vi har såklart pratat mycket om det, att till skillnad från förra gången då vi ökade med 2% efter 8 års regeringsinnehav, och det var ett riktigt styrkebesked, men då förlorade ju valet, för Magdalena blev inte statsminister. Så har vi varit inställda nu på att Magdalena behöver bli statsminister, så vi kan ta itu med de stora samhällsproblem som vi vill ta itu med.
7: Så vad är planen då för att få ihop det?
8: Nej, men först ska vi se om det blir valresultatet. Blir det det, då är vi ju redo att ta ansvar för Sverige, och vi kommer ju inleda samtal och förhandlingar, och vår ingång i det här står kvar. Vi är redo att samtala med alla partier, dock inte Sverigedemokraterna. Vi har ju försökt vara Sverigedemokraternas motkraft i det här valet, och där ser vi också som backar rejält. Och jag vill bara säga, om det här går som jag vill, då blir Magdalena Andersson statsminister i vårt land, men då kommer det vara en moderat som är oppositionsledare. Det tycker jag är bra. Jag tar hellre moderat oppositionsledare än Sverigedemokraterna, för jag tycker de är dåliga, inte minst för sammanhållningen i vårt land. Så på det sättet vill jag faktiskt gratulera Karin.
6: Vad kan ni då ge Vänstern och Centern för att de ska kunna rymmas under samma regeringsparaply?
8: Jo, nu ska jag berätta för er exakt vad vi kommer ge dem.
6: Ja,
8: nej, det kommer jag inte göra som gammal facklig förhandlare, men så här är det. Jag tror att vi vill ju föra en politik som till exempel får ner arbetslösheten, som förbättrar skolresultaten, som till att vi har en sjukvård som är bra i hela landet. Det kommer ju vara vår ingång och vår politik. Sen kommer de andra partierna ha sina ingångar och sin politik i detta. Det får man ju sätta sig ner och samtala och förhandla om. Men jag tror med fokus på att vi måste få en regering på plats, och det får vi ju alltid, fokus på att göra det som är bäst för landet och svenska folket, så tror jag att vi har ansvarstagande partiledare och partier i Sverige. Så det här kommer att lösas.
6: Men vi behöver ju några andra för att kunna ha Magdalena Andersson som statsminister.
8: Självklart. Och då behöver vi sätta oss ner och diskutera. Vad är våra, så att säga, vad vill vi ha för politik, och vad vill andra partier ha för politik? Vi får stöt och blöta det där. Sen är det ju så, alla kommer såklart inte få igenom allt, och det kommer inte vi heller att göra. Så vi måste också se vad är det vi verkligen vill ha och komma överens om. Så att det kommer såklart inte bli lätt, men vi har gjort det här förr, och nu ska vi göra det igen.
6: Vänsterpartiet gick starkt framåt. ministerposter vill de ha? Kommer de få det?
8: Alltså vi har ju sagt hela tiden att vi är beredda att samarbeta med alla partier. Magdalena behöver bli statsminister, vi behöver en regering på plats. Hur den regeringen ska se ut, om det ska vara ett parti eller flera partier. Eller om man ska hitta andra former av överenskommelser, det är vi ju öppna för. Men att säga vart det kommer landa, det är ju väldigt tidigt. Vi måste ens börja samtala eller förhandla.
6: Men ni säger inte helt nej till att ge Vänsterpartiet ministerposter?
8: Alltså vi har ju sagt ja till att samarbeta med alla, dock inte Sverigedemokraterna, men vilka som ska ha regeringsposter, det har vi aldrig sagt innan valet. Det har vi gjort en gång, det var väl 2010, och det gick väl sisådär för att vara diplomatisk.
7: Karin Enström, Moderaterna då, din partiledare Ulf Kristersson, han gjorde ju klart igår natt att han inte tolkar, och du var inne på det nu också, det här preliminära resultatet som en solklar förlust då. Och du pratar ju också om den här icke-socialistiska mitten. För ni sådana samtal i detta nu? Med Centerpartiet och för att...
9: Nej, vi väntar ju nu på ett valresultat såklart.
7: Och så inga händer utsträckta till Centerpartiet än?
9: Vi har många händer utsträckta, men som sagt, vi väntar ju på ett definitivt valresultat. Och det är också så att vi känner ett ansvar för Sverige. Vi vill inte se en vänsterregering som skulle höja skatter, införa bolåneskatt och annat som skulle vara väldigt skadligt för Sverige och för svensk tillväxt. Mm. Men som sagt, vi väntar ju på ett slutgiltigt valresultat.
7: Men det är också givet intressant. Hur det ser ut nu, jag fråga dig, för jag tänkte som det ser ut nu då, tror du och ni att det är realistiskt att föreställa sig att Centerpartiet skulle kunna byta sida tillbaka och stötta Ulf Kristersson som statsminister?
9: Frågan är vad som är realistiskt i den här första omgången där vi då ser, Socialdemokraterna kallar valresultatet från förra gången när man skulle samarbeta med V som ett valresultat som var sisådär. Och det är väl det som man har uppnått nu också, ett av de sämsta sen i modern tid. Så tillsammans med då de röda linjer som finns så är det väldigt svårt att se hur man ska få ihop det. Så att det kommer ju bli, tror jag, en lång och stökig regeringsbildning om det här valresultatet står sig. Och jag vet som sagt inte riktigt då hur man ska få ihop det. Det hör vi ju nu också i diskussionerna. Alla de här röda linjerna, om de är kvar, då kommer det ju bli väldigt, väldigt svårt att få ihop ett regeringsalternativ. Och då riskerar ju Sverige att faktiskt... Jag har en ganska instabil och lite svajig period framöver.
6: Apropå röda linjer så hade vi Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervieu i studion för en timme sedan ungefär. Och han säger så här om vad partiet står gentemot Sverigedemokraterna.
10: Vi har sagt att vi tänker inte samarbeta med Sverigedemokraterna, och det vet Ulf Kristersson. Och Ulf Kristersson förlorade ju det här valet, och då har ju vi sagt att vi vill samarbeta med Socialdemokraterna för att se hur man kan hitta en regering där politiken måste domineras mer i mitten, för det är också det som väljarna förväntar sig.
6: Karin Enström, Moderaterna. Det är en röd linje där som är väldigt tydlig och som står kvar.
9: Ja, vi har också hört Centerns röda linje gentemot Vänsterpartiet. Så att hur man än vänder sig så har man ju röda linjer, och därför menar jag att det kommer att bli svårt. Och jag kan också konstatera att även om det här valresultatet skulle stå sig så har vi fortfarande en icke-socialistisk majoritet i riksdagen. Men låt oss se ett slutgiltigt valresultat. Låt oss se vart det tar oss. Det kommer ju bli långa rundor, och det är långt kvar tills vi har med det här valresultatet också en ny regering. För att det finns inte en majoritet för att vrida Sverige till vänster. Så det, ja, där har Centern ett dilemma skulle jag säga. Och Magdalena Andersson.
8: Nej, men det är bra. Jag tycker det är fint att Karin ensam är så orolig för vi ska lyckas. Jag känner mig inte lika orolig, utan jag är fast förvissad om att vi har partiledare som tar ansvar. Vi kommer landa här också. Men det är klart att jag ska säga det, Karin, som vårt valresultat. Det är klart att jag önskar mig högre nivåer. Men man också kommer ihåg vad vi har lyckats med. Vad jag vet i modern tid så är det ingen regering som bara fått en mandatperiod. Det var Carl Bildt-regering mellan 91 och 93 under värsta 90-talskrisen. Han fick bara en mandatperiod. Om det här står sig så kommer Ulf Kristerssons regering bara få en mandatperiod. Det är alltså en ganska bra bedrift tycker jag ändå som vi har lyckats med. Men det är ju samlade oppositionen. Det är ju de som har blivit större än Tidöpartierna.
7: Men om vi håller oss till ditt parti Socialdemokraterna då. Det är ju det sämsta valet om inte någonsin så på drygt 100 år. Vad är din tolkning och förklaring till det?
8: Nej, men återigen så det är klart att jag som parti och jag som partisekreterare skulle ta högt stöd som helst. Men vårt mål den här gången var ju just detta att vi oppositionspartierna var tvungna att bli större än Tidöpartierna, för då faller regeringen. Och nu är det tydligt att Ulf Kristersson och hans regeringsunderlag inte har samlat förtroende hos svenska folket, så regeringen då kommer att falla och han kommer sluta som statsminister, om det nu här är resultatet. Jag vill verkligen vara noga med det, och sen då respekt för att varje röst ska räknas, men så ser det ut, och du ändå lyckas med detta. Sen ska vi förhandla det här och vi ska ta det här i mål, och jag känner mig ändå väldigt hoppfull att det kommer lyckas, för jag känner också partierna i Sverige, man är ansvarstagande, man vill landet väl.
6: Karin Enström, ikväll väntar ett möte med Tidöpartierna, vad ska ni diskutera?
9: Det blir väl naturligtvis att titta på det preliminära valresultatet såklart, och analysera vad det kan innebära.
7: Ja, sista ordet. Karin Enström, partisekreterare för Moderaterna. Stort tack för att du kom hit. Och Tobias Baudin, partisekreterare för Socialdemokraterna. Vi ska gå vidare. Vi ska byta gäster här i studion så smidigt och snabbt det bara går. Karin Enström och Tobias Baudin, alltså partisekreterare för de två största partierna i riksdagen. Och på plats får vi vår politikkommentator Helena Gissén, och i gott sällskap denna gång av Viktor Bart Kron, politisk kommentator på Expressen. Hallå båda två.
11: Hej, hej.
12: Hallå.
6: Det var ju en något spännande valnatt, men det är ännu mer spännande nu nästan. Centerpartiet då stänger dörren till Ulf Kristersson, beskedet från Hannes Hervieu i Studio 1 idag. Vad innebär det? Vad säger du, Viktor Bart Kron?
13: Jag tycker du övertolkar vad han sa faktiskt. Jag hörde bara att han stänger dörren till att samarbeta med Sverigedemokraterna. Och det är nog inte det som Ulf Kristersson ser framför sig att lägga på bordet. Utan det Moderaterna kommer söka är en lösning där Centerpartiet bara ska behöva tolerera att regeringen tillträder igen. Eller inte avgår, eller vilket skede det nu blir. Att det helt enkelt blir en borgerlig regering. Som då naturligtvis har ett samarbete med Sverigedemokraterna för att kunna driva sin politik. Men att Centerpartiet då inte behöver befatta sig med Sverigedemokraterna på egen hand. De kan få någonting, säkert ganska mycket, i reformlöften eller liknande. Men det kommer att vara den borgerliga regeringen och Sverigedemokraterna som sen röstar igenom politiken. Det är många steg till en sån här lösning, men det är det som Moderaterna ser framför sig. Inte att Centerpartiet ska sätta sig i någon form av aktiv samverkan med SD, för det vet alla att då kommer Centerpartiet att implodera. Det kanske de gör ändå.
11: Jag har svårt att se det så. Jag kan inte riktigt tolka det som att Centerpartiet överhuvudtaget kan tänka sig att släppa fram en regering som behöver stöd av Sverigedemokraterna. Jag tycker han var väldigt kategorisk, Hannes Hervieu. Sen är det ju så här att osvuret är bäst, för att alla lösningar mer eller mindre är ju ganska orealistiska i det här läget. Så att Men jag tycker att det var verkligen klara besked som jag tolkade det.
13: Mm. Ja, jag hörde andra ord, och det här är ett parti som är väldigt påverkat av erfarenheten från 2018 när det blev en väldigt lång regeringsbildning, också då med Centerpartiet som nyckeln i en vågmästarroll. Och då stängde man dörrar på ett sätt som gjorde det väldigt svårt att öppna dem igen. Den här gången har Elisabeth Hanrinkvist vägt varenda ord på guldvåg och sett till att hela tiden ha handlingsutrymme, även om det är väldigt snävt. Och jag tvivlar inte en sekund på att man inte vill hamna i det här läget. Men om man skulle göra det så har man åtminstone inte låst in sig kategoriskt.
7: Mm. Är det ett realistiskt alternativ?
13: Precis som Helena sa, så är inga alternativ realistiska. Ska det bli en regering så kommer minst ett, förmodligen fler partier att behöva gå emot väldigt tydliga utfästelser och göra många av sina egna väljare besvikna. Mm. Det kan vara Centerpartiet. Det kommer förmodligen att behöva vara Centerpartiet, ska jag säga, med tanke på hur mandaten föll. De möjliga majoriteterna innehåller på ett eller annat sätt Centerpartiet. Det är roligt för dem på ett sätt, och det är väldigt jobbigt på ett annat. Mm.
11: Det är bara att konstatera att Centerpartiet sitter i kläm mellan sina egna olika röda linjer, och om de tvingas att släppa någon av dem så kommer de att få kritik och en svekdebatt på halsen. De kommer att anklagas för att svika sina ideal, oavsett vad de väljer.
6: Mm. Centerpartiet pressade mellan sina olika röda linjer. Viktor Bart Kron, politisk kommentator i Expressen. Nu har ni också hört de två största partierna, partisekreterarna från Socialdemokraterna respektive Moderaterna, var här alldeles nyss. Vad har du för kommentar till det som de sa?
13: Det är ju avvaktande. Jag skulle ändå vilja kommentera en sak som Tobias Baudin säger, och där har jag hört flera gånger. Det löser sig alltid. Vi får alltid en regering på plats och det blir alltid bra till slut. Det blir det ju faktiskt inte. Den enda mandatperiod som är jämförbar är just 2018-2022. Och jag minns den, och det var en 4 år lång regeringskris som hade ett kort avbrott i mitten. Eller ganska långt var det, för det var en global pandemi när det blev borgfred i riksdagen. Både före och efter var det väldigt stökigt. Det slutade med att regeringen föll, för det var ett försök till minoritetsstyre. Efter det så var det just de här fyra partierna som nu ska försöka få ihop det som inte kunde få ihop det. Det slutade med att Magdalena Andersson försökte tillträda, fick avgå, tillträdde igen som statsminister i en regering utan budget och utan riksdagsmajoritet att jobba med. Det var ju väldigt, väldigt stökigt. Det fick vara så, för det var kort i valet. Men det är erfarenheten. Och Magdalena Andersson har ju själv sagt att det vill hon inte uppleva igen. Och hur ska det gå till? Det får vi se. Det har ingen svarat på.
11: Nej, jag delar den uppfattningen att det är lite överoptimistiskt när de säger att nej, vi har alltid lyckats med det. För att det är ju precis som Viktor säger, att det var ju otroligt instabilt och rörigt. Så att nu har ju både Mikael Damberg och Magdalena Andersson satt upp det som ett villkor. Att de ska veta att de får igenom sin budget. Och det har för övrigt även talmannen sagt så sent som idag på morgonen att det kommer han att försäkra sig om. Och förmodligen hans ersättare också om det blir en ny talman.
7: Så det vi står inför då i nuläget, vi återupprepar naturligtvis att rösträkningen inte är helt klar än, men som när 95% tror jag är räknade i alla fall, så är det så att vi har ett oerhört jämnt läge. Det skiljer 3 mandat mellan blocken, det finns röda linjer på alla sidor och tveksamheter om man kan få igenom en budget. Vart barkar detta om ni får spå i framtiden? Helena, du börjar.
11: Ja, nej, men precis. Det finns ju också svårigheter då. Med den här budgeten så finns det sakpolitiska problem. Socialdemokraterna har gått till val på att slopa karensavdraget, på att införa arbetarepension. De vill förbättra a-kassan, de vill ha vinstförbud i skolan, de vill införa bankskatt och de vill höja andra skatter, skatt på sparande och så vidare. Inget av detta vill ju Centerpartiet. Så att man har ju väldigt svårt att se framför sig hur det ska gå till. Och Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som också krävs i den här ekvationen, vill ha miljardärskatt och så vidare. Så att Centerpartiets stora reform, det är sänkta arbetsgivaravgifter, och de vill finansiera väldigt mycket med sänkt a-kassa. Så att man har väldigt svårt att se det framför sig hur det ska gå till.
7: Är det en 129 dagar lång regeringsbildning igen då, Viktor Bartkron?
13: Nej, det finns ingen anledning till att det ska ta så lång tid, därför att den här gången så vet alla vilka majoriteter som är möjliga och att det är där det måste ske eller inte alls. Förra gången när det tog 134 dagar så gick ju 100 av dem åt till ett slags ställningskrig där ingen pratade med någon. Och det överhuvudtaget inte pågick några förhandlingar som kunde leda till någonting. Det är ju helt rimligt att eftersom av allt att döma så blir det majoritet i riksdagen för partier som har sagt att de vill se Magdalena Andersson som statsminister. På det viset är det ju helt rimligt att det är hon som inleder försöken att bilda någonting ur den majoriteten. Hur det ska gå till, det vet ingen av oss. Och misslyckas hon med det, då hamnar vi ju snabbt i ett läge som blir väldigt tillspetsat. För alla vet att går inte det, då återstår ju bara två alternativ. Antingen att Centerpartiet kan tolerera Ulf Kristersson igen och att Sverigedemokraterna kan gå med på det också. Alternativt ett extraval. Och minns jag de jämförbara höstarna rätt, så spelar opinionsläget en ganska avgörande roll då. Vilka partier går starkt genom turbulensen? Vilka är rädda för ett extraval? Jag hörde tidigare att Liberalerna skulle vara rädda för ett extraval. Det tror jag inte alls. De känner väl hur trygga som helst med att de kan mobilisera stödröster nu för tiden. Och stödröster är ju också de mest aktiva som kan tänkas rösta igen. Hur känner Centerpartiet i ett läge om de börjar svikta i opinionen? Hur känner Vänsterpartiet om de går fram eller bak? Det är sånt kommer vara avgörande på ett sätt som vi inte riktigt kan prognostisera idag.
6: Helena Gissén.
11: Just nu är ju Vänsterpartiet väldigt stärkta av sitt valresultat. De gick ju fram mest av alla, och de har den här röda linjen som de har kongressbeslut på, nämligen att inte släppa fram en regering som de själva inte sitter i. Och det ska mycket till, väldigt mycket till, för att de ska överge det, tror jag. Jag tror inte att det räcker med feta sakpolitiska godbitar, utan, och dessutom om deras opinionssiffror står sig framöver, då kommer de att vara betydligt mindre rädda för ett extraval än flera andra.
6: Vad tänker du kring det, Viktor?
13: Nej, men Centerpartiet gör ju vad de kan för att placera ansvaret hos någon annan, nämligen hos Socialdemokraterna i det här fallet. Det uppdraget som Hannes Hervieu och Elisabeth Ann Ringqvist lägger i knät på Magdalena Andersson är ju i praktiken att tvinga ner Vänsterpartiet på knä, få dem att dels acceptera en stödpartiroll och dessutom acceptera en regering som ska driva en mittenpolitik. det här inser ju även centerpartisterna själva kommer att bli övermäktigt för Socialdemokraterna. Det kommer inte att gå. Men då ska det inte vara Centerpartiets fel, uppfattar jag det som. För det säger sig självt att det inte kommer att vara möjligt. Men det blir ett chicken race, som de säger i utlandet, över den närmsta tiden. Men jag tror som sagt inte att det kommer att ta så lång tid, för det kommer att vara alldeles för högt tryck på alla inblandade aktörer. De måste komma framåt.
7: Och vad gör Tidöpartierna nu då, i detta nu, tror ni? Hur går tankarna, processerna på den sidan?
13: De kan inte göra så mycket, ärligt talat. Majoriteten ser ut att bli vad majoriteten blir.
7: Ja, är det klart nu?
13: Det är ju... man får ju inte säga att det är klart, men det ska ju ofattbart mycket till för att det inte ska bli en övervikt för de partier som har sagt sig vilja se Magdalena Andersson. Sen om den blir 1, 2 eller 3 mandat, det återstår väl att se, men allting talar för det. Jag tycker man hörde att Karin Enström har ju också landat i det. Det är ju det Moderaterna ser framför sig, är ju att lägga det här någon form av erbjudande på bordet och sen vänta. Och vänta och se till att på de sätt det går öka trycket, prata snällt mot Centerpartiet i offentligheten och se till att andra ökar trycket underifrån och hoppas att det trycket ska leda till något. Men de kan inte själva riktigt göra något. Det måste krascha på den andra sidan först.
6: Men fast har du något slags erbjudande på bordet?
13: Ja, men att det man kan göra nu från Moderaternas sida är ju att prata med Sverigedemokraterna och se om de överhuvudtaget skulle kunna tänkas vara medgörliga. För det är också en röd linje. Mm. Att Jimmy Åkesson ska ju sitta i regeringen eller gå i opposition, det har han sagt varje dag i 4 år. Den här lösningen skulle ju kräva att Sverigedemokraterna kan acceptera så att Centerpartiet ska kunna säga vi räddade Sverige för nästa minister.
11: Där kan man ju komma ihåg att Jimmy Åkesson har ett, som han själv säger, Nordkorea-mandat från sitt parti. Det vill säga, det finns inte ett kongressbeslut från Sverigedemokraterna på att de måste sitta i regeringen, utan det bestämmer han. Och i ett läge där de har tappat procent väljare ganska kraftigt och har blivit ett mindre parti än Moderaterna, så är det klart att det underlättar ju då för Moderaterna att få Sverigedemokraterna på knä här, att acceptera att inte ha ministerposter. Och det är väl en första förutsättning för att den här planen som man nu odlar då för att få över Centerpartiet, att den skulle kunna gå i lås, att Sverigedemokraterna överger sitt ministerkrav.
7: För när man lyssnar på er nu båda två så låter ju alla alternativ, ni tror till och med ni sa det själva, det är orealistiskt allting. Är det här ändå, vilket alternativ, Helena, tror du är mest troligt?
11: Ja, nej, men jag tror inte så mycket på det här, därför att jag tror att Centerpartiets SD-motstånd är så avgörande på alla sätt. Så jag tror inte ens på Viktors teori om att det skulle gå för Centerpartiet att släppa fram en regering som är beroende av stöd från Sverigedemokraterna ens. Alltså så hårt surrade vid sitt SD-motstånd.
7: Även om man pratar trevligt och väntar och väntar.
11: Ja, sen så är det ju så här att de i och för sig då hela tiden säger att det viktiga är sakpolitiken. Så att på så sätt så har ju det här försöket möjligen en poäng då. Man erbjuder dem kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter eller någonting annat som Centerpartiet drömmer om.
13: Jag sa inte att det är vad de ser framför sig eller vill eller ens överväger i nuläget, men jag noterar att man inte på upprepade frågor stängde den dörren, utan man sa bokstavligen att man utesluter att samarbeta med Sverigedemokraterna, och det är inte samma sak.
6: Han ville inte heller att de skulle vara ett stöd.
13: Jag hörde inte det, då kanske jag missade en fråga. Jag hörde att de inte skulle dominera och hej vad det var. Jag tyckte, Elisabeth Thand-Ringqvist uttryckte sig väldigt diplomatiskt igår på valvakan i alla fall. Det vet jag med säkerhet. Det är klart att det här är ett väldigt långsökt alternativ för Centerpartiet. Det är inget de vill, och det skulle, precis som Helena säger, leda till en otrolig svekdebatt. Vi ska komma ihåg att det här är ett parti som då i den här valrörelsen presenterar Birgitta Olsson som avhoppare från Liberalerna på frågan om att Liberalerna vill regera med SD. Att skulle Centerpartiet på något sätt medverka till en sån regering, så skulle det bli en svekdebatt som inte skulle likna särskilt mycket i den politiska historien. Så det ligger långt bort. Men vad är det för läge då? Ja, att det verkligen inte går ihop på den rödgröna sidan. Att Centerpartiet är pressat i opinionen. Nyval står för dörren. Man vill inte ha det. Man säger gul knapp till Kristersson, och sen sätter man sig på läktaren och försöker leka arg i 4 år.
6: Helena Gissén, Tidöpartierna i opposition.
11: Mm.
6: Hur blir det?
11: Ja, nu är det ju så här då att Moderaterna har gjort ett bra val, otippat bra, och är större än Sverigedemokraterna. Och för dem så är ju det ändå en viss glädje, även om de nu förlorar makten. Då blir de oppositionsledande parti, och det betyder mycket.
6: Helena Gissén, Ekots politikkommentator, Viktor Bart Kron, politisk kommentator, Expressen. Tack båda två.
7: Ja, och detta är ju Studio 1, dagen efter valet. I kontrollrummet idag, producent Gustav Fransén, sändningskoordinator Ines Schultz-Plaschuk och tekniker Brady Chauvier.
6: Nu ska vi höra lite hur det lät igår kväll och i natt efter att vallokalerna stängde klockan 8. Valnatten visade sig bli en riktig rysare.
12: Och valen visar att det största partiet är Socialdemokraterna.
14: Vilket parti kniper andra platsen? Det gör Moderaterna.
12: Tredje största parti, enligt Valu, blir Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna landar på 17,2%. Det är en nedgång med 3,3 procentenheter.
15: Ja, tidigt på natten visade Valu på en tydlig ledning för de rödgröna med 51,3% av rösterna jämfört med Tidöpartiernas 46,8%. Modstulet blev det då på Sverigedemokraternas valvaka. Ekots reporter Pontus Mattsson.
16: Här är det inte så uppåt. Det är en ovanlig stämning. Sverigedemokraterna har ju aldrig tidigare backat i ett riksdagsval. Nu ser det ut enligt valen som att partiet kommer att göra det. Men hoppet är det sista som överger människan, så också sverigedemokratiska människor.
15: SVT kallade sin vallokalsundersökning för oerhört träffsäker. Men så vid 9:30 på kvällen vände allt. Det kom en ny så kallad superprognos.
17: Nu gäller det att hålla tungan rätt i mun här, för att om den här prognosen stämmer, då har vi plötsligt ett väldigt annorlunda läge. Det är alltså en totalt jämnt igen.
18: Jaha.
17: Och till och med en svag övervikt för Tidösidan.
18: Är det sant?
17: Så att nu gäller det att vänta och räkna fler röster och vara försiktig med att dra några förhastade slutsatser.
18: Så den här självklara rödgröna valsegern som Valu förutspådde, där är vi inte längre.
17: Där är vi inte just nu.
18: Nej.
15: Ja, det sa statsvetaren Jan Theorell i P1-sändning. Efter superprognosen väcktes hoppet hos Liberalerna.
19: Jag har då Romina Pourmokhtari med mig. Du säger ja. Vad känner du?
20: Det här var ju en fantastisk siffra att se. En otrolig lättnad för Liberalerna, men också ett hopp om en valseger för det blågula laget.
15: Kroppstemperaturen gick upp hos Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson.
21: Vilken härlig stämning. Det här är ännu mer rafflande än vad det var för 4 år sedan. Känner ni det liksom inuti själva kroppen?
15: Men säg den lycka som varar. Magdalena Andersson höll sitt tal runt 12-tiden och var då svagt segerviss.
22: Nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas. Men just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
15: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar möttes av vrålande jubel i sitt tal efter ett halvdåligt rim.
23: Men en sak vill jag säga. Vi har gjort allt vi kan för att säga adjö till dö.
15: Sist ut av partiledarna att hålla tal var Moderaternas Ulf Kristersson. Vid ett klev han på scenen och han visade prov på kämpaglöd.
24: Antingen får vi då en knapp majoritet när de sista rösterna har räknats. Eller så saknas något mandat på vår sida. I båda fallen finns det en majoritet som vill ha en annan ekonomisk politik än den som Socialdemokraterna gick till val på.
15: Men så vid 3-tiden på natten hade mandaten svängt tillbaka. De rödgröna hade återigen övertag.
25: Mandatfördelningen i riksdagsvalet svänger fram och tillbaka här under natten. Strax före 3 hade rödgröna oppositionspartierna 176 mandat och Tidöpartierna 173.
15: Men då hade många av svenskarna redan gett sig av in i drömmarnas land.
7: Mm, och det var Lotta Karlsmark som gav oss den här tillbakablicken över den här riktigt spännande valnatten vi har bakom oss.
6: Ja, för gårdagens resultat från gårdagens val, det ser ju än så länge ut att bli väldigt jämnt. Regeringsfrågan är ju långt ifrån avgjord.
7: Komplicerad, ett låst läge på båda sidor, långt och knöligt. Det här är kommentarer om regeringsbildningen som vi har hört under dagen.
6: Ännu en panel har tagit plats i studion. I vår förra timme var det en panel som lutar mer åt oppositionen. Nu har vi en som vi kallar Tidöpanelen. Arvid Hallén, programansvarig på konservativa tankesmedjan Oikos. Tove Livendal, Svenska Dagbladet, obunden moderat. Och med från Göteborg, en studio där, Hadan Sveiman, Göteborgsposten, oberoende liberal. Välkomna alla tre.
0: Tack.
1: Tack så mycket.
7: Tove Livendal, vi börjar med dig. Knapp förlust i riksdagsmandaten i alla fall för Tidösidan. Men Moderaterna går ju framåt och är det största borgerliga partiet. Känner du glädje eller sorg idag?
2: Ja, men jag tycker att det är inte bara Moderaterna utan alla tre regeringspartierna har gått framåt. Och jag tycker att det är ett välförtjänt kvitto till en regering som jag för egen del var osäker på om den skulle hålla i 4 år. Jag tänkte att det här blir stora samarbetssvårigheter och jag var inte alls säker på att det här skulle funka. Jag tyckte det var rätt att pröva, men kände mig inte alls säker på vad det skulle bli. Så att jag tycker att det har ju väljarna sagt att ni har gjort ett bra jobb. Och det tycker jag att de kan ta med sig. Det tycker jag är att glädjas åt.
7: Arvid Hallén, vad säger du då om Sverigedemokraternas resultat? Backar 3 procentenheter, vad det verkar ska vi väl säga nu då. Hur jobbigt är det här för Sverigedemokraterna?
0: Det är förstås inte kul alls för dem. Inte minst eftersom det visar sig, det lutar starkt får man väl säga mot att man heller inte vinner regeringsmakten. Om det hade blivit 176-173 i andra riktningen och SD låg på de här 17% eller vad man nu hamnar på, då skulle ju folk fortfarande fira med champagne. Så att det viktiga är egentligen, procentsatsen blir först relevant när man förlorar regeringsmakten.
6: Men just det här som Kristersson pratar om, att försöka samla den icke-socialistiska majoriteten, Tide plus Centerpartiet. Kan han lyckas med det, Arvid?
0: Alltså, det vore ju tjänstefel att inte försöka. Det vore att göra som Reinfeldt gjorde på valnatten 2014. Då gör man inte sitt jobb. Sen sannolikheten är att man faktiskt lyckas med detta. Att man ska övertyga både Sverigedemokraterna, som mest av allt gissar jag nu vill gå i hård opposition, och dessutom Centerpartiet som nästan ser det som sitt raison d'être att vara emot allting som har med Sverigedemokraterna att göra. Det här är vad politiker brukar kalla för en utmaning.
7: Ja, Adam Sveiman, Liberalerna då går ju starkt framåt. Vad är din kommentar till eller förklaring till det?
1: Jag tror det har att göra med att Simona Mohamsson gjorde en helt fantastisk valrörelse och att tillräckligt många moderata väljare, för tittar man på väljarströmmar så är det fler moderater än liberalväljare så att säga, som har gått till Liberalerna. Så att man får ju se om det här kvarstår i framtiden, men det är alldeles uppenbart att hennes framgång vittnar ju också om att Moderaterna är ganska, alltså, har gjort en ganska bra valrörelse. Så bra att de till och med kunde lämna ifrån sig ett antal väljare som gick till L och ändå så gick de fram. Så att, men det här är ju helt och hållet, det har med hennes person att göra. Till slut gjorde hon det som partiet haft så himla svårt att göra så länge, och det är att vara tydlig med att de går till val på egen politik men samarbete med vem som helst. Mm. Och liksom ändå, eller med vem som helst, samarbete med Sverigedemokraterna också, och att det inte längre är en sån ångestladdad problematisk grej.
6: Fast är det ju många som har tyckt att Liberalerna inte har gått till val på egen politik utan mer som ett stödparti till flera olika.
1: Ja, det är klart att om man är det minsta partiet i en regeringskoalition och samarbetar med mycket större partier, så det är klart att man får både ge och ta. Men jag menar, ett parti av den storleken får ändå väldigt mycket utväxling i förhållande till sin storlek. Så att de behöver inte skämmas för vad de har genomfört och har ju gått framåt i det här valet dessutom.
7: 3 mandat i nuläget skiljer blocken åt. Är det klart detta, Tove Livendal?
2: Nej, det kan man inte säga. Sen tror jag att oavsett hur den där mandatpingisen som vi nu har fått lära oss att det heter till slut landar, så kommer i allt väsentligt de här förhållandena att vara de samma. Det vill säga att ska det bli en regering så innebär det att någon eller några måste hitta ett sätt att kringgärda eller bygga över sina uppdragna röda linjer. Annars blir det ingen regering.
7: Om vi ska ta ett litet varv, vi håller oss lite halvkort i alla fall. Alltså, vilket är det mest troliga scenariot då i en sån regeringsbildning? Du får fortsätta, Tove Lifvendahl.
2: Det jag hoppas på det är på något sätt att Centern ska komma hem till borgerligheten och att det ska gå att hitta någon form av överenskommelse med Sverigedemokraterna. Just nu är inte det det troliga, men det är också så där att det måste gå några vändor innan saker som idag framstår som omöjligt blir möjligt. Så att det är också det att vi är för prematura. Saker måste verka hela vägen.
3: Vad tänker du på då?
2: Nej, men det är så att vi sitter ju alla här och vill veta hur blir det då? Mm. Hur ska det gå? Men det är ju så som jag tror många också har varit inne på, att först när man har gjort kanske några talmansrunder, undersökt alla möjligheter, så var det ju 2018. Det var därför det tog så lång tid och det behövde prövas. Allting måste köras i botten. Nu måste Centerpartiet och Socialdemokraterna pröva hur långt de kommer. Och kommer de inte hela vägen, då kommer det öppnas nya möjligheter, men först då.
7: Vad tror du, Arvid Hallén, då, om det troliga framtidsscenariot?
0: Nej, men jag håller med. Alltså, vi som håller på att jobba med det här, vi tycker att det är jättekul att sitta och fundera över olika konstellationer och olika spelteoretiska resonemang. Och om den här koalitionen inte är möjlig, då stärks det här partiet. Vanliga väljare är inte alls trakterade av detta. Så när det går en månad utan en regering och det går 2 månader, då börjar väljarna tänka att nu håller politikerna på det här med det här som vi hatar mest, nämligen käbbel. Och då, när vi närmar oss potentiellt nyval, då börjar det bli ganska svettigt för politikerna. För att, jag tror särskilt på vänstersidan, för det är de som kommer få skulden om det börjar luta mot ett nyval. Då börjar nog de här röda linjerna smälta ner lite grann.
3: Kan det bli ett nyval, tänker du?
0: I teorin kan det bli det, men jag skulle inte sätta pengar på det utan riktigt bra odds.
3: Adam Svejman, Göteborgsposten. Vad tror du? Hur tror du att det kommer att se ut och vilken regeringsbildning ser du framför dig?
1: Jag tror det mest sannolika är att Socialdemokraterna kommer försöka bilda regering tillsammans med V och C på något sätt och MP. Och jag tror nästan det är det mest logiska att den regerings, så att säga, bildningen prövas för att också framstå som så orimlig som den ju faktiskt är. För att det är på något sätt en rest från den här tiden att allting egentligen kretsar kring, inte sakpolitik främst, utan kring SD. Och det är den sista resten på något sätt, det är att Centerpartiet gör det till huvudfråga. Och absurditeten i det framgår först när de paras ihop med Vänsterpartiet och ska samarbeta intimt kring sakpolitik, inte kring SD. För de kan förenas i att de tycker illa om SD, det är väldigt lätt. Men att få dem att förenas i faktisk sakpolitik, jag tror det behöver prövas. Det behöver, så att säga, folk behöver se det. Och Magdalena Andersson måste på något sätt försöka bringa i ordning det. Det kanske går, vad vet jag. Men jag tror att det är det mest sannolika, att man prövar en sådan konstellation och att den också kommer få det väldigt, väldigt svårt. Till skillnad för vad Tidö hade. Tidö gick ju ändå, det gick ju vägen.
7: Du nickar, Arvid Hallén.
0: Nej, men jag håller med. Det finns väl inget att invända mot här.
7: Nej. Men ska vi säga något om då Tidö som opposition? Hur skulle det fungera?
0: Ja, det blir ju en intressant situation. För nu har Moderaterna gjort ett jättebra val. De har egentligen gjort ett bättre val än vad det ser ut som, eftersom de dessutom har lånat ut massa väljare till Liberalerna. Och Sverigedemokraterna har inte blött väljare egentligen, verkar det som, åt höger, ut mot de här småpartierna. Så det finns ju liksom ingen riktig grund för att SD skulle ha något att vinna på att radikalisera sin politik. Och då är ju frågan, vad ska man skapa för distinktion gentemot Moderaterna? För jag menar, om vi har 2 stora högerpartier, båda i opposition, det kommer ju bli någon slags strid om vem som leder högern in i valet 2030.
7: Tove Lifvendahl, vad tror du om detta? Hur kommer de positionera sig mot varandra, Sverigedemokraterna och Moderaterna i opposition?
2: Ja, men jag håller med om att det är svårt att veta, därför att jag som tycker då att höger-vänsterskalan är viktig, den viktiga konfliktlinjen, är glad för att det blev att Moderaterna på något sätt är det tydliga motparten till Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna är en, jag placerar ju inte dem renodlat på högersidan, eller det, jag ser det inte som ett borgerligt parti, utan jag ser det som att det är något mitt emellan. Vidar Andersson säger att det är 2 socialdemokratiska partier i Sverige. Sverigedemokraterna är ett av dem. Och det handlar ju delvis om väljare. Titta på hur det ser ut i LO till exempel. Men också en del politiska områden där man inte ligger diktan de borgerliga partierna. Så att det är ju, tycker jag, en öppen fråga vad som händer med dem. Det bästa för Sverige är ju, tänker jag, att de inte radikaliseras. Jag tror att det kanske borde vara lärdomen för dem att man går tillbaka, att man med en hel del av de här, den retoriken som stöter bort. Alltså det tror jag man ska se i den nedgången. Jag vet inte, jag tycker att det är en öppen fråga vilken väg de väljer.
3: Adam Sveiman, en tid opposition. Hur tänker du att den skulle kunna fungera?
1: Jag tror att partierna skulle vinna ganska mycket på att kanske inte samarbeta allt för mycket i oppositionen som någon sorts enad opposition. Men att ett parti som Sverigedemokraterna, egentligen sådana partier, förlorar ju på att regera. Det ser man ju från över hela Europa. Att så att säga, partier som kommer utifrån, de växer. Det finns ett löfte om vad de kan göra. Och i det här fallet så fick ju SD igenom väldigt mycket. Men det på något sätt, det räcker inte. Så jag tror att SD gör sig nog egentligen bättre, så att säga. Rent krasst för partiets egna siffror så tror jag det gör sig väldigt bra som en opposition till en S-dominerad regering. Sen kan man ju fråga om det är bra för landet eller så, men jag tror att SD förlorade nog på att kompromissa och sitta i mötesrum mer än vad de vann på att, så att säga, stå utifrån och klaga på en regering. Så att, frågan är om samma gäller för de här små partierna. De har ju faktiskt vunnit för första gången någonsin i en regering, och det är väldigt ovanligt.
3: Men Adam Sveiman, vad tänker du att Liberalerna ska ta vägen nu då?
1: Jag tror att Liberalerna vinner på att helt enkelt bedriva sin politik och vara pragmatiska. Det vill säga den diametrala motsatsen till Centerpartiet. Det tror jag att de vinner väldigt mycket på. De har många väljare att, så att säga, vinna tillbaka när det blir uppenbart att, så att säga, Centerpartiets linje den är en anakronism, den är föråldrad. SD kan inte vara politikens mitt. Sakpolitik måste nog vara det. Mm.
7: Arvid Hallén, kommer Sverigedemokraterna, tror du, ta till sig det här, vad ska vi kalla det för, tappet av röster på något sätt? Vad tror du analysen kommer bli?
0: Jag tror att analysen är väl ganska mycket att de frågor som är Sverigedemokraternas kärnfrågor, där de är starkast, migration och kriminalitet, där de är populära bland väljarna. I både valet 18 och 22 så var det här frågor som var väldigt viktiga för marginalväljarna. Och det var det inte på samma sätt i det här valet. Samtidigt så har Sverigedemokraternas monopol på de här frågorna, särskilt migrationsfrågan, har ju luckrats upp och underminerats av att politiken som sådan flyttat i deras riktning. Och det är förstås en stor framgång för dem att de har liksom blivit mainstream och normen vad gäller just de här frågorna i någon mening.
7: Men samtidigt grävt sin egen grav då, om jag hårdtolkar det.
0: Det blir ju så att när konkurrensen ökar för att fler börjar erbjuda en liknande produkt, då blir det tuffare. Och det är ju dåligt för ens siffror, men det är ju bra i det avseendet om man tycker att poängen med politik är att genomföra politiska reformer. Och det är väl det poängen är, tror jag.
3: Jag tänker på Kristdemokraterna också. Det är ju det parti vi nästan pratar minst om så här dagen efter valet. Ebba Busch som hållit flera dörrar öppna. Vad hoppar KD in nu, Tove Lifvendahl?
2: Ja, du, jag vet faktiskt inte. Jag tror att de, på samma sätt som Magdalena Andersson och Elisabeth Thand-Ringqvist nu kommer att se hur långt de kommer, så kommer också Ebba Busch så långt det är möjligt att se, som avvakta och se om det finns en möjlighet för det blågula laget, som man säger. Så att innan det är helt kört i botten så är det där hon är, tror jag. Sen kommer det ju naturligtvis att vara trevare från den andra sidan. Men min gissning är att hon lämnar inte liksom det blågula innan det är helt klart att det inte finns någon framkomlig väg där.
0: Kristdemokraternas plan B, alltså att samarbeta med sossarna, den funkar ju inte nu, för att mandaten räcker inte. Man skulle behöva ta in liberalerna, och så mycket kamikaze-liberaler är de inte att de byter sida nu.
3: Vill du säga någonting? Du drog efter andan, Micke.
7: Nej, jag tror att tiden håller på att rinna ut, så sagt det liga. Så jag hade tänkt säga stort tack alla tre. Arvid Hallén, programansvarig på konservativa tankesmedjan Oikos, Tove Lifvendahl, Svenska Dagbladet, obunden moderat, och Adam Sveiman, Göteborgsposten, oberoende liberal. Studio 1 i P1 är detta. Mm-hmm. Katarina Boive, du är redo med nyheter 17:15. Vad har du? Har det med valet att göra möjligen?
4: Det har med valet att göra, det kan vi säga.
7: Kan du ge oss något mer?
2: Ja, men vi kommer att prata lite om att Svenskt Näringsliv och LO är överens om vad som behöver hända nu efter valet.
3: Och efter nyheterna så hör ni programmet Bakom pengarna här i P1. Producent för dagens Studio 1, det var Gustav Fransén.
7: Mikael Sjödell och Ylva Lilja här bakom mikrofonerna i studion i Radiohuset i Stockholm. Tack för att ni har lyssnat. Nu blir nyheter.
25: Partierna gör sig redo för kamp om regeringsmakten. Hektisk aktivitet idag bland partierna. Centern klargör att de stänger dörren till Moderaterna. LO och Svenskt Näringsliv är överens om att det måste gå snabbt att få fram en ny regering. Och så kommer kritik mot SVT:s stora valvaka. Är den inspirerad av Melodifestivalen? Frågar sig några krönikörer. Här är Ekot kvart i sex med nyheter, ekonomi, kultur och sport i studion, Katarina Boive. Ja, dagen efter valet så är det febril aktivitet inom partierna. På Sveavägen 68 i Stockholm, Socialdemokraternas högkvarter, så har partiets verkställande utskott haft möten under förmiddagen. Den rödgröna oppositionen leder med 3 mandats övervikt, 176 mot Tidöpartiernas 173 mandat. Och nu förbereder sig Socialdemokraterna för regeringsskifte om resultatet står sig. Det säger partitoppen Morgan Johansson.
4: Nej, men vi har ju träffats i VU för att diskutera läget. Och nej, men som jag sa när jag gick in, står det så här så blir det regeringsskifte. Och det är det vi förbereder för förstås.
5: Men vad tycker du att ni har kommit fram till på mötet då?
4: Vi har diskuterat hur eventuella förhandlingar ska läggas upp. Och mer säger man ju inte utåt.
8: I kväll möts Tidöpartierna för att diskutera hur man ska hantera valresultatet om nuvarande siffror står sig på onsdag. Redan igår kväll började dragkampen om Centerpartiet när moderatledaren Ulf Kristersson räckte ut en hand, och idag sa han så här på väg in till ett möte med partiledningen.
9: Jag sa nog det jag hade att säga igår kväll. Vi har, om alla röda linjer ligger fast, då får Sverige ingen regering överhuvudtaget. Och jag tänkte ta fasta på ett antal möjligheter som kanske finns. Men det förstår jag att andra också kommer försöka göra.
10: Men Centerns partisekreterare Hannes Hervieu säger idag att det är Socialdemokraterna de vill regera tillsammans med.
13: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater, och det kommer inte bli. Så Ulf Kristersson har ju förlorat det här valet, och Centerpartiet är ett av valets vinnare, och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
8: Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson säger så här om Moderaternas utsträckta hand till Centerpartiet.
26: Väldigt många hypotetiska scenarion. Där får väl främst statsministern stå för sina ord eller svara mer på hur man tänker. Men jag tror att vi har nog i första hand ingången att vi måste ju avvakta tills vi har ett helt färdigt valresultat.
10: SD har slagit fast att man kommer att fälla varje regering som man själv inte sitter i, och Centern har sagt att man inte kommer att stödja en regering som är beroende av Sverigedemokraterna. De röda linjerna är många. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg har idag upprepat partiets krav på att sitta i en regering, något som Centerpartiet inte kommer att acceptera.
8: Och nu väntar tuffa regeringsförhandlingar, men Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing ser ändå möjliga vägar framåt.
27: Det är klart att det kommer ju inte att vara helt lätt, men vi kommer att gå in som en konstruktiv part i de här samtalen naturligtvis, för att se till att vi får en ny riktning för Sverige.
10: Socialdemokraternas Morgan Johansson är också hoppfull trots de röda linjerna på förhand.
4: Alla på den här sidan vill ju också byta regering och vill ha en annan inriktning. Och det är ju det som är grunden för förhandlingarna. Och jag tror inte att någon vill att vi ska hamna i en situation där låsningarna leder till ett extra val.
25: Reportrar Katarina Helmersson, Hiva Abdelsade, Tobias Sandblad och Mats Eriksson. Och vår politikkommentator Helena Gissén, hon säger så här om vilka förutsättningar Magdalena Andersson har att bilda regering.
6: Det ser ju väldigt svårt ut. Vi har ju pratat många gånger om de oförenliga röda linjerna på den sidan. Alltså att Vänsterpartiet kräver ministerposter och att Centerpartiet inte vill släppa in Vänsterpartiet i en regering. Det här är väldigt viktiga ståndpunkter för respektive parti. Och det är svårt i nuläget att se hur något av dem ska kunna vika ner sig. Men Socialdemokraterna tror att det ska gå att få till en regering även om det kan ta tid. Men det kräver ju då att någon av dem ger upp sin röda linje.
2: Centerpartiet verkar ju vara också i centrum just nu. Alltså hur hård press är det på dem?
6: Ja, de är ju pressade mellan sina egna båda röda linjer. Dels den mot Vänsterpartiet som vill ha ministrar då, och sen har de en likadan åt andra hållet. Alltså absolut ingen regering med sverigedemokratiska ministrar. Nu har de ju egentligen då en vågmästarroll, så de hade ju kunnat avgöra vilken sida som får styra Sverige, och de har också så att säga en bra förhandlingsposition. Men det är ju inte så angenämt som det låter. För Centerpartiet är det så här att hur de än vänder sig, vilken röd linje de än släpper efter på, så kommer de att få kritik för att svika sina ideal.
2: Ulf Kristersson, han har ju försökt här att locka över Centern till tidigläget, men vi hörde ju här, det verkar inte vara aktuellt.
6: Nej, och den varianten är ju också svår att tänka sig, därför att motstånd mot Sverigedemokraterna är Centerpartiets i särklass viktigaste fråga, och deras väljare prioriterar den väldigt högt. Moderatledaren hade väl i kikaren då att förmå Sverigedemokraterna att avstå från

0: det är ju trevliga siffror på nationell nivå, inte alls så roliga siffror på de lite lägre nivåerna som man ser över hela landet egentligen.
1: Ja, Liberalerna tappar tydligt i kommunvalet i många kommuner i landet, samtidigt som de i samma kommuner ökar eller tappar betydligt mindre i riksdagsvalet. I minst ett tiotal kommuner ser partiet ut att åka ur kommunfullmäktige, bland annat i Vansbro, Söderhamn, Vetlanda och Älmhult. Och förutom i Värmland ser Liberalerna också ut att åka ur regionfullmäktige i Jönköpings och Kronobergs län. Liberalen Peter Johansson i Värmland igen.
0: En gissning är väl att en del av stödet på riks beror på stödröster av folk som vill ha kvar paritet i riksdagen helt enkelt. Och det är kanske inte alltid att man tänker på att det finns två nivåer till där det finns ett behov av en liberal röst.
2: Och hur ska Liberalerna gå vidare efter det här?
0: Jag tänker att det vi behöver göra nu, det är ju att samla ihop oss och faktiskt staka ut en ordentlig liberal identitet. Någonting som väljarna kan identifiera sig med och som de kan lätt förstå vad vi vill helt enkelt.
3: Vi ska också nämna att Liberalerna åker ur regionfullmäktige i Region Uppsala. Reportrar var Joel Wendle och Bengt Höglind, P4 Värmland. Och då ska vi höra några väljare. Hanna röstade på Miljöpartiet och hoppas att oppositionens knappa ledning ska stå sig.
4: Jag hoppas att liksom viljan att hålla borta Tidö från en ny regering är större än oenigheterna, så att de ändå kan hitta liksom kärnan i det de vill tillsammans.
5: Mats, som sitter på en annan bänk och väntar, hade hoppats på en tydligare seger för Tidö-partierna.
6: Jag trodde nog att det skulle vara lite tydligare för Tidö-sidan faktiskt. Så har jag tolkat det jag har följt med i processen fram till nu då.
5: Om resultatet står sig, ja då kan blocköverskridande kompromisser bli nödvändiga, tror Mats.
6: Ja, men det tror jag blir bättre än att det är en vågskål hela tiden. Det behövs tydlighet, det behövs för näringslivet, för allt. För att alla ska veta vad ska jag göra imorgon.
5: Vänsterpartiet verkar ha gjort ett mycket starkt val, särskilt i många av storstädernas invandrartäta förorter. I Akalla i norra Stockholm ökade partiet, enligt preliminära siffror, 10 procentenheter. Akallabon Sonja tror att vänstern lyckats mobilisera väljare för att många med invandrarbakgrund känt sig utpekade under Tidöpartiernas tid vid makten.
7: Det här muslimer och invandrare som har fått mycket skit från andra kanske partiledarna och såna grejer. Så de har ju kanske förstått liksom att alla är emot dem.
5: I blå fästet Danderyd samlade Tidöpartierna tillsammans 70% av rösterna, även om både Sverigedemokraterna och Moderaterna backade. Danderydsbon Johan hade för ett välbetalt jobb inom finansbranschen, men livet kraschade och nu är han arbetslös. Egentligen så skulle han kanske tjäna på vänsterns bidragspolitik, säger han, men ideologin gick före och det blev en röst på Sverigedemokraterna.
8: Jag tycker att det är bra att man ställer krav på människor, att man inte ska välja den enkla vägen, att man inte ska vara beroende av bidrag. Och där tycker jag att högern gör det bra och därför väljer jag bortse från vad som kanske skulle gynna mig mest kortsiktigt.
3: Reporter Mattias Plejel. Det var inga större cyberangrepp eller koordinerade utländska påverkanskampanjer mot det svenska valet. Den bedömningen gör Myndigheten för psykologiskt försvar idag. Nationellt cybersäkerhetscenter har inte heller noterat några händelser som har påverkat valens genomförande ur ett cyberperspektiv. Och när resultatet är klart i valet, då är det viktigt att partierna enas relativt snabbt om en ny regering. Det anser både LO och Svenskt Näringsliv. Båda lyfter fram tillväxten och jobben som centrala. Torbjörn Holle är chefsekonom på LO.
9: Ju längre vi står utan en handlingskraftig regering, desto längre tid tar det innan vi hanterar de här viktiga frågorna. Inte minst om tillväxt. Det handlar om AI, det handlar om omställningen, det handlar om energipolitiken, det handlar om att ha fungerande offentliga finanser och allt. Det här kokar naturligtvis ner till en politik som är bra för jobben och bra för tillväxten.
10: LOs chefsekonom beskriver AI-frågan som akut.
9: Detta är liksom en jätteviktig fråga som vi nästan inte alls har pratat om i valrörelsen, så vi måste sätta fokus på. När man börjar tänka på AI-frågan så är det svårt att sluta tänka på den. Den är så otroligt dramatisk, det som nu rullar igenom på alla

0: dess plan. Den kommer förändra arbetsmarknaden på ett väldigt dramatiskt sätt.
1: På Svenskt Näringsliv är Katarina Elmsäter-Svärd vice vd. Hon hoppas också att en regeringsbildning kan bli klar relativt snart.
2: Det är viktigt att det blir rätt, men det skadar ju inte om vi så snart som möjligt får besked om vad det blir för någonting.
1: Hon lyfter fram den ekonomiska tillväxten och näringslivets förutsättningar som centrala för nästa regering.
2: Så att vi får en ökad tillväxt så att det finns någonting att fördela ut. Det som många partier står för, säkerställa konkurrenskraften för svenska företag i en orolig omvärld och behovet av ökad tillväxt. Att varje förslag som man lägger fram ställer sig själv frågan, leder det här till ökad tillväxt eller försvagas tillväxten? Håller man sig till det så kan det komma någonting gott ur det här.
3: Reporter Olof Winblad. Och så tittar vi på marknaden. I Stockholm stängde börsen på -1%. London steg med 0,4% och i Frankfurt gick börsen ner med 0,6%. I New York har Dow Jones hittills gått ner med 0,1% och Nasdaq är ner med 0,4%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 75 öre och en euro 11 kronor och 26 öre. Och idag steg den amerikanska 10-åriga statslåneräntan till 5,01%. Det är den högsta nivån sedan 2007, skriver affärstidningen Wall Street Journal. Houthi-rebellerna säger idag att man har tagit kontroll över två öar i infarten till Röda havet. Risken är stor att en av världens viktigaste farleder stängs på nytt. Det säger Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi vid Göteborgs universitet.
4: Det hänger mycket på om houthierna håller sitt löfte att inte skjuta. Så fort de skjuter på ett fartyg så skulle jag vilja säga att det är den här trafiken stoppad.
5: Houthi-rebellerna meddelade idag att man har tagit kontroll över två av tre av Hanishöarna som ligger precis vid den södra infarten till Röda havet. Och dagens erövringar stärker Houthi-rörelsens grepp över Bab al-Mandab-sundet, säger Johan Voxenius.
4: Ja, det blir väldigt svårt att skydda sig mot anfall ifrån de här öarna. Det blir väldigt korta skjutavstånd och man kan skjuta med enklare och billigare vapen än man kunde tidigare.
5: Hur viktigt är det sundet för sjöfarten skulle du säga?
4: Det är väldigt viktigt sund i och med att det är genvägen mellan Asien och Europa med väldigt stor andel av världshandeln. Och då är det en genväg istället för att köra runt Afrika.
5: Enligt Houthi-rebellerna ska det vara säkert för alla, förutom för saudiska fartyg, att färdas genom sundet. Men hur många som nu väljer den rutten återstår att se, enligt Johan Voxenius vid Göteborgs universitet.
4: Man måste vara övertygad om att viljan att skjuta inte finns.
6: TV-bilder från en Houthi-kontrollerad TV-kanal visar förödelse i hamnstaden Mocha. De senaste dagarna har Houthi-rebellerna ryckt fram längs med Jemens kust och säger sig nu att ha tagit kontroll över flera strategiskt viktiga öar i Röda havet. Det ger rebellerna ett starkare läge kring sundet Bab al-Mandab, den viktiga farled som förbinder Röda havet med Indiska oceanen. Där passerar stora mängder olja och varor, bland annat från Saudiarabien, och farleden har blivit viktigare under kriget med Iran som ett alternativ till Hormuzsundet. Saudiarabien genomför nu flyganfall i ett försök att hjälpa de regeringsvänliga styrkorna i Yemen att återta områden längs med kusten. Houthi-rebellerna säger att Saudiarabien har genomfört över 100 flyganfall under de senaste 2 dygnen. Houthi-rebellerna har i sin tur attackerat Saudiarabien med robotar och drönare, bland annat en viktig flygbas enligt rörelsens militära talesperson.
7: استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات.
6: Konflikten riskerar nu att återutvecklas till ett fullskaligt inbördeskrig efter flera år av relativt lugn sedan vapenvilan 2022. Lina Mahlers, Mellanöstern-korrespondent.
3: Reporter också Filip Ramqvist. EU vill begränsa sociala medier och AI för unga. Och EU-kommissionen kommer senare i veckan att lägga lagförslag om åldersgräns för användning av sociala medier, videoplattformar, online-spel och AI som anses riskfyllda för unga. Den stora valvakan i SVT under valnatten får kritik i flera stora tidningar. Har de inspirerats av Melodifestivalen, frågar sig flera krönikörer. Torbjörn Karlsson från Kulturnytt med oss. Vad går den här kritiken ut på?
8: Ja, såväl DN som Svenska Dagbladet och Aftonbladet skriver om hur den stora vallokalsundersökningen presenterades på ett sätt som de krönikörerna tycker påminner om Melodifestivalen. Anna Andersson skriver i Aftonbladet att SVT lyckades, citat, skapa ett drama som egentligen inte fanns. Ett riksdagsval är inte rätt tillfälle för det. Och DNs Johan Kroneman skriver att, citat, kvällen med SVT blev en statistisk mardröm.
3: Alltså handlar det framförallt om dramaturgin?
8: Ja, inte bara det. Det handlar också om att grafik och statistik tog stor plats. Och kritikerna menar att siffrorna som lyftes fram ganska ofta saknade relevans. Anna Hellsten som skriver i Svenska Dagbladet ifrågasätter varför röstsiffror från små röstkretsar detaljredovisades stort på skärmen för att sen direkt avfärdas med att de inte var representativa. Hon skriver att man kan önska en, citat, skarpare och mer analytisk valvaka av just SVT.
3: Hur ser SVT på den här kritiken?
8: Ja, Mikael Kortsera som är ansvarig utgivare för valbevakningen på SVT håller inte alls med om kritiken utan kallar valvakan en spännande, engagerande och proffsig produktion. Och att mycket fokus låg på statistik och grafik är naturligt, menar han.
9: Nej, men jag tänker att grafik och statistik ju är vad en valkväll handlar om. Det är ju så man följer en oerhört spännande utveckling som det var igår kväll. Och att vi med olika verktyg som har utvecklat försöker få publiken att förstå vart resultatet är på väg och varför.
3: Tack till Kulturnytts Torbjörn Karlsson. Och då går ordet till Radiosportens Jonas Enarsson.
10: Och sporten handlar om idrott och politik.
11: Friidrotten fortsätter att stå fast vid sitt beslut om att hålla dörren stängd för ryska aktiva. Vår inställning har inte förändrats, säger internationella förbundets ordförande Sebastian Coe i samband med helgens Ultimate Championship i Budapest. Coe fick frågan efter att ryska friidrottare nu vädjar om hjälp från Internationella olympiska kommittén och FN för att häva World Athletics avstängning. En överklagan ligger också hos idrottens skiljedomstol CAS. På senaste tiden så har flera idrottsförbund börjat öppna för ryska och belarusiska idrottare trots att Rysslands anfallskrig mot Ukraina fortsätter. Men friidrotten håller alltså dörren fortsatt stängd.
10: Reporter Isabel Gradin. Ishockey, Linköping har värvat den NHL-meriterade finske backen Sami Niko. LOC har skadebekymmer på backsidan inför SHL-starten nu till helgen där Linköping möter Timrå på hemmaplan.
3: Vädret. Imorgon blir det allmänt molnigt men över delar av Götaland och nordligaste Norrland tidvis sol. Regn och skurar berör främst de västra delarna av Svealand och södra Norrland. Producent för den här sändningen var Masse Benners. Nu fortsätter P1-kvällen med en podd om makt och ekonomi. Den podden heter Bakom pengarna.
12: Så det här är baksmällan av åren med för låg ränta.
13: Runt om i världen stiger priset på pengar. Långsiktiga räntor skenar i takt med växande statsskulder. Är det dåliga nyheter eller har världen vant sig vid för billiga lån? Idag i Bakom pengarna, baksmällan och kampen om kapitalet.
14: Vi har också haft ganska dramatisk utveckling på världens räntemarknader.
13: Det är stökigt på räntemarknaden.
15: Vi har börjat podden på ett sexigare sätt.
13: Jag testar så här. Den amerikanska 30-årsräntan har inte varit så här hög på nästan 20 år. Sen innan finanskrisen.
14: I min värld jag rör mig då, så den stora oron är den amerikanska statspappersmarknaden.
13: Det här är då riksbankschef Erik Thedéen våren 2025 som redan då oroade sig för den amerikanska statspappersmarknaden.
15: Tidig på bollen kanske?
14: hur den fungerar, de kraftiga ränterörelserna, att den skulle kunna börja skaka. Och den har redan börjat skaka lite grann. Och det är väldigt, väldigt viktigt att följa här.
13: Under en period på 10-talet var det väldigt billigt att låna, vilket utnyttjades maximalt.
15: Bara USAs statsskuld har passerat 40 biljoner dollar. Det är rekord.
13: Det är det. Och de är inte ensamma. Det som sker nu är en slags konkurrens om investerarnas pengar.
15: Så när skuldberget växer kan investerarna kräva bättre betalt för att låna ut pengar.
13: Det är en av faktorerna som kan pressa upp räntorna. Men varför bryr sig riksbankschef Erik Thedéen om vad USA betalar för sina lån?
15: Och kan det här också vara goda nyheter?
13: Det ska vi gräva i bakom pengarna. Du heter Wendla Lundberg och jag heter Carl-Johan Ulvenäs. Och med oss har vi också en person som är satt på jorden för att förklara amerikanska statspapper.
16: Den stigande skulden leder till högre räntor och nervositet och ännu högre räntor. Då får man ännu svårare att klara skulderna och så vidare och så vidare.
13: Claes Eklund är ekonom och strateg på ett investmentbolag. I somras då så började den amerikanska 30-årsräntan att stiga och har passerat då sin högsta nivå sedan 2007. Det här har fått en mängd olika reaktioner, men kan vi bara börja med vad är den amerikanska 30-årsräntan?
16: Det är vad den amerikanska staten betalar när de lånar på väldigt lång sikt. Och det är inte jättestora volymer för att de flesta lån löper på kortare tid. Men den är ändå viktig som en signal om att placerarna är nervösa för den långa sikten.
15: Men varför bryr sig hela omvärlden vad USA behöver betala för att låna pengar?
16: Därför att den amerikanska marknaden för statspapper är den största i världen och den påverkar alla andra. Men i grunden tycker jag det handlar om att räntan i sig, det finns många sorters räntor, är, kan man säga, världens viktigaste pris. Vi lever i ett ekonomiskt system som heter kapitalism. Olika former av kapitalism runt om i världen. Men kapitalism, det betyder att kapitalet är väldigt viktigt. Och kapital finns i många olika former. I eget kapital, börsen med avkastning på det. Men det är också lån och krediter och då betalar man ränta för det. Och det här priset då på de här krediterna, på kapitalet och avkastningen, det styr väldigt mycket av vad som händer i ekonomin. Det styr vart investeringarna går, det styr hur långsiktiga placerarna är, det påverkar fastigheters pris, det påverkar fördelning mellan generationer, det används som policyinstrument när Riksbanken sätter sina räntor och så vidare och så vidare. Så det slår igenom överallt i hela ekonomin, inte alls bara i USA, hela världen.
13: Att de här 30-åriga räntorna nu då stiger, vad är det, skulle du säga, en indikation på?
16: När USA lånar så säljer man statspapper och de som lånar ut köper det här statspappret, alltså en sorts skuldbevis helt enkelt. Om det då är så att USA måste betala en högre ränta när de lånar på det här viset, då är det en indikation på att placerarna börjar tycka att den här placeringen inte är världens bästa. Och det finns flera skäl just nu till att de drar öronen åt sig. Ett är ju det pågående kriget. I Iran som trycker upp oljepriser, livsmedelspriser och annat, så folk börjar oroa sig för att inflationen blir lite högre. Och då stiger räntan på grund av det. Men det är också den allmänna oron i världen, geopolitik, tullar, krig, som gör att placerarna kanske vill ha en liten extra riskpremie. Man litar inte på stabiliteten längre. Och så kan ju till det lägga det faktum att upplånaren i det här fallet då USA har en mycket stor och mycket snabbt växande statsskuld. Och nu börjar placeraren bli oroliga för hur den ska hanteras. Och då lägger man på en extra liten riskpremie just för den amerikanska upplåningen. Så det är flera olika faktorer som samspelar här.
15: Nu är statsskulden uppe på 40 biljoner dollar.
16: Det går inte riktigt att föreställa sig vad det är. Det är jävligt mycket pengar.
13: Det är ju nästan omöjligt att sätta i perspektiv hur mycket pengar. Men en referens är väl då att den svenska statsskulden i relation till BNP är drygt 30%. USAs är då drygt 120%. Och skuldberget har också mer än fördubblats på 10 år.
16: Hur farligt det där underskottet är, det beror ju på hur man hanterar det. Och just nu visar väl inga i USA egentligen, vare sig administrationen eller den demokratiska oppositionen, någon större längtan att ta itu med underskottet. För det skulle betyda nedskärningar på ett antal områden eller skattehöjningar, och det vill ingen just nu. Men det här kommer till ett kritiskt läge i vår när man ska omförhandla det så kallade budgettaket. eller lånetaket. Och då måste man faktiskt på ett eller annat sätt ta itu med den här statsskulden. Så jag tror att det finns en risk att de här räntorna åker upp ytterligare under vintern och våren.
13: På engelska kallas det då för yield.
3: Yield.
13: På svenska avkastning, alltså vad man får betalt för att låna ut.
15: Och det är den procentsatsen som USA måste betala för att låna på 30 år, som är den högsta sedan 2007.
13: Exakt.
15: Men det är ju inte privatpersoner riktigt som lånar ut pengar till USA.
13: Nej, inte i huvudsak. Man kan ju göra det indirekt genom en fond. Men annars är det ju pensionsfonder, försäkringsbolag, banker som behöver liksom långsiktiga, relativt trygga investeringar genom att då köpa statsobligationer eller bonds som det heter.
15: Ja, och allt det här utgör ju någonstans en av grundstenarna i vårt ekonomiska system.
16: Det finns faktiskt vetenskapliga historiska studier som försöker studera räntans utveckling under flera hundra år tillbaka, ända till medeltiden. Då var räntorna mycket, mycket högre än idag, därför att det fanns ju inga fungerande kapitalmarknader och fungerande banker. Vem som helst kunde inte gå in på en bank och bara kvittera ut ett bolån, utan du gick till särskilda liksom penninghandlare, och de hade ju inte lika mycket kapital som dagens handlare och så vidare. Så att vi har haft flera hundra års utveckling av fallande räntor och därmed full snurr på investeringar och sånt där som har drivit utveckling och tillväxt. Men det var inte vem som helst som fick handla med pengar på den tiden. I den katolska kyrkan och även delar av den protestantiska kyrkan så var det förbjudet att ta ränta till exempel. Det ansågs vara ocker. Man fick inte tjäna pengar på pengar. Men det fanns ju en trosbekännelse, den mosaiska, där det här inte var förbjudet. Och det här var ju ett skäl till att många av bankirerna på den tiden var judar. Därför att de fick handla med pengar. Och det här har ju skapat enorma effekter och konsekvenser, både politiska och religiösa. Det har lett till att en del judiska familjer blev väldigt förmögna. Men det har också gett till då religionshat och krig och strider och pogromer, därför att många då ville ta hämnd på judarna som hade skott sig på deras pengar, tyckte man, och så vidare. Och så vidare. Idag så har du Islamic banking. Alltså i den muslimska världen är det också förbjudet att ta ränta. Det anses vara fult. Men samtidigt finns det ju banker och bankirer i de muslimska länderna. Vad gör då de? Ja, de tar ut avgifter istället. Det kan man ju säga en sorts ränta, säger jag cyniskt. Men det heter inte ränta, det händer avgifter. Det här med religion och historia har spelat stor roll i historien och påverkat relationer mellan olika folkgrupper och religioner på ett sätt som vi heller kanske inte tänker på till vardags. Bakom pengarna så händer det saker som man inte tänker på, men som har med räntor och pengar att göra.
17: Nu är det ekonominyheten och Riksbanken sänkte minusräntan igen.
18: Vi har ju aldrig tidigare haft en så här låg ränta.
13: Varför hade världen minusränta under en period? Vad sa det om ekonomin?
16: Det var under 10-talet, lite förenklat uttryckt. Och då var världsekonomin i en situation med ganska svag tillväxt till en början. Det var efterdyningen av finanskrisen. Och mycket låg inflation. Det där hade flera olika förklaringar, men en viktig förklaring var att Kina marscherade ut på världsmarknaden i en jättestor omfattning med mycket låga priser, och det pressade inflationen överallt i världen. Centralbankernas uppgift är att försöka hålla inflationen, för de flesta fall, runt 2% och hålla den ganska stabilt där. Men om inflationen är ännu lägre, om den är noll eller till och med får deflation, om de ska försöka då få upp inflationen, då måste de ju gasa. Och om räntan redan är låg, vad gör man? Man kan ju då sänka den till noll. Det betyder att de som lånar ut inte får någonting tillbaka. Men man kan också, i alla fall på pappret och under en viss period, sänka den till under noll. Och det betyder att långivarna så att säga får betala för att låna ut pengar. Det är ju jättekonstigt egentligen.
15: Ja, hur kan investerare acceptera det?
16: Därför att alternativet kanske är ännu värre. Om du har deflation, om du har negativ inflation och svag tillväxt, då kanske man betalar en viss avgift för att kunna parkera pengarna i centralbanken till negativ ränta. Men det där är ju egentligen inte någonting som håller i längden. Den amerikanska centralbankschefen Alan Greenspan vid den tidpunkten, han sa någon gång att negativ ränta går emot den mänskliga naturen. Man går över till grannen för att låna en kopp kaffe eller en kopp socker och sånt där, och så får man betalt för att låna. Alltså det är jättekonstigt med negativa räntor. Och erfarenheten var väl inte heller så bra. Det ledde till att när man kunde tjäna pengar på att låna så att säga, då blev det för mycket dåliga investeringar, ett antal zombieföretag som borde lagts ner, de överlevde. Det blev liksom, räntorna ska ju ge signaler om vad som är lönsamt och vad som inte är lönsamt, hur pengarna ska flöda, hur det ska investeras. Och det systemet går lite grann i baklås när man har negativa räntor. Så marknadsprissättningen funkar inte. Lite positiv effekt gav det kanske i så mått att risken för deflation och prisfall den minskade. Men det gav också negativa effekter med zombieföretag och vajsing på prismekanismen. I efterhand så tror jag att de flesta säger att experimentet var inte riktigt värt mödan. Nu försöker man hitta andra sätt att stimulera ekonomin istället.
19: Kan liksom den höga statsskuld man ser i USA nu var en konsekvens av att det var så billigt att låna pengar under en lång period?
16: Ja, absolut. Jag menar, hade det varit dyrt att låna så tror jag att man hade slagit i bromsarna mycket tidigare. Man har ju fortfarande inte gjort det. Men nu börjar det ju kännas. Nu stiger ju räntorna och nu är ränteutgifterna i amerikanska budgeten väl en av de enskilt största posterna. Den är större än hela försvarsbudgeten till exempel.
20: New concerns on Wall Street and in Washington about a sharp sell-off in the bond market.
21: That all comes as the national debt officially passed the $40 trillion mark this week.
22: 40 biljoner dollar.
19: Vad består den amerikanska statsskulden av? Varför är den så rekordhög?
16: I grunden beror det på att USA ger ut mer pengar än man tar in.
19: Mm.
16: Och det har man gjort under flera decennier. Senast man hade en balanserad budget var väl under Bill Clintons tid, och det är 30 år sedan nu. Och vad som har hänt sedan dess är helt enkelt att det har varit politiskt mer lättsamt att öka utgifterna än att höja skatterna. Och det har gått i stötvågor kan man säga. Finanskrisen i början på 2000-talet gav ökade utgifter när man skulle rädda bankerna. Pandemin gav kraftigt ökade utgifter. Och sen har de här krigen i Mellanöstern samma sak. Och inget av det där har man orkat eller velat finansiera med höga skatter eller nedskärningar på andra områden. Och då är man liksom ute på ett slippery slope, ett sluttande plan. Och vad som händer då när skulden blir så här stor och räntorna börjar stiga är ju risken att man hamnar i en ond spiral. Där räntorna på statsskulden hela tiden stiger och de utgifterna växer explosionsartat och tränger ut andra utgifter. Och har man hamnat där, då kan det bli väldigt svårt att vända det hela.
19: Hur försöker den amerikanska administrationen lösa det nu under hösten?
16: Ja, jag vet inte om jag kan säga att administrationen verkligen försöker lösa det. Sättet att lösa det där, det är ju att höja skatterna och skära utgifterna i budgeten. Och det gör man inte. Utan budgetunderskottet är jättestort och statsskulden fortsätter att växa. Vad man gör är att man lägger lite plåster på såren genom att försöka manipulera marknaden för statsobligationer på olika sätt. Finansministern har varit ute och köpt tillbaka utestående obligationer till exempel.
23: Part of it is signaling here and to show that we believe that the yields don't reflect the underlying fundamentals.
19: Finansminister Scott Bessent hörde vi där som säger att återköpen bland annat ska skicka en signal till marknaden om att obligationsräntorna är för höga och att de inte speglar de underliggande ekonomiska förhållandena.
16: Det här är tekniskt och struligt, men på ett sätt är det att man tror jag förbereder marknaden för mer långtgående regleringar, att man ska in och på olika sätt försöka styra priset, alltså räntorna, hålla nere räntorna. Det finns många andra metoder. Man ger ut något som heter stablecoins, som är en sorts kryptovaluta vars värde är knutet till dollarn. Och ju fler runt om i världen som vill ha stablecoins, desto mer amerikanska statspapper måste de köpa och då trycks räntorna ner. Alltså det finns, är man fingerfärdig, och det är både centralbankschefen Warsh och finansministern Bessent, de är ju gamla liksom traders, de kan sånt här.
19: Mm.
16: De kommer att försöka hitta på fler sådana här metoder att på olika sätt fiffla med marknaden.
24: Och vad kan det få för konsekvenser för Sverige?
16: Alltså jag tror inte det får så mycket konsekvenser för Sverige. Vi har ju en mycket låg statsskuld och starka statsfinanser. Vi har högsta kreditvärdighet, vi har en egen valuta så vi liksom inte är beroende av vad som händer med dollarn på det viset. Så att Sverige, ja, vi är ju inte isolerade. Det är klart att det blir jättestökigt på amerikansk finansmarknad så smittar det av sig över hela världen. Men det smittar mindre på Sverige idag än det hade gjort för säg 25-30 år sedan. Absolut.
19: Vi sa att den 30-åriga räntan inte har varit så här hög sedan 2007. Strax därefter så skedde ju en finanskris. Man kan inte låta bli att tänka, Finns det någonting som påminner vår tid om 2007?
16: Alltså den där finanskrisen som kom då, den hade ju sin grund i den amerikanska bostadsmarknaden som var övervärderad. Och där banker och finansinstitut hade skapat ett antal väldigt komplexa värdepapper, så kallade derivat, som byggde på att egentligen att bostadspriserna skulle fortsätta att stiga. Och när det inte skedde så uppdagades att de där värdepappren kanske inte var värda så mycket som man hade trott. Och då blev passerarna jätterädda, alla sprang mot utgången, alla klämde sig och så kollapsade på något vis hela den där upp- och nervända pyramiden. Och det blev så farligt därför att de här värdepappren var så svåra att värdera så att alla blev väldigt nervösa. Vad är det vi har för tillgångar? Vad är de värda egentligen? Och så torkade hela systemet upp. Så ser det inte ut idag, men det finns orosmoment förstås. Och de har att göra framför allt skulle jag säga med amerikanska tech-aktier. Där en del av de här bolagen är högt värderade. De tjänar väldigt mycket pengar i och för sig. Men frågan är ju, kommer den där intjäningen att räcka för att betala de enorma investeringarna som nu sker i datacenter, kylsystem, elförsörjning och så vidare och så vidare. Intäkterna och börsvärdena är ju extremt koncentrerade i några få bolag. Och vad händer om några av dem går under eller faller omkull så här, det vet vi inte. Jag tror inte att det här läget är lika knepigt och konstigt som det var 2007, men vi vet ju inte.
19: Några av de som köper såna här amerikanska långfristiga lån är ju som sagt pensionsfonder.
0: Ja, och i början av 2026 så sålde en dansk pensionsfond av hela sitt innehav av amerikanska statsobligationer. Just på grund av USAs svaga statsfinanser. Och nu efter sommaren så kom nyheten att Norges kolossala oljefond föreslår att de ska minska sitt innehav.
1: Jag är redo att prata om det roligaste som finns i hela världen, räntor.
19: Jag fick tag på Jonas Thulin som då är kapitalförvaltningschef på tredje AP-fonden.
0: Alltså en av de allmänna pensionsfonderna som förvaltar nästan 900 miljarder av våra pensionspengar.
19: Just.
1: Det här rörelsen var inte tillräckligt för att skaka om grundvalarna i ekonomin.
19: Han säger att USAs statsskuld absolut är en faktor, men att kriget mellan USA och Iran spelar större roll för att driva upp de långa räntorna.
1: Det är extremt mycket som beror på kriget idag. Statsskulden är absolut med och har drivit under sommaren. Att den ligger och bubblar där. Men en majoritet som har drivit upp räntan, framförallt nu de senaste tiderna, då är det nästan till det uteslutande kortsiktiga inflationstendenser som driver den här ränteuppgången. Idag exempelvis när det kom nya attacker så reagerar marknaden ganska kraftigt.
0: Så det är ingen ko på isen kring det här ränteläget, enligt Jonas Thulin.
19: Du låter ganska lugn, eller hur går liksom snacket hos er?
1: Vi är lugna och stabila. Annars ska man kanske inte förvalta så mycket pengar. Vårt jobb är ju hela tiden att försöka förstå och veta, men när drar vi öronåt oss och blir oroliga? Tittar man de senaste åren så tycker jag att man har gått igenom ganska många perioder av liksom upplevd oro, kanske som medmänniska. Men det är inte alls samma sak som att marknaden är orolig.
0: Det har ju funnits en diskussion kring att Donald Trump har velat lägga sig i den amerikanska centralbanken Feds beslut kring räntan och så.
19: Ja, men trots alla de här osäkerhetsmomenten så bedömer Jonas Thulin på tredje AP-fonden amerikanska värdepapper som en trygg investering.
1: Tittar vi på marknadsdjup i termer av likviditet, hur dyrt det är att köpa och sälja dem och framförallt, som jag började nämna, likviditeten, så är ju amerikanska räntepapper fortfarande en klass för sig. Det är en extremt stor och djup marknad, så vill man ha en säker hamn att ha kapital i, då finns det ju få alternativ som är lika stabila som amerikanska räntepapper.
19: Vi har pratat väldigt mycket om USAs statsskuld, men de är ju inte ensamma om att gå med underskott och ha uppåtgående långa räntor.
0: Andra länder som nämns är bland annat Frankrike som dras med ett riktigt budgetunderskott, men också Japan. Det är också det land som äger mest av USAs statsskuld.
19: Scott Bessent då, USAs finansminister som vi har tjatat om i det här avsnittet, har ju under året varit i Japan och på olika sätt försökt stärka den japanska yenen, bland annat genom att stödköpa den.
2: Ja, om man tänker att det här gör han för att Japan skulle börja sälja av amerikanska lån och då på så vis kanske få den här långräntan att segra ännu mer. Financial Times reporter Katie Martin liknade ju det här vid Barbara Streisand-effekten. Känner du till den?
19: Att be någon inte prata om någonting riktar uppmärksamhet mot just det.
2: Precis, det som hände med Barbara Streisand var att hon stämde en fotograf för att han hade tagit en bild på hennes liksom jättestora hus i Malibu. Och den uppmärksamhet kring stämningen av fotografen ledde ju till att folk blev jättenyfikna på hennes hus och började googla loss.
4: Please don't look at this thing over here. And then people go, oh, I'm now looking at this thing over here. And I'm looking at how...
23: Well, you should mention that thing.
2: Financial Times reporter menar här att finansministerns olika utspel får den här Barbara Streisand-effekten.
4: And again, the market is like, sorry, how much of a problem do you have here? How desperate are you for me to not sell these bonds?
19: Klas, om man ser till USA, Frankrike, Japan, som vi har nämnt då, har de något gemensamt?
16: Alltså Japan är ett specialfall därför att de har haft mycket svag tillväxt under flera år. Och det hänger i väldigt hög grad ihop med en krympande befolkning. Framförallt krympande befolkning i arbetsför ålder. Då får man ett deflationistiskt tryck, extremt låg inflation. Och då får man låga räntor. Och då har de passat på att utnyttja tiden med låga räntor till att låna bara hälsofyr för att hålla fart på ekonomin. Och det har inte varit något stort problem därför att Japan har varit kreditvärdigt om man har lånat i sin egen valuta av japanska långivare egentligen. Alltså postbanken och vad det nu är för någonting. Men nu håller det där på att bli ett problem därför att räntan börjar stiga även i Japan. I Frankrike har det inte alls så att säga, med demografi att göra, utan det har att göra med ett dåligt politiskt fungerande system. Och möjligen, nu låter jag kanske lite, jag hoppas inte den här fransmän som lyssnar, men det franska politiska systemet är ju som det är, höll jag på att säga. Med väldigt svårt att få ihop fungerande majoriteter. Men Frankrike har en annan ställning än Japan därför att Frankrike har ingen egen valuta. De har ju euro, det är en del av hela den europeiska kontinentens valuta. Och det är både för- och nackdelar. Det betyder att Frankrike är inte lika känsligt som de skulle varit om de hade haft en egen valuta. Men det betyder också att de kommer förr eller senare att råka ut för den tyska piskan när Tyskland kommer att kräva rättning i ledet på ett eller annat sätt.
2: Så den stigande långa räntan är delvis en konsekvens av länder som har lånat för mycket och har för stora underskott?
19: Ja, samtidigt så sker ju enorma investeringar i AI som vi varit inne på, och de pengarna måste ju också komma någonstans ifrån.
2: Klas, den här stigande långräntan, handlar inte det också om hårdare konkurrens om kapitalet?
16: Ja, åtminstone till viss del tror jag. Om vi tittar på USA, för det är framförallt USA vi talar om nu, så har du ju dels det faktum att statens statsskuld då är jättestor och att räntekostnaden på den stiger, så måste låna hela tiden mer och mer och mer. Men samtidigt så har ju då de här stora bolagen, hyperscalers, enorma investeringsplaner, och de måste börja låna i stor skala för att klara dem. Och det är klart att du både har storföretag med god kreditvärdighet och staten med god kreditvärdighet som ska ut och låna långt på olika sätt. Ja, då blir det ju konkurrens om pengarna och då trycks räntan upp i normala fall. Och jag tror att det här är en del av förklaringen till ränteuppgången under året.
2: Så en alternativ tolkning av den stigande långräntan kan ju då vara att istället för att bara handla om en oro för ökade statsskulder så är det också en förväntan om bättre framtida tillväxt.
19: Investerarna tror på en högre avkastning på andra investeringar i framtiden, exempelvis AI. Och därför väljer att placera sina pengar där än i trygga statspapper.
2: Så de stigande långräntorna kan man nästan se som att marknaden säger till staten: ska vi fortsätta köpa era obligationer när det finns andra attraktiva investeringar, då vill vi ha bättre betalt.
16: Ja, det här är knepigt. Alltså, om vi tror att tillväxten blir god, att det blir högt kapacitetsutnyttjande, att företagen vill låna till investeringar, då trycks ju räntorna upp av det skälet. Så att en hög ränta, eller hyggligt hög ränta, kan vara ett tecken på bra framtidsutsikter. Men det är klart att om då räntan stiger rejält och den stiger därför att staten lånar för mycket och samtidigt ska alla de här investeringarna ske och samtidigt krig i Iran och så vidare och så vidare. Då kanske den här ränteuppgången inte bara avspeglar bättre tider utan avspeglar också en oro bland placerarna om vart det hela tar vägen. Och där tror jag att vi är nu faktiskt. Att det är liksom båda delar som spelar roll här. Det är bättre tillväxt, det är höga investeringar, men det är också osäkerhet om framtiden och inflationen.
24: Det är både ett friskhetstecken och en varningsflagg.
16: Ja, absolut.
19: Har världen vant sig vid en för låg ränta, och är det här egentligen en återgång till någon slags normalläge?
16: Jag tror att det är så. Jag tror att den här perioden med extremt låga räntor, nollräntor eller till och med minusräntor från en del centralbanker var ett historiskt undantag. Det är mycket rimligare och sundare att det kostar att låna. Och nu är vi tillbaka till en nivå som rådde för 15-20 år sedan och som i ett historiskt perspektiv är mycket mer rimlig än nollräntenivån. Men det är klart, det är som cold turkey. Du har varit liksom på speed ett antal år, då är det svårt att sluta. Och det är precis det som vi ser nu. Alltså du måste skriva av skulder eller skriva ner skulder eller spara eller höja skatter, och det är ju aldrig populärt. Alltså. Och så det här är baksmällan av åren med för låg ränta, absolut.
19: Du har lyssnat på Bakom pengarna. Programmets expert var Claes Eklund.
24: Avsnittet gjordes av Carl-Johan Ulvenäs och Vendela Lundberg, och tekniker var Patrik Stanelius.
19: Klicka gärna på följ på programmet i appen så får du en notis när vi släpper nya avsnitt.
24: Och det är på måndagar. Bakom pengarna görs av produktionsbolaget Dist för Sveriges Radio.
5: Det är en månad sedan podden Bakom pengarna hade premiär. Och du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio. Nu radiokorrespondenterna Kina, som handlar om Kinas utvidgade anspråk på filippinska öar. Programledare Björn Djurberg.
6: Det stormar på haven utanför Kina. Konflikter med Filippinerna, Taiwan, Japan och i förlängningen USA har tagit ny fart när Kina trycker på. Det ska vi prata om i det här avsnittet av Radiokorrespondenterna Kina, podden som varje vecka granskar Kinas roll i världspolitiken. Jag heter Björn Djurberg och jag vill inte börja på havet, Axel Kronholm, Sveriges Radio Sydostasien-korrespondent, utan jag vill börja i en upplyst konferenslokal med vita fåtöljer i Seoul i Sydkorea. Hej Axel.
7: Hejsan, hej Björn.
6: Du, det hände ju en ganska uppmärksammad grej där häromdagen på den här konferensen i Sydkorea. Berätta.
7: Ja, men det här var en försvarskonferens i Sydkorea i Seoul, och där var bland annat Filippinernas försvarsminister Gilbert Teodoro, eller Gibbo som han kallas. Han sitter på scen och svarar på någon publikfråga när det smyger fram någon funktionär, tror jag att det är, bakom honom och lämnar ett papper på bordet bredvid honom. Man ser att han blir lite störd av det och undrar vad är det här för någonting. Så tar han upp och börjar läsa, och så visar det sig att det här är ju ett handskrivet papper med Kinas position på de här sakerna han pratar om, det vill säga Sydkinesiska havet och vem som har rätt och inte till det.
6: Just det. Vi kan höra hur det lät här, en liten bit av det som den filippinska försvarsministern sa då om den här pappersbiten.
8: This is actual coercion, bullying and aggression. I will keep this paper as a memento of how desperate China is.
6: Ja, han ska behålla pappersbiten här, sa han, Axel.
7: Det var ett fint minne, va?
6: Det här ljudet kom från CNA, den singaporeanska nyhetskanalen. Och han sa ju, han hade många kommentarer till vad som stod då, Kinas position av Sydkinesiska havet. Vad sa han bland annat, Axel?
7: Ja, han läste ju högt ur det här. Det var kanske inte det som var avsikten från kineserna som hade lämnat pappret. Men han gick igenom det punkt för punkt och förklarade varför han tycker att det är befängt. Och det var ju mycket liksom samma position som Kina alltid upprepar när det gäller de här frågorna.
6: Gilbert Teodoro, den filippinska försvarsministern, pratar ju här om att det är mobbarfasoner, att det här är någon typ av aggression från kinesiskt håll. Är det så han brukar prata, Axel?
7: Mobbare är ju ett epitet som återkommer när han pratar om Peking. Men sen kan jag ju tycka att, alltså, jag vet inte varför mobbare han har träffat på, men just att lämna en liten lapp är väl inte den värsta mobbarfasonerna. Men jag förstår ändå att det slår an någonting hos honom, eftersom han har hört de här argumenten till leda från Kina.
6: Hörde ni ett skratt där? Det är Moa Kärnstrand, Sveriges Radio Kina-korrespondent. Hej Moa.
9: Hej Björn.
6: Vad tänkte du när du såg den här scenen i Seoul?
9: Jag tänkte att det här är ju väldigt olikt hur det kinesiska styret brukar agera och operera. Det brukar alltid vara väldigt överlagt, inte så här oöverlagt och liksom koleriskt springa in med en lapp mitt under pågående anförande. Och det är också förstås därför som det här blev så uppmärksammat, att det verkligen sticker ut. Mm. Sen om själva innehållet i lappen så som det då lästes upp, det är ju inte särskilt förvånande. För det är ju det som Peking brukar upprepa när det handlar om Sydkinesiska havet. Sen så var det ju lite oklart vem det var som faktiskt låg bakom. Men sen så sa ju arrangörerna att det handlade om en försvarsattaché på den kinesiska ambassaden i Seoul. Som på något sätt hade sett till att den här lappen hade då kommit till Teodoro, försvarsministern.
6: Och frågan är väl om det var meningen att han skulle få den i huvud taget?
9: När det kinesiska utrikesministeriet sen fick frågan då om det här på en presskonferens här i Peking, då sa man att man inte kände till det här, och sen så sa man att Manila ska sluta att ljuga. Så det var det man menar på att han hade gjort då, så får man förstå det i alla fall. Men jag tänker att oavsett vem som ligger bakom och hur mycket Peking visste om det här, så visar ju den här lilla showen på något sätt hur spänt det är i stormaktsstridens skärningspunkter just nu. Sydkinesiska havet är ju en av de viktigaste, där liksom USA och Kina står mot varandra. Och vi hör de här tuffa tagen från försvarsminister Teodoro och Pekings diplomatkår då, som verkar känna att man måste springa upp med en lapp. Alltså, desperationen i det på något sätt visar hur spänt läget är, tycker jag.
6: Man kanske vill visa väldigt tydligt vad man tycker, eftersom att det är, som du säger, då, ett spänt läge. Mm. Och apropå att visa vad man tycker eller tycker om podden till exempel, det finns ju ett nytt sätt att komma i kontakt med oss som heter Delta. Det är många av er som har gjort det. Det är enkelt att klicka på den där Delta-knappen när man lyssnar på Radiokorrespondenterna Kina i Sveriges Radios app. Och vi har bland annat fått ett par frågor om Nepal, Moa, och den fruktansvärda översvämningskatastrofen där. Du var på plats och rapporterade i ett antal dagar därifrån, eller hur?
9: Ja, det stämmer.
6: Dag skriver så här: varför har Kina inte hjälpt det lilla grannlandet Nepal? Det skulle ha gett Kina mycket goodwill, och det är för mig obegripligt att de missade detta tillfälle. Har Kinas alla räddningsresurser varit upptagna i Tibet, undrar Dag, Moa?
9: Mycket av Kinas räddningsresurser har ju gått till Tibet förstås, eftersom att katastrofen även drabbade Tibet väldigt hårt. Det var ju där det började. Men Kina har faktiskt hjälpt Nepal humanitärt bland annat, också skickat experter för att hjälpa till i själva räddningsinsatsen. Också för att det fanns många kinesiska medborgare som försvann inne i Nepal. Sen har Kina också donerat drönare till armén, som jag förstår det som används för att forsla förnödenheter upp i norr då, där det inte finns några vägar och frakta avlidna därifrån och så. Så Kina har hjälpt Nepal.
6: Har de fått goodwill, tror du, från Nepal?
9: Kina har redan ganska mycket goodwill i Nepal. De har hjälpt Nepal ganska mycket med lån och olika infrastruktursatsningar, så som Kina har gjort med många utvecklingsländer. Nepal är ju ett väldigt fattigt land. Men visst, det är väl klart att om man hjälper Nepal mycket nu, det kommer ju inte göra att nepaleserna får en sämre bild av Kina, om man säger så.
6: Nu vill jag prata mer om Kinas territoriella havskonflikter. Förutom Taiwan så är det med USAs allierade Filippinerna också väldigt spänt. Axel, du besökte här om året Palawan i sydvästra Filippinerna. Hur märks Kina-konflikten där?
7: Men den märks. Palawan ligger ju väldigt nära många av de här omstridda områdena. Spratlyöarna, du har Reed Bank som är ett område som bedöms vara mycket rikt på olja och gas. När jag var där senast, det var tidig höst 2024, då hade man precis haft en incident ute till havs där ett filippinskt kustbevakningsfartyg hade blivit rammat av ett kinesiskt fartyg och fått skador på delar av kommandobryggan. Och då när jag var på Palawan så kom det här fartyget in. Det hade varit ute i 5 månader i sträck för att liksom markera filippinsk suveränitet över ett visst område då. Och de hade hela tiden svärmats av kinesiska fartyg. Och när de kom i land så var det delar av besättningen som bars av på bår. För de var, några av dem var uttorkade efter den här långa tiden ute. Och det hade varit svårt att få förnödenheter till dem. Så det visar ju hur krävande de här operationerna är. När man, även om det inte är så att säga öppen strid, så är det ändå otroligt krävande att vara ute så där länge och hantera de här konfrontationerna.
6: Och du såg det skeppet?
7: Men jag intervjuade också. Ja, precis. Man kunde se det från, jag var uppe på en höjd där man kunde se hur det liksom, när det kom in mot hamn. Men och jag träffade också fiskare på Palawan som är ute i de här vattnen. Jag har med mig ett ljud från en av dem som heter Alma. Vi kan lyssna på henne här.
3: Medyo ano talaga, may kaba, natatakot din na baka yung area na yun ay maabot nila tapos
6: maranasan. Ja, vem är det här och vad säger hon?
7: Hon heter Alma, som sagt, och hon bor i ett litet fiskarsamhälle på Palawans vad blir det, västkust. Så liksom strax utanför den lilla viken där hon bor så har hon reed bank till exempel. Där hon, om det är bra väder så kan de ta sig ut dit. De behöver vara ute flera dagar i sträck för det är ganska långt att åka. Men man kan få mer fisk om man åker dit. Det hon säger här är att de följer ju nyheterna kring Kinas agerande och att det oroar dem. För rädslan är förstås att de i sina små rangliga fiskebåtar ska bli utsatta för kinesernas metoder. Så hon sa att när de väl åker så långt ut så åker de alltid i grupp för att just av säkerhetsskäl.
6: Precis, för det handlar ju bland annat om fiskevatten. Det handlar också om eventuella olja- och gasfyndigheter och mycket viktiga sjöfartsleder. Vem som har rätt till de havsområdena i Sydkinesiska havet. För 10 år sedan vann Filippinerna i domstol mot Kina i en skiljedomstol i Haag under då FNs havsrättskonvention. Då slog den skiljedomen fast att Kinas väldigt omfattande anspråk de saknar grund. En undersökning från amerikanska tankesmedjan Pew Research Center som publicerades i somras visar att 3 av 4 i Filippinerna ser Kina som det största hotet mot det egna landet. Vad tänker du om det där svarsutfallet, Axel?
7: Jo, men det låter ju rimligt. Eller alltså, om man tittar på vilka andra hot som Filippinerna har mot sig så är det ju, liksom, det är ju Kina som står som det ensamt största genom det här agerandet till havs. Då. Sen kan man ju, även om man anser det, så kan man ju förstås, och det har ju Filippinerna, ha olika åsikter om hur man då ska hantera hotet. Det finns ju de som tycker att man måste sätta hårt mot hårt och att man behöver ta hjälp av USA ännu mera och sådär. Och så finns det ju de som tycker att det är precis den linjen som är problemet som skapar den här konflikten. Så att meningarna går ju så här om hur man ska hantera hotet, men att det är ett hot, det tror jag de flesta är överens om.
6: Mm. Kanske finns det också fog för den här oron som många tycks känna i Filippinerna gentemot Kina, för nu kommer nya kinesiska krav.
10: Batanes is becoming a critical military frontier in the Indo-Pacific, just over 100 miles from Taiwan.
11: Chinese scholars have reportedly declared the northernmost Philippine island of Batanes as part of China's territory.
12: Manila is strongly pushing back against assertions that its northernmost island.
6: Ja, nyhetsrapportering här den senaste tiden om hur kinesiska forskare och kinesisk media tycks ha siktet inställt på den filippinska ögruppen Batanes. Axel, vad är det här för öar?
7: De ligger i det här sundet mellan Filippinerna och Taiwan, faktiskt närmare till Taipei än till huvudstaden i Filippinerna, Manila. Jag har aldrig varit där själv, men jag har sett bilder och det är ett ganska häftigt landskap. Alltså om man tänker sig mer, det ser mer ut som Skottland än Filippinerna. Det är liksom vulkanisk mark, gröna vindpinade kullar som rullar ner mot havet så där och boskap som går och betar. Så att det sticker verkligen ut.
24: Som Taiwan.
7: Ja, men precis. Och det är omkring 18 000 som bor där utspridda på de här öarna. Men där finns också den filippinska marinkåren och flottan. Man invigde en ny bas där i fjol och Japan har också varit där och installerat radarsystem för bevakning av det här sundet. Det finns ingen amerikansk närvaro där än vad jag vet, men det är någonting som man också har diskuterat. USA har ju filippinska baser som de har tillgång till och de nordligaste av dem ligger strax söder om Batanes i det som heter Cagayan-provinsen.
6: Du sa, Moa, där att det låter som Taiwan. Är det därför Kina ville ha de här öarna, eller?
24: Ja, alltså från Peking så hävdar man ju att de här öarna är en förlängning av Taiwan, alltså ögruppen Taiwan, och därför då tillhör provinsen Taiwan i Kina, så som man ju ser på Taiwan. Men det är väldigt intressant faktiskt, för att jag sitter ju här bredvid en stor karta över Kina som jag har här i min studio. Och på den så började jag försöka leta upp Batanes då.
6: Mm.
24: Och då ser jag att Batanes ligger faktiskt liksom utanför den här niosträckade linjen
6: okay.
24: som Kina ju använder för att visa vilket man då menar är
9: Kinas sydkinesiska havet, det vill säga nästan hela sydkinesiska havet.
6: Vad intressant.
9: Och det tyckte jag var lite intressant.
6: Men det här är ju nya anspråk, Moa.
9: Ja, jag får gå och köpa en ny karta helt enkelt.
6: Men okej, men de här nya anspråken då, det kommer ju från forskare och kinesisk statskontrollerad media, vad jag har sett nu i sommar i alla fall, som lyfter de här anspråken. Det är ju inte den kinesiska regeringen än så länge i alla fall, Moa. Hur allvarligt bedömer du de här kraven som kommer från kinesiskt håll?
9: Ja, men jag tänker att det här är ju ett exempel på det som vi ser oftare och oftare nu, tycker jag. Det här att liksom hävda rätt till grej med historiska argument. Alltså från Pekings sida då, man gräver fram gamla historiska argument för att rättfärdiga det man gör i nutid, för att bygga nya narrativ med hjälp av historien. Man gör till exempel det när det gäller delar av södra Japan, Okinawa, bland annat, där man hävdar att det hängde ihop med det kinesiska kejsardömet back in the day, så därför så är det lite oklart, är det verkligen japanskt och sådär. Och det är ju det man gör här också då. Men hur allvarligt det är, man kan väl säga att den här typen av narrativ skulle inte presenteras av kinesiska forskare om det inte varit sanktionerat från kommunistpartiet. Och Peking har ju liksom inte officiellt ställt sig bakom det här. Men det här är ju också en metod man använder sig av. Alltså att man släpper ut en sån här grej som en testballong och ser hur tas det emot i media, hur tas det emot hos folk i omvärlden. Och sen då successivt så kan man göra det till en officiell policy efter att man liksom har börjat patrullera där med sin kustbevakning och sådär.
6: Hur togs det emot i Filippinerna, Axel?
7: Deras karta är samma som Moa har på sin vägg. Så de, i Filippinernas ögon är det här absurda påståenden. Och man ser ju det som en förlängning av samma beteende i Sydkinesiska havet. Så det är ju något man förstås alltså slår tillbaka mot hårt. Och jag tror väl man kanske mer ser det som en varning eller ett hot. Mer än liksom något som de verkligen skulle försöka. Det är ju, jag menar, det är en sak om vi pratar om små sandbankar i Sydkinesiska havet som är under vatten delar av året och där ingen bor. Det är ju lättare att lägga beslag på en sån här ögrupp där det är 18 000 invånare.
6: Men är det här bara en provokation eller finns det någon faktisk strategisk betydelse av de här öarna som gör att Peking har ögat på dem, tror du, Axel?
7: Absolut att det finns en sån betydelse, alltså för de är ju strategiskt viktiga för Filippinerna. Men om man bara tittar på kartan var de ligger så förstår man ju det strategiska värdet, hur nära de är Taiwan. Om det skulle uppstå en het konflikt i Taiwan så har ju Filippinerna 200 000 medborgare där som jobbar som hembiträden och annat som de behöver evakuera. Och då är ju de här öarna väldigt viktiga i den operationen till exempel.
9: Ja, och sen utan de här öarna så blir det ju ett hål i det som USA kallar den första ökedjan. Som ju är liksom en avgörande del av den amerikanska militärens operation i Stilla havet. Och den vill man ju hålla intakt. Alltså det går ju ner som ett slags första försvarslinje gentemot Kina och ut i Stilla havet.
6: Ett pärlband av öar som går från Japan ner mot Filippinerna.
9: Ja, och genom att antingen kontrollera och allierade kontrollerar och så skapar man bara små passager där Kinas flotta behöver åka igenom. Och det gör att det är mycket lättare att hålla kontroll över den kinesiska flottan till exempel och vad Kina håller på med. Så att på så vis är de också helt avgörande.
6: Apropå det då, och apropå närheten till Taiwan, Moa, så Kina har ju i sommar också på allvar, får man ändå säga, flyttat fram sina positioner i havet öster om Taiwan, alltså även nordöst om de här Batanesöarna, genom att regelbundet segla med bland annat sin kustbevakning där. Vilka konsekvenser kan det få?
9: Det följde väl på också, eller förvärrades väl av att Japan och Filippinerna bestämde sig för att man tillsammans ska liksom förhandla om var gränsen mellan de här båda ländernas vatten går där öster om Taiwan. Och jag var ju i våras i det här området på en liten ö som heter Yonaguni som ligger öster om Taiwan, som faktiskt påminner i beskrivningen väldigt mycket om det om när Axel beskrev Batanes. Och de här områdena är ju väldigt viktiga för Kina. Och det är ju därför förstås man har börjat att patrullera dem med sin kustbevakning. Men det har ju Kina hållit på med under en lång tid. Jag träffade fiskare på de här små öarna då De är oroliga för den kinesiska kustbevakningen och vad som ska hända. Och de här fiskarna sätter ju fingret på någonting som är väldigt viktigt att komma ihåg här. Och det är att en liten konflikt mellan liksom fiskare och kustbevakning till exempel skulle kunna starta igång någonting mycket större och mycket allvarligare. Det är liksom den största risken att en konfrontation ska ske i de här områdena.
6: Axel, det sker ju återkommande incidenter. Nu senast häromdagen såg jag rapportering om hur den kinesiska militären ska ha skjutit lysraketer mot den filippinska kustbevakningens flygplan vid en av de här omtvistade öarna eller reven då. Alltså, vad kan hända och vad har hänt hittills?
7: Ja, det har ju lett till på den filippinska sidan personskador, att besättningen har skadat sig. Vid en sån här incident tidigare i år så var det ju två kinesiska fartyg som krockade med varandra. Och där berättade sedan Kina att två i besättningen hade omkommit i den krocken. Och det är ju också för Filippinernas sida alltid en avvägning liksom hur de behöver markera att det här är deras område, men de vill ju samtidigt undvika en eskalering som ju är risken om det sker ett misstag och det slutar med dödlig utgång.

0: den här vakthunden Teodoro som skällde ut Kina på scenen där i Seoul. Jag tror man kan se det så här att det Marcos sa där om Taiwan, det är väl också en bekräftelse på vad som redan har gällt. Alltså den amerikanska närvaron i Filippinerna ska ju vara i försvarssyfte. Det är i alla fall det officiella syftet med det. Användningen av de här baserna är begränsad till att man ska träna där, man ska lagra materiel, man ska hjälpa till vid katastrofer. Och man kan också ha andra aktiviteter som parterna kommer överens om. Så är det formulerat i de där avtalen. Men så det är ju Filippinerna som äger marken. Men USA äger ju förstås sina vapen som de har där. Och det är ju vapen med ganska lång räckvidd som kan slå långt, lugnt sett mot Taiwan. Så jag menar, även om Marcos nu säger att Filippinerna inte vill vara en avfyrningsramp, så är det ju inte säkert att de verkligen kan undvika det i ett skarpt läge.
1: Men det här med att leta olja och gas tillsammans då?
0: Ja, men det tror jag också sägs mycket för hemmapubliken i Filippinerna, för de hamnade ju i en jättesvår energikris i samband med kriget i Mellanöstern nu, eftersom man importerar så mycket, nästan 90% av alla fossila bränslen kommer ju någon annanstans ifrån. Man har egna gasfält till havs, men de börjar sina. Och just det här Reed Bank där Alma fiskar ibland, det bedöms vara mycket rikt på olja och gas. Så det är ju naturligt att man vill utforska de möjligheterna. Men sen är det lite mer komplicerat i praktiken, för det här har prövats tidigare. Det fanns ett samarbete mellan Kina, Filippinerna och Vietnam om att undersöka gas- och oljepotential till havs. Men det ogiltigförklarades av högsta domstolen i Filippinerna med hänvisning till grundlagen som säger att ska man hålla på med sån utvinning så måste den stå helt under den filippinska statens fulla kontroll, eftersom det är deras territorium det handlar om. Och den där domen bedöms vara ganska prejudicerande, så att det kan nog vara svårt att få till någon slags joint venture med Kina, så där man liksom går in som lika partners.
1: Och samtidigt fortsätter ju Kinas befästning, vad det verkar, av öar i Sydkinesiska havet. Nyhetsbyrån Reuters rapporterade här om veckan om att det är nya misstänkta militärinstallationer på gång. Moa, alltså att Kina bara verkar köra på det här viset, vilka konsekvenser kan det få i den här skärningspunkten som du beskrev innan mellan Kina och USA i Sydkinesiska havet?
2: Ja, precis. Jag såg det, och det ligger ju prime location mitt där i Sydkinesiska havet, och analytiker säger ju att det kan handla om sån här varningsradar, och att Kina håller på att bygga en jättestor militärbas där. Så att, jag menar, allt det här skulle ju kunna bli avgörande om det blir en stormaktskonflikt om Taiwan. Det är ju det på något sätt ändå kokar ner till i slutändan. Vem har då kontroll över Sydkinesiska havet, eller vem och dess allierade liksom? Och det är ju väldigt uppenbart att det är en kapprustning som pågår. Å ena sidan Kina och andra sidan USA och dess allierade. Men sen så tänker jag också att vad som kommer hända nu, det handlar väldigt mycket om hur USA kommer att se på relationen med sina allierade här i Asien och runt Sydkinesiska havet. Vi har ju sett hur Donald Trump, han är ju mycket mer liksom transaktionell, brukar vi säga, i synen på USAs allierade. Alltså att man, ja, det finns liksom ingenting som är säkert, och gamla regler kanske inte gäller, och allianser kan ändras samtidigt som man säger att de ska finnas kvar. Och Sydkinesiska havet hänger ju väldigt intimt, som sagt, samman med den här frågan om Taiwan och USAs eventuella skydd av ön. Så jag tänker att vid det här mötet mellan Xi Jinping och Donald Trump senare i september, där kanske även de här frågorna kommer att klarna lite mer.
1: Men du sa ju det här, det var prime location. Det är en bra plats den här nya eventuella kinesiska militärbasen då ska ligga på. Trump gillar ju fastighetsaffärer. Han kanske vill ha den här själv.
2: Ibland så känns det som att man kan aldrig veta. Och jag menar, det finns ju en jättestor oro på Taiwan nu. Till exempel över att den ön ska bli någon slags, vad ska man säga, spelpjäs. Och vem vet, Sydkinesiska havet kanske också blir en spelpjäs.
1: Axel, vad har Filippinerna att sätta emot Kina framöver? Vill de ens, kommer de ens göra det?
0: Men man har väl en hel del ändå, trots att man är så pass mycket mindre. Den här nuvarande strategin bedöms ju ändå vara ganska framgångsrik. Alltså att man satsar på transparens och så att säga uppmärksammar vad Kina gör och basunerar ut det till omvärlden. Det har man inte alltid gjort. Och sen pågår ju också en modernisering av försvaret.

0: försvaret. Man välkomnar nya amerikanska vapensystem som placeras ut på Filippinerna. Och sen har man ju också övervägt att dra Kina inför domstol igen. Mm-hmm. Alltså för att eftersom det inte riktigt räckte med första gången så tänker man att ja, men vi kanske ska väcka ett nytt rättsfall. Men samtidigt så vill man ju kanske inte heller reta upp Peking i onödan så att säga. Alltså att göra dem argare än vad de behöver vara. Så att ja, man vet ju också att man är en betydligt svagare part så man får gå fram försiktigt.
1: Ja, och sen det där som jag nämnde i förbifarten, alltså att de är så beroende av Kina ekonomiskt, Axel.
0: Så är det, och det har ju varit tidigare. Jag menar, man bråkade kring Scarborough-revet 2012. Då stoppade Kina import av bananer från Filippinerna. Man hävdade att det var skadedjur i dem eller något sånt. Men det tolkades ju som ett påtryckningsmedel. Så att, det är klart, Kina har många kort att spela här.
1: Tack Axel Kronholm för att du var med i Radiokorrespondenterna Kina idag.
0: Tack själv.
1: Moa Kärnstrand.
2: Ja, Björn.
1: Idag när vi spelar in, det är den 11 september, så vankas det BRICS-toppmöte i Indien och Xi Jinping ska vara på plats.
2: Ja, med 400 av sina närmaste kollegor.
1: Oj.
2: Sägs det ju.
1: Stor delegation.
2: Jättedelegation. Och det är ju spännande för att BRICS har ju verkligen, det är en del av Pekings liksom parallella infrastruktur för hur man ska bygga upp världen, och har ju blivit en organisation som har fått väldigt mycket mer utrymme de senaste åren.
1: Ja, det här ska vi podda om i nästa podd. Så om du undrar någonting om BRICS, du som lyssnar, eller om Kina-Indien till exempel, eller någonting annat, skriv till oss via Delta i appen Sveriges Radio, eller det går ju alltid att skicka ett gammalt hederligt mejl också, rkkina@sverigesradio.se. Jag heter Björn Djurberg, producent, det är Jon Jeppsson. Vi hörs, hej då!

0: Nu är klockan 7. Vi får en nyhetsuppdatering i P1.
1: Det var timslånga köer till vallokaler under gårdagen på flera håll i landet. I Umeå köade vissa över 3 timmar. Enligt valmyndigheten beror det här på regeländringar för valsedlarna. Något som myndigheten varnade för redan 2022 inför att det användes för första gången i ett riksdagsval. Anna Nyqvist är kanslichef på valmyndigheten.
2: Vi tänker att det är väldigt allvarligt och tråkigt att det är så vid svenska val. Det är inte en utveckling som vi vill se.
3: Inför EU-valet 2019 infördes en regeländring efter kritik från EU-kommissionen att Sverige inte skyddade valhemligheten tillräckligt. Till skillnad från tidigare, när valsedlarna har legat framme öppet, var de tvungna att placeras bakom bås.
2: Och det har hjälpt väldigt bra, det har förbättrat valhemligheten, men det har varit förödande, skulle jag säga, för logistiken i vallokalerna.
3: Enligt Anna Nyqvist varnade valmyndigheten redan inför riksdagsvalet 2022 att det nya systemet skulle leda till längre köer och riktade kritik återigen efter valet. Mats Gren är moderat och vice ordförande i konstitutionsutskottet och berättar att man efter valet 2022 har tillsatt en särskild kommission för att utreda frågan.
4: Det här behöver fungera inför nästa val. Det är liksom, det kommer vi inte bort ifrån. Men nu kommer valsedelskommissionen att leverera sitt slutbetänkande i augusti nästa år.
3: Varför har inte det här kunnat ändras på de här 4 åren då inför årets val?
4: Det här är ju ganska allvarligt, så då är det viktigt att det görs rätt, om inte alltid snabbt.
1: Reporter här, Victoria Scott. Den ukrainska presidenten Volodymyr Zelensky skriver på sociala medier att Ukraina är redo att upphöra med alla attacker mot kritisk infrastruktur i Ryssland, och Moskva också är redo att göra det. Uttalandet kom efter att den amerikanska presidenten Donald Trump uppgett att länderna kommit överens om att sluta attackera kritisk infrastruktur. Det skulle till exempel innebära kraftverk, men enligt en källa till Ekot finns i nuläget inga färdiga avtal. Moskva har inte kommenterat. EU vill begränsa sociala medier och AI för unga. Och EU-kommissionen kommer senare i veckan att lägga lagförslag om åldersgräns för användning av sociala medier, videoplattformar, online-spel och AI som anses riskfyllda för unga. Enligt nättidningen Politico ska bara föräldrar kunna skapa och kontrollera konton för barn under 13 år. Och det är först efter 15 år som man ska kunna skapa helt egna konton. Ekot klockan 7 i studion, Veronica Mitrevska.
5: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
0: Det ska alldeles strax handla om kvinnan som förändrade svensk vardagsmat. Hon hette Anna-Britt Agnsäter och var chef för KFs provkök. Hör meny om en liten stund. Och om en halvtimme.
6: När ön Pepparholm byggdes i samband med Öresundsbron startade naturen från noll. Men sen gick det fort.
7: Inom 5-10 år kom det väl omkring 400-500 växter.
6: Hur ser det ut idag, 26 år senare? Naturmorgon har besökt den konstgjorda ön i Öresund.
8: En av Pepparholms mest exklusiva häckfåglar är ju skedstorken.
6: Lyssna på den senaste sändningen i appen Sveriges Radio. Sök på Naturmorgon.
0: Och om en halvtimme hör vi en kort repris av helgens program.
9: Det här är meny, jag heter Thomas Tengby. Hon förändrade vårt sätt att laga mat i Sverige. Hon förändrade vår syn på maten. Och i varje svenskt hem finns saker som hon introducerade. Och ändå är hon så okänd.
10: Vi är här för att du har skrivit en bok.
11: Ja.
10: Ett litet recept på polkagrisar. Om en viss person.
11: Kanske den viktigaste personen i svensk hemmamatlagning, tycker jag. Anna-Britt Agnsäter.
12: Har du hört talas om Anna-Britt Agnesäter? Antagligen inte. Men du har med största sannolikhet stött på resultatet av hennes gärningar i ditt eget kök. Vi är hemma hos Elin Peters som är matredaktör på tidningen Dagens Nyheter. Hon har ett praktiskt parallellkök med mycket förvaring på båda långsidorna.
11: Inte så välstädat som jag känner att det borde vara, men det pågår ju alltid någon sorts matlagning här. Så det...
12: På köksbordet vid fönstret ligger några prylar som skvallrar om vad vi ska prata om idag. En måttsats i plast med decilitermått, matsked, tesked och kryddmått, en stektermometer och den första upplagan av vår kokbok från 1951.
11: Anna-Britt Agnesäter var chef för KFs provkök under en lång tid och liksom var den som skapade vår kokbok och också såna här liksom saker som stektermometern och måttsatsen och så.
10: Saker som vi fortfarande använder väldigt mycket av.
11: Ja, som misstänker jag finns i alla hemmakök.
10: Jag såg att du låg här. Alltså ja. Måttsatsen är klassiska plast.
11: Ja.
10: Men är det exakt den här designen? För nu har du en vit historia här.
11: Nej, nej. Det är inte exakt. Men den är väldigt lik. Mm. Alltså materialet är ju viktigt. Att den ska vara liksom lätt att diska. Hålla varma vätskor. Liksom handtaget är viktigt så att man kan skopa upp ur en mjölpåse eller något. Men det är också om man jämför med till exempel amerikanska förlagor så har den här platt botten, vilket gör att man kan ställa den på bordet.
10: Hade inte de amerikanska?
11: Nej, de är skålformade om man tittar på de gamla.
10: Mm. Det är ju väldigt dumt.
11: Ja, det är jättedumt. Men det ligger ju mycket designarbete bakom den här. Och är ju en sån folkhemsklassiker liksom, som verkligen är funkis.
12: Det var på en resa i USA som Anna-Britt Agnesäter fick inspiration till bland annat måttsatsen.
11: Och då såg hon en förlaga till måttsatsen som hon beskrev då som en samling skedar. Och det hon gjorde då, som de amerikanska förlagorna inte hade, det var att hon tillsammans med ett gäng andra kvinnor alltså bestämde sig för att standardisera måtten. Då kan man ju se att det står matsked 15 milliliter. Och tittar man i en gammal kokbok, alltså då finns det också matskedsmått. Men innan vår kokbok så var det
10: en sån man äter
11: med matsked.
10: Och det vet ju alla att de där matskedarna kan ju vara väldigt olika.
11: Ja, precis. Men Anna-Britt Agnesäter standardiserade måtten, gjorde en kokbok där man skulle använda måttsatsen för att få de exakta måtten. Kompletterade med en stektermometer så att man skulle kunna temperatursteka köttet. Till skillnad från att bara steka i en gryta tills man typ kände att det var klart.
10: Mm. Hon tyckte att de svenska stekarna var rätt torra, va?
11: Precis, det var de ju säkert. Och man var ju lite orolig för att de kanske inte skulle vara genomstekta, så då stekte man dem lite till.
10: Medan i USA, hur var de där stekarna?
11: Ja, det var härligt, tyckte hon. Då tog man ju stektermometern och satte in den och mätte innert. Man gjorde dem i ugnen. Och så fick man liksom köttsaft som droppade ner på plåten under. Och det blev en fin brun yta och de blev saftiga och goda. Det tyckte hon helt ultimat.
10: Här ligger ju en köttermometer. Är detta en sån som hon utvecklade?
11: Inte säker på att det här är exakt den första. Men den här är från 50-talet.
10: Metall. Och det står lite också på sidan här. Fläsk, 85 grader. Precis. Fårkött, lammkött, kalvkött. Man får lite guidning där.
11: Ja, precis.
10: Den är ganska grov när man tittar. Känns svårt att få in i en köttbit, ja. Helt då. Det är som hugga innan.
11: Ja, ja. Alltså den tidens husmödrar, det var inga tunnisar direkt.
10: Hur kom du på att du ville skriva om Anna-Britt Agnesäter?
11: Jag jobbar ju extremt mycket med recept. Jag korrekturläser recept, jag väljer recept, tittar på formgivningen så hela dagarna. Jag är ju väldigt intresserad av vad recept kan liksom berätta. Och så skulle jag skriva ett reportage om Coops provkök som fyllde 80 år här om året. Och då intervjuade jag Kristina Möller som var chef där. Sara Begner som är chef där nu. Men så visste jag att det fanns en tidigare chef, Anna-Britt Agnesäter. Och så försökte jag göra research om henne.
10: För hon var död.
11: Ja, hon var död. Hon dog 2006. hittade lite berättelser och sådär, något litet enstaka kapitel någonstans här och där, men alltså inget ordentligt skrivet.
10: Du sa något om att det var alltid samma berättelser också.
11: Ja, precis. Det är en berättelse om hur hon lärde sig koka polkagrisar, hur hon åkte till USA, kom på matsatsen och skapade matpyramiden. Och sen, det var det liksom. Till det där reportaget så intervjuade jag också Rickard Hellström, mathistorikern. Och då berättade han att han hade gjort en intervju med Anna-Britt Agnsäter inför sin C-uppsats som handlade om förorden i vår kokbok, om jag minns rätt. Och då var han så schysst så att jag fick liksom läsa hela den intervjun oredigerad. Men då när jag läste den intervjun så upptäckte jag att hon hade så otroligt intressanta tankar om hur man konstruerade recept och vad som var viktigt. Då förstod jag liksom vilken påverkan vår kokbok har haft på alla andra kokböcker som vi har, sättet som vi lagar mat idag, vår syn på mat överhuvudtaget och liksom vad den har betytt för hemmamatlagare överhuvudtaget. Men jag insåg också att ingen hade skrivit hennes berättelse, trots att jag då tyckte att hon var minst lika viktig som Tore Wretman eller en svensk Julia Child.
12: Elin Peters berättar att hon egentligen aldrig haft en längtan att skriva en bok. Men nu kände hon ett slags kall, ett ansvar. Någon måste berätta historien om den här kvinnan. Det blev en roman baserad på all fakta hon samlat in.
11: Jag tyckte att hennes berättelse behövde komma ut brett, för att den, alltså den säger något om Sverige i allmänhet. Hur vi som land har utvecklats, vad som var viktigt under liksom efterkrigstiden och synen på mat.
12: Låt oss titta lite närmare på Anna-Britt Agnsäters verk, Vår kokbok från 1951. I år fyller den faktiskt 75 år, har kommit ut i 29 omarbetade upplagor och räknas som Sveriges mest köpta kokbok.
10: Jag funderade på det. Har Elin fixat den här första upplagan?
11: Det har jag såklart. Jag hade en bevakning på bokbörsen, tror jag. Sen slog jag till.
10: Det är inte lätt att få tag i den.
11: Nej, det är inte det. De tidiga upplagorna är, alltså de var ju så välanvända så att det finns nästan inga kvar.
10: De har gått sönder.
11: Ja, precis. Kladdat ihop. Man har inte förstått att det fanns något värde i dem, utan det är så här, ja men då köper jag en ny då. Man ser ju i dem vilka recept som har blivit mest lagade.
10: Här har vi ju en rejäl fläck.
11: Omelett i ugn. Mm. Och sen så tror jag att det är den här grundrecept för plättar och pannkakor.
10: Vill du läsa lite förordet?
11: Ja, det kan jag göra.
10: Vår kokbok.
11: Vår kokbok har kommit till därför att vi bland Sveriges husmödrar velat sprida de erfarenheter som vunnits på Kooperativa förbundets provkök. Alla recepten är grundligt provade och genomdiskuterade på provköket. Och bakom presentationen av den amerikanska metoden att tillaga kött vid relativt låga temperaturer, termometerstekning, ligger omfattande praktiska försök. Så de var ju väldigt stolta över liksom det arbete med provlagning och noggrant skrivna recept och så.
10: Det snuddar ju vid vetenskap.
11: Det gör ju verkligen det.
10: Om du bläddrar lite vidare i den, hur skulle du säga, vad är det som är så speciellt med den?
11: Vi kan ta pannkaksreceptet då. Mm. Och förutom då det här med den så kallade temperaturstekningen, som hon var väldigt nöjd med, och de exakta måtten, så är det sättet som de är skrivna på som hon jobbade väldigt mycket med.
10: Alltså tilltalet där på något vis.
11: Ja, och att man alltid börjar så här vispa samman, tillsätt, låt svälla.
10: Det är precis så vi skriver idag också.
11: Ja, det är det. Och innan, om man plockar fram en gammal kokbok, ska jag gå och hämta en?
10: Mm, vi gör det. Vi jämför lite. Mm.
11: Här tar vi Prinsessornas kokbok. Den här upplagan är från 1938, så det är inte jättelångt i förväg. Då, fisksufflé till exempel. Man kokar en sås av smör, mjöl och mjölk. Då såsen svalnat iröras gulorna än i sänder och smeten röres kraftigt.
10: Mm. Ja, det här känner man ju igen. Det är lite, det är svårt att strukturera hjärnan, tror jag.
11: Ja, alltså om man är ovan matlagare och ska dechiffrera ett sånt här recept, då är det ganska knepigt.
10: Medan i vår kokbok så börjar det ju med ett verb,
11: ja,
10: hela tiden.
11: Precis. Stek, skär, hacka.
10: En uppmaning.
11: Ja, ja, men kanske att hon liksom skulle laga pannkakor med sin dotter eller något. Och så stod de där och så visade och så sa hon så här, knäck äggen. vispa ihop smeten. Då blev det något pedagogiskt som hon tog med sig till kokboken. Och det är mycket i de här gamla kokböckerna. Alltså det krävs ganska mycket förförståelse. Därför att en sån här kokbok som prinsessornas kokbok, det är inte något man lagar en vardagsmiddag av. Utan den har man lite mer, vad lagar prinsessorna? Gravad lax, grön tårta tycker prinsessorna om. Då vill jag också laga grön tårta. Och de som lagade mat vid den här tiden hade mycket erfarenhet redan. Så man behövde liksom inte berätta allt från grunden. Men vår kokbok är till för dem som inte hade den förförståelsen. Liksom i mitten på 1900-talet så blev det ju stora förändringar i samhället. Och alltså det var en ganska kort period när man hade hemmafruar. Hembiträdarna var på väg bort. Det flyttade in stora mängder människor som tidigare hade bott på landet och vuxit upp med sina mammor och pappor och fått kunskapen den vägen. Och plötsligt så hade de flyttat in i något litet rum
10: i stan
11: och var tvungna att sköta sin egen matlagning. Och sen så kanske de fick man och barn. Då behövdes det en kokbok som var så grundlig så att ingen kunde misslyckas. Det skulle bli gott varje gång. Alla kunde lyckas. Det var ledorden för den första upplagan av vår kokbok. Och det har ju följt med.
12: En kokbok för dem som inte kunde laga mat, där det i princip inte gick att misslyckas, med exakta mått och en stektermometer i högsta hugg. Hur kom det sig då att Anna-Britt Agnsäter brann för att skriva just en sån bok för de här människorna? Vi får ta det från början. Anna-Britt Agnsäter föddes i Älmhult 1915.
11: Hon kom från en bondesläkt och de var nog hyfsat välbeställda.
12: Men så svepte depressionen in över världen och Sverige. Pappans företag gick i konkurs och familjen tvingades auktionera bort sina saker. Livet blev knapert. För att tjäna lite fickpengar kokade Anna-Britt och hennes syster polkagrisar som de sålde. Hantverket hade hon lärt sig av sin farmor. Och de där polkagrisarna kom att följa Anna-Britt genom hela livet och tjäna olika syften. Men barndomen var rätt tuff. Och när Anna-Britt bara var 17 år fick mamman TBC och gick bort.
11: Från att liksom, ja men, haft med sig ett ganska rikt bondekultur, eller man ska säga, där man tog vara på mycket av vad naturen gav. Man la in, man syltade, saftade, hade fina skafferier. Så förlorade de ganska mycket resurser, fick flytta till mindre och mindre lägenheter. Tror att det var så att hennes lilla syster liksom fick sluta och gå i den fina skola som de tyckte var viktigt och så.
12: Men Anna-Britt Agnsäter lyckades ändå utbilda sig med ekonomiskt stöd från andra släktingar.
11: Hon utbildade sig till lanthushållslärarinna. Då får man ju liksom en grundlig kunskap i matlagning och matlagningsdemonstration och hur man sköter ett hushåll och sådär. Men för att få gå på den utbildningen så var man tvungen att göra praktik. Och hon gjorde sin praktik på det som heter Fågelsta i Sörmland, där Fågelsta kvinnliga medborgarskola höll till.
10: En viktig plats, får man ju säga, i den historien.
11: Ja, verkligen. Och många viktiga tankar och kvinnor som samlades där.
10: Mm. Och jobbade för rösträtt och allt möjligt tidigare. Ja.
11: Ja, verkligen. Och även om hon inte liksom var del av själva medborgarskolan, så vet jag att hon har skrivit och berättat att hon fick vara med på liksom såna här träffar på kvällarna och möten och fester och så. Och jag är helt säker på att det förändrade hennes syn och se på samhället och kvinnornas roll och hennes roll. Och det där tog hon med sig när hon blev lanthushållslärarinna. Hon kom till en skola efter det som var väldigt så mera traditionell. En sträng och lite ålderdomlig skola där man skulle lära sig veta hut. Och det gillade hon inte alls. Och efter kriget så jobbade hon dels på en skola för flickor som inte skötte sig riktigt. Som ett internat i skogen där man skulle uppfostra de där flickorna. Så där fick hon möta lite mer så samhällets baksida. Och sen bröt kriget ut, andra världskriget. Och då jobbade hon som hemkonsulent. Alltså hon cyklade runt ut på landet eller åkte tåg med en låda med redskap, hushållsredskap på cykeln. Och lärde ut hur man lagade bra mat fast det var ransoneringstider. Och så här mycket grönsaksrätter och hur man syltade och saftade och konserverade. Och tog vara på det man hade. Och där mötte hon ju också mycket av stora delar av samhället. Och det där tror jag påverkade henne väldigt mycket. Hon såg vilka behov som fanns. Och det var det hon tog med sig tillsammans med den här Fogelstadssynen på samhället. Och vad man hade ansvar för som medborgare. Och
3: runt andra världskrigets slut började Anna-Britt Agnsäter jobba på KF:s provkök, idag Coop. 1946 blev hon chef. Men vad gjorde man på ett provkök egentligen? Jo, de provlagade olika livsmedel, bland annat gula ärtor.
11: Ja, de var några stycken som stod och provkokade ärtor nere i en källare. Vissa partier av ärtor var dåliga och blev aldrig mjuka. Och då tyckte ju KF och de här kvinnorna att sådana saker skulle de inte sälja till sina medlemmar. Så då fick provköket kontrollera, provkoka ärtor. Och sen också skriva liksom små texter till förpackningarna. Hur man skulle göra för att koka ärtorna.
10: Mm. Hade du kunnat tänka dig att jobba med det?
11: Stå och provkoka ärtor kanske inte högst på min lista. Men däremot det pedagogiska är att föra ut hur man äter bra på ett enkelt sätt tycker jag är fortfarande lika viktigt.
10: Det där med hemkonsulent tycker jag låter ganska ombytligt och spännande.
11: Ja, och det är också en intressant syn på liksom livsmedelsberedskap som ju också är aktuell idag. Att det handlade om att föra ut kunskapen till dem som kunde använda den runt om, liksom ner på gräsrotsnivå. Jätteviktig kunskap ju.
3: Ett projekt på KF som Anna-Britt Agnsäter arbetade mycket med handlar om att ta fram en kristidskokbok där man samlat alla lärdomar och recept från krigsåren och ransoneringstiden. Men när Anna-Britt la fram bokmanuset framför chefen fick hon ett nej.
11: Det var pappersransonering och de hade verkligen inte lust att lägga så mycket papper på en kokbok för kvinnor. Kunde han inte se något värde i. Och då tror jag att hon blev lite sur. Mm. Så då bestämde hon sig för att hon skulle åka på studieresa till USA. Så hon tog tjänstledigt från KFs provkök. Så åkte hon över med sin man, lämnade sin 3-åriga dotter hemma. Åkte 8 månader på typ en rundresa i USA. Där hon började som hembiträde för att lära sig språket och lite så allmän kunskap. Och det var när hon var som hembiträde som hon hittade den här måttsatsen, samlingen med skedar. Alltså, det verkar som att hon fick som en så här lidnersk knäpp. Liksom, då. Hon bara plötsligt fattade hon något. Och såg hur alla delarna liksom skulle höra ihop.
10: Hon fick en så här aha-upplevelse helt enkelt där, ja, i USA.
11: Ja, så hon telegraferade hem och sa att de fick absolut inte ge ut kokboken. Den skulle ligga i en låda, det där manuset som de hade. Ingen fick röra det. Och så när hon kom hem så samlade hon sina
10: trupper.
11: Ja, precis. Och så jobbade de stenhårt. Och hon fick ju, det är också fascinerande, att hon fick igenom det bland sina chefer. Hon kom hem och så lämnade hon över en reseberättelse och sa hon, vi ska göra det här och det här och det här och det här. Jaha, sa de. Så fick hon göra det.
3: I sin reseberättelse som Elin Peters också läst skriver Anna-Britt Agnsäter:
10: de tar mat på allvar i USA. Och det kanske inte man skulle säga idag riktigt. Alltså vi har en annan bild av amerikansk matlagning och amerikansk mat. Men vad var det hon mötte? Vad var det hon såg i USA, tror du?
11: Det var provköken. Alltså som låg otroligt långt före det vi hade i Sverige. Den vetenskapliga synen på mat. Ett helt kontor med personer i vitklädda rockar. Som stod och mätte saker, provlagade, provstekningarna av kött med temperaturer. Ja, men hos sådana här mjölföretag.
10: Typ mjölmixer och sånt.
11: Ja, precis. Där hon blev otroligt imponerad. Kanske inte av själva produkten. Hon var väldigt oimponerad av amerikanskt bröd, kan man säga. Men liksom det systematiska sättet som de jobbade på. Liksom exakta provlagningar. Hur de jobbade med konsumentpaneler. Skickade ut recepten och alla ingredienserna till 15 kvinnor runt om i USA som fick baka den där produkten. Skickade tillbaka kakan. En panel satt och smakade och så konstaterade de att ja, men här 14 har lyckats, en har inte lyckats. Vad är problemet? Ja, men det fanns ju ekonomi i att lägga mycket arbete på att utarbeta produkter som verkligen funkade och blev bra.
10: Så när de kom tillbaka till Sverige, vad är vi för tid då?
11: Ja, det är ju efterkrigstiden. Det hänger väl fortfarande kvar lite ransoneringar. Och det är svårt att få tag på produkter och så, vilket de märkte när de skulle utveckla den här stektermometern. Och ja, hon införde de vita rockarna på provköket i Stockholm också. Hon införde att de hade sådana här konsumentpaneler. Det var ju jättestort på KF väldigt länge med folk som kom och, liksom och smakade på saker och tyckte, bedömde konsistenser och så. Men det fanns ju ändå liksom en tro på samhället och att man kunde förändra något och att saker gick mot det bättre. Mm.
10: Stora tankar känns som att det fanns då.
11: Ja, precis. Det tror jag är fantastiskt med det framtidshoppet. Alltså att leva i en tid när man känner att jag kan dra mitt strå till stacken genom att göra den perfekta kokboken för en modern tid. Det är inte många kokböcker idag som leds av den övertygelsen eller ideologin, viljan.
12: Vår kokbok kom alltså ut 1951 och blev en succé.
11: Ja, men den blev poppis omedelbart faktiskt. Och det beror väl också på att det var liksom rätt i tiden. Hon var inte ensam om de här tankarna. Det var många som arbetade åt samma håll.
10: Och hur kom det här med näringen in? För det känns ju som att det var viktigt för henne. Det ska vara, liksom, det ska vara god mat, det ska vara, alla ska kunna laga, det ska vara näringsriktigt. Jag tycker jag fick mycket näringskänsla kring henne.
11: Ja, det var ju. Och det var fruktansvärt viktiga tankar vid den här tiden. Dels så hade ju vetenskapen utvecklats att man hade börjat förstå näringsämnen. Att det var viktigt att föra ut det till folket. Och sen var det också den här synen på liksom kroppen som en maskin. Man ska mata den med rätt bränsle för att den ska vara stark och bidra till det allmänna. Det var ju en ideologisk idé också om att det var viktigt att äta näringsrätt.
12: Och apropå näring, de sista åren som Anna-Britt var verksam på KF såg hon till att utveckla den klassiska kostcirkeln. Ni vet den med tårtbitar som beskriver vilka olika typer av livsmedel vi bör äta. Men Anna-Britt tyckte att den var opedagogisk eftersom den inte visade hur mycket av de olika sakerna vi skulle få i oss. Hon utformade istället en kostpyramid med en snäv topp och en bred botten.
11: Men mötte brutalt motstånd.
10: Från vem då? Livsmedelsverket,
11: ja, motsvarigheten? Men det var någon sån liksom statlig institution som hade ansvar för att föra ut de här frågorna. Som sa att nej, vi ska absolut inte hålla på med den här fåniga pyramiden. Men hon, ja, var ju inte den som gav sig. Och KF var en väldigt stark kraft i Sverige på 70-talet. Så de lanserade matpyramiden i alla fall. Och den blev en jättesuccé. Spreds i alla butiker. Exporterades till typ Indien, USA, runt hela världen.
10: Ja, USA har ju en sån matpyramid nu också, fast upp och ner.
11: Ja, precis. De hade ju den vanliga ända tills de bestämde sig för att vrida den upp och ner. Stackars Anna-Britt, skulle hon ha fått nervsammanbrott.
12: Många länder verkar ha gillat kostpyramiden. Men i Sverige har Livsmedelsverket hållit fast vid kostcirkeln. Tills alldeles nyligen. Förra året var det nämligen, citat, premiär för Livsmedelsverkets nya matpyramid, slutcitat. I pressmeddelandet stod det också att matpyramiden funnits som ett pedagogiskt verktyg sedan 1970-talet, men att Livsmedelsverket nu tagit fram en egen version för att på ett enkelt sätt visa hur man kan äta hälsosamt. Ett litet erkännande till Anna-Britt Angsäter, kanske.
13: Året är 1968 och i programmet Matbörsen hör vi Anna-Britt Angsäter, en av efterkrigstidens matlegendarer.
14: Det är ju välbekant att vi här i landet har en hel del matbrödsorter som är söta och att många gillar detta bröd. Men fler och fler blir intresserade av bröd utan socker. Kanske beror det på att vi blivit ett resande folk eller beror det på att många räknar kalorier. Detta intresse har vi på KFs provkök kommit i kontakt med på sistone.
10: Hur kom det sig att hon ändå är en doldis för många idag?
11: Ja, jättebra fråga. Alltså om man jämför henne med Tore Wretman som verkade under ungefär samma tid och som också höll på med gastronomi och sådär, så gjorde ju han tacksamma saker. Han var en charmig person som var ganska snygg. Han hade kända vänner, han jobbade med något glamoröst. Men jag menar, hon var ju som en ganska sträng lärarinna. Satt och uppfostrade folk i radio och hade pärlhalsband och lagt hår och liksom ganska stram klänning och så. Hon... De personerna går inte genom bruset idag heller. Ja, hon har ju påverkat livet för, eller så här vardagslivet för så otroligt många kvinnor. Men det är som att det inte räknas också för att hon inte var den där liksom charmiga, härliga personen. Och sen så tror jag faktiskt också att hon... Jag uppfattat det som att hon faktiskt tyckte att hon gjorde något viktigt. Och att liksom det var betydelsefullt och att hon nog gärna hade fått ett större erkännande. Samtidigt så var hon ju otroligt mån om att lyfta fram att det här var en gemensam insats från alla de som hade jobbat på provköket.
10: Vad tror du hon hade fokuserat på idag om hon hade varit yrkesverksam och i gasen på samma sätt?
11: Om man bara hade slängt ner henne här idag, då tror jag att hon hade liksom upprört sig över att vi äter så mycket fetmat.
10: Pommes frites och,
11: ja, pommes frites och hamburgare och crème fraîche. Hon var ju irriterad redan under sin levnad över när det kom kändiskockar och hade crème fraîche i maten hela tiden. Att det blev fett
10: och gräddigt.
11: Ja, fett och gräddigt. Det var ju något som man skulle ha som lyx. Liksom. Men jag tror att hon hade velat liksom få folk att våga laga mat. Bra mat. Så hellre liksom jobbat mot basen än mot toppen.
10: Tror du att Anna-Britt Angsäter liksom njöt av mat?
11: Ja, jag tror det. Hon tyckte ju om att ha... Alltså även om hon var ganska barsk och liksom bestämd som yrkeskvinna så... tyckte hon ju om att ha liksom fester och äta mat tillsammans. Och...
10: Så funderar jag på det här med polkagrisarna. För nu heter ju din bok Ett litet recept på polkagrisar. Och du sa att det var en berättelse som återkommer om henne. Det är den berättelsen som finns. Alltså hur viktiga var de där polkagrisarna för henne?
11: De var jätteviktiga. Hon berättade själv när hon i sin den här släktkrönikan om... hur hon var hemma hos sin farmor som var karamellkokerska och fick lära sig att koka polkagrisar. Och då var hon ganska liten, hon var kanske 12. Polkagrisar är ganska så här, det är jättevarmt. Man måste vara stark, man måste jobba snabbt. Det är ganska svårt att göra bra polkagrisar. Men hon fick lära sig det. Så kokade hon och hennes lilla syster polkagrisar, sålde för att få lite fickpengar eftersom det då var dåliga tider. Hon använde polkagrisarna i sociala sammanhang när hon bjöd över väninnor, när hon pluggade. Hon använde dem för att imponera på sina lärare där de var stränga och tråkiga. Men hon lagade polkagrisar, liksom demonstrerade så med bravur. Och sen så införde hon det som en tradition i provköket till jul. De följde henne verkligen genom livet. Det också sticker ut väldigt mycket i hennes präktiga mattradition, så var det här.
10: Där hittar vi ju verkligen njutningen, tänker jag.
11: Ja.
10: Där finns ju ingen nyttighet någonstans.
11: Nej.
10: Där har hon släppt på det.
11: Där är bara njutningen. Och också njutningen i att laga polkagrisarna tillsammans. Så den har verkligen liksom hängt med henne. Och den hänger också med i vår kokbok. Därför att redan i första upplagan så finns det ett recept på polkagrisar. Och till och med i den senaste utgåvan som kom ut nu i våras så finns det ett polkagrisrecept.
9: Elin Peters, matjournalist på Dagens Nyheter, som också skrivit en faktabaserad roman om Anna-Britt Angsäter, kvinnan som förändrade svenskarnas hemmamatlagning. Det här programmet gjordes av Nina Frångneborn och meny görs av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
0: Mitt i Öresund mellan Köpenhamn och Malmö ligger den konstgjorda ön Pepparholm, som skapades när Öresundsbron byggdes, som en plats där bron övergår till tunnel. Men den här ön ses också som ett biologiskt experiment. En karg, obeväxt sandö som naturen har fått hitta till helt på egen hand, och där den genom åren fått utvecklas utan mänsklig inblandning. Hur ser det ut där idag? 26 år efter att ön invigdes. Det ska vi få höra om nu i en kort repris av helgens Naturmorgon med Jenny Berntsson Djurvall och Karin Gyllenklev.
15: Idag ska vi alltså först och främst följa en 26-årings utveckling. Den danska konstgjorda ön Pepparholm som ligger mitt i Öresund mellan Malmö och Köpenhamn. Karin Gyllenklev, du var där alldeles precis förra veckan.
16: Mm, på måndagen faktiskt. Förra veckan var jag där. Ja, men det är ju lite spännande, Jenny. För när man skulle bygga Öresundsbron så var liksom förslaget först, eller ett av förslagen, att den skulle gå via en ö i Öresund som heter Saltholm. Som är en naturlig ö. Mm. Men det var också, man vill inte förstöra naturen där och kanske av lite andra anledningar också. Så anlade man då den här konstgjorda ön istället bredvid Saltholm. Hivade upp massa havsbotten från Öresund. Och så bakade man den här 4 kilometer långa och 1,5 kilometer breda ön. Som då passande nog fick heta Pepparholm. Salt och peppar.
15: Ja, det är salt och peppar.
16: Det är lite roligt.
15: Ja, det är roligt.
16: Kanske man tycker.
15: Ja. Och varför ville du dit, Karin? För det är ju ganska mycket... Alltså, dels får man ju inte åka dit, hur som helst. Nej. Och sen så är det ju mycket trafik och buller och sånt med tågen och vägen. Och...
16: Ja, ja, precis. Det är det ju. Men jag tycker att det är så spännande. För det här är en av Europas största konstgjorda öar. Och helt plötsligt så finns den här ytan. Alltså en helt karg, obeväxt ö. Den var gjord av havsbotten. Det finns inga frön och sånt där.
15: Men just det, det fanns ingen fröbank ens.
16: Nej, nej, men precis. Så då har vi den här ytan som bara är redo att koloniseras av det liv som hittar dit. Mm. Och planen från början var att naturen den ska få utvecklas helt fritt på Pepparholm. Det är ingen som är där och strör ut frön och planterar träd eller sådär. Så det har beskrivits som ett stort biologiskt experiment. Hur ser naturens utveckling ut när man börjar med ett vitt ark? Och jag var nyfiken, hur ser den ut nu, 26 år efter invigning?
15: Mm. Superspännande, nu är jag med dig, varför man vill dit.
16: Ja. Ja, men jag var där i alla fall i samband med en växtinventering som var på Pepparholm. Och jag fick skjuts ut av Öresundsbrons pressansvarige John Salin.
17: Så, då är vi redo.
16: Då åker vi till Pepparholm.
17: Det gör vi. Vi kör mot Danmark helt enkelt. Så att nu kommer vi passera bron och sen halvvägs ungefär på ön så svänger vi ner helt enkelt från motorvägen via en avfart.
16: Men det kan inte vem som helst göra, eller hur?
17: Nej, men det kräver liksom att man har ett arbete eller så att utföra på bron. Så det är bara behöriga som har access till ön. Så det är en serviceväg som går längs med hela ön och många som också utför olika typer av arbeten där varje dag egentligen.
16: Så egentligen, om man är en person som inte jobbar på till exempel Öresundsbron eller åker till Pepparholm för att inventera eller så, så finns det ingen möjlighet att besöka ön. Man bara kanske ser den från tåget eller från bron.
17: Ja, men precis. Det är ju många som pendlar och har pendlat i många, många år och som har passerat ön varje dag till och från jobbet men som egentligen aldrig har haft möjlighet att ta sig ner för att jag bara är behöriga som får vara på Pepparholm.
16: Men nu ska vi ta alla som lyssnar dit.
17: Från början var det ju en kal, grusig, liksom rätt tråkig och grå ö. Och idag så har det utvecklats till en fantastisk ö med rik naturliv, fantastiskt mycket fåglar, växter som är helt unika för sitt slag liksom, i den här delen av Sverige och Danmark. Så att det är en ö som verkligen fascinerar gång på gång när man gör besök ute på ön. Så det är häftigt faktiskt.
16: Nu är vi på Öresundsbron, susar fram och man ser de här i mitten, de här bropelarna som sträcker sig så högt upp mot himlen och försvinner i molnen. För det ligger ett molntäcke ganska lågt här över. Och det är hav åt båda hållen som bara upptar det liksom.
18: hela världen runt omkring er, känns det som. Men nu ser... Det här är Pepparholm, eller? Nej?
17: Det här är den gröna ön, vår konstgjorda ö Pepparholm.
18: Ja, det ser ganska grönt ut faktiskt. En smal ö. 4 kilometer lång.
17: Ja, nu ska vi då svänga ner här till avfarten.
18: Jag tror... Nej, är det havtorn?
17: Ja,
18: det är havtorn. Jättemycket havtorn. Det är helt orange ser man nu i det gröna. Som små orangea fyrverkerier i bland löven här och de här lite grönsilvriga bladen. Inventeringsgänget ska vi försöka lokalisera här nu någonstans.
17: Hej, är ni på plats nu eller kommer ni på väg?
19: John Salin, pressansvarig för Öresundsbron, och du, Karin. Alltså, förutom mycket havtorn då, vad var första intrycken av Pepparholm?
16: Jättemycket havtorn, Jenny.
19: Mm.
16: Ja, men det är lite roligt. Alltså, för om man... Allra första intrycket, alltså om man ser typ en bild på Pepparholm, alltså en drönarbild, då ser den ju otroligt konstgjord ut, den här ön. Den har väldigt så här skarpa kanter, det är inga stränder som liksom går ut, utan allting är väldigt rakt och kantigt. Men så kommer man dit, det är platt, det är mycket buskar, halvstora träd och jättemycket vide och pil och fjärilar, Jenny. Det var så mycket fladder på den här ön. Jättemysigt. Till exempel amiraler då.
19: Som är på flytt.
16: Ja, ja. Det var nästan att man krockade med dem. Eller det. Eller ja. Krocka på Öresundsbron. Men och trafiken tänkte man ju på. Som dundrar fram i 110 rakt över ön och tågen. Jag vet inte ens hur snabbt de går. Ja. Men woo! Det är en sån sak som är, man tänker på när man kommer till en plats och ska göra radio.
19: Just det, det gör man. Ja. Och vilka var där ute och inventerade då förra veckan?
16: Ja, men det var några från Danmark, 6 stycken. Några som är väldigt sådär växtintresserade och självlärda och några biologer. Och en av dem var Hans Ort som varit med och inventerat växter på Pepparholm nästan sedan start. Och i år så var det lite knepigare att hitta vissa växter för att det hade varit en jättetorr sommar. Och för att hitta Hans, som redan var igång ute på ön, så fick vi trockla oss genom stickiga havtornssnår. Och med mig var miljökoordinator Pia Jonsson Cederholm på Öresundsbron och eftersom hon är döv så var också tolken Silla Riber-Alm med.
20: Vi får hitta en annan väg, det är allt för snårigt där.
18: Okej. Det hänger ju bara stora klasar med orangea havtornsbär. Öl luktar det. Eller? Gammal öl?
20: Något som är, det luktar ju mer nu när det är lite övermoget.
18: Övermogna havtorn. Det luktar som att gå igenom en gammal party.
20: Här ser du den här... pinnen eller snöpinnen som du ser, den har vi ju här då för att vi ska kunna skapa en sån här vegetationscirkel.
18: En inventeringspinne.
20: Ja, de tittar just på olika arter inom en specifik yta och sen så följer man ju då lättare utvecklingen över år.
18: Mm.
20: Här är alltså, det här är norra dammen. Och här brukar som sagt vara helt vattenfyllt runt hela det här området där det inte är höga buskar. Men som vi ser är det helt uttorkat och vi ser hur det går nästa år. För vi hoppas att vattnet kommer tillbaka efter vintern.
18: Mm.
20: Här har vi dem.
18: Går det bra?
7: Ja, det går ganska gott.
18: Ganska?
7: Ja. Vi går och kikar efter om vi hittar några nya arter, men det har varit en tör sommar. Så det är mycket här som har försvunnit.
18: Okej.
7: Det har inte varit något vatten här i år. Så många av de växter som är här och som är mycket sällsynta Andra ställen de håller kanske på att försvinna. Därför om 2 till 3 år kan vi riskera att det här det bara blir en skog.
2: Finns det någon, har du sett någon sån spännande art här idag som ja. Håller på att försvinna?
7: Ja, vi kan ju bara titta ner här. Den här liten blomma som är här.
2: Den som ser ut som små rönnblad.
7: Ja.
2: Nej, den! Jag tror du menar den.
7: Nej, den där med de små blommor.
2: Men gud, den är pyttesmå vita blommor på något.
7: Den heter Sagina nodosa. Jag har inte det svenska namnet. Men den är ganska speciell för den här typen biotop. Och ganska sällsynt också i Danmark.
2: Okej, ska vi kolla vad den heter på svenska så har vi det?
7: Ja. Den är ganska liten men också ganska vacker.
2: Ja, den är väldigt nätt.
7: Väldigt nätt, ja. Just precis.
2: Skälken och... Man får inte plocka, eller hur?
7: Jo.
2: Oj. Skälken är ju liksom tunn som en...
7: Den har små liksom utväxter. Det är så den har, på dansk säger vi knuder.
2: En knut.
7: Så det är det som har gett det danska namnet.
2: Och vad var det danska namnet igen?
7: Det är knudefyrling. Knutritning.
2: Knutnarv.
7: Knutnarv. Det är knutnarv.
2: Knutnarv. Liten vit blomma. Som en liten pärla.
7: Som är lite en av de pärlor vi har här.
2: Ja.
7: Så har vi en där heter Roripa på latin, också en sumpplanta. Den kommer också att försvinna. Den är inte så sällsynt, men den är också ganska snygg.
2: Den här pyttelilla gula?
7: Ja.
2: Jag måste titta närmare. Men gud, de är så små de här växterna. Sumpfräne.
7: Ja.
2: Den kanske också, den här gula då, kommer försvinna om det växer igen här och blir skog. Men Hans...
7: Det är en av de mycket speciella naturtyperna som vi har här på Pepperholmen. Så därför att Pepperholmen är ju karakteristiskt ved att det kommer en del vatten på vintern.
2: Ja.
7: Och så på våren är det en del fukt och små vattenhål. Ja. Och det är det också här, så kommer det sådana växter som gynnar att det är lite fuktigt.
2: Är det lite så här våtmarksväxter?
7: Ja, en liten form för våtmark, ja. Vi har också någon av de här.
2: Det ser ut som...
7: Sådana någon... bladarna finns i sådan en krans längs jorden.
2: Ja, det ser ut som grässtjärnor ut tätt mot marken.
7: Ja, den är... Strandkämpa. En kämpa.
2: Strandkämpe.
7: Strandkämpa.
2: Strandkämpar.
7: Ja.
2: Men och då riskerar de här...
7: Den är mycket karakteristisk för den här naturtyp.
2: Ja.
7: Och den kommer också att försvinna, för därför den kräver också ljus.
2: Okay.
7: Alla de här växter som finns här, de kräver ljus.
2: Och utan ljus så...
7: Om det kommer högre träd och buskar så kommer de att försvinna.
2: Det växer det.
7: Vi ser ju lite det också när vi tittar in på buskarna kring oss, att det finns ju ingen riktigt växter under dem.
2: Nej, inga växter under de här buskarna.
7: Men det är ju också en del av utvecklingen här. Och det har vi ju i Öresundsbron ju tänkt att vi skulle också låta naturen gå sin gång och utveckla sig.
19: Det sa Hans Ort som är medlem i Pepparholms expertgrupp, och han var tidigare också miljöspecialist på Öresundsbron. Och det var förra veckan som Karin var ute där tillsammans med honom. Men du, han sa att det finns speciell naturtyp som håller på att växa igen. Alltså det pågår en succession. Vad är det han pratar om då?
21: Ja, just den här platsen där vi var är en naturtyp som kallas för Evjestrandsjö.
19: Jag har aldrig hört.
21: Nej, inte jag
19: vill lära oss något nytt. Vad är det?
21: Ja, men då, det är sjöar som inte är så näringsrika med klart vatten och stränder som, alltså just stränderna, torrläggs och dränks om vartannat. Och den här sjön då, Norra dammen, var ju helt torr nu när vi var där. Så det var ju inte ett klaffs. Den här igenväxningen han pratade om var högst påtaglig.
19: Mm. Men nu ska vi ta en lyssnarfråga. Det är nämligen Britta Lehtonen som har skickat ett mejl till oss. Hon skriver: "Hej, jag bor i Hökarängens centrum i södra Stockholm. Här om morgonen när jag gick ut på min inglasade balkong på 7:e våningen mötte mig en grön, skön, ganska stor varelse på insidan av fönstret. Jag har aldrig sett en sån stor gräshoppa förut och jag blev alldeles fascinerad. Hur kunde den ta sig så här högt upp? Har den klättrat hela vägen på husväggen? Det var verkligen en rolig och överraskande upplevelse. Jag undrar om det är en grön vårtbitare." Och så har Britta skickat foton på den här rejäla, nästan kralliga, äppelgröna insekten. Med mycket kraftfulla långa bakben. Och vingarna ligger liksom uppfällda på ryggen på den. Och sen ögonen sitter på sidan av huvudet och sen har den två antenner som är jättelånga. Bilder finns på, såklart också då, på webben, också på Facebook och Instagram. Men för att få svar på vad det är för ett djur så ringer vi upp entomolog Julia Stigenberg.
1: Det är en grön vårtbitare, faktiskt.
19: Kan man säga någonting mer, hanne, hona eller sådär?
1: Men man kan se att det är en hanne. Om man tittar på bakkroppen, på rumpan på vårtbitaren, så ser man det är som en liten gaffel, kanske man kan säga. En sån som Poseidon har en treudd. Hannar har en liten sån grep där bak, medan honorna, de har, särskilt på grön vårtbitare, hon har ett svärd i ändan. Då är det en stort svärd som sticker ut typ. Och det är ju hennes äggläggningsrör. Och det kan man inte missa.
19: Nej. Grönvårtbitare, säger du. Hur många arter finns det?
1: 10 stycken ungefär. 10 eller 11. Det kommer in lite nya roligheter. Eller ja, om det är roligt eller inte, det vet jag inte. Men det kommer in lite grejer i Sverige. Ja. Men typ 10.
19: Okej. Okay. Och vad är då skillnaden, måste vi fråga, på vårtbitare och gräshoppa? De är ju väldigt lika, tycker jag.
1: Vårtbitare, det första man lägger märke till är ju storleken. Och sen är

0: klättra upp för saker, grässtrån eller till och med träd. Och där sitter de och spelar för honorna. Och den här smarta killen, han har nog tänkt att ju högre upp desto bättre.
1: Oj,
0: och han,
1: oj, oj.
0: Han har ju, de klättrar väldigt bra. Så att han har antagligen klättrat upp dit.
1: Oj.
0: Och tänkt sig att shit, vilket ställe, här hör alla hon och mig.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men ja, vad tror du då? Känns det inte som att så här med facit i hand, eller det vet vi inte, men jag tänker att han kanske inte alls hörs om honorna är lite längre än
0: alltså ju högre upp desto större räckvidd har ju ljudet.
1: Mm.
0: Men så tänker jag också Hökarängen, trafik. Mm. Hur mycket trafikbuller är det där? Jag vet inte om han lyckas. Men också finns det, honorna attraheras ju utav Hanna som sjunger starkt och bra.
1: Ja.
0: Och det finns säkert någon kärlekskrankhona där som känner sig lockad. Det bör det ju finnas, som kommer kravla upp till honom och tycker att han är alldeles bedårande.
1: Det kan man hoppas. På tag om högt då, det är hög frekvens på de här lätena. Martin, kan du spela upp en grön vårtbitare för oss?

0: ljudet. Men om man gör det så låter det som pyttesmå maracas, tycker jag. Som skakas ganska taktfast. Men det är ju inte riktigt det han har att göra ljud med. Utan hur gör han, Julia?
1: Vårtbitarna gnider ju sina vingar. Alltså det finns något, det kallas att de stridulerar. Och då har de vissa saker på vingarna som de gnider mot varandra och så bildas det här ljudet. Mm. Och gräshopper gnider ju benen för att få fram det här ljudet, och vårtbitare gnider vingarna och får fram det ljudet. Men det är som du säger, det är inte alla som kan höra dem. Det, jag tycker det börjar bli svårt nu för mig att höra till exempel cikadavårtbitaren, som är snäppet värre.
0: Mm.
1: Det blir svårare och svårare.
0: Så är det ju dessvärre. Men du, om nu någon hona har hört honom och också tagit sig upp så högt upp i ett höghus, vad händer i så fall?
1: De kopulerar och sen så klättrar hon ner och hittar något lämpligt ställe och trycker ner sina ägg i marken, eller om de lägger äggen i växtdelar eller i marken, kommer jag inte ihåg riktigt. Men hon måste ner igen.
0: Mm.
1: Och sen när vintern kommer, då dör både hannen och honan. Och på våren runt i maj så kommer det ut små minivårtbitare.
0: Mm. I en ettårig cykel då?
1: Ja, ja. Precis.
0: Mm. Mm. Ja, vad roligt att få höra lite mer om grön vårtbitare. Tack så mycket, Julia, för att du var med i Naturmorgon.
1: Tack så mycket själv.
0: Tack. Julia Stigenberg är entomolog och hon jobbar som reservatsförvaltare på Länsstyrelsen i Södermanlands län. Hörrni, nu blir det tvära kast. Vi ska ner en sväng i tunnelbanan i Stockholm. För det är inte bara människor som åker tunnelbanan, det gör även stadsduvor. Så här lät det när reporter Lasse Persson var ute i morgontrafiken tillsammans med författaren Sara Shepard nu i veckan.
2: Jag står i första stranden och jag har författaren och Sara Shepard med mig. Sara, alltså, nu händer det grejer. Sara, jag såg en duva här borta.
3: Otroligt, fantastiskt. Ja. Gud vad kul.
2: Och berätta alltså, de hakar på, de åker tunnelbana.
3: De åker tunnelbana, de går på här i Farsta strand där de sover. Det är lite lugnare här. Sen brukar de åka till Farsta nästa station, Farsta centrum, där det finns då obegränsat med pommes frites, bullar, gamla glassstrutar. Ibland åker de också längre till Hökarängen, Gullmarsplan ibland också.
2: Och du, de åker när det inte är rusningstid. De har lärt sig att det är lite lugnare.
3: Ja, de väntar in lugn och sen så, som du såg, så beter de sig ju jättefint i lokaltrafiken. De håller ju inte på och flyger in i vagnarna, utan de kliver ju in som alla andra och går runt. Väldigt kul.
2: Du, är de smarta duvor?
3: De är jättesmarta.
2: Ja, och de har bra lokalsinne. Jag tänkte på att inte jag tänkt på det. Det var ju brevduvor tidigare. Ja, och då måste man ju hitta.
3: De hittar, de navigerar med liksom både inbyggda magneter efter solen. De har också, känner igen landmärken. Och de kan också känna igen människors ansikten. De är sociala.

0: parrelationer. De är jättefina, du är jätteroliga de.
1: Och de kan lära sig räkna, de kan lära sig alfabet.
0: De kan liksom skilja på det som är ord och det som bara är random bokstäver, det kan de se. De kan också tyda röntgenplåtar och hitta, liksom, se vad som är tumörer och inte, vilka som är god. Det är helt otroligt, de har liksom en helt fascinerande mönsterigenkänning skulle jag säga då. De kan, ja, de känner igen om du är dum utan du var eller snäll, den kommer ihåg ansikten.
2: Författaren Sarah Shepard slår ett slag för tamduvan. Hon var utsedd till årets folkbildare 2025 och har skrivit om stadsduvor i barnboken Djuren i staden. Bland annat, och reporter var Lasse Persson på P4 Stockholm. Nu tackar vi för att ni har lyssnat. Producent för Naturmorgon är Helena Söderlund. Tekniker idag var Martin Tomolin. Reporter på Pepparholm och i en studio i Stockholm, Karin Gyllenklev. Och jag heter Jenny Berntsson-Djurvall.

0: Det här var en kort repris av helgens Naturmorgon. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Klockan blir 8. Vi får nyheter i P1.
1: Nu ikväll samlas ledarna för Tidöpartierna för middag hos statsminister Ulf Kristersson och för att diskutera läget efter valet. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch sa så här på väg in till middagen.
2: Nej, men vi kommer ju fortfarande, tror jag, att söka samarbete för Sveriges bästa oavsett vad som händer nu. Men nu har vi har inte ens fått en ny talman för nästa mandatperiod. Det är verkligen väldigt tidigt. Nu tror jag är läge att ha stor portion tålamod, se att vi har en god parlamentarisk ordning för hur vi hanterar och partierna ska försöka förvalta det här valresultatet som väljarna har gett oss.
3: Vad kommer ni prata om här ikväll då?
2: Nej, men det här är ju ett möte som vi har haft inbokat sen tidigare, och givet att vi är det enda regeringsalternativet, det finns ju inget annat samlat på andra sidan, så är det ju bra att vi fortsätter att förbereda oss och ser var vi kan vara så konstruktiva som möjligt framåt.
1: Ebba Busch, och reporter var Isak Krona. En misstänkt gängkriminell som utlämnats från Rumänien har nu häktats, meddelar Södertälje tingsrätt. Han landade i Sverige fredags och greps på Arlanda. Den tidigare rapparen som häktats på sannolika skäl misstänkt för bland annat medhjälp till försök till mord kopplas till ett kriminellt nätverk i Stockholms län, rapporterar Aftonbladet. Och drivmedelspriserna fortsätter att lyfta kraftigt. Bensinen blev idag 75 öre dyrare. Och efter höjningen kostar en liter bensin nu omkring 17,70 kronor litern. Samtidigt höjer drivmedelskedjorna dieselpriset med 15 öre till omkring 22,70 kronor, vilket är den högsta nivån sedan i våras. Och elpriset slog nytt rekord i sydligaste Sverige ikväll. Tidvis kostade elen 9 kronor per kilowattimme. Och för en enskild kvart är det ett nytt rekord. Utredningen mot två män som greps i augusti i samband med justitieministern Gunnar Strömmers valkampanjande i Göteborg läggs nu ned. Misstankarna var rubricerade som förberedelse till grov misshandel. Ingen person kom till skada fysiskt, skriver GP. Skottland, Wales och Nordirland, som för första gången samtliga styrs av nationalistpartier, går samman och kräver ökat självbestämmande från Storbritannien. I en skrivelse efterlyser de grundlagsändringar som leder till ökad självbestämmelserätt, rapporterar Sky News. Det vill också tillbaka in i EU. Utspelet från de tre ledarna kommer sedan den nytillträdde premiärministern Annie Burnham förordat en decentralisering av beslutsförfattandet.
4: P1, Sveriges Radio.
0: Kvällen fortsätter strax med ett nytt avsnitt av Gräns. Och om en halvtimme handlar det om fågelsång.
5: Världens sångfåglar låter på en massa olika sätt. Men alla väljer de bland 8 särskilda byggstenar när de sätter ihop sina läten.
0: Hör mer om forskningen kring fågelsång i Vetenskapsradion 8:30. Nu Gräns. Programledare Sylvia Dalén och Claes Aronsson.
6: Sveriges Radio.
7: Sverige har ett militärt försvar som nästan helt består av män. Och det finns stora nackdelar med det.
8: Försvarsmakten behöver de bästa människorna. Och de finns ju bland både kvinnor och män.
9: Kvinnornas främsta uppgift i krig blir istället att ta hand om äldre, barn och sjuka. Ett arbete som hamnar i skuggan av hjältedåd på slagfältet.
10: Jag tänker att vi måste på något sätt se det här omsorgsarbetet och ge det samma status som att hålla ett vapen.
7: Men krig i modern tid har visat att fler kvinnor vill vara med när det blir skarpt läge.
11: När någonting händer i närområdet och något så förskräckligt och man inser att det kan hända vem som helst, då ökar engagemanget.
9: Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
7: Idag om varför det är viktigt att kvinnor är med i krig. Jag heter Claes Aronsson.
9: Och jag heter Sylvia Dalén.
7: Vi ska lära dem en läxa, säger Mahura som sitter i djungeln i Myanmar. Hon leder en grupp med kvinnliga rebellsoldater som planerar en attack mot en av militärregimens spioner i området. De ingår i ett specialförband med bara kvinnor som tillverkar och placerar ut bomber. Mahura tror inte att det går att vinna revolutionen utan kvinnliga soldater. Det är inte bara männens plikt att rädda vårt land, säger hon. Bland rebellerna i Myanmar är det inte längre ovanligt med kvinnliga soldater. Många är drönarpiloter eller utför spaningsuppdrag. Och dörren för kvinnor, den började öppnas för nästan 40 år sedan.
3: Pictures from the Burmese capital Rangoon, taken 24 hours before the coup, show just one of the many anti-government demonstrations calling for democratic elections.
7: Under 1988 var det stora studentprotester för demokrati i Myanmar. Militären gick till brutalt angrepp och tusentals ungdomar flydde i panik. Tonåringen Mesu Thin var en av dem.
10: Hon var en av ledarna i den här studentrörelsen när den stod upp emot militärregimen. Och sedan så tvingades hon fly till djungeln efteråt. Där hon var en del av ABSDF som då blev en väpnad grupp.
7: Men Sofin var en av få kvinnor som de manliga rebellledarna accepterade. Men hon lyckades få in fler i den väpnade kampen genom att lura männen att de bara ska ägna sig åt typiskt kvinnliga uppgifter. Hon reste runt i rebellområdena och ordnade syjuntor för att rekrytera fler kvinnor. Jenny Hedström är docent i krigsvetenskap på Försvarshögskolan och har arbetat i Myanmar i 20 år.
10: Och jag skulle säga att hon har varit strategiskt avgörande för att etablera kvinnoorganisationer i Myanmar som en central del av motståndsrörelsen.
7: Det som Mesu Thin gjorde där i Myanmar i slutet på 1900-talet, det har ju kvinnor stor nytta av än idag.
9: Till exempel kvinnorna i Mahuras grupp som skrämmer iväg regimens spioner.
7: Ja, för även om Myanmar kanske inte är ett under av jämställdhet så har kvinnor ändå större inflytande i de delar av landet där rebellsidan eller folkets arméer som de kallas har tagit kontrollen. Och det är en ganska stor del av Myanmar numera.
10: Och i de här områdena så inkluderas numera nästan alltid kvinnor och kvinnorörelsen och liksom kvinnodominerade sektorer får ta en stor del. Och det här är mycket på grund av det arbete som Mesu Thin och hennes kollegor har gjort.
7: Men också här i Sverige, världens mest jämställda land, så var kvinnor i uniform länge kontroversiellt. 1988, året för studentupproren i Myanmar, var svenska kvinnor fortfarande inte välkomna inom en stor del av försvaret.
6: Så jag gick med i frivillig befälsutbildning, vilket man inte fick göra då, för om man var tjej. Mest med mig ändå. Jag fick gärna mig när det kom högre chefer och sådär.
7: 1989 så skrotas yrkesmonopolet för män i Försvarsmakten helt och hållet.
9: Ja, men det verkar ändå gå trögt att få in kvinnor.
7: Ja, idag nästan 40 år senare så är bara 15% av den militära personalen i försvaret kvinnor. Och det är en oerhört låg siffra med tanke på hur Försvarsmakten skulle vilja att det såg ut.
12: Vi vill att Försvarsmakten ska vara en spegel av samhället och det består ju av lika mycket kvinnor som män. Då tycker vi det är viktigt att både kvinnor och män finns.
7: Och det här är inte bara en fråga om jämställdhet, det handlar också om att få ett så starkt försvar som möjligt.
12: Då behöver vi ha de bästa ur varje årsklass.
7: Flottiljamiral Jonas Hård av Segerstad är utbildningschef på Försvarsmakten.
12: Och där räcker inte bara det ena könet till, för det är inte tillräckligt många i bara ett kön som når upp till de kraven.
9: Just det här att få hela befolkningen att känna sig delaktig i försvaret, det måste ju vara ett starkt argument för att det behövs fler kvinnor i uniform.
7: Ja, och det lönar sig även på längre sikt när kriget är över om fler grupper fått chansen att vara delaktiga i striderna och fredsprocessen. Jenny Hedström på Försvarshögskolan.
10: Forskning visar ju också att jämställdhet och hållbar fred är liksom ömsesidigt förstärkande. Liksom så från det perspektivet så behövs det mer kvinnor i försvaret och speciellt då i roller där beslut tas om försvar och säkerhet.
9: Men bara för att kvinnor inte varit välkomna inom det militära så visar exemplet med Myanmar att kvinnor trots det ändå försökt ta plats. Och det finns exempel på det också här från Sverige.
13: Om man säger att man är Lotta så jasså, du kokar ärtsoppa. Eller också att man är betjänt åt soldaterna?
9: Lottakåren är en frivillig försvarsorganisation som består helt och hållet av kvinnor. Och som det här gamla klippet från 70-talet beskriver så finns det rätt mycket fördomar om vad en lotta egentligen gör.
13: Visst finns det fördomar, och det är för att antingen tror de att man håller på att laga mat, eller också så tittar de på en uppifrån och ner och tycker att jaså, du är sån du ungefär.
14: Vad menar man då?
13: Ja, det är väl det här gamla militärmadrasser och så vidare. Alltså det. Och sen är det också det här med att det är bara officersfruar och ja, högreståndspersoner ungefär som är lotter. Att man måste vara mörkt, mörkt blå ungefär för att kunna vara lotta. Det måste man inte.
9: Alltså det låter ju här som att den svenska lottakåren inte alltid fått det erkännande den kanske förtjänar. Annat är det i Finland, där rörelsen ursprungligen bildades och hade en stor roll 1939.
15: Under krigsåren tog lottor över många av männens uppgifter och lösgjorde cirka 100 000 man till stridsuppgifter. Lottorna gjorde en viktig insats för Finlands självständighet. Rörelsen växte och blev Finlands största kvinnoorganisation.
7: Jag såg en uppgift på att över 200 lottor stupade när de arbetade som sjukvårdare vid fronten under vinterkriget.
1: Mm.
7: Det är ju en jättesiffra.
1: Ja.
7: Och då är det ju såklart förminskande att som i Sverige blir klappat på huvudet som om man inte kan något och är där bara för männens skull.
9: Ja, det skulle ju inte kännas speciellt bra om man säger så. Särskilt inte med tanke på att lottakåren ju faktiskt blev en stor folkrörelse även i Sverige. De gjorde ju väldigt stor nytta under krigsåren.
10: Lottakåren växte enormt under andra världskriget och vi hade vår storhetstid, får man säga, 43-44 ungefär, då vi var över 110 000 medlemmar.
9: Anna Nubeck är generalsekreterare för Lottakåren.
10: Man var tvungen att börja rekrytera även kvinnor och då var Lottakåren en av de organisationer man öppnade upp för. Man öppnade ju till och med upp för Svenska Lottakåren att få använda vapen trots att det var förbjudet för kvinnor att använda vapen på den tiden.
9: Under efterkrigstiden blev Lottakåren en integrerad del av det svenska försvaret på samma sätt som hemvärnet är.
7: Och då handlar det inte bara om ärtshoppa.
16: Lottorna i tornen sänder sina rapporter till andra lottor i en luftförsvarsgruppcentral. Där markerar man rapporterna från tornen på en karta.
9: Tornsvalor kallades lottorna som spanade efter flygplan från olika torn utplacerade i Sverige. Och utöver spaning så var en annan uppgift att arbeta vid olika staber som sekreterare och se till att meddelanden kom fram inom organisationen.
7: Det här att Lottakåren hade över 100 000 medlemmar ett tag, det tyder ju på att det i alla fall fanns en stark försvarsvilja hos många svenska kvinnor.
9: Mm, men det var ju då det, för precis som resten av försvaret av Sverige så har lottarörelsen levt en tynande tillvaro under de senaste decennierna. Och lågpunkten, ja, kom för bara några år sedan.
10: All time low, 2021, då var vi 4400 medlemmar om jag inte minns fel.
9: Men vi vet ju alla vad som hände den 24 februari 2022. Och på samma sätt som andra världskriget så blev Rysslands storskaliga invasion av Ukraina en katalysator för kvinnor som ville engagera sig. Lottakåren i Sverige växte snabbt med 3000 medlemmar.
10: När någonting händer i närområdet och man inser att det kan hända vem som helst, då ökar engagemanget. Och för Svenska Lottakåren har vi sett sen fullskaliga invasionen i Ukraina har vi sett ett inflöde, ett stadigt inflöde varje år faktiskt.
9: Lottakåren av idag har kvar sina roller inom Försvarsmaktens olika staber, men man har också större fokus på totalförsvaret. Till exempel att hjälpa kommuner att få ut info om var skyddsrum finns och hur man kan preppa sina hem på bästa sätt.
7: Det här låter ju bra och lovvärt. Men man kan ju också fråga sig varför då 2026 ska det finnas en försvarsorganisation för bara kvinnor i Sverige? För idag så kan ju kvinnor göra värnplikten och bli officerare om man nu vill försvara landet.
9: Ett svar på det där kan väl vara att kvinnor trots allt behöver alternativa vägar för att engagera sig när tröskeln till Försvarsmakten är ganska hög.
10: Jag skulle säga att vi fyller en stor roll därför att
11: det bästa försvaret är ett försvar som speglar samhället. Därför då når man bäst effektivitet och bäst robusthet. Man får in många perspektiv. Man kan uppnå tillit i befolkningen på ett helt annat sätt om man speglar befolkningen.
14: Försvarsviljan i Sverige är lägre hos kvinnor och vänsterväljare. Bland kvinnorna är det 24% som är beredda att bidra till det militära försvaret i en krissituation. Bland männen så är det 53%.
7: I Sverige är vi ganska duktiga på att mäta försvarsviljan hos befolkningen, och det har vi ju pratat om i ett tidigare avsnitt av Gräns.
9: Just det, så hotas Sverige om ingen vill göra motstånd. Den finns ju i Sveriges Radios app.
7: Och den här skillnaden mellan könen, den kan delvis förklaras med att det traditionellt sett varit männen som krigat och gjort värnplikten. Men det finns fler skäl till att kvinnorna inte vill strida i lika hög grad. De tror till exempel mer på förhandlingslösningar än männen.
10: Försvarsvilja finns hos kvinnor, men den tar sig inte alltid militärt uttryckt. Jag tänker att det tyder inte på en lägre vilja att bidra till samhällssäkerhet, utan snarare kanske på en annan syn på vad säkerhet är och hur den bäst skapas.
7: Du Sylvia, vi gör ju en del generaliseringar om kvinnor i det här avsnittet som alla kanske inte är så bekväma med.
9: Mm, och generaliseringar om män kanske.
7: Ja, men i genomsnitt så kan vi ändå säga att kvinnor fokuserar mindre på militära hot enligt forskningen och mer på andra saker som brister i välfärden, dålig ekonomi, klimat, våld i hemmet med mera. Jenny Hedström på Försvarshögskolan.
10: Och ett starkt militärt försvar minskar ju inte nödvändigtvis de här riskerna. Så därför brukar kvinnor vara mer benägna att betona liksom förebyggande insatser och samhällsresiliens än militärt försvar. Jag tänker att det är det här som syns i statistiken.
7: Men tittar vi däremot på statistiken över civil försvarsvilja så är siffran för både män och kvinnor skyhög. Mm. Och här råder ingen tvekan om att även kvinnor skulle kavla upp ärmarna.
17: Alla invånare i vårt land ska vara medvetna om vad vi står inför. Coronaviruset är det största hotet mot folkhälsan i Sverige på många decennier. Och utvecklingen sker nu mycket snabbt.
7: Pandemin, det kändes nog lite som ett krig för många, och det var väl den värsta krisen vi upplevt sedan andra världskriget i Sverige. Alla kategorier.
9: Ja, det får man nog säga. Hela samhället var ju väldigt pressat.
10: Då var det ju främst kvinnorna som liksom steppade upp, för de som arbetade inom vård och omsorg. Jag tror att jag läste någonstans att de här yrkena är dominerade av 80% kvinnor. Och det är sådana här samhällsfunktioner som blir ännu viktigare när man kommer in i kris och i krig, att de faktiskt fungerar.
7: Om vi inte redan visste det så har pandemin visat att den kvinnliga delen av befolkningen kommer ta ett stort ansvar för att samhället ska fortsätta att fungera om det blir krig eller kris i landet. Och mycket forskning som gjorts på senare år slår fast att kvinnor är väldigt aktiva och har en central roll i krig.
10: Det handlar ju om att se till att barnen har någonstans att gå, att skolorna fungerar, att de äldre blir omhändertagna, att de får mat och mediciner. Det handlar om att ta hand om de som är sjuka. Det handlar om att liksom upprätthålla relationer i samhället på något sätt och se till att folk faktiskt känner att de har någonting att leva för och att liksom vardagen fungerar.
7: Men det är sällan som de här uppgifterna lyfts fram och prioriteras när vi planerar för krig. Snarare tvärtom, när en stor del eller mycket pengar går till upprustning av det militära försvaret.
10: Jag tycker att det är problematiskt att vi igen och igen hamnar i samma mönster. Att när vi tänker på säkerhet i väldigt, väldigt snäva militära termer så blir det som att vi nästan blir lite blinda, och allt vi tänker på är soldater och drönare och liksom vapen. Och det är naturligtvis jätteviktigt att liksom ha koll på det och ha fokus på det. Men ett resilient samhälle och ett säkert samhälle bygger ju på så mycket mer än just det.
7: Jag kan ju känna att det viktigaste är inte om det är män eller kvinnor som strider vid fronten, utan det viktigaste är att vi har ett bra försvar.
10: Mm.
7: Men samtidigt, nu har vi den här uppdelningen, och då är det lätt att tänka att det är enklast att fortsätta så här.
9: Alltså att kvinnor sköter omsorgsarbetet i krig.
8: Ja, funktionerna är ju helt avgörande. Men frågan är ju också varför vi automatiskt tänker att just kvinnorna ska lösa dem.
7: Frida Linehagen har skrivit en avhandling om jämställdhet inom Försvarsmakten och forskar vid Försvarshögskolan. Men vi når henne på en lite svajig ledning kan man väl säga i London där hon för tillfället forskar på King's College.
8: Och totalförsvaret bygger ju på att hela samhället försvarar landet och inte på att män försvarar och kvinnor tar hand om resten. Men det är ju de föreställningarna vi har för att det länge har sett ut på det sättet.
15: Kvinnliga värnpliktiga och militärer har larmat om att Försvarsmaktens trosor orsakar skador och köttsår.
18: De här heter trosa långben. Ser ut som en kalsong skulle jag säga ungefär.
19: Mm. Det är grova sömmar så de sitter väldigt tajt och stramar åt i ljumsklarna. Man får jättelätt köttsår och skavsår.
9: Den här troskrisen, det måste väl vara sämsta tänkbara reklam för Försvarsmakten om de vill locka kvinnor?
7: Minst sagt.
8: Vi har ju utvecklat enorma tekniska avancerade system i form av stridsflygplan, stridsbåtar och allt möjligt. Men vi har inte fått fram underkläder som passar den kvinnliga soldaten.
9: Alltså det är ganska tomt när Försvarsmakten säger att den hårt satsar på att få in kvinnor i försvaret och så kan de inte ens få fram rätt utrustning. Och det här gäller inte bara underkläder. Frida Linehagen på Försvarshögskolan.
8: Och det kan ju låta som en praktisk detalj, och det är men det är en sjukt viktig detalj som får väldigt stora konsekvenser. Alltså en skyddsväst som sitter fel kan ju påverka både rörlighet och uthållighet och förmåga att lösa uppgiften.
9: Och det här är en av anledningarna till att knappt 15% av den militära personalen är kvinnor.
12: Om man tror att det finns inte rätt utrustning till mig, det kommer inte finnas saker som passar. Sådana saker kommer ju också vara negativt.
9: Flottiljamiral Jonas Hård av Segerstad är utbildningschef inom Försvarsmakten.
12: Om man känner att allting är väldigt välordnat, det gör ju, det ger ju en mer positiv syn och skapar säkert mindre oro. Så jag tror att det är viktigt, eller tycker det är viktigt.
9: Men vi kanske ska säga det att det här med personlig utrustning verkar inte vara någon paradgren för Försvarsmakten oavsett kön. Alla verkar vara missnöjda med den. Kvinnor som män.
12: Ett klen tröst i det här är möjligtvis att det faktiskt i den senaste grundutbildningsenkäten så var det en högre andel kvinnor som var nöjda med sin personliga utrustning än bland männen. Så någonting kanske går framåt, men vi har nog en hel del kvar att göra där, både för kvinnor och män.
14: Ja, idag fattade regeringen beslut om att väcka upp den vilande värnplikten igen, som då för första gången nu ska bli könsneutral.
9: Den största förändringen för jämställdhet i försvaret på senare tid kom 2017. Då blev det obligatoriskt även för kvinnor att göra lumpen, i alla fall i teorin. Men eftersom det bara behövs ungefär 10 000 värnpliktiga per år så är det lätt att slippa undan. Bara 16% av de värnpliktiga är kvinnor. En förklaring är att kvinnor sållar bort sig själva i den inledande mönstringsfasen.
12: Att man fortfarande ser det militära som något lite manligt präglat och då blir kvinnor mer oroliga för att inte klara av det och då blir de mindre motiverade och svarar osäkert till exempel på mönstringsunderlagen och på frågor vid mönstringen som gör att de ofta framstår som sämre lämpade än vad de egentligen är.
9: Det här gör att många av kvinnorna inte ens kallas till det fysiska mönstringstillfället. Men även en stor del av kvinnorna som gör testerna faller bort. Och det beror på att många får för låga resultat på styrketestet.
7: De klarar inte den där isokajen.
20: En stång som man drar nerifrån knäna hela vägen upp till axlarna. Och mätaren registrerar hur mycket kraft du lägger ner i den här stången.
9: Det kan låta lite som game over för jämställdhetsarbetet om det finns ett test som sätter stopp för många kvinnor. För det är väl ingen som vill att vi ska ha soldater som är för klena för att klara sina uppgifter?
7: Nej, och till många befattningar så krävs det ju ganska mycket muskelstyrka. Flottiljamiral Jonas Hård av Segerstad, som är Försvarsmaktens utbildningschef.
12: Kraven finns av två skäl. Det ena är att man ska klara av den befattning man utbildas mot så att vi får tillräckligt bra soldater. Men det andra är faktiskt också att personen ska riskera att skada sig under grundutbildningen. Och då kan det vara farligt att sänka fysiska krav eller medicinska krav för att få in folk. För risken är att de faktiskt far illa av det.
9: Men det finns ju många tjänster inom Försvarsmakten där man inte behöver vara Hulken direkt för att klara av det.
8: Man tänker ofta på den här fysiska, starka soldaten i skogen i gröna kläder. Och den rollen finns och den är också viktig såklart.
9: Frida Linehagen på Försvarshögskolan.
8: Men dagens försvar handlar ju också om helt andra saker som teknik och cyber och mycket avancerade system. Ja, man inte behöver vara just den där gröna killen i skogen.
9: Om man har på plikt och prövningsverket börjat undersöka om man inte i vissa tjänster kan få lägre fysiska krav. För om de fysiska kraven är högre än vad som behövs så kan ju faktiskt den som är bäst lämpad väljas bort av helt fel skäl.
12: Med mycket ny teknik så kan det vara att någonting som för länge sedan krävde enorm muskelstyrka kräver inte det längre. Då ska vi ju inte ha de kraven.
9: Det finns också en annan väg att gå. Jonas Hård av Segerstad, Försvarsmaktens utbildningschef.
12: Men jag vill nog hellre att vi riktar in oss på att till exempel informera om vilka krav finns så folk kan förbereda sig inför mönstringen.
9: En tanke som finns det är att erbjuda särskilda träningsprogram på 12 veckor för den som har svårt att klara de fysiska kraven.
2: Det skulle jag nappa på.
12: Om man bara till exempel fysiskt tränar lite extra under några månader så kan man klara mycket högre krav och också att man under grundutbildningen är ännu bättre på att ha en målmedveten stegring till exempel av ansträngningen så att man får en möjlighet också att bygga upp sin förmåga under själva grundutbildningen.
2: En grupp med kvinnliga kurdiska soldater förbereder sig för strid i nordöstra Syrien 2015. Det ska höras att de är kvinnor. På motståndarsidan bland IS-krigarna tror många att den som dödas av en kvinnlig soldat inte kommer till paradiset. Gerillan bildades 2013 för att ge kvinnor chansen att vara med och strida. Det finns flera länder som är kända för att ha många kvinnor i sina arméer, men då handlar det framförallt om diktaturer som Eritrea och Nordkorea till exempel. Men även Israel har många kvinnor, omkring 40% av de värnpliktiga. Och Israel är ju ofta i krig, så det är inte riktigt jämförbart med Sverige. Men även här skulle fler kunna tvingas göra lumpen.
8: Vi har ju den möjligheten idag för både kvinnor och män. Men vi behöver inte göra det i lika stor utsträckning som där, än så länge i alla fall.
2: Kapten Frida Linehagen i marinen.
8: Men är det så Sverige tänker att man vill göra så kommer ju samma gälla för kvinnor nu eftersom att vi har en könsneutral värnplikt.
9: Det är ju rätt intressant det här att många kvinnor frivilligt verkar kliva in och blir en del av den väpnade kampen när kriget bryter ut. Om de släpps in.
2: Just det, som studenterna där i djungeln i Myanmar eller de här kurdiska kvinnorna i Syrien.
9: Mm.
2: De har liksom skapat sina egna vägar in i kriget.
9: Och det här går ju att se även i Ukraina. Där har andelen kvinnor vid fronten ökat kraftigt trots att det bara är männen som måste ta värvning.
8: Kvinnor har ju där, som du säger, liksom deltagit som soldater och befäl och sjukvårdare, underrättelsepersonal och drönaroperatörer och allt möjligt. Liksom. Både liksom i civila och militära försvaret.
9: Det finns mer än 50 000 aktiva kvinnliga militärer i Ukraina. Och det här är en stigande siffra. Till en början var det svårt för ukrainska kvinnor som ville bidra att hitta sin plats. Men nu är kvinnorna en viktig del av det ukrainska försvaret.
8: Det har liksom släppts in lite allt eftersom och att en del av dem stred i jeans liksom, för att det inte fanns det, men för att det inte fanns utrustning för dem. Men nu har man ju också förstått då, liksom, hur viktiga de här är och att och man behöver dem i kriget.
9: Det här avsnittet släpps den 15 september 2026.
2: Och om du vill höra mer om hur svenska kvinnor hjälpte till under andra världskriget så kan vi tipsa om P4-dokumentär I krigets skugga, Ingrid spanade efter fiendeplan. Finns i appen Sveriges Radio.
9: Tekniker för det här avsnittet var Mats Jonsson, producent Kalle Glas, reporter Josefin Ovets och jag heter Sylvia Dahlén.
2: Och jag heter Claes Aronsson.
0: Flera av de ordinarie program som skulle ha sänts i P1 tidigare idag går att lyssna till i vår app Sveriges Radio. som exempelvis dagens dikt.
4: Ibland drar vinden bort huden under dig, som duken under bordskuvert som blir stående. Du ramlar inte ner. Jag klättrar.
0: Så här inleds dagens dikt idag måndag. Poeten Lars Häger läser ur Signe Gessings debut Ut i det olösa från 2016 i översättning av Ann Jäderlund. Lyssna på hela dikten och tillhörande musik i appen Sveriges Radio eller på webben sverigesradio.se. Sök bara på dagens dikt. Och här i P1 kan du höra dikten ikväll 5:05. Nu Vetenskapsradion och det blir en repris från sommaren. Det handlar om fågelsång.
21: Kvitter och chatter eller underbar skönsång. Världens sångfåglar låter på en massa olika sätt, men alla väljer de bland 8 särskilda byggstenar när de sätter ihop sina läten. Det här konstaterar forskare i en ny jättestudie där de analyserar läten från över 3000 sångfåglar. Och de ser också att vilken miljö fåglarna lever i, det är helt avgörande för hur komplex och sammansatt sången ska vara för att nå fram med sitt budskap på bästa sätt. Hur det här fungerar, det ska vi höra i den här direktsändningen från Vetenskapsradion. Jag heter Björn Gunnér. Och med oss så har vi 2 mycket fågelkunniga gäster. Det är Susanne Åkesson, professor i zoekologi vid Lunds universitet. Hej och välkommen.
22: Tack, hej.
21: Susanne, har du hört några sångfåglar idag där du är i Skåne?
22: Ja, det är lite tystare nu, men i min trädgård har koltrasten sjungit idag på morgonen.
21: Det är trevligt ju. Och så har vi Per Ahlström här i studion, forskare i ornitologi vid Uppsala universitet. Hej och välkommen du med.
23: Tack så mycket.
21: Har du hört några sjungande fåglar på sistone?
23: På sistone, ja, det har jag gjort. Jag har varit i Göteborg nyligen och där sjöng bland annat gransångar som är ganska sentida invandrare i södra Sverige.
21: Hur låter den?
23: Ja, ungefär så här. Ska se om man kan hemma.
21: Okej, ja, det kanske stämde. Det är ju nu tyvärr inte riktigt prime time för fågelsång så här i slutet av juli då, i Sverige. Men det finns ju inspelningar som tur är. Och det är tur både för oss och kanske ännu mer för de här franska forskarna som har gjort den här nya stora studien. För de har plockat in ljudfiler från över 3000 sångfåglar från en databas och analyserat dem med hjälp av maskininlärning. Och det är då som de har kunnat identifiera de här 8 olika elementen eller byggstenarna som alla sångfåglar använder. Och då tänkte jag fråga vad ni fråga inledningsvis om den här studien, vad ni tänker om studien och resultaten, och ni får gärna svara lite kort. Susanne, vad tänker du?
22: Jag tycker det är en väldigt spännande studie eftersom man har kunnat ta ett sånt här stort geografiskt område och så många arter i anspråk i analyserna. Och dessutom har man gjort dem på ett sätt som inte har så att säga, startat från mänskliga tolkningar. Utan det känns väldigt gediget och spännande, hela den här studien tycker jag.
21: Per, vad säger du?
23: Jag håller med Susanne, det är ett globalt perspektiv vilket är mycket intressant. Och sedan så har de ju försökt att kvantifiera sång, vilket är väldigt, väldigt svårt. Man har gjort det på ett mer avancerat vis än vad man har gjort i tidigare studier också. Tidigare studier har varit mycket mer begränsade i de flesta avseenden kan man säga.
21: Och det där ska vi återkomma till hur de har gjort. Det är alltså då specifikt sångfåglar som det handlar om här. Tättingar är samlingsnamnet som man använder för de här fåglarna som är med i studien. Och det är många sådana, och det är just dem och deras evolution som du är specialiserad på, Per. Vilka fåglar är det som ingår i gruppen tättingar?
23: Ja, tättingar är den största av alla fågelgrupper i världen. Det är ungefär 6,500 arter som räknas som tättingar, och man kan säga att allt som vi kallar småfåglar generellt sett, det är tättingar. Sen finns det några stora tättingar också, som kråkfåglar till exempel. Men det är som sagt en globalt utbredd, oerhört divers fågelgrupp.
21: Men rovfåglar ingår inte till exempel, nej, och inte sjöfåglar och så vidare?
23: Nej, inga sådana.
21: Och varför är det då just de här fåglarna som sjunger? De andra fåglarna har väl också läten eller andra signaler? Susanne, vad säger du?
22: Ja, det här är ju fåglar som har utvecklat sång till fulländning kan man säga, där det finns otroligt stor variation, och de använder det här för att tala om att de har intagit ett revir som ingen annan bör komma till, eller för att attrahera en partner. Och i vissa arter så har man också duetter där hanne och hona så att säga omväxlande har olika läten, och där kan sången förstärka parbandet. Så det finns olika funktioner, och sångfåglarna här nu då har ju en enorm diversitet i sången helt enkelt.
21: Mm. Och då är det som sagt 8 olika typer av sång som de här franska forskarna har identifierat som grundbyggstenar, eller motiv som de kallar dem. Och något eller flera av de här olika elementen ingår alltså i alla sångfåglars sånger. Fåglarna bygger ihop sina sånger med hjälp av de här olika byggstenarna. Och vilka är de nu då? Jo, flera av dem är olika varianter på visslingar eller drillar. Och nu ska vi höra ett exempel på den första varianten. Det är en rak vissling, alltså med oförändrad tonhöjd. Mm. Det vi hör här, det är en treflikig klockfågel som jag tror sitter i Amazonas. Men de fåglar som vi ska höra framöver är lite mer hemtama. Det där var alltså en rak vissling. Nästa variant kan vi höra här hos oss nämligen då. Det här kallar forskarna modulerad vissling, alltså en sammanhängande ton där tonhöjden ändras. Och forskarna skiljer mellan långsamma modulerade visslingar som låter så här. Mm. Passa på att fråga, Per, vilken fågel hör du här?
23: Ja, det där är en domherre skulle jag säga. Men jag skulle inte kalla det för sång utan för ett lockläte.
21: Och det var i alla fall lockläte då med långsamt modulerad vissling. Sen kom då snabbt modulerad vissling. Den finns inblandad här, för den här fågeln den blandar bland motiven. Mm, den där kände nog en del igen, och Susanne, du vet nog vilken det är.
22: Ja, det är en gärdsmygg det här.
21: Jajamän. Och efter visslingarna då som vi har hört nu, så kommer 3 varianter på drillar. En drill tänker jag man kan beskriva som korta, raka toner i följd, eller en lång ton som inte är sammanhängande utan lite upphackad, kanske som ett sorts vibrato. Då finns det en långsam drill som här. Mm. Per, vilken var det där?
23: Det där låter som en talltita.
21: Helt riktigt. Sen finns det då snabb drill som den här fågeln. Susanne, vem är det som drillar snabbt där?
22: Det är lite svårt att höra, men kan det vara en lundsångare eller någonting?
23: Grönsångare skulle
21: jag den
23: säga.
21: Tog du på.
22: Grönsångare var det? Ja, ja, vad bra. Tack.
21: Sen finns det då ultrasnabb drill som den här.
22: Just det.
21: Då får du en ny chans, Susanne.
22: Sidensvans.
21: Det var precis vad det var. Sen finns det någonting som de här forskarna kallar harmonic stacks på engelska. Harmoniska staplar, kanske man kan säga det på svenska. Det är 2 eller flera toner samtidigt. Det där tyckte jag lät väldigt avancerat. Och så fick jag höra exemplet. Mm, där steg kråkan lite i min aktning i alla fall. Den kan göra flera toner samtidigt och då låter det så där. Sen har vi den sista varianten, och det är något som forskarna kallar kaotiska toner. Och så här kan det låta. Mm. Det där känner nog igen också. Per, vilken?
23: En kaotisk ladusvalla.
21: Det var precis vad det var. Nu hörde vi då ett exempel från en fågel på varje variant, för det mesta i alla fall. Men forskarna säger då i sin studie att forskarna ofta varvar flera av de här elementen i sin sång. Och då tänkte jag på hur kan man hitta någon sorts bild för att beskriva hur det där går till. Då tänkte jag man kanske kan jämföra med hur man bygger en poplåt. För då brukar man ju ta några fasta element som man bygger med. Kanske man har ett intro först och sen en vers, så kommer en refräng. Sen brukar det vara vers och refräng igen. Sen kanske man har ett solo eller något som kallas för ett stick. Sen blir det vers igen. Kanske 2 refränger till slut, och så kan man ha ett outro ibland också på slutet. Ja, så tänkte jag, och så ringde jag upp den här franska huvudförfattaren till den här studien. Han tyckte det var en bra jämförelse.
3: Yeah, exactly.
21: Mm. Det säger Quentin Bachelet, som är bioakustiker och verksam vid universiteten i Saint-Étienne och Montpellier i södra Frankrike.
3: For some birds, the introduction would be the trill and then the verse, a whistle.
21: Mm. Han säger det att intro, det kan vara en drill och versen kan vara en vissling till exempel och så vidare. Men det är inte alla fåglar som blandar in så många element, säger han. Någon fågel kanske är specialist på just drillar och använder sig då mest av dem. Men i snitt så använder världens sångfåglar 5 av de här motiven i sin sång. Sen går det undan hos fåglarna när de varvar de här. Det blir väldigt korta poplåtar om man säger så. Hans bästa exempel på en riktigt komplex blandning av många element, det är nog kanariefågeln. Och vi ska lyssna på ett exempel här. Nu får man försöka hänga med i hur de här byggstenarna eller motiven varvas.

0: Ja, vad säger ni om det? Vad tänker du, Per?
1: Ja, det är ju en imponerande sång, verkligen. Och kanariefåglar har man ju tämjt och det finns till och med tävlingar mellan olika individer av kanariefåglar där man strävar efter att hitta den bästa sångaren.
0: Och vi har också fått då, jag fick ett spektrogram som det kallas, en bild från Content Bacalé som de har tagit fram på det här, där man ser grafiskt hur den här sångsnutten som vi hörde är uppbyggd. Och då kan man se då att på 12 sekunder så hinner kanariefågeln med sex av de här byggstenarna och två av dem två gånger dessutom. Det som inte finns med, det är de här kaotiska tonerna, eller vilken var det, den här, de här staplarna, harmoniska staplarna. Den sjunger inte två toner samtidigt, men alla de andra använder kanariefågeln. Då kan man ju fundera på vad betyder det här? Vad tänker ni om det här resultatet, att det går att se fåglarnas sång uppdelad på just de här beståndsdelarna? Är det intressant och nyttigt? Vad säger du, Susanne?
2: Ja, jag tycker det, för att det här är ju ett sätt som man kan säga visualisera och kvantifiera hur en sång ser ut och även vilka unika delar som ingår för artigenkänning. Sen kan man ju också tänka sig när det gäller arter att partnervalet, alltså honan väljer en hane som sjunger, då är det ju det här utförandet och diversiteten, kvaliteten och hur länge han sjunger är parametrar som är viktiga här, som också driver så att säga evolutionen av sång. Så det är spännande att se det här.
0: Och det kanske inte är bara hur många olika moment man blandar in nu, utan hur väl man utför dem också inom de här. Ja. Per, vad tänker du om att dela upp fågelsången i åtta byggstenar så här?
1: Ja, vad ska man säga? Det är ju inte så att de här ljuden är nya på något sätt, utan vi har ju känt till dem alla länge. Men vad som är spännande tycker jag är att de har det här globala perspektivet där de har försökt att identifiera dem hos alla olika arter som de har haft tillgång till ljud för. Och att man då kan, ja, de har försökt visualisera det på ett sätt och kvantifiera det på ett vis som man inte tidigare har lyckats med faktiskt. Men att göra ljudspektrogram, det har man gjort under väldigt lång tid i alla fall.
0: Ja. Då tänkte jag fråga om ni har några egna exempel på fåglar som ni tänker bemästrar många tekniker och blandar dem på ett fint sätt. Vad säger du, Susanne, har du någon favorit?
2: Ja, jag gillar blåhaken till exempel. Det är en väldigt vacker sång, brukar ju även kallas förr i tiden för fjällens näktergal, så att den är ju känd för att kunna sjunga vackert.
0: Vi har en sån här. Ja, det är stiligt och där hör man ju att den verkligen blandar och ger bland de här teknikerna. Per då,
2: Precis.
0: favorit?
1: Ja, jag skulle kunna nämna två stycken svenska arter som har fantastiska sångar. Den ena är sånglärkan som har en oerhört imponerande sång som kan hålla på oupphörligt under upp till en timmes tid och drilla på. Och en annan art som har en fantastisk sång är kärrsångare som imiterar fantastiskt mycket olika arter så att den plockar upp och härmar andra arters ljud och sätter ihop det till en egen sång. Det är två makalöst fina fågelsånger.
0: Ja, den där är häftig. Jag vet att du också gillar kärrsångaren, Susanne. Nu är det
2: Absolut.
0: Då inte så att fåglarna sjunger för att vi ska tycka att det är vackert eller bli imponerade. De sjunger för att kommunicera med andra fåglar, som ni sa tidigare. Och ju fler olika delar, desto mer information kan vara inbyggd i sången, säger då till exempel Content Bacalé. Den här informationen kan då en lyssnande hona eller en rivaliserande hane uppfatta och agera utefter. Men här kommer nu någonting som forskarna kallar för biogeografin in i bilden. För de här franska forskarna har ju alltså studerat sångfåglar över hela världen och då har de också kunnat se tydligt hur sången varierar med landskapet. I vissa miljöer, som i Amazonas regnskogar, där har avancerade sångstrukturer svårt att nå fram genom fukten och värmen och alla grenar och blad som finns där. Och därför blir sången då enkel, som till exempel från den här treflikiga klockfågeln som vi hörde tidigare. Vi kan ta den igen. Den är enkel, men den är stark. Den når ganska långt där i regnskogen. Hos oss så kan det istället vara då ett väldigt rikt och vackert ljud av en massa olika avancerade sånger. Eller hur, Susanne? Varför är det så hos oss?
2: Ja, de här uppe i våra hemtrakter så har vi ju närmare mellan fågelreviren vad man kanske kan hitta i regnskog. Och här bör man inte så att säga ha ljud som transporteras över långa avstånd. Och där det är också den här så att säga partnervalet och sexuella selektionen som är riktad mot fågelsången kan verka starkare i våra så att säga, fåglar i våra områden kan man säga.
0: Mm. Per, vill du fylla på något?
1: Ja, kanske bara kan säga det att i tropikerna så är det väldigt många fåglar som har permanenta revir så att de kan hålla ihop hela året och det kan vara viktigt för dem att kommunicera hela tiden under den perioden. Här uppe i de tempererade delarna av världen så är många fåglar väldigt, väldigt kort tid på året. Det är väldigt hetsigt för dem att hitta en partner och genomföra häckningen.
0: Just den här avvägningen då som fåglarna behöver göra mellan komplexiteten i sången och förmågan att nå fram med den, det är det mest intressanta fyndet tycker Quentin Bakelé som är alltså huvudförfattare till den här nya studien. Och så följden av det då, att det går att förstå bara genom att höra på en inspelad ljudfil var någonstans i världen som en fågel har suttit och sjungit.
3: The most surprising and interesting thing is that now we can, when you listen to a song, you can almost know where the bird is living.
0: Mm. Vad tänker du om det, Susanne?
2: Ja, det är spännande tycker jag. Inte helt oväntat heller. Men, och det här med de här regnskogsfåglarnas ljud och varför det är liksom lättare att ha väldigt stereotypa och enahanda ljud som når längre i den väldigt komplexa miljön där ljudvågor studsar mot hela omgivningen. Det kan man ju fysiskt förklara enkelt. Men det roliga är ju att verkligen se skalan på den här studien både geografiskt och antal arter som ingår där man ser de här mönstren tycker jag. Det är fascinerande.
0: Ja. Vi pratade lite grann, jag och Quentin Bakelé också om hur man kan gå vidare med den här forskningen. Och då finns det en sak där med det här med hur sångfåglar anpassar sin sång till allt det buller som vi människor åstadkommer. Det har vi rapporterat en del om att forskningen visar att fåglarna gör. Det där tycker han skulle vara klart spännande att liksom zooma in istället för att ta det här stora, breda perspektivet. Vad säger du, Per, om det?
1: Ja, det finns ju ett antal studier som visar att fåglar i bullriga miljöer höjer sitt tonläge jämfört med sin frekvens, jämfört med fåglar som finns i mer naturliga miljöer. Jag har faktiskt en studie på gång just nu där vi har tittat på locklätet, inte sången, hos en asiatisk fågel som har förändrats väldigt, väldigt kraftigt under bara 40 års tid. Och vi tror att en viktig anledning är att den tillbringar en stor del av sin tid i en extremt bullrig miljö, nästan hela världspopulationen.
0: Mm. Nämligen vilken miljö alltså?
1: Indiska subkontinenten som är en väldigt bullrig plats på jorden.
0: Ja, där finns det mycket folk.
1: Där finns väldigt mycket bilar, människor överallt. Ja, precis. Ja.
0: Musik också.
1: Mycket musik också.
0: Ja. Okej. Ni tyckte ju båda att kärrsångaren var en trevlig fågel att lyssna på. Jag tycker vi tar och lägger upp den lite avslutningsvis. Jag kan också säga att du, Susanne, du undrade ju lite grann om hur de kom på att göra den här studien. Jag frågade Quentin Bakelé om det och han sa att dels så är han själv då, han har en bakgrund inom biologi å ena sidan och maskininlärning å den andra. Och då finns det ju nu möjligheter som har kommit senaste åren med de här enorma databaserna. Till exempel en sån här då där det är medborgarforskning kan man säga, där privatpersoner lägger upp en massa inspelningar. Och så då stora kraften som finns i dagens datorer och just maskininlärning. Så att svaret på frågan är att ja, men nu var det möjligt kan man väl säga. Och vi får väl se hur han går vidare med det. Vi tar och ser om vi kan höra lite på kärresångaren. Och med det så ska vi också avsluta den här direktsändningen från Vetenskapsradion om sångfåglarnas kompositioner. Om man vill höra mer fågelsång, kanske med den här nya kunskapen i bakhuvudet, så rekommenderar jag Fågelsångsnatten från i maj. 8 timmar fågelsång som sändes direkt då när det sjöngs som mest. I appen Sveriges Radio finns den. Tack Susanne Åkesson, professor i zoologi, Lunds universitet. Och tack Per Ahlström, forskare vid Uppsala universitet. Jag heter Björn Gunnér.
4: Det här programmet sändes första gången i juli. Nu tankar för dagen med Patricia Tudor Sandahl som är psykolog och författare.
5: I kryptan under ett kloster i Verona finns en sarkofag där det sägs att Julia Capulet begravdes. Hon som finns i Shakespeares tragedi om Romeo och Julia. Ända sedan den skrevs för 500 år sedan har historien om deras ödestyngda kärlek vunnit starkt gehör. Och när klostret blev museum år 1935 började folk lämna brev till Julia vid graven. En vaktmästare fick för sig att ta hem dessa brev och skriva svar i hennes namn. Idag finns ett 50-tal frivilliga som läser, översätter och svarar på de 50 000 brev som årligen strömmar in från världens alla hörn. De kallar sig Julias sekreterare. Det räcker med adressen Julia, Verona, Italien för att ett brev ska nå fram och samtliga få ett svar undertecknat Julia Capulet. Brustna relationer, ensamhet, död och trolöshet, skuld, skam, förlåtelse, försoning, hat, hämnd, avund, ja, breven handlar om det mesta som rör sig inom oss men som vi drar oss för att prata öppet om. Så naket och vädjande folk skriver, vad är det som får en att blotta sitt inre för en okänd person? Finns det en röd tråd, en gemensam nämnare som binder samman dessa brev? Jag tror faktiskt att det gör det och att den heter längtan. Längtan är en mäktig kraft, vi har väl alla känt den någon gång. Den kan sporra oss att överskrida gränser, ta risker och kasta oss ut i det okända. Längtan kan få oss att inse vad som är på väg in i våra liv och vad som är färdigt och ska lämnas bakom oss. Kanske är det en person eller plats eller sinnestillstånd som man längtar efter. Kanske något man haft men som gick förlorad eller något som var på väg att bli men som ändå aldrig blev. Längtan har många mål och många sätt att ta sig uttryck. Genom en känslostorm, en hjärtats stilla susning, en tanke som inte kan släppas, en känning i maggropen, ett plötsligt infall. Vi vet inte alltid vad det är som vi längtar efter, bara att det är någonting som fattas oss. Ett tomrum som vi inte förstår oss på. Man lever visst, samtidigt som man inte känner sig helt levande.

0: Det här avsnittet av Tankar för dagen med Patricia Tudor Sandahl sändes första gången 3 februari 2023. Nu, klartext.
1: Du lyssnar på klartext till nyheter på ett enklare sätt. Igår var det val i Sverige. Lite mer än 8 miljoner människor fick rösta i det här valet och 80% gjorde det. Valarbetare började räkna rösterna direkt när vallokalerna stängde klockan 8 igår kväll. Just nu är det väldigt jämnt mellan de två sidorna i politiken. Vår reporter vet mer.
2: På måndagen så hade regeringspartierna fått färre röster än de andra partierna. Regeringspartierna är Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som samarbetar med Sverigedemokraterna, det så kallade Tidö-samarbetet. Men då hade man ännu inte hunnit räkna alla förtidsröster och röster från svenskar som bor utomlands. Det gör man på onsdag. Just nu så ser det alltså ut som att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet tillsammans skulle bli större än högersidan. Och om vänstersidan får mest röster så ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson försöka bli ny statsminister. Så här sa hon i natt.
3: Det tycks bli väldigt, väldigt jämnt. Än så länge leder vi. Men vi behöver invänta det slutgiltiga valresultatet.
2: Statsminister Ulf Kristersson i Moderaterna, han väntar också på att alla röster ska räknas. Så här sa han till SVT.
4: Nu tänker vi avvakta det slutliga valresultatet allra först. Och sen så tänker vi ha ett antal samtal. Så att jag tänker ha det ganska lugnt just nu. Vi har en stabil regering som sitter som kan lösa alla problem som vi har just nu. Och sen så kommer jag återkomma när jag ser eventuella möjligheter att komma vidare helt enkelt.
2: Ja, både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson behöver ha stöd av flera andra partier för att kunna regera. Henrik Ekengren Oskarsson är expert på politik. Han förklarar varför det är så.
5: Ja, för att kunna fatta beslut i en demokrati så behövs det att en majoritet håller med om förslaget. Och majoritet betyder att mer än hälften ska hålla med om förslaget. Och inget parti i riksdagen har ju mer än 50%, så att de 8 partierna i riksdagen behöver ju samarbeta med varandra för att det ska kunna fattas några beslut. Och vilket block eller grupp av partier som ett parti ingår i, det kan ju ändras över tid.
1: Klartextreporter här var Ulla Valdén. Vi ska prata lite till om valet. I lite mer än 100 år har det varit allmän rösträtt i Sverige, vilket innebär att alla över 18 år får rösta i våra val. Först fick bara män rösta. Efter 1921 fick även kvinnor rösta.
6: Alla säger att vi fick allmän rösträtt 1921, men det är fel. För att det inte fanns 1989 som vi får allmän rösträtt. För då fick även vi med funktionsvariation vara med och rösta.
1: Anders Wislander är född 1971. Han har en intellektuell funktionsnedsättning, IF. Och det var 1989 som personer med IF fick rösträtt. 68 år efter den allmänna rösträtten. Annika Borg är historiker och hon kan mycket om valets historia. Hon berättar att det var även andra som inte fick rösta.
7: De här människorna som fick rösträtt i slut 1989, det var ju då människor som hade diagnostiserad sinnessjukdom eller någon slags funktionsnedsättning mentalt och förklarade.

0: en domstol att de var omyndig förklarade.
1: I valet 2022 för 4 år sedan röstade lite mer än 50% av alla personer med IF. Det är för få, tycker Anders Wislander. Inför valet 2026 har han på olika sätt försökt få fler personer med IF att gå och rösta.
2: Vi är en del av samhället. Det är många som inte ser det så, men jag ser det faktiskt så.
1: Det var Anders Diamant som intervjuat och du har lyssnat på Klartext. Jag heter Malin Haag. Nu här i P1, ja då blir det fler nyheter ifrån Ekot och jag önskar er en trevlig kväll.
3: Dagen efter rysarvalet är det febril aktivitet inom partierna. På Sveavägen 68 i centrala Stockholm, Socialdemokraternas högkvarter, så har partiets verkställande utskott haft möte idag. Och Socialdemokraterna förbereder sig för ett regeringsskifte, säger partitoppen Morgan Johansson.
4: Vi har diskuterat hur eventuella förhandlingar ska läggas upp. Och mer säger man ju inte utåt.
5: I kväll möts Tidöpartierna för att diskutera hur man ska hantera valresultatet om nuvarande siffror står sig på onsdag.
6: Men Centerns partisekreterare Hannes Hervjö säger idag att det är Socialdemokraterna de vill regera tillsammans med.
7: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater och det kommer inte bli. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
6: SD har slagit fast att man kommer att fälla varje regering som man själv inte sitter i och Centern har sagt att man inte kommer att stödja en regering som är beroende av Sverigedemokraterna.
3: Reportrar Hiva Abdelsade och Tobias Sandblad. SVT får kritik för att valvakan ska ha blivit för lik Melodifestivalen. Spänningsmomenten överdrevs och det var för mycket grafik och statistik, menar kritiker. Mikael Kutschera, ansvarig utgivare för SVTs valbevakning, håller dock inte med om kritiken.
8: Nej, men jag delar inte alls den bilden. Jag tycker att det var en spännande, engagerande, väldigt proffsig produktion igår.
9: Kritikerna menar att spänningsmomenten överdrevs och att grafik och statistik tog för stor plats. DNs Johan Kroneman kallar valvakan en statistisk mardröm.
8: Nej, men jag tänker att grafik och statistik ju är vad en valkväll handlar om. Det är ju så man följer en oerhört spännande utveckling som det var igår kväll. Och att vi med olika verktyg som var utvecklat försöker få publiken att förstå vart resultatet är på väg och varför. Och det tycker jag var väldigt framgångsrikt igår.
3: Reporter Hjalmar Karlsson, Kulturnytt. USAs miljömyndighet slopar utsläppsregler för kol- och gaskraftverk, rapporterar AP. Enligt myndigheten sparar industrin hundratals miljarder dollar på att ta bort reglerna. Beslutet är ännu ett avsteg från Biden och Obamas klimatpolitik. Miljö- och hälsoorganisationer varnar för följderna och väntas överklaga. Och idag steg den amerikanska 10-åriga statslåneräntan till 5,01%. Det är den högsta nivån sedan 2007.
10: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
11: Vi ska höra Jiddisch för alle. Ikväll med den argentinska videokreatören Fivel Lev. Han reser runt och gör resevideor från hela världen för en spanskspråkig publik. Och en gång var han i Stockholm.
12: Ich bin gewesen in Sweden. Ich hoffe gemacht habe rekordieren bei der Stadt mit die Geschichte von der Stadt und mit der ich hoffe gesagt, als Yiddish ist a meluche Sprache in Sweden.
13: Fivel Lev kallar sin online-videokanal Un Topo por el Mundo, en mullvad eller spion, ute i världen. När han besökte Stockholm talade han om Sveriges historia och berättade att jiddisch är ett nationellt minoritetsspråk här. Sen provade han om det funkade på gatan.
14: Schlepper en jiddisch quiere decir zaparrastroso. Igualmente acá podemos hablar en jiddisch porque es una de las lenguas oficiales.
15: Jag har en fråga. Rechtoif jiddisch? Jiddisch, nej.
14: No, no hablan. Es mentira, no es lengua oficial. Wikipedia me mintió otra vez más.
13: Ja, det gick ju så där att göra sig förstådd på jiddisch på gatan i Stockholm.
12: Und ich habe geredet in jiddisch mit den Menschen in die Gassen, ob nicht kein Menschen auf Genfer.
13: Å andra sidan är det kanske därför språket behöver en särskild skyddsstatus. Feivels morfar, Feivel, emigrerade från Polen till Argentina precis före andra världskriget. Han var både jude och kommunist, en mycket dålig kombo i 1930-talets Polen.
12: Er ist gewesen id und neu er ist gewesen ein kommunistischer, der mal er aufgehört ein großes Sur in Europa, es ist weil er aufgekommen da in Argentina.
13: Feivel blev Pablo, men nu har hans barnbarn Pablo bytt tillbaka till Feivel.
12: Er ist gewesen Feivel, die Übersetzung ist gewesen Pablo und ich heiß Pablo oder Feivel, also ich mein Seide.
13: Det är som Feivel han är känd, eller Toppo, mullvad eller infiltratör. Efter sin YouTube-kanal Un Topo por el Mundo.
12: Alla människor vet mig som Feivel. Ojhet, min namn är Topo. Det är min namn för min YouTube-kanal.
13: Jag träffade Feivel första gången 2018 på en sommarkurs i jiddisch i Vilnius, Litauen. Då hade han precis börjat vlogga, videoblogga om sina olika äventyr i världen. När vi nu ses i en park i hans hemstad Buenos Aires har han hunnit göra över 600 resevideor och han har nästan en halv miljon följare. Vad är nyckeln till hans framgång?
12: Ich mein, es ist weil du hast gesagt, argentinen Menschen kennen foren nicht und sie will gucken bis der Welt, also und sie will zu foren mit mich. Ich mache rekordieren, als sie kommen mit mir zusammen, mit spazieren zusammen. Es ist nicht so ein Dokumental, es ist, du kommst mit mir und mit spazieren zusammen.
13: Feivel tror att hans kanal är så populär för att de flesta argentinarna inte har råd att resa utomlands själva. Och han filmar som om han tar dem vid handen och låter dem följa med runt på exotiska platser som Bangladesh, Kambodja, Patagonien eller varför inte den lilla spanskspråkiga västafrikanska ön Annobon. Men hans mest virala video med 2,4 miljoner visningar är den där han besökte ett helt jiddisch-talande bostadsområde en timmes bilresa norr om Manhattan, New York. Kirjas Joel.
12: Entschuldigung, Malechen, entschuldigung. Bist du all en artist?
15: Hassan.
12: Hassan, vem? Ein?
15: Ja.
12: Bei Nacht?
15: Ja.
12: Kan jag komma? Bueno, parece que hoy va a haber una boda.
13: Här försöker Feivel El Topo, mullvaden, infiltrera ett bröllop i Kirjas Joel, en chassidisk shtetl 10 mil norr om staden New York. Bland olika chassidiska, ultraortodoxa judiska grupper är jiddischen fortfarande ett levande språk. Inte minst så i Kirjas Joel som tillhör en falang av den ultrakonservativa Satmer-rörelsen med rötter i Satumare i dagens Rumänien. Den andra falangen huserar i Williamsburg i Brooklyn. Det var första gången någon gjorde en vlogg i shtetln Kirjas Joel där alla talar jiddisch, påstår Feivel.
12: Jag var gewesen i Kirjas Joel, jag var den första människan att göra en vlogg, en rekordering i Kirjas Joel. Und wir haben geredet auf Jiddisch und es ist gewesen sehr, sehr interessant, weil es ist der ein und einzige Städtel auf der ganzen Welt, wo alle Menschen reden auf Jiddisch. Ich meine, dass die anderen Zeiten ist mehr Scharim in Israel, aber es ist ein Städtel in New York.
13: En shtetl där alla talar jiddisch, det är nog unikt i världen idag, tror Feivel Lev. Jag frågar honom hur han fick kontakt med och hur han kom in i den mycket slutna ultraortodoxa sekten Satmer. Var det inte svårt?
16: Vi alltså har stått cirka träffen mitt i Satmer. Du bist nicht kein chassid.
12: Chassid? Nej, jag bin nicht kein chassid, aber... Nej, så jag har kommit så frågat mig för vuss rekordering. Jag har sagt att jag vill id från Argentina och jag vill så göra en rekordering för Argentina. Och när det är väldigt gott, vi redan alla i fidisch, det är väldigt bra. Jag vet inte om du redan inte kan idisch, eller om du visst inte kan id, om du vill av Nazure.
13: Nej, de kom och frågade varför jag filmade, säger Feivel. Och jag svarade på jiddisch att jag är jude från Argentina och att jag filmar för argentinare. Och allt var gott och väl.
15: Yes, reporters?
12: Yeah, yeah, yeah. Okay. Du kan säga en schlammecha för de ganze chassidim in Argentina.
15: Die geht es auch schon von ganz chassidim in Argentina?
12: Ja, warte.
15: So glachayim.
12: Glachayim, glachayim für Argentina.
13: Feivel skålar på jiddisch med en bröllopsgäst som frågade om han filmar. Men jag vet inte om det hade varit så enkelt för den som inte talar jiddisch eller är jude, säger han. Och de sa faktiskt till mig när jag filmade med min mobil. För regeln är att man bara får filma med kamera. Annars kan det ju hamna på internet, ler youtubern Feivel illslugt.
12: Överreden av jiddisch är inte en sur och öjkhet. Wenn ich aufge rekordiere mit dem Telefon, ja, ich bin gekommen in zwei Zeitmering und sie haben gesagt, dass ich kann rekordieren nicht mit dem Telefon, mit der Kamera ist gemein gut. Aber alle Seiten ist gemein gut, nicht kein Sorge, nicht kein Problem.
13: Bröllopet där män och kvinnor dansar åtskilda i olika salar, det fick Feivel alltså också komma in på. Han gillar att träffa folk med en annan syn på världen och ett annat sätt att vara judar.
12: Ich meine, mir kennen oben Haveringer, sei seine nicht als mir. Ich sehe interessant zu haben Haveringer, trach nicht als du und gucken die Welt als du guck. Demol, ich liebe hoff zu haben Haveringer mit anderen Ideologien und anderen Jiddischkeit.
13: Feivel Lev, alias Pavlo Levinton, är ekonom och lärare i grunden, men livnar sig numera helt som videokreatör.
12: Jag har lärt ekonomi i universitet. Jag är professor, jag är lärare från ekonomi. Och det är givet att jag har 8 år sedan. Jag har även med en YouTube-channel. Och jag arbetar som YouTuber.
13: Som sådan reser Feivel runt i världen och han har vid det här laget publicerat resevideor från 43 länder.
12: Jag är givet i 43 länder över hela världen och jag gör en vlogg och rekorderar foren från alla länder. Jag vill göra en kulturell och en sociologisk kanal och en geschichte och ekonomi. Ich gehe zu einem Land und ich fahre nicht, ich gehe zu suchen wegen der Geschichte, suchen wegen der Ökonomie.
13: Men var kommer jiddischen in i detta? Varför intresserar han sig för att tala jiddisch? Han ger ett typiskt judiskt svar på frågan med en motfråga. Favus nicht, varför inte? Varför talar andra judar inte jiddisch? Det är ju vår kultur.
16: Was mit dein Jiddisch? Warum redest du Jiddisch? Warum interessierst du dich in Jiddisch?
12: Es ist sehr lustig, weil mein Antwort, wenn alle Menschen fragen mich, warum ich Jiddisch, die Antwort ist, warum nicht? Weil ich bin ein jiddischer Jid und ich muss reden Jiddisch. Meine Frage ist, warum andere Jiden reden nicht kein Jiddisch? Weil ich meine, Jiddisch ist unsere Kultur. Und es ist sehr wichtig zu reden unser Leuten.
11: Thomas Lunderqvist hade träffat den argentinska videokreatören Feivel Lev, eller Pavlo Levinton. Och nästa vecka får vi höra ännu ett jiddisch för alle från Sydamerika. En gråmulen decemberdag 2023 rasar en hiss på en byggarbetsplats i Sundbyberg norr om Stockholm. 5 arbetare dör. Men när arbetsplatsolyckan prövas i tingsrätten frias hissmontörerna från ansvar. Hur är det möjligt? Brottsutredarnas Fanny Hedenmo och den tidigare polisen Lena Ljungdahl har fördjupat sig i utredningen.
17: Lena, hur kan 5 personer dö på en svensk arbetsplats och ingen döms för det?
18: Ja, det känns ju fullständigt orimligt. Men det är för att det är en stor skillnad på säkerhetsansvar och vad man faktiskt kan dömas och straffas för. Låg kunskap om byggbranschen och kanske felaktiga val av åklagaren. Men nu är det i alla fall överklagat, så jag tror inte att sista ordet är sagt i det här ärendet.
19: Klockan Klockan är 20:10 på förmiddagen den 11 december 2023. I Sundbyberg, norr om Stockholm, sträcker sig skelettet av ett halvfärdigt lägenhetskomplex mot den gråa vinterhimlen.
20: Det var som vilken måndag som helst.
19: På våning 9, runt 30 meter upp i luften, har arbetet pågått i flera timmar. Nu kurrar det i montören Erik Nymans mage.
20: Vi jobbar lite extra förbi en fikarast och så.
19: Han trycker på knappen till bygghissen som börjar maka sig upp för schaktet.
20: Så ville jag få med mig allihopa när vi skulle gå på den där rasten så att ingen var kvar ute. Så då öppnade jag grinden åt allihopa för att släppa in dem. Och det är det sista jag ser utav dem.
21: De tre män som åtalats för grovt arbetsmiljöbrott efter den dödliga hissolyckan i Sundbyberg frias av Solna tingsrätt.
22: De får plikta med livet den här gången. Och så kan man inte döma någon på grund av att det är för stor oreda på byggarbetsplatsen. Det är åt helvete.
18: Jag tror att åklagaren gick till rätten med för smalt åtal.
19: Du lyssnar på Brottsutredarna i P1 med mig, Fanny Hedenmo, och säkerhetsexperten och tidigare polisen, Lena Ljungdahl. Augusti 2026. Utanför tågfönstret vilar Hälsingelandskapet i sensommarsolens varma strålar.
23: Ja, då är vi framme i Ljusdal. Nästa uppehåll, Ljusdal, tagit slutstation. Ta gärna en extra titt runt omkring innan ni kliver av så att ni
19: inte... Stationen är nästan tom, men på parkeringen står en svart Volvo och i den sitter Erik Nyman med keps och blont yvigt skägg.
24: Halloj! Hej, Fanny. Hey, trevligt att träffas, Erik. Vilken härlig resa jag har haft.
25: Ja. Ja, det var sommar på nytt igen.
24: Det var ju samma i Stockholm. Det var
19: Erik kör oss genom Ljusdal centrum. Här har han vuxit upp. Här bor han med sin familj. Men i många år tillbringade han en stor del av sin tid på helt andra platser.
20: Efter gymnasiet började jag jobba i skogen och hugga träd runt tomter och grejer. Sen hamnade jag en sväng på takbranschen. Och sen fick jag förfrågan att börja jobba, bygga hus då, resa hus, kors och tvärs. Så då hoppade jag på den chansen då.
19: Erik blir montör. Han har ansvar för att de största delarna på bygget, som väggar, hamnar på rätt plats. Och han gillar det.
20: Ja, det kändes kul att bygga stora saker. Och se de här stora byggnaderna, ja, men växa fram. Och kunna säga det till sina barn efteråt att det där har jag byggt.
19: Det är bra betalt, men så är de borta mycket också.
20: Ja, de flesta kom här från Ljusdal. Det vi utgick ifrån då. Så vi träffas måndag morgon klockan 3 på natten och sen får vi att jobba. Sen umgicks vi fram till 4-5 torsdag kväll när vi var tillbaka. Då hade vi gjort våra timmar och liksom, då gjorde vi helg.
19: Killarna blir som en andra familj. Gemenskapen och lönen gör att det slitiga jobbet känns värt det. Men under de sista åren som kringresande montör får Erik se på nära håll hur branschen förändras. Antalet bolag som jobbar på samma bygge blir fler. Färre pratar svenska och det börjar tummas på säkerheten, säger han.
20: Alla papper som vi skulle skriva på med underskrifter och grejer, det rycktes på axlarna många gånger att jaha, det är bara att fortsätta. Men så var det inte från början. Vart det något fel då var det stopp på arbetsplatserna tills det var åtgärdat. Inte nu på slutet då. Det var för stora pengar.
19: Totalt uppskattar han att han varit med och byggt mellan 40 och 50 hus.
20: Från Kalmar till Kiruna har jag bara jobbat. Så, men nu slutar vi i Stockholm då. På nära stora arbetsplatsen där i Ursvika. Och där tog min karriär slut.
19: Erik reser inte längre runt. Han jobbar bara i Ljusdal med omnejd som snickare. Han bygger fortfarande hus, men enplans- eller tvåplansvillor. Aldrig högre.
20: Ja, jag klättrar ju inte upp på saker som jag inte har byggt själv eller känner den som har byggt det. Då måste jag kontrollera det innan. Så det går bra att vara på höjd, men jag vill inte vara med folk jag inte känner. Som jag inte kan lita på. För förtroende för andra människor har försvunnit.
19: Sundbyberg, december 2023. Byggnaden ska heta Ursviks torn. Ett gigantiskt lägenhetskomplex på 14 våningar. 177 lägenheter, rödbrun tegel och balkonger.
20: Betongsäckar, armering, lösa bitar som inte hade hunnit blivit monterad. Och fönster, dörrar, en stor kors och tvärs. Det var ett jättestort bygge. Mycket folk från alla delar i världen nästan, kan man säga där. Det var ganska grå kallt när måndag morgon när vi kom dit. Men humöret var ganska bra ändå, för det var ju näst sista arbetsveckan innan det långa juluppehållet vi skulle ha. Så man tänkte bara få de här dagarna överstökad.
19: Erik Nyman jobbar som vanligt med montage. Han har konstant kontakt med kranoperatören via radio och dirigerar arbetet med de stora väggarna. Totalt är de 4 stycken som jobbar på våning 9 den här förmiddagen. 2 av dem är hyfsat nya bekantskaper, men en av dem har Erik jobbat med i 3 års tid. En svetsare från Sundsvall, några år yngre än han själv.
20: Ja, men han var väl lika mogen, eller vad man ska säga, som en annan var. Vi var jämlika i sinnesättet liksom. Hade samma värderingar och mycket. Och, ja, en riktigt bra kollega. Han gjorde det vi skulle göra om dagarna. Så.
19: Hissen sitter på utsidan av huset. Den används flitigt av personal och för material. Den orangea korgen löper upp och ner genom en stålmast som byggs på allt eftersom huset blir högre. Klockan är 9.41 när Erik trycker på knappen.
20: Och så kan man vika dörrarna. Det är som 2 grindar innan man kommer in i själva hissen. Så jag lyfter första grinden och så viker den. Och så öppnar jag själva hissdörren så att de andra kan smita in då. Så står jag och håller upp den. För att vara lite snäll då, liksom, för att inte man ska behöva stå där och trängas.
19: Det står redan 3 män i hisskorgen. De har följt med upp till 9:e våningen. Erik håller upp grinden för sina kollegor.
20: Och 2 av dem hinner precis kliva in. Och då blir det som ett knäppande ljud. Att, man bryter om en gren på vintertid. Dovt, mörk.
19: Det är som om hela lastbryggan skälver till. Erik kastar sig instinktivt bakåt och får med sig kollegan som ännu inte hunnit kliva i hissen.
20: Och i samma veva så tippar jag allting. Och den lilla skräcken man hinner se i de andras ögon. Vad fan är det som händer? Och sen bara försvinner de framför en. Jag tycker att tiden tog så lång tid innan jag hörde det där braket. Och då förstod jag att det här gick inte bra det här.
19: Erik får upp telefonen och ringer 112. Sen börjar han på darriga ben ta sig ner för trapporna inne i huset. Våning för våning.
20: Och det tog väl inte många minuter innan jag hörde sirenerna börja komma. Och i samma veva då hör jag skrike från en som stod på backen och såg förödelsen. Ett sån där hjärtskärande skrik som man, jag trodde inte att en vuxen karl kunde skrika ett sånt ångestfullt skrik. Det kan jag höra fortfarande än idag. Det där skriket.
19: På den snömodiga marken ligger den orangea hisskorgen som en tillknycklad plåtlåda. Erik och de andra byggarbetarna vallas in i ett snabbt upprättat krisrum.
20: Alla sitter där, bara nästan ingen vill prata. Alla bara, ja. Alla som är där är ändå glada att de sitter där. För det har ju kunnat vara vem som helst utav oss som var där på arbetsplatsen. Det är sådana tankar som börjar snurra då. Känslan var ju att ingen kan ha överlevt det här. Och så var ju också fallet tyvärr.
19: Polisen hör Erik. De vill veta vilka de fem var som befann sig i hissen när den rasade. Erik kan bara namnet på sina två kollegor. Och de andra ska det visa sig betydligt svårare för polisen att identifiera.
18: Ja, men då drar man igång ett så kallat DVI-arbete, Disaster Victim Identification.
19: Tidigare polisen Lena Ljungdahl har pratat med en av de rättsläkare som deltog i DVI-arbetet.
18: Och där fick jag ju då höra hur svårt det är. Dels hur, när en kropp faller så där, den blir ganska trasig av det. Det finns inte så himla mycket att jobba med. Och då kommer ju rättsodontologerna in i bilden. Och det är de, för tänder finns nästan alltid kvar.
19: Men här spelar nationaliteten stor roll. Tandkorten måste jämföras mot någonting. Och det är ofta lätt när det handlar om svenska medborgare.
18: Men det blir väldigt mycket svårare om man ska försöka få tag på en tandjournal från ett land som vi kanske inte har så jättebra samarbete med, och hitta en privat tandklinik i ett land och få ut en journal från 87 och skicka till Sverige. Det tar väldigt lång tid.
0: Och det var så det var i det här fallet?
18: Ja. Mm.
19: Identifieringen ska ta nästan 2 månader. Senare ska det visa sig att 2 av männen i hissen bara varit anställda i knappt 2 veckor. Först när polisen bryter upp deras klädskåp på byggarbetsplatsen och letar igenom täckjackorna hittas männens pass. De kommer från Ukraina. Men parallellt med DVI-arbetet sker ju en polisutredning. Vad är det som har hänt?
18: Som polis är man duktig på människor. Man kan basal juridik, man kan liksom de straffrättsliga grejerna. Men man kommer alltid slunga sin saker. Bara, jag kan absolut ingenting. Man kommer alltid hamna i situationer där man bara säger, nej, vi kan inte. Och då får man ju snabbt som förundersökningsledare bara bestämma sig, vilka är de bästa sakkunniga? Vi måste få in en sakkunnig på området.
19: Och med hjälp av en expert på just såna här hissar kan polisen redan samma dag som olyckan sker formulera en första arbetshypotes.
18: Hur ska den här hissen se ut när den är komplett? Ser du någonting som saknas? För jag skulle kunna stå och titta på den här konstruktionen hur länge som helst utan att lista ut att det saknas någonting. Så att det är så man får göra i de fallen.
19: Mellan hissens mastsektioner, de som byggs på allt eftersom, ska det sitta 4 skruvförband som håller sektionerna på plats. Men mellan sektion 18 och 19, strax under den 9:e våningen, ser hissexperten direkt att det saknas sådana skruvar. Lena Ljungdahl.
18: Där börjar ju cirkusen, framförallt på en byggarbetsplats. Det är så väldigt många aktörer involverade. Om vi bara tar hissen. Vem har byggt hissen? Vem äger hissen? Vem har beställt hissen? Vem har levererat hissen? Vem har monterat hissen? Vem ska kontrollera hissen? Redan där har man ju ett knippe frågor som man behöver få svar på innan man kan lista ut. Är det någon som har gjort något fel?
19: Under månaderna som följer arbetar både polisen och Statens haverikommission parallellt. Utredningen visar att hissmasten monterades av ett kontrakterat hissföretag den 24 augusti. Och höjdes sen 4 gånger. De mastsektioner som saknade skruvförband höjdes den 1 november. Det var hela 6 veckor före olyckan. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska varje masthöjning följas av en egen kontroll. Protokollet ska skrivas under av montörerna själva och lämnas in till huvudentreprenören. Men något sånt protokoll återfinns aldrig från den 1 november. I september 2024 delger polisen 2 personer misstanke om brott. Det är de 2 hissmontörerna som höjde masten den 1 november. Båda nekar till brott, men ingen av dem kan förklara varför de 4 skruvförbanden saknas eller varför det inte gjorts någon egen kontroll av arbetet. Senare, i rätten, ska försvaret säga att arbetet med höjningen inte blev klart den där dagen. Och att egenkontrollen därför inte utfördes.
20: Jag tror chocken kom då nästan 2 veckor efteråt om hur nära allting var.
19: Hemma i Ljusdal har Erik Nyman svårt att sova. Han kommer inte till ro. Tankarna snurrar.
20: Jag var väl orolig över att glömma bort vad som hade hänt. Om jag skulle behöva berätta det igen. Jag var iväg och pratade med en person då direkt efteråt som krisstöd. Men det hjälpte absolut ingenting. Den som hjälpte mig, det var ju naturen. Det. Åka ut, sätta mig själv i skogen bara med hundarna. Och ja, försöka samla energi och tankarna där via.
19: Både Erik och den andra kollegan som precis var på väg in i hissen är målsägande i utredningen. Men förutom ett kort telefonsamtal från målsägande biträdet är det ingen som kontaktar honom på över ett år, säger han.
20: Så jag tänkte, det blir ingenting utav det.
19: Men så, i augusti 2025, nästan 2 år efter olyckan.
21: En vd och 2 hissmontörer åtalas för arbetsmiljöbrott efter hissolyckan i Sundbyberg i december 2023, där 5 personer miste livet. Vi hör åklagare Lars Ågren.
1: Den viktigaste arbetsuppgift man har som hissmontör är ju att sätta bultförbanden i hissmasten.
19: De 2 männen som monterade hissen har enligt åklagaren med grov oaktsamhet vållat 5 personers död och framkallat fara för Erik och hans kollega. Även vdn för hissbolaget åtalas. Och företaget krävs på en bot på 7 miljoner kronor. Alla 3 nekar till brott.
1: Vdn har inte säkerställt att om montörerna missar det här så skulle han ha fångat upp det och säkerställt att man har gjort den här egenkontrollen.
19: Rättegången dröjer ytterligare. Den hålls i Solna tingsrätt först i maj 2026. Då har det gått 2,5 år sedan olyckan. Erik Nyman vittnar på länk.
20: Det kändes väldigt bra innan jag gick in i inför den här rättegången då liksom, att kanske att någon får stå till svars angående vad som hände och varför det hände.
19: Den 10 juni faller tingsrättens dom.
21: De 3 män som åtalats för grovt arbetsmiljöbrott efter den dödliga hissolyckan i Sundbyberg frias av Solna tingsrätt. Enligt Solna tingsrätt har utredningen inte visat en tydlig bild av vad som lett fram till olyckan och vem som haft ansvaret för nödvändiga kontroller.
19: Tingsrätten skriver i sin dom att det är klarlagt att skruvförbanden aldrig monterades vid masthöjningen den 1 november och att det saknas bevis på att det gjordes en egen kontroll. Men man säger också att det inte går att utesluta försvarets alternativa händelseförlopp, alltså att arbetet aldrig blev klart den dagen. Därför kan ingen dömas för brott. Tidigare polisen Lena Ljungdahl.
18: Alltså skyldigheten att göra en så kallad egen kontroll, att kontrollera sitt eget montage, den skyldigheten inträder när montaget är klart. Men det här montaget var inte klart.
0: Mm.
18: Det var det de kom fram till. Att de skulle fortsätta dagen efter med själva montaget. Och i och med att montaget inte är klart så har inte heller deras skyldighet att kontrollera montaget inträtt. Och därmed så kan de inte straffas för att de inte har kontrollerat det. Jag hör ju hur konstigt det här låter i vanliga öron.
0: Mm.
18: Alltså om de har bevisat att de monterade hissen, inte satte dit skruvarna och inte kontrollerade, ja men då är det ju klappat och klart. Nej, alltså det var det jag menar med att straffansvar är 2 helt olika saker mot säkerhetsansvar.
20: Så, det var ett väldigt bakslag för en annan.
19: Montören Erik Nyman.
20: Och jag trodde att rättegången som var skulle få något kvitto att ingen mera i Sverige ska få uppleva det här. Att det ska bli ett säkrare arbetsklimat. Men som det ser ut nu så vart det inte så.
19: Han är inte ensam om att reagera.
24: Hej Kim, hej. Fanny.
2: Hej.
24: Trevligt att träffa oss.
19: Kim Söderström är ordförande för fackförbundet Byggnads.
22: Men vad jag förstår så har inte utredningen kunnat konstatera vem som är ansvarig. Och det är ju det som vi har gått ut med ganska, ganska hårt och sagt att vi hade ju velat sett att huvudentreprenören, alltså den som har bas-U-ansvaret på arbetsplatsen, skulle stå bland de åtalade.
19: Bas-U står för byggarbetsmiljösamordnare för utförandet.
22: Ja, det visar ju på att utredarna har ju inte koll på byggsvängen, hur det ser ut idag.
19: På byggarbetsplatsen Ursvikstorn jobbade totalt 119 olika företag i 5 entreprenörsled. Och Kim Söderström ser samband mellan de allt längre ansvarskedjorna i branschen och hur rättsväsendet hanterar arbetsplatsolyckor med långa utredningstider och få fällande domar.
22: Det enda jag med säkerhet kan säga är att hade det varit 5 journalister eller 5 jurister eller 5, inte vet jag, börsmäklare, ja då jävlar namma, då hade det gått fort.
0: Vad tänker du om det han säger?
19: Lena Ljungdahl.
18: Jag kan inte säga emot. Alltså kompetensen om hur byggbranschen ser ut och alla dessa avtal. Alltså bara kika i en perm där avtalen sitter. Nu pratar jag old school här. Men det är ju så otroligt många lager av anställningsformer och inte bara svenska bolag. Så det har han säkert rätt i, att kompetensen och kunskapen om den branschen är låg.
19: Så varför åtalades inte huvudentreprenören? Åklagaren Lars Ågren avböjer intervju, men svarar i ett mejl att frågan stöttes och blöttes innan åtal väcktes. Huvudentreprenören har mycket riktigt bas-U-ansvar, skriver han, men det fråntar inte hissbolagets eget ansvar för montering, riskbedömning och egen kontroll av hisshöjningen. Han skriver också att det inte finns några regler från Arbetsmiljöverket om hur kontrollprotokollen ska tas om hand av den som har bas-U-ansvar. Så huvudentreprenören har inte brutit mot några sådana regler. Åklagaren har överklagat tingsrättens dom till hovrätten.
20: Nej, jag har aldrig tvivlat på en hiss tidigare.
19: För Erik Nyman är det ofattbart att ingen hållits ansvarig för att hissen var en livsfara.
20: Den var ju liksom godkänd för att användas. Så, men som all ställning och hissar ska ju ha en godkännande grej för att få beträdas. Och det var nära. Så det skulle inte vara något farligt att använda den. Man har blivit mer lättirriterad på grund av det. Och liksom, jag vet inte, sorgsen på något sätt. Fast man ändå försöker dölja det.
19: Erik har svårt att förlika sig med att det var han som helt ovetande öppnade hissdörren för kollegorna.
20: Jag vet inte hur jag ska handskas med den här. Jag har inte vetat hur jag skulle ha handskas med de här grejerna. Hur jag skulle kunna liksom, ja. Jag har alltid varit den snälla personen, eller försökt vara den snälla personen. Och den här gången räddade mig, men inte mina kollegor. Så jag vet inte hur jag ska handskas med just den situationen.
19: Våren 2025 står Ursvikstorn klart. Inte ens 2 månader efter olyckan var polisens avspärrningar hävda och arbetet med de sista 5 våningarna fortsatte med nya montörer och nya svetsare.
20: Och det kändes förjävligt. Jag tycker att man kunde stoppa bygga liksom. Man har inte behövt bygga det högre ens, de sista våningarna. Att man har gjort, ja, gjort ett stopp där liksom. Men, ja. Och det är bara ett tecken på att vi är bara brickor, vi är utbytbara. Liksom. Försvinner en så sätter vi in nya sen.
19: Du har hört Brottsutredarna med mig, Fanny Hedenmo. Medverkade i programmet gjorde författaren och före detta polisen Lena Ljungdahl. Vi har sökt huvudentreprenören för en kommentar. De har inte återkommit, men bolagets vd har i tidigare intervjuer avvisat fackets kritik och sagt att ansvaret för hissens säkerhet låg på det bolag som hade hand om den. Producent var Hanna Engberg. Ljudet sköttes av Fredrik Nilsson. Programmet gjordes av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
11: Klockan 9:30 i morse, dagen efter valet, sändes som vanligt Ring P1. Och vi ska nu åter få höra några av inringarna.
2: Hej och välkommen till den korta versionen av måndagens Ring P1. Jag heter Emma Rasper och först ut är Torsten Edqvist i Hässleholm.
4: Jo, jag blev lite förvånad igår när jag lyssnade på. Först var det här att PostNord inte klarar av att flytta förtidsrösterna till rätt lokalvalstationer.
2: Och de kom lite sent också, tror jag, var lite försenade.
4: Ja, precis. Ja, för att de skulle vara färdigräknade redan klockan 8.
2: Mm.
4: Och sen så kom nästa då som kom fram att man hade upptäckt att folk stal valsedlar från vallokalerna, som jag vet inte om de inte hade uppmärksammat eller att de hade uppmärksammat det innan nästa person kom.
2: Mm.
4: Och sen var det ju det här med de här långa köerna.
2: Ja, det verkar ju ha varit kanske det som var mest förekommande, köerna.
4: Ja. Ja.
2: Vad tänker du om det här då? Eller vad tycker du om det?
4: Ja, men jag menar, valmyndigheten har ju tydligen ett jättebra datasystem som kunde leta upp var de här felaktiga avprickningarna hade varit någonstans och vilket klockslag och så vidare.
2: Ja, du menar där, de som blev fel i förväg där som vi hörde om tidigare i veckan?
4: Ja, vad heter det? Förtidsrösterna.
2: Mm.
4: Då borde man ju kunna vända på kuttingen och säga så att man rapporterar in från vallokalerna en gång i halvtimmen, till exempel. Hur lång är kön?
2: Mm. Hur tror du det hade påverkat då?
4: Det kan man göra på en mobiltelefon ju, direkt till en webbsite.
2: Mm. Ja, men lite bättre information kanske om kön. Ja,
4: var det från Umeå eller var det nu var klockan 10:30? Hade de tagit hand om sista? Då hade de första resultaten kom i klockan 9, börjar ju både TV4 och SVT tala om vart vinden blåste.
2: Ja, redan klockan 8 ju kommer de ju med de här vallokalsundersökningarna. Ja, nu var ju de inte helt korrekta, men ändå. Så att jag menar...
4: Nej, och sen kom det då klockan en timme. Alltså blev den ju bättre och bättre.
2: Vad menar du, bättre och bättre?
4: Ja, men då i och med du får fler riktiga.
2: Ja, jag förstår. De börjar räkna rösterna på riktigt. Ja. Okej, men det låter på dig som att du tycker att valmyndigheten, de borde jobba vidare lite med sin information.
4: Ja, både logistiken så att man får in rösterna förtidsröstningen i tid och att man har koll på att, så att man kan stänga vallokalen klockan 8.
2: Ja. Torsten, bättre ordning och reda på valmyndigheten. Nej, men jag tror det är en intressant diskussion du lyfter upp. Alltså det här med köerna och även de andra grejerna såklart, det är ju viktiga. Och det kan ju hända att vi får en diskussion här i efterhand om detta. Tack,
4: Torsten.
2: Ja, det här
4: att stjäla valsedlar, det poppar upp att det har ju förekommit de sista 3-4 valen. Samma sak, man går in och stjäla.
2: Nej, men det är precis.
4: Av olika anledningar.
2: Ja. Torsten, tack.
4: Tack, hej.
2: Hej. På Ring P1s Facebook-sida har vi också frågat hur tankarna går kring valet och det resultat vi vet hittills. Johan skriver så här. Jag tänker att det inte finns något regeringsunderlag som har majoritet. Antingen blir det stökigt eller så blir det omval. Per tycker så här. Varför kan inte 8 partier uppträda som 8 partier? Blocktänkandet är galenskap och skadligt för Sverige. Alexander skriver att blockpolitiken har i princip gjort att vi har fått ett tvåpartisystem som i USA. Nej, det var bättre när varje parti representerade sig själva och när det var det största partiet som bildade regering. Då slapp man kompromissa sönder det man hade lovat. Per skriver, intressant att övriga partier har ökat till 2%. En eloge till de som inte har röstat som alla andra. Och Albert, äntligen är det över. Valår är alltid värst. Ja, men är det äntligen över? Det kanske nu det börjar, verkar vissa resonera. Nu ska vi se om vi kan få någon regering på plats. Jag säger hej till Sara Skogsmark från Stockholm. Hej Sara.
5: Hej.
2: Vad vill du prata om?
5: Jag vill prata om vi kan säga valresultatet och det faktum att som det ser ut just nu så har rödgröna ändå lite mer mandat, men det finns ju ett hinder då med Centerns röda linje mot vänstern. Och jag tycker att det är odemokratiskt av Centern att vänstern är ett parti som faktiskt ökade mest av alla partier, vad jag förstår, eller alla små partier.
2: Mm.
5: Det fjärde största.
2: Vänsterpartiet, ja. Mm, precis.
5: Ja. Och att hålla en röd linje mot det, jag tycker det är odemokratiskt.
2: Mm. Vi får ju se nu vad som händer. Det är som att alla experter säger så här att ja, innan valet kan man ha röda linjer och sen brukar det där i förhandlingar. Vet man inte vad som kan hända. Men det här med att det är odemokratiskt, kan du liksom utveckla det? Eller vad menar du med det?
5: Ja, men svenska folket har ju ändå någonstans, jag tänker att det är de som kanske tidigare har röstat socialdemokrater, och när vi ser att de börjar luta lite åt höger och till och med öppnar en dörr mot KD, så har vi reagerat och gått mer åt vänster då. Mm. Och att inte låta dem sitta med ministerposter, det kan ju kanske vara acceptabelt om Nooshi säger att ja, i så fall bildar vi regering, så får inte ni heller ministerposter, Centern.
2: Nej.
5: Kanske.
2: Nej, men samtidigt, jag hörde Ulf Kristersson sa nu, om det var i morse eller igår eller i natt, att så här, ja, men, som han resonerar då, att ja, men en majoritet av väljarna är också inte, tror inte på en socialistisk regering. Alltså att det är ju bara vänstern och socialdemokraterna som står för det.
5: Du menar rent ekonomiskt?
2: Jag menar ingenting, utan det är Ulf Kristersson som sa det. Men det får man väl anta att det är det han resonerar kring. Så då menar ju han har ju ändå verkat som inte riktigt stängt dörren, utan kanske vill dra över Centerpartiet till sin sida till exempel.
5: Precis. Mm. Ja, jag tycker ju att även det är ett konstigt sätt. För att nu har vi ju på något sätt, svenska valet var ju liksom två block. Vi har ju gått till någon sorts tvåpartisystem där det är lag som tävlar mot varandra, eller vad man ska säga. Mm. Och då att liksom släppa in från andra laget, åt vilket håll den är, tycker jag är fel.
2: Ja, du tänker som, nu får ni samarbeta inom de här blocken som ni har delat upp er i på något sätt.
5: Ja, men precis. Framförallt då, Tuga. De kan inte släppa in ännu fler. Och bara, för det här är ju liksom, redan förra valet så var det ju en röd linje då mot Sverigedemokraterna. Mm. Men där öppnar de ändå för att få en regering och se vad som har hänt på bara 4 år.
2: Ja, vad menar du har hänt?
5: Migrationspolitiken är helt åt helvete om du frågar mig. Och vi har fått en högerextrem ton i samhället som inte är bra för vårt samhälle.
2: Mm. Det är dina åsikter, Sara. Jag tackar för dem här i Ring P1.
5: Ja, tack så mycket.
2: Hej.
5: Hej.
2: Ja, Ulla skriver också på mejl. Ja, röda linjer är odemokratiska. Både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet borde behandlas på samma sätt som andra partier. Det skulle förmodligen slipa av ytterligheterna i ytterkantspartierna. Ja, nu ska vi se. Nej, men vi går till en till lyssnare här. Isak Jakob från Stockholm. Hej.
3: Ja, hej. Hör du mig?
2: Jag hör dig. Vad vill du säga?
3: Ja, hej. Hur är läget?
2: Jo, tack. Det är bra. Vad vill du prata om i Ring P1?
3: Ja, jag har ganska kort replik till Sara som ringde in kring de här röda linjerna.
2: Ja, hon tyckte att det var dumt av Centerpartiet att ha röda linjer mot Vänsterpartiet.
3: Ja, precis. Jag tänkte på lite kort replik. Någon som nämner odemokratiskt. De har ju faktiskt gått till val på att ha röda linjer mot de här ytterpartierna, både Sverigedemokraterna och mot vänstern. Mm. Och tycker jag lite att det blir lite skenheligt, lite dubbla måttstockar, att bara få en röda linje gentemot vänstern, eller mot SD, som kommer inte mot vänstern, förstår vi menar, utan det är lika odemokratiskt mot båda hållen. Jag
2: just det, men precis. Och Sverigedemokraterna har ju ännu större stöd än Vänsterpartiet då, så du menar liksom
3: ja,
2: att...
3: precis. Ja. De blir nästan dubbla stödet där. Då blir lite vad man ska väga. Antingen de som är dubbelt så stora, är det mer demokratiskt mot röd linje mot dem enbart för deras politik, eller gentemot vänstern med deras politik. Så det blir lite dubbla måttstockar, tycker jag.
2: Jag fattar vad du menar. Vad önskar du då att Centerpartiet, vilka skulle de stödja, tycker du?
3: Jag vet faktiskt inte. Som sagt, de gick ut i val på att vara en mittenregering eller mittenkoalition som de inte kommer få mandat för. Och KD var ju väldigt tydliga med att de inte heller var med i den koalitionen. Så det blir intressant att se. Jag tror personligen på nyval, det tror jag.
2: Tror du att det blir nyval? Ja, intressant.
3: Yes, för ingen kommer ju få sina mandat som krävs. Och för det skulle bäst för Sverige måste man ha en samlad regering.
2: Okej, okay. Först kommer ju antagligen, om det ser ut som det är nu, nu kollar jag här precis, det är fortfarande 176 mandat till de rödgröna, 173 till tidigare. Men så först kommer antagligen Magdalena Andersson få uppdraget att försöka göra ett regeringsunderlag. Men och om hon misslyckas, ja, då, vi får väl se, Ulf Kristersson har verkligen öppnat för att han vill locka till sig Centerpartiet.
3: Ja, jag tänker lite så här rent spontant att man har ju 4 chanser på sig. Anders Norlén är ju ganska, jag hade ju innan, lite småstressad. Så det inte blir som 2018.
2: Ja.
3: Så jag tror att just med tanke på att Centern är ju verkligen vågmästare i det hela just nu. Mm. Och det är ett borgerligt parti i grund och botten. Plus den ekonomiska ståndpunkt är ju borgerligt.
2: Mm.
3: Men just att de har sin röda linje mot Sverigedemokraterna, vilket de förmodligen inte kommer släppa. För många borgerliga väljare och tidväljare har ju, som, eller de som är mer borgerliga men inte vill stötta Sverigedemokraterna, har gått till just i Centern.
2: Mm.
3: Och då sviker de deras väljarbas, vilket inte är bra för dem heller. Så ja, som sagt, de har fyra försök på sig ha Norlén, men
2: Isak,
3: jag tror det blir...
2: Det kan också bli en annan talman. Vi får se. Men du, Isak, du har lagt fram din hypotes här. Det blir nyval, tror
3: du.
2: Tack. Vi får se. Tack. Hej.
3: Tack.
2: Hej då. Du har lyssnat på den korta versionen av måndagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du tisdag morgon 9:30 i P1. Ring då 020 22 10 10 Ring P1.
11: I kanalen P1 får vi om 10 minuter nyheter och sport och därefter Studio 1:s kvällssändning. Och nu, 10 i 10, är det dags att koppla in SMHI. God kväll.
6: God kväll. Och här på SMHI finns Maria Svedestig med en land- och sjöväderrapport. Och vi har en högtrycksrygg som idag har passerat över landet och den drar bort österut över Finland och Baltikum. Ett djupt lågtryck över Norska havet närmar sig och kommer föra in moln och regn över Sverige det närmaste dygnet. Lågtrycket väntas passera mycket långsamt med tyngdpunkt i norr och dra bort då från norra Norrland sent på torsdagen först. Och det är inga varningar utfärdade. Prognosen gäller till imorgon kväll. Södra och nordöstra Götaland samt östra Svealand. Inatt blandat klara områden med molnigt väder. En front med lätt regn drar norrut från östra Svealand och lokalt bildas dimmor. 7-11 grader. Imorgon omkring halvklart med en hel del sol i östra Götaland. Senare på dagen mulnande och imorgon kväll nalkas regn och skurar västerifrån. 16-19 grader och sydlig till sydvästlig vind. Nordvästra Götaland och västra Svealand. Under natten halvklart i mulet och risk för dimma. Som lägst 8-10 grader, men i Dalafjällen kan det vara lite lägre ändå. Imorgon mulnande följt av regn från nordväst. Framför regnet stiger temperaturen upp mot 15 grader, men i regnet så blir det inte mer än omkring 10. Sydlig vind och till kvällen regnskurar med inslag av åska och lokalt kraftiga vindbyar. Öland och Gotland. I natt klart till halvklart väder 10-15 grader. Imorgon soligt väder med en del tunna moln. 15-17 grader och sydvästlig vind. Under kvällen mulnande väder, men regn, det dröjer till efter midnatt. Hela Norrland. I natt molnigt över södra och mellersta Norrland och längs södra Norrlandskusten och liten bit inåt land lättare regn. Längre inåt land risk för dimma. Över nordligaste Norrland klart till halvklart. Och i fjällen och nordligaste Norrland så är det risk för frost i natt med temperaturer från -3 till +5 grader. I övriga Norrland 5-9. Imorgon drar ett lågtryck in västerifrån med regn, men längst i norr börjar dagen med soligt väder och regnet når upp först senare på eftermiddagen. I samband med regn 7-11 grader och framför regnet 10-14. Sydlig vind. Och regnskurarna i södra Sverige fortsätter under natten och drar bort först onsdag morgon eller förmiddag från fastlandet och då rör de sig ut över Öland och Gotland. Resten av onsdagen i söder blir blåsig med byiga västvindar, växlande molnhet och enstaka skurar. I norr fortsätter lågtrycket ge mulet väder och regn. Senare i veckan rör sig nya lågtryck in och det kan sammanfattas som en ostadig period. Och nu över till temperaturuppgifter för dagen. Och Stockholm rapporterar 19 grader, Göteborg 17, Malmö 19, Karlskrona 17. Kalmar och Visby 19, Jönköpings flygplats 17, Norrköping 19, Karlstad 15, Gävle 17, Mora 15, Sundsvall 16, Östersund och Storlien Storvallen 13, Umeå 16, Vilhelmina 13, Luleå och Jokkmokk 15, Kiruna 11 och Kattejokk 9. Och dagens allra högsta temperatur är från Gotland, Hoburg 20,1 grader. Och i Europa så har ett högtryck gett soligt väder över Frankrike och Iberiska halvön, och det är där vi hittar de högsta temperaturerna. Över de östra delarna av Europa har varit molnigt och ostadigt, och från Oslo rapporteras 15 grader, Helsingfors 17, Riga 15, London 27, Paris 29, Nice 26, Berlin 19, Wien 20,

Kettstaka 1,8 och Kilsbergen Suttaboda 1,7. Och i hela norra Norrland så har jag Kattejokk 2,8 och Ritsem 1,4 i övrigt ringa mängder. Och nu över till sjörapporten. Och en högtrycksrygg för Skandinavien drar bort österut. På Norska havet rör sig ett lågtryck åt nordost och under tisdagen bildas ett dellågtryck längre söderut på Norska havet. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, fiskebanken och sydutsida. Syd eller sydväst 7-12. Imorgon eftermiddag vridande till väst, avtagande över Tyska bukten. Tidvis måttlig sikt i regn, från eftermiddag måttligt till dålig sikt i regnskurar och risk för oska. Skagerrak och Kattegat. Syd eller sydväst 5-9, imorgon 8-12. Och under kvällen vridande till väst. Mest god sikt, men imorgon måttlig sikt i regn, från kvällen måttligt till dålig sikt och risk för oska. Vänern, omkring syd 2-5, imorgon 4-8. Mest god sikt, men imorgon eftermiddag regn med måttligt till dålig sikt. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring väst 3-7, imorgon omkring syd 5-9. Mest god sikt, men imorgon kväll efterhand regn med måttligt till dålig sikt. Sydöstra Östersjön, växlande 2-5, efterhand under natten väst 3-6. Och från imorgon eftermiddag sydväst 4-8. God sikt. Mellersta och norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Omkring ost eller växlande 1-5. Från i natt syd eller sydväst sakta ökande imorgon kväll 6-10. Mest god sikt. Rigabukten och Finska viken. Växlande 1-5. Imorgon omkring syd till kvällen något ökande. Mest god sikt. Bottenhavet. Syd till sydväst 5-10, imorgon 8-13. Mest god sikt, tidvis regn med måttlig sikt. Norra Kvarken och Bottenviken. Sydväst eller växlande 1-5. Imorgon bitti syd, ökande och på eftermiddagen 8-13 meter per sekund. God sikt, men imorgon regn eller skurar med måttligt till dålig sikt. Och till onsdagen så väntas vindar på alla farvattnen mellan sydväst och väst 7-13 meter per sekund. Och över Östersjön och Bottniska viken måttligt till dålig sikt i regn och skurar. Och då över till aktuella observationer från klockan 21. Torsminde sydväst 7. Oxöy 4 väst 1. Skagen väst 6. Nordkoster och Väderöarna sydväst 4. Måseskär, ingen vindriktning men 8 meter i sekunden. Pålgrunden sydväst 7, Naven väst 4, Vinga väst 5, Nidingen väst 6, Anholt ingen uppgift. Hallands Väderö sydväst 3, Drogden väst 2, Falsterbo sydväst 2, Arkona väst 4, Skillinge väst 1 och dålig sikt. Hammerodde väst 7, Hanö väst 5, Utklippan väst 8, Ölands södra udde sydväst 3, Ölands norra udde syd 4, Härstena sydost 4, Hoburg sydväst 3, Östergarnsholm ost 4, Fårösund och Gotska Sandön sydost 3, Landsort sydost 7, Skarpe syd 2. Svenska högarna syd 4. Söderarm syd 3 och dålig sikt. Finska Utö nordväst 4. Nyhamn sydväst 4. Märket syd 6. Örskär syd 7. Äggegrund sydost 4. Kuggåren syd 4. Brämön sydväst 6. Lunge ingen uppgift. Skaksudde sydväst 6. Järnesklubb Holmön sydväst 2. Bjureklubb syd 4. Piterönskär sydväst 2. Rödkallen syd 5. Kemi 4 väst 5. Och slutligen Storön väst 2. Och det var allt från SMHI idag. Och jag önskar er en god natt.

0: Dagen efter rysarvalet är det febril aktivitet inom partierna. På Sveavägen 68 i centrala Stockholm, Socialdemokraternas högkvarter, så har partiets verkställande utskott haft möte idag. Socialdemokraterna förbereder sig för ett regeringsskifte, säger partitoppen Morgan Johansson.
1: Vi har diskuterat hur eventuella förhandlingar ska läggas upp. Och mer säger man ju inte utåt.
2: I kväll möts Tidöpartierna för att diskutera hur man ska hantera valresultatet om nuvarande siffror står sig på onsdag.
3: Men Centerns partisekreterare Hannes Hervieu säger idag att det är Socialdemokraterna de vill regera tillsammans med.
4: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater, och det kommer inte bli. Centerpartiet är ett av valets vinnare, och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
3: SD har slagit fast att man kommer att fälla varje regering som man själv inte sitter i, och Centern har sagt att man inte kommer att stödja en regering som är beroende av Sverigedemokraterna.
0: Reportrar Hiva Abdelsade och Tobias Sandblad. Och tidigare kväll samlades ledaren för Tidöpartierna för middag hos statsminister Ulf Kristersson och för att diskutera läget efter valet. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch sa så här på väg in till middagen.
5: Nej, men vi kommer ju fortfarande, tror jag, att söka samarbete för Sveriges bästa oavsett vad som händer nu. Men vi har inte ens fått en ny talman för nästa mandatperiod. Det är verkligen väldigt tidigt. Nu tror jag är läge att ha en stor portion tålamod, se att vi har en god parlamentarisk ordning för hur vi hanterar och partierna ska försöka förvalta det här valresultatet som väljarna har gett oss.
6: Vad kommer ni att prata om här ikväll då?
5: Nej, men det här är ju ett möte som vi har haft inbokat sedan tidigare. Och givet att vi är det enda regeringsalternativet, det finns ju inget annat samlat på andra sidan, så är det ju bra att vi fortsätter att förbereda oss och ser vad vi kan vara så konstruktiva som möjligt framåt.
0: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch, reporter Isak Krona. Och det var timslånga köer till vallokaler under gårdagen på flera håll i landet. I Umeå köade vissa i över 3 timmar. Enligt valmyndigheten beror det här på regeländringar för valsedlarna. Något som myndigheten varnade för redan 2022 inför att det användes för första gången i ett riksdagsval. Anna Nyqvist är kanslichef på valmyndigheten.
7: Vi tänker att det är väldigt allvarligt och tråkigt att det är så vid svenska val. Det är inte en utveckling som vi vill se.
8: Inför EU-valet 2019 infördes en regeländring efter kritik från EU-kommissionen att Sverige inte skyddade valhemligheten tillräckligt. Till skillnad från tidigare, när valsedlarna har legat framme öppet, var de tvungna att placeras bakom bås. Enligt Anna Nyqvist varnade valmyndigheten redan inför riksdagsvalet 2022 att det nya systemet skulle leda till längre köer och riktade kritik återigen efter valet. Mats Gren är moderat och vice ordförande i konstitutionsutskottet och berättar att man efter valet 2022 har tillsatt en särskild kommission för att utreda frågan.
9: Det här behöver fungera inför nästa val. Det, liksom, det kommer vi inte bort ifrån. Men nu kommer valsedelskommissionen att leverera sitt slutbetänkande i augusti nästa år.
8: Varför har inte det här kunnat ändras på de här 4 åren då inför årets val?
9: Det här är ju ganska allvarligt, så då är det viktigt att det görs rätt, om inte alltid snabbt.
0: Reporter Victoria Scott. Och 1100 anmälningar har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten efter att Sverigedemokraterna skickade ut politisk reklam via sms under helgen. Integritetsskyddsmyndigheten kommer att titta närmare på klagomålen, det säger myndighetens rättschef David Törngren.
10: Vi har fått in de här klagomålen och vi kommer att hantera dem, eller så kommer vi inleda en egen tillsyn av det här.
11: Det är en stor mängd. Hittills 1100 klagomål som har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten om oönskad politisk reklam från Sverigedemokraterna i ett sms strax före valdagen. Det finns flera regelverk kring politisk reklam, och om Integritetsskyddsmyndigheten beslutar att gå vidare med en granskning av SDs utskick, då kommer man i första hand att titta på hur utskicken förhåller sig till dataskyddsförordningen, GDPR och behandlingen av personuppgifter.
10: Och genom de här utskicken så behandlar man personuppgifter, och då behöver det finnas en så kallad rättslig grund eller laglig grund.
11: För att skicka ut politisk reklam krävs att mottagaren har samtyckt till att ta emot den. Politiska budskap via sms uppfattas som särskilt påträngande. Och två partier, Moderaterna och Sverigedemokraterna, har tidigare fått reprimander från myndigheten på grund av politisk reklam.
0: Och Ekot har sökt Sverigedemokraterna som avböjer kommentar. Reporter Margareta Svensson. USAs miljömyndighet slopar utsläppsregler för kol- och gaskraftverk, rapporterar AP. Enligt myndigheten sparar industrin hundratals miljoner dollar på att ta bort reglerna. Beslutet är ännu ett avsteg från Biden och Obamas klimatpolitik. Miljö- och hälsoorganisationer varnar för följderna och väntas överklaga. Skottland, Wales och Nordirland, som för första gången styrs av nationalistpartier, går nu samman och kräver ökat självbestämmande från Storbritannien och skriver i ett uttalande att Westminsters tid är förbi. Vår London-korrespondent Nina Benner, hur betydelsefullt är det här?
6: Ja, det har framförallt en symbolisk tyngd, får man säga. Skottland, Wales och Nordirland har alla tre begränsat självstyre idag med regionala parlament. Och för första gången så leds alla de här tre parlamenten helt eller delvis av partier som vill bryta sig loss från unionen. Antingen relativt snart, det gäller partiet Sinn Féin i Nordirland och det skotska nationalistpartiet. Eller lite mer på sikt, det gäller Plaid Cymru som vann valet i regionalvalet i Wales i maj. Och ledaren för det skotska nationalistpartiet, SNP, som heter John Swinney, han kallar det här för ett avgörande ögonblick för Storbritannien.
12: What today represents is a pivotal moment in the constitutional journey of the United Kingdom. For the first time in history, there are first ministers in Scotland, Wales and Northern Ireland who believe that their countries should decide their own future.
6: Vi vill alla tre att befolkningen i våra regioner ska få bestämma om sin egen framtid, sa John Swinney här.
0: Men kan det bli så att Storbritannien bryts upp i olika delar?
6: Den pakt som de här tre partierna bildade idag är ingen tydlig handlingsplan, och den är inte heller lagligt bindande på något sätt. Och läget är också lite olika för de här tre olika delarna av Storbritannien. Ledarna för Sinn Féin och för det skotska nationalistpartiet, de vill se folkomröstningar om självständighet, och det inom kort. Ledaren för det walesiska nationalistpartiet vill inte sätta någon sån tidtabell. Och i ingen av de här landsändarna finns det idag någon helt tydlig majoritet för att bryta sig ut ur unionen och bli självständiga nationer enligt opinionsmätningarna. Men man får se det här som en markering mot regeringen i London att det kan bli mer tryck i de här frågorna framöver.
0: Och hur svarar regeringen i London på det här?
6: En talesperson för premiärminister Andy Burnham sa idag att premiärministern tror mycket på ett enat Storbritannien, så det var ingen öppning där. Och det är också centralmakten i London som har makten att besluta om ifall det ska bli några fler folkomröstningar. En sån har ju hållits tidigare i Skottland, det var 2014. Och den gången röstade befolkningen emot att bilda en egen självständig nation.
0: Säger Nina Benner, London-korrespondent. EU vill begränsa sociala medier och AI för unga. Och EU-kommissionen kommer senare i veckan att lägga lagförslag om åldersgräns för användning av sociala medier, videoplattformar, online-spel och AI som anses riskfyllda för unga. Enligt nättidningen Politico ska bara föräldrar kunna skapa och kontrollera konton för barn under 13 år. Och det är först efter 15 år som man ska kunna skapa helt egna konton. Så tittar vi till vädret för imorgon tisdag. Där får hela landet till en början mycket sol, förutom mycket moln ska jag säga, förutom i Östra Götaland som får sol. Ett område med regn eller regnskurar rör sig sedan österut över södra Sverige. Regn eller regnskurar även över södra Norrland under eftermiddagen som även når norra Norrland sen. Temperaturerna hamnar på 15-18 grader i söder och 10-15 grader i norr. I fjällen något lägre 5-10 grader. Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners i studion Veronica Mitrevska. Och allt om Ekos valbevakning, nyheter, program och poddar hittar du i appen Sveriges Radio.
13: Radiosporten med oroande fotbollsbesked. Den svenska landslagsanfallaren Anthony Elanga är skadad och riskerar att missa de svenska landskamperna i Nations League om ett par veckor. Radiosportens expert Jon Persson om vikten av Anthony Elanga i landslaget.
14: Det är ju en av stjärnorna och kanske den som man förväntar sig lite ännu mer av, för han gjorde ett bra VM, har liksom slagit sig in i laget får man ju säga relativt nyligen, rivstartat Premier League och bidrar ju med någonting annat. Vi har ju såklart genier där framme, Alexander Isak, Jöker det såklart, men det här är ju någonting annat med den snabbheten, med den avslutstekniken och sådär, så att hans inträde i en trupp ger ju Graham Potter en helt annan typ av alternativ offensivt, och jag ser inte speciellt många andra som liksom sitter på de egenskaperna, så på det viset är det ju en tung skada om det visar sig nu att han inte kan vara med.
13: Jon Persson där, Newcastle som ju är Anthony Elangas klubb. Lagets tränare Mattias Jaisle säger till tidningen The Chronicle att Anthony Elanga ska undersökas för att få besked om hur allvarlig skadan är. Och Anthony Elangas Newcastle spelar just nu i Premier League utan Elanga på plan då, alltså borta mot Leeds där Gabriel Gudmundsson spelar från start. Leeds leder med hela 3-0 i början av den andra halvleken. I den allsvenska fotbollen är avståndet till guldstriden oförändrat efter kvällens matcher. Sirius besegrade Degerfors och Djurgården vann över Gais. Båda matcherna slutade 2-0. Därmed leder Sirius allsvenskan med 7 poängs marginal till just Djurgården. 9 allsvenska omgångar återstår. I bottenstriden ligger Degerfors kvar på kvalplatsen efter förlusten i Uppsala. Ishockey i Linköping har värvat den NHL-meriterade finske backen Sami Niko. LHC har skadebekymmer på backsidan inför SHL-starten som ju sker till helgen där Linköping möter Timrå på hemmaplan. Volleyboll från EM. Sverige i en väldigt viktig match för att hänga kvar i turneringen. 16.00 imorgon mot Grekland direkt i appen Sveriges Radio.
15: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
16: Här är Studio 1 kväll måndag. Hög aktivitet inom partierna dagen efter valet. Ekots reporter mötte tidigledare utanför Sagerska huset tidigare ikväll. Och just nu ser det väldigt jämnt ut mellan blocken. Men hur mycket kan det svänga när alla röster är räknade? Professorerna reder ut. Och är det givet vem som blir regeringsbildare? Politikexperterna analyserar. Det är en del av innehållet i Studio 1 kvälls första timme. Jag heter Mariana Benjamin Sid. Dagen efter valet är det fortsatt jämnt mellan blocken. Alla röster är inte räknade än, men just nu är det 3 mandat som skiljer de båda sidorna åt. Under kvällen har det varit hög aktivitet inom partierna och med oss nu har vi Ekots reporter Isak Krona. Isak, har vi fått reda på något nytt under kvällen?
17: Ja, men det händer i vart fall väldigt mycket. Under kvällen så har då Tidöledarna träffats hos statsminister Ulf Kristersson i Sagerska huset. De har ätit middag tillsammans och den här ska ha varit inplanerad sedan tidigare, sedan innan valet. Och jag stod där utanför tillsammans med reporter från flera andra medier och försökte få höra dem på vägen in då. Och det beskedet man gav var väl ungefär att man vill ses för att analysera resultatet och skapa sig någon slags gemensam bild.
16: Mm, och vad sa de? Fick du träffa någon av partiledarna?
17: Ja, men först kom Liberalernas Simona Mohamsson. Hon pekade på att det än så länge inte finns någon samlad opposition. Då fick hon frågor om hon är öppen att samarbeta över blockgränsen, men även om vad de kan göra, om de kan göra något för att till exempel locka över Centerpartiet till sin sida. Så här svarar hon på det.
18: Jag tycker att vi har försökt. Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att, vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag. Men de har ju ändå valt väldigt många gånger att stå med händerna i kors, och idag var de väldigt tydliga med att de vill ha Magdalena Andersson som statsminister. Ja, vill man få igenom politik, ja då är det fortfarande så alltid, så har, alltid välkomna att komma till vår sida.
19: Så du har gett
18: sida.
19: Upp om Center nu eller?
18: Nej, jag är alltid, min famn är bokstavligen alltid öppen för alla som vill vara med och stödja riktigt bra politik för Sverige. Men det är upp till Centerpartiet om de tänker sitta i en regering med antisemitiska Vänsterpartiet eller inte.
17: Ja, det var ju inga signaler om att hon och Liberalerna har tänkt samarbeta med oppositionssidan. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har ju sagt innan valet att hon skulle ringa till egentligen alla partiledare efter valet utom Jimmy Åkesson. Men Simona hade inte fått något samtal än. Det hade heller inte Ebba Busch som Kristdemokraternas ledare som kom strax efter Simona. Och jag frågade Ebba om hon fortfarande ser att deras sida är ett block även om de skulle befinna sig i opposition. Så här säger hon.
5: Nej, men vi kommer ju fortfarande, tror jag, att söka samarbete för Sveriges bästa oavsett vad som händer nu. Men nu har vi har inte ens fått en ny talman för nästa mandatperiod. Det är verkligen väldigt tidigt. Nu tror jag är läge att ha stor portion tålamod, se att vi har en god parlamentarisk ordning för hur vi hanterar och partierna ska försöka förvalta det här valresultatet som väljarna har gett oss.
17: Vad kommer ni att prata om här ikväll då?
5: Nej, men det här är ju ett möte som vi har haft inbokat sen tidigare, och givet att vi är det enda regeringsalternativet, det finns ju inget annat samlat på andra sidan, så är det ju bra att vi fortsätter att förbereda oss och ser var vi kan vara så konstruktiva som möjligt framåt.
16: Och var Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson också där?
17: Ja, han var där. Men då vi stod där utanför så såg vi honom aldrig gå in. Det fanns reportrar som hade stått där hela dagen. Det visade sig att han hade tagit en annan väg in bara. Enligt uppgifter till Aftonbladet tidigare så är Sverigedemokraternas plan att ligga lågt tills resultatet är klart. Men han var på plats under tid och middagen, men han kände väl inte för att prata med media.
16: Mm. Socialdemokraterna då, vad gör de nu?
17: Ja, men deras verkställande utskott har haft ett möte under dagen. Några därifrån uttalar sig efteråt, men det enda man säger egentligen är att man håller på att diskutera hur eventuella förhandlingar ska läggas upp.
16: Så inget mer konkret där. Representanter för de olika partierna och experter medverkade under kvällen i SVT:s valstudion. Den tog ju slut för bara en liten stund sen. Isak, fastnade du för något i programmet?
17: Där hade vi då Ida Gabrielsson, Vänsterpartiets vice partiledare, och Hannes Hervieu som är partisekreterare för Centerpartiet. De var med, och Hervieu signalerade att det fortfarande inte finns på bordet att Vänsterpartiet sitter i en regering. Vänsterpartiet har ju ställt det kravet för att de ska sitta i en regering om deras mandat ska användas. Men nu verkar ju det inte diskuteras någon sakpolitik alls. Och Ida Gabrielsson, hon verkade less på att partiföreträdarna, de här partierna emellan, bara pratar med varandra när de möts i media. Så här lät det i SVT.
20: Men också säga till Hannes att vi måste sluta träffa så här. Jag tror att vi måste sätta oss vid förhandlingsbordet, kavla upp armarna och ta de här diskussionerna. Om egentligen är sakpolitiken, ja, men då måste vi ändå ses.
16: Ja, vad väntar nu framåt då? Vad kommer du hålla utkik efter?
17: Ja, men på onsdag då räknas de här sista rösterna. Det handlar till exempel om sena förtidsröster. Och då får vi ju med all sannolikhet en mandatfördelning att utgå ifrån. Och då blir det svårare för partiledarna att fortsätta hänvisa till att ett resultat saknas än. För 4 år sedan då var de rösterna färdigräknade vid onsdags eftermiddagen.
16: Och det säger Ekots reporter Isak Krona, och med det lämnar vi över till en repris av eftermiddagens Studio 1 med Ylva Lilja och Mikael Sjödell som idag bara handlade om valet.
11: Osäkert läge i politiken. Kontrollräkningen av rösterna i valet pågår för fullt. Det preliminära resultatet ger den rödgröna sidan 176 mandat, Tidöpartierna 173, en skillnad på bara 3 mandat.
21: De två största partierna då, Socialdemokraterna och Moderaterna, har vi här i studion. Välkommen säger vi till Karin Enström, partisekreterare Moderaterna, och Tobias Baudin, samma sak för Socialdemokraterna.
22: Tack så mycket.
21: Ja, nu när jag ska ställa den här frågan så får ni inte svara allt för långt. Men vad har ni gjort idag, Tobias Baudin?
1: Oj, vad har gjort idag? En hel del. Jag var ju i den här studion, i morse och kört lite tv och haft lite interna samtal och möten. Och såklart, ja, men analysera läget, vart är vi nu, hur kan det här landa? Ja, så börja på diskussionerna, men egentligen inte så mycket konkret än eftersom vi faktiskt inte har ett valresultat än.
19: Ja, jag började morgonen här tillsammans med samma gäst. Och media, interna möten, och så har jag också hunnit tacka all vår personal för en fantastisk valrörelse som vi har genomfört. Vi var uträknade, vi har gjort, tycker jag, ett väldigt bra val. Sen så, som det ser ut nu, så räckte det inte riktigt ända fram, men det är viktigt att hålla.
21: Ni säger båda att ni har haft interna möten. Hur låter det internt? Karin Enström först.
19: Ja, sagt, vi har inte ett klart resultat, men för vår del så ser vi att vi har, ser ut att ha ökat i över 200 kommuner, och vi har ökat vårt valresultat. Det är ju positivt. Sen är det ju då tråkigt om valresultatet stämmer att det inte räckte riktigt ända fram. Vi har inte ett valresultat ännu, och det innebär ju också att vi inte riktigt vet vad som kommer hända härnäst. Det vi kan se är ju att vi trots allt har en icke-socialistisk majoritet i riksdagen. Så det är ju inte självklart hur Magdalena Andersson eventuellt också kunna bilda en regering med tanke på alla röda linjer som finns.
21: Ja, vi ska återkomma till det där. Tobias Baudin, det finns ju fortfarande en hel del oklarheter då i ditt regeringsunderlag. Också röda linjer från Vänsterpartiet, Centerpartiet. Vad är er plan?
1: Nej, men vårt mål med hela den här valrörelsen har ju varit att oppositionspartierna behöver bli större än Tidöpartierna, för då faller regeringen, och då har inte längre Ulf Kristersson förtroende som statsminister, det vill säga han måste avgå som statsminister, så kommer han ju bli avsatt av riksdagen, och så skulle den här bli resultatet, så är det precis det som kommer att hända. Så vi har såklart pratat mycket om det, att till skillnad från förra gången då vi ökade med 2% efter 8 års regeringsinnehav, och det var ett riktigt styrkebesked, men då förlorar vi valet för Magdalena blir inte statsminister, så har vi varit inställda nu på att Magdalena behöver bli statsminister så vi kan ta itu med de stora samhällsproblem som vi vill ta itu med.
21: Så vad är planen då för att få ihop det?
1: Nej, men först ska vi se om det blir valresultatet. Blir det det, då är vi ju redo att ta ansvar för Sverige, och vi kommer ju inleda samtal och förhandlingar, och vår ingång i det här står kvar. Vi är redo att samtala med alla partier, dock inte Sverigedemokraterna. Vi har ju försökt vara Sverigedemokraternas motkraft i det här valet, och där ser vi också att de backar rejält. Och jag vill bara säga, om det går som jag vill, då blir Magdalena Andersson statsminister i vårt land, men då kommer det vara en moderat som är oppositionsledare. Det tycker jag är bra. Jag tar hellre moderat oppositionsledare än Sverigedemokraterna, för jag tycker de är dåliga, inte minst för sammanhållningen i vårt land. Så på det sättet vill jag faktiskt gratulera Karin.
22: Vad kan ni då ge Vänstern och Centern för att de ska kunna rymmas under samma regeringsparaply?
1: Jo, nu ska jag berätta för er exakt vad vi kommer ge dem.
22: Ja,
1: nej, det kommer jag inte göra som gammal facklig förhandlare, men så här är det. Jag tror att vi vill ju föra en politik som till exempel får ner arbetslösheten, som förbättrar skolresultaten, som till att vi har en sjukvård som är bra i hela landet. Det kommer att vara vår ingång och vår politik. Sen kommer de andra partierna ha sina ingångar och sin politik i detta. Och det får man ju sätta sig ner och samtala och förhandla om. Men jag tror med fokus på att vi måste få en regering på plats, och det får vi ju alltid, fokus på att göra det som är bäst för landet och svenska folket, så tror jag att vi har ansvarstagande partiledare och partier i Sverige. Så det här kommer att lösa.
22: Men ni behöver ju några andra för att kunna ha Magdalena Andersson som statsminister.
1: Självklart. Och då behöver vi sätta oss ner och diskutera. Vad är våra, så att säga, vad vill vi ha för politik, och vad vill andra partier ha för politik? Vi får stöt och blöta det där. Sen är det ju så, alla kommer såklart inte få igenom allt, och det kommer inte vi heller att göra. Så vi måste också se vad det är vi verkligen vill ha och komma överens om. Så att det kommer såklart inte bli lätt, men vi har gjort det här förr och nu ska vi göra det igen.
22: Vänsterpartiet gick ju starkt framåt. Ministerposter vill de ha, kommer de få det?
1: Alltså vi har ju sagt hela tiden att vi är beredda att samarbeta med alla partier. Magdalena behöver bli statsminister, vi behöver en regering på plats. Hur den regeringen ska se ut, om det ska vara ett parti eller flera partier, eller om man ska hitta andra former av överenskommelser, det är vi ju öppna för. Men att säga vart det kommer landa, det är ju väldigt tidigt. Vi måste ens börja samtala eller förhandla.
22: Men ni säger inte helt nej till att ge Vänsterpartiet ministerposter?
1: Alltså vi har ju sagt ja till att samarbeta med alla, dock inte Sverigedemokraterna, men vilka som ska ha regeringsposter. Det har vi aldrig sagt innan valet. Det har vi gjort en gång, det var väl 2010, och det gick väl sisådär för att vara diplomatisk.
21: Karin Enström, Moderaterna då, din partiledare Ulf Kristersson, han gjorde ju klart igår natt att han inte tolkar, och du var inne på det nu också, det här preliminära resultatet som en solklar förlust då. Och du pratar ju också om den här icke-socialistiska mitten. För ni sådana samtal i detta nu? Med Centerpartiet och
19: Vi väntar ju nu på ett valresultat såklart.
21: Och så inga händer utsträckta till Centerpartiet än?
19: Vi har många händer utsträckta, men som sagt, vi väntar ju på ett definitivt valresultat. Och det är också så att vi känner ett ansvar för Sverige. Vi vill inte se en vänsterregering som skulle höja skatter, införa bolåneskatt och annat som skulle vara väldigt skadligt för Sverige och för svensk tillväxt. Mm. Men som sagt, vi väntar ju på ett slutgiltigt valresultat. Men
21: det är också givet intressant. Hur det ser ut nu, fråga dig, för jag tänkte, som det ser ut nu då, tror du och ni att det är realistiskt att föreställa sig att Centerpartiet skulle kunna byta sida tillbaka och stötta Ulf Kristersson som statsminister?
19: Frågan är vad som är realistiskt i den här första omgången där vi då ser, ja, Socialdemokraterna kallar valresultatet från förra gången när man skulle samarbeta med V som ett valresultat som var sisådär. Och det är väl det som man har uppnått nu också, ett av de sämsta sen i modern tid. Så tillsammans med då de röda linjer som finns så är det väldigt svårt att se hur man ska få ihop det. Så att det kommer ju bli, tror jag, en lång och stökig regeringsbildning om det här valresultatet står sig. Och jag vet som sagt inte riktigt då hur man ska få ihop det. Det hör vi ju nu också i diskussionerna. Alla de här röda linjerna, om de är kvar, då kommer det ju bli väldigt, väldigt svårt att få ihop ett regeringsalternativ. Och då riskerar ju Sverige att faktiskt ha en ganska instabil och lite svajig period framöver.
22: Apropå röda linjer så hade vi Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervieu i studion för en timme sedan ungefär, och han säger så här om vad partiet står gentemot Sverigedemokraterna.
2: Vi har sagt att vi tänker inte samarbeta med Sverigedemokraterna, och det vet Ulf Kristersson. Och Ulf Kristersson förlorade ju det här valet, och då har ju vi sagt att vi vill samarbeta med Socialdemokraterna för att se hur man kan hitta en regering där politiken måste domineras mer i mitten, för det är också det som väljarna förväntar sig.
22: Karin Enström, Moderaterna. Det är en röd linje där som är väldigt tydlig och som står kvar.
19: Ja, vi har också hört Centerns röda linje gentemot Vänsterpartiet. Så att hur man än vänder sig så har man ju röda linjer. Och därför menar jag att det kommer att bli svårt. Och jag kan också konstatera att även om det här valresultatet skulle stå sig så har vi fortfarande en icke-socialistisk majoritet i riksdagen. Men låt oss se ett slutgiltigt valresultat. Låt oss se vart det tar oss. Det kommer ju bli långa rundor, och det är långt kvar tills vi har med det här valresultatet också en ny regering. För att det finns inte en majoritet för att vrida Sverige till vänster. Så det, ja, där har Centern ett dilemma, skulle jag säga. Och Magdalena Andersson.
1: Ja, men det är bra. Jag tycker det är fint att Karin ensam är så orolig för vi ska lyckas. Jag känner mig inte lika orolig, utan jag är fast förvissad om att vi har partiledare som tar ansvar. Vi kommer landa här också. Men det är klart att jag ska säga det, Karin, som vårt valresultat. Det är klart att jag önskar mig högre nivåer. Men man också kommer ihåg vad vi har lyckats med. Vad jag vet i modern tid så är det ingen regering som bara fått en mandatperiod. Det var Carl Bildt-regering mellan 91 och 93 under värsta 90-talskrisen. Han fick bara en mandatperiod. Om det här står sig så kommer Ulf Kristerssons regering bara få en mandatperiod. Det är alltså en ganska bra bedrift, tycker jag ändå, som vi har lyckats med. Men det är ju samlade oppositionen. Det är ju de som har blivit större än Tidöpartierna.
21: Men om vi håller oss till ditt parti, Socialdemokraterna då. Det är ju det sämsta valet, om inte någonsin, så på drygt 100 år. Vad är din tolkning och förklaring till det?
1: Nej, men återigen så det är klart att jag som parti och jag som partisekreterare skulle ta högt stöd som helst. Men vårt mål den här gången var ju just detta, att vi oppositionspartierna var tvungna att bli större än Tidöpartierna, för då faller regeringen. Och nu är det tydligt att Ulf Kristersson och hans regeringsunderlag inte har samlat förtroende hos svenska folket, så regeringen då kommer att falla, och han kommer sluta som statsminister, om det nu här är resultatet. Jag vet inte, kan vara noga med det. Vi måste ändå ha respekt för att varje röst ska räknas, men så ser det ut, och du ändå lyckas med detta. Sen ska vi förhandla det här och vi ska ta det här i mål, och jag känner mig ändå väldigt hopp för att det kommer lyckas, för jag känner också partierna i Sverige. Man är ansvarstagande, man vill landet väl.
22: Karin Enström, ikväll väntar ett möte med Tidöpartierna. Vad ska ni diskutera?
19: Det blir väl naturligtvis att titta på det preliminära valresultatet såklart och analysera vad det kan innebära.
21: Ja, sista ordet. Karin Enström, partisekreterare för Moderaterna. Stort tack för att du kom hit. Och Tobias Baudin, partisekreterare för Socialdemokraterna. Vi ska gå vidare. Vi ska byta gäster här i studion så smidigt och snabbt det bara går. På plats får vi vår politikkommentator Helena Gissén och i gott sällskap denna gång med eller av Viktor Bart Kron, politisk kommentator på Expressen. Hallå båda två.
3: Hej, hej.
4: Hallå.
22: Det var ju en något spännande valnatt, men det är ännu mer spännande nu nästan. Centerpartiet då stänger dörren till Ulf Kristersson. Beskedet från Hannes Hervieu i Studio 1 idag. Vad innebär det? Vad säger du, Viktor Bart Kron?
4: Jag tycker du övertolkar vad han sa faktiskt. Jag hörde bara att han stänger dörren till att samarbeta med Sverigedemokraterna. Och det är nog inte det som Ulf Kristersson ser framför sig att lägga på bordet. Utan det Moderaterna kommer söka är en lösning där Centerpartiet bara ska behöva tolerera att regeringen tillträder igen eller inte avgår, eller vilket skede det nu blir. Att det helt enkelt blir en borgerlig regering som då naturligtvis har ett samarbete med Sverigedemokraterna för att kunna driva sin politik. Men att Centerpartiet då inte behöver befatta sig med Sverigedemokraterna på egen hand. De kan få någonting, säkert ganska mycket, reformlöften eller liknande. Men det kommer att vara den borgerliga regeringen och Sverigedemokraterna som sen röstar igenom politiken. Det är många steg till en sån här lösning, men det är det som Moderaterna ser framför sig. Inte att Centerpartiet ska sätta sig i någon form av aktiv samverkan med SD, för det vet alla att då kommer Centerpartiet att implodera. Det kanske de gör ändå.
7: Jag har svårt att se det så. Jag kan inte riktigt tolka det som att Centerpartiet överhuvudtaget kan tänka sig att släppa fram en regering som behöver stöd eller, av Sverigedemokraterna. Jag tycker han var väldigt kategorisk, Hannes Hervieu. Sen är det ju så här att osvuret är bäst, för att alla lösningar mer eller mindre är ju ganska orealistiska i det här läget. Så att Men jag tycker det var verkligen klara besked som jag tolkade det.
4: Mm. Ja, jag hörde andra ord, och det här är ett parti som är väldigt påverkat av erfarenheten från 2018 när det blev en väldigt lång regeringsbildning, också då med Centerpartiet som nyckeln i en vågmästarroll. Och då stängde man dörrar på ett sätt som gjorde det väldigt svårt att öppna dem igen. Den här gången har Elisabeth Hanrinkvist vägt varenda ord på guldvåg och sett till att hela tiden ha handlingsutrymme, även om det är väldigt snävt. Och jag tvivlar inte en sekund på att man inte vill hamna i det här läget. Men om man skulle göra det så har man åtminstone inte låst in sig kategoriskt.
21: Mm. Är det ett realistiskt alternativ?
4: Precis som Helena sa, så är inga alternativ realistiska. Ska det bli en regering så kommer minst ett, förmodligen fler partier att behöva gå emot väldigt tydliga utfästelser och göra många av sina egna väljare besvikna. Mm. Det kan vara Centerpartiet. Det kommer förmodligen att behöva vara Centerpartiet, ska jag säga, med tanke på hur mandaten föll. De möjliga majoriteterna innehåller på ett eller annat sätt Centerpartiet. Det är roligt för dem på ett sätt, och det är väldigt jobbigt på ett annat.
7: Det är bara att konstatera att Centerpartiet sitter i kläm mellan sina egna olika röda linjer, och om de tvingas att släppa någon av dem så kommer de att få kritik och en svekdebatt på halsen. De kommer att anklagas för att svika sina ideal, oavsett vad de väljer.
22: Centerpartiet pressade mellan sina olika röda linjer. Viktor Bart Kron, politisk kommentator Expressen. Nu har ni också hört de två största partierna, partisekreterarna från Socialdemokraterna respektive Moderaterna, var här alldeles nyss. Vad har du för kommentar till det som de sa?
4: Det är ju avvaktande. Jag skulle ändå vilja kommentera en sak som Tobias Baudin säger, och där har jag hört flera gånger. Det löser sig alltid. Vi får alltid en regering på plats och det blir alltid bra till slut. Det blir det ju faktiskt inte. Den enda mandatperiod som är jämförbar är just 2018-2022. Och jag minns den, och det var en 4 år lång regeringskris som hade ett kort avbrott i mitten. Eller ganska långt var det, för det var en global pandemi när det blev borgfred i riksdagen. Både före och efter var det väldigt stökigt. Det slutade med att regeringen föll, för det var ett försök till minoritetsstyre. Efter det så var det just de här 4 partierna som nu ska försöka få ihop det som inte kunde få ihop det. Det slutade med att Magdalena Andersson försökte tillträda, fick avgå, tillträdde igen som statsminister i en regering utan budget och utan riksdagsmajoritet att jobba med. Det var ju väldigt, väldigt stökigt. Det fick vara så, för det var kort i valet. Men det är erfarenheten. Och Magdalena Andersson har ju själv sagt att det vill hon inte uppleva igen. Och hur ska det gå till? Det får vi se. Det har ingen svarat på.
7: Nej, jag delar den uppfattningen att det är lite överoptimistiskt när de säger att nej, vi har alltid lyckats med det. För att det är ju precis som Viktor säger, att det var ju otroligt instabilt och rörigt. Så att nu har ju både Mikael Damberg och Magdalena Andersson satt upp det som ett villkor. Att de ska veta att de får igenom sin budget. Och det har för övrigt även talmannen sagt så sent som idag på morgonen att det kommer han att försäkra sig om. Och förmodligen hans ersättare också om det blir en ny talman.
21: Så det vi står inför då i nuläget, vi återupprepar naturligtvis att rösträkningen inte är helt klar än, men som när 95% tror jag är räknade i alla fall, så är det så att vi har ett oerhört jämnt läge. Det skiljer 3 mandat mellan blocken. Det finns röda linjer på alla sidor och tveksamheter om man kan få igenom en budget. Vart barkar detta om ni får spå i framtiden? Helena, du börjar.
7: Ja, nej, men precis. Det finns ju också svårigheter då. Med den här budgeten så finns det sakpolitiska problem. Socialdemokraterna har gått till val på att slopa karensavdraget, på att införa arbetarepension. De vill förbättra a-kassan, de vill ha vinstförbud i skolan, de vill införa bankskatt och de vill höja andra skatter, skatt på sparande och så vidare. Inget av detta vill ju Centerpartiet. Så att man har ju väldigt svårt att se framför sig hur det ska gå till. Och Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som också krävs i den här ekvationen, vill ha miljardärskatt och så vidare. Så att Centerpartiets stora reform, det är sänkta arbetsgivaravgifter, och de vill finansiera väldigt mycket med sänkt a-kassa. Så att man har väldigt svårt att se det framför sig hur det ska gå till.
21: Är det en 129 dagar lång regeringsbildning igen då, Viktor Bartkron?
4: Nej, det finns ingen anledning till att det ska ta så lång tid, därför att den här gången så vet alla vilka majoriteter som är möjliga och att det är där det måste ske eller inte alls. Förra gången när det tog 134 dagar så gick ju 100 av dem åt till ett slags ställningskrig där ingen pratade med någon. Och det överhuvudtaget inte pågick några förhandlingar som kunde leda till någonting. Det är ju helt rimligt att eftersom av allt att döma så blir det majoritet i riksdagen för partier som har sagt att de vill se Magdalena Andersson som statsminister. På det viset är det ju helt rimligt att det är hon som inleder försöken att bilda någonting ur den majoriteten. Hur det ska gå till, det vet ingen av oss. Och misslyckas hon med det, då hamnar vi ju snabbt i ett läge som blir väldigt tillspetsat. För alla vet att går inte det, då återstår ju bara 2 alternativ. Antingen att Centerpartiet kan tolerera Ulf Kristersson igen och att Sverigedemokraterna kan gå med på det också. Alternativt ett extraval. Och minns jag de jämförbara höstarna rätt, så spelar opinionsläget en ganska avgörande roll då. Vilka partier går starkt genom turbulensen? Vilka är rädda för ett extraval? Jag hörde tidigare att Liberalerna skulle vara rädda för ett extraval. Det tror jag inte alls. De känner väl hur trygga som helst med att de kan mobilisera stödröster nu för tiden. Och stödröster är ju också de mest aktiva som kan tänkas rösta igen. Hur känner Centerpartiet i ett läge om de börjar svikta i opinionen? Hur känner Vänsterpartiet om de går fram eller bak? Det är sånt kommer vara avgörande på ett sätt som vi inte riktigt kan prognostisera idag.
22: Helena Gissén.
7: Just nu är ju Vänsterpartiet väldigt stärkt av sitt valresultat. De gick ju fram mest av alla, och de har den här röda linjen som de har kongressbeslut på, nämligen att inte släppa fram en regering som de själva inte sitter i. Och det ska mycket till, väldigt mycket till, för att de ska överge det, tror jag. Jag tror inte att det räcker med feta sakpolitiska godbitar, utan, och dessutom om deras opinionssiffror står sig framöver, då kommer de att vara betydligt mindre rädda för ett extraval än flera andra.
22: Vad tänker du kring det, Viktor?
4: Nej, men Centerpartiet gör ju vad de kan för att placera ansvaret hos någon annan, nämligen hos Socialdemokraterna i det här fallet. Det uppdraget som Hannes Hervieu och Elisabeth Ann-Ringqvist lägger i knät på Magdalena Andersson är ju i praktiken att tvinga ner Vänsterpartiet på knä, få dem att dels acceptera en stödpartiroll och dessutom acceptera en regering som ska driva en mittenpolitik. Det här inser ju även centerpartisterna själva kommer att bli övermäktigt för Socialdemokraterna. Det kommer inte att gå. Men då ska det inte vara Centerpartiets fel, uppfattar jag det som. För det säger sig självt att det inte kommer att vara möjligt. Men det blir ett chicken race, som de säger i utlandet, över den närmsta tiden. Men jag tror som sagt inte att det kommer att ta så lång tid, för det kommer att vara alldeles för högt tryck på alla inblandade aktörer. De måste komma framåt.
21: Och vad gör Tidöpartierna nu då, i detta nu, tror ni? Hur går tankarna, processerna på den sidan?
4: De kan inte göra så mycket, ärligt talat. Det är, majoriteten ser ut att bli vad majoriteten blir.
21: Ja, är det klart nu?
4: Det är ju man får ju inte säga att det är klart, men det ska ju ofattbart mycket till för att det inte ska bli en övervikt för de partier som har sagt sig vilja se Magdalena Andersson. Sen om den blir 1, 2 eller 3 mandat, det återstår väl att se, men det, allting talar för det. Jag tycker man hörde att Karin Enström har ju också landat i det. Det är ju det Moderaterna ser framför sig, är ju att lägga det här någon form av erbjudande på bordet och sen vänta. Och vänta och se till att på de sätt det går öka trycket, prata snällt mot Centerpartiet i offentligheten och se till att andra ökar trycket underifrån och hoppas att det trycket ska leda till något. Men de kan inte själva riktigt göra något. Det måste krascha på den andra sidan först.
22: Men fast har du något slags erbjudande på bordet?
4: Ja, men att det man kan göra nu från Moderaternas sida är ju att prata med Sverigedemokraterna, se om de överhuvudtaget skulle kunna tänkas vara medgörliga, för det är också en röd linje. Mm. Att Jimmie Åkesson ska ju sitta i regeringen eller gå i opposition, det har han sagt varje dag i 4 år. Den här lösningen skulle ju kräva att Sverigedemokraterna kan acceptera, så att Centerpartiet ska kunna säga vi räddade Sverige från SD-ministrar.
7: Där kan man ju komma ihåg att Jimmie Åkesson har ett, som man själv säger, Nordkorea-mandat från sitt parti. Det vill säga, det finns inte ett kongressbeslut från Sverigedemokraterna på att de måste sitta i regeringen, utan det bestämmer han. Och i ett läge där de har tappat procent väljare ganska kraftigt och har blivit ett mindre parti än Moderaterna, så är det klart att det underlättar ju då för Moderaterna att få Sverigedemokraterna på knä här, att acceptera att inte ha ministerposter. Och det är väl en första förutsättning för att den här planen som man nu odlar då för att få över Centerpartiet, att den skulle kunna gå i lås, att Sverigedemokraterna överger sitt ministerkrav.
21: För när man lyssnar på er nu båda två så låter ju alla alternativ, ni tror till och med ni sa det själva, det är orealistiskt allting. Är det här ändå, vilket alternativ, Helena, tror du är mest troligt?
7: Ja, nej, men jag tror inte så mycket på det här, därför att jag tror att Centerpartiets SD-motstånd är så avgörande på alla sätt. Så jag tror inte ens på Viktors teori om att det skulle gå för Centerpartiet att släppa fram en regering som är beroende av stöd från Sverigedemokraterna ens. Alltså så hårt surrade vid sitt SD-motstånd.
21: Även om man pratar trevligt och väntar och väntar.
7: Ja, sen så är det ju så här att de i och för sig då hela tiden säger att det viktiga är sakpolitiken. Så att på så sätt så har ju det här försöket möjligen en poäng då. Man erbjuder dem kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter eller någonting annat som Centerpartiet drömmer om.
4: Jag sa inte att det är vad de ser framför sig eller vill eller ens överväger i nuläget, men jag noterar att man inte på upprepade frågor stängde den dörren, utan man sa bokstavligen att man utesluter att samarbeta med Sverigedemokraterna, och det är inte samma sak.
22: Han ville inte heller att de skulle vara ett stöd.
4: Jag hörde inte det, då kanske jag missade den frågan. Jag hörde att de inte skulle dominera och hej vad det var. Jag tyckte, Elisabeth Thand-Ringqvist uttryckte sig väldigt diplomatiskt igår på valvakan i alla fall. Det vet jag med säkerhet. Det är klart att det här är ett väldigt långsökt alternativ för Centerpartiet. Det är inget de vill, och det skulle, precis som Helena säger, leda till en otrolig svekdebatt. Vi ska komma ihåg att det här är ett parti som då i den här valrörelsen presenterar Birgitta Olsson som avhoppare från Liberalerna på frågan om att Liberalerna vill regera med SD. Att skulle Centerpartiet på något sätt medverka till en sån regering, så skulle det bli en svekdebatt som inte skulle likna särskilt mycket i den politiska historien. Så det ligger långt bort. Men vad är det för läge då? Ja, att det verkligen inte går ihop på den rödgröna sidan. Att Centerpartiet är pressat i opinionen. Nyval står för dörren. Man vill inte ha det. Man säger gul knapp till Kristersson, och sen sätter man sig på läktaren och försöker leka arg i 4 år.
22: Helena Gissén, Tidöpartierna i opposition.
7: Mm.
22: Hur blir det?
7: Ja, nu är det ju så här då att Moderaterna har ju gjort ett bra val, otippat bra, och är större än Sverigedemokraterna. Och för dem så är ju det ändå en viss glädje, även om de nu förlorar makten. Då blir de oppositionsledande parti, och det betyder mycket.
22: Mm. Helena Gissén, Ekots politikkommentator, Viktor Bart Kron, politisk kommentator, Expressen. Tack båda två. En spännande valnatt. Oppositionen såg ju först ut att vinna tydligt i SVTs stora vallokalsundersökning. Men valprognosen som kom några timmar senare visade ju något helt annat. Och nu är det ju jämnt.
3: Det här är ännu mer rafflande än vad det var för 4 år sedan.
8: Det här blir en riktig nagelbitare. Det här kan vara osäkert hela vägen fram till onsdag.
9: Vi tar inte ut någonting i förskott idag.
23: Nu behövs konstruktiv öppenhet.
24: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
22: Vi har med oss 2 statsvetare för att dyka ner i valresultatet så här långt. Men först ska vi över till Studio 1:s reporter Lotta Myrén. Rösterna kontrollräknas där du är. Hur går det?
25: Ja, men det går bra, det går framåt. Man börjar ju med att kontrollräkna rösterna till riksdagsvalet. Det här handlar ju om de röster som har lämnats i Stockholm. Det är ungefär 4 miljoner röstsedlar som ska kontrolleras. Och då kan jag berätta att det används till exempel 5660 fingertutor till det här och 95 kilo gummisnoddar.
22: Tack så mycket, Lotta Myrén, bland fingertutor och kontrollräknare. Med oss från rösträkningen i Stockholm. Vi ska återkomma till dig lite senare.
21: Men vi ska säga välkommen också till Jan Theorell och Tommy Möller, båda professorer i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Välkomna.
26: Tack så mycket.
21: Ja, vad säger ni? Är detta avgjort eller kan det svänga igen de närmaste dagarna när alla kontrollröster är klara? Vad säger du, Tommy Möller?
27: Det lutar ju starkt åt att oppositionen kommer att gå segrande ur det här. Men utlandsrösterna som den här gången är många vad jag förstår ska ju räknas och de brukar ju normalt sett vara ganska starkt högerlutande så att kanske det är lite för tidigt och definitivt fastslå att vi har ett slutresultat och det är ju alla väldigt tydliga med som kommenterar där.
21: Det är de här så kallade onsdagsrösterna, utlandsröster och även sena förtidsröster som kommer in lite senare. Hur avgörande kan de bli tror du, Jan Theorell?
26: Nej, men det brukar vara så att med de här så kallade onsdagsrösterna flyttar något mandat. Det har hänt oftare än att det inte har hänt, så att säga. Jag kan till och med flytta flera mandat, men att det skulle flytta 2 mandat i just de här konstellationerna, det är inte jättesannolikt. Men det är mycket som inte har varit sannolikt i den här valrörelsen och det här valet, så att osvuret är bäst.
22: Osvuret är bäst, säger Jan Theorell. Tommy Möller, ska vi säga något om vinnare och förlorare i valet? Vilka är de stora vinnarna?
27: Ja, man kommer ju inte ifrån att Liberalerna har gjort ett sensationellt val. Det var väl ingen egentligen som trodde det här för någon vecka sedan. Sen är det ju lite speciellt det sätt som det har skett på med så många stödröster. Det är ju då intressant på många sätt vad det betyder. Vad har ett parti egentligen för existensberättigande kan man ju fråga sig om man inte av egen kraft kan ta sig in i riksdagen. Vilket mandat får ett sånt parti i eventuella förhandlingar framöver och vilka begränsningar finns det då som följer med det mandatet? Till exempel i regeringsfrågan som vi kanske kommer in på senare.
21: Vet vi om att det är just stödröster och taktikröster som det handlar om för Liberalerna? Själva har de ju gärna velat lyfta att det handlar om att det är deras politik och att de har en partiledare som fått allt att flyga. Jan Theorell, vad säger du?
26: Vi vet ju över inte, men det finns flera indikationer på det. De bestämmer sig extremt sent, de liberala väljarna. Det är de allra flesta av dem kommer från Moderaterna. De röstsplittrar som vi säger, det vill säga de röstar på Liberalerna i riksdagsvalet men på Moderaterna i kommunalvalet. Och väger man ihop de här sakerna med hur fort det faktiskt gick här när det svängde på slutet så är det ju uppenbart att definitivt inte alla men många är stödröster. Jag skulle dock vilja säga att vi räknar röster och översätter dem till mandat. Vi räknar inte motiv för röster så att ett mandat är ett mandat i slutändan.
22: Liberalerna vinnare, en av dem i alla fall. Vilka ser du Tommy Möller som förlorare då i det här valet?
27: Ja, det beror ju på hur det landar nu. Skulle det mot förmodan bli så att det inte blir ett regeringsskifte och att Socialdemokraterna får regera på ett eller annat sätt så skulle jag väl säga att Socialdemokraterna kommer att definitivt vara ett förlorarparti. Man gör ju också det sämsta valet sedan 1911 tror jag när vi fick allmän rösträtt för män. Och det är klart man har sett att partiet förlorat väljare till de här samarbetspartierna som alltså Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet som ju då har sett en möjlighet i valkampanjen att utnyttja det faktum att Socialdemokraterna har varit ganska försiktiga i sin kampanj och spelat ut mot varandra lite grann. Vänsterpartiet har kunnat betona att utan oss blir det inte en riktig vänsterpolitik, och Centerpartiet har på motsvarande sätt kunnat säga att vi är en garant för att det inte blir ett inflytande för Vänsterpartiet och så vidare. Så att det här har man ju sett. Det är klart att när vi talar om förlorare så vill Sverigedemokraterna är naturligtvis det största förlorarpartiet. Det måste man ju säga. Det var ju kanske inte helt oväntat att man skulle backa lite grann från sitt väldigt höga valresultat förra valet, men att det skulle bli så här mycket som det blev eller ser ut att bli, det trodde vi väl inte.
21: Nej. 3 procentenheter vad det ser ut i nuläget, ska vi säga. Helena Isén, vår politikkommentator, dina reaktioner här på vinnare och förlorare.
7: Ja, nej, men det här med att Socialdemokraterna backar då, de har ju gått till val på Magdalena Andersson som något slags presidentkandidat igen. Det var ju likadant i förra valrörelsen, och på att skrämmas med Sverigedemokraterna då. De har ju haft en hel del reformlöften, slopat karensavdrag, arbetare, pension. De har sagt att de vill säkra pengar till vård och skola, förbjuda vinster i skolsektorn då. Men när de då samtidigt säger att de vill samarbeta högerut med partier som inte alls vill dessa saker, så har ju väljarna uppenbarligen känt att de behöver markera. Så att Vänsterpartiet har ju gått väldigt bra. Vissa socialdemokrater och andra sidan som inte gillar Vänsterpartiet har på motsvarande sätt markerat genom att gå till Centerpartiet då. Så att jag tror att det blir en ganska tuff eftervalsanalys för Socialdemokraterna.
21: Och nu hörde vi ju nämnas också Moderaterna går framåt, går bra för Moderaterna. Sverigedemokraterna backar rejält. Moderaterna är nu största parti på högersidan. Hur tolkas det här hos deras respektive partier, tror du?
7: Ja, jag tror att Moderaterna är betydligt gladare än vad Sverigedemokraterna är ledsna egentligen. Nu är Moderaterna största parti på den sidan. De går på sätt och vis då stärkta ur valet, även om de förlorar makten som det ser ut just nu. Sverigedemokraterna verkar anse att de har jobbat för laget. De verkar tycka att de har hjälpt Liberalerna att komma in i riksdagen. De är mycket mer, som jag förstår det, beklämda över den troliga valförlusten än över sina tappade procentenheter. Men sen, jag tror naturligtvis också att även där kommer det att bli en ganska jobbig eftervalsanalys.
22: Ekots politikkommentator Helena Gissén. Vi ska över återigen då till Lotta Myrén, vår reporter, som är vid rösträkningen i Stockholms kommun. Vad händer där hos dig?
0: Det är en jättestor sal. Det sitter ungefär 500 personer och räknar de här rösterna med olika små bord som har en liten beteckning. Jag står vid bord B12 och då ser man de här gula lapparna eftersom det är riksdagsvalet som man räknar först. Och Anki, du sitter här och räknar, Anki Mattsson, rösträknare som gör det här för tredje gången, räknar från Liberalerna.
6: Personröster på Liberalerna från i Stockholm.
0: Mm, det är många valdistrikt, det är nästan 1500. Ja. Det, svårt att hålla reda på alla.
6: Det här är Kungsholmen. Är det,
0: berätta, vad är det som du gör när du får, du hämtar ut
6: en kasse som det kallas. Ja, men vi hämtar ut en kasse, och det kan vara en stor kasse och det kan vara en liten kasse.
0: Och då är det från ett valdistrikt?
6: Ja, precis. Så att det här är från Kungsholmen 3, tror jag det var. Ja. Och så kontrollräknar vi. Ibland så finns det en liten anteckning att vi har, eller att de har räknat fel. De sitter ju mitt i natten, så det är klart att det blir fel ibland. Och så kontrollräknar vi och noterar om vi hittar några konstigheter, och sen så räknar vi personröster, för det hinner inte de göra.
0: Hans Lind, du är valsamordnare vid Länsstyrelsen i Stockholm. Hur viktigt är det här arbetet? Det är ju liksom kontrollräkning, det slutliga resultatet som ni ska leverera.
10: Det är otroligt viktigt. Vi fastställer ju det resultat som har preliminärt räknats hos kommunerna. Så superviktigt.
0: Och när Anki och hennes kollegor har räknat klart här, vad händer i nästa steg?
10: Nästa steg är att vi registrerar in valresultatet i ett system. Ett datasystem.
0: Anki, det här med att eventuellt göra fel. Jag överhörde förut att du sa att det blev ett lite fel. Vad är det som kan ske då?
6: Alltså, vi kan ju också räkna fel. Vi gör ju det här helt manuellt, liksom med våra gummitutor och fingrarna, så att vi ska få bara ett papper i taget. Och då kommer en kollega, hoppar in och räknar en gång till. Och sen så räknar ju ni också, eller hur Hans? När ni registrerar.
10: Ja, vi kontrollerar vissa av valkassarna och omslagen också.
5: Så att det räknas jättemånga gånger, så att det är otroligt säkert.
25: Men kan det kännas lite jobbigt här? Det är ju väldigt viktigt att det blir rätt. Kan du känna så här, tänk om jag...
5: Ja,
25: men, fel här?
5: Ja, absolut. Jag får puls när jag känner att jag inte får ihop siffrorna. Liksom. Det ska vara 729 och så blir det bara 728. Det är jättejobbigt.
25: Det här är ju också öppet för allmänheten. Vem som helst får ju komma hit och titta hur det intresset har.
12: Än så länge inte jättemycket det här valet, men det brukar alltid komma någon skolklass, någon partiföreträdare, kanske någon från allmänheten och media såklart. Och ja, alla är välkomna, det är en öppen förrättning, det är en del av transparensen i systemet.
25: Det här är ju någonting som ska vara färdigräknat den 25. Anki, kommer du att sitta här i 2 veckor i sträck här nu och räkna?
5: Ja, 8-17 i 2 veckor. Jag har tagit semester.
25: Men varför då?
5: Varför jag gör det?
25: Ja.
5: Nej, men det är super, precis som han sa. Det är jätteviktigt. Jag känner att jag bidrar till vår demokrati.
25: Det säger alltså Anki Mattsson som är rösträknare här. Gör detta tredje valet. Vi hörde också Hans Lind som är valsamordnare vid Länsstyrelsen i Stockholm.
21: Tack så mycket Lotta. Lotta Myrén, Studiets reporter vid rösträkningen, kontrollräkningen som är i full gång. Och apropå detta med att rösta, John Theorell, om vi skulle säga någonting om valdeltagandet också kanske. Runt 80% ser det ut som i nuläget. Är det en del av en nedåtgående trend vi ser här?

0: Födda som blir svenska medborgare och får rösträtt trycker ner valdeltagandet lite, för de har lägre valdeltagandet. Så det finns lite strukturella saker som håller ner valdeltagandet, om man säger så.
1: Om vi pratar lite regeringsbildning då, vi vet ju på ett ungefär hur det ser ut i nuläget, även om ett antal eller ett mandat kan flytta på sig de närmaste dagarna. Om vi blickar framåt till det arbete som väntar, Tommy Möller, är det givet vem som blir regeringsbildare?
2: Får jag först bara kommentera det här med valdeltagandet, för att en oroande förklaringsfaktor skulle kunna vara ur demokratisk synpunkt att det har med sjunkande förtroende att göra. Men vad vi ser här nu av valen, så ökar faktiskt förtroendet för politiker för första gången sedan 2010. Så det verkar inte vara den hypotesen som förklarar det sjunkande valdeltagandet. Ja, regeringsbildningen. Ja, det pekar ju då mot att Magdalena Andersson kommer att få det här uppdraget. Och det kommer väl då att visa sig precis det som har visat sig hela tiden, som vi har pratat om här ganska länge, nämligen att de här röda linjerna som finns kommer att göra saken väldigt komplicerad. Det kommer att vara ett väldigt låst läge. Och det mycket talar väl tyvärr för att vi kommer att få en ganska långvarig, utdragen och i värsta fall också lite kaotisk höst här. Det är tyvärr så. Jag kan tänka mig att i ett läge där det är... Alltså antingen så måste ju Centerpartiet eller Vänsterpartiet på något sätt vika från sin väldigt låsta position i den här frågan med de här röda linjerna. Eller så gör kanske man ett försök ändå att gå i den riktning. Det enda alternativ som då finns om Centern fortsätter att blockera Vänsterpartiet. Då är det ju kanske att man prövar den här strategin som ändå Centerpartiet drömmer om. Och ni sa själva att mandaten räcker inte, alltså KDs mandat räcker inte. Men om man tar in också Liberalerna, som nog inte vill ha ett nyval, så räcker det. Och då tror jag samtidigt att förutsättningarna även där är ganska små. Och då är jag inne på det här med det jag kallar för mandatet. Jag tycker det är viktigt att betona det, att 42% av de som röstade på Liberalerna enligt valen röstade på Moderaterna förra valet. Och ganska många gick också från Sverigedemokraterna. Så att man känner väl att med det väljarunderlag man faktiskt har, så har man ett uppdrag, man kan kalla det mandat om vi vill, som gör att det är svårt ändå att göra en sån manöver som det då skulle innebära. Så det tror jag kan bli ändå rätt svårt när det väl kommer till ett skarpt läge.
3: Helena Isén, Kristersson har ju sagt att han vill undersöka möjligheten då att bilda regering själv med den icke-socialistiska majoriteten, eller i alla fall föra samtal. Hur sannolikt är det att han lyckas med det?
4: Ja, precis. Han menar ju då att han ska göra vad han kan för att väljarna ska få den ekonomiska politik som han anser att de har röstat på, nämligen en icke-socialistisk politik då på den ekonomiska sidan.
1: Säger Helena Isén, Ekots politikkommentator. Vi hade också med Jan Theorell och Tommy Möller, eller båda professorer i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
5: Studiet kväll är tillbaka igen efter nyheterna, och då kommer det fortsatt handla om valet. Vi får höra två olika paneler diskutera vägen framåt. En tidernära panel och en oppositionsnära panel.
6: Ring P1 är programmet där dina åsikter och förslag får plats.
7: Man rapporterar in från vallokalerna en gång i halvtimmen. Hur lång är kön?
8: Att liksom släppa in från andra laget och åt vilket håll den är, tycker jag är fel.
9: Jag tror personligen på nyval, det tror jag.
10: Jag menar, muslimer kan förenas med tidelaget om till exempel kriminalpolitiken.
6: Vad tycker du? Ring 020 22 10 10, ring P1.
11: SVTs vallokalundersökning, den så kallade Valun, har sågats efter att den hamnade flera procentenheter fel i sin uppskattning av de två blockens andel av rösterna. Men valforskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som leder arbetet med Valun, menar att den tvärtom var mer träffsäker än vanligt. Så här sa han ikväll i SVTs valstudion.
12: Valu är en undersökning. Vi tjatar ju om det hela dagen innan. Det är en väljarstudie som är tänkt att förklara varför väljarna röstar som de gör, hur de tänker. Det är väljarströmmar, hur de ser på partiernas politik. För att förklara viktiga trender i svensk valdemokrati, det är ju huvudsyftet. Och vi försöker ju skatta 8 partier så nära vi bara kan.
13: Och varför?

0: Lyckades,
1: och det lyckades vi med. Det här var den tredje mest träffsäkra vallokalsundersökningen som vi har gjort.
2: Valun har gjorts varje val sedan 1991 och presenteras i SVTs valvaka när vallokalerna stänger klockan 8. På valkvällen visade den att oppositionen hade 4,5 procentenheter mer röster än Tidöpartierna. Och valet sågs då som mer eller mindre avgjort. Så här lät det i SVTs valvaka strax efter klockan 8.
3: Magdalena Anderssons sida får 51,3 procent enligt Valu.
1: Här har vi då en blockskillnad på 4,5 procentenheter. Och det är mycket.
2: Men knappt två timmar senare kom SVTs nya prognos som baseras på faktiska räknade röster. Då prognostiserades det plötsligt att det bara skilde ett enda mandat mellan Tidöpartierna och oppositionen. Och i takt med att valdistrikt efter valdistrikt räknades blev det tydligt att den nya prognosen låg långt mycket närmare det faktiska resultatet mellan blocken. Och under måndagen har Valun fått hård kritik. Men Henrik Ekengren Oskarsson menar att Valuns syfte inte är att uppskatta blockens storlek utan att mäta hur partierna växt eller krympt och att visa på hur väljarna har rört sig. Och när det kommer till de enskilda partiernas andel av rösterna var Valun inte mindre träffsäker än vanligt. Tvärtom, menade Ekengren Oskarsson i SVT på måndagskvällen.
1: Medelfelet per parti är bara 0,53 procentenheter. Men en undersökning har ju felmarginaler och kanske var det så att många ställde förväntningarna väldigt högt på det här.
4: Reporter Hugo Bernhard. Och Ekot kan nämna att så här efter dagen eller efter valet är förberedelserna inför ett eventuellt maktskifte redan i full gång inom partiet. Centerpartiet stänger dörren till Moderaterna och är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en regering. Det säger Centerpartiets partisekreterare Hannes Herju.
5: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater och det kommer inte bli. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
4: Och tidigast onsdag väntas vi få ett slutgiltigt resultat. Och det var inga större cyberangrepp eller koordinerade utländska påverkanskampanjer mot det svenska valet. Det bedömer Myndigheten för psykologiskt försvar dagen efter valet. Nationellt cybersäkerhetscenter har inte heller noterat att några händelser som påverkat valens genomförande ur ett cyberperspektiv. 1100 anmälningar har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten efter att Sverigedemokraterna skickade ut politisk reklam via sms under helgen. Integritetsskyddsmyndigheten kommer att titta närmare på klagomålen. Det säger myndighetens rättschef David Törngren.
6: Vi har fått in de här klagomålen och vi kommer att hantera dem eller så kommer vi inleda en egen tillsyn av det här.
7: Det är en stor mängd, hittills 1100 klagomål som har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten om oönskad politisk reklam från Sverigedemokraterna i ett sms strax före valdagen. Det finns flera regelverk kring politisk reklam och om Integritetsskyddsmyndigheten beslutar att gå vidare med en granskning av SDs utskick, då kommer man i första hand att titta på hur utskicken förhåller sig till dataskyddsförordningen, GDPR och behandlingen av personuppgifter.
6: Och genom de här utskicken så behandlar man personuppgifter och då behöver det finnas en så kallad rättslig grund eller laglig grund.
7: För att skicka ut politisk reklam krävs att mottagaren har samtyckt till att ta emot den. Politiska budskap via sms uppfattas som särskilt påträngande. Och två partier, Moderaterna och Sverigedemokraterna, har tidigare fått reprimander från myndigheten på grund av politisk reklam.
4: Och Ekot har sökt Sverigedemokraterna som inte vill kommentera. Reporter Margareta Svensson. EU skjuter upp förnyelsen av sanktioner mot nära 3000 ryssar och ryska enheter med en vecka, rapporterar AFP. Orsaken är en diskussion om en oligark som Frankrike vill stryka från listan. Enligt Financial Times handlar det om att få franska fångar i Azerbaijan frigivna. Sanktionerna skulle löpa ut nu på onsdag. Och en rysk oligark med kopplingar till Putin betalade för delar av festligheterna kring president Trumps son Donald Trump Juniors bröllop i våras. Det handlar om två nätter på en privat ö värda några miljoner kronor som paret fick i bröllopsgåva. Paret skriver i ett uttalande att de är tacksamma för gåvan och att generositet inte nödvändigtvis kommer med en agenda. Det engelska rockbandet Oasis ger sig ut på en ny stor turné nästa år. Det uppger bandet på sin sajt. Premiär blir det i Glasgow i maj innan turnén går vidare till andra europeiska städer och USA. Men Oasis kommer inte spela här i Sverige eller i övriga Norden. Så till sist vädret för imorgon. Där får hela landet till en början mycket regn förutom i östra Götaland som får en del sol. Ett område med regn eller regnskurar rör sig sedan österut över södra Sverige. Regn eller regnskurar över södra Norrland som på eftermiddagen även når norra Norrland. Temperaturer 15-18 grader i söder och 10-15 grader i norr. I fjällen 5-10 grader. Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska. Och vill du höra mer om Ekots valbevakning och nyheter och program och poddar så hittar du alltid det i appen Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
8: Studio 1 kvälls andra timme. Centerpartiet stänger dörren för Moderaterna. Strax intervju med partisekreteraren. Och så blir det två olika panelsamtal. Vi har en Tidö-nära panel och en oppositionsnära panel om vägen framåt. Och vi lämnar direkt över till reprisen av Studio 1 med Ylva Lilja och Mikael Sjödell.
9: Vi har fått in Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervieu i studion. Varmt välkommen hit.
10: Tack så hemskt mycket.
9: Du, ni tycks vara partiet som alla slåss om nu. Magdalena Andersson behöver ju er i sitt regeringsunderlag. Ulf Kristersson vill fortfarande att ni byter tillbaka till deras sida i politiken. För det är ju så lite det skiljs åt nu, vad det verkar mellan blocken. Hur stor är pressen på er idag?
10: Nej, men jag känner inte särskilt stor press. Jag känner mig ganska glad efter att Centerpartiet gjorde ett jättefint val. Det är ju viktigt att säga, såklart som ni själva nämnde, att man fortfarande håller på och kontrollräknar och liknande. Det tycker jag är viktigt att respektera, att alla röster ska räknas. Men vi gick ju in i den här valrörelsen som ett parti som till och med låg under 4% i opinionsmätningarna. Vi har haft en väldigt turbulent mandatperiod. Bakom oss var det 4 partiledare förra mandatperioden. Och Elisabeth Ringqvist tog över och på bara 10 månader tog oss till ett jättefint, vad det verkar, valresultat. Så vi känner det känns bra.
9: Men vilka samtal har ni haft med de övriga partierna idag då?
10: Nej, men vi har ju kontinuerligt samtal med många olika partier och jag tänker inte redogöra för vilka vi har pratat med.
7: Bekänner ni inte på något sätt att ni nu har en press eller ett ansvar faktiskt för vilket gäng ni lyfter fram eller kan få att regera?
10: Ja, nu sa du ju två saker. Press, nej. Ansvar, ja. Självklart. Det här handlar ju om jätteviktiga saker för Sverige. Vi gick till val och sökte stöd för att jobben skulle bli fler, utsläppen skulle gå ner och visa väldigt tydligt nej till Sverigedemokraterna i regering. Och det kommer vi ju leva stå upp för även fortsatt i regeringsförhandlingar. Så det är klart att det här är när valet nu är klart och rösterna räknas. Sen är det dags att ta ansvar. Men det är skillnad på press och ansvar.
7: Står ni fast vid Magdalena Andersson som er statsministerkandidat?
10: Ja, det är uppenbart att Ulf Kristersson förlorade det här valet och vi har sagt det och varit tydliga med att vi gärna ser att kunna bilda en stabil regering tillsammans med Socialdemokraterna.
9: Ni har ju sagt nej till både då Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Nu när matematiken ändå ser ut som den gör, hur ser du framför dig att en ny regering kan se ut?
10: Nej, men där tror jag det är viktigt först att låta rösträkningen bli klar. Sen förstår jag självklart din fråga givet hur man ser prognoser. Men det är viktigt att låta alla röster räknas. Och det vi har sagt då, att det här är ju någonting som vi såklart måste prata tillsammans med Socialdemokraterna om. Men vad det här valet också visar tycker jag, och det vi har sagt också idag är att i förhandlingen med Socialdemokraterna måste man ju se helheten av det här valresultatet. Väljarna var väldigt tydliga med att man inte ville se en ekonomisk vänstersväng i det här valet. Det tycker jag man ser tydligt. Men man ville heller inte ha ett inflytande för
9: Men samtidigt
10: för
9: går ju Vänsterpartiet bra. De ökar sitt väljarstöd. Vad det ser ut som i de här mätningarna hittills. Måste ni inte ta hänsyn till dem på något sätt om ni ska kunna stötta Magdalena Andersson? De behövs ju i det regeringsunderlaget på något sätt.
10: Nej, men jag tror det är viktigt att säga att vi nu behöver sätta oss ner tillsammans med Socialdemokraterna och se hur de ser framför sig att man skulle kunna bilda en stabil regering i mitten. Vi var ju väldigt väldigt tydliga med att vi inte tycker att Vänsterpartiet ska sitta i en regering, och det gäller ju fortfarande.
9: Så vad ser du då för framkomliga vägar?
10: Nej, men och där tror jag det är viktigt igen, och det tror jag väldigt många av lyssnarna förstår, att vi kommer ju behöva ha samtal med Socialdemokraterna nu och se hur man kan komma framåt. Och min bild tycker jag är under valrörelsen, men också de så att säga väljarkontakter man får i den digitala världen så här efter, är ju att väljarna har förståelse för att saker kan ta lite tid så länge man också tycker att det blir bra.
7: Men du säger att väljarna vill inte se en vänstersväng i ekonomin, men Vänsterpartiet har ju gått framåt och är näst största parti i oppositionen. Är det inte rimligt att respektera det valresultatet?
10: Nej, men vi ska respektera valresultatet, ska alltid respekteras såklart, men det är också väldigt tydligt att partier som till exempel tror på jobb före bidrag går starkt. Så om man ser valresultatet samlat så är det inte så att det finns utrymme för en ekonomisk vänstersväng, och Centerpartiet går ju också väldigt starkt, och vi gick ju till val på att det till exempel ska löna sig bättre att jobba än att gå på bidrag, och det tror jag är viktigt att Socialdemokraterna tar in i de här förhandlingarna som väntar.
7: Men just att ni vill hålla er lite öppet nu, och du vill inte riktigt säga vilka ni kan tänka er och
10: nej, men vi har sagt jättetydligt.
7: Jobba ihop med. Jag tänker, alla har ju suttit med pussel idag. Har inte ni gjort det alls?
10: Det är klart att vi har haft jättemånga diskussioner idag. Precis som jag sa tidigare så tror jag att väljarna har väldigt stor förståelse för att vi så här dagen efter valet, innan alla röster ens är räknade, inte kommer beskriva exakt hur vi ser på läget. Men däremot vara tydliga med våra ingångsvärden i de här diskussionerna.
9: Ulf Kristersson då, moderatledaren, har ju sagt att han vill undersöka om det går att samla det som han då kallar för den icke-socialistiska majoriteten. Finns det ett scenario där ni kan gå med på en sån inbjudan?
10: Nej, men Ulf Kristersson inte säger ju att det finns ju också en väldigt stark icke-nationalistisk majoritet i Sveriges riksdag. Vi har varit väldigt tydliga med att vi inte tänker samarbeta med Sverigedemokraterna, och det ligger fast.
9: Men om man skulle till exempel släppa Sverigedemokraterna skulle släppa sitt krav på ministerposter, skulle läget förändras i det?
10: Nej, men vi har varit jättetydliga med att vi tänker inte samarbeta med Sverigedemokraterna, och det här är ju ett av skälen till att Ulf Kristersson också förlorade det här valet. Svenska folket vill inte se Sverigedemokraternas dominans över över en regering, utan vi har ju sagt då att vi vill samarbeta med Socialdemokraterna.
9: Just det.
10: Förlåt.
9: Nej, men jag skulle bara fråga, kan ni stödja en regering som får stöd av Sverigedemokraterna?
10: Nej, men vi har sagt att vi tänker inte samarbeta med Sverigedemokraterna, och det vet Ulf Kristersson. Och Ulf Kristersson förlorade ju det här valet, och då har ju vi sagt att vi vill samarbeta med Socialdemokraterna för att se hur man kan hitta en regering där politiken måste domineras mer i mitten, för det är också det som väljarna förväntar sig.
9: Så bara för att vara extra tydlig, helt uteslutet att stötta en borgerlig regering, moderatledd regering, så länge Sverigedemokraterna ens stödjer den.
10: Nej, men alltså, du kan fråga väldigt många gånger om Sverigedemokraterna. Mitt svar är detsamma.
9: Mm. Men även om ni får mer centerpolitik då?
10: Nej, men det här har vi ju pratat om hela tiden. Det är inte centerpolitik att utvisa människor som jobbar och sköter sig. Det är inte centerpolitik att ignorera klimatfrågan så som det skulle bli i ett samarbete med Sverigedemokraterna. Och det tycker jag också är viktigt att säga till lyssnarna. Att det är klart att vi säger nej till Sverigedemokraterna. Det är ju politiska skäl. Väljarna vill se en offensiv klimatpolitik. Man vill inte utvisa människor som jobbar och sköter sig. Och därför kan inte vi samarbeta med Sverigedemokraterna.
7: Vad känner ni i Centerpartiet är de viktigaste frågorna som ni vill få igenom i ett regeringssamarbete?
10: Nej, men det var ju det vi sa, det vi gick till val på, att jobben ska bli fler, att utsläppen ska gå ner och att välfärden ska fungera i hela landet. Och vi är ett parti som säger samma sak före och efter valet.
9: Hur ska ni få ihop den här matematiken då? För ni måste ju ändå samtala med Vänsterpartiet och Miljöpartiet för att Magdalena Anderssons sida ska vinna. Vad ser du är de konkreta punkterna där Vänsterpartiet måste backa? Det är ministerposterna som är grejen.
10: Nej, det där är det du som beskriver hur läget är. Jag har inte hört Magdalena Andersson beskriva situationen på det sättet.
9: Hur beskriver du den då?
10: Nej, jag beskriver det som att Ulf Kristerssons regeringsalternativ förlorade valet. Mm. Då är det vettigt att Magdalena Andersson får möjligheten att söka stöd för en ny regering. Vi har sagt att vi kan samarbeta med henne. Men jag tror också det är viktigt att säga att vi tycker att den politiken måste luta mer mot mitten i svensk politik. Men jag vill också säga att det är viktigt nu. Rösterna måste räknas klart också, så kommer vi säkert höras igen. Det här var trevligt.
7: Tack så mycket, Hannes Hervieu, Centerpartiets partisekreterare. Med i studion nu, Helena Gissén, politikkommentator. Du har också lyssnat. Pressad, det var ett ord som vi inte riktigt fick ställa, utan mer handlade om ansvar. Men kan man ändå säga att Centerpartiet känner sig pressade nu, Helena?
11: Ja, absolut. De är pressade mellan sina egna röda linjer kan man säga. Den ena då mot Vänsterpartiets planer på att få ministerposter eller krav på att få ministerposter, och den andra röda linjen riktar sig då mot Sverigedemokraterna som har motsvarande önskan om ministerposter. Det man kan säga här, det var ju att Hannes Hervieu är tydlig med att det inte är aktuellt överhuvudtaget det som Ulf Kristersson nu försöker med. Alltså att gå höger ut så länge Sverigedemokraterna ens behövs i ekvationen. Så tolkade jag honom i alla fall.
9: Så de röda linjerna, de är fortfarande röda?
11: Ja, och den röda linjen mot Vänsterpartiet talar han betydligt tystare om nu. Alltså han bara säger ju, när ni frågar hela tiden här, så svarar Hannes Servieu att han kommer att ha samtal. De måste samtala med Socialdemokraterna. Tydligare än så blir det ju inte. Men man kan notera att han inte längre pratar om det här mittendrömmen. Han säger att det ska luta åt mitten, men den här idén som de har haft då om en regering med SCKD och Miljöpartiet, den är ju död eftersom dessa fyra partier inte når mer än 47,5% som det ser ut nu. Så att hur det här ska gå till, det är fortfarande skrivet i stjärnorna.
7: Mm. Ja, hur ska man tolka det då, att det är verkligen kalla handen när det handlar om SD-samarbete, men det känns som en liten öppning när det handlar om att vänstern får vara med?
11: Ja, alltså de har hittills inte sagt att de absolut inte kan tänka sig en regering som behöver stöd av Vänsterpartiet. Men det där är ju ett problem eftersom Vänsterpartiet även idag har upprepat sitt krav på att få ministerposter. De har sagt hela tiden och har också kongressbeslut på att de kommer inte att släppa fram en regering som de själva inte sitter i. De har upprepat idag att det kravet gäller.
9: Mm. Helena Gisell, vår politikkommentator.
7: Vi har bjudit in två paneler i dagens sändning för att prata om vad som händer framåt. En som lutar mer åt oppositionen, en som lutar mer åt Tidö-samarbetet. Först ut oppositionspanelen, som ni får heta idag, representerade av Anders Lindberg, Aftonbladet, oberoende socialdemokratisk. Amanda Sokolnitsky, Dagens Nyheter, oberoende liberal. Och Leonidas Aretakis, Flamman, oberoende socialistisk. Välkomna alla tre.
12: Tackar. Tackar.
7: Anders Lindberg, knapp ledning för oppositionen. Det skiljer 3 mandat i nuläget. Kommer Magdalena Andersson och Socialdemokraterna lyckas få ihop en regering?
13: Jag tror det. Och jag tror att den som har majoritet i Sverige brukar få regera. Sen är det en ganska lång väg till dess, tror jag. Det är ett litet garnystan av röda linjer vart man än tittar. Men jag tycker erfarenheten trots allt är att det brukar reda ut sig. Så att jag är inte så orolig som alla är över detta.
7: Är ni andra lika övertygade om att S får ihop detta, Amanda Sokolnitsky?
14: Jo, men på något sätt kommer vi förstås få en regering. Men jag hoppas ju på andra alternativ. Jag hoppas ju fortfarande på att Moderaterna ska ha menat det de har sagt hela valrörelsen. Nämligen att de betraktar det som ett väldigt stort problem om V och MP får inflytande över regeringen. För den ekonomiska politiken man får då är inte en bra variant för Sverige. Har man menat allvar med det? Har Anders Borg som var ute med det menat allvar med det? Har Jakob Wallenberg som var ute med det menat allvar med det? Då borde man rimligtvis sätta press på Moderaterna nu och se till att faktiskt sträcka ut en hand till Magdalena Andersson och se till att man undviker då det här vänsterinflytandet. För hon har ju faktiskt gjort någonting som var ganska ovanligt för en socialdemokratisk ledare när hon har sagt att hon är intresserad av att samarbeta.
9: Är det någon som sätter den där pressen på Socialdemokraterna just nu då, att sträcka ut den där handen?
14: Jag tror Socialdemokraterna inte tycker att Vänsterpartiet är det roligaste samarbetet man kan ägna sig åt i sitt liv. Jag tror att Vänsterpartiet, inte för att de vill det, men för att de agerar som de gör, sätter den pressen.
9: Mm. Vänsterpartiet vill ju inte släppa fram Magdalena Andersson om de inte får sitta i regering. Hur länge tycker du att vänstern ska hålla på den där linjen, Leonidas Aretakis?
12: Alltså, med tanke på hur otroligt jämnt det är och att jag tror inte något oppositionsparti, inklusive Vänsterpartiet, vill ha ett omval. För risken är att man straffas. Man har fått chansen att bilda regering, man har inte lyckats samarbeta. Då kommer nog väljarna möjligen att straffa dem. Så nu finns det väldigt mycket press på alla partier att, som Anders Lindberg säger, släppa på sina röda linjer och höga hästar och allt vad det är. Och framförallt då Centerpartiet som säger att så här, man inte kan regera med det partiet. Alltså man ska ha Magdalena Andersson som statsminister. Vänsterpartiet, politiskt, valplattformen ligger ganska nära Socialdemokraterna. Det är liksom inte, det är ingen extremism där om man tittar på sakpolitiken. Och jag kan lugna dig, Amanda, med att jag tror inte att Vänsterpartiet och Miljöpartiet då, tyvärr då, ur mitt perspektiv, kommer få igenom så mycket av sina då miljardärskatter och allt vad det är om Centerpartiet är med där. Och att Moderaterna skulle släppa fram Magdalena Andersson som statsminister också. Nej, jag vet inte. Det är lite drömvärld, tycker
15: blir
12: jag.
15: Blir du lugnad av det, Amanda Sokolnicki?
14: Nej, men jag tror ju inte heller att Vänsterpartiet kommer domdera nästa regering. Det tror inte jag heller. Jag tror dessutom att Miljöpartiet kommer fokusera på klimatpolitiken. Det är vad man kommer lägga sitt förhandlingskrut på. Så att, nej, jag...
12: Varför skräms du så här då?
14: Nej, men jag, därför att det fortfarande finns ett bättre alternativ. Det är så jag ser det. Jag tror fortfarande att en politik i mitten är ett bättre alternativ, men, helt enkelt, för att man ska få saker gjorda.
13: Men det är ingen som vill ha det alternativet. Det är det som är tydligt. Väljarna har inte röstat för det. Socialdemokraterna vill inte ha det med Moderaterna. Moderaterna vill inte ha det, för skulle de samarbeta med Socialdemokraterna så skulle inte de ha några väljare alls kvar till nästa val. Då skulle SD ta alla deras väljare. Och sen tror jag man måste också tänka på hur tänker Socialdemokraterna här? Alltså, det är trots allt de som på något sätt är centrum i detta. Och de kommer att sätta sig ner och titta på politiken. Och så kommer de att sätta sig ner med Miljöpartiet, för det är det partiet ingen har egentligen något mot här av de här partierna. Och sen så kommer man att erbjuda Centerpartiet, Vänsterpartiet olika saker. Och så kommer man helt enkelt att se hur hittar vi en bra balans. Och här är ju Socialdemokraterna ganska duktiga förhandlare. Så det kan nog faktiskt vara så att alla blir ganska nöjda. Sen så de röda linjerna, ja, de kanske inte finns.
9: Men om vi stannar där lite då. Vilka är de sakpolitiska knutarna som måste lösas upp då i det här förhandlingsläget?
13: Jag tror att den grundgrejen handlar om den ekonomiska politiken. Därför att tidavtal bygger i grunden på, om man ska ha ett vänstertide, på att man har ett budgetsamarbete. Och det betyder att då måste man vara överens om någon form av finanspolitik. Och det är där som Centerpartiet och Vänsterpartiet kommer att krocka. Vad jag tror dock är att vi har förhandlat mellan höger och vänster i 100 år i Sverige. Det går att förhandla mellan lite högre skatter, lite mindre välfärd, lite mer välfärd, lite högre bidrag. Mm. Det är mycket svårare att förhandla i värdefrågor som alla människors lika värde eller invandring. Och det gör att jag tror att man kommer att få ihop det här.
15: Men handlar det bara om politiken där? Handlar det inte också om vilka siffror man har fått i valet? Vänstern har gått starkt framåt. De har ju liksom ett bra förhandlingsläge.
13: Ja, de har ett mycket bra förhandlingsläge. Och jag tror att det här måste man ta in då, att hur starka är olika parter? Och där är det så, vänstern är starkare än Centern. Mm. Det är ett tydligt utfall i det här valet, och det ser vi också. Sen har Centern en sak som vänstern inte har, nämligen de kan gå till höger. Det kan inte vänstern göra, de har väggen vid sidan om sig. Så här har du styrkor och svagheter. Men min poäng är bara det att hittar du någon form av gemensam idé, då kommer det här att lösa sig. Och då måste man backa. Alla måste kompromissa. Det gäller Vänsterpartiets röda linje, det gäller Centerpartiets röda linje, det gäller Socialdemokraternas röda linjer.
15: Amanda Sokolnicki, hur länge kommer Centern hålla på sina röda linjer om att inte stötta en regering där vänstern ingår?
14: Nej, men jag tror att det inte bara är Centerpartiet som vill ha det så. Jag tror inte heller Socialdemokraterna vill ha Vänsterpartiet där. Och därför tror jag att det kommer sluta så, faktiskt. Och vad gäller det här, hur radikala är då Vänsterpartiet, så beror det på, förstås på var man står själv. Men som jag ser det så är det ju ett parti med en väldigt radikal ekonomisk politik och dessutom en ganska oseriös politik. Där man har ägnat sig väldigt mycket åt populism istället för att försöka lösa frågor. Titta bara på miljardärskatten, man är ute och vevar om den en hel valrörelse men orkar inte ens räkna på en modell för en miljardärskatt.
15: Leonidas Aritakis.
12: Ja, alltså, vi hör ord om här, ett vänstertyde här, och det låter ju inte så jättehärligt, för jag är rädd att det ligger mer i det än vad Anders Lindberg kanske menar. Man lägger sig, Socialdemokraterna har under den här valrörelsen lagt sig väldigt nära tidö i migration, i kriminalpolitik, och då tänker man så här, okej, pragmatism, vad får vi istället? Vad blir det för omelett när vi har krossat de äggen? Och det blir ingen omelett, för att man lägger sig precis likadant också i finanspolitiken och kritiserar i princip tider från höger och säga att vi är ännu bättre på att spara. Och mycket av det här som Vänsterpartiet pratar om, Miljöpartiet pratar om, det är sånt som LO pratar om, det är sånt som Svenskt Näringsliv till och med pratar om. Vi behöver investeringar i ekonomin liksom, som gynnar Sverige på lång sikt. Det är ingen sådär pang-pang vilda västern-politik, utan det är något som Mario Draghi, liksom, gamla ECB-chefen, pratar om nu. Alla säger det nu, liksom, att vi måste börja investera och kan inte bara ha åtstramningar hela tiden. Och det är inget radikalt.
15: Nej, men varför har man fastnat i det där då?
12: Ja, men Magdalena Andersson är ju kvar i 90-talet. Hon är en 90-tals socialdemokrat och hon har överlärt sig av 90-talskrisen. Och precis som Löfven så för hon det arvet vidare nu tillsammans med sin tänkta finansminister. Det kommer ju inte bli Nooshi Dadgostar
9: finansminister. Sokolitski.
14: Nej, men vi ser ju också vad som händer. Den här mandatperioden har vi ju sett att när man spränger i finanspolitiska ramverket så är det väldigt lätt att man gör kortsiktiga små saker för att vinna mandatperioden, inte de stora investeringarna. Och det är ju hela problematiken kring att inte följa det finanspolitiska ramverket. Det är för att det skapar incitament att försöka plocka hem kortsiktiga vinster själv. Och klarar man inte det att på ett ansvarsfullt sätt, nej, då kommer inte de där investeringarna vara aktuella. Men jag tycker ju inte att det där är en eftersträvansvärd variant. Jag tycker ju också att vi skulle kunna låna mer och göra vissa investeringar, men sättet som det har skett på nu, sättet som Moderaterna har släppt helt på de gamla logikerna kring hur det finanspolitiska ramverket ska gälla, det tycker inte jag är en bra väg framåt. Jag hoppas att nästa regering, oavsett om det då är S och M eller en annan konstellation, klarar av att återgå till det och göra investeringar.
9: Anders Lindberg, stort tack. Aftonbladet, Amanda Sokolnitski, Dagens Nyheter, Leonidas Aretakis, Flamman.
15: Gårdagens resultat från gårdagens val. Det ser ju än så länge ut att bli väldigt jämnt. Regeringsfrågan är ju långt ifrån avgjord.
9: Komplicerad, ett låst läge på båda sidor. Långt och knöligt. Det här är kommentarer om regeringsbildningen som vi har hört under dagen.
15: Ännu en panel har tagit plats i studion. I vår förra timme var det en panel som lutar mer åt oppositionen. Nu har vi en som vi kallar Tidöpanelen. Arvid Hallén, programansvarig på konservativa tankesmedjan Oikos. Tove Livendal, Svenska Dagbladet, obunden moderat. Och med från Göteborg, en studio där, Hadan Sveiman, Göteborgsposten, oberoende liberal. Välkomna alla tre.
16: Tack.
17: Tack så mycket.
9: Tove Livendal, vi börjar med dig. Knapp förlust i riksdagsmandaten i alla fall för tidesidan. Men Moderaterna går ju framåt och är det största borgerliga partiet. Känner du glädje eller sorg idag?
18: Ja, men jag tycker att det är inte bara Moderaterna utan alla tre regeringspartierna har gått framåt. Och jag tycker att det är ett välförtjänt kvitto till en regering som jag för egen del var osäker på om den skulle hålla i 4 år. Jag tänkte att det här blir stora samarbetssvårigheter och jag var inte alls säker på att det här skulle funka. Jag tyckte det var rätt att pröva men kände mig inte alls säker på vad det skulle bli. Så att jag tycker att det har ju väljarna sagt att ni har gjort ett bra jobb. Och det tycker jag att de kan ta med sig. Det tycker jag att glädjas åt.
9: Arvid Hallén, vad säger du då om Sverigedemokraternas resultat? Backar 3 procentenheter, vad det verkar ska vi väl säga nu då. Hur jobbigt är det här för Sverigedemokraterna?
16: Det är förstås inte kul alls för dem. Inte minst eftersom det visar sig, det lutar starkt får man väl säga mot att man heller inte vinner regeringsmakten. Om det hade blivit 176-173 i andra riktningen och SD låg på de här 17% eller vad man nu hamnar på, då skulle ju folk fortfarande fira med champagne. Så att det viktiga är egentligen, procentsatsen blir först relevant när man förlorar regeringsmakten.
15: Men just det här som Kristersson pratar om, att försöka samla den icke-socialistiska majoriteten, Tide plus Centerpartiet. Kan han lyckas med det, Arvid?
16: Alltså, det vore ju tjänstefel att inte försöka. Det vore att göra som Reinfeldt gjorde på valnatten 2014. Då gör man inte sitt jobb. Sen sannolikheten är att man faktiskt lyckas med detta. Att man ska övertyga både Sverigedemokraterna som mest av allt gissar jag nu vill gå i hård opposition och dessutom Centerpartiet som nästan ser det som sitt raison d'être att vara emot allting som har med Sverigedemokraterna att göra. Det här är vad politiker brukar kalla för en utmaning.
9: Ja, Adam Sveiman, Liberalerna då går ju starkt framåt. Vad är din kommentar till eller förklaring till det?
17: Jag tror det har att göra med att Simona Mohamsson gjorde en helt fantastisk valrörelse och att tillräckligt många moderata väljare, för tittar man på väljarströmmar så är det fler moderater än liberalväljare så att säga som har gått till Liberalerna. Så att man får ju se om det här kvarstår i framtiden, men det är alldeles uppenbart att hennes framgång vittnar ju också om att Moderaterna är ganska, alltså, har gjort en ganska bra valrörelse. Så bra att de till och med kunde lämna ifrån sig ett antal väljare som gick till L och ändå så gick de fram. Så att, men det här är ju helt och hållet, det har med hennes person att göra. Till slut gjorde hon det som partiet haft så himla svårt att göra så länge, och det är att vara tydlig med att de går till val på egen politik men samarbete med vem som helst, och liksom ändå, eller med vem som helst, samarbete med Sverigedemokraterna också, och att det inte längre är en sån ångestladdad problematisk grej.
15: Fast är det ju många som har tyckt att Liberalerna inte har gått till val på egen politik utan mer som ett stödparti till flera olika.
17: Ja, det är klart att om man är det minsta partiet i en regeringskoalition och samarbetar med mycket större partier, så det är klart att man får både ge och ta. Men jag menar, ett parti av den storleken får ändå väldigt mycket utväxling i förhållande till sin storlek. Så att de behöver inte skämmas för vad de har genomfört och har ju gått framåt i det här valet dessutom.
9: Tre mandat i nuläget skiljer blocken åt. Är det klart detta, Tove Livendal?
18: Nej, det kan man inte säga. Sen tror jag att oavsett hur den där mandatpingisen som vi nu har fått lära oss att det heter till slut landar, så kommer i allt väsentligt de här förhållandena att vara de samma. Det vill säga att ska det bli en regering så innebär det att någon eller några måste hitta ett sätt att kringgärda eller bygga över sina uppdragna röda linjer. Annars blir det ingen regering.
9: Om vi ska ta ett litet varv, vi håller oss lite halvkort i alla fall. Alltså, vilket är det mest troliga scenariot då i en sån regeringsbildning? Du får fortsätta, Tove Livendal.
18: Det jag hoppas på, det är på något sätt att Centern ska komma hem till borgerligheten och att det ska gå att hitta någon form av överenskommelse med Sverigedemokraterna. Just nu är inte det troliga, men det är också så där att det måste gå några vändor innan saker som idag framstår som omöjligt blir möjligt. Så att det är också det att vi är för prematura. Saker måste verka hela vägen.
15: Vad tänker du på då?
18: Nej, men det är så att vi sitter ju alla här och vill veta hur blir det då? Mm. Hur ska det gå? Men det är ju så som jag tror många också har varit inne på, att först när man har gjort kanske några talmansrunder och undersökt alla möjligheter, så var det ju 2018. Och därför tog så lång tid. Och det behövde prövas. Allting måste köras bort. Nu måste Centerpartiet och Socialdemokraterna pröva hur långt de kommer. Och kommer de inte hela vägen, då kommer det öppnas nya möjligheter. Men först då.
9: Vad tror du, Arvid Hallén, då, om det troliga framtidsscenariot?
16: Nej, men jag håller med. Alltså, vi som håller på att jobba med det, vi tycker att det är jättekul att sitta och fundera över olika konstellationer och olika spelteoretiska resonemang. Och om den här koalitionen inte är möjlig, då stärks det här partiet. Vanliga väljare är inte alls trakterade av detta. Så när det går en månad utan en regering och det går 2 månader, då börjar väljarna tänka att nu håller politikerna på med det här som vi hatar mest, nämligen käbbel. Och då, när vi närmar oss potentiellt nyval, då börjar det bli ganska svettigt för politikerna. För att, jag tror särskilt på vänstersidan, för det är de som kommer få skulden om det börjar luta mot ett nyval. Då börjar nog de här röda linjerna smälta ner lite grann.
15: Adam Svejman, Göteborgs-Posten. Vad tror du? Hur tror du att det kommer att se ut? Och vilken regeringsbildning ser du framför dig?
17: Jag tror det mest sannolika är att Socialdemokraterna kommer försöka bilda regering tillsammans med V och C på något sätt och MP. Och jag tror nästan det är det mest logiska att den regeringsbildningen prövas för att också framstå som så orimlig som den ju faktiskt är. För att det är på något sätt en rest från den här tiden att allting egentligen kretsar kring, inte sakpolitik främst, utan kring SD. Och det är den sista resten på något sätt. Det är att Centerpartiet gör det till huvudfråga. Och absurditeten i det framgår först när de paras ihop med Vänsterpartiet och ska samarbeta intimt kring sakpolitik, inte kring SD. För de kan förenas i att de tycker illa om SD, det är väldigt lätt. Men att få dem att förenas i faktisk sakpolitik, jag tror det behöver prövas. Det behöver, så att säga, folk behöver se det. Och Magdalena Andersson måste på något sätt försöka bringa i ordning det. Det kanske går, vad vet jag. Men jag tror att det är det mest sannolika, att man prövar en sådan konstellation och att den också kommer få det väldigt, väldigt svårt. Till skillnad från vad Tidö hade. Tidö gick ju ändå, det gick ju vägen.
9: Du nickar, Arvid Hallén.
16: Nej, men jag håller med. Det finns för inget att invända mot här.
9: Stort tack alla tre. Arvid Hallén, programansvarig på konservativa tankesmedjan Oikos, Tove Livendal, Svenska Dagbladet, obunden moderat, och Adam Svejman, Göteborgs-Posten, oberoende liberal.
8: Studio 1 kväll som idag bara handlat om valet är nu slut. Det är fortsatt jämnt mellan blocken. Tre mandat skiljer de båda sidorna åt, men alla röster är inte räknade än. Fler nyheter och analyser om valet och grafik över mandatfördelningen hittar ni i appen Sveriges Radio. Tekniker ikväll var Peter Berglund, producent Madeleine Fensby och jag heter Mariana Benjamin Sir.

0: Felix, hur skulle du sammanfatta den här valnatten vi precis varit med om?
1: Stressig, fylld av färgglada ballonger, nervösa och glada och ledsna människor och oerhört, oerhört spännande.
2: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag inifrån valnatten.
0: Det är augusti 2026 och i ett TikTok-klipp med texten 41 dagar tills vi väljer Magda som statsminister kliver Magdalena Andersson ut framför partihögkvarteret i Stockholm för att inviga The Sosse Tour.
3: Nu är det 10 dagar kvar till valet.
0: Och Ulf Kristerssons bussturné över Sverige fortsätter. Ståendes framför rådhuset i Karlshamn säger han att man inte kan lita på opinionsmätningarna.
3: Men man kan säga en sak, mätningarna visar att det är match på riktigt.
0: Och högen av löften från båda blocken, den växer.
4: Alla som får sitt första barn, de ska få ett stöd på 15 000 kronor. En bebispeng.
5: Vi sänker skatten för alla som jobbar.
6: Dubbla barnbidraget inför jul och sommarlov.
7: Det är vi som sänker matmomsen och halverar den.
8: Man behöver inte rösta på sossarna för att få billigare tandvård. Utan man ska rösta på Sverigedemokraterna istället.
0: Men så kommer dagen då det är slutkampanjat. På söndagskvällen den 13 september stänger vallokalerna. Och allt politikerna och svenska folket kan göra då är att vänta in ett resultat. Vilket visar sig bli en dramatisk och långdragen historia.
2: Gäst är Felix Österpersonne, programledare för P3s satirpodd Konsulterna.
0: Och jag, Felix, till vardags programleder du Konsulterna här i Sveriges Radio, en satirpodd. Men nu över valet har vi på Dagens Ekopodden då gett dig uppdraget att försöka svara på en fråga, nämligen hur kommer det här valet gå till historien? Hur kommer vi att minnas det i framtiden? För det är ju så att det finns en sån tradition i Sverige att man liksom sätter namn på val, eller hur?
1: Ja, herregud. Och det är en grupp forskare vid Göteborgs universitet som faktiskt sätter namn på valrörelserna i efterhand. Vi har till exempel valet 1928, det klassiska kosackvalet.
0: Ja, det är
1: ja. Ja, just det, den klassiken. När högern bedrev en väldigt hård skrämselkampanj där man försökte koppla samman Socialdemokraterna med Moskva. Alltså det vill säga
0: kosackerna.
1: Ja. Röstar ni på de här så blir det kommunism i Sverige. Och det vill ni väl inte. Det finns andra val, 1960, TV-valet. Det var då en så stor andel av den svenska befolkningen hade tillgång till en TV att valrörelsen för första gången flyttade in i TV:n. 2006, nybildade alliansen vinner makten. Det kallas alliansvalet. Och så där har det pågått och alla val har ett namn, men såklart inte kvällens val än.
0: Men det är ju alltså det vi ska försöka reda ut då med din hjälp, vad det blir vi kommer komma ihåg från det här valet. Så jag tänker om vi tar oss till valkvällens början där, för att du ger ju ut på partiernas olika valvakor. Jag hänger på som någon slags överrock där för att se hur det går, och vi börjar hos Socialdemokraterna. Vi kommer till ett stort konferenscenter mitt i Stockholm. Det är ju en lite speciell miljö, särskilt så där tidigt på kvällen. Glest mellan så där små runda bord med vita dukar. Och, ja, som man kan föreställa sig en så där jobbkonferens som inte riktigt flyger.
1: Jag får flashbacks till de här mellanstadiediskorna när man behöver gå över ett tomt dansgolv för att fråga tjejen om hon fick dansa. Alla högdjur har börjat ramla in i den här enorma lokalen precis, och vi vill gå runt och få prata helt fritt med Ann Linde, Tobias Baudin, med Mikael Damberg.
9: Skulle jag döpa det, skulle jag döpa det till lögnvalet, för jag har inte varit med om en valrörelse där så lite fakta har varit inblandade från så många stora partier.
1: Ja, men Anders Ygeman då, Socialdemokraternas nu utbildningspolitiska talesperson, tidigare bland annat inrikesminister. Han pratar mycket om vilken smutskastning han tycker det har varit i den här valkampanjen. Mm. Han vill kalla det för lögnvalet och menar att det är fulspel.
0: Men jag och Felix, vi fortsätter ju vår resa här genom valkvällen och tar oss vidare mot ett annat parti som hoppas på mycket den här kvällen, nämligen Sverigedemokraterna, som ju, om det går vägen för dem, kan komma in i regering för första gången. Och det skulle ju kunna bli något som man skriver in i historieböckerna.
1: Ja, det har ju verkligen varit ett framgångens parti sedan 2010, då de tog sig in i riksdagen första gången, har de ju bara ökat och ökat och ökat. Nu har de gett sig på att äntligen få sitta i regering och få ministerposter. Vi beger oss dit till ett hotell i Arenastaden i Solna.
0: Och jag vet inte, det finns väl en sån här klyscha med journalister som intervjuar taxichaufförer. Att
1: det får man säga.
0: Att man är lite lat och inte bryr sig om att liksom gå ut i verkligheten.
1: Men här hade vi tidspress.
0: Ja. Ja.
10: Bältet, jag tror du. Har du bältet?
11: Ja, jag har bältet. Det kan vara en tung väska.
10: Just det, det är den.
11: Ja, jag sätter ner den.
12: Hur kommer du att minnas det här valet?
10: Det är riktigt spännande. Alltså, det här gången var tufft faktiskt.
11: För dig att välja?
10: Ja.
0: Så vi fick ett förslag även där ju, hur man ska se på det här valet i framtiden.
1: Ja, verkligen. Det var vår kära taxichaufför som gav oss spänningsvalet. Här har det ändå dragit igång. Vi möter några ungsvenskar utanför som står och röker cigaretter. Jag säger några ord och de säger att nu blir det krök och fest ikväll. Det speciella här är att vi kommer dit bara minuter innan SVTs stora vallokalsundersökning ska presenteras. Den här klassiska, klockan 8 kommer den, valun som det kallas. När de har stått utanför vallokaler och tagit riktiga väljares svar på vad de ska rösta på. Den brukar kunna vara hyfsat exakt och brukar kunna säga i alla fall en del om vart det lutar. Och när den presenteras står vi mitt i smeten och gnuggar axlar med alla högdjur från Sverigedemokraterna som har sina blickar riktade mot den stora vita duken på vilken siffrorna presenteras.
13: Och valen visar att det största partiet är Socialdemokraterna.
1: Så de börjar och säger största parti, Socialdemokraterna. Ingen överraskning där, men de backar. Jubel. Sen kommer ju det oerhört viktiga. Förra valet blev SD näst största parti. Förväntan stiger. Millisekunder känns som minuter. De säger näst största parti, Moderaterna. Ingen säger något. Jag hör något fuck. Jag hör något va. Jag hör någon oj. Och jag hör suckar.
13: Sverigedemokraterna landar på 17,2%. Det är en nedgång med 3,3 procentenheter.
14: Det är så tyst här inne just nu. Det är så tyst här inne just nu. Folk bara mumlar.
1: Och sen går ju SVT snabbt vidare. Det är chocktillstånd på SDs valvaka. De tar ingen hänsyn till det här. Så de fortsätter rabbla.
15: Det är Vänsterpartiet som behåller platsen som fjärde största parti i riksdagen.
1: Alla fortsätter ju titta jätteintresserat. För det handlar ju också om maktbalansen utifrån blocken såklart. Så de säger V ser ut att öka. Centerpartiet följt av MP. Ungefär båda på 7,5%. KD... Alla visste att de skulle bli näst minst. Men sen kommer ju L. Alla vet det. L kommer bli minst. Frågan är ju, tar de sig över 4%-spärren eller inte? Och då blir det ändå lite jubel. För de klarar sig med marginal enligt valen 5,4%. De jublar, men sen kommer de för SD tråkiga nyheterna. Att när man lägger ihop det här blir Magdalena Anderssons sida störst med 51,3%. Medan Ulf Kristerssons sida, det blågula laget, Tidögänget, 46,8%.
0: Och det är klart, det här påverkar ju hur de här Sverigedemokraterna tänker kring hur det här valet ska gå till historien. Om det är så att den här vallokalsundersökningen stämmer. Alltså, vad säger folk till dig där?
1: Jag tränger mig fram till Linus Bylund då, den här stabschefen i Sverigedemokraterna, väldigt nära Jimmy Åkesson. Han står med ena armbågen på bardisken, har ett glas rött i handen, ser besviken ut och är det också.
16: Det här är ju nedslående, såklart. Men samtidigt, det tar ju ner då stämningen väldigt hårt nu. Och då finns det ju i alla fall potential att den går upp.
0: Men jag, Felix, kvällen är ju fortfarande ung i det där läget. Mm. Så vi fortsätter ju vidare till Vänsterpartiet.
1: Där var det annat ljud i skällan. Mm. Nästan en pirrig, fnittrig stämning för att de var så glada över valen. I och med det som vi sa tidigare, det här vänsterblocket blir ändå störst enligt den undersökningen. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg, Hon vill ju då få det till att valet ska bli det valet då Tidö sprack.
17: Vad kommer valet kallas? Vad kommer det få för epitet?
18: Adjö Tidö.
17: Adjö Tidö.
18: Ja, lite.
17: Eller vadå? Adjö Tidö.
18: Adjö Tidö.
17: Du hade en konstig betoning på Tidö.
18: Ja, kanske hade det.
0: Men jag, Felix, det kommer ju fler vändpunkter under den här kvällen. Och vi tar oss då till en annan av huvudpersonerna i det här valdramat, nämligen Liberalerna, som det ju har pratats mycket om ifall de ska klara sig över riksdagsspärren eller åka ur. Och nu är det istället en teater vi får komma in i.
1: Verkligen, där vi också blir på något sätt ännu mer åskådare än vad vi har varit på de tidigare platserna. Vi är liksom förpassade till balkongen mestadels av tiden. Men man kan få gå ner på golvet och mingla, men bara en från varje redaktion i taget. Nytt för i år är att SVT kommer med en till undersökning, det de kallar för sin prognos. Då har de tagit in ett externt bolag. Man ska göra lite mer som i USA och verkligen analysera valresultatet.
19: Studion, den är orange. Det här är den första prognosen som vi gör för ikväll för hur vi tror att valresultatet kommer att sluta.
0: Jag står då nere på golvet och ser flera partitoppar som liksom ställer upp sig framför tv-kamerorna för att vara redo att liksom göra bu eller bä och sådär i direktsändning i tv. Ja, var står du då?
1: Då står jag axel mot axel med klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
19: 5,5% för Liberalerna.
1: Hon blir som en slags galet fotbollsfan och hoppar upp och ner, viftar med en flagga över huvudet. Hon är oerhört glad över de här fantastiska siffrorna.
17: Du hoppar upp och ner.
20: Ja, det var ju superspännande för nu är det ju tajt mellan blocken och det är det som spelar roll för oss. Precis som Simona Månsson har sagt, det här handlar om Sverige. Ska vi...
1: Och det hon jublar över, det är ju inte nödvändigtvis Liberalernas siffror. De klarar spärren, men det är så även valen.
19: Det betyder att vi just nu har ett mycket jämnare resultat än vad vallokalsundersökningen visade.
1: Det blir i det närmaste dött lopp mellan blocken. Vänstersidan får 175 mandat enligt den här prognosen. Högersidan 174. Allt kan hända.
0: Och har hon någon bra idé om vad man ska döpa det här valet till då i efterhand?
20: Jag hoppas ju att valet kommer kallas för Simba-valet och Moanssons otroliga comeback och alla de här visionerna hon har haft för vad som ska hända.
1: Alltså att de hade Lejonkungen förut i Lars Leijonborg när de gjorde ett toppenval.
0: Ja, han kallades så då.
1: Exakt så. Och nu då för att löpa Disney-linan ut så skulle Simona Moansson i så fall vara arvtagaren Simba.
0: Men här, Felix, då har vi fått först en vallokalsundersökning som visar på att den rödgröna sidan tar hem det här. Och sen SVTs prognos som visar på att nej, det är dött lopp. Alltså det är två helt olika verklighetsbeskrivningar.
1: Alltså verkligen. Och det, jag är inte tillräckligt insatt för att säga varför det blir så. Det handlar väl om metodik och annat. Men det jag kan säga är att man verkligen märker skillnaden i det här på stämningen på de platser vi är. Hur mycket de här undersökningarna under valnatten betyder för de som befinner sig på valvaken.
0: Och vi fortsätter ju då vidare till det parti som möjligtvis då helt plötsligt ser det här valet komma åkande i ett skepp mot dem.
1: Som någon så här, vänta, tåget på horisonten bara vände. Nu kanske jag får hoppa på här. Jag har en biljett. Ska vi bli statsminister igen? Kanske.
0: Och Moderaterna har ju då hyrt in sig i ytterligare ett hotell.
21: Ja, nu har vi kommit in bland de blåa M:en här, blåa ballongerna och en mur av högt uppsatta moderater som inte pratar.
1: De har ju också precis nåtts av de här beskeden. Det måste bara få landa så att när vi kommer dit så har ju de gjort det här som jag förstått det ganska klassiskt, att man drar undan sina största namn för man vill inte ge för mycket intervjuer innan man kan säga någonting klart och tydligt.
17: Får jag ställa en fråga?
21: Nej. En snabb fråga.
22: Ni får ta med han.
21: Ja, men han säger bara nej.
22: Jag vet.
1: Ingen vill svara. Vi blir hänvisade till en moderat representant som har gått och gömt sig. Jag ringer hennes presstalesperson och säger, ja men hon kommer ner snart. Jaha, jag går runt och pratar med folk. Ingen vill ge någon intervju.
17: Det här kan bli mitt svåraste uppdrag hittills, men det är väl så det ska vara mot slutet av kvällen. Vi får se. Jag ger mig ut.
1: Men till slut får jag tag på ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin.
3: Det är för mycket som hänger i luften just nu för att kunna sätta sitten på detta.
1: Och det är inte bara den här SVT-prognosen som de har att utgå ifrån vid den här tidpunkten, utan det som de sakta inser och blir verkligt är ju att det faktiska valresultatet också börjar ticka in bit för bit. Och även det är lika jämnt som prognosen.
0: Och här någonstans börjar väl vi också inse att det kommer inte gå att åka runt på alla de här valvakorna och få ett resultat.
1: Nej, fler och fler börjar ju prata om onsdagen som är den här sista officiella dagen då den allra sista rösten räknas. Och när man börjar höra det nämnas, då känner man att nu får vi nog åka tillbaka till radiohuset.
4: Den blågula comebacken är ett faktum.
0: På de olika partiernas valvakor kliver till slut partiledarna ut och håller tal till medlemmarnas jubel.
22: Sveriges liberala parti har gjort något historiskt.
23: Det här är ett bra val för oss.
24: Vi har gått framåt.
0: De pratar om sina egna valframgångar.
25: En helt magisk valrörelse.
26: Alltså ett helt fantastiskt val.
0: Men när det gäller hur Sverige ska styras efter valet kan ingen utropa seger.
27: Vilken regering som ska styra Sverige de kommande åren, det är fortfarande en öppen fråga.
0: Det är så jämnt att det kan dröja flera dagar innan den slutgiltiga mandatfördelningen står klar.
28: Men just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
0: Och Felix, när vi spelar in det här nu är det ju in på småtimmarna. Och det ser ut att bli svårt att säga exakt hur det här valet kommer att sluta.
1: Alltså det är så jämnt nu vad gäller regeringsbildningsfrågan med mandaten och blocken. Så att exakt allt är i luften just nu, Robin. Bara fantasin sätter gränser för vilka regeringar vi skulle kunna få.
0: Men du har ju ändå ditt uppdrag att du måste säga hur vi ska minnas det här valet i framtiden. Och då tänker jag, finns det någonting du kan utgå ifrån här mer än vad de olika partiföreträdarna har sagt under kvällen?
1: De man ändå kanske får luta sig tillbaka på EU, återigen statsvetarna på Göteborgs universitet. Mm. De menar att det ändå ska handla om något som utmärker ett val. Alltså det kan antingen vara viktiga sakfrågor, det kan vara dominerande personer eller partier, det kan vara nya saker som påverkar opinionsbildningen, vi pratar om tv-valet, eller något annat som helt och hållet överskuggat kampanjen. Och innan valnatten drog igång så pratade vi med professor Peter Esaiasson som var den som först började med det här att namnge val i sin avhandling på 1990-talet. Och hans förslag på årets val var löftesvalet.
0: Mm. Att det kommit så många vallöften om att folk ska få mer pengar i plånboken.
1: Jag tror, vet du vad jag tror, Robin? Jag tror han är lite för feg för att kalla det valfläsksvalet. Ja. Men jag tror att det är det han menar.
0: Mm-hmm. Ja, okej. Okay. Ett till förslag här.
1: Hur många har vi nu?
0: Men om du ändå då får chansen här att slänga in ditt förslag.
1: Ja, men varför har jag annars tackat jag till att vara med här? Jag trodde aldrig skulle fråga, Robin. Smaka på den här.
0: Mm-hmm.
1: Och det här, nu går jag utgå ifrån mig själv då och vad vi har tvingats kastas emellan under kvällen, under det gångna året. Alla dessa, jag får inte svära radio, men alla dessa opinionsundersökningar. Undersökningsvalet 2026.
0: Mm.
1: Även om politikerna själva säger att de inte bryr sig om det här så gör de det jättemycket. De gillar ju att anklaga media för att dra för stora växlar på de här opinionsundersökningarna. Men de beställer ju egna opinionsundersökningar. De har ju krismöten utifrån opinionsundersökningar. Och nu under kvällen bara, ja, du var ju med, men vi har ju liksom kastats mellan högt och lågt.
0: Det har ju
1: glädje och förtvivlan.
0: De här undersökningarna hela kvällen och natten.
1: Och det enda som räknas är ju de här lapparna som Valmyndigheten sitter och räknar.
0: Men jag måste ändå säga, av alla de vi pratat med den här kvällen, den som kanske kommit närmast ändå är väl den där taxichauffören.
1: Ja, jo, du har ju rätt. Du har ju rätt. Men det är ju...
0: Det är ett väldigt spännande val.
1: Det är ett väldigt spännande val.
0: Tack så mycket, Felix.
1: Tack, Robin.
0: Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs snart igen.
2: Programledare var Robin Olin. Gäst Felix Österpersonne. Producerad gjorde Ulrika Lindqvist och Kim Hessius.
1: Måndag till och med lördag klockan 12:01 sänder vi ju dagens dikt. Idag, mitt på dagen, utgick dagens dikt till följd av en sändning dagen efter valet i P1. Men här kommer den nu.
5: Ibland drar vinden bort huden under dig, som duken under bordskuvert som blir stående. Du ramlar inte ner. Jag klättrar. Min hud är fäst i min Guds ena sida. Det blir strax allvarligare. Du äter dikt och blir diktfärgad. Du är allt för synlig i majnatten, ropar jag till dig uppifrån trädet. Fruktträdet blommar med fingerknäppningar tills huden blir röd, utsökt rosa. Så går den till svars. De dyrbaraste erfarenheter torkar fingrar i huden.

0: Det var poeten Lars Häger som hade valt att läsa en dikt ur den danska poeten Signe Jessings debutdiktsamling Ut i det olösa från 2016 i översättning av Ann Jäderlund. Signe Jessing är född 1992 och är en av de mest egensinniga danska samtidspoeterna. Sen hörde vi pianisten Bruce Levingston spela Soulless av Augusta Gross. Det är Merete Ellegård som väljer musiken den här veckan. Och jag heter Katarina Vikars och är ny producent för dagens dikt.
1: Vi ska återutsända veckans första talkshow nästa timme efter nyheterna nu vid midnatt. Det här är Sveriges Radio P1.
2: Och först är ekot om tillståndet för demokratin i världen. Samtidigt som det svenska valet ännu inte är färdigräknat så kommer en ny rapport som visar att demokratin globalt backat kraftigt. Och det gäller inte minst i USA.
3: Det som är nytt i den här rapporten, det är ju också att vi ser väldigt kraftiga nedgångar i den amerikanska demokratin.
4: Annika Silva Leander är en av cheferna på Idea International, ett mellanstatligt institut som årligen mäter demokratiutvecklingen i världen. Och rapporten målar en rätt dyster bild av läget. Den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer. Men något av det som ändå kanske sticker ut allra mest är den branta sluttningen för USAs demokrati.
3: Vi ser en väldigt snabb urholkning av den amerikanska demokratin bara de senaste 1,5 åren. Framförallt då sen Trump kom till makten. Vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
2: Och reporter här, Jakob Hallerström. I USA stoppar en federal domare nu Trump-administrationens regler som skulle begränsa hur länge utländska studenter och journalister får stanna i landet utan att ansöka om förlängning. Regeln stoppades dagen innan den skulle börja gälla. Efter den hårda kritiken mot Valun, alltså SVTs vallokalundersökning, säger nu forskaren Henrik Ekengren Oskarsson som leder arbetet med Valun att undersökningen i år tvärtom var mer träffsäker än vanligt. Valun hamnade ju flera procentenheter fel i sin uppskattning av de två blocken, men Ekengren Oskarsson säger att valens syfte

0: Det inte är att uppskatta blockens storlek utan att mäta hur partierna växt eller krympt. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.
1: P1, Sveriges Radio.
2: David Mer och Catherine Zimmermann höll i veckans första talkshow måndag 14 september, dagen efter valet. Och vi ska om en liten stund återutsända talkshow i P1.
3: Runt om i världen stiger priset på pengar.
4: New concerns on Wall Street and in Washington.
3: Långsiktiga räntor skenar i takt med växande statsskulder.
5: 40 biljoner dollar.
6: How desperate are you for me to not sell these bonds?
7: Kan det här också vara goda nyheter?
8: Bakom pengarna så händer det saker som man inte tänker på, men som har med räntor och pengar att göra.
3: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
9: Hur länge höll du vaken igår?
10: Jag slog av datorn vid 11 på kvällen.
9: Tidigt.
10: Ja, men då tyckte jag att sändningen i SVT gick lite på tomgång. De hoppade mellan de olika valvakorna och sen så var det den här sifferexercisen, det här infernot av siffror. Och det hände inte så himla mycket. Så då tänkte jag att jag kan lika gärna gå och lägga mig.

0: Det är talkshow med KZ och DM. Det är dagen efter Sverige har gått till val. Eller föredrar du kanske KAS, KZ?
1: Jag tycker KZ funkar bra. Jag vill bara säga att sen vaknade jag klockan 3.
0: Asså?
1: På natten. Och wow. Då kan man säga att jag gick in i en andra andning.
0: Okej, okay, du valde att inte... Nu måste jag fokusera på sömnen. Jag kan vänta till 06.
1: Jag försökte. Jag slog på en avslappningsapp. Låg och kämpade med det där i 30 minuter och sen var det bara så... Gick in på mobilen. Och då hade det ändå skiftat. För där vid 11 så var det ju så att...
0: Var det 174-175 då?
1: Ja, precis. Det skilde bara ett mandat mellan blocken. Och där vid 3:30 då skilde det ju 3 mandat.
0: Uff.
1: Så då var det svårt att somna om sen.
0: Ja, det blev inget mer sen.
1: Jag försökte, men jag gled väl lite ut och in.
0: Ja.
1: Nej, men vadå, du höll ut?
0: Höll ut? Alltså allt som är längre än dig tycker jag räknas som att höll ut. Jag tror att jag var i säng efter midnatt. Men det ska erkännas också att det var en väldigt spännande US Open-final som pågick parallellt. Så att jag hade tvn på valvakan och tennismatchen på mobilen.
1: Oj.
0: Så den slutade den gången runt midnatt.
1: Vad bra, då led du inte lika mycket av de här longörerna.
0: Nej, jag kunde snabbt lämna longörerna och kittla mitt tennisintresse. Men du, det här KZ, det var ju en, vad ska man säga, en hint eller en vink till Elisabeth Ann Ringqvist och Centern.

0: ETR.
1: Det låter som ett franskt tågbolag, tycker jag.
0: Ja, men, ja absolut. Ja. Absolut. Det var nog inte det de tänkte. Men du, din kväll då? Innan du gick och la dig?
1: Ja, var den? Då är jag ute och drog lite.
0: Ja, är det sant?
1: På stan.
0: Vad kul. Mm. Var du någonstans?
1: Jag var på en valvaka på Kulturhuset en liten stund och sen så drog jag till en annan valvaka, den där alla var ombedda att ta med sig någon som röstade annorlunda än man själv. Vilket ju jag inte kunde efterforska, eller framförallt tänkte jag ju inte röja hur jag själv hade röstat.
0: Så du kom solo?
1: Nej då, jag tog med en kompis. Ja.
0: Och funkade det? Gav det något? Kändes det
1: vet
0: pikt?
1: Du, det var kul och det var stimmigt ända fram till klockan 19.58 då jag ändå var så här, nu kom ju vallokalsundersökningen. Jag vill ju inte prata med någon annan, så att jag trocklade mig in i ett barnrum där det fanns en tv där man lite ostörd kunde få fokusera på det som skedde på tvn.
0: För alla var helt ointresserade av valen?
1: Nej, men det var väl mer så att folk kanske inte behövde titta med sån intensitet.
0: Fattade allvaret?
1: Nej, eller var intresserade på den detaljnivån som jag var. Nej. Jag hade sällskap av några. Jag satt ju inte helt ensam i det här lilla rummet. Nej. Det hade ju varit otroligt asocialt.
0: Ja. Men du, jag är nyfiken på när du la din röst. Du snackade i torsdags om att du plötsligt blev lite sugen på att förtidsrösta.
1: Mm, mm. Men sen så började ju du tala om de här slutdebatterna och då kände jag ju hur jag potentiellt skulle kunna missa något.
0: Så det blev en söndagsröst?
1: Det blev en söndagsröst.
0: Det blev det för mig också. Mm. Och jag var så glad att jag väntade till valdagen.
1: För att?
0: För, men det var en otrolig stämning i min valkrets. Det var liksom, det var barn som lekte på skolgården, det var folk uppklädda, gick i små grupper till liksom vallokalen. De var fint klädda, klass 8B stod och sålde bullar utanför. Det var liksom, apropå det här vi har pratat om någon gång, om kollektiva upplevelser. Det var en enormt kollektiv upplevelse.
1: Hade du på dig slips?
0: Nej, det var väldigt många som var finklädda och jag var inte det. Jag kände nästan lite skam över att jag inte hade gjort mig finare.
1: Mm.
0: Men bara att vara där var en högtidlig och fin. Jag hade med mina barn. Min dotter hade fått i uppgift att förstå sig på vad som händer i vallokalen. Så hon gick runt och intervjuade olika valarbetare och frågade, vad händer om lappen inte finns där? Vad gör man då? Det var jättegulligt.
1: Ja, nej, jag hade en mindre glamorös upplevelse. Jag slidade dit i mina träningskläder innan jag skulle dra iväg och köra ett pilatespass. Men det spelar ingen roll, jag gjorde ju det jag skulle.
0: Ja. Men du fick inte köa, så som många fått.
1: Han precis innan, när vi gick därifrån, då var det en ganska lång kö. Och jag kände att någon hade inte riktigt tänkt till eftersom de hade ett bås där alla valsedlar var. Och sen hade de fyra där man fick stoppa ner dem i kuverten. Och då är det klart att det kloggade igen vid den här första stationen.
0: Det här var ju statsvetaren Jan Theorell, tror han heter, väldigt kritisk till i morse i P1 morgon just dynamiken av varför går man till ett bås och sen vidare till ett annat bås. Så att, ja, ni kan prata ihop om det där.
1: Det finns möjlighet att utveckla det här till nästa val.
0: Men du, resultatet då? Alla partier utom Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna går framåt, men i nuläget så leder de rödgröna och tiden når inte majoritet. Det är ju sjukt jämnt!
1: Mm. Igen. Man trodde väl, det var väl åt det här hållet. Det gick ändå. Ju närmare valdagen vi kom, desto mer knappade Tidö in på försprånget som
0: oppositionen.
1: Men
0: trodde man att det var så här jämnt det skulle landa? Har man liksom följt opinionsundersökningar så har det ju minskat. Men det har ju gått från ganska stort till ändå existerande stort.
1: Jo, fast det har varit jämna val tidigare. Alltså de senaste valen i Sverige. Så att helt chockad är inte jag.
0: Jag har något vagt minne av att du hade det här på känn. Att du trodde att det skulle vara så här jämnt. När jag trodde att det här var, som för att följt opinionsmätningarna, kört lopp.
1: Det kanske jag hade.
0: Ja, det är inget du vill skryta med.
1: Nej, jag minns inte.
0: Det är i alla fall 28 000 med röster då som skiljer blocken åt. Är vad jag har läst. Senast onsdag eller torsdag ska det vara färdigräknat. Men man får ändå säga att Liberalerna gör ju en comeback. Så här lät det på deras valvaka när Simona klev upp.
1: Man fattar ju den glädjen att de ändå är kvar i riksdagen när de har varit uträknade av många ganska länge. Det trumfar ju att Tidö kanske inte behåller makten om nu de här siffrorna står sig. Det verkade ju ändå så att de kunde hålla i den här glädjen. Det var mest drag på den valvakan av TV-bildnatt.
0: Ja, det får man verkligen säga. Den stora frågan idag är väl om Liberalerna överlevde tack vare de här taktikrösterna då. Joar Forssell, han sa så här i morse.
2: Jag skulle säga att jag har taktiskt röstat på Liberalerna. Jag har lagt en taktikröst på Liberalerna därför jag tror att det var bäst taktik för att få ut så mycket liberal politik som möjligt.
1: Ja, ett annat sätt att definiera taktikrösta när han är del av Liberalerna, att han skulle taktikrösta på sitt egna parti. Jag hörde det där också och reagerade på det. Och faktiskt när jag lyssnade på Sveriges Radios valvakan, när jag var ute och drog lite i natten.
0: Du hade det så, alltså i lurarna medan du missade något?
1: Ja. Då passade jag på att lyssna lite på...
0: Vilket kul sällskap var ute på stan med dig.
1: Ja, men då hade jag släppt mitt sällskap. Och då Helena Dyrssen, som är statssekreterare, Romina Pourmokhtaris statssekreterare, så hon är liberal. Hon pratade redan på Sveriges Radios valsändning igår om... Ja, det här med huruvida det var taktikröster eller inte som har räddat Liberalerna. Att hon beskrev Liberalerna som politikens Hallsberg.
0: Okay.
1: Att inom borgerligheten så har många stannat till där någon gång och röstat på Liberalerna under de 10 senaste åren. Så då är frågan, är de taktikröstare eller är de liberaler som snurrar tillbaka in till partiet?
0: Intressant metafor. Det känns ju inte som att alla har positiva associationer till Hallsberg. Det känns som att man fastnar med SJ-tåget i Hallsberg ganska ofta.
1: Och om det är det hon menar så från ett liberalt perspektiv så skulle väl det vara positivt. Men annars så uppfattade jag det mer som att det där är en knutpunkt där man stannar till och ibland kanske man blir kvar ett tag. Eller så byter man och så tar man ett tåg i en annan riktning. Men sen så kanske man ändå kommer tillbaka.
0: Ja. Vi har fått in en gäst.
1: Ja,
0: kom in,
1: Orbach,
0: han kan inte hålla sig.
1: Vinkar.
3: Nej, men det fanns ju det för länge sedan att man skulle få dela upp sin... röst i lite olika smådelar, och då om man är lite liberal så kan man ge 20% till dem, 40% till dem och resten där 40% till någon annan. Det skulle kanske beskriva något.
0: Mm. Så kan det vara.
1: Men det pågår ju någon form av, tycker jag då, både Joar Forssell och Helena Dyrssen igår, att det låter som att de lite vill distansera sig från att det skulle vara taktikröster som har räddat kvar Liberalerna.
0: Ja, eller alternativt omformulera vad en taktikröst är. Mm. Att det är alla taktik röstar på sitt sätt. Om man röstar på sossarna så röstar man taktiskt för man vill att sossarna... Det var så jag tolkade hans. Mm. Det var väldigt liberal tolkning av...
4: Och
0: det...
4: Obegriplig tolkning.
1: Ulf Adelsohn slänger sig
0: så
1: in.
0: Så mycket för överraskningar här.
4: Och alla som jag hörde sa stödrösta. Jag har stödröstat på. Själv var jag uppe på Karlaplan och träffade partiledaren själv. Hon kom fram och sa, åh, får jag bjuda på en stödkorv?
0: Kära vänner, jag vill att ni ska komma in i programmet. Jag vill bara dra en sak till med Catherine innan ni är med. Och det är ju det här med att talmannen, Andreas Norlén, han väntas ge besked om vilken partiledare han gett i uppdrag att sondera terrängen imorgon. Läget är komplicerat. Han vill ge kortare tidsfrister och sätta mer press på partierna. Så här sa han i SVT i morse.
5: Alltså jag upplever ju att tomater var mer framgångsrikt än kakor faktiskt. För jag körde ju kakor 2018 och tomater 2022. Då gick det ju mycket fortare.
1: Som att det bara skulle handla om det. Men det är klart att det är väl godare att sitta och äta 7 sorters småkakor än att sitta och suga på, även om det är hans hemmaodlade tomater och de är goda. Men... jag undrar om inte talmannen är lite pirrig.
0: Mm,
1: inför att ändå han ska få träffa alla partier. Han får ju en väldigt central roll nu.
0: Oh ja.
1: Jag tror inte att han ogillar det.
0: Nej. Sitter han säkert?
1: Som talman?
0: Ja, är det talmansval 28 september?
1: Ja. Men det måste väl bero lite på vad det är för styre,
0: ja,
1: som det lutar åt.
0: Ja, vi får väl se. Nu mina kära vänner... Ulf Adelsohn, Jens Orbach, fint att ha er här.
3: Tack.
0: Vi tänkte så här, det finns ju en massa frågor som studsar i våra huvuden en dag som denna. Och vi har inte svar på dem, men vi hoppas att ni kanske har svar på dem. Jag har därför bjudit till er. Du, Ulf, är ju för detta partiledare för Moderaterna.
3: Ja.
0: Jens Orbach, för detta socialdemokratisk minister. Jag kanske ska börja med att ställa samma fråga till er. Hur länge höll ni er vakna igår?
4: Midnatt ungefär.
0: Mm.
3: Midnatt också ungefär. Ja. Det var några gäster som inte gick
0: okay. i tid. Hem hos dig då?
3: Ja, jag tänkte nu lämnar jag över och släcka och sådär. Men så fick vi ut dem vid midnatt.
0: Så du höll valvaka hemma hos
3: ja.
0: Dig? Hur var det då? Vad var det för
3: gäng? Ja, den var ganska polariserad ska jag säga. För att jag växte upp i en familj där vi kanske på 80-talet, vi var 6, 4 barn och 2 och mamma och pappa. Vi röstade på 6 olika partier. Och nu gjorde vi någon sån här liten enkätundersökning och de kom hit. Och då var vi alla i opposition. Ja, det var någon centerpartist däremellan också. Så att det har blivit lite mer polariserat. Jag vet inte om det är så i era liv också. Men det var något som slog mig lite.
1: Ni kör inte valhemlighet på er valvaka?
3: Jo, man skrev på en lapp. Aha. Alltså inte vem man hette och ålder och sånt där, utan bara en lapp. Och så såg vi att det var många miljöpartister och socialdemokrater, lite vänster och några centerpartister, men inga andra. Så att jag bara kände att det har hänt något polariserande i mitt liv.
0: Ja. Kan du sakna de där andra?
3: Ja, de är också mina, men jag vet inte. Jag tror att för min del, sen SDs inträde så var det något som gick under huden i människosyn, och det kan vi ha olika åsikter om, men jag tror att det påverkat lite sådär. Annars umgås jag på landet i Islam där jag bor, där är lite SD och allting. Men så här på valvakan där var det lite polariserat.
0: Ulf, du då? Hur homogen var din valvaka?
4: Och den var ju väldigt homogen då, för vi var ju 4 som drog oss tillbaka efter att besökt de här stora offentliga valvakorna, så drog oss tillbaka för att kunna studera lite grann i lugn och ro. Det blir inte annars. Ja. Men jag ser inte så mycket polarisering i mitt privatliv annars, utan jag umgås mycket och jobbar ihop med sossar, och jag har gjort både politiskt och hela tiden sen jag lämnat politiken också.
0: Du har ju ändå varit partiledare ja. Under en valnatt. Hur är det?
4: Ja.
0: Det var ett tag sedan.
4: Alltså det beror lite grann på hur det går kan man säga. Och hur det går. Alltså det är väl som då Jens och jag, vi kan ha lite olika bild. Igår gick ju väldigt bra för Moderaterna. Och hade gått ännu bättre utan de berömda stödrösterna. Men det gick ju dåligt för laget, och för dig var det ju tvärtom. Så att det var ju blandade känslor naturligtvis, det var det.
1: Men vad skjuter man in sig mest på? För nu tycker jag när jag hör, och det kanske är partisekreterarnas jobb, när jag hörde dem i radion i morse, då är det klart att de skjuter in sig på det som är positivt för det egna partiet.
3: Alltid. Det är väl därför lite, jag har lite svårt för de här valvakorna. Jag tycker att det har en liten nordkoreansk stämning över sig när man kommer dit. Och någon har förlorat hur mycket som helst och bara tackar. Och det är ganska intressant att se de här omskrivningarna. Någon gång man får räkna upp hur många som ändå har röstat trots att partiet är halverat. Så att så jublar alla. Så att, ja, jag vet inte.
4: Och sen är det, alltså det är någonting som människor aldrig tänker på, att politik är ett nollsummespel. Det är absolut nödvändigt att någon förlorar, att någon vinner. Om inte det blir precis exakt som förra valet. Och jag tror väldigt få människor tänker på det. Därför blir naturligtvis också tonen kanske hårdare, eftersom det aldrig kan vara som i näringslivet. Man sitter i styrelser och fattar sina beslut, och där är det inte ett nollsummespel på samma sätt alls.
3: Det är det som gör politiken så svårt också, att här är det, man brukar kalla det för en konfliktstyrelse. Alltså här är hälften arvoderade för att vara emot. Det är det svåraste jag har gjort. Och så måste man då kompromissa, och det är liksom en... Politik är ett verktyg för intressekonflikter, och ja. Det är inspelat hela tiden, så det är ett svårt uppdrag.
4: Fast man kan ju inte tänka i Volvos styrelse att 4 stycken ledamöter röster för att de ska fortsätta att bygga bilar eller producera bilar, och 3 säger att nej, vi ska absolut inte göra det. Och sen är det ett val där de där 3 vill ha majoritet, som man lägger ner verksamheten. Den jämförelsen är ganska nyttig.
1: Men jag hörde statsvetaren Ludvig Bäckman i Filosofiska rummet, alltså det här var för någon vecka sedan, när han pratade om demokrati och fungerande demokrati, och då sa han något i stil med att det är att vi inte får precis som vi vill. Jag tyckte att det var något man kan luta sig mot nu, de här dagarna när det är så många som är i limbo.
3: Och jag tyckte som David när jag gick och röstade också, att det är något väldigt vackert i det där. Och där alla är. Och jag var demokratiminister en gång i tiden. Jag var alltid orolig för att det skulle smälla en smällare eller det skulle hända något. Men där får alla komma in, de tas emot vänligt och man får lägga sin röst. Det är väldigt tjusigt, det måste vi verkligen slå vakt om.
4: Jag håller absolut med dig. Jag röstar alltid på valdagen. Jag har aldrig någonsin förtidsröstat. Jag alltid vill gå dit. Ja, det är en högtidsdag. Och jag ska också lägga till en annan sak. En av de stora sakerna för mig i hela livet har varit att när jag morgonen därpå går ut på gatan är, oberoende av hur valet är gått, en fri man i ett fritt land. Mm. Och det är någonting som är stort. Alltså.
3: Och därför blir det lite kämpigt nu när man lite har gått till val på att inte kompromissa. Det är liksom en paradox i det där systemet, så att, ja, det blir tufft.
4: Ja, jag är ju uppvuxen med i Stockholms stadshus. På min tid hade vi samlingsregering. Vi satt i en borgarrådsberedning där alla partier satt, och sen så var det, vi kunde votera vissa frågor, men i det allra mesta blev vi överens. Vi blev goda vänner och det var väldigt bra för Stockholms stad. Och får jag lägga till någonting som är kanske kontroversiellt. Det innebar också att var de stora partierna som i huvudsak beslöt, vilket betyder att stockholmarnas i val avgivna röster också bestämde politiken. Inte att små partier kunde rida på en blockmotsättningar och få ett oproportionellt stort inflytande. Vilket jag tycker är rätt viktigt i demokratin.
1: Och kanske ganska praktiskt om man representerar det stora partiet.
4: Ja, naturligtvis. Men det lilla partiet har ju alla chanser att bli stort. Om människor tycker som dem.
0: Så du tycker till och med att gränsen kanske ska höjas från 4%?
4: Nej, det har jag inte sagt. Alla länder har ju en gräns och 4 har vi valt. Och det ser jag ingen skäl kanske att göra. Men jag menar att den här stenhårda blockpolitiken leder till att ett litet parti kan utöva ett mycket större inflytande än vad väljarna hade tänkt sig.
3: Och samtidigt så, ibland, nu talas det ibland om att sossarna och moderaterna ska gå ihop på riksplanet. Och det skulle jag ändå inte rekommendera. Ulf är djurgårdare och jag är AIK-are, och slår vi samman de där klubbarna, då är det ingen som går på fotboll längre.
0: Men ni kommer ju så väl överens.
3: Jo, ja, men jag tror att vi har också en hel del skillnader, och det är viktigt att de också belyser. Skulle det här bli något etablissemangsparti, då har vi liksom en populistisk utmaning, tror jag, på sidan om.
1: Att ytterkantspartierna växer.
3: Ja, precis. Ja, man tycker att de där två, de är gnuggar.
4: I det kommunala är det lättare också. Det är mycket mer, kan man säga, mycket mer jordnära frågor. Men det är också så att man samarbetar ju även på riksplanet, i varje fall gjorde man det i stora frågor. Energin är en sån fråga, försvaret är en annan. Det var ett starkt önskemål från alla partier att vi skulle vara överens i försvarsfrågan exempelvis, för det var en internationell betydelse.
3: Och det går ju att göra också, tycker jag. Pensionsfrågan är en sån där fråga som är jätteviktig att hålla, så det går ju på olika områden.
0: Vad tror ni då? Jag antar att ni har haft kontakt med era för detta partikollegor. Hur är stämningen hos sossarna idag, Jens?
3: Jag har lite kontakt med lite föredettingar och sådär, några som jobbar där nu. Det är ganska svårt, skulle jag säga.
0: Läget?
3: Det måste man erkänna. Därför att 2 stycken av de här partierna som har dragit upp tydliga gränser, nämligen Vänstern och Centern, de har ju gått till val på det. Och det har gått ganska bra för dem. Så att det kommer behövas att man ger dem ordentliga presenter. Eller så måste det gå ett antal talmansrunder där man får se vad är motsatsen. Eller vad händer om man håller vid det här? Ska man släppa fram någon annan som man inte heller vill? Så det är väldigt svårt.
1: Men är det så bara att du drar iväg ett mest till någon som du tänker kanske är på Sveavägen där? Och bara så här, läget, vad är det som händer?
3: Ett litet sånt. Ja? Kan vi glida iväg? Du, bra idé. Ulf hade en bra idé här kring.
1: Ja?
0: om ni inte hörde det. Vad tror du, hur är stämningen i Moderaterna idag?
4: Ja, alltså den är ju naturligtvis kluven. Den är väldigt glad för många har det gått bra. Inte minst kommunalt har det gått väldigt bra på olika ställen. Och det var ju dessutom en väldigt överraskande valseger, för vi låg i alla olika undersökningar betydligt lägre. Och det här är ju ändå ett resultat som hade varit ännu bättre utan stödröster. Men det är klart
1: Gud,
4: också...
1: Gud, vad du inte gillar stödröster.
4: Nej, det gör jag inte.
0: Varken få eller ge.
4: Nej, det tycker jag. Jag tycker man ska rösta efter sin övertygelse. Men det är en annan sak. I den där andra frågan är det också naturligtvis att man ju av allt att döma förlorar regeringsmakten. Som det nu ser ut.
0: Det låter som att du tycker att det är klart.
4: Ja, det är klart att det är. Jag har läst olika förslag, men inte kommer 2 mandat att byta sida.
0: Har du mässat Ulf och sagt åt honom att ge upp?
4: Nej, det vore inte så begåvat att göra det.
0: Vad skulle hända då?
4: Ja, det skulle inte hända ett dugg.
0: Det skulle inte höras igen.
4: Nej. Jo, absolut. Vi är goda vänner.
0: Sitt kvar. Vi har fått in två nya gäster. Moa Wallin, satiriker som hörs i P3 och i er podd.
1: I vår gemensamma podd, Reed Zimmerman Show.
6: Exakt, hej.
0: Hej, välkommen.
6: Tack.
0: Även välkommen till dig, Felix Österpersonne, för detta programledare här.
7: Ja. Eller, ja.
0: Ja. Producent.
7: Producent. Det känns lite som att komma hem till mamma och pappa.
0: Ja, du, den känslan
7: ja, överensstämmer med dig. Trots att jag ändå har försökt att ta på mig en kostym och skjorta och sådär.
1: Verkligen. Så. Kanske också är för att du sitter på en väldigt låg
7: väldigt
1: stol.
7: Väldigt låg stol.
0: Ja, det är det. Ja. Du såg så liten.
7: Jag vet.
0: Du ser inte alla.
1: Det är ingen härskarteknik från vår sida.
3: Och här har du farfar och farfar.
7: Ja, exakt. Alltså, the grand old men och de små skitungarna.
0: Absolut. Hur mår ni? Ni har dygnat, eller?
7: Nästan. Jag har kuskat runt på inte mindre än 5 valvakor. In och ut och in och ut. Och sett saker inte förstått och förstått saker jag inte sett. Det lät mer bra än vad det.
0: Vi ska komma tillbaka. Har du varit uppe hela natten eller hur har du skött
6: det? I princip. Det var för spännande. Det gick inte att gå och lägga sig.
0: Ja. Felix, du fick uppgift av din arbetsgivare Sveriges Radio att åka runt på lite olika valvakor. Var börjar du?
7: Socialdemokraterna. Direkt sprang in i, för jag kollade för mycket i mobilen, krockade nästan in i ryggtavlan på Stefan Löfven. Mm. En annan då, grand old man. Fick ingen intervju, han hade fullt upp med att få in Ulla genom entrén. Och sen så gick han ner på golvet, då var den här väldigt sårbara stämningen, Jens, hjälp mig här, men som är i början av en valvaka. Där det är väldigt lite folk, det tisslas och tasslas, de har bokat in sig i en enorm lokal. Så det är bara tomma ytor överallt. Och jag som journalist måste gå den här sårbara gången över trägolvet. Som lite som i mellanstadiet när man skulle bjuda upp Ellen i 5C på dans. Att så här, de ser att jag kommer gående, jag ser att de ser mig. Båda vet vad som ska hända men ingen kan säga något förrän jag står där med mikrofonen och säger hej.
6: Det påminner lite om när man kommer till klubben tidigt för att man inte vill betala entré.
7: Ja, exakt så var det.
0: Men den här valvakan handlade ju faktiskt inte om dig utan
7: nej,
0: om sossarna. Vad hände? Vad sa de?
7: Jag vet inte, jag fokuserar bara på mig själv.
0: Jag hörde.
1: Nej, men de, känner man att dygnat.
7: Exakt. Nej, men de pratade mycket om hur valet hade varit för dem. De tyckte att det hade varit ett smutskastningsval och ett valspel. Valet. Jag frågade väldigt mycket om så här, vad tycker ni om valrörelsen, för det här var ju innan resultaten. Och det här kommer ju igen sen under andra valvaker som jag var på, men då tyckte man givetvis att det var den andra sidan. Carl-Oskar Bohlin, ja jag delar ju naturligtvis inte Bohlins uppfattning om det där, utan jag tycker det är de som har kastat skit med allt, vet. Men många partier tycker att de inte har fått komma till tals när det kom till sakpolitik, utan att det mer hade handlat om den här regeringsfrågan, blockbildandet etc. Och SD, hör och häpna, Linus Bylund riktat också skarp kritik mot media i det här. Han tyckte det var vårt.
0: Ja, för du var, SD var ju det parti som backade mest.
7: Ja.
0: Du var där och det var väl det parti som man såg blev mest drabbad, emotionellt i alla fall, av
7: valen. Jag var där när valen tillkännagavs.
0: Hur var det?
7: Alltså, det var tyst. Alltså man hade kunnat höra en nål landa på golvet och då var det ändå heltäckningsmatta på det hotellet i Solna. Det var tyst. Jag hörde något fuck och något nej, va? För det var det här då när de såg att näst största parti var Moderaterna.
0: Påverkade det den generella feststämningen där?
7: Folk rusade till buffébordet och typ tröst åt konstiga baobans, alltså de här vita vetebröden.
0: Så mycket för svensk husmanskost?
7: Ja, nej, det fanns inte. Men jag tryckte också i med någon slags pizzavariant som var torr och tråkig.
1: Men då förstår du varför Linus Bylund hellre ville ansluta till Liberalernas valbaka?
7: Ja, jag har god förståelse för det, för dit åkte jag sen.
0: Okay.
7: Det var feststämning.
0: Det var det?
7: Ja. Jag stod axel mot axel med Romina Pourmokhtari när den här andra undersökningen kom som visade att det var så oerhört jämnt mellan blocken. Alltså 174-175 och hon hoppade upp och ner som någon fotbollshuligan.
0: Okay.
7: Vilket hon ju såklart borde ha gjort. Och sådär. Ja.
0: Moa, blir du avis på Felix barrunda?
6: Ja, men det är klart jag blir. Det låter ju väldigt kul. Jag var stationerad på ett och samma ställe, en annan valvaka. Ingen parti vaka. Jag är också lite besviken på Felix för att jag bad honom att skicka uppdateringar under kvällen. Ja. Väldigt snålt med sådana.
7: Jag
6: hade ganska mycket för.
0: Han var upptagen med olika bufféer.
7: Så. Ja, exakt. Ja, jag kan inte smsa med mat i mun. Ofint.
6: Du var tvungen att äta på alla 5 vakor.
0: Jag och Katrin var inne lite på Moa, hur, jag menar, om man kan utse någon vinnare i det här valet. Vi har inte riktigt landat något, men du har med dig en lista där du har valt ut dina vinnare och förlorare.
6: Precis.
0: Kan man få börja med vinnarna?
6: Det kan man göra.
7: Mm. Och känner ingen nervositet nu för de här männen till höger som bara ägnat ett helt liv åt att bevaka politik?
4: Vi tar det väldigt lugnt.
6: Det handlar inte så mycket om partierna faktiskt. Jag skulle säga att den stora vinnaren är alla tech-bros. De har ju varit aktuella under valrörelsen. Elisabeth Thand Ringqvist tog med sig Voi-grundaren till kvartalsintervju och så vidare. Och det blev ju ett eldprov på SVTs valvaka. Det var valen, statsvetarna på Göteborgs universitet, mot den här nya prognosen, valprognos, utvecklad av just tech-bros. Mm. Och vem vann?
0: Mm. Ja, det får man väl ändå säga att det gick så där för valen.
1: 1-0 till The Tech Bros.
6: Exakt. Uh-huh. Så när man ska prata partivinnare, alla gillar ju att utnämna sig till vinnare på ett eller annat sätt. Man får väl ge Vänsterpartiet att det gick väldigt bra för dem. De gjorde sitt bästa val sedan 2002. Vinnare på så vis skulle man kunna säga.
7: Det var bra drag där kan jag säga också.
6: Ja,
7: de
6: tro.
7: Såg sig själva som vinnare.
0: De hade ju till och med dukat upp med Manny Peddy.
7: Ja, herregud, Manny. Man kunde göra tänd. Det hade jag velat se på dig, Ulf. Alltså, du hade kunnat få tandsmycke om du bara gjorde en 180-vändning i din partitillhörighet.
4: Ja, jag är ganska klar att jag inte hade velat ta tandsmycke ens från det egna partiet. Så nej, okej.
6: Såg de någon partiföreträdare gjorde tandsmycke?
7: Nej, men det var en lång kö som ringlade sig, men Norsi var inte där.
6: Nej, hon dök inte upp sen på sitt tal med.
0: Och det här med att de har haft sin Norsi gjorde sin barrunda som en stor del av hennes valturné, märkte man det?
7: Det var en tjej jag pratade med som hade druckit tequila redan vid 8-tiden, men hon sa att hon skulle fortsätta in i natten, så att det var.
1: De bjöd på shots alltså?
7: Nej, de bjöd inte på shots, utan jag tror man fick betala själv. Men jag vet inte hur de gör, det kanske är man betalar utifrån inkomst eller något sånt och delar lika på allt.
0: Har vi fler vinnare imorgon?
6: Jo, men det har vi. Den tredje vinnaren är ju ändå talmannen. Det ska ju väljas om 2 veckor. Kanske blir det Andreas Norlén eller så blir det en ny. Men mycket talar ju för att det blir en ganska lång regeringsbildning. Och det har vi ju sett att det är en utmärkt väg till kändiskap för en talman. Det blir bokkontrakt, det blir tomatodling, det blir talmansfika.
0: Kanske blir fler följare?
6: Absolut. Och reklam på Instagram och så vidare. Så talmannen vinner. Mm.
7: Får jag ställa en fråga? Bara, ja, det var min första valvaka. Nu riktar jag mig till de äldre herrarna i rummet. Det jag märkte, var det så redan på er tid att man skickade fram och drog tillbaka högdjuren inom partiet utifrån hur valresultatet svängde under kvällen? Att det var väldigt lätt att prata med sossar i början av kvällen kan jag säga. Baudin stod och tog gärna frågor. Sen skuffades de runt in i något hemligt rum. Och raka motsatsen, Moderaterna, svåra att prata med fram tills då den här prognosen kom. Då fick man gå runt och prata lite.
3: Kan ligga någonting, och ska jag outa en kollega som var hemma på valvakan, Thomas Bodström var hemma hos mig. Och efter valen så åkte han till den här kongressen. Mm. Jag hade också tänkt åka dit, men jag gjorde inte det. Och sen så såg jag honom inte dyka upp där, för att jag tror han i taxin. Ja, han får svara på det här. Han kan skicka det. Så kanske kom den här prognosen då, och då är det inte lika roligt.
7: Då
3: så det ligger
7: något
3: i det där. Ja. Så att det där...
0: Moa, förlorarna då? Vilka är det?
6: Förlorarna? Jo, men då får man väl säga Sverigedemokraterna som backar för första gången i ett riksdagsval. De backar med 3% som jag såg senast. Även Örebropartiet som ju var väldigt upphåsat innan lyckades ju inte knipa något riksdagsmandat även om de gick framåt i kommun och regionvalet. Men valets allra största förlorare skulle jag nog ändå säga var Postnord. Mm-hmm. Som ju schabblade bort förtidsrösterna. De var ute på någon vansinnesfärd i Stockholm och blev väldigt försenade med förtidsrösterna.
0: Ja. Mm. Så Sverigedemokraterna och Postnord, de stora förlorarna?
6: Ja, de gav bränsle till kanske 4 år till av Postnord. Skämt, just när vi hade börjat tröttna på det.
7: Ulf, du har ju varit chef för SJ. Är det dags att kliva in och styra upp Postnord också?
4: Ja, om... Det finns nog väldigt mycket att göra på båda ställena. Ja. Men jag tycker att nu mer än vid 85 års ålder snart så tycker jag att man kan man titta på de andra och se på deras misstag och säga så där hade jag aldrig gjort.
1: Men annars undrar jag på de där valvakorna, vad är det som sker i det där inre rummet?
4: Det kan jag tala om. Alltså det är ju så att när det hela börjar så är det ju rätt spänt och man vill sitta i lugn och ro med de som man har jobbat med under en valrörelse. Därför att om man som då ledande politiker, särskilt partiledare, är ute, då får man inte en sekund möjlighet att samla sig, tänka igenom något. För alla vill prata, alla vill hej, och det går inte. Man måste ha lite lugn och ro då för att förbereda det som man ju ändå ska säga. Och inte minst om ett val går dåligt, va? Då gäller det ju att jag såg ju på dem där det gick dåligt igår, hur man ändå försöker framställa som att det här var egentligen en seger. Och när det går bra, då är det väldigt lätt och då flyter allt undan. Så ha respekt för att en partiledning behöver vara i lugn och ro i upptakten innan man går ut och gör sitt offentliga statement.
1: Och sitter man där då och, vad ska vi säga, workshoppar fram ett budskap som man ska ha, att man sitter och bollar med sina närmaste, ska vi lägga det på den vinkeln eller nej, det låter lite defensivt.
4: Det gör man inte. Kan du inte... Jag gjorde inte det. Men det där blir ju lite grann på hur valet går och så. Det är också en hel del spontant. Vissa saker kan man säga, det här vill jag få fram och säga. Och så är det ju. Men jag kan inte tala för andra. Det kanske var att jag tyckte det verkade som att Magdalena Andersson igår hade förberett sig väldigt väl.
3: Hon hade ett lite längre tal om demokratin som man kan ju alltid prata om och som vi pratade om här också. Men jag var ju med på den valvakan där Göran Persson också direkt på kvällen sa att han skulle lämna. Och det har man ju också funderat på innan. Liksom, vad gör jag då? Och så där. Men även då så höll man sig undan ett tag innan det. Man visste, man vill veta siffrorna helt enkelt.
0: Så du tänker att Ulf, det fanns en siffernivå där han faktiskt skulle kunna gå ut och sagt jag avgår?
3: Det vet inte jag, men ibland kan det vara skönt att ta det där direkt. Därför att då blir eftervalsdiskussionen lite enklare. Sen har ju andra varit kritiska att Reinfeldt gick också samma dag och man tyckte att han släppte liksom sitt ansvar. Men jag tror för några, om man vill slippa den där debatten och sådär, så drar man det där direkt. Så det kunde ha gjort om siffrorna hade varit väldigt mycket sämre, men nu var de ganska bra för Moderaterna.
4: I Göran Perssons fall var det väldigt klart och tydligt, jag menar, att vad det skulle bli för någonting. När Reinfeldt gick var det ju väldigt långt ifrån klart vad det skulle bli. Och det har ju också betydelse. Man har ju ett otroligt ansvar som partiledare. Jag menar, det kan man nog inte nästan föreställa sig om inte man varit det. Och man kan inte bara ge sig iväg därför att man själv tycker det. I Göran Svärssons fall var det fullkomligt korrekt. Men det valet var förlorat och det var tydligt. Och det var en annan majoritet och då avgick han. I Reinfeldts fall var det ju inte alls så. Det var ju ytterst oklart hur det skulle bli. Och då kan man har ju ett oerhört ansvar, menar, för att hur det ska gå för partiet, vad som ska hända för landet och så. Så man kan ju inte springa iväg som en strykrädd hund, det går ju inte.
0: Moa Wallin och Felix Österbersson, ni ska få gå hem och sova.
7: Oh, tack!
0: Tack för att ni kom.
6: Tusen tack.
7: Kul att vara här.
6: Äntligen.
7: En ny jacka.
0: Du, Catherine, jag tänkte på en annan klassisk eftervaldagsaktivitet. Jag vet inte om du gör det här, men gå in på val.se och zoomar in i detalj, kolla vad grannarna har röstat på.
1: Aldrig gjort.
0: Är det sant?
1: Nej. Igår när det blev lite långsamt i SVT:s sändning så bad jag någon som satt bredvid mig, men jag var till och med lite osäker på vilket valdistrikt eller valkrets jag tillhörde, men då hade de siffrorna inte kommit in. Då Nej. Bad jag någon i familjen Nej, just det. Kolla.
0: Nej, men det är ju en ganska mysig aktivitet att få liksom live sin egen, få att Giuseppe gå in och liksom i detalj zooma in. Jag kände mig som det i morse när jag skulle försöka förklara mandatfördelningen för barnen.
8: Titta på mandatfördelningen.
0: Så där kändes det som att jag lät.
1: Ja. Kastade du ur dig också olika siffror och sa, alltså de här stämmer inte, men...
0: Ja, om det här håller.
1: Ja.
0: Nej, men det är en ganska spännande aktivitet att se vad ens grannar gör. Har ni varit inne, Ulf Adelsohn, Jens Orback, ni är kvar. Har ni varit inne och tittat på mandatfördelningar i ert närområde?
4: Ännu?
0: Ja.
4: Ja, hustru tittade lite grann i morse, men annars har jag inte gjort det. Nej.
3: Nej, jag har bara tittat i Stockholm, men där, på lilla valvakan där hade alla olika telefoner för att se. Nej, men de ligger lite före här, nu är vi där i Aftonbladet eller Expressen och sådär, och hittat och sådär. Så det är många som nördar in sig i det där. Jag tycker det känns ibland lite som ett... Som om det är en nyårsfest och det är 12 slag, men det är lite utdraget det här. Och nu blev det ju hela kvällen och fortsätter
1: men
3: lite.
1: Men gladdes ni åt de här siffrorna som ni kunde ta del av i realtid om ni nu hade SVTs valvaka på?
4: Till och från var det ju. Alltså jag var ju på den moderata valvakan i början på kvällen och då kom den här valundersökningen som jag tror visade någonting på 18,1. Och då var det ett gigantiskt jubel, för det var siffror som vi inte sett i nästan någon av alla de här olika opinionsundersökningarna. Sen visade det sig att det blev mycket bättre, men då var det ett väldigt jubel. Men sen är det också mycket tveksam stämning. De partier där det bara går bra, där är det ju bara jubel och så. Så att det har mycket att göra med resultaten.
0: Finns det andra siffror som ni tycker är intressanta som ni har sett? Att till exempel sossarna tappar i Norrland eller... Har ni tagit till er av några intressanta flöden?
4: Ja, jag är ju rätt förvånad. Man kan säga att det finns kommunala flöden som är väldigt stora, som jag hörde just hustru läste upp igår. Och att resultatet i Norrland är ju väldigt förvånande. Men där förlorade både socialdemokrater och sverigedemokrater. Och Moderaterna gick fram och det är förvånande, men det var också någon som sa drivmedelstaxan.
1: Det där ska vi prata om i talkshow imorgon faktiskt.
0: Mm. Varför
1: det har skiftat just att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har tappat till förmån för Moderaterna.
0: Spännande. Du Ulf, jag hörde en intervju med dig där du beskrev Gösta Bohman som den skickligaste av oppositionspolitiker.
4: Ja.
0: Och jag blev nyfiken, hur är man en skicklig oppositionspolitiker?
4: Ja, alltså han var det. Han var, för det första, han konsekvent. Och absolut konsekvent. Och som oppositionspolitiker behöver man inte heller kompromissa. Gösta var väldigt rak, tydlig och klar, men han var inte så rolig för att kompromissa. Och det behövde han inte göra i opposition heller. Så att, och han, jag kommer ihåg, han sa någon gång så här att Ulfsson, när du sitter i tv och de ställer en fråga, när du svarar då ska folk sitta hemma och säga ja, just det, så tycker jag. Och det är riktigt, det är konsekvensen, betonade han. Och det var väldigt viktigt, för han drev detta hela vägen. Sen blir det ju mycket svårare än en regering, som alla vet. Där ska man ju kompromissa med andra partier och med stämningar och lägen och geografi och egna andra statsråd och allt sådant. Så att där passade Göran, just inte alls lika bra. Han trivs inte lika bra heller. Han ville gärna arbeta i opposition och fila på sina tal och känna det här med konsekvenser.
3: Jens, vad tänker du? Lite olika sidor. Så jag tror att Olof Palme i talarstolen kanske inte framstod alltid som kompromissvillig. Fast när man läser en del tal så tycker jag också att de är väldigt förklarande. Men inte alltid på riksplanet. Men däremot, han ledde ju liksom en lotteririksdag mellan 73 och 76 och också fick väldigt mycket igenom i det där, så att det var kanske ändå mer kompromissande på den tiden, skulle jag säga.
1: Men har ni någon idé om, för det undrar jag, nu pratar man ju om de här siffrorna består, att det kommer ju finnas de som kommer att behöva ge upp sina röda linjer eller backa så smått.
4: Jaha.
1: Hur gör man det? Alltså, hur börjar man luckra upp det där?
3: Jag tror nästan att det har gått så långt i det här så att efter 2 talmansrunder så skulle vänstern behöva ha en partikongress. Eller i alla fall att man har ett sånt här partiråd, man samlar många och där säger att nu har det här, vi har provat det här 2 gånger, om vi inte ger oss på någon punkt här så kommer vi lämna över till Tide. Så att jag tror att det behöver ett ganska stort omtag för att man har låst fast sig så mycket. Men jag tror att det kan ske, och sen måste man ju få väldigt mycket. När jag själv satt i regeringen, då hade vi en minoritetsregering och samarbetade med V och MP i riksdagen väldigt mycket, och det kan ju bli ett alternativ också. Det finns många alternativ på bordet, men jag tror att man måste samla sina partier för man har låst sig så.
0: Men är
4: de men det är vi också så här, de har låst sig väldigt hårt och då blir det ju mycket svårt att kompromissa, och det som du säger, att de har ett kongressbeslut och så. Men jag menar, om du utgår från att det är de som ska göra det också, inte Centern, Och det är väl kanske en riktig analys, men jag tror att om jag skulle tippa hur det här går, så blir det ett antal vänder fram och tillbaka, det prövas så mycket. Och sen kommer, som du säger, tror jag att man erbjuder då vänstern att få ungefär som Sverigedemokraterna hade den här perioden. Att de får samarbeta och få lite tjänstemän i kanslihuset, men inte sitta i regeringen. Och då kommer då hon säga det att vi har det stora internationella läget oron, och vi anser inte att man ska i det läget då orsaka ett extra val, och därför har vi då enhälligt beslutat att avstå från att rösta.
1: Och vad vill de ha betalt i politik då?
4: Ja, det får man ju se. Det blir ju svårare. De kan nog inte få betalt till att börja med. För att då börjar väl Centern att frustra där. Så att, men jag tror att de kommer att nöja sig med att de då får ett inflytande, får vara med i kanslihuset och underställa frågorna och så.
3: Kanske ta bort en karensdag eller någonting. Så ja, jag tror att det är,
4: och då måste Centern släppa det också. Ja. Men alltså, om det är någonting som gäller i politik, var lugn i förväg. Lova inte mycket, säg inte mycket som du inte kan hålla. Det är som alla frågar när man säger vilken regering man ska. Det finns bara en enda sak. Vänta och se vad chefen säger. Väljarna är chef. Du kan inte göra någonting utan vad väljarna har bestämt det. Avvakta vad chefen säger innan du bestämmer vad du ska göra. Det är ett klokt råd till alla politiker. Och det har man väldigt, väldigt svårt att lyda i vissa partier, tycker jag. Eller inte lyda den följa.
0: Du satt ju i en minoritetsregering. Är det en produkt av en svunnen tid? Är det omöjligt att tänka sig att en regering skulle kunna styra en minoritet idag?
3: Alltså dels så man kan nog hamna där, men sen är det ju det här när man ska välja statsminister att den måste tolereras av minst hälften i kammaren. Så det är det där första slussen som måste öppnas för en minoritetsregering. Men jag tror inte att det är en omöjlig sits eftersom de här linjerna är såna. Och jag tror att Sverigedemokraterna tror de har haft mycket, mycket inflytande genom att ha tjänstemän i den här samordningsberedning, i statsrådsberedning och sådär. Så
0: tror ni,
4: det tror jag också.
0: Tror ni någon partiledare hänger löst?
3: Alltså jag hade siffrorna varit större eller mindre åt ena eller andra hållet, så tror jag att en av statsministerkandidaterna hade inte varit kvar till nästa val. Det tycker jag är ett försiktigt statement. Ja, Ulf kan vara lite mer drastisk.
4: Nej, men jag tycker att det ligger väl väldigt mycket i det. Det beror ju mycket på, om man gör ett dåligt val, vilket ju då Socialdemokraterna gjorde, så räddas man ju i läget av att man hamnar i regering. Om man då inte gör det utan förlorar valet och gör ett bra val, då räddas man av det om man vill. Sen kan man ju diskutera hur länge en partiledare vill sitta också. Men det där är ett fruktansvärt jobb. Det kan jag säga, för mig var det lagom i två val.
0: Och du beskrev det som den stora frihetstiden när du lämnade partiledare.
4: Ja, det var en otrolig frihet, som jag sa. Träskorna på och skägget fick växa. Jag kommer ihåg, och ingen kunde lägga sig i det heller.
0: Har du sagt det här till Ulf då?
4: Nej,
0: SMS.
4: Det har han nog, ja, det har vi nog talat om, det har vi säkert.
1: Nej, kanske en fråga om timing där också, ja. När man drar iväg det SMS-et om träskorna.
4: Det är så viktigt. Alltså, i mitt fall var det så att jag bestämde att jag skulle avgå vid en parti med stämma i början då på hösten eller precis slutet på sommaren, och det sa jag i början på sommaren. Det ger partiet en lugn tid när inget annat, och det ger det möjlighet att också synas hela tiden, och man får tid att förbereda det på djupet i ett parti. Om när det sker som när Anna Kinberg Batra, partiet fick aldrig vara med i den processen. Och det gjorde det mycket svårare för henne.
0: Jens, vad tänker du?
3: Jag tänkte på att jag tänkte nog när jag kom in i regeringen att jag skulle ha träskorna på lite och sådär. Det skulle nog gå bra. Jag hade ju varit i media och sådär. Men det var mycket svårare än vad jag trodde faktiskt. Det måste jag erkänna.
1: Men vadå, du tänkte att du skulle vara lite skön?
3: Jag skulle vara mig själv och sådär. Och mår jag bra så kan jag väl vara det och sådär. Men det är klart att man tar kollektiva beslut. Och jag trodde också att jag visste lite hur media fungerar och sådär. Men det var 24-7 tycker jag på ett sätt. sätt som... Sen tar det ett tag att vänja sig in i det, så man kanske kan ta träskorna efter ett tag. Men det är en svår roll. Så att vi kommer nog inte ha någon Tage Erlander i 24 år, tror jag. Nej, igen.
0: Kort svar här, vi har bara tiden iväg. Hur ser Sveriges nästa regering ut? Bara bokstäverna, Jens. Vilka ingår?
3: S ingår. Jag slutar där.
0: Punkt. Ulf, vilka bokstäver ingår?
4: S, C och MP.
0: Ulf Adelsson, för detta partiledare för Moderaterna, och Jens Orback, för detta socialdemokratiska minister. Stort tack för att ni var med i talkshow.
3: Tack så mycket.
4: Tack själva.
1: Vi återkommer sen och ser om ni hade rätt eller inte.
0: Och med de orden så kanske vi lämnar över till dig, Torbjörn Karlsson, Kulturnytt. Varsågod.
9: Tack. Vi fortsätter på valtemat, för det kommer kritik mot mediernas valbevakning. Den har varit för lättsam på bekostnad av den fördjupande politiska journalistiken. Det menar tidigare liberalen och borgarrådet i Stockholm, Jan Jönsson.
10: Nej, men jag tycker att det har varit alldeles för många bilintervjuer som faktiskt inte har sagt någonting.
11: SVT, Sveriges Radio och TV4 har alla intervjuat politiker i bil under valrörelsen. Och lättsamma intervjuer utan bil har till exempel gjorts i SVTs Fördomsshowen.
12: Är du en morgonsexperson?
13: Absolut.
11: De lättsamma formaten hjälper knappast väljare att förstå vad politikerna lovar och hur sannolikt det är att det blir verklighet, säger han. Och även om politikerna får säga nej till skojiga program, så är det inte så enkelt.
10: Särskilt när det är public service som frågar och stora riksmedier, då ska politiker ställa upp. Och jag kan också tänka mig att för inte minst de mindre partierna så finns inte riktigt valet att inte få den uppmärksamhet som man trots allt får via de här programmen.
13: Jag tycker inte att de här underhållande formaten har gjort att det har blivit mindre av det andra, utan det har blivit mer av allt.
11: Och Viveka Hansson, programdirektör på TV4 för nyheter och samhälle, gläds åt att deras program Vem kan styra Mauri, där partiledare övningskört med komikern Mauri Hermundsson, nått fler ungdomar än man väntat.
14: Men nu kör du faktiskt mot rött ljus.
10: Nej, va?
13: Det kan skapa intresse och generera ett intresse för att också följa mer fördjupande program. Vi har ju gjort utfrågningar på ett helt nytt sätt i det här valet. De är 3 timmar långa, just för att möta upp på det här behovet. Att faktiskt fördjupa.
9: Viveka Hansson på TV4, sist i Anton Bennebrands inslag. Det är mer än 20 år sedan sist, men nu ska en ny skådespelare axla rollen som James Bond. Och spekulationerna om tillkännagivandet och att det skulle vara nära har tilltagit den senaste veckan. Och nästa James Bond kommer att spelas av en okänd person. Det tror en av Sveriges främsta Bond-experter.
15: Man tänker tillbaka på Sean Connery. Han var ju inte speciellt känd när han gjorde första Dr. No. Danny Craig var inte heller känd när han gjorde Casino Royale 2006. Man har ju valt ganska många karaktärer som är relativt okända om man tänker tillbaka på de här tiderna.
16: Gunnar Schäfer, som han hette tidigare, bytte namn och kallade sig själv James Bond sedan 2007, alltså 2007. Hans telefonnummer slutar på 007 och kylskåpet håller han 007 grader kallt. Både BBC och Variety skriver att det ryktas om Jack Lowden som nästa Bond. Andra namn som det ryktas om är Jacob Elordi och Paul Mescal. Men James tror inte att det blir någon av dem.
15: Brukar sällan ha rätt tidningar när det gäller Bond-skådespelarna. Det tror jag faktiskt inte denna gång heller. Så vi får vänta och se helt enkelt vad de kommer med. Spännande. Det är hemligt uppdrag. 007, you know.
9: Reporter här, Hjalmar Karlsson. Kulturhuset John F. Kennedy Center i USA riskerar konkurs och kan stänga redan idag. Det rapporterar Washington Post. Tidningen har läst en rapport till Kennedy Centers styrelse där det bland annat varnas för att man inom några veckor inte kommer kunna betala ut löner. Donald Trump har sedan förra året suttit som ordförande för Kennedy Centers styrelse, och enligt Washington Post har tiden med Trump kantats av ekonomiska problem och rättstvister. Så litteratur. Mikael Yvesand slog igenom redan med debuten, uppväxtskildringen Häng City. I våras fick han Sveriges Radios romanpris för sin andra roman, Våran pojke. Men redan nu är han tillbaka med en ny bok, Ha en nice dag, som Joel Källgren har läst.
12: Vänskap, uppväxt och riktningslöshet. Tematiskt sett bjuder den avslutande delen i Mikael Yvesands Luleå-trilogi Ha en nice dag på få överraskningar. Här följer vi fyra vänner under en roadtrip i den svenska sommaren. Jag skulle gissa att de är i 25-årsåldern. Ännu har inte tillvaron stelnat till fast form, och den precision med vilken Yvesand skriver fram den interna jargongen där de försöker få varandra att skratta funkar i alla fall på mig. För skratta gör jag flera gånger. Ofta känns det som att återbesöka debuten Häng City, med skillnaden att de prepubertala romankaraktärerna nu blivit vuxna. Men visst finns det också ett mörker, även här, om än nedtonat. Om Yvesand i sin förra roman Våran pojke stirrade rakt ner i avgrunden, låter han nu istället våldet skymta förbi via en flashbacktråd om ett försvunnet ex och besök vid platser för vansinnesdåd som tycks vara de enda fasta punkterna under bilfärden från Stockholm till Luleå. Även om mycket som sagt känns igen så är det inget som stör, då Ha en nice dag är betydligt mer sammansatt än Yvesands tidigare romaner. Han har nämligen övergett formen med två parallella berättelser. Ett möte med något svårförklarligt i Norrlands inland lämnas nu därhän, som en blinkning till läsaren om att vi fortfarande befinner oss i samma litterära universum. Det är till det bättre. Dialogen och den associationsdrivna prosan fanns på plats redan från start. Med Ha en nice dag visar Yvesand att han nu fullt ut behärskar romanformen.
9: Det sa Joel Källgren, som alltså hade läst Mikael Yvesands roman Ha en nice dag. Och det får bli mina slutord till er, David.

0: Vi har hört Talkshow i P1, en repris från måndagen. Vad hände med radiokorrespondenternas turné? Jo, den kommer. Möt radiokorrespondenterna runt om i Sverige. Det handlar om totalt 10 orter mellan 21 september och 8 oktober. Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot, berättar mer.
1: Ja, och i år så har vi valt att lägga turnén efter valet så att vi alla kan liksom lägga det bakom oss. Och då är det som vanligt att vi är ute på turné ungefär i 3 veckor, besöker flera städer runt om i landet och då tar vi med oss några av korrarna som du då på plats någonstans i Sverige har möjlighet att träffa. Och det kan man läsa mer om på Sveriges Radio, så kan man söka på Möt radiokorrespondenterna så dyker programmet upp där.
0: Säger Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot. Radiokorrespondenternas turné inleds måndag 21 september i Lidköping. Läs alltså mer på webben sverigesradio.se, sök på Möt radiokorrespondenterna eller i appen Sveriges Radio. I kanalen P1 får vi nu en nyhetsuppdatering. Klockan är 1.
2: Att vara ambassadör för Sverige i andra länder ska inte vara reträttposter för tidigare partiledare. Det menar forskaren Björn Gerdén vid Utrikespolitiska institutet i en debattartikel i Dagens Nyheter. Gerdén skriver att kompetens måste väga tungt vid diplomatiska utnämningar och att regeringsformen kräver sakliga grunder som förtjänst och skicklighet. I Storbritannien går nu Skottland, Wales och Nordirland samman och kräver i en gemensam skrivelse till regeringen i London ökat självbestämmande, det rapporterar vår korrespondent.
3: Skottland, Wales och Nordirland har alla 3 begränsat självstyre idag med regionala parlament. Och för första gången så leds alla de här 3 parlamenten helt eller delvis av partier som vill bryta sig loss från unionen. Och ledaren för det skotska nationalistpartiet som heter John Swinney, han kallar det här för ett avgörande ögonblick för Storbritannien.
4: It's a pivotal moment for the first time in history. There are Scotland, Wales and Northern Ireland who believe that their countries should decide their own future.
5: Och hur svarar regeringen i London på det här?
3: En talesperson för premiärminister Andy Burnham sa idag att premiärministern tror mycket på ett enat Storbritannien, så det var ingen öppning där. Och det är också centralmakten i London som har makten att besluta om ifall det ska bli några fler folkomröstningar. En sån har ju hållits tidigare i Skottland, det var 2014. Och den gången röstade befolkningen emot att bilda en egen självständig nation.
2: London-korrespondent Nina Benner i samtal med Veronica Mitrevska. USAs krig mot Iran har tömt viktiga amerikanska vapenlager. Det är enligt en oberoende rapport från försvarshögkvarteret Pentagon som NBC News tagit del av. Trump och försvarsminister Hegseth har tidigare förnekat brist. Irankriget uppges fram till juni har kostat USAs militär motsvarande över 325 miljarder kronor. Det var Ekot.
6: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
0: Det blir bokcirkel strax i Lundströms bokradio om Douglas Stewarts roman John och John. Och det är Andres Locko och Ida Linde som bokcirklar tillsammans med Marie Lundström.
7: Så då öppnar grinden åt allihopa för att släppa in dem.
8: Brottsutredarna om hissolyckan i Sundbyberg.
7: Och samma veva så tippar jag allting. Och den lilla skräcken man hinner se i de andras ögon, vad fan är det som händer?
8: En av Sveriges dödligaste arbetsplatsolyckor i modern tid. Men

0: han döms i tingsrätten.
1: Det visar ju på att utredarna har inte koll på byggsvängen hur det ser ut idag.
2: Är det någon som har gjort något fel?
0: Lyssna på brottsutredarna i appen Sveriges Radio.
3: Och nu blir det alltså bokcirkel i Lundströms bokradio.
4: Bästa lyssnare, välkomna till Lundströms bokcirkel om romanen John och John av Douglas Stewart. Han som skrev Shaggy Bane, en roman många läst och en bok Lundströms bokcirklade om när den kom på svenska 2021. Den här nya boken John och John utspelar sig i Skottland och rör sig i ett lika vykortsvackert som regnigt landskap genom familjehemligheter och förbjuden sexualitet. I studion min författaren Ida Linde, välkommen!
2: Tack.
4: Och journalisten Andres Locko, välkommen.
5: Tack snälla.

0: Det känns som om jag har varit i en annan värld medan jag har läst. Jag känner mig gråtig och genomdränkt av fukt och regn nu efteråt. Hur känner ni, Andres?
1: Det känns väldigt fruset och det luktar gammal handduk och de här ylletröjor som aldrig torkar. Det är mer så än de här starka vindpinade känslorna, så är det liksom oerhört fuktskadat i hela mig.
0: Ja, Ida Linde.
2: Jag håller med, jag är också fuktskadad. Men jag känner mig också dränkt i alla hemligheter, i alla omständigheter, alla de här karaktärerna och hur de försöker att leva tillsammans på den här lilla ön.
0: Mm. Författaren Douglas Stewart, han är född 1976 i Glasgow. Debuten Shaggy Bane vann Bookerpriset. Bok 2, Unge Mungo, kom 2022. Och här är trean, John och John. En roman på 475 sidor. En riktig berättelse som sveper med oss och håller oss kvar. När den här romanen börjar så står en 22-årig man i en telefonkiosk i Edinburgh och ringer hem till sin far John som bor på ön Harris i yttre Hebriderna utanför Skottlands västkust. Via telefonen håller pappan andakt med sonen, läser för honom ur Nya testamentet på gaeliska medan sonen i hemlighet står och kollar in passerande snygga män. Var bor den här Cal som han heter? Hur har han det här i början i Edinburgh efter sina 4 år på konstskola? Vad får vi veta här inledningsvis?
2: Alltså han har det ju svårt. Jag menar han har lyckats ju ta sig från ön som han har velat ta sig ifrån. Och sen, han har inga pengar. Han måste stjäla mat från sina huskamrater. Han har ju också mött ett sorts, vad ska man kalla det då, klassproblematik, eller hur?
1: Mm, verkligen.
2: Så jag tänker att han har tagit sig från ön och sen har det inte visat sig vara den drömmen som han hoppades på.
1: Nej, han skulle ju till en glamorös mode- och designvärld via sin utbildning. Men när pappan ringer, det är som om 1700-talet ringer till Trainspotting, ungefär. Det är den känslan som man får av deras samtal.
0: Men här i Edinburgh har han har ingen bostad. Han flyttar ju mellan klasskompisarnas soffor. Jag blev otroligt tagen av hur han tar av den här mjölken i kylskåpets flaskor. Minns ni?
1: Ja, för, som han fyller upp med vatten så att det precis inte ska märkas.
0: Och så städar han nedspydda toaletter och raggar killar. För att här Edinburgh ska ändå vara ett ställe där han ska försöka leva ut sin hemliga homosexualitet. Den som är helt förbjuden hemma på öarna i yttre Hebriderna. Men den här gången bjuder pappa John inte bara på bön och andakt i telefonen. Utan han berättar någonting annat om Cals mormor. Vad får han veta?
2: Ja, han får ju veta att mormor är sjuk. Även om man redan på en gång undrar, är hon sjuk?
1: Mm.
2: Och han säger väl i princip så, nu har du haft ditt roliga, det är dags att komma hem.
1: Ja.
0: Och de här fötterna, jag tycker det är så roligt, han påstår att mormors fötter har blivit helt lila. De är lila som kalvlever. Du måste komma hem. Det är dags. Och det här förvånade mig, att Cal beger sig då omedelbart hemåt. Han gör som pappa John säger. Varför tror du?
1: Det finns någonting i stämningen i hela boken som redan finns i de två första Stewart-romanerna, där det är uråldrig både machokultur och hierarkier. Och här, alltså, du gör som pappa säger, du gör som kyrkan, som vi kommer att prata mer om. Det finns färdiga regler här, du säger inte nej.
2: Alltså han får ju också en ursäkt, tänker jag. Det är både och.
1: Mm.
2: Jag menar, det går ju inte så bra.
1: Nej.
2: Men han skulle aldrig kunna åka hem själv.
1: Nej, han måste bli inbjuden. Ja. Det känns ju verkligen lite så att han faktiskt även åker hem för att han kommer faktiskt att få en normal middag.
0: Ja. Han har kämpat på i 4 år och försökt ta sig fram utan kontakter, utan pengar. Det har inte gått så bra. Men på färjeresan hemåt kryddar han den med ecstasy. Han tar en tablett som han sköljer ner med cider. Det är augusti. Det regnar. Allt han äger har han i en ryggsäck och en sopsäck. Och alltså, vad ser ni framför er här? Hur ser han ut här på färjan på väg tillbaka till sin barndom?
2: Alltså, han är ju sliten, men det är också en typisk komik tycker jag i den här romanen att han så, nu tar jag ecstasy och den kommer ju liksom bedarra i samma ögonblick som pappa uppenbarar sig. Det är liksom en sorts fel timing. Och att så, han åker där på båten, så packar han också om sin väska där så att den gamla bibeln ligger högst upp och tidningen som inte får visa ska vecklas ihop. Så att det är ju liksom ett rent praktiskt omförhandlande. Vem har jag varit och vart är jag på väg?
1: Han lämnar ju nutiden. Mm. Egentligen. Den här färjan blir ju liksom en hadesresa och på sätt och vis. Men den här färjan, jag har åkt med den här färjan många gånger. Det är en oerhört kort tur. Men när du lämnar det skotska, brittiska fastlandet, det känns på många sätt och vis som om du landar, tänkte jag säga. Men kommer fram till ett förr. Ja. Det är väldigt annorlunda ute på de här vindpinade öarna, oavsett om det är Orkneyöar och Shetlandsöar eller som i det här fallet Hebriderna.
0: Men alltså, den moderna bögtidningen, den måste döljas, och Bibeln som ni säger högst upp. Han har då en limegrön stickad mössa, trasiga jeans, en bomberjacka lagad med eltejp som lossnar. Och nu det viktigaste, vad har han för frisyr?
1: Han verkar ju ha en långhårig grönfärgad, är den va?
0: Eldröd.
1: Eldröd till och med. Ja, den är i alla fall i en förbjuden neonfärg av något slag. Så att jag ser ju framför mig verkligen en yngling från valfri post-grunge-video på MTV vid exakt det här tillfället.
0: Ja, men alltså, han vet ju att hans hår inte kommer att uppskattas av människorna på ön. Vad läser du in i hans val av frisyr att återvända hem i?
2: Men det är väl dels att han ska ta med sig, jag menar, han kan ju inte bara komma hem och säga allting som det var när han lämnade. Det är ju att ta med sig någonting av det uppror han försöker göra mot den plats han kommer ifrån. Och han vet ju att hans pappa kommer bli galen. Och han vill ju göra honom galen.
0: Vad tänker du om den här frisyren?
1: Jag tänker också att det är en överkompensation eftersom han saknar identitet ganska mycket. Han kan inte komma ut ur garderoben när han kommer hem. Han har misslyckats med att bli designer, formgivare, vad nu slutmålet egentligen var med utbildningen han faktiskt har gått. Och överkompensationen blir hans utseende, hans garderob. Det finns en psykologisk logik i att ju mindre nöjd du är med din identitet, desto mer överkompenserar du utåt.
0: Och hur känner man inte igen sig själv? har ni något minne av någonting ni har tagit på er för att liksom...
1: Åh nej, jag håller fortfarande på med detta. Det har inte gått över.
0: Det är aktuellt än idag.
1: Fast nu är det mer så amatörgolfare från Örgryte som snarare än postgrunge eller vad det nu har varit.
2: Ja, jag kan nog tänka också att det är något som inte direkt går över. Men jag hade ett par orangea Levi's 501-or som jag själv hade då färgat orangea som jag... älskade över allt annat.
0: Ja.
2: Absolut.
0: Ja. Det här tycker jag också känner igen. På färjan frågar en kvinna, vem hör du till? Mm. Där jag kommer från säger man, vem ser du? Och svaret är att han är son till John. John McLeod. Det är det som gäller. Vem är din pappa? Vad heter ni efternamn? Och typiskt då att kvinnan genast säger, jag kände din farfar. Det var en bra kar. Det är ju som att de här 4 åren av försök att bli en egen person bara smula sönder på några sekunder, tänkte jag på. Är det här någonting ni har erfarenheter av? Att man återvänder till någonting och så blir man definierad av den man var tidigare eller liksom någonting som...
1: Alltså jag kom ju från en flyktingfamilj, så att för min del handlade det ju om liksom den exilestniska världen där man är, ja, man är sina föräldrars eller sina far- och morföräldrars barn och barnbarn på en gång, så. Ens egen identitet är ganska fortfarande 59 år gammal, så är den sekundär. Så på så vis känner jag igen detta.
0: Ja, men det sitter i namnet Locko då?
1: Ja.
0: Ja, det där.
1: Mm. Exakt.
0: Ja. Ida, du heter ju Linde. Du känner igen det här med att man identifierar så här.
2: Nej.
0: Nej.
2: Nej, jag har ingen erfarenhet av det på det där viset. Men det spelar ingen roll när jag läser boken. För att när jag är på den där båten, jag får panik. Alltså för mig är det som klaustrofobi när hon säger så. Vem är du? Det är som att jag bara, åk tillbaka. Det här kommer inte gå vägen.
0: Mm. Ja, det står ju, det konstiga var att ju närmare hem han kom, desto vilsnare kände han sig. Det var ett citat som jag fastnade för här i romanens upptakt. Mm. Tillbaka till vår unge man på väg ut mot yttre hybriderna här på Skottlands västkust. Hans pappa John möter upp i bussen, kör honom hem. Den här John, vad ser ni här framför er när ni tänker på honom?
1: John beskrivs något Douglas Stewart har en enorm förkärlek för att mycket noggrant beskriva hur männen ser ut. Och, han jämförs med Gregory Peck.
0: Uff, ja, den är tung.
1: Detta Hollywood-snyggo. Så att det är en oerhört stilig man, snart 50, som alla är konstant imponerade av hur hans profil, hans näsa, hans hår, hans tweedkostym. Mm. Det är en ganska ouppnåelig faders gestalt.
2: Mm. Absolut. Supersnygg, jättebra. Och han vet ju att han är ett misslyckande och att hans pappa skäms för honom.
1: Mm.
2: Men samtidigt tänker jag också, det är väldigt vackert just innan pappan hämtar upp Cal. Så när han pratar med Innis så säger han att...
0: Det är en kompis han har.
2: Ja, just det. Han ville ha hem sin son. Han ville... Bara att sitta och titta på honom en lång stund. Och jag menar, den meningen är så hjärtskärande. Mm. Så det är ju det. Jag tänker att det är väldigt smart av Douglas Stewart att man har båda perspektiven. Så det är inte bara så, här kommer sonen hem och så känner man med honom. Utan jag är också helt med pappan som bara, nu kommer han. Nu kommer han äntligen hem.
1: Pappan är ju den mest rörande karaktären i den här berättelsen. Denna stoiska isolering och ensamhet.
2: Ja.
0: Alltså han jobbar då med får, eller hur?
2: Mm.
0: Han är vävare, han är väldigt troende, han hjälper ofta till i kyrkan. Och som ni säger så finns det en klar skillnad här mellan den här inre längtan efter sonen som vi då som läsare får ta del av och vad han sen visar för sorts kärlek för Cal när han väl dyker upp den här sonen. Det är inte riktigt samma, det är inte som han säger att jag vill bara sitta och titta på dig, säger han väl inte. Hur blir det mera?
1: Åh, bara ilska.
0: Bara ilska.
1: Ja. Ren och skär.
0: Men en personlig fråga. Kan ni känna igen någonting av den här kargheten i kärleken från era egna erfarenheter?
1: Herregud, min pappa var född 1925. Så ja. Min pappa är död sedan 9-10 år tillbaka. Men jag kan relatera till väldigt mycket i det här på ett ganska obehagligt sätt.
0: Ja, fattar.
1: Där den stora skillnaden är att växa upp med en far som faktiskt på alla sätt och vis är från före andra världskriget. Som aldrig så länge han levde riktigt förstod vad jag gör. Så att ja, jag har haft en pappa som är besläktad med John. Dock såg han inte riktigt ut som Gregory Peck. Mer som Peter Sellers.
0: Nu säger de ju på ön att det är ganska onödigt att han har det här underbara utseendet. För det, vad ska man ha det till för den här ön? Det är bortkastat.
1: Det sägs om ganska många karaktärer i boken att det är fullständigt meningslöst att vara snygg på Hebriderna.
0: Det är så hemskt.
1: Ja, helt sorgligt.
2: Men sen visar det sig väl ändå att det inte är helt bortkastat.
0: Nej, lite nytta av det.
2: Jag tänker att det är en och annan som har lite nytta genom boken av att han är så tjusig. Ja.
0: Och du då, Ida?
2: Nej.
0: Du skakar på huvudet. Nej, nej, nej,
2: nej.
0: Men du är ändå tagen ju.
2: Ja, enormt.
0: Ja.
2: Ja, men jag tror att det finns så mycket så hemligheter i den här boken som... Jag menar, varför har folk hemligheter? Eller varför gör man det? Det antingen så tänker jag att det är av skam. Mm. Att man skäms över något. Eller av omsorg, som det är ganska ofta i den här boken.
1: Mm.
2: Att man bara, jag håller det hemligt för att jag är rädd att du kommer att gå under av vikten av den här hemligheten. Eller att vad kommer hända med dig om du har kunskap om det här?
0: Mm.
2: Och det tror jag drabbar mig så djupt. Jag tänker att det är en sån mänsklig fråga. Jag menar, i en familj, både som barn och förälder kanske. Vad tänker jag? Vad berättade jag för mina barn eller har berättat när de var små kanske då? Vad tänkte jag att de kunde klara och inte klara? I det här fallet så visar det sig, alltså de här hemligheterna som de bär av omsorg, det faller ju inte alltid så väl ut.
1: Nej, det är ju ganska mycket missriktad omtanke det handlar om.
2: Ja.
1: Men där, än en gång, det är väldigt viktigt för historien att Cal har varit 4 år på fastlandet i en stor stad. För det är konstant detta möte mellan vad jag kallar liksom 1712.
2: Ah.
1: Vilket det verkar vara på ön Harris. Och överhuvudtaget den omvärld som de yngre i boken har tillgång till.
2: Ja. Men är inte det också för att det är så... Jag menar, det är ju som en utveckling genom boken. Där när Cal kommer tillbaka så börjar ju John att titta på ön annorlunda.
1: Mm.
2: Först så känner han så att den blir, att Cal på något vis besudlar ön genom att titta på den. Och så börjar han själv också vara så, jag tror jag skrev upp det, vad är det han säger? Han tänkte på det liv han hade bundit sig till för att Cal skulle ha något att binda sig till. Och nu när Cal inte ville ha det insåg han att han inte hade velat ha det heller.
1: Mm.
2: Alltså, hur ont gör inte det? Jag menar, som du säger så, de är ju så noga med att hålla det så otroligt hårt. Och när det kommer plötsligt att bara, varför höll jag så hårt kring detta när han inte vill ha det?
1: Mm.

0: Och huset som familjen bor i, det ligger i slutet av en lång slingrande avtagsväg. Där väntar mormor. Cals mamma och pappa, de är skilda, får vi veta. Mamma Grace syns inte mycket till här i början. Och mormor, hon har blivit kvar i huset, mormor Ella. Hon står och väntar mitt på vägen när hon kommer hem med bilen. Vem är Ella? Vem är denna mormor?
1: Alltså, hon är ju den som också har uppfostrat Cal. Men hon är ju en kvinna med många strängar på sin lyra.
2: Oh yes.
1: Dels så lagar hon mat och tar hand om det där huset. Men hon är också så vän och förtrolig med Cal. Jag menar, när hon öppnar dörren till sin garderob och det är en solariebädd där, så känner jag så, det här är briljant. Vilken karaktär.
2: Mm.
1: Men också måste jag säga, för det här skrev jag upp, för jag tycker att hon är också sträng. Alltså vid ett tillfälle säger hon så här. Hon trodde att det i alla människor fanns någonting som längtade efter att vilseledas och låta sig luras. Och det var aldrig bedragarna hon blev arg på, utan de bedragna.
0: Mm. Det är strängt.
2: Men det är ju en vanvettigt sträng spelplats, ja, och miljö detta.
0: Men jag måste ändå få med, hur är det med mormors fötter? Är de lila som pappa sa?
2: Nej, absolut inte.
1: Nej.
2: De är ju lysande skick.
1: Ja, och pappan har ju också sagt så. Men vi pratar inte. Du vet, det kommer vara jobbigt för Ella om vi pratar om hennes hälsa. Mm. Så vi får inte heller prata om fötterna. Så när Cal upptäcker att det verkar ju ändå som att de här fötterna är helt okej, så får han ju inte heller fråga någon om det.
2: Nej.
0: Men huset ligger också i skuggan av en söndervittrad bergssida. Det här tyckte jag var så märkligt. Att de bor så att stenar lossnar och bumlingar, ja, hela tiden kan trilla ner. Och att de välsignar bumlingarna som än så länge missat huset. Och lovsjunger berget som skyddat dem. Så här kan jag säga, skulle jag aldrig kunna bo.
2: Nej. Livrädd för ras.
0: Hela tiden. Men de lever i skuggan av hot. Och det kan jag tycka känns på flera sätt.
2: Mm.
0: Det är väl lite dålig ekonomi här, va? Är inte det?
1: Men det är dålig ekonomi. Det är i för sig också dålig ekonomi på fastlandet. Så att den är ju överallt vid det här tillfället.
0: Mm.
1: Men det är också dålig ekonomi i kyrkan. Och det är inte så många människor kvar. Kyrkan, nej, är byggd för en stor församling och nu är de 26.
2: Ja. Och tweedindustrin går, oj, den går på knäna. Mycket utläggningar om tweedindustrins förfall på den amerikanska marknaden. Den tidigare så lukrativa amerikanska marknaden.
1: Men älskar ändå, det är så uppenbart. Jag menar, Douglas Stewart eget modeintresse. Och
2: ja,
1: jag menar, det gör det också fantastiskt. Hur han beskriver alla kläder, alla färger, alla garner. Alltså det är ju...
2: Ja, det finns en väldig sån lust, ja, i de styckena,
1: ja,
2: som är faktiskt helt underbart.
0: Alltså det här är ju rent kärlek han visar mot den här... Man väver då enligt principen man har gjort i hundratals år, och det är ullgarner som ska representera eller motsvara Skottlands färger i naturen. Och, det där tycker jag var väldigt, väldigt vackert. Alltså,
2: alltså det är väldigt, en av de finaste beskrivningarna som jag tror också att det finns en undermening i att visa att pappa John har det här estetiska sinnet att kombinera jättesvåra färger som absolut inte borde fungera, och han får ihop det, resultatet blir en fantastisk pläd eller en kavaj i tweed, vilket också är ett väldigt försiktigt sätt att säga att det finns någonting väldigt gay här.
1: Och att det är någonting som de delar,
2: ja,
1: både kläderna, ja, och
2: ja, men det är en sån subtil tidig plantering, ja, att hans liksom estetiska sinne är så utvecklat.
0: Ja, de har någon sorts konstnärlig känslighet här som de delar, och den har väldigt svårt att få finnas. Och så är den svår att kombinera med den här kyrkan som är sträng, tron är hård, reglerna är gamla och de ska följas. De är ganska rigida, får man väl ändå säga. Männen ska ha kort hår, byxor, kvinnor, långt hår, kjol. För att få fatt i den här kyrkans ja, hur den är, kynne eller så. Ska vi kunna gå in lite i det här kyrkobesöket som innefattar att Cal tappar sin bandspelare på golvet och det här?
1: Den scenen du pratar om är ju också, pappan har sagt att Cal inte får komma till kyrkan för att han ser ut som han gör. Mm. Det kommer bli hemskt. Och då är det ju något märkligt som händer i Cal som är, han vill ju egentligen inte gå till kyrkan, men plötsligt så vill han gå till kyrkan för ingenting händer honom. Så även om han vet att det här är liksom på något vis platsen för allt han inte får vara, så går han ju dit mot pappans vilja. Pappan ser honom, vädjar med blicken, snälla kom inte och förstör. Kom inte och förstör. Och då är det såklart själva moderniteten som förstör. Mm. Det är att han tappar Walkman och säger, ljuger i kyrkan och säger, jag lyssnade på en predikan.
2: Just.
1: Otroligt.
0: Ja. Men sen, jag tycker vi måste få med det här som händer i bilen efteråt. Det är på sidan 128 och 129. För det, jag blev faktiskt ganska chockad ändå. John säger åt Cal att ja, men gå och vänta i bilen. Och så sätter han sig där. Och sen så kommer han och även mormor sitter i bilen. Och sen så, ja, händer hemska saker. Det börjar väl där på sidan 128.
2: Mm. John slog honom i ansiktet. Allting stannade. John vände sig om i förarsätet. Han höll vänsterhanden mot Cals kavajslag och med den andra näven slog han sin son 3 gånger till, varje gång med större vrede och beslutsamhet än den förra. Cal höll upp armarna för att skydda sig, men John justerade bara sin angreppspunkt och fortsatte slå.
0: Ja, tack. Det här slutar ju inte alls bra alltså. Det är ju ren misshandel. Jag blev faktiskt lite förvånad trots att man förstår att det kunde bli hårda tag. Mm. Hur reagerade du på det här?
1: Det är en våldsam scen. Det är fruktansvärt. Mm. Och det säger någonting om exakt hur strängt det är. Samtidigt så tror jag var förvånad över mig själv hur fort jag glömde bort det. Alltså det våld som han utsätter sin son för. Apropå att vi sa, alltså John är en ömmande karaktär. Man känner ganska lätt för honom.
2: Ja.
1: Så efterhand så var det som att jag var tvungen att påminna mig själv om. Ja just det, han har den sidan. Och ibland tänker jag att också Douglas Stewart påminner oss genom hur de läker. Ja. Plötsligt får man veta att så, nu har han den läkt med, alltså för att, för annars så tänker jag att man lätt skulle kunna glömma bort det fastän det är en sån fruktansvärd scen.
2: Mm.
0: Det blir ju en vändpunkt. Han säger ju faktiskt efter det här att jag kommer aldrig mer att låta mig bli slagen. Ja. Jag kommer att slå tillbaka. Eller hur? Man kommer fram till den punkten. Det är väl den punkten man kanske måste komma till.
2: Yep.
0: Med en pappa som slår.
1: Ja.
0: Men varför tror ni att Cal stannar ändå? Varför är det så svårt att lämna den här hemmaön igen?
2: För det första, för att det är det. Men framför allt så är det den enda trygga punkten han överhuvudtaget har. Det är Edinburgh som har liksom presenterats för oss som hans alternativ. Är inte ett alternativ. Det är det som är så sorgligt. Han har faktiskt egentligen inget val överhuvudtaget. Han pratar om det om igen, att jag måste härifrån. Men han har ju inte den möjligheten. Och det är också lite det som gör, som Ida var inne på, att det handlar väldigt mycket om klass. Det handlar väldigt mycket om ren och skär fattigdom.
1: Jag håller med. Det är en omöjlighet. Mm. Vart skulle han annars ta vägen?
2: Mm.
1: Det är ju också någonting med platsen som också rör honom. Det är också hans hem. Alltså Ella är hans hem. Douglas Stewart testar ju också kärleken.
0: Det finns ju då för en återvändare alltid personer som man både fruktar och längtar efter att få träffa igen. Jag tror jag många känner igen. En av dem här på ön, det är Doll. En 2 år yngre kille. Vem är det här?
2: Oh, Doll är en... Han är nästan, vad ska vi kalla honom? Man kan fylla honom med ganska mycket.
0: Mm.
2: Och det är därför jag får nästan så tunghäfta. för att Doll är ganska svår beskrivlig. Han är liksom öns enda ungdom, om du förstår vad jag menar. Och som kan användas till lite vad som helst, vilket Cal också gör, bokstavligen. Mm. Och om Doll riktigt vill detta, eller så, Doll är en vante. På så många sätt.
1: Verkligen. Och jag tänker också, jag menar, det är klart att han är den första som Cal var med när de var yngre och experimenterade.
2: Ja.
1: Så det är såklart att på något vis att Cal går åt det hållet. Men jag tänker att Doll samtidigt är ju också sinnebilden av vad han skulle kunna bli, eller jag menar totalt försupen.
2: Ja.
1: Alltså det är också en sorg, alltså jag menar, han är en sorglig karaktär.
2: Han
1: är fruktansvärt sorglig. Och jag tänker att man länge ser, om Cal går med Doll så är det ju sin pappas öde på något vis som han är på väg att upprepa.
2: Doll är ju också ganska mycket en typ och en symbol. Ja, det är klart att han i 20-årsåldern redan har bara liksom valt, det är lika bra att supa ner sig. Jag har inga andra utvägar överhuvudtaget. Och därför blir han just också den här vanten som rycker på axlarna och åker med. Det är inte så mycket att han behöver övertalas, det är bara liksom anything goes.
1: Ja. Ja.
2: Han är liksom den slutgiltiga nihilisten.
0: Ja, han tar styrketåren, återställaren, magborstaren, färdknäppen, morgontåren och orketåren.
2: Oh yes.
1: Alla tårarna.
0: Ja, precis. Men det är också som att de andra börjar prata om honom på ett ganska obehagligt sätt. De släpper honom på något sätt. Att, men han är, det går inte att rädda honom. Varför hjälper ingen honom ut ur missbruket?
2: Åh gud vad svårt. Och, alltså, det finns en cynism i, har du inte valt Jesus så kommer du att hamna i flaskan, för att verkligen låta som om det är 1712. Och väljer du den vägen så är du on your own. Då får du ingen hjälp från oss längre. Alltså du blir utesluten ur hela gemenskapen.

0: Alltså, vi har ju olika perspektiv här i romanen och vi läsare blir de som får ta del av allas hemligheter. Vi är fiffigt nog de som vet mest. En stor hemlighet avslöjas tidigt i boken. Det är den om Cals pappa John. Det här kommer så tidigt så det är inte att berätta för mycket, jag lovar. Vad får vi veta om honom?
1: Vi får veta att han också är homosexuell och att han har en relation med en granne, ja. Innis.
0: Och det här vill jag verkligen ska prata om. Alltså, hur ser det här förhållandet ut? John och Innis. Vad har de för roller i förhållandet och så?
2: Deras förhållande är ju verkligen ett superhemligt homosexuellt förhållande, så som vi kanske tror att det såg ut 1712.
0: Men vad har de för roller i det här?
1: På ett sätt tänker jag, de har också varit tillsammans jättelänge. Så de, på ett sätt är de ju också som ett gift gammalt par.
2: Mm.
1: Och kan varandra innan och utan och förstå varandra utan att det är särskilt mycket som sägs. Men John är ju mycket mer sliten. Han har ju svårt med också, hur kan jag älska Gud? Och när Gud inte vill att jag ska älska Innis, alltså det är också, han är ju en religiös kamp. Han vill ju leva med Innis, men inte att det ska synas. Men det jag tänker att Innis är mjukare inför sin egen sexualitet. Men också vilken prövning författaren ger Innis genom att Cal kommer. Och är en mer öppet homosexuell man än vad hans far är. Alltså det är så... Jag ska inte säga för mycket, men jag kunde knappt läsa. Alltså jag var så nervös över vad som skulle hända.
2: Nej, det var fruktansvärt jobbigt. Jag håller helt med.
1: Ja, men jag ska försöka hålla mig. Men det är, men Innis bara stal mitt hjärta rakt igenom. En av mina favoritkaraktärer.
2: Mm. Det finns en... väldigt, ett litet starkt stycke om John. Han älskade Gud. Han älskade Innis. Han älskade Gud och Gud hatade att han älskade Innis.
0: Mm. Aj.
2: Ja.
0: Hade du något citat där?
1: Ja, jag har så otroligt där. Många citat. Jag är så rädd att jag ska avslöja för mycket här då.
0: Ja.
1: Men jag tänkte bara, Ella säger, hon gör ju en sorts analogi vid ett tillfälle. Hon vet ju vilka i familjen som är homosexuella. Och så säger hon så, öar omgivna av öar, omgivna av ännu fler öar. Mm. Så det är ju också, han låter ju också ön bli en bild för den där. Den ensamheten som alla de här karaktärerna försöker att hantera.
0: Hur tycker ni att han är, Douglas Stewart, när det kommer till att skildra närhet och ömhet och sex?
1: Det är otroligt bra. Det är någonting med sensibiliteten i kropparna som är så absolut. Jag tror på varenda sekund, varenda blick, varenda liten tumme som rör över någons handrygg.
0: Ja, har du några fler exempel än tummen över handryggen där?
1: Ja! Jag bara, vad får man säga i radio?
0: Ja, men det är väl ganska
1: tomt. Men det är ju, en sån otrolig... Alltså den attraktionen mellan Innis och John när de bara, han trycker upp Innis mot plåten och bara de hakar i varandra, de går och lägger sig i bergskrevan och bara yes.
2: Jag gillar din beskrivning, för jag tänkte på helt andra scener. Först hur Cal söker kontakt via en annons.
1: Åh, när han stickar...
2: När han stickar en penis.
1: Ja.
2: Och
0: det måste ni förklara för lyssnarna, det fattar man inte.
2: Han svarar på en... Kan svara på en kontaktannons. Ja. Detta är på den tiden de var på papper. Och man skriver ett brev. Och den första vändan går väldigt bra. Och sen får Cal ett litet kreativt spel.
0: Han får ett svar där den som har svarat säger, kan du liksom ange ditt organs storlek ungefär? Ja. Och hur gör man det?
2: Man ser till att man är erigerad och stickar en liksom liten dräkt.
1: Som ett penisfodral.
2: Som du sen skickar till personen i fråga och som inte alls tycker att det här var en speciellt tilltalande idé. Mm. Ändå.
0: Men alltså det här fodralet han stickar, han ställde bara få det i land, känner jag. Är det verkligen någonting som ni skulle tycka var spännande att få? Hade ni verkligen svarat på den grejen? Alltså?
1: Det är en enormt kreativ lösning. Jag menar, det går inte att ta en bild. Alltså jag menar, det är klart man blir nyfiken på en person som så inte bara kommer på idén utan också har skills att genomföra det.
2: Eller så blir man livrädd som den här mottagaren. Mottagaren hade helt andra preferenser.
0: Ska jag tolka det som att det hade du också haft då, eller?
2: Om jag ska sätta mig in i den här situationen, jag hade förmodligen fnissat, men jag kanske inte hade svarat något mer.
0: Nej. Men det börjar vi närma oss slutet på den här bokcirkeln. Och det börjar bli dags att få med någonting sista här. Någonting som känns som att, men gud, det här har hon inte alls frågat om. Och det här kan vi inte gå härifrån utan.
1: Alltså, jag skulle ändå vilja säga att det har med resignation att göra. Alltså när Cal på något vis resignerar inför sin situation och inför också sin pappa. Det är när han liksom, han har reflekterat över det klassamhälle han mötte på fastlandet och så sitter han och John och tittar på tv. Och så säger Cal så här: de idioterna skulle inte klara av att fånga sin egen middag, sa han. Bara stäng av. John tryckte på fjärrkontrollen och skärmen blev svart. På tiden, sa han. Mm. Välkommen hem.
2: Snyggt.
0: Där blir han. Hur tolkar du det här? Säger han det som hans far vill att han ska säga?
1: Nej, jag tror att det är helt i det ögonblicket, så när han ser dem på tvn så tänker han så. Men de kan ju för fan inte fånga sin egen middag. Det kan vi. Och så erbjuder han ju pappan det. Han erbjuder det och då är det. Just det, jag tar också avstånd från dem. Och så blir de. Och det är bara, vill jag säga, det är den första gåvan han ger sin pappa. Han ger ju honom en gåva på slutet, den stora. Men det får vi ju inte, man måste bara läsa boken, för det är, den andra gåvan är spektakulär.
0: Ja.
2: Jag tänker väldigt mycket på när jag slog igen den här, på vilken politisk författare Douglas Stewart är. Min första tanke när jag började läsa den här med Shaggy Bane fortfarande i bakhuvudet, så tänkte jag, men herregud, håller han på att bli en slags de skotska bögarnas Dan Brown? Alltså det här är liksom exakt samma berättelse, lätt överdrivet, men nästan exakt samma berättelse. Den första på början på 80-talet, den andra i början av 90-talet och nu kring millennieskiftet. I olika geografiska miljöer, men en sån en skildring av ung gay man växer upp i Skottland med nya variationer. Och så är det här det han gör, herregud. Men när jag väl har slagit igen boken John och John, så inser jag att han gör någonting väldigt politiskt i de här beskrivningarna av olika fattigdomar och vad de gör med människor. Om ensamhet och isolering, omöjligheten att förflytta sig om du inte har pengar heller. Så att under de stora melodramatiska gesterna så finns det liksom tre väldigt politiska romaner. Och olika geografier. Så jag tycker mer om Douglas Stewart idag efter att ha läst boken än vad jag gjorde innan.
0: Och då går frågan till dig sista. När du då efter 475 sidor slår igen boken, vad stannar kvar hos dig? Vad har boken för eftersmak för dig?
1: Jag tycker det är förträffligt. Okej, han sätter igång ett stort galleri. Det är många människor, det är många hemligheter som vi har sagt, mycket som ska hända. Vilket betyder att ganska mycket ska kammas hem på slutet. Och det hade man kanske kunnat haft invändningar emot om det inte var så att det var så bra att jag bara ville vara kvar på ön Harris med de här människorna. Det var som att jag också jobbade med, jag kanske inte ens behöver veta svaret i slutändan. Det är någonting med att bara vara med de här människorna i deras komplikationer som bara var för mig en stor upplevelse.
0: Mm. Douglas Stewart, tack och förlåt.
1: Absolut. Mm.
0: Med det är bokcirkeln slut för den här gången. Vi har läst romanen John och John av Douglas Stewart, översatt av Eva Åsefelt. I studion, Ida Linde och Andres Locko. Tack som kom!
3: Tack!
0: Till Lundströms bokradio med producent Therese Lager och mig, Marie Lundström.

0: Före Ring P1 reder ut ska vi höra ett par minuter ur det senaste avsnittet av Stil, där Susanne Ljung och Amanda Ekman riktar blicken mot tennisbanan.
1: Ja, men kanske kan man beskriva US Open som en sorts förspel till modeveckorna, inte minst den i New York som snart börjar.
2: Inte nog med att du inte kan tänka på annat än sport, du har också börjat smyga in allt fler Göteborgsvitsar. Vad händer med Stil i P1?
1: Ja, men det här är värt att uppmärksamma. För det är allt fler, inte bara kvinnliga tennisspelare utan många tennisspelare som väljer att ta ut modesvängarna idag.
2: Ja, vi såg ju Naomi Osaka-klippet som ju har blivit superviralt såklart. Jag tänker så här, kan vi återgå till den där looken? För det måste ju ligga mycket arbete bakom. Man vill veta lite mer hur hon jobbar. Kan du sätta det här i kontext?
1: Ja, det kan jag. Ja, men den här majestätiska morgonrocksliknande kappan med luva, den är stylad av den självutnämnde stilarkitekten Lore Roach, det vill säga Zendayas husstylist.
2: Han är mannen man går till om man har både tjock plånbok och stora ambitioner, kan man säga så?
1: Det stämmer.
2: Säger något om nivån?
1: Mm. Ja, men Osaka har ju råd med det bästa och hon har fingret på trendpulsen.
2: Men vem var designen till den här ändå oväntade morgonrocks hoodie frotté kungarock hoodie outfiten?
1: Ja, men designen, det är en duo som kallar sig Who Decides War, som är ett lyxigt streetwear märke från New York som hon då Naomi har tidigare köpt kläder från på egen hand. Och det som är extra kul med henne och hennes kläder är att hon inte kör säkra kort, utan hon har gått in för att hitta så kallade up-and-coming-märken de senaste åren, nya designers. Och nu har hon då fastnat för det här också, Who Decides War.
0: Stil hittar du i appen Sveriges Radio och du kan även lyssna här i P1 natt mot torsdag strax efter 2:30. Och nu Ring P1 reder ut. Ardalan Shadegi i Borås tycker inte att Sverige borde införa euron. Det kommer inte bli bra, säger han i Ring P1. Det trodde inte tyskarna heller, men programledare Steffen Renklints färska undersökning ger en mer nyanserad bild som Ardalan Shadegi får reagera på i det här avsnittet av Ring P1 reder ut.
3: I programmet Ring P1 hörs varje dag frågor, påståenden och åsikter som engagerar svenska folket. Det handlar om kärnkraft, varg, trafik och var allt bättre för. I Ring P1 reder ut går vi till botten med några av de mest laddade frågorna. I det här avsnittet utgår jag ifrån Ardalan Shadegi i Borås och hans påstående om euro.
4: Fy fasen, det här kommer inte bli bra alltså, med euro. Vi som inte tjänar liksom, jättemycket, jag menar, hyrorna höjs och allt det här. Liksom, hur ska vi kunna få det bra med euro? Vår riksbank överger då en del av sin självbestämmande penningpolitik till Europeiska centralbanken i Frankfurt. Så kanske det sätts en ränta då som inte är anpassbart för svenska förhållanden.
3: Hallå, hallå.
5: Hejsan, hej du.
3: Du Ardalan.
5: Ja.
3: Jag tänkte kolla upp det där du sa om euron.
5: Jo, men det är ju bra. Det tycker jag. Så att jag får lite mer klarhet kring... Det är väl aktualiserat, tycker jag, ändå, för att det är en politisk fråga.
3: Ja, frågan om att införa euro har faktiskt bubblat upp till ytan igen. Efter att svenska folket röstade nej 2003. Inte minst på grund av att Liberalerna och Sverigedemokraterna vill att det utreds. Och blir en folkomröstning om detta 2030. Men vad skulle det innebära för en vanlig dödlig som jag och Ardalan?
6: Jag tycker att det är ingen konstighet där.
3: Det här är Johanna Kempainen. Hon kommer från Finland, jobbar i Tornio men bor i Haparanda sedan mer än ett decennium tillbaka. Hon tjänar sin lön i euro men tycker om att kunna ta ut den i kronor ifall det ger mer beroende på valutakursen.
6: Man kan vinna kanske någonting.
3: Ja, du tjänar lite grann på att det är olika valutor.
6: Jo.
3: Aha, du blir lite rikare på det. Är du rikare än alla andra för att du har euro?
6: Nej, absolut inte. Nej. Men alla kronor är mer än inga.
3: Förutom att veta hur det är att tjäna sin lön i euro, minns Johanna Kämpainen hur det var att byta valuta när Finland övergav sin mark för euron kring millennieskiftet.
6: Först man tänker att allt är billigt. Nej, om någonting kostar 20 mark och sen det var 3,5, så tänker man att oj vad billigt det är. Men samtidigt jag tycker att kanske det höjde lite priserna
7: det tror
6: efter
7: du.
6: Några år. Att, så känns jag, men jag vet inte om det är sant eller tycker jag bara så.
3: Ja.
6: Man aldrig vet, eller någon vet kanske, men inte jag. Ja.
3: Efter lite sökande lyckas jag faktiskt hitta någon som vet om priserna går upp när man inför euro. Eller ja, i alla fall om det har hänt förut.
8: Jag heter Carl Valentin och är gästprofessor i nationalekonomi på Uppsala universitet.
3: Du ska förklara en tysk ordvits, eller hur?
8: Ja, lite utmanande för jag inte kan tyska, men absolut. Så man införde ju euron då i många länder år 2002. Det var då man började med eurosedlar, euromynt och alla priser blev euro. Och många tyskar upplevde då att det blev dyrare.
3: Mm-hmm.
8: Och det kallas då tevro. Alltså det tyska ordet för dyrt kombinerat med ordet euro blev tevro.
3: Jaha, så det var inte bara finska Johanna Kämpainen som upplevde att det blev dyrare med euro. Utan även tyskarna. Men det stämmer inte.
8: Den här upplevelsen liksom delas inte av den ekonomiska statistiken. Det verkar inte riktigt korrekt. Det verkar inte som att det blir dyrare när man byter valuta.
3: Var det någonting som blev dyrare? Alltså bostadskostnader till exempel. Det har Ardalan Zadegi. Han tror ju att, att hyrorna höjs.
8: Nej, det tror jag inte kommer att hända. Jag tror inte det hänger ihop med valutan.
3: Då återstår det Ardalan Zadegi sa i Ring P1 om att Riksbanken skulle förlora makten över styrräntan till Europeiska centralbanken. Det här håller ekonomiprofessor Carl Valentin faktiskt med om vore negativt. Men det finns som alltid två sidor av myntet.
9: Hallå, ja.
3: Hallå, Stefan. Medan Carl Valentin tycker att vi är tryggare med friheten som vi har nu genom en egen valuta vi har full makt över, anser före detta riksbankschefen Stefan Ingves precis tvärtom.
9: Vi är granne med en elefant som är euroområdet och mycket stor del av vår handel sker också med euroområdet. Och den svenska ekonomin beter sig både när det gäller svängningar i ekonomin och räntesättning i allmän mening ungefär som euroområdet. Och att då en sån värld står utanför som garanterar att man inte har mycket att säga till om, det tycker jag helt enkelt är en dålig lösning.
3: Carl Valentins huvudargument är att vi har en högre skuldsättning, vi svenskar. Och därför behöver kunna sätta räntan lite mjukare kanske beroende på liksom läget om den ska höjas eller sänkas.
9: Jag delar inte den uppfattningen utan visst är det så att hushållssektorn framför allt eller den privata sektorn har höga skulder i Sverige, men då är det faktiskt tryggare menar jag att vara med i eurosamarbetet därför att det är också höga risker förknippat med att ha höga skulder och samtidigt ha en egen väldigt liten valuta som den svenska kronan är. Så att då skulle man enligt mitt förmenande helt enkelt må bättre av att tillhöra en större familj.
3: Okej, jag måste testa ett till argument. Det här med att vi får ta notan för någon annans statsskulder då ifall vi går med i EMU. Finns det inte en risk för det?
9: Jo, men det blir ett väldigt konstigt och ensidigt argument för det bygger på någon slags antagande att vi ska aldrig hjälpa till i resten av världen och vi kör aldrig i diket själva. Och det tror inte jag på. Och ytterligare så är det ju så att eftersom vårt välstånd är en konsekvens av den handel som vi har med omvärlden. Då om man har bekymmer i vårt närområde är det mycket rimligt att vi hjälper till. Därför att om de inga pengar har, då har de inte råd att köpa svenska varor heller.
3: Vi har hamnat vid ett vägskäl. Antingen tror man det är bäst att kunna gå en egen väg och bestämma själv. Eller vara en del av en större gemenskap. Vad tycker man egentligen i Sverige? Innan jag ens hinner fråga Ekots politikreporter Siv Holmgren läser jag på EU-rådets hemsida att Sverige formellt redan är skyldig att införa euron. Bara att vi inte uppfyller kriterierna ännu. Spelar det då ens någon roll vad vi tycker?
7: Sverige har ju valt att inte gå med i det som kallas för växelkursmekanismen. Det är väldigt krångligt uttryckt för att man knyter landets valuta till euron. Och det måste liksom göras för att man

0: Centerpartiet kan säkert få med sig Socialdemokraterna på att tillsätta en utredning eller så. Det kan de säkert. Men Vänsterpartiet och Miljöpartiet känns ju stensäkra i sitt nej. Och egen majoritet för Socialdemokraterna plus Centerpartiet tror vi nog inte på.
1: Jag ringer Ardalan Shadegi och berättar vad jag har fått reda på kring euron. Han lyssnar men berättar sen att han har andra källor som gör att han sammantaget fortfarande tänker rösta nej ifall det blir en ny folkomröstning.
2: Det råder ju precis som alltså på en riksnivå kring alltså politiker att de inte är eniga, så råder det också tydligen oenighet bland experter också.
1: Men det här var vad jag fick reda på i alla fall. Ja, vad tyckte absolut. Du om det då?
2: Jo, men det är intressant att man ändå kan ändå ha en debatt kring det här ämnet.
1: Blev du något klokare då?
2: Jag vet inte. Alltså, jo, men jag tycker det var jättebra. Faktiskt. För det var ett ämne som jag verkligen ville ta reda mer på.
1: Ja.
2: Och som kan verkligen diskuteras om igen faktiskt. Kanske till valet också, man vet aldrig. Och frågan är vad det blir till slut. Det är ju det som är intressant.
1: Det här var Ring P1 reder ut. Du hittar fler avsnitt i appen Sveriges Radio.
3: Nu i P1 är det dags för nyheter. Klockan är 2.
4: Här är Ekot. I USA stoppar nu högsta domstolen president Donald Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet senare i höst. Och det här betyder att USAs delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val. Däremot utesluter inte högsta domstolens beslut att begränsningar av poströstning kan ske i framtiden. Sverige är nu den ansvarige för SVTs vallokalsundersökning. Professor Henrik Ekengren Oskarsson kommenterar nu kritiken mot valen efter att den hamnade flera procentenheter fel i sin uppskattning av hur de två blocken låg till. Så här säger Ekots politiska kommentator Helena Gissén om valen.
5: Den var ju oduglig helt enkelt den här gången, för att den har ju tappat sitt värde kan man säga som prognos då.
6: Men Henrik Ekengren Oskarsson menar att valens syfte inte är att uppskatta blockens storlek utan att mäta hur partierna växt eller krympt. Och när det kommer till de enskilda partiernas andel av rösterna var valen inte mindre träffsäker än vanligt. Tvärtom, menade Ekengren Oskarsson i SVT på måndagskvällen.
7: Medelfelet per parti är bara 0,53 procentenheter.
4: Och reporter här Hugo Bernhard. Så till konflikten i Jemen. Efter Houthi-rebellernas senaste erövring av öar i Bab el-Mandeb-sundet, alltså Röda havets in- och utlopp, är risken nu stor för att denna, en av världens viktigaste farleder, stängs på nytt. Det säger sjöfartsforskaren Johan Voxenius vid Göteborgs universitet.
8: Det blir väldigt svårt att skydda sig mot anfall ifrån de här öarna. Det blir väldigt korta skjutavstånd och man kan skjuta med enklare och billigare vapen än vad man kunde tidigare.
9: Hur viktigt är det sundet för sjöfarten skulle du säga?
8: Det är väldigt viktigt sund med väldigt stor andel av världshandeln.
4: Och reporter här Filip Ramqvist. Sist i Ekot, Mats Karlsson Lennart.
3: P1, Sveriges Radio. Nattens snedtänkt som vi hör strax handlar om den första svenska författaren som kom ut som homosexuell, Bengt Martin.
10: Det var ju på liv och död. Ledarna var en passage till Jesus. Så för att ha det rätt ställt med Jesus behövde du ha det rätt ställt med ledarna. Det handlar ju om min överlevnad.
11: När allt man föreställt sig om tillvaron plötsligt rämnar, hur kan man förstå världen på ett nytt sätt? Hör om livet efter sekten, när allt man trott på var fel. Kropp och själ, tisdagar klockan 11 i P1 och alltid i Sveriges Radio-appen.
3: Nattens snedtänkt gästas av kulturjournalisten Hanna Höglund för ett samtal om författaren Bengt Martin. Han var den första svenska författaren som kom ut som homosexuell, och eventuellt var han den första öppet homosexuella i svensk offentlighet överhuvudtaget. Hans kanske mest kända verk är den stora biografin över poeten Sonja Åkesson. Men han var alltså även författare i eget namn.
12: Snedtänkt.